som sa odhodlal. Ako dobre sa pamätám na tú zimnú jazdu. Vietor zmetal z trávy drobné kúštičky ľadu a vrhal mi ich do tváre. Tupý dupot konských kopít vyklopával nápev na zemi. Zamrznutá oráčina, snehová metelica, ktorá zľahka vírila okolo kameňolomu, keď zadul vetrík, pariaci sa záprak s vozom sena, ktorý zastal na kopci, aby si odýchol, a melodický cengal s piežovcami. Biele obrysy zvlnenej roviny, odrážajúcej sa od tmavej oblohy, ako by boli nakreslené na obrovskej bridlicovej tabuli. Agnes som našiel doma. Dievčatka odišli domov, ona sedela pri kozube a čítala. Keď ma videla vojsť, odložila knihu a privítala ma ako zvyčajne. Potom si vzala košíček s ručnou prácou a sadla si k staromodnému obloku. Sedel som pri nej v obločnom výklenku a zhovárali sme sa o tom, čo robím, kedy to dokončím a koľko som toho napísal od predošlej návštevy. Agnes bola veľmi veselá a so smiechom mi veštila, že čoskoro budem taký slávny, že o takých veciach ani nebude možné sa so mnou zhovárať. Tak sa ešte snažím využiť prítomnosť, ako vidíte, povedala Agnes. A rozprávam sa s vami, kým ešte môžem. Zadíval som sa na jej krásnu tvár, sústredenú na prácu. Odrazu zdvihla svoje krotké, jasné oči a videla, že sa na ňu dívam. Ste dnes akýsi zamyslený, Trotwood. Mám vám povedať, prečo, Agnes? Prišiel som vám to povedať. Odložila ručnú prácu, ako robievala, keď sme sa o niečom vážne zovárali, a venovala mi celú pozornosť. Drahá Agnes, pochybujete o mojej úprimnosti? Nie, odpovedala s prekvapeným pohľadom. Pochybujete azda, že som vám tým, čím som bol vždy? Nie, odpovedala ako predtým. Pamätáte sa, že som sa vám po návrate domov pokúšal povedať, aký som vám vďačný, najdrahšia Agnes, a ako vrúcne vás mám rád? Veľmi dobre sa pamätám, povedala jemne. Máte akési tajomstvo, Agnes, povedal som. Prezrate mi ho. Sklopila oči a zachvela sa. Bol by som to musel zbadať, aj keby som o tom nebol počul. Napodiv z iných úst ako z vašich, Agnes, že ste niekomu darovali vzácny poklad svojej ľúbosti. Nevylučujte ma z toho, čo sa tak celkom týka vášho šťastia. Ak mi dôverujete, ako hovoríte, a ja viem, že mi môžete dôverovať, dovolte mi byť vašim priateľom, bratom, v tejto veci tak, ako vo všetkom inom. S prosebným, takmer vyčítavým pohľadom stala od obloka a odbehla cez izbu, ako keby ani nevedela, kam ide. Zakryla si tvár rukami a tak sa rozplakala, až ma zabolelo srdce. A predsa jej slzy prebudili vo mne čosi, čo bolo pre moje srdce prísľubom. Nevedel som prečo, ale tie slzy sa spojili s pokojným, smutným úsmevom, ktorý sa mi vril do pamäti a rozochveli ma skôr nádejou ako obavami a žiaľom. Charles Dickens, David Copperfield.

0: Rozprávanie o živote a diele veľkého anglického spisovateľa Charlesa Dickensa musíme začať rozprávaním o Johnovi Forsterovi. V literárnom slovníku nájdeme o Forsterovi takúto informáciu.
1: John Forster, anglický spisovateľ 1812 až 1876. Napísal vynikajúce životopisy o Goldsmithovi, Swiftovi a Dickensovi.
0: Život Charlesa Dickensa je trojzväzkové dielo, ktoré má takmer 1400 strán. Forster sa poznal s Dickensom osobne. Bol aj kmotrom Dickensových dcér Mary a Kate, ktorým svoje dielo venoval. No najcennejšie na Dickensovom životopise je množstvo pôvodného, nikde neuverejneného materiálu, hlavne korešpondencie, prevažne listov, ktoré písal Dickens Forsterovi a Dickensových osobných záznamov. Možno poznáte trojdielný román Charlesa Dickensa David Copperfield. Je to príbeh chudobného chlapca, ktorý prežíva detstvo v najbiednejšej londýnskej štvrti. O tom, ako žila v tých časoch londýnska chudoba, zachoval nám výrečné svedectvo veľký dánsky rozprávkár Hans Christian Andersen vo svojej spomienkovej knihe Rozprávka môjho života. Napríklad o tom, čo videl v Londýne roku 1851.
1: Videl som high life, vznešenú spoločnosť a chudobu. To sú dva póly mojej spomienky. Chudobu mi zosobňovalo blede vyhľadované dievčatko v chatrených roztrhaných šatách. Schovávalo sa v kúte omnibusu. Biedu som na ňom videl a predsa pri všetkom tom utrpení nepovedalo ani slovka. To bolo zakázané. Pamätám sa na žobrákov, chlapov i ženy, ktorí mali na prsiach veľký kus lepenky so slovami umieram od hladu, zľutovanie. Nesmú hovoriť, smú len žobrať. A tak sa tiško pohybujú ako tiene. Stanú si pred vás a hľadia na vás výrazom biedy a zármutku v bledej vychudnutej tvári. Stanú si pred kaviareň alebo cukráreň, vyberú si niekoho z hostí a ustavične ho sledujú pohľadom, aký má len bieda. Ukazujú na svoje choré dieťa a na papier zavesený na prsiach nejedla som 2 dni. Veľa som ich videl, ale vravili mi, že v mojej štvrti je ich len málo. V štvrtiach boháčov ich vôbec nie. Tie sú zavreté tomuto úbohému pokoleniu páriov.
0: Charles Dickens nevyrastal až na samom dne spoločnosti v prostredí, aké opisuje Andersen. Veď jeho otec bol v čase, keď sa Charles narodil, bolo to 7. februára 1812, pisárom v námornej pokladnici a pracoval v tomto zadelení v portsmouthských lodeniciach. Charles bol ich druhým dieťaťom. Najstaršia bola dcéra Fanny, po nej prišiel Charles a po ňom ešte 6 detí. John Dickens a jeho manželka Elizabeth, rodená Berovová, sa teda mali čo oháňať, aby uživili toľko hladných krkov.
1: Johna Dickensa často služobne prekladali a rodina sa vždy sťahovala.
0: Najkrajšie roky svojho detstva prežil Charles v Chatame. Charlesovo detstvo nebolo smutné, pretože bol dieťaťom chudobných rodičov. Malý Charles býval smutný preto, lebo od malička bol chorľavý, slabý a mával záchvaty prudkých krčov, takže sa nemohol hrávať s rovesníkmi. Mlčky stával obďaleč a smutne i túžobne sledoval zábavky ostatných detí. Najčastejšie doma čítal. Lásku ku knihám zdedil po matke. Ona v ňom prebudila aj záujem o čítanie.
2: Keď na to myslím, vždy sa mi v mysli vynorí obraz letného večera, keď sa chlapci hrajú na cintoríne a ja sedím na posteli a o dušu čítam. Každá stodola v okolí, každý kameň v kostole a každá 5 cintorína sa mi vrili do pamäti a pripomínali mi nejaké miesto v knihách.
0: To je citát z Davida Copperfielda, ale presne takými slovami by sa mohol vyjadriť o svojich detských čitateľských zážitkoch sám Dickens. Je zvláštne, ako sa Davidovi Copperfieldovi, alebo ak chcete, Charlesovi Dickensovi, hrdinovia kníh prelínali do prostredia, v ktorom žil.
2: Videl som Toma Pipesa, ako sa driape na kostolnú vežu. Sledoval som trapa s batohom na chrbte, ako sa zastavuje, aby sa oprel o bráničku. A viem bezpečne, že Commodore Trunion chodíval na schôdzky s pánom Piklom do našej dedinskej krčmičky.
0: Nečudujme sa, že pod vplyvom takých silných dojmov z čítania sa rozhodol nejaké literárne diela vytvoriť aj sám.
1: Napísal tragédiu Misnar Sultan Indický, ktorá mala veľký úspech u jeho spolužiakov a priateľov, keď im ju čítal. Na javiskovú inscenáciu nemal však žiačik Charles Dickens nejaké predpoklady.
0: S týmito prvými literárnymi pokusmi súviseli aj iné Dickensove zážitky z detstva. Vedel veľmi zábavne rozprávať z pamäti rozličné príbehy a spievať žartovné pesničky. Rodičia ho nútili takto vystupovať pred hostiami. Keď na to Dickens v dospelom veku spomínal, dodal:
2: Vždy mi pri tom v ušiach zaznel môj ostrý detský hlások a červenal som sa pri myšlienke, aké útrapy som asi pripravoval mnohým nevinným ľuďom, ktorí ma mali za to obdivovať.
1: Keď mal 9 rokov, otca opäť služobne preložili, tentoraz do Londýna. Rodičia odišli na otcovo nové pôsobisko skôr než Charles. On mal vychodiť ešte triedu v škole, kde ho vyučoval učiteľ Giles, ktorého mal veľmi rád.
0: Do Londýna cestoval poštovým kočom sám. Neskôr v jednej zo svojich črt zaznamenal dojmy z tejto cesty.
2: Vnútri nebolo iných cestujúcich a ja som jedol svoje sendviče v samote a bez útešnosti. Celou cestou lialo a ja som mal dojem, že život je blatistejší, než som sa nazdával.
0: Dickensovci sa ubytovali v dome v Camden Town. Bolo to jedno z najchudobnejších londýnskych predmestí, otupné prostredie, kde sa mladý Charles cítil veľmi opustený.

0: Chatham-e sa Dickensovci pretlkali po biede, ale ako tak sa udržiavali nad vodou. V Londýne to bolo horšie, oveľa horšie. Rodina bola veľká, plat malý a potom, na čo tajiť, John Dickens si aspoň kus starostí rád utopil v poháriku. Dlžoby sa rozrastali. Najprv sa kupovalo na dlhu pekára, mesiara, sklepe s potravinami. Potom, keď už obchodníci nechceli dávať na dlh, nepomohla ani Charlesova výrečnosť, ktorého v takých prípadoch posielali niečo vydrankať. Neskôršie si začal John Dickens požičiavať, kde sa dalo. Vyrážal klin klinom, ale keďže výdavky boli ustavične väčšie než príjmy, zadlžoval sa čoraz väčšmi. Rozmýšľali o záchrane. Napokon sa nazdali, že ju našli.
1: Pani Dickensová bola vzdelaná žena, mala teda predpoklady učiť deti. Školská dochádzka nebola vtedy povinná, preto jestvovalo v krajine veľa súkromných škôl a výchovných ústavov. Dickensovci prišli na myšlienku, že by si takú súkromnú školu mohla otvoriť aj pani Dickensová. Najali si vhodný dom, jednu z miestností upravili na učebňu, na dvere pripevnili mosadzenú tabuľku s nápisom Ústav pani Dickensovej pre výchovu dievčat a dali vytlačiť prospekty, ktoré Charles roznášal po blízkych i vzdialenejších domoch. Celá rodina s napätím očakávala výsledok.
0: Môžeme si predstaviť ich sklamanie, keď sa neprihlásila ani jedna jediná žiačka. Týmto nezdareným pokusom vzrástli dlžoby Johna Dickensa tak, že ich nejako nemohol splatiť. Čakalo ho väzenie pre dlžníkov.
1: Bolo to jedno z krutých nariadení niekdajšieho Anglicka, že dlžníkov, ktorí si nemohli dlžobu splatiť, posadili do väzenia. Dlžník musel sedieť vo väzení tak dlho, kým si nevyrovnal podlžnosti. Obyčajne to urobila jeho žena, rodičia alebo príbuzní. Ak dlžoby nevyrovnali, pobudol si dlžník vo väzení veľmi dlho, niekedy až do smrti.
0: Pritom však väzenie pre dlžníkov nebolo také zlé ako pre zločincov. Aspoň v Dickensových časoch bol už rozdiel badateľný. Väzeň si mohol do väznice priniesť šatstvo, periny, príbor a tak ďalej. Mohol si kupovať vo väzenskej kantíne lepšiu stravu, ak na to mal, a mohol prijímať po celý deň návštevy. Ba ak náhodou rodina nemala kde bývať, mohla sa presťahovať k väzňovi a bývať s ním. Tak to spravili aj Dickensovci. O storočie skôr boli pomery v anglických väzniciach pre dlžníkov oveľa horšie. Názornú predstavu si o tom urobíme z knihy G.M. Trevelyana Ako žilo Anglicko.
1: Generál Oglethorpe upozornil na väznice pre dlžníkov, ktoré boli ozajstným škandálom. Roku 1729 si vynútil, aby parlament preskúmal strašné pomery vo Flíte a Marshallse. V kopkách väzníc mučili žalárnici dlžníkov až na smrť v snahe vyžmýkať peniaze z ľudí, ktorí, ako sa dalo pri ich postavení očakávať, peniaze nemali. Anglické väznice zostali národnou hanbou až do konca storočia. Miestne úrady ich totiž ešte stále prenajímali takýmto podliakom, pretože si nechceli pridávať práce a zvyšovať náklady tým, že by ich dali na starosť riadne plateným verejným úradníkom.
0: Hoci teda John Dickens žil vo väzení pre dlžníkov, nebolo to už také väzenie, o akom sa hovorí v citovanej ukážke. Veritelia sa potom vrhli na pani Dickensovú a každý sa domáhal svojich peňazí. Zeleninár, mesiar, pekár, mliekar i obchodník s potravinami. A čo mala matka robiť? Požičať už nechcel nikto, už musela začať predávať zbytu, čo sa len dalo. Napokon ostal byt takmer prázdny. Vtedy si už aj John Dickens uvedomil, kam priviedol rodinu svojou ľahkomyselnosťou. Keď ho Charles navštívil vo väznici, povedal mu:
1: Pamätaj si, Charles, ak má niekto ročne príjem 20 libier a potrebuje 19 libier, 19 šilingov a 6 pencí, bude šťastný. No ak minie o 1 šiling na 20 libier, uvrhne ho to do nešťastia.

0: Rozdiel medzi životom v Chatame a v Londýne bol predovšetkým v tom, že v Londýne nemal Charles nejakých priateľov. Sám sa ponevieral ulicami predmestia a keď sa mu podarilo dostať sa niekedy až do stredu mesta, tak, kde je Kráľovský palác, parlament, Westminsterské opáctvo, katedrála svätého Pavla, bol to pre ňo veľmi silný zážitok. Na týchto samotárskych potulkách mladý Dickens pozoroval ľudí, počúval ich hovor, zblízka poznával prostredie, v ktorom žila londýnska chudoba. A robil si pritom len pre seba poznámky, ktoré mu neskôr veľmi pomohli pri písaní románov.
1: Druhou nepriaznivou zmenou bola pre Charlesa okolnosť, že nemohol chodiť do školy. Rodičia nepokladali za potrebné, aby sa po skončení Chathamskej základnej školy ďalej vzdelával. Pre nich a hlavne pre matku bolo dôležitejšie, aby pomáhal v domácnosti.
0: Bolo prirodzené, že keď rodinu priprela bieda, Charles si musel hľadať zamestnanie. Vlastne hľadať ho veľmi nemusel. Možno povedať, že mu padlo priamo do lona. Príbuzný Dickensovcov, istý James Lamert, si otvoril výrobňu krému na obuv. Charles musel pracovať v tmavej, plesnevinou páchnúcej podzemnej kutici od svitu do mrku za 6 šilingov týždenne. Bola to náramne úmorná práca.
2: Mojou úlohou bolo ovinovať tegliky krému najprv naolejovaným a potom modrým papierom, obviazať ich motúzom a potom úhľadne a presne obstrihať papier dookola, až téglik vyzeral pekne ako téglik pomády z lekárne. Keď istý počet veľtúctov téglikov dosiahol vrcholu zdokonalenia, mal som na každý prilepiť tlačený štítok a potom sa pustiť do ďalšieho množstva téglikov.
1: Jeho duševné rozpoloženie vari najlepšie vystihuje týchto niekoľko slov.
2: Celá moja prirodzenosť bola taká preniknutá horkosťou a ponižením, že ešte teraz, keď som už slávny, rozmaznávaný a šťastný, často vo sne zabudnem, že mám milovanú ženu a deti, ba aj, že som dospelý muž, a osirelo zablúdim späť k tomuto obdobiu svojho života.
1: Keď rozprával o týchto príhodách, dodával, že len vďaka šťastnej náhode sa nestal zlodejom alebo tulákom. Zmenou v tomto úmornom zamestnaní boli len nedeľné návštevy rodiny, ktorá žila pokope vo väzení pre dlžníkov.
2: Vo väzení sa našej rodine žilo lepšie než predtým na slobode. Aspoň sme mali pokoj pred veriteľmi.
1: Ani na pohľad nevyzeral Dickens vo svojich 11 rokoch nejako vábne.
2: Bol som taký malý človečik so svojím úbohým bielým klobúkom, malou kabankou a manchesterovými nohavicami, že keď som zašiel do výčapu cudzieho hostinca, aby som spláchol pohárom piva, klobásu a chlieb, ktoré som zjedol na ulici, často mi len neradi naliali.
1: Za to aj pravidelné návštevy vo väzení pre dlžníkov boli pre ňoho dobrou školou života. Všímal si väzňov a ich návštevníkov.
2: Zvláštnosti ich odevu, tváre, chôdze či správania sa mi vpíjali do pamäti navždy. Pohľad na nich mi bol milší než pohľad na najlepšiu hru, akú kedy hrali.
0: Z takých koreňov vyrástol budúci literát.

0: Hmotné pomery Charlesovho otca sa neskôr natoľko zlepšili, že mohol poslať svojho najstaršieho syna do školy, a to do akadémie pána Jonesa v tzv. Wellingtonovom dome. Bol to roku 1824 a Charles mal vtedy 12 rokov.
1: 3 roky sa učil v akadémii pána Jonesa. Veľa vedomostí tam nenadobudol, ale za to sa spriatelil s mnohými chlapcami v svojich rokoch, zbavil sa plachosti, svojmu veku neprimeranej vážnosti a zatrpknutosti, pripravil sa na vstup do praktického života.
0: Charlesovi bolo od prvej chvíle jasné, že nebude môcť študovať ďalej. Na to otec nemal prostriedky. Keď ho prepustili z väzenia dlžníkov, vystúpil zo štátnej služby a dostával malú penziu. Mohol si popri tom nájsť ešte iné zamestnanie. Spolu s penziou by to stačilo na skromné živobytie, ale nie na synovo ďalšie štúdium. Stal sa zástupcom vinárskej firmy. Slovom, predával víno. A keďže abstinentom nebol, ochutnával z výrobkov, ktoré predával, tak výdatne, že napokon opäť musel žiť len z malej penzie, lebo z platu mu nezostalo nič. Našťastie pri povolaní agenta s vínom dlho nezotrval. Zásluhou príbuzných sa mu podarilo v istom časopise dostať miesto parlamentného spravodajcu.
1: Charles sa predbežne musel uspokojiť s pisárskym miestom v advokátskej kancelárii. Písal upomienky, žaloby, trestné oznámenia, kúpne zmluvy. Aj táto v podstate nezáživná a nudná práca bola pre neho dobrou školou. Spoznal život opäť z inej stránky, oboznámil sa s ťažkosťami a biedou cudzích ľudí. Každý prípad, ktorý opisoval, bol látkou na samostatný román. A s akými pocitmi asi písal v mene veriteľa žiadosť o uvalenie väzby pred dlžníkov na človeka, ktorý nemohol zaplatiť. Bola to tvrdá škola života. Trpké skúsenosti z nej sa výrazne prejavili v jeho románoch.
0: Keď sa John Dickens stal parlamentným spravodajcom časopisu Mirror of Parliament, čiže Zrkadlo parlamentu, aj Charles zatúžil po podobnom zamestnaní. Uvedomil si, že základným predpokladom pre získanie miesta je znalosť rýchlopisu. Začal sa ho teda učiť a keďže mal obdivuhodnú vlastnosť, že robil dôkladne a svedomite všetko, čo ho zachytil, zakrátko sa naučil tak dobre stenografovať, že mohol zapisovať celý priebeh súdnych rokovaní. On však dúfal, že dakedy bude zapisovať reči odznievajúce v parlamente. A tu mu pomohla náhoda.
1: Parlamentný časopis vydával Charlesov strýc Barrow. On zamestnával aj Charlesovho otca. Lenže ľachtikársky John Dickens si službu v redakcii Zrkadla parlamentu nevedel vážiť. Bol nespoľahlivý, nepresný a vydávateľ časopisu ho zamestnával len preto, lebo ho o to prosila pani Dickensová.
0: Raz Dickens starší bez dovolenia odišiel z Londýna a Zrkadlo parlamentu ostalo bez najdôležitejšieho spolupracovníka, bez parlamentného spravodajcu. To bola príhodná chvíľa pre Charlesa. Ponúkol sa Barrowovi, že za otca zaskočí. Matka sa u Barrowa za ňo prihovorila a tak mladý Charles Dickens zaujal v dolnej snemovni miesto na galérii pre tlač. Pritom sa nevzdal ani stenografovania na súde, takže mal práce vyše hlavy.
1: Pravda, Charles sa neprestával zaujímať ani o divadlo. Hra Misnar Sultan Indický nebola len bezvýznamnou epizódou jeho detstva. Ak premýšľal o budúcnosti, vždy počítal s možnosťou, že sa stane divadelným hercom. Veď v čase, keď mienil pisárčinu v advokátskej kancelárii zameniť za dačo lepšieho, pokúšal sa o šťastie v divadle. Aj urobil skúšku. A neprijali ho vraj len preto, lebo riaditeľ musel napochytro odcestovať do Ameriky.
0: Ak sa nemohol uplatniť ako herec, chcel sa osvedčiť ako divadelný autor. So staršou sestrou Fanny, ktorá úspešne vyštudovala konzervatórium, napísal operetu Klára a tú potom predviedli súrodenci Dickensovci a ich priatelia v byte Dickensovcov. Keď začal stenografovaním pekne zarábať, presťahovali sa Dickensovci do lepšieho bytu, kde mohli prijímať aj návštevy a hrávať v ňom divadlo.
1: Okrem operety napísal Charles v tom čase ešte veselohru Oženený mládenec a hudobnú frašku Milovníci a herci.

0: Vypočuli ste si reprízu tretej časti čítania na pokračovanie z diela významného slovenského prozaika, publicistu a prekladateľa Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Dnešnú časť pripravili redaktor Pavol Hudík a hudobný dramaturg Roman Žiaran. Zvuk Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Peter Sklár, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.
1: Počúvate rádio Litera.
0: V tieto júlové dni si pripomíname nejedno významné rozhlasové výročie. Presne 11. júla uplynie 95 rokov od narodenia Vladimíra Brichtu, muža, ktorý v 60. rokoch stal pri zrode legendárnej motoristickej relácie Pozor zákruta. Rádio Litera vám teraz ponúka jedinečný archívny rozhovor, v ktorom sa s Vladimírom Brichtom zhovára Ernest Weidler. Relácia vznikla v roku 1986 v rámci cyklu Roky s mikrofónom. Zostávajte s nami.
2: Je nejaký moment, nejaká situácia, ktorú by si zaručene nebol prežil, ak by si nebol býval v rozhlase?
3: Za tých vyše 30 rokov sa ťažko spomína, ale rozhodne by sa našli. Napríklad by som sa nedostal do styku s ľuďmi, ktorí ma poznali po hlase. A ono to tak dobre padlo. Prehovoril som pri jednom bufete a oni mi povedali, vy ste Brichta zo zákruty. Tak to je taká úsmevnejšia. Napríklad s mojou manželkou by som sa nebol oženil.
2: Vieš, aby ti vyšla tá poenta, povedz to, napríklad neprežil by som ani toto. Ani toto zase zo súkromne, tak povedz.
3: Napríklad, pokiaľ ide o moje súkromne, neprežil by som ani toto. Čo sa stalo? V 56. roku sme boli vonku v teréne a vracali sme sa, bolo to v januári, a boli veľké fujavice, záveje, tak sme sa z Banskej Bystrice po sereď dostali od obeda tak do večera. Keďže cesta už nebola možná, zafúkaná, tak som navrhol technikovi a šoférovi, aby sme sa zastavili v dome dievčaťa, s ktorým som vtedy chodil. No, pochopiteľne uvítali, lebo sme boli uzimení, narobení, prehadzovali sme sneh. Ale to moje dievča už doma nebolo. Odcestovalo vlakom do Bratislavy, kde pracovalo.
2: A kde sa chcelo s tebou stretnúť?
3: A kde ma čakalo, že večer tam prídem. Tak nás privítala mamička, ako sa patrí na dobrú Slovenku, uhostila. Dokonca aj tvrdšieho volať, čo ho dala vypiť, lebo sme boli uzimení. No a uložili nás do tzv. Prednej izby, ako sa to hovorilo. A keď sme si líhali, tak vtedajší šéf techniky prenosovej, Laco Littmann, hovorí, ty Vlado, toto pohostenie ťa príde draho. A tak sa aj stalo. V tom istom roku, v oktobri, som si vzal za manželku.
2: Dceru, nie mamičku.
3: Samozrejme.
2: Ale snáď ešte možno niečo iné, také typicky rozhlasové, čo by si nebol nikdy prežil, keby si nebol v rozhlase.
3: No tak predovšetkým by som nebol prežil tú atmosféru rôznych vynikajúcich podujatí, či to bola Spartakiáda, či to boli rôzne možné iné udalosti. To sú totiž veci, pri ktorých nám, pracovníkom rozhlasu, ako sa hovorí obrazne, tečú nervy, lebo tam niekedy ide o zlomky sekúnd, aby sa to dostalo do vysielania, ale tak, ako v tej pesničke sa hovorí, na to pak sa nejradej spomína.
2: Vieš si predstaviť, aký asi môže byť rozdiel, povedzme, na Spartakiáde? Ako ju prežíva 17-ročná cvičenka a ako ju prežíva a vníma 30-40-ročný reportér?
3: Tak 17-ročnou cvičenkou som ešte nebol. Ale viem z rozhovorov, keď sme na minulých Spartakiádach boli, keď teraz som mal ja okolo tých 30 rokov, že pre tie mladé dievčence to bola veľká spoločenská záležitosť, udalosť, športová, ale aj osobná. To ako niektoré proste sa tak vyjadrovali ako Alenka v Ríši zázrakov. Hej? Predsa len tá Praha je mesto svetového významu, svoju históriu má, zázemie. Tak to sú také dojmy, že ich veľa raz nevedeli vyjadriť ani slovami. A keď boli, tak boli so slzami v očiach. No a pokiaľ ide o reportéra, napriek tomu, že je profesionál, že to robí proste ako svoje remeslo v tom dobrom slova zmysle, samozrejme. Sú to nezabudnutelné zážitky, že jemu samotnému sa tisnú slzy do očí, pretože si uvedomuje, čo všetko také podujatie znamená. Jednak tú obetavosť tých ľudí, potom v tom výslednom efekte tú krásu, harmóniu, ladnosť a na poslednom, alebo na prvom mieste, hrdosť na nás všetkých.
2: A kto má väčšiu trému? Tá 17-ročná alebo ten 30-40-ročný reportér?
3: Reportér, ja si aspoň myslím podľa seba, má trému vždy, keď začína. Vtip je v tom, ako ju prekonať, ako sa rýchlo skontaktovať. A ja som tých priamých prenosov porobil celý kopec. Ale keď som išiel robiť nejaké väčšie podujatie, napríklad aj do televízie, kde je to komplikovanejšie ešte tými kamerami, tak v tých prvých pár sekúnd, 20-30, som mal takú trému, ale profesionálna zručnosť ju pomohla prekonať, že hrdlo nebolo stiahnuté. Ale tréma je. Zdravá, tá patrí k veci, myslím.
2: Čo vôbec je ťažšie? Má sa vymýšľať otázky, povedzme pre tú cvičenku, alebo reportovať, opísať istú udalosť. Také cvičenie.
3: To cvičenie sa dá, obrazne povedané, zase v dobrom slova zmysle, nadrilovať. Lebo viem, čo bude, čo čaká, aký obraz bude nasledovať, ako sa to bude vyvíjať, ale ten rozhovor s tou cvičenkou, ak je viacero, je pokaždé iný. Pokaždý raz iný. Lebo robí to človek s inou osobnosťou, s inou mentalitou. Možno niektorú spovedá a má trému. Hej? Niektorá je zasa jazyčnatejšia. Čiže to vyžaduje proste takú tú dobrú improvizáciu a tak trochu byť aj psychologom. Takže by som považoval ten rozhovor za trošku zložitejší a ťažší. Ak má dobre vyznieť.
2: Ako môže a má rozhlas najviac výsť v ústrety takzvanému jednoduchému človekovi, bežnému občanovi, človekovi miliónu, ako nazval svojho nehrdinského hrdinu istý náš klasik?
3: Ja myslím, že to by sme mohli charakterizovať ako mincu. Má dve strany. Na jednej strane človek radový, ako to ty nazývaš, ako poslucháč, ktorý vníma, konzumuje, buď prijíma, alebo neprijíma to, čo mu hovoríme, alebo čo mu ponúkame. A na druhej strane radový občan tejto republiky ako spolutvorca nášho programu. Z praxe viem, že robiť rozhovory s rôznymi ľuďmi nie je ľahké. A pritom ale nezáleží na tom, aké má ten človek vzdelanie, alebo aké má skúsenosti, alebo aké má postavenie. Vychádza to tak trochu aj z jeho vnútra. Mne už sa stalo, že som robil rozhovor s univerzitným profesorom, ktorý mi vynikajúco vedel vysvetľovať o téme, na ktorú sme sa mali baviť potom pred mikrofónom. Všetko možné, ale keď som mu strčil to železo, ako my hovoríme, tomu mikrofónu pod nos, zatiaľ sa dostal trému a nepovedal ani slova. A na druhej strane zhováral som sa s viacerými ľuďmi, proste prostými, hej, bez skúseností, a boli to vynikajúce rozhovory. Čo ale proste v tomto prípade, keď ho spovedáme alebo keď ideme za ním s mikrofónom, by sme mali rešpektovať. Predovšetkým by sme sa ho mali snažiť pochopiť a potom ho dostať do takej situácie alebo nálady, aby sa s nami zhováral.

0: falošnosť v tom bola cítiť, hej? A pokiaľ ide proste o toho občana ako konzumenta toho nášho programu, ja si myslím predovšetkým, že by sme mu mali vždy v danom čase vysvetliť to, na čo on čaká. Čo mám na mysli? Mladí sme robili také chyby a niektorí mladí to po nás opakujú, že my nerozmýšľame tak, ako náš poslucháč a vyrobíme rozhovor. Ale existujú miesta, kde to tomu poslucháčovi doma nie je jasné. On by tam chcel počuť odpoveď na niečo, čo my mu nedáme. Keď to tam automaticky na tom mieste nepríde, ho to vyruší a celý ďalší efekt je, ako Češi hovoria, pomyslný. Hej? No a pokiaľ ide proste o tú ďalšiu vec, tak mali by sme sa snažiť ľuďom aj viacej slúžiť. Vychádzať im v ústretí, tým slúžiť nehovorím, aby sme im oznamovali, kde čo je, kde môžu dostať nakúpiť a tak, ale aby sme im proste my na problémy, ktoré ich v živote stretávajú, dávajú odpoveď v našej zainteresovanosti. To znamená odstrániť nejaký problém v čistiarni, ktorá zle slúži, alebo v doprave, alebo proste v nákupnom stredisku, ale aj proste v iných sférach, ktoré nie sú tzv. Konzumné. Čiže je to zložitý problém, ale filozofia asi takáto.
1: Istá zložitosť je v tom, a to je taký väčší problém i umeleckej tvorby, a v novšej dobe publicistickej, ale vlastne sa to týka celého rozhlasu, literatúry, vysielania literárnych textov, hudobných programov. Vychádzať z toho, čo dosiaľ ten poslucháč mal tú skúsenosť, čo ho takzvane baví, alebo sa pokúšať vychádzať z neho, ale dať mu trochu viac. Nechceme v tej službe niekedy poslucháčovi byť príliš nejak... Nechceme v tej službe poslucháčovi niekedy nižšie ísť, než by bolo pre budúcnosť spoločnosti národa osožné?
0: Máš na mysli v rámci populárnosti a takého nejakého vtierania sa do priazne? To je zasa zložitý problém. Ja sa nazdávam, že v každom prípade, v každom probléme existuje určitá genéza. Že má to svoje historické zázemie, má to svoju súčasnosť a má to to, čo nás čaká. Chodiť sa hľadať len v časi zapadle, ako hovoril Sládkovič, nie je funkčné. Ono sa to pekne, príjemne počúva, ale nedáva to perspektívu. Bez perspektívy nie je možný pohyb vpred. A tam prichádzajú na rad práve tie náročnejšie a zložitejšie veci, ktoré nie sú tak populárne, ale sú potrebné. No ale to je veľmi proste ako ťažko robiť, pretože to vyžaduje ozaj majstrovstvo. Lebo mikrofón je výborná vec, ale na druhej strane veľký zradca, on všetko prezradí. Aj tú falošnosť, aj to nejaké zaváhanie, aj proste to, tú rádoby, srdečnosť a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa nazdávam, že v každom prípade si musí klásť tvorca pred mikrofónom otázku, čo tým chcem povedať a čím chcem prispieť pre to, čo bude po nás.
1: Nezľahčujú si mnohí tvorcovia rozhlasoví v rôznych redakciách svoju prácu, svoje tvorivé činy tým, že poznajú niektorých ľudí. Áno, poznajú nejakých susedov a tak. Vedia, čo sa tým susedom páči, čo sa páči šoférovi v autobuse a to je ich jediným merítkom. Namiesto toho, aby sa usilovali získať toho človeka, prečo si, čomu sa on to si aj nevenoval a čo by možno bolo potrebné, aby sa tomu venoval. Aby sme nesklzli len do toho konzumného, ale aby sme boli vyspelí v celej tej spoločnosti, nielen v oblasti technickej a ekonomickej, ale aj tej ľudskej, morálnej.
0: To je podľa mňa veľmi zložitý problém. Ja by som to, ak dovolíš, proste takto zjednodušenie ani nevedel vyjadriť alebo odpovedať. Ja sa nazdávam, že to nie je ani tak v tom úmysle, že skôr, ak sa dopúšťajú niektorých prehreškov proti etike nášho povolania a že by sklzávali do tej polohy, ako si spomínal, že to nie je v tom, že by chceli, alebo že by proste sa uspokojovali s tým. Ja sa nazdávam, že je to predovšetkým

0: v úrovni vlastného poznania i praxe a potom aj trošku vo svojich vlastnostiach. Lenivý človek sa nepripravuje na svoju prácu tak, ako ten pracovitý. A ja sa nazdávam, že aj v rozhlasovej práci je to tajomstvo, ten kľúč práve v tej, my tomu hovoríme odborne, predprípravnej etape. Že ja si okolo toho proste nazhromaždím fakty, argumenty, všetko možné, čo mi môže pomôcť, hovorím s ľuďmi, hovorím s viacerými ľuďmi. A potom, až proste to idem robiť. Ty si zaručene pamätáš, keď sme boli mladší, že sme zbožňovali starého pána Gela, jedného z nestorov proste rozhlasového vysielania teórie, hej, ktorý o reportéroch a redaktoroch hovoril, že musí vedieť 5-krát viacej, než do tej svojej tvorby dá. No a to je to zázemie. Takže ono je to komplikované proste týmto, ale v podstate ide o ten prístup. O ten prístup a v tej etape ešte predtým o práci na samotnom sebe. No a tam potom z toho sa odvíja aj jeho postoj pre budúcnosť a to isté vyžaduje od tých druhých. A potom je to odpoveď aj na toho šoféra.
1: Čo považuješ za svoj najmodernejší, najprogresívnejší rozhlasový čin počas desiatok svojich rozhlasových rokov?
0: No, možno to bude vyzerať na prvé počutie ako vec jednoduchá, ale ja si myslím, že ešte vtedy, keď sme boli v zákrute, že sa nám podarila jedna vynikajúca vec. Zákruta začínala zo skromných začiatkov, proste najprv jedna relácia, potom proste bola jedna na stanici Československo, potom sa to rozširovalo. Aj sme vybudovali denné vysielanie. To pochopiteľne potrebovalo zázemie. No lenže ľudí nebolo, systemizovaných miest takisto, tak sme hľadali východisko proste v takom nejakom prepracovanom, ucelenom systéme spolupráce s externistami. A my sme napríklad mali celú kopu pravidelných externých spolupracovníkov v centre, teda v rozhlase, kde sme to robili, ktorí na počudovanie neprinášali len materiály. Pracovali aj na magnetofón napríklad. Ale oni si to nakrútili, zostrihali, všetku agendu okolo toho vybavili, vrátane proste návrhov na honoráre pre externistov, s ktorými robili. Skrátka, dobre proste žili životom redakcie. A to v takom masovom meradle dovtedy u nás v rozhlase zavedené nebolo nikde. Keď ešte k tomu prirátame, že sme mali ešte asi 25 alebo 26 externých spolupracovníkov vo všetkých krajoch, to boli síce profesionáli, pracovníci krajových štúdií Československého rozhlasu, ale pre nás to boli externisti, ktorí takisto od plánovania až po realizáciu robili s nami všetko.
1: Nebolo by dobre, keby si znovu toto odpovedal v tom zmysle, lebo sa môže poslucháčovi pliesť, že ten externista mimoredakčný. Nebolo by to lepšie tak ho nazvať? Neviem, či ma rozumieš.
0: Môžeme.
1: O čom ide?
0: Môžeme to aj opísať, povedať, že s nami robil proste pracovník, ktorý nebol redaktorom, ktorý
1: no to,
0: bol
1: že neboli.
0: V inej
1: áno.
0: Profesii.
1: No.
0: Môžeme to zopakovať celé.
1: No budeš taký dobrý.
0: No, dobre.
1: Tak
0: pokračujeme. No, možno na prvé počutie, a najmä ľuďom, ktorí našu prácu novinársku nepoznajú, sa to bude zdať veľmi jednoduché a ľahké. Ale v začiatkoch zákruty, keď sa ona rozmáhala, keď sme zavádzali vysielanie až po denné, potrebovali sme proste pre ten program celú kopu materiálov. Vlastnými silami sa zabezpečiť nedali, pretože ľudí toľko nebolo. Tak sme boli nútení pristúpiť na systém, ktorý sa neskôr ukázal ako veľmi progresívny a dovtedy v rozhlase ho v takom meradle nikto nerobil. O čo ide? Išlo o spoluprácu s autormi, s ľuďmi, ktorí neboli redaktormi, neboli novinármi. Každý robil niečo iné, ale mali v sebe to zrnko, tú iskierku proste tej tvorivej novinárskej roboty.
1: A túžbu.
0: A túžbu. A súčasne možno aj trošku ješitnosti, počuť sa a tak, ale skôr prevažoval ten vzťah k tej práci, ktorí s nami spolupracovali, ktorí napríklad plánovali, čo prinesú, lebo mali prehľad v tej svojej oblasti, nahrávali materiály, strihali si ich, dokonca vypisovali predlohy na honoráre pre tých ľudí, s ktorými robili rozhovory. Skrátka, robili prakticky skoro všetko ako radový redaktor. Podarilo sa nám stmeliť taký silný kolektív jednak v centre, v redakcii, a jednak okrem toho sme vybudovali dobrú sieť spolupracovníkov na celom území Československej socialistickej republiky. Bolo asi 25 alebo 26. No a to boli síce profesionáli, boli to pracovníci rozhlasu, ale z krajových štúdií, ktorí pre nás robili, ako sa hovorí, za honorár, hej, za odmenu, ako teda nie ako naši pracovníci. No a toto spolu vytvorilo fakt systém, ktorý umožnil zákrute jednak dostávať sa do toho života cez ľudí, ktorí v ňom žili, a jednak proste v takom rozsahu vysielať s minimálnym počtom kádrových ľudí, ktorí boli v redakcii. Toto ja považujem, pokiaľ ide o mňa, za pozoruhodný čin, a tak trošku som na neho aj hrdý.
1: A čo je podľa teba v súčasnom rozhlase skutočne moderné, napriek iným technickým vymoženostiam nenahraditeľné?
0: No tak nám konkuruje televízia. Televízia ešte veľmi dlho nebude môcť vysielať stereo hudbu, napríklad. Tak to je jedinečné, myslím si, v rozhlase.
1: Dokonca sa stáva viac v zahraničí ako u nás, ale snáď tuším už aj u nás, že koncert vysiela televízia, ponúka obraz a ten kvalitný, krásny zvuk stereo možno si vypočuť na stanici 9.
0: 9, áno, to sa už robí. Ale to už bolo pár takých koncertov. No, pokiaľ ide zasa o oblasť, v ktorej teraz pracujem, teda v spravodajstve, tak to jedinečné v rozhlase je, že bude nezastupiteľný v tej operatívnosti a rýchlosti, ktorou je schopný poskytnúť informáciu poslucháčovi, a dokonca tak, že si nevyžaduje jeho pozornosť. Čo je nevýhoda televízie, lebo tá žiada človeka aj s očami. Hej? Rozhlas zatiaľ potrebuje len uši a popri tom si človek môže robiť aj niečo iné. To je druhá taká špecifika, myslím si, ktorá proste bola aj predtým, aj pred televíziou, ale teraz vyniká v tomto období najviac. A preto televízia, podľa mňa, to je môj názor, s rozhlasom si nikdy nemôžu konkurovať. Na najvýš môže dojsť ešte k prísnejšej dielbe práce.
1: Čo by sa v rozhlase konkrétne malo ešte viac modernizovať? Čo rozhlasu možno chýba?
0: No tak chýba nám toho ešte veľa. Dostali sme modernú budovu. Bratislavčania a tí, ktorí sú okolo, tí ju poznajú. Podmienky pre prácu sa tu vytvorili dobre, a pokiaľ ide o techniku, tiež proste sa obstarávajú také zariadenia 3., 4., 5. generácie, ja neviem už koľkej, hej. Ale začína sa teraz už na tom pracovať. Čo nám chýba, aby sme týmto podmienkam prispôsobili aj všetku ostatnú činnosť okrem tejto programovej. Mám na mysli otázky riadenia, ekonomiky, proste čo je, informácií, systému a tak ďalej. A to je zavedenie počítačov s pamäťou, kde by človek všetko to, čo sa robí, by sa do toho dostalo, a nebolo by to také prácne, ako keď sa to robí ručne. Niektoré veci už nám nabiehajú takto. Poznáš to aj ty, výplaty napríklad, hej. Hudba sa bude takto proste do toho dávať, ale to je stále málo. V dnešnom svete napríklad, to síce má s programom niečo spoločné, ale je to aj otázka riadenia. Napríklad otázka zapojenia databank. Prečo kvalita závisí v priamej úmere na množstve informácií, ktoré mám o tom, ktorom probléme. A je to typické, zase len použijem dnešnú našu hlavnú redakciu spravodajskú, keď je tu večer ten zmenár, ktorý pripravuje tie správy jednotlivé, ktoré odznievajú od skorého rána až do polnoci, a dostane nejakú neúplnú správu z agentúry, on prakticky nemá možnosť ju nejak obohatiť, pretože polyhistorom nie je nik. Hej? Ale liby mal takýto, takúto gombičku, že by ju stisol a na displeji na tej obrazovke by sa mu objavili všetky informácie k tej problematike, môže ju obohatiť. Čiže má to nevyčerpateľné možnosti, a takisto sa do týchto mašiniek dajú nahádzať všetky ostatné údaje, vrátane výkonov ľudí a odmien a koľko kilometrov sme najazdili, ja neviem, čo všetko možné. Potom bude rozhlas úplne kompletne moderný. Začína sa na tom pracovať a chceme, aby to bolo čo najrychlejšie.
1: Takže konkrétne, keď máme povedať, výpočtová, počítačová technika.
0: Tak.
1: Tvojím základným redaktorským tromfom bola relácia Pozor zákruta. Bol si spoluformovateľom jej koncepcie. Čo ťa zákruta, práca v zákrute, naučila? Čím ťa naplnila? A možno nielen ako redaktor, ale ako človeka vôbec.
0: No, predovšetkým Musím najprv povedať, že som v nej strávil v tej zákrute 18 rokov, najplodnejších rokov svojho novinárskeho života. Ale predovšetkým, keď sa spätne vraciam k tým časom, tak si uvedomujem, že ma naučila mnohým veciam. Prehlbila môj cit alebo vzťah k práci s ľuďmi, pretože kto počúva zákrutu, vie, že my sme boli terénoví ľudia, hej. Prinútila ma koncepčnejšie rozmýšľať a naučila ma jednému, a to sme sa snažili presadzovať do toho života, že o veľkých veciach, vážnych veciach, ako je, čo ja viem, socialistický človek, jeho profil, morálka, ako sú nedostatky, ako maloburžoázne prežitky, sa dá hovoriť prostými slovami, že tomu ľudia rozumejú a že sa podľa toho aj správajú. A ešte ma naučila jednému, čo sme vždy dodržiavali, že sme vždy plnili dohodnuté slovo alebo dohodu s niekým podnikom, s inštitúciou, ktorým sme slúbili niečo urobiť. No a naučila ma pracovať s listami. Tých sme dostali strašne veľa. Za rok takých okolo 10 tisíc.
1: Dostal si sa pri príprave zákruty sám niekedy do zákruty? Na nejakú križovatku?
0: Myslíš, že som urobil nejaké dopravné priestupky, alebo...
1: Nie, či alebo si sa dostal do nebezpečnej situácie napríklad.
0: Dostal a neraz.
1: Alebo, a to zase myslím, buď dopravne, alebo publicista to nemá vždy jednoduché.
0: Dostal. Aj dopravne, že som bol nútený s autom vyletieť do pola, pretože inak hrozil čelný náraz. Aj do vzťahových nepríjemných situácií. Myslím, že nikto z nás nemá rád kritiku. Ak niekto povie, že ju dúbi, no tak sa budem na neho tak trochu čudne dívať. Rozdiel je v tom, ako ju prijímajú, ako na ňu reagujú. No a my sme pre tú kritiku, a konkrétne medzi nimi aj ja, u niektorých ľudí veľmi obľúbení neboli. No a ono sa to prejavilo aj proste v rôznych možných takých vonkajších úkazoch. Nebudem ich spomínať presnejšie.
1: A kto bol najcitlivejší? Jednotliví vodiči, riaditelia nejakých podnikov?
0: No myslím, že citlivejší boli šéfovia. Lebo ten vodič urobil jednu chybu, ktorá proste sa vysvetlila a tak, ale keď z toho jedného a toho istého podniku viacero vodičov, aj to sa nám stalo, že sme to zaregistrovali, dostalo na pranier, tak to usvedčilo o nejakej vizitke v riadení. Buď tie školenia tam neprebiehali, alebo nevenovali pozornosť výberu ľudí. No a podľa toho, koľkokrát sa meno vedúceho pracovníka ocitne v tom negatívnom slova zmysle na stránkach tlače alebo na vlnách éteru, podľa toho sa aj hodnotili. Nie? Alebo proste aspoň im pripomenuli niečo. Takže mám taký dojem, že šéfovia.
1: A myslíš, že kvôli tebe niekedy aj niekoho prepustili? Alebo som prísne potrestal?
0: Ja by som to nie takto hovoril. Nie kvôli mne. Tam nešlo o osoby kvôli zákrute, kvôli vysielaniu, kvôli Československému rozhlasu. No stalo sa aj to. Dostávali sme také listy, ľudia nám verili a my sme všetky nechávali prešetrovať, preverovať, že sa potom ukázalo, že je to pravdivé a že to je trestný čin. No a potom nasledoval prokurátor, takže bolo zo pár aj takýchto vecí.
1: A kde si to najčastejšie prešetrovali?
0: No, podľa charakteru sťažnosti. Buď to šlo cez generálnu prokuratúru, cez orgány činné v trestnej činnosti, ako sa im odborne hovorí, alebo pokiaľ šlo proste, čo ja viem, i o rozkrádačky napríklad, tak to šlo cez podniky, cez generálne riaditeľstvo a podobne.
1: Z redaktora zákruty, z redaktora kritického, voči nesprávnostiam, ktoré si zaregistroval ako redaktor, ale kritického aj voči svojim nadriadeným, si sa pred pár rokmi sám stal nadriadeným, šéfredaktorom spravodajstva. Zmenila ťa trochu významná náročná funkcia. Ako ty znášaš kritiku od podriadených? Vieš všetko najlepšie, alebo pripúšťaš, že niektorý redaktor môže niečo aj viac vedieť, než ty?
0: Ešte raz opakujem, že kritiku nemá nikto rád. Hej. Ale už sa mi stali prípady v tejto novej funkcii, ktorú už robím 5 rokov, že som vyniesol nie celkom správne rozhodnutie, alebo dal som príkaz. Z neznalosti. Neovládal som zázemie. Nie je to nič príjemné pre šéfredaktora, že musí odvolať to, čo prikázal, ale urobil som to. A som sa ospravedlnil. Hej. Ja sa nazdávam, že ľudia hodnotia aj svojho šéfa podľa viacerých kritérií. Poprvé, neodpustia mu, ak nevie robiť to, čo im káže. To znamená, v našej profesii, dajme tomu aj s tým mikrofónom, alebo napísať niečo, hej? Neodpustia mu, ak sa ukazuje, že šéfuje. Lebo dajú sa vynášať aj tvrdé verdikty, ale ten podriadený nesmie mať dojem, že teda mu to hovorí len preto, že je šéf, z postu toho šéfa. Musí byť jasné, že ide o vec, že ide o problém, že ide proste, čo viem, o chod redakcie. Hej? Takže toto sú také nové momenty, s ktorými som sa aj ja musel ako teda vyrovnávať, ale keďže som mal predtým ten pohľad trošku z dola, smerom hore, tak mi bolo ľahšie osvojiť si ho z hora smerom dolu. Inak je to robota charakterom trošku ako trošku moc odlišná, ale zasa to hlavné je tam, čo bolo, aj keď to človek robil ako radový redaktor alebo vedúci redakcie. Je to robota pre program.
1: Ako môže šéfredaktor ovplyvniť redaktora tak, aby nemal pocit, že dostal vyslovene príkaz, ale aby sa v tej hotovej relácii trochu aj ten šéfredaktor objavil v nejakom svojom podnete, ktorý predtým niekedy vyslovil?
0: Organizácia práce v takom zložitom organizme, ako je naša hlavná redakcia, ktorá patrí proste z tých slovných redakcií, je najväčšia, hej? A veľmi členitá. Je tam šport, je tam zahraničie, sú tam krajoví korešponenti, vnútropolitické problematika, zmeny Dobré ráno a tak ďalej a tak ďalej. Tá proste si vyžaduje iný prístup, ako je v tom tvorivom procese. Bezprostredným ovplyvňovateľom, ako si to ty tu nazvala, by sa v tom aj uzrel, v tej tvorbe redaktora je vedúci redakcie. To je, mohlo by sa povedať, ako majster vo výrobe. Hej? To ale neznamená, že by vyšší šéf, teda šéf redaktor alebo jeho zástupca, nemohol a z času na čo... To ale neznamená, že by šéf redaktor alebo proste iný vyšší vedúci, zástupca šéf redaktora napríklad, nemohol alebo nemal možnosť ovplyvňovať samotný ten program. V čom to je? Tak jednak na poradách, kde sa hodnotia niektoré materiály, šéfredaktor tiež si povie svoje, ale oveľa lepšie je to vtedy, keď sa tak neformálne a neoficiálne stretne s radovým redaktorom, ktorý ide von a vtedy sa o tom bavia. A on mu zo svojich skúseností môže poradiť, opýta sa, ako to chce ísť urobiť a tak. A prípadne mu pomôže nejakým spôsobom, tak on má potom jednak ten dobrý pocit, že sa vidí časť svojho ja v tom. A ten redaktor zase má taký trošku, by som povedal, pracovnejší, kolegiálnejší vzťah k tomu šéfredaktorovi. A jednak, keď sú to múdre rady, tak sa aj upevní pozícia šéfredaktora, že to vie robiť. No, takže...
1: A chodívaš niekedy von?
0: Dostávam sa v porovnaní s tým, čo bolo v minulosti, menej. Hej. Ale kde sa to len dá, tak idem. Teraz nedávno sme mali zase poradu našich krajových korešponentov celoročnú, kde sme urobili aj besedy s poslucháčmi. Tak jednak na poradách, kde sa hodnotia niektoré materiály, šéfredaktor tiež si povie svoje, ale oveľa lepšie je to vtedy, keď sa tak neformálne a neoficiálne stretne s radovým redaktorom, ktorý ide von, a vtedy sa o tom bavia. A on mu zo svojich skúseností môže poradiť, opýta sa, ako to chce ísť urobiť a tak. A prípadne mu pomôže nejakým spôsobom. Tak on má potom jednak ten dobrý pocit, že sa vidí časť svojho ja v tom. A ten redaktor zase má taký trošku, by som povedal, pracovnejší, kolegiálnejší vzťah k tomu šéfredaktorovi. A jednak, keď sú to múdre rady, tak sa aj upevní pozícia šéfredaktora, že to vie robiť. No, takže...
1: A chodívaš niekedy von?
0: Dostávam sa v porovnaní s tým, čo bolo v minulosti, menej. Hej. Ale kde sa to len dá, tak idem. Teraz nedávno sme mali zase poradu našich krajových korešpondentov celoročnú, kde sme urobili aj besedy s poslucháčmi. No a sme sa postretávali s baníkmi a tak, takže ono predsa len ten život je studnica živej vody.
1: A vyskúšal si ešte mikrofón?
0: Už dávnejšie nie, ale urobil som zo pár proste rozhovorov v hosti Štúdia 7, čo patrí do našej náplne, čo sa vysiela na Štúdiu 7.
1: Na Hviezde.
0: Nejaký ten komentárik proste a tak, ale tú radovú robotu tu proste akože do terénu s mikrofónom robiť rozhovory, tak poprvé nie na to čas a podruhé proste ako musím si tú chuť na to nechať zajsť. Lebo povinností je iných veľa.
1: A ako sa vyvíja teraz povedzme vzťah tvojim bývalým kolegom, s ktorými si 10-15 rokov robil vedľa spoločne a teraz si ich nadriadený?
0: Ja si myslím, že normálne. Na jednej strane ma niekedy mrzí, že som síce priateľ a kamarát, ale akože musím byť tvrdý. Niečo sa urobím, tak konsekvenciu treba doťahovať do konca. Ale keď aj potrestám, tak ako sa hovorí, obrátime list a obrazne povedané ideme na pivo. Lebo práca je jedna vec, tá sa musí brať aj s tou kritikou, ktorá je metóda, nie zmysel a cieľ. A kamarátstvo je vec druhá. Len preto, že niekto urobí jednu chybu. Môj vzťah k nemu, k hodnoteniu za celý život, k jeho morálnym vlastnostiam, povahovým vlastnostiam, k nemu ako celku sa nezmení.
1: A jeho k tebe?
0: Tak to už je striedavo oblačno. To zase záleží na tom, ako to kto chápe. Najväčší problém je v tom, a v tom, myslím, veľa ľudí chybuje to, čo už som spomínal, že keď sa mu dostane tvrdšieho slova, tak hľadá, a čo má proti mne. A to je zlé. Tá subjektivizácia proste v týchto vzťahoch takto ponímaná, emotívne, nerobí dobrotu. Lebo robíme aj s chybami, no tak a treba to hodnotiť. Len pochvalami človek nevyžije. No a tu niekedy proste aj na svoju adresu začujem, že čo má ten šéf proti mne?
1: A máš či nemáš?
0: Nemám.
1: Teraz otázka trochu do tvojej bývalej odbornosti, ktorej si sa iste nikdy nezbavil a iste o nej uvažuješ stále. Čo mnohým ľuďom bráni, aby dakedy vystúpili zo svojho auta, povedzme na parkovisku pred vstupom do veľkomesta, alebo pod Tatrami, alebo aj na vlastnom sídlisku, aby nastúpili do električky alebo do autobusu?
0: Pohodlnosť. Myslím, že pohodlnosť. My sme si tak zvykli na auto a podľa mňa je to správne, že auto má slúžiť. Auto nemá byť cieľom snaženia. To je prostriedok životu. Už tá éra je tu, hej? Ale sme tak spohodlnili, že by sme, ako to môj svokor hovorieva, aj na určité miesta najradšej chodili len autom, čo sa pochopiteľne nedá. Teraz v tomto období sa rozmáha hnutie, dalo by sa povedať, návratu k prírode, kedy už pochopili ľudia, že treba proste byť aj rýchlo na mieste určitom, kam sa chcem dostať, ale na druhej strane treba pamätať aj na svoje vlastné telo. To staré grécke zdravom tele zdravý duch platí.
1: Ja som sa pomaly naučil, že ak chcem niečo urobiť dobre pre svoju pohodlnosť, tak mi je práve dobre vystúpiť z auta a nestarať sa o svetla na križovatkách a o to, že ma niekto naraz predbehol myškou a nastúpiť do tej električky do autobusu. Pravda, mám jeden problém. Najmä v tých Tatrách, ktoré som spomínal. Aké tie električky sú a ako jazdia? A tie autobusy?
0: To je trošku zložitejšie, ale v tom meste to nie je pohodlnosť. Že ty si sa cítiš pohodlnejšie. Ale by som povedal, pracuješ pre svoje zdravie. Pretože situácie na križovatkách to sú stresy niekedy. Takže proste je to z hľadiska proste teba bezpečnejšie, by som povedal. Pohodlnejšie nie, pretože pešo chodiť a autom chodiť je len rozdiel. To by som oponoval. Ale porozumeli sme sa, o čo vlastne ide.
1: Ale potom aj tie parkoviska, hľadať miesto a tak ďalej. Naozaj, ja to prenechám tomu vodičovi autobusu a čo sa ja vám čo stane?
0: No keby tu nebol faktor času, že je človek limitovaný, že za hodinu musí vybaviť to, čo by pešo nestihol za tri. Hej? A je nútený. Čiže to je proste objektívne dané. Takže tam si nepomôže.
1: Tak iste.
0: Takže preto by mal všade inde vyhľadávať tie možnosti. Inak ja tu vynikajúco kážem, ale ja to tiež niekedy nerobím v mnohých prípadoch. Ale zasa to kompenzujem, čo ja viem, že človek na ryby chodí a musí chodiť a okolo tých potokov a okolo jazier a tak. Takže či chce, lebo nechce, kilometre nachodí a ono toto telo potrebuje.
1: Takže nestretol som sa u teba s príliš veľkým porozumením pre vystúpenie z auta.
0: Ale ja nemám nič proti tomu, aby človek chodil po meste ako pešo. Lenže, kedy? Na prechádzku je to prostredie nevhodné, lebo je tam kopa olova, kopa kysličníka uholnatého.
1: Ktorého by nebolo, keby sme na tých autách nechodili.
0: Hej. A na druhej strane, v pracovnom čase, keď služobne ideš niečo vybavovať, je tu faktor času, ktorý ťa limituje. Čiže ono, po určitú hranicu, je to nevyhnutnosť, s ktorou si nepomôžeme. Ale ak sa to robí tak, že na vychádzku, na prechádzku sa ide, že zabehnem na železnú studničku s autom, tam ho odstavím, eventuálne poumývam, pokúkam sa po kopcoch, nadýcham luftu a sadnem do voza a idem nazad, tak tam je to trestuhodné. Ja by som to takto delil.
1: Prežije auto rok 2000?
0: Prežije. Ja sa nazdávam, že prežije, lebo to už nie je tak ďaleko, to je prakticky 1,5-10 ročia. Pochopiteľne proste bude vyzerať podľa mňa trochu inak. Predovšetkým sa budú musieť konštruktéry vyrovnať so splodinami, spalinami, pretože ten kysličník uholnatý, s tým si príroda poradí. Jej slnko rozloží a tak, ale z olovom nie. Teraz vieme, je celá éra, ktorá nás čaká, zavedenia bezolovnatého benzínu. Už je to ako móda, ale už sa vyskytuje prvé hlasy, že síce olovo ten benzín neobsahuje, ale tie prímesi, ktorými sa to olovo ako antidetonačný prostriedok nahradzujú, sú rakovinotvorné. Niektoré. Tak uvidíme, čo to prinesie. Možno sa to zmení proste ako teda na princípe pohonu, napríklad elektrika, kombinácia, akumulátory a tak. Hej. Zaručenie sa zmení doprava v mestách, bude sa vytvárať čoraz väčšia pešia zóna v centre a podobne, že v mestách funkciu dopravy prevezmú viacej hromadné dopravné prostriedky, ktoré sú rýchlejšie, kapacitnejšie proste a podobne. Ale zatiaľ, že by nám v roku 2000 hrozil úplný zánik automobilu, myslím si, že nie.
1: Ďakujem, Jožko.
0: Všetko?
1: Dobre, Vlado.
0: Vyrobíš to?
2: V Rádiu Litera ste počúvali rozhovor Ernesta Weidlera s Vladimírom Brichtom v rámci cyklu Roky s mikrofónom. Technická spolupráca František Bombík. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1986.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza štvrtú časť čítania z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Dnes budeme pokračovať príbehom Charlesa Dickensa.

0: Koncom roku 1833 vyšla v časopise Old Monthly Magazine prvá Dickensova literárna práca Pán Mins a jeho bratanec. Bola to črta, ktorú autor neskôr pojal do svojich londýnskych črt. Lenže vtedy ešte málo kto vedel, kto sa skrýva za pseudonymom Boss, ktorým sa podpísal. Črta čitateľov zaujala a vydavateľ časopisu Dickensa žiadal, aby pokračoval. Dickens vyhovel a uverejnil v Old Monthly Magazine niekoľko obrázkov z londýnskeho života.
1: Medzitým však prešiel z redakcie Zrkadlo parlamentu do redakcie Morning Chronicle. Majiteľ tohto časopisu bol finančne dobre situovaný, Charles dostal lepší plat. Vydavateľstvo si zabezpečilo jeho literárnu tvorbu. Od toho času potom Bossove črty uverejňovali v časopise Morning Chronicle.
0: Ak vydavateľ časopisu predpokladal, že Boss bude svojimi črtami čitateľov len zabávať, prepočítal sa. Jeho literárne práce nastolovali aj spoločenské otázky. V jednom z tých obrázkov napísal:
2: Predaj ginu je veľká škvrna na anglickom živote. A ešte horšie sú jej následky. Špina a bieda. Kým nezlepšíme život chudobných a kým nepresvedčíme bedára umierajúceho hladom, že nesmie v alkohole hľadať dočasné zabudnutie na svoju biedu a nepomôžeme mu aspoň toľko, aby každý člen jeho rodiny dostal kus chleba, do tých čias budú pribúdať a kvitnúť putiky.
0: Rok 1836 bol pre Dickensa dôležitý z dvoch príčin. Najprv preto, lebo sa rozhodol písať na pokračovanie knihu Pozostalé spisy Pickwickovho klubu, obsahujúce verné záznamy o putovaní, nebezpečenstvách, cestách, dobrodružstvách a žartovných činoch členov korešpondentov, ktoré publikoval s ilustráciami.
1: A po druhé preto, lebo v apríli toho roku sa oženil s najstaršou dcérou svojho redakčného kolegu Catherine Hogartovou.
0: Hneď prvý zošit zábavných príhod členov Pickwickovho klubu mal u čitateľov jednoznačný úspech. A ako zošity vychádzali ďalej, rástol aj úspech. Prirodzene to vyvolávalo aj závisť. A neprajníci sa usilovali autorove zásluhy zmenšiť. Tak to bolo aj v prípade Pickwickovcov.
1: Pri knižnom vydaní celého diela autor v úvode uviedol, ako vznikol pseudonym Boss.
2: Boss? Môj podpis v Morning Chronicle a Old Monthly Magazine, ktorý je uvedený na obálke toho časopisu a ktorý som si potom dlho podržal, bol prezývkou dieťaťa Miláčika, môjho mladšieho brata. Jemu som na počesť vikára Wakefieldského, známeho románu Olivera Goldsmitha, dal meno Mouse, ktoré sa, ak bolo žartovne vyslovené nosom, zmenilo na Boss. A keď bolo vyslovené krátko, na Boss. Boss bolo pre mňa veľmi známe, bežné slovo dávno predtým, než som sa stal spisovateľom. A tak som si ho zvolil za pseudonym.
1: Okrem toho Dickens prezradil, ako sa zrodila myšlienka napísať knihu o Pickwickovcoch.
2: Uznávam, že pôvodná idea nebola moja. No keď som sa už rozhodol knihu napísať, postupoval som podľa svojej predstavy a nepridržal sa cudzej. Nahovorili ma, aby som každý mesiac napísal nejakú vec ako vhodný podklad pre niektoré rytiny, čo mal nakresliť pán Seymour. A navrhli mi raz i to, že by najlepším podkladom k obrázkom bol klub Nimrod, ktorého členovia by vychádzali na poľovačku, na rybačku a tak ďalej. A kvôli svojej nešikovnosti by sa dostávali do ťažkostí. Keď som o tom premýšľal, namietal som, že by bolo nepomerne lepšie, keby obrázky prirodzene vyrástli z textu. A že by som si rád počínal po svojom, s voľnejším výberom príbehov, lebo sa obávam, že by som nakoniec tak urobil aj v tom prípade, keby som si na začiatku určil akýkoľvek postup.
0: Zásluhou Pickwickovcov sa stal Dickens známym spisovateľom. Nebudeme vymenúvať všetky jeho diela, bol by to úctyhodný zoznam. No spomeňme napríklad román Oliver Twist, ktorý vznikol ešte prv než Dickensov najosobnejší, najautobiografickejší román David Copperfield.
1: Oliver Twist je príbeh o chlapcovi, ktorý sa narodil v chudobinci a tam bol aj vychovaný. Neskôr sa dostal medzi londýnskych zlodejov a vodca bandy Fagin ho naučil kradnúť. Napokon sa v jadre neskazený Oliver z tohto prostredia vyslobodil.
0: Nikto pred Dickensom neopísal s takou otrasnou vernosťou život v anglických chudobincoch a v útulkoch pre nájdené deti ako on. Tie chudobince alebo domy chudobných boli ustanovizňou zriadenou podľa zákona z roku 1834.
1: Ak chudobný človek nemohol dostať prácu a nemal z čoho žiť a živiť rodinu, mohol sa uchýliť do domu chudobných. Ale deti si vziať so sebou nesmel, tie musel dať do útulku. Aj od ženy sa musel odlúčiť. Žil v chudobinci ako vo väzení. Bol povinný nosiť odev, pripomínajúci odev trestancov, nesmel vychádzať z budovy, nesmel... Veľa toho nesmel. Slovom, bol to život na zaplakanie. Viac biedy mohol človek vidieť už hádam len v úžerníkovom kráme, kde tí najbiednejší predávali posledné veci. Dickens to videl takto.
2: Zo všetkých miest biedy a útrap, ktorými na našu ľútosť oplývajú ulice Londýna, nikde neuvidíme také otrasné scény ako v úžerníkovom starinárstve.
1: Z prostredia chudobinca, útulku pre najdúchov a z londýnskych zlodejských kruhov si vybral Dickens námet pre Olivera Twista. Je zaujímavé prečítať si o tom zo spomienok maliara Cruikshanka, ktorý neskôr Olivera Twista ilustroval.
3: Keď ma Dickens navštívil, aby sme sa dohovorili o spolupráci, jeho román sa ešte len rodil. Medzi tým, čo čakal, kým sa uvoľním, začal sa prehreňať v mape s mojimi kresbami. Bola to séria kresieb o živote londýnskeho zlodeja. Dickens sa kresby veľmi zaujali, dlho ich študoval a napokon ma požiadal, aby som mu niektoré požičal, lebo by chcel podľa nich zmeniť plán svojho románu. Podľa jeho pôvodnej predstavy mal totiž Oliver Twist prežívať svoje dobrodružstvá na vidieku. Moje kresby ho však nakriatli na zmenu. Oliver Twist sa dostal medzi londýnskych zlodejov. Tak sa zrodila postava Fagina, Sykesa a Nancy.
1: Úbohá Nancy, ktorú na konci románu zavraždia, spôsobila svojmu duchovnému otcovi Dickensovi veľa utrpenia. Keď už ako slávny spisovateľ chodil po svete na autorské prednášky, kde čítal úryvky zo svojich diel, jedným z najpôsobivejších čísel bývala scéna opisujúca vraždu Nancy. Dickens prežíval udalosť tak hlboko, že po prečítaní state si musel vždy vyčerpaný ľahnúť a spamätať sa z rozrušenia. Keď ho na sklonku života trápila choroba a verejného vystupovania sa nechcel vzdať, sprevádzal ho lekár a syn, pripravený odviesť ho z javiska, keby mu prišlo z prežívania strašnej scény nevoľno.
3: Ako sa stotožňoval so svojimi postavami a ako ich vnímal z ťa živé bytosti, vidieť aj z toho, čo si vytrpel, keď dokončoval román Starožitníkov sklep.
1: Najkrajšou postavou je dievčatko Nell, ktoré prirástlo k srdcu aj autorovi, aj čitateľovi. Podobne ako väčšina Dickensových kníh, aj Starožitníkov sklep vychádzal na pokračovanie v zošitoch. Keď písal posledné pokračovanie, spomaľoval prácu, oddialoval koniec, lebo sa nemohol odhodlať Nell skántriť. V jeho listoch z tých čias zachovali sa o tom presvedčivé správy.
2: Celú noc ma prenasledovalo to dieťa. Dnes ráno nie som osviežený a cítim sa biedne.
3: Ešte dojímavejšie vyznanie je v liste Forstrovi, ktorý napísal po dokončení románu.
2: Som najväčší bedár spomedzi bedárov. Dlho sa z toho nebudem môcť spamätať. Nikomu nebude Neo tak chýbať ako mne. Je to pre mňa také bolestivé, že to ani vysloviť nemôžem.

0: Priazeň čitateľov býva kolísavá. Aj pri jeho prvom veľkom diele Klub pikvikovcov záujem čitateľov začal výraznejšie stúpať až po štvrtom zošite, keď autor pridal do románu novú postavu, typickú londýnskú figurku Sema Wellera. Aj pri iných románoch bol záujem čitateľov kolísavý, preto ani náklady jednotlivých zošitov neboli rovnaké. A Dickensa sa hlboko dotklo za každým, keď sa počet výtlačkov znižoval. Neraz potom pri písaní menil osnovu, zapájal do deja nové postavy a nové zápletky, len aby si udržal záujem čitateľov.
1: A keďže zmluvy s nakladateľom ho nútili dodávať pravidelne presne určený počet strán, dostávali sa na knižný trh v dvoj-trojročných intervaloch knižné vydania diel, ktoré predtým vychádzali v zošitoch. Po Pickwickovcoch a Oliverovi Twistovi to bol Nicholas Nickleby, starožitníkov Sklep, Martin Chuzzlewit, Dumby a syn, David Copperfield, Ťažké časy, Malá Doritka, Príbeh dvoch miest, Veľké nádeje, Pustý dom, Vianočná koleda a posledné dielo Tajomstvo Edwina Drooda. Okrem toho vydal aj knihy čeret, poviedok a cestopisných fejtónov. A nesmieme zabudnúť ani na jeho veľmi obľúbenú knižku Dejiny Anglicka pre deti.
0: Honoráre z toľkých kníh mu umožňovali žiť bez hmotných starostí, dovoľovali mu veľa cestovať a občas sa venovať aj svojej starej láske, divadlu. Aj keď už bol úspešným spisovateľom, ešte vždy túžil po Vavrínoch na javisku. Preto sa nepozastavujeme nad takýmto záznamom v Andersenovej Rozprávke môjho života v kapitole o jeho pobyte v Londýne.
1: U Dickensa sa pravidelne hrávali pre dobrých priateľov divadelné predstavenia. Jej veličenstvo kráľovná si dlho želala vidieť niektoré z nich a tak ho navštívila v divadielku The Gallery of Illustration. Divákmi boli len kráľovná, princ Albert, kráľovské deti a mladý princ pruský, ako aj jeho veličenstvo kráľ belgický. Okrem tejto vznešenej spoločnosti mali prístup len ľudia z najbližšieho okruhu účinkujúcich. Od Dickensovcov prišla do divadla len jeho žena, testiná a ja.
0: Dickens hral svoju úlohu v dráme so strhujúcou pravdivosťou a s veľkou dramatickou genialitou. Andersen bol už predtým u Dickensa v jeho vidieckom dome na pobreží kanálu La Manche Broadstairs.
1: Dickensovci obývali úzky, malý, ale chutný a pôvabný domček. On ma so svojou ženou privítal čo najsrdečnejšie, veľmi sa mi potešil. Bolo u nich tak krásne, že som si dlho ani nevšimol nádhernú vyhliadku z jedálne, kde sme sedeli. Okná smerovali na kanál, šíre more sa valilo takmer až k ním. Keď sme jedli, bol odliv, voda klesala obdivuhodne rýchlo. Veľké piesočnaté pobrežie, kde odpočívajú kosti toľkých stroskotaných námorníkov, sa začalo mohutne dvíhať, v majáku vzblklo svetlo.
0: Iní Dickensovi hostia nám zachovali správy aj o jeho londýnskej domácnosti, o jeho zvykoch, výzore a podobne.
1: Mal vypracovaný podrobný režim dňa, ktorý prísne zachovával. Vstával včas ráno a hneď po raňajkách začal pracovať. Písal vždy modrozeleným atramentom. Keď prácu na chvíľu prerušil, aby si odpočinul alebo premýšľal, neodišiel od písacieho stola, ale kreslil na papier rozličné tváre a postavy. Bol pomerne dobrým kresliarom. Pracoval až do obeda a po obede ešte chvíľu do druhej. Popoludne vybavoval korešpondenciu a prijímal návštevy. Písal čitateľne, ale v rukopisoch bolo toľko zásahov medzi riadkami a na okrajoch papiera, že v tlačiarni museli mať na jeho rukopisy osobitného sadzača. Pred odoslaním rukopisu si z neho stenograficky zhotovil kópiu. Poriadok musel byť vo všetkom. Všetko malo presne vymedzené miesto. Aj nábytok v izbe, aj predmety porozkladané na písacom stole. Na obliekanie mal Dickens svojský názor. Vtedajšia mužská móda sa mu zdala trochu jednotvárna, nuž si ju spestrovala s poňovečou farebnosťou. Pri slávnostných príležitostiach nosil fialový frak a malú rúžovú vestu. Široká biela kravata mu splývala až na vestu. Čierne nohavice mal priliehavé a dolu zúžené. Vo fraku mával zastoknutú rúžu.
0: Ešte malá zmienka o tom, ako Dickens miloval pravdu a čo si tým zavinil. Všetky jeho romány sú pravdivým obrazom anglického života v minulom storočí a niektoré z nich sú naozaj dielami bojovými, pranierujúcimi neľudské ustanovizne ostrovnej ríše. Keď Dickensa pozvali na prednáškový zájazd do Ameriky, pokladali ho tam za hostia národa. Vedeli, že o ceste mieni napísať knihu a preto sa usilovali ukázať mu všetko v najlepšom svetle. Boli pyšní na svoj americký spôsob života. Ale Dickens sa nedal zaslepiť pohostinnosťou, nadšenými ováciami ani stretnutiami s najvýznamnejšími predstaviteľmi verejného života. Nechýbalo ani pozvanie na obed k prezidentovi Spojených štátov. Videl aj tienisté stránky Ameriky. Najmä otrokárstvo v južných štátoch vzbudzovalo v ňom nevôľu.
2: Som rozčarovaný. To nie je tá krajina, ktorú som túžil uvidieť. To nie je krajina mojich snov.
0: Tak napísal v liste priateľovi. Predbežne to boli len dojmy tlmočené v súkromných listoch. No onedlho potom vyšla knižka Americké poznámky a oheň bol na streche. Dickens otvorene napísal, čo sa mu v Amerike nepáčilo. A to sa zase nepáčilo Američanom. Zahrnuli ho výčitkami a urážkami. V amerických novinách sa zjavili články s takýmito výpadmi proti Dickensovi.
1: Dúfali sme, že čo u nás spisovateľ Dickens svojim jasným zrakom uvidí nedobre alebo smiešne, vyznie nakoniec z jeho pera tak, aby sme získali poučenie. Tie dva zväzky nám však vzali úctu k pánu Dickensovi a naplnili nás rozhorčením nad touto zmesou samoľúbosti a bezočivosti. Ak sa opovažuje po štvormesačnom pobyte v takej krajine, ako je naša, vynášať súd o našej národnej povahe a o našich zriadeniach, mieša sa v nás údiv nad jeho smelosťou s poľutovaním nad jeho úbohosťou.
0: Nemožno povedať, že Dickens by sa bol vedel nad takéto útoky povzniesť. Škreli ho, strpčovali mu život. Práve tak, ako spory s literárnymi pirátmi, teda autormi, ktorí nehanebne vykrádali alebo plagizovali jeho knihy. Aj nedorozumenia s nakladateľmi ho zraňovali a trápili ho aj tragické udalosti osobného rázu, smrť súrodencov, rodičov, detí, známych.
1: V posledných rokoch života k tomu pribudla ustavične sa zhoršujúca choroba. Najprv to bola ochromená noha, potom nervové záchvaty, najmä po namáhavých verejných čítaniach, ktorých sa nechcel vzdať až do konca života.
0: Pracoval až do posledného dňa pred smrťou. Hoci sa cítil vyčerpaný a chorľavý, pracoval 8. júna roku 1870 až do 18. hodiny. Sadol si za stôl, aby sa navečeral, ale nechutilo mu, nebolo mu dobre. Vstal, urobil krok, potočil sa a padol na dlážku. Zamdlel.
1: Na druhý deň, 9. júna, umrel.
0: Keď vplyvné anglické noviny Times priniesli správu o jeho smrti, navrhli, že by ho mali pochovať vo Westminsterskom opáctve. Zdôvodnili to takto.
1: Westminsterské opáctvo je osobitným miestom večného odpočinku literárnych géniov Anglicka. A spomedzi tých, ktorých posvetný prach tam odpočíva, alebo ktorých mená sú vyrité na tamojších stenách, je len málo takých, ktorí by si takéto umiestnenie väčšmi zaslúžili než Charles Dickens.
0: Jeho umelecké vyznanie, ako ho vyslovil v prednáške, ktorú mal rok pred smrťou, v obchodnej škole v Birminghame znie.
2: Jediná ľudská vlastnosť, ktorá nám poskytuje nádej a útechu, je vytrvalosť. Úprimne vám môžem povedať, že moja tvorivosť a fantázia by nikdy neboli stačili na tú úlohu, ktorú mi pomohli zohrať, keby som nebol býval vytrvalý. Geniálnosť, bystrosť, predstavivosť a rýchlosť myslenia sa nedajú získať, ale počase usilovnej práce vytrvalosť vždy prinesie plody. Ako rastlinka, ktorej sa darí aj v najbiednejšej pôde, môže aj v nás vyrásť húževnatosť, prinášajúca napokon plody aj kvety.

Z Agnes po boku putovať po ceste života. Okolo nás vidím naše deti a našich priateľov. Počujem šum mnohých hlasov, ktoré nie sú mi ľahostajné, kým putujem ďalej. Tieto všetky tváre sa obracajú ku mne. Tu je teta. Má silnejšie okuliare, je to vyše 80-ročná starenka, ale ešte vždy vzpriamená. A prejde naraz 6 míľ aj v zimnom počasí. Vždy s ňou prichádza nerozlučná Pegoty. Moja dobrá stará pestunka, tiež v okuliaroch. Večer už sedáva so šitím veľmi blízko lampy, ale nikdy si k nemu nesadne bez kúska vosku. V jardovej miery v malom domčeku a bez kazety na šitie s obrázkom katedrály svätého Pavla na Vrchnáku. Pegotine líca a ramená, také tvrdé a červené, keď som bol malé dieťa, že som sa čudoval, prečo vtáky nedobú radšej do nej ako do jablok, sú teraz už vráskavé. A jej oči, kedysi také tmavé, že jej celá tvár okolo nich stmavela, sú teraz blečie. Hoci sa ešte vždy ligocú, ale jej drsný ukazovák, ktorý mi kedysi pripomínal strúhadlo na muškátové orechy, je ešte vždy rovnaký. Keď vidím svoje najmenšie dieťa, ako sa ho chytá, tmoliac sa od tety k nej, spomeniem si, ako to bolo v našej malej obývacej izbe doma, keď som sa ešte len učil chodiť. Dávne tetino sklamanie je odčinené. Je krsnou matkou ozajstnej, živej, Betsy Trotwoodovej a Dora, ktorá nasleduje v poradí za ňou, tvrdí, že teta ju rozmaznáva. Čo si vydúva Pegotino vrecko? Nie je to nič menšie ako kniha o krokodíloch, teraz už veľmi rozpadnutá. Veľa listov je povytrhávaných a pozošívaných, ale Pegoty ju ukazuje deťom ako vzácnú relikviu. Zdá sa mi veľmi čudné, že z rozprávok o krokodíloch na mňa hľadí moja vlastná detská tvár a pripomína mi môjho starého známeho, Brooksa zo Sheffieldu. Teraz za letných prázdnin vidím medzi svojimi synmi starca, ktorý robí obrovských drakov a pozerá sa za nimi do vzduchu s takou radosťou, že pre ňu nie je slov. Nadšene ma privíta a pokývkávajúc hlavou a žmurkajúc šepká: Trotwood, iste ťa poteší, ak ti poviem, že dokončím pamätný spis, len čo stihnem. A že tvoja teta je najneobyčajnejšia žena na svete. Ktože je tá zohnutá pani, čo sa opiera o palicu a obracia ku mne tvár, na ktorej stopy niekdajšej pýchy a krásy zápasia s hašterivou, slabomyselnou a ustrašenou rozháranosťou duše. Je v záhrade a pri nej stojí hranatá, tmavá, zvednutá žena s bielou jazvou na perách. Rosa, zabudla som, ako sa volá tento pán. Rosa sa nakloní k nej a kričí: Pán Copperfield, teší ma, že vás vidím, pane. S poľutovaním vidím, že ste v smútku. Dúfam, že čas k vám bude milosrdný. Jej trpezlivá varúkyňa ju karhá a hovorí jej, že nie som v smútku. Káže jej, aby sa mi lepšie prizrela a snaží sa ju povzbudiť. A hľa, doktor, vždy náš dobrý priateľ. Pracuje na svojom slovníku, kde si pri písmene D a je so ženou šťastný vo svojom domove. I starý kaprál je s nimi, hoci značne zdegradovaný a už vôbec nie taký vplyvný ako za starých čias. Neskôršie prichádza k svojmu starému priateľovi Treadlesovi, ktorý usilovne pracuje vo svojej kancelárii v Temple. Vlasy, kde nie je plešivý, má ešte nepodajnejšie ako kedysi, lebo mu ich trie advokátska parochňa. Stôl má pokrytý hrubými zväzkami spisov a keď sa poobzerám, poviem mu: Keby Sophie bola teraz tvojou pisárkou, Treadles, mala by čo robiť. Máš pravdu, môj drahý Copperfield. Ale za to aj to boli skvelé časy vtedy, Holborncourt, či nie? Keď ti veštila, že raz budeš sudcom? Lenže vtedy to ešte nevravelo celé mesto. V každom prípade, povedal Treadles, ak sa raz ním stanem, nuž veď vieš, že ním budeš. Nuž, môj drahý Copperfield, až ním budem, porozprávam, ako to bolo s tým písmom, tak ako som slúbil. Kráčame ďalej. Držíme sa pod pazuchy. Pozvali ma na rodinný obed do Treadlesovcov. Sophie má narodeniny a cestou mi Treadles rozpráva, aké mal v živote šťastie.

Naozaj, môj drahý Copperfield, podarilo sa mi dosiahnuť všetko, po čom som túžil. Dôstojného pána Horása povýšili na miesto so 450 librami ročného dôchodku. Moji dvaja synovia dostávajú najlepšiu výchovu a vyznamenávajú sa ako usilovní žiaci a dobrí chlapci. Tri dievčatá sa veľmi dobre vydali, tri ešte bývajú u nás a ostatné tri vedú domácnosť dôstojnému pánovi Horásovi od smrti pani Krevlerovej. A všetci sme šťastní. Okrem krásavice, povie Tredlos. Áno, bolo to veľké nešťastie, že sa vydala za takého ničomníka. Ale bolo na ňom čosi švihácké a oslňujúce, na čo sa chytila. Nuž, ale teraz ju už máme bezpečne doma. A jeho sme sa zbavili. Tak ju musíme rozveseliť. A teraz, keď končím svoju úlohu, potlačím túžbu zotrvať ešte pre nich a tváre zmiznú. Ale jedna tvár žiari ako nebeské svetlo a osvetľuje mi všetky ostatné veci. Je nad každým a nad všetkým. A tá tvár ostáva. Obrátim hlavu a vidím ju v celej pokojnej kráse pri sebe. Moja lampa dohára. Písal som dlho do noci, ale jej drahá prítomnosť, bez ktorej by som nebol ničím, je spoločníčkou. Ach, Agnes, moje lepšie ja. Nech tvoja tvár zostane pri mne, až raz skončím svoj život. Až sa mi skutočnosť bude rozplývať ako prízraky, ktoré teraz prepúšťam. Nech ťa aj vtedy mám pri sebe. A ukazuj mi cestu k výšinám.

0: V rádiu Litera sa skončila repríza štvrtej časti čítania na pokračovanie z diela významnej osobnosti slovenskej literatúry Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Redakcia Pavol Hudík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Peter Sklár, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič.
1: Počúvate rádio Litera.

prikázal v ponedelok. Pídem razom po barvinok. Ja prišiel, tebe nemá. Pídma nula.

tiež mene bývela. Tiež mene molodo zúmala.

ty mene pidma.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie dve hodiny vysielania Rádia Litera naplníme životným príbehom svetoznámeho poľského spisovateľa, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru, Henryka Sienkiewicza. Príbeh napísal Ľudo Zúbek a je súčasťou knihy Rytieri bez meča. Záver nášho vysielacieho bloku bude patriť rozhlasovej hre Williama Shakespearea Kráľ Ján. Hra vznikla v roku 2002. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.

Zrazu pri krypte zapálili niekoľko fakiel, ktoré pokládli na hromadu. Teraz už bolo jasnejšie. Zástup začal spievať. Spočiatku tíško, potom čoraz hlasnejšie, akýsi čudný hymnus. Vinicius nikdy v živote nepočul podobnú pieseň. Tá istá túžba, ktorú si už všimol v piesňach, čo si niektorí polohlasne nútili cestou na cintorín, zaznievala aj v tomto hymne, lenže oveľa výraznejšie a silnejšie. Až nakoniec znela tak dojemne a mocne, ako by vedno s ľuďmi začal túžiť celý cintorín, pahorky, údolia a vôbec celý kraj. Pripomínalo to akési volanie do noci, akúsi pokornú prosbu o záchranu z poblúdenia a stmy. Pozdvihnuté hlavy, ako by tam hore koho si videli, a ruky, ako by ho vzývali, aby zostúpil. Keď pieseň občas tíchla, ako by nastala chvíľa očakávania, a to chvíľa taká dojímavá, že aj Vinicius a jeho druhovia nevdojak hľadeli k hviezdam, ako by v obave, že sa stane čosi neobyčajné a že niekto naozaj zostúpi. Vinicius v Malej Ázii, v Egypte i v samom Ríme videl množstvo rozmanitých svätýň, poznal množstvo náboženstiev a počul mnoho piesní. Ale až tu poprvý raz videl ľudí, vzývajúcich božstvo piesňou nie kvôli nejakému ustálenému obradu, ale zo srdca, z takej opravdivej túžby za ním, ako môžu cítiť iba deti za otcom alebo matkou. Človek by musel byť slepý, aby nezbadal, že títo ľudia nielen ctili svojho Boha, ale ho aj z celej duše milovali. A to Vinícius nevidel dosiaľ v nejakej krajine, pri nejakých obradoch, v nejakej svätyni. Lebo v Ríme, aj v Grécku, tí, ktorí ešte vzdávali úctu Bohom, robili to preto, aby si vyprosili ich pomoc alebo zo strachu pred nimi. Ale nikomu ani len na úm neprišlo, aby ich miloval. Medzi tým prihodili niekoľko fakiel na oheň, ktorý zalial cintorín červenou žiarou a v nej svetielka lampášov zbledli. V tej chvíli z hypogea vyšiel starec v plášti s kapucňou, ale s odkrytou hlavou, a vystúpil na kameň nedaleko vatry. Zástupy sa pri pohľade na neho zavlnili. Hlasy vo Viniciovej blízkosti začali šepkať: Petrus, Petrus. Niektorí si kľakli, iní vystierali k nemu ruky. Nastalo také hlboké ticho, že bolo počuť každý uhlík odpadajúci z fakle, vzdialený hukot kolies na nomentánskej ceste i šum vetra v niekoľkých píniach rastúcich pri cintoríne. Chylon sa naklonil k Viniciovi a šepol: To je on, prvý učeník Chresta, rybár. Starec pozdvihol ruku a znakom kríža prežehnal zhromaždených, ktorí razom padli na kolená. Viniciovi druhovia i on sám nasledovali príklad ostatných, lebo sa nechceli prezradiť. Mladík si v prvej chvíli nevedel poradiť so svojimi dojmami, lebo sa mu zdalo, že tá postava, ktorú pred sebou videl, je aj dosť prostá, aj neobyčajná, ba čo viac, že tá neobyčajnosť vyplýva vlastne z jej prostoty. Starec nemal na hlave ani mitru, ani dubový veniec na sluchách, ani palmu v ruke, ani zlatú tabuľku na prsiach, ani hviezdami posiatý alebo biely šat, slovom nejaké také znaky, aké nosili východní, egyptskí a grécki kňazi alebo rímski flamini. A znova ho prekvapil ten istý rozdiel, ktorý cítil, keď počúval kresťanské piesne, lebo ani ten rybár sa mu nezdal nejakým veľkňazom skúseným v ceremóniách, ale ako by to bol prostý starký a nesmierne ctihodný svedok, čo prichádza z ďaleka, aby rozprával o akejsi pravde, ktorú videl, ktorej sa dotýkal, v ktorú uveril, ako sa verí v zrejmosť, a zamiloval si ju vlastne preto, že uveril. A v jeho tvári bola aj taká sila presvedčenia, akú má sama pravda. A Vinicius ako skeptik nechcel podľahnúť jeho pôvabu, no jednako podľahol akejsi horúčkovitej zvedavosti, čo asi vyjde z úst toho druha tajomného Chresta a aké je to učenie, ktoré vyznávajú Lígia a Pomponia Graecina. Medzitým Peter začal rozprávať a spočiatku rozprával ako otec, ktorý napomína deti a učí ich, ako majú žiť. Henrik Šienkievič, Quo Vadis.

0: Poznáte anekdotu o španielskom šľachticovi, ako ho zastihla na ceste krajinou noc, takže musel prenocovať v dedine? Keď zaklopal na oblok sedliackej chalupy a povedal, že hľadá nocľah, sedliak sa spýtal, a kto je tam? Šľachtic odvetil, Mario José Esteban Diego Francesco Guevara. Sedliak zašomral, pre jedného pocestného by som nocľah mal, ale toľkých prenocovať nemôžem. A pribuchol okno. Táto anekdota mi prišla na um, keď som v Šienkevičovom životopise čítal, že pri krste mu dali mená Henrik Adam Alexander Pius. Našťastie udomácnilo sa iba prvé, Henrik. Ostatné mená zostali len na papieri.
1: Už z tých štyroch krstných mien možno usúdiť, že Šienkievič nepochádzal z hociakej rodiny. Jeho rodičia Jozef Šienkievič a Stefánia rodená Čičišovská boli strední šľachtici. Syn Henrik sa im narodil 5. mája roku 1846 o 6. hodine večer. Pre nemajetné zemianske rodiny, ktoré v prázdnych truhliciach ochraňovali len svoje armálesy, to jest zemianske výsadné listiny, máme v slovenčine výstižné pomenovanie sedmoslivkári. Aj Jozef Šienkievič bol takým sedmoslivkárom, lebo o 19 rokov neskôr Henrik v liste prezradil o svojich rodičoch.
2: Z domu som nemal ani deravý groš. Všetkého bolo málo. A čo bolo, vzali sestry.
1: A Henrik ešte prezradil o svojej rodine?
2: V našej rodine ja prvý som nebol nikdy vojakom. Až po môjho otca, ktorý slúžil vo vojsku roku 1830, všetci Šienkievičovci slúžili Marsovi.
0: O vojenskom živote, o slávnych bojoch sa u Šienkievičovcov veľa rozprávalo a ohlasy týchto dojmov nachádzame neskôr v opisoch vojnových výjavov v románoch Henrika Šienkieviča.
1: V detstve sa aj on opájal predstavami o hrdinských vojenských činoch, veď popri Robinsonovi, Crusoeovi a švajčiarskom Robinsonovi najväčšmi na neho v mladosti zapôsobila ilustrovaná knižka o Napoleonovi.
0: Po otcovi a dedovi zdedil záujem o vojenský život a dávnu vojenskú slávu Poľska. Po matke, ktorá pochádzala z literárnej rodiny a sama písavala nenáročné veršíky, zdedil záujem o literatúru.
1: Detstvo prežil Henrik na dedine na rodičovskom majetku, ale už v roku 1858 odišiel do Varšavy, kde ho rodičia dali zapísať na reálne gymnázium. Neskôr, keď rodičia majetok na vidieku predali, sa do Varšavy presťahovali aj oni.
0: Henrik však reálne gymnázium neskončil, lebo v roku 1865 štúdia prerušil a nastúpil ako vychovávateľ v istom zemianskom dome. Maturu zložil ako externista a potom sa dal zapísať na Varšavskú hlavnú školu. Hlavnou školou sa vtedy volala univerzita. Rodičia si želali, aby mal zabezpečené postavenie a preto viac menej prinútili, aby sa dal zapísať na medicínu. Ale lekárske povolanie sa mu nevidelo, čo skoro prešiel na odbor filologicko-historický. Najmä história ho zaujímala. Z literatúry ho v tých časoch najväčšmi pútali diela Waltera Scotta a Alexandra Dumasa. Pritom pravda, že horlivo čítal aj diela poľských klasikov, najmä Mickieviča a Slovackého. A zdokonaľoval sa v rečiach. Učil sa francúzštinu, nemčinu, latinčinu a hlavne gréčtinu. Okrem toho študoval matematiku, zemepis a históriu.
1: Keď roku 1871 skončil univerzitné štúdia, mal už za sebou literárny krst, prvé uverejnené literárne práce.
0: Roku 1876 vydavateľstvo časopisu Gazeta Polska vydalo Šienkieviča na cestu do Ameriky s podmienkou, že bude pravidelne posielať reportáže. O svojich pozorovaniach a zážitkoch uverejňoval cestopisné reportáže najprv pod názvom Listy z cesty, neskôr Listy z Ameriky. Prvým dojmom zo Spojených štátov bolo rozčarovanie. V reportáži o New Yorku píše:
2: Históriu Spojených štátov hľadaj vo Washingtone. V New Yorku máš iba obchodníkov. Obchod, obchod a obchod, biznis a biznis, inšie nevidíš od rána do večera, o inšom ani nepočuješ, ani nečítaš.
0: Pobyt v Amerike mu však neposkytol len materiál na cestopisné reportáže, ale inšpiroval ho aj na niekoľko noviel z amerického života.
1: V poviedke Za chlebom je to osud poľskej sedliackej emigrantskej rodiny, V Strážcovi majáku takisto príbeh poľského vysťahovalca, ktorý sa začíta do poľskej knižky, čo sa mu náhodou dostane do rúk, zabudne na svoju povinnosť a stratí miesto. Túto poviedku pokladá kritika za perlu poľskej novelistiky.
0: Pojmom trilógia s veľkým T sa označujú tri vzájomne súvisiace a na seba nadväzujúce romány Henryka Sienkieviča Ohňom a mečom, Potopa a pán Volodyovský. Prvý z nich, Ohňom a mečom, začal vychádzať na pokračovanie v máji roku 1883, súčasne vo Varšave i v Krakove. Dielo vyvolalo medzi čitateľmi obrovský záujem. Sienkievič sa razom stal najčítanejším poľským spisovateľom. No súčasne s čitateľským záujmom zjavujú sa aj kritické hlasy.
1: Viedol sa spor o to, či Sienkievič podáva vo svojich historických románoch správny obraz minulosti alebo obraz skreslený. Treba otvorene povedať, že Sienkievič videl poľskú minulosť očami poľského šľachtica. Veď sám pochádzal zo šľachtického rodu a keď sa roku 1881 oženil s Máriou Setkievičovou, s ktorou sa zoznámil v Benátkach, otvorili sa pred ním salóny aj najvyššej poľskej šľachty. Jeho manželka bola totiž príslušníčkou vznešeného rodu. Je teda pochopiteľné, že Sienkievič videl minulosť zo zorného uhla onej spoločenskej vrstvy, ktorej sa stal členom.
0: Ohlas na každé pokračovanie Ohňom a mečom bol u čitateľov obrovský. Obdobie, keď román vychádzal v časopisoch a potom aj knižne, pokladal autor za najkrajšie obdobie svojho života.
1: So ženou žil šťastne, narodili sa im dve deti, syn Henrik a dcéra Jadviga, a spisovateľ zamýšľal napísať román Kronika šťastia, v ktorom by bol zväčšnil vlastné rodinné šťastie. No pani Sienkievičová po dvojročnom manželstve vážne ochorela. Zúfalý manžel s ňou darmo cestoval na taliansku i francúzsku rivieru, darmo pobudli v nemeckých sanatóriách, jej stav sa nezlepšoval, ba naopak. V takomto duševnom rozpoložení písal druhú časť trilógie, trojdielný román Potopa.
0: Potope, ktorá vyšla roku 1885, autor opisuje položenie poľského ľudu za švédskej okupácie Poľska. Dej sa začína útokom švédskeho kráľa Karola Gustáva roku 1655 na Poľsko. Ako v románe Ohňom a mečom, aj tu máme pred sebou mohutnú fresku vojena bojov, ktoré Sienkievič opisoval s homerovskou plastickosťou a farebnosťou mohutných pláten klasického poľského maliara Matejku. V tomto románe nositeľom deja a vlasteneckých ideí nie je šľachta, ale poľský ľud. A postavu chvastúňa, no pritom hrdinu, telom a dušou, za globu, možno oprávnene prirovnať k takým postavám svetovej literatúry, ako je napríklad Shakespeareov Falstaff.
1: V rovnakej miere si získal sympatie čitateľov aj večne zalúbený Volodyovský, po ktorom autor pomenoval tretí diel svojej trilógie.
0: Kritika nazvala autora trilógie poľským Waltrom Scottom a Alexandrom Dumasom. Pritom je však jeho trilógia dejové rušnejšia, prekrvenejšia než romány Scottove a historicky fundovanejšia než romány Dumasove.
1: Najväčšou Sienkievičovou zásluhou bolo, že burcoval národné povedomie a v časoch, keď Poľsko trpelo pod cudzím panstvom, oživoval vieru v budúcnosť, kriesil nádej, že Poľsko si opäť získa samostatnosť.
0: Trilógia má 3000 strán. Keď ju Sienkievič roku 1888 dokončil, bol vyčerpaný, chorľavý a za všeho prenasledovala duševná depresia. Na jednej strane tieto nepriaznivé okolnosti a na druhej strane polemiky okolo jeho románov autora znechutili a dočasne odviedli od historických námetov k súčasnosti. Darmo niektorí kritici o Sienkievičovi vyhlasovali, že naučil myslieť i cítiť po poľsky, takéto prejavy uznania ani obrovský úspech trilógie nemohli prekonať jeho duševnú nechuť k historickej tematike.
1: Napísal dva romány zo súčasnosti, Bez dogmy a Rodina Polanieckovcov. Hoci niektorí kritici tieto romány oceňovali väčšmi než trilógiu, Sienkievič sa medzi tým zotavoval cestovaním. Bol niekoľko ráz v Taliansku, precestoval Francúzsko, Anglicko, Belgicko, Nemecko, Španielsko a zašiel si na mesiac aj do Egypta. Z týchto ciest sa zrodili námety na dva romány. Cesty do Talianska a hlavne dlhší pobyt v Ríme ho inšpirovali napísať román Quo Vadis. V ceste do Egypta treba hľadať prvotný zárodok románu v púšti a v pralese.
0: Román Quo Vadis písal Sienkiewicz v rokoch 1895 a 1896. Písal ho s takým zanietením, že ešte prv, než román vyšiel, autor o ňom vyhlasoval.
2: Tento román bude vyvrcholením mojej tvorby.
1: Keď sa ho o niekoľko rokov na to francúzsky novinár vypytoval, ako román vznikol, povedal mu.
2: Za pobytu v Ríme som najradšej čítaval letopisy starovekého rímskeho dejepisca Tacita. V duchu sa mi vynárali farbisté výjavy zo života pôžitkárskej, rozpadávajúcej sa rímskej spoločnosti. Ale pri písaní som sledoval aj druhý zámer. Ukázať, prečo nové plebejské náboženstvo, kresťanstvo, zvíťazilo nad vyspelou rímskou kultúrou. Po návrate do Varšavy som si doplnil poznatky z Tacita štúdiom novovekých odborných diel a potom som sa dal do roboty.
0: Úspech románu prevýšil všetko očakávanie. Stal sa na celé 10 ročie bestsellerom a Sienkiewicz dostal za román Nobelovu cenu.
1: Keď v románe opisoval reálie, pridržal sa skutočnosti do najmenších podrobností. Nie je div, že jeden z najznámejších poľských vedcov, profesor Zieliński, zahriakol ktorého si svojho poslucháča, keď sa znevažujúco vyslovil o Quo Vadis.
0: Musíte vedieť, že v celej svetovej literatúre nie je takej vízie starovekého sveta ako v Quo Vadis. Všetko, čo tam je, je autentické. Tak spali, jedli, pili, tak sa pohybovali vo svojich tógach, tak mysleli, tak rozprávali a tak žili dávni Rímania.
1: No aj keď je opis starovekého Ríma taký verný, Sienkiewicz sa neubránil ani pri tomto románe zápornej kritike. Vyčítali mu predovšetkým nesprávny výklad požiaru Ríma. Spisovateľ opisuje udalosti tak, ako by Rím bol dal zapáliť cisár Nero, a to len preto, aby sa pohľadom na horiace mesto dal inšpirovať k básnickej tvorbe. Lenže autor, na ktorého sa Sienkiewicz tak často odvoláva, Tacitus, pokladá takéto obvinenie za hanebné ohováranie. Iná výčitka sa týkala Sienkiewiczovho vzťahu ku kresťanstvu. Hoci sám nazval svoje dielo epopejou kresťanstva, aj v katolíckych kruhoch vyšla ostrá kritika románu. Nespokojnosť týchto kruhov vari najlepšie vyjadruje veta vtedajšieho poľského kritika.
0: Každý čitateľ vycíti, že Sienkiewicz oficiálne drží so svätým Pavlom, ale citové bližšie mu je Petronius.
1: Petronius je predstaviteľom vycibrených rímskych mravov a vysokej rímskej kultúry. Na Nerónov rozkaz si musí podrezať žily.
0: Prenikavý úspech románu Quo Vadis povzbudil Sienkiewicza pokračovať v dielach s historickou témou. Lenže tentoraz siahol po námete časové bližšom a najmä pre Poliakov veľmi palčivom. Rozhodol sa ukázať, akú úlohu hrali v minulosti Poľska nemeckí križiaci. Vzmáhajúca sa rozpínavosť a výbojnosť Nemecka na prelome storočia pripomínala spisovateľovi nebezpečenstvo, ktoré takáto výbojná politika môže mať pre Poľsko a pritom i pre celú Európu.
1: V takomto ovzduší napísal historický román Križiaci, ktorý vyšiel roku 1900. Je zaujímavé, že tento román, hoci sa dotýka Poľska, nevyvolal taký ohlas ako predtým Quo Vadis. No pritom čitatelia hneď pochopili významnú spoločenskú, ba priam politickú úlohu diela. Najmä v neskorších ťažkých časoch bolo pre Poliakov čítanie Križiakov posilnením srdc. Tragický osud strašného Juranda Zospichova i jeho céry Danušky a nadovšetko veľkolepý opis boja pri Grunwalde roku 1410, ktorý sa končil drvivou porážkou nemeckých križiakov, to všetko dojímalo, rozhorčovalo i nadchýnalo čitateľov, ktorí aj napriek niektorým výhradám kritikov pokladajú Sienkiewicza za jedného z najväčších poľských spisovateľov.

0: Neskôr sa znova oženil a býval so ženou a deťmi v byte, ktorý podľa vtedajšieho vkusu predstavoval vrchol luxusu. Jeden z pamätníkov ho opisuje takto.
1: V salóne bolo plno sôch, obrazov a portrétov predkov. Deti mali osobitné izby, spisovateľ mal svoju pracovňu. Stačilo prekročiť jej prach, aby si návštevník uvedomil, že je v byte umelca zamilovaného do kníh, obrazov, sochárskych diel a starožitností. Celá izba bola obložená kvetovanými tapetami, dvere zakrývala ťažká portiera. Nad oblokmi a záclonami drapérie farbou zladené s tapetami. V prostriedku masívny, súkenným obrusom pokrytý stôl plný knižiek, zošitov a rozličného písacieho náradia. Medzi dvoma oknami vitrínka zaplnená množstvom čačiek a ozdôb. Na kozube za japonským paravánom porcelánové vázy, sošky, fotografie. Pri hlavnej stene veľký diván, ďalej súprava mäkkého čaluneného nábytku, pri dverách knižnica, popri tom množstvo obrazov, obrázkov, náčrtov, jeleních parohov, bivolých rohov, zbraní, tatárskych lukov a šípov.
0: Žil pokojným, vyrovnaným, možno povedať šťastným životom. Medzi 9. a 10. hodinou raňajky, od 10. do 14. hodiny práca, potom obed, odpočinok, prijímanie hostí, od 20. hodine večera a od 21. do 24. hodiny opäť písal. Pred spaním ešte vždy čítal.
1: Po románe Križiaci Šienkevič dlhší čas nevydal nejaké dielo. Možno jeho tvorivé sily ochabovali a pritom vedel, že verejnosť od neho čaká diela úrovne Quo Vadis a Križiakov. Až v roku 1907 vychádza román Na poli slávy, ktorého dej sa odohráva v časoch kráľa Jána Sobieského, víťaza nad Turkami pri Viedni roku 1683. Šienkevič pokladal tento román za prvú časť novej trilógie. Ale zámer sa nikdy neuskutočnil, lebo dielo čitateľov nechytilo. A skrytík autor jasne vycítil, že v porovnaní s predošlými dielami je to úpadok. Posledný román, ktorý napísal V púšti a v pralese, je určený mládeži.
0: Keď roku 1914 vypukla prvá svetová vojna, vysťahoval sa do Švajčiarska, pretože obec, kde mal majetok, obsadili Rakúšania. Vo Švajčiarsku sa stýkal s veľkým francúzskym spisovateľom Romanom Rolandom.
1: 16. novembra 1916 v mestečku Vevey zomrel. Jeho telesné pozostatky previezli roku 1923 do Poľska a uložili ich v krypte krakovského Vavelu.
0: Vence a stále čerstvé kytice na jeho hrobe svedčia o trvalej úcte a vďačnosti čitateľov za veľké dielo, najmä však za trilógiu Križiakov a Quo Vadis.

Keď prechádzali vedľa tábora pretorianov, počuli hromové volanie na slávu Galbovi. Nero konečne pochopil, že sa blíži hodina smrti. Zmocnila sa ho hrôza a výčitky svedomia. Hovoril, že vidí pred sebou tmu v podobe čiernej chmáry a z tej chmáry vykláňajú sa k nemu tváre, v ktorých poznáva matku, ženu a brata. Zuby mu drkotali od hrôzy, ale jeho komediánska duša nachádzala ešte aj v tejto strašnej chvíli akýsi pôvab. Byť všemohúcim pánom sveta a stratiť všetko, to sa mu zdalo vrcholom tragédie. Nezaprel seba a hral v nej prvú úlohu až do konca. Zmocnil sa ho ošial recitovania a vášnivá túžba, aby si prítomní zapamätali jeho slová pre budúce veky. Chvíľami vravel, že chce zomrieť a privolával Spikula, ktorý zo všetkých gladiátorov zabíjal najzručnejšie. Za vše zase deklamoval. Matka, žena a otec na smrť ma vyzývajú. Občas sa v ňom prebúdzali márne a detinské záblesky nádeje. Vedel, že ide na smrť, ale zároveň tomu neveril. Nomentánsku bránu našli otvorenú. Potom prešli popri Ostriane, kde učil a krstil Peter. Za svitu dobehli k Faonovej vile. Tam už prepustenci nezatajovali pred ním, že mu nadišiel čas smrti. Dal si teda kopadiamu, ľahol si na zem, aby mohli vziať presnú mieru. No keď zazrel vyhadzovať hlinu, premohol ho strach. Jeho tučná tvár zbledla a na čelo mu vyšli kropaje potu, podobné kvapkám rannej rosy. Začalo táľať. Chvejúcim sa a zároveň hereckým hlasom oznámil, že jeho chvíľa ešte nenadišla, potom znova začal recitovať. Nakoniec prosil, aby ho spálili. Aký to umelec hynie? Opakoval, akoby s úžasom. Medzitým pribehol Faonov posol so zvesťou, že senát už vyniesol rozsudok a že parricida má byť potrestaný podľa starého zvyku. Aký je to zvyk? Spýtal sa Nero so synnými perami. Šijú ti prikvačia vidlami, na smrť ťa zbičujú a telo hodia do Tibera. Drsno odpovedal Epafrodit. Nero si rozhalil plášť na prsiach. Teda nadišiel čas, povedal a pozrel na oblohu a ešte raz zopakoval. Aký to umelec hynie? V tej chvíli zaznel dupot koní. To si centúrio na čele vojakov prichádzal po ahajnobarbovú hlavu. Ponáhľaj sa, zvolali prepustenci. Nero si priložil nôž k šíji, ale pichol sa iba bojazlivou rukou a bolo zrejmé, že sa nikdy neosmelí vraziť si ostrie hlbšie. V tom mu Epafrodit nečakane posotil ruku a nôž vnikol do šíje až po rukoveď. Vystrašené, obrovské, hrozné oči vyskočili Nerónovi z jamôk. Prinášam ti život, zvolal centúrio pri vchode. Neskoro, odvetil Nero chrčavým hlasom, potom dodal. Hľa, vernosť. O chvíľu mu smrť začala zastierať myseľ. Krv z hrubého krku sa vagla čiernym prúdom na záhradné kvety. Nerónove nohy začali kopať do zeme a skonal. Na druhý deň ho verná Akte zavinula do drahocenných tkanín a spálila na vatrovej klietke preplnenej voňavými masťami. A tak sa pominul Nero, ako sa míňa výchor, búrka, požiar, vojna alebo mor. Ale Petrova bazlíka vládne dosial z vatikánskych výšin mestu i svetu. A pri niekdajšej kapenskej bráne stojí dnes malá kaplnka s trochu zotretým nápisom Quo vadis, Domine.

Vypočuli ste si reprízu 5. záverečnej časti čítania na pokračovanie z diela Rytieri bez meča, slovenského spisovateľa, publicistu, prekladateľa, autora rozhlasových hier pre deti a mládež i dospelých Ľuda Zúbka. Dnešnú časť čítania na pokračovanie pripravili redaktor Pavol Hudík a hudobný dramaturg Roman Žiaran. Zvuk Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Ivan Laca, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

Počúvate rádio Litera. Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu historickej drámy Williama Shakespearea Kráľ Ján. Podľa prekladu Eduarda Castiglioneho hru prebásnil Ivan Mojík a pre rozhlas upravila Viktória Janoušková. V hlavných úlohách budete počuť Borisa Farkaša, Jozefa Vajdu, Jána Galoviča, Evu Rysovú a ďalších.

Na moment, ctené dámy a vážení páni, dovolte mi vrátiť sa do dôb nám ešte hmlistejších, ako sú dnešné časy, a do krajov vzdialenejších, ako sú naše. Vchádzame do chaotickej doby ostrovnej ríše anglickej, keď Angličania ešte nevedeli, či sú Normani, Francúzi, alebo niečo tretie, keď ostrovná ríša ešte len začala pociťovať hranice a podobu samej seba. Je to doba chaosu, ale i doba, keď z tohoto neusporiadaného pohybu sa začína rodiť čosi nové. Kryštalizuje a kvasí. Na hlavu kráľa Jána, najmladšieho zo synov kráľovnej matky Eleonóry, padá dedičstvo po jeho dobrodružnom bratovi Richardovi Levie srdce. Dedičstvom je vojna s Francúzskom o Normandiu, ďalej kardináli zasahujúci do kráľovej politiky a z toho vyplývajúci spor s pápežom a do tretice spor a nelojálnosť šľachty, neochotnej na finančné obete a na vojenskú službu za morom. A to nie je všetko. Je ohrozené aj Jánovo právo na nástupnícky trón, a to zo strany nedospelého synovca Artúra, syna mŕtvého brata Geoffreya. Nič ojedinelé v rozkošatených kráľovských dynastiách. Spomeňme si na Máriu Stuartovnu a kráľovnú Alžbetu. Dajte mi pevný bod a ja pohnem zemeguľou, povedal o storočie neskôr iný velikán. Kráľovi Jánovi však pevný bod nikto nedal. Musí si ho nachádzať sám, koniec koncov, ako my všetci. Ctené dámy a vážení páni, dajme sa viesť. Napríklad aj ľavobočkom, Filipom, Folkom Bridgeom, alebo ho budeme volať Richard Plantagenet. Vchádzame do doby, kde sa fraška mieša s tragédiou a chaos s rodiacim sa právom, kde chyba stíha chybu a hrdina nebudí sympatie.

0: prichádza jeho veličenstvo, kráľ Ján.
1: Tak teda? Čo Francúzsko žiada?
2: Hneď po pozdrave. Kráľ sa obracia na toho, ktorý vládne tejto ríši? Hoc uzurpoval moc i korunu.
3: Châtillon, zvláštne znie, čo vravíš.
1: Nechaj tak, matka. Čujme posolstvo.
2: Francúzsky kráľ Filip žiada kráľa Jána? Vráť kraje na pevnine, k ním aj Anžér, Írsko a celý ostrov synovi, mŕtvého tvojho brata Joffreya. Zároveň žiada rýchle odovzdaj meč, ktorým vládneš v píche trúfalej, mladému Artúrovi do rúk, synovi tvojho brata Joffreya.
1: A ak sa vzopriem, čo sa stane potom?
2: Kráľ Filip teda vyzýva ťa na boj. Z úst mojich čuješ vojny vyzvanie.
3: Vždy som vravela, že tá Konstanc tak dlho bude dúchať do ohňa, kým nepodpáli Francúzsko. Ba celý svet iba kvôli svojmu synovi. Však možno syn môj malý dôkaz pre...

0: šatión, bo ešte predtým, ako budeš doma, Ganžér, prídem s vojskom a ty začuješ rik mojich zbraní a kanónov salvy. Náli sa. Bež, bež, milý šatión.
1: Pane.
2: Francúzsky vyslanec odchádza.
0: Odpusť, matka. No ak neodpoviem navzdor vzdorom, jak ukážem tým spupným, nestálym lordom, kňazom, ostatným, že ríša jednou cestou musí vykročiť?
3: Krv nie je, syn môj, dobrým základom. No a krv blízkych, ktorá skropí pôdu, je dračie seme, je kvet zúfalý. Ale to vravím tebe jedine, takže to čuje iba nebo. A ty si anglickým kráľom, syn môj. Len Bohu kráľ sa zodpovedá.
0: Tak, do Francúzska pôjdeme a kňazi, opáctva a lordi musia nám zaplatiť vojnu, všetky výdavky.
2: Vaša výsosť, predložili nám najčudnejší prípad, spor, aký nemá u nás obdoby. Smiem, pane, predviesť oných ľudí?
0: Už počul som dnes jeden taký príklad. Nech vojdu!
2: Vaša výsosť.
0: Ktože to vstúpil? Vravte smelo.
4: Ja rodák z grófstva Northamptonu som. A tiež, jak aspoň myslím, asi najstarší syn bojovníka pána Falconbridgea. On na boisku za chrabrosť a smelosť rytierský titul dostal do daru, keď mocný vladár, keď kráľ levie srdce ho náhle v boji, v poli povýšil.
0: A ty zas? Kto si?
5: Tiež som syn a dedič práv toho grófa, ktorý volal sa, jak už sa rieklo, Robert Falconbridge.
0: Hoc on je starší, ty si panstva dedič? Vy jednu matku snáď ste nemali?
4: Ba mali výsosť, to je známe dobre. Aj jeden otec oboch splodil nás. Tak svet nám vraví. No aká je pravda, to vie len pán Boh. Len on jedine.
3: Čo to tu vravíš? Veď urážaš hrubo zlým slovom matku. Jej česť ohavíš.
4: Ja, pani, kdeže? Na to nemám dôvod. Veď pred súd ide môj najbližší brat. Ak vyhrá v spore, len ja budem ľahší. O 500 libier, možno, že aj viac.
0: Veselý chlapík. Ako je však možné, že on, ten mladší, chce mať dedičstvo?
4: To výsosť neviem. Viem len, že mi neraz bol do panchartov pekne vynadal. No ja tú kauzu o splodení radšej chcem nechať našu matku rozhodnúť. No o tom, kto sme, máš ty rozhodnúť, kráľ Ján. Nuž naše tváre prísne preskúmaj. Ak nás Sir Robert oboch splodil a ten jeho dedič sa naň ponáša, ja vďaku vzdávam každodenne nebu, že na ňo nie som vôbec podobný.
0: Dosť čudne vraví, ale vraví vtipne.
3: Ten človek tvár má, jak Richard, levie srdce. A hlasom tiež sa na ňo ponáša. I v črtách celku stále vidím čosi, čo syn môj a tvoj brat nebojí máva.
0: I ja som skúmal všetky jeho črty a tiež si myslím, že má z Richarda nejedno gesto. Podobností mnoho. Nuž, pane, vravte, čo vás núti dnes spor začať vážny o dedičstvo, právo?
5: Keď žil môj otec, milostivý pane, váš brat ho často v službách použil...
4: Tak nezískate dedičstvo a právo. Skôr vravte o tom, že bol použil aj našu matku. Tiež ho rada mala.
5: A raz ho poslal do Nemecka. Tam mal vážne veci vybavovať dlho. Kým teda viedol rokovaní rad, kráľ v jeho dome sídlil preveselo a o tom všetkom, čo sa dialo tam, sám nechcem vravieť. Je to príkre príliš? To všetko otec, keď už zomieral, mi stihol šepnúť. Tiež mi vtedy oddal svoj všetok peniaz, všetko imanie a prisahal mi, že ten druhý nebol, nijako nebol jeho vlastný syn.
0: Lež on je vašim zákonitým bratom a po svadbe sa riadne narodil. Ak žena muža oklamala, potom jej vina je to. No to riziko snáď každý manžel musí znášať, ale ja inú vec chcem, pane, nastoliť. Čo keby brat môj,

0: Pravý bol taký dobrý, že raz splodil sám tú tohto syna. Teda čo keby bol pýtal nazad svojho potomka? Čo by váš otec bol povedal na to? A keď raz mlčal, keď si nechal teda teliatko, čo sa u ňoho zrodilo, môj brat viac nesmel decko pýtať nazad. A toto decko je dnes teda dedič a ako taký má aj nároky a musí dostať majetky a všetko.
1: To teda značí, že testament otcov je vlastne na nič, že mi nestačí?
2: Je dnes tak na nič, ako by bol vtedy, keby mal plodiť ďalších potomkov.
3: Počkaj. Čím chceš byť? Folkom Bridgeom Jagon, čo užívať smie veľký majetok? Či Richardovým, presláveným synom? No bez majetku. Pánom odvahy a cti.
4: O, madam, mať tvár takú, jak môj brat. Hoď z jeho tváru mal by som aj grovstvo. Ja čahral by som späť za svoju tvár. Tú, ktorú nosím, ktorú vlastne ľúbim. Nie, nechcem nikdy byť jak tento Bob. Aj bez majetku nájdem svoje miesto.
0: Si vtipný chlapík. Prepáč, tvoje meno?
4: Som Výsosť Filip a syn Roberta.
0: Ty, ktorý nosíš tvár a srdce kráľa. Nozo do dneška meno patričné. Jak Filip kľakni, ale vstaň jak rytier. Jak rytier Richard z Plantagenetovcov.
2: Sem z rukou, braček. Brat zo strany matky. Tvoj otec dal mi statky, česť dal mi môj. Nech žije slávna hodina či chvíľa tá, keď sa pán Robert z domu vypratal.
3: Tak vravia pery kráľovského rodu. Som Richard šťastná z tohto stretnutia. My dvaja vlastne rovnakej sme krvi. Stará mať tebe som. Ty naším buď.
4: Náhode iba vďačím za to šťastie. Veď na svet som sa dostal okľukou. Kto cez deň nesmie, musí chodiť nocou. Čo človek získa, to má. Nech to už hodzako chytil, len nech potom drží. Za vami pôjdem, madam, hoci na smrť.
3: Nie, pane. Radšej choďte pred nami.
4: Mrav vidiečana káže dať vám prednosť.
0: Choď, Falconbridge. Dosiahol si svoje. Majetok dal ti bez majetku muž. My, matka, poďme. Ty, Richard, poď s nami. Francúzsko čaká. Hor sa do boja.
4: Tak, mnoho šťastia. Veď ti ho aj treba, keď teda splodili ma počestne. O kúsok cti som teraz na tom lepšie. O kúsky zeme, ale horšie zas.
5: Ty zriekol si sa mena Falconbridge.
2: Tak rád, jak človek diabla zriekne sa. Už nie som Robertovým synom. Mena sa zriekam a aj majetkom.
4: O, matka, matka. Ďakujem ti teraz za svojho otca. Za ten dráhokam, čo dala si mi do mladíckej ruky. Snáď slovo rytier, voľa čo ti povie. Tu ešte cítim úder po meči.

0: My mesto Anže, jeho spupné hradby. Pre teba, Artúr, dobiť musíme.
1: Boj, vaša výsosť, čo sa tu má začať, je vlastne smiešný. Treba inde byť. Kráľ, ktorý teraz nad Anglickom vládne, odmietol našu výzvu, k Anže tiahne. Už s vojskom svojim vylodil sa rýchle a jeho pluky postupujú k nám. Spoločne s kráľom ide jeho matka a krásna netier Blanka Španielska, aj dáky ľavoboček nebohého kráľa, kráľa Richarda Levie srdce syn. Boj či zhoda, inej cesty niet.
0: Ten obrat, páni, je dosť nečakaný.
1: Treba sa rýchlo vschopiť k obrane.
2: Mier Francúzsku. Ak táto ríša uzná to právo, ktoré dávno patrí nám.
0: Mier Anglicku. Ak tento voj sa vráti a svoje zbrane zmení na pluhy. Len pohľaď, kráľ Ján. Oči tvojho brata sa z tváre decka smutno dívajú. Ten malý portrét bude časom väčší. Ty jeho ríšu uzmul si mu spupne. Trón si zobral, žezlo kráľovské.
3: Dosť si kráľu zobral slova.
0: Len kňažná, koľko práve treba mi. A toľko, aby uchvatiteľ pyšný trón musel vrátiť decku tomuto.
2: Nie. Právo na svojej strane máme. Skôr život stratím ako tieto kraje. Mne, Artúr, zdaj sa. Poď na moju hruď. Ja z lásky dám ti viac než hlúpy Francúz, čo z boja z dubka hľadá teplý kút.
3: Poď k starej mame, milovaný vnúči.
4: U nej je dobré, Artúr. Skvelá pani. Tá ti dá figu. Za kráľovstvo priam.
5: Mlč, mama, prosím.
6: Hľaď, Konštantína. Kvôli tebe plače.
4: Nie, Blanka. To jej krivda plač stvorila.
6: A jeho slzy... Veľkej pomsty sen.
3: Ty hlúpa Dora. V testamente predsa je zakázané, čo ty chceš mu dať.
4: No to je potom zlá posledná vôľa.
0: Mlč, pani, prosím, alebo sa mierni. Je v tvojich slovách iba čierny blen.
7: Oče môj, skonči plané reči a dostoj v slove. Angličanom boj.
0: Ľudovít, zmlkni. A nech ľudia zanže... Si sami teraz spor náš rozhodnú a sami rieknú, či je uznajú právo. Či právo Jána a či Artúra. Nech trúbač trúbi!
8: Ján môj, ktože to má rozsúdi tento spor?
2: Nebe Richard.
9: Som Hubert, zanže. Kto chce vravieť s nami?
0: Kráľ Filip vravieť chce za Anglicko.
2: No Anglicko chce vravieť radšej samo. Ľud tohto mesta, zanžer chlapi, vy moji vzácni, milí poddaní.
0: Ľud z tohto mesta, zanžer chlapi, vy Artúrovi, milí poddaní. Ten zvuk vás volal, ten zvuk o tom svedčí.
2: Že s vami vravieť chce dnes Anglicko. Francúzske zástavy, čo tu návejú, len k vašej pohrome sem pritiahli. Nuž, moji verní, neváhajte dlho. Kráľ, ktorý s vojskom ochrániť vás prišiel, teraz vás žiada. Otvorte mi brány, nech nájdem oddych v hradbách kamenných.
0: A teraz čujte, čo zas ja vám poviem. Po pravej ruke pri mne stojí mladý muž. Ba vlastne ešte dieťa. Nedospelý chlapec. Syn brata kráľa Jána z Anglicka. Syn, ktorý má byť podľa práva kráľom. A vládcom celej ríše anglickej. No jeho právo pošliapané bolo. A kvôli tomu prišli sme sa byť. Tak vravte teda. Bude vaše mesto volať nás pánom, a či naopak?
9: Sme vzácni králi, poddanými kráľa. Sme anglického kráľa poddaní. Len jemu patrí naše krásne mesto... A jemu vďačne ho aj vydáme.
2: Tak potom rýchle otvárajte brány. Som vaším kráľom, to snáď uznáte.
0: Tak, Anžerčania, komu dáte mesto?
2: Kto vám je kráľom? Vravte, mešťania!
9: Náš kráľ je bázeň. Tá dnes u nás vládne. Kým z trónu preč ho nezosadí kráľ, kráľ pravý vládca, kráľ pán mesta Angel.
10: Ten chlap je dobrý. To je veľký jazyk. Dokáže jedným šľahom dôstojných kráľov na škriepne mačky premeniť.
11: No kráľu, neuráža on im moju česť.
12: Boh teda potom nech odpustí všetkým, čo večné sídlo dneska navštívia po strašnom boji, ktorý sa tu začne, kým Rosa stihne sadnúť do trávy.
6: Kráľ, skúsme inak riešiť spor. Kráľ Filip...
13: Boj začal, krásna Blanka.
0: Jazdci, berte zbrane. Do boja každý nech hneď vyrazí.
2: Nuž, Anželčania, komu dáte mesto?
0: Kto vám je kráľom? Pravte, mešťania.
10: Tí, ktorí sa vám vysmievajú, králi, a z hradeb hľadia ako v divadle na vašich bitiek nesmrteľné činy, nie je to hanba, to uráža česť. O, spojte teraz rýchle svoje sily a proti mestu hneď obráte voj. Nech vaše delá chrlia hrozný oheň na spupné dúpe, nech ho zrútia v prach. Keď sa tak stane, potom nech sa znova meč proti meču rýchle obráti. Za svoje spory začnite si riešiť. Čo, zácni páni, hovoríte na to? Či táto rada nie je rozumná?
12: Nuž teda, Richard, je to rada zlatá. A mne sa páči. Král, čo povieš na to?
0: Ja nedbám. Dobre, kam ty pošleš voje?
13: Ach, kto vie, ktorá z rozvášnených strán víťazstvo z boja odnesie si teraz. Tak myslí, Hubert, trochu šikovnosti.
9: Vladári, králi, počujte ma trocha. Anžel má pre vás návrh dohodu. Bezraným mečom, bez ohnivej gule, hneď toto krásne mesto získate a zástup ľudí ušetríte skazy.
2: Tak teda rýchle. Ponáhľaj sa, vrav!
13: Prekrásna kniažná Blanka Španielska je predsa neter kráľa z Anglicka. A francúzsky princ... zase hľadá lásku. Nuž, vzácni páni, dobre uvážte, jak ona krásou, rodom, svojou cnosťou, aj princ je vzácny, cenný nesmierne. Je dokonalý? Nie je. Aby bol ním, len ona chýba mu, len ona jedine. Ten vzácny zväzok bude viac než delá, než všetky zbrane, všetok pušný prach. Keď táto svadba bude krásnym skutkom, my svoje brány vďačne do korán a do koreňov otvoríme vlastne dnu oboch kráľov i hneď pozveme.
10: Ten chlap je dobrý. To je veľký jazyk. A pluje moria, hory, skaly, smrť. A vraví zľahka o revúcich levoch, jak o mačiatkách, čo mu spadli z pliec. Kto kedy splodil tento kanón vtipu? Veď strieľa slovom ako olovom a pekný výprask uštedril nám rečou a veľkým kijom uši ovalil. Do pekla pekiel, nik ma ešte rečou tak nevymlátil ako tento tu.
9: Nič nečuť, králi. Neviem, čo si teraz o našej prosbe vlastne myslíte.
0: Kráľ Angličanov, ty si s týmto mestom už prvý vravel. Začni teraz zas.
14: Ten návrh, syn môj, nie je celkom na nič. Daj súhlas k svadbe. A daj neteri i veľké veno. Svadba bude uzlom, čo mocne, silno tvoj trón upevní.
12: Ak syn tvoj, Filip, nájde v krásnej knihe... v tom písme jasu, ktorým Blanka je. Ak teda, vravím, nájde v tejto knihe znak slova láska, slovo milujem. Jej veno bude také, jak sa svedčí a aké má byť veno kráľovské. Men, Poitiers, Anjou, krásne Turén a všetko vôbec tu na pobreží, bez mesta, ktoré práve obliehame.
0: Ty, Ľudovít, čo hovoríš na to? Pozri sa teraz kňažnej do očí.
7: Nie, ešte nikdy neľúbil som, ale keď v doskách týchto očí zázračných svoj obraz vidím, áno, milujem.
6: Ak niečo vo vás budí vážny cit, ja v svoje srdce ľahko tieto city viem vložiť, preniesť, vďačne uložiť. Dnes vôľa strýka je aj mojou vôľou. Ľudovít, ak inak to mám riecť, tak potom len toľko rieknem, že to cítenie viem svojej láske ľahulínko vnútiť.
10: Na doske oka, zavretý v jej srdci, na mrežiach visí z kvostných myhalníc. O, aká škoda, že v žalári lásky sa podlí hlupák pechorí. Nie ja.
12: Princ, chcem sa spýtať, či je možné ľúbiť túto devu. Prejaviť jej cit.
7: Ja, drahý pane, z celej hĺbky duše ju dávno ľúbim. Chcem ju osloviť.
12: Tak teda, neter? Čo im poviem teraz?
6: Ja výsosť môžem už len jedno riecť. Že budem konať, ako k tomu múdrosť, a vaša láska vydá príkazy.
12: Men, Turen, Anjou, Volges, Poitiers. 5 týchto držav, 30 tisíc tiež anglických mariek do vena im dávam. A ak si Filip teraz spokojný, káž nech si tvoj syn a aj tvoja dcéra podajú ruky na znak manželstva.
0: To spravím vďačne. Spojte svoje ruky. Princ, spojte ruky. Princ a princezna.
12: A Artúr nech je grófom z Bretane. A k tomu ešte aj richmondským grófom. A aj Anže. Krásne mesto dostane.

No to je krása. Pobláznení králi. Svet, čo sa šalie. Láska? Kompromis. Ján vraj chcel zožrať Artúrovo právo. By celok získal, rozdal teraz časť. Kráľ Filip? Bože, ten si zobral zbrane, chcel brániť právo a s ním snáď aj česť. No čo sa stalo? Prídel stivý diabol, zisk, menič zmyslu, kúplia rúlistný, ústami šikovného Huberta ľahúčko všetko opak premení. No prečo šaliem? Prečo aj ja kričím a nahlas sa tu púšťam do zisku? Len preto, Richard, že mňa ešte... Nie, ešte nikdy ten zisk nezviedol. No ja som asi zisku nedal možnosť. Veď zisk vie dobiť najpevnejšiu pevnosť i lásku získať od najtvrdšej skaly a zahnať zlobu mečom plamenným. Veď ten je pankard svojej doby, kto nevšíma si okolitý mrav. Tak ja som pankard. Tak či naonak.

0: Pán Hubert Zanže, priateľ, pripíjam si. Tá tvoja vsúka svadby smrťou tak zatriasla, že až kosti zhrkotali v nej.
1: Ďaká ti, Richard. Radosť z tejto svadby.
2: Keď ďalšie roky tento deň nám vrátia, vždy bude sviatkom. Šťastný je to deň.
3: Nie veru šťastný. Mrzký ako polnoc.
2: Opak je pravdou. Konštantína, verte.
3: Vy ste ma, Filip, oklamali hrozne. Ste otcom hnusnej, krivej prísahy. Keď nepriateľ ma ohrozuje, vy mu síl pridávate svojim priateľstvom. O nebo, nebo, zošli svoju kliatbu a ty ma vyzbroj proti týmto, čo bez slova hanby porušili slovo.
2: To stačí, Konštantína. Na čo kliatby?
3: Chcem vojnu. Áno. Vojna je mi mierom.
4: Už mlčte, Konštantína. Nechajte to. Dnes slávnosť lásky velebiť nám sluší.
2: Hľa, svätý legát, pápežský posol. Host náš vzácny, k svadobnému stolu ideš.
5: Ale nie tak rýchlo. Pozdravne si im králi a tebe, král Ján, ešte posolstvo. Ja, Pandulf, v mene a na dobrý príkaz svätého otca nášho pápeža, teba sa pýtam. Takto spytujem. Vrav, prečo cirkev, našu matku svetú, tak ponižuješ, že bez násilia jej arcibiskup Štefan zvaný Langton do Canterbury vôbec nesmie ísť a nesmie tak na svojom svetom stolci miesto zaujať i tem obsadiť?
4: Kto ti dal titul hnad na výsluh kráľa? Kto donúti ma dať ti odpoveď? Po Bohu, ja som tým najväčším pánom, čo vládne prísne, ale úprimne. A žiadna ruka, pozemská či svetská, mi toto právo rušiť nebude.
6: Ján, syn môj, pozhovej.
4: Nie teraz, matka. Povedz to Pandulf pápežovi v Ríme. A dodaj k tomu. Nikto, čuješ, nikto, kňaz taliansky, a či hoci kto, nebude chodiť po kráľovstve našom a vyberať tam plat a desiatky.
2: Ho, smelé slova. Ty sa, brat môj, rúhaš.
4: Ja, že sa rúham? Ale ako len? Kňaz, legát, pápež, ten sa rúha, Filip. Strach máte z kliatby, no pápež za groš, za zlatý peniaz odpustky vám predá. Za nos vás vodí, ako len sám chce.
2: Ján, brat môj.
5: Hrôza, tebe kliatba patrí. Si kacír, král Ján, budeš prekliaty. A každá ruka, čo ťa zahubí, je rukou svetou, hrdinovou rukou.
3: Ó, svätý legát, daj na chvíľu právo aj mojim ústam, spolu s pápežom, na tomto mieste prekliať toho lotra, čo strašnej krivdy bol sa dopustil.
5: Mám, Konštantín, na svojej kliatby právo. Král Filip, čul si, vyslovil som kliatbu a tento kacír bude zničený. Už konaj rýchle. Pusť hneď jeho ruku a obráť voje proti diablovi, ak nepoddá sa svätej moci Ríma.
4: Vrav, Filip, hovor, legát na nás čaká. Čo povieš hosťom? A čo hosťovi?
2: Mám z toho zmetok. Ťažko sa mi vraví. Mám opäť čelo úprimnosti, bratstva za zjazvou zraniť. Kliatbou neverí.
5: Zlé nie je predsa, ak nesplní niekto zlo, ktoré slúbil konať prísahu. Máš z toho zmetok? A čo keď ťa cirkev i s hroznou kliatbou zlo na odsotí?
7: Daj pozor, otec, čo mu teraz povieš. Nech tvoja voľba nie je predčasná. Máš voliť medzi ťažkou kliatbou Ríma a ľahkou stratou kráľa z Anglicka. Čo znesieš ľahšie?
8: Asi kliatbu Ríma.
3: Ľudovít, teba diabol vábi. Berie si výzor tvojej nevesty.
8: A kňažná, zdá sa, že z vás vraví úzkosť. Nie ľudské srdce a cit láskavý.
9: Čo vravíš? Úzkosť? Blanka, úzkosť žije len preto, že už vernosť zomrela.
1: Velebný oče, rozmýšľajte trocha. Do mojich citov tiež sa vžite vy. Len teraz práve sa dve tieto ruky do jednej dlane nežne spojili a duše našich milovaných detí sa práve teraz k sebe vinuli.
5: Ber zbrane, Filip, a za cirkev bojuj, bo inak kliatba padne na teba.
7: Do zbrane, otec.
8: Dnes, keď máme svadbu? Ach, milý manžel, povedz, čo je láska? A ktorá sila má byť silnejšia než sila lásky? Sila nášho sľubu.
7: Kráľ, prečo mlčíš v zadumaní chladnom, keď jasne vravia všetky dôvody?
1: Tak má sa, syn môj, snúbenecké lože pošliapať, zničiť, hodiť do prachu.
5: Ak neozve sa, potom hrozná kliatba hneď v tejto chvíli k nemu zamierí.
1: Ján, mlčíš? Legát, ja sa Jána zriekam. Počuješ, kráľ Ján? Musím sa ťa zriecť.
4: Král Filip, horím. Horím krutým ohňom. A tento plamen neuhasí nič, len dúšok horkej čiernej dravej krvi. Len dúšok horkej krvi francúzskej.
1: Tvoj hnev ťa spáli na mlčiaci popol. Prv, kým ťa dúšok krvi ovlaží. Daj dobrý pozor. Len na tenkom vlásku tvoj život visí.
4: Práve ako tvoj.
8: Do krvi mračien zvalilo sa slnko. Hrozná chvíľa, povedz, kam sa dať? Za každú ruku jeden voj ma drží, až roztrhnú ma oba na poli. Môj milý manžel, ja nemôžem dúfať, ani sa modliť, aby vyhral si. Môj milý strýko, ja si musím zúfať a len sa modliť, aby prehral si. Nech hoc kto vyhrá, ja prehrávam vždycky. Len to je isté v svete neistom.
10: Jak keby diabol lial sem z oblohy dážď skazy. Teraz hlava chvíľu počkaj. Kde zostáva česť, vrtošivý králi? Nie, nie je šťastný deň. Berte rýchle brka a radšej jedným škrtom dôkladným či jednou čiarou tento deň preč dajte. Deň hanby, intrík, krivej prísahy. No mám aj ja, jak vrtošivý králi, raz vravieť áno, potom opäť nie? Nešaliem, Bože, to je večná škoda. Kto povie teraz, že tvoj čin bol nízky, matka, ten pôjde rovno do pekiel. Nech ten tvoj hriech už teraz nikto nikdy neopováži sa karhať. Naopak, v deň tento hrozný všetko v rúb sa mení. Vernosť na klamnosť, láska v pustý blúd a dané slovo na prúdenia vzduchu a slová prísah na otupný hluk. No ja neviem záhadnému Jánovi raz vravieť áno, potom opäť nie. Nie, nechcem klamať. Boh chráň, ani trocha. Sám seba predovšetkým nechcem klamať. Len jedna sila silnejšia je nad lož. Česť. Tá hlupania. Tá je silnejšia. Chcel si byť plente ženetom? Tak ním zostaň.

0: Víťazstvo naše je. Nuž vďaka, Richard, za tvoju odvahu i za statočný meč. Času na oddych hneď. Tak rýchle sa teraz naspäť do Anglicka vyber a kým sa vrátim, dobre poplieskaj po plných mešcoch opátov a kňazov. Bo tučné rebrá mieru musia živiť hrdinov, ktorí za nich bojovali. Máš našu najkrajnejšiu plnú moc.
1: Tak idem, kráľu. Za Anglicko idem sa pomodliť. No po svojom.
0: Buď šťastný, priateľ. Dobrý vietor maj. Hubert. Stráž chlapca. Nespusť z neho oči. Vieš, Hubert, ja sa takmer hanbím teraz ti vravieť, ako si ťa ctím.
2: Za mnoho ja vám, kráľ Janu, ďačím.
0: Je v mojom tele duch, čo vždycky bude ochrancom tvojim, veľkým dlžníkom. To slnko hore. Taký krásny deň. Viac má svetla ako moja duša. Mnoho svetla a čačiek na to, čo chcem riecť. No keby zrazu čiernym stal sa hneď. A keby si ma aj bez očú videl, bez ušú počul. Keby sami len sme bez slov len tak rozumeli oba, hneď by si vedel, čo ti teraz chcem.
2: To neviem, výsosť. No vykonám všetko, čo treba spraviť. Na to prisahá.
0: To som si myslel, to som tušil dávno. Viem, že si priateľ nadakého niet. Tak pozri, Hubert, tamten mladý chlapec je hadie mláďa. Artur, to je had. Had, ktorý leží na každúčkej ceste, po ktorej kráčam ja, teda Anglicko.
2: Ja, vaša výsosť, tak ho budem strážiť, že nikdy viacej neublíži vám.
0: Kroky si rázne, doba žiada. Mier ríši treba, mier a čistý stôl. Nie len ho strážiť, odpratať ho treba. I keď je z rodu kráľovského, smrť.
2: Ako, pane, hrob? Ach, výsosť. Ukryť ho hrob?
0: Ak nie, tak teba ukryje.
2: No, výsosť.
0: Je v mojom tele duch, čo vždycky bude ochrancom tvojim. Veľkým dlžníkom.
2: Ja mám to dieťa zabiť, Bože.
0: Dosť rečí. Poďme. Anglicko už volá.
3: Tá hrozná búrka veľké množstvo lodí nám rozohnala a hneď zničila. Ten, čo mal stratiť vojská, ba aj hlavu, do Anglicka mieri tam to osláviť. Tá rýchlosť, smelosť počinu ozaj je zvláštna, veď o takej bitke skutočne ešte nikto nepočul.
4: Môj ľudovít, všetko bude dobré.
3: Ako legát, keď je všetko zlé, sme porazení. Anže nám vzali a Artúr už je kdesi zajatý. Nieden rytier na krvavom poli už leží mŕtvy, hlinou prikrytý.
4: Princ Ľudovít, chcem povedať čosi o čase, ktorý iba príde k nám. Keďže Ján stojí, koho čaká pád? Tá vec je zrejmá. Artúr musí padnúť.
3: Snáď svätý legát osud bude iný. Veď keď už Artúr trpí väznený, kráľ sa s tým zmierí a nechá mu život.
4: Kráľ? Je mu život? Len čo sa Ján dozvie, že vaše vojsko mierí na ostrov, dá iste väzňa zabiť. A ten zločin môže byť jeho činom posledným.
3: Čo Artúrovým pádom získam ja?
4: Vám potom princ môj sňatok s Blankou určí trón, ktorý si tak uzurpoval Ján. Treba ho získať, treba sa oň boriť. Krvavých rúk Jána zľakne sa i ľud, že vlna vzbúry prejde celým krajom. Ešte vám nahráva i skutočnosť, že bastard Falconbridge tam plieni chrámy a uráža tak mysel kresťanskú. Anglickí lordi nevedia, čo chcú. Tam, v tejto chvíli by aj malý oddiel Francúzov mohol ľahko vzburu vyvolať, privábiť lordov, hravo zvíťaziť.
3: Na vaše slová kráľ prisvedčí. Legát. Už teda poďme. Ten čin nech sa stane.
5: Dobré ráno, Hubert.
2: Vy, princ môj malý, dobré ráno vám.
5: Som princom malým, ale moje právo je jednoznačné. Veľkým princom byť. Ale Hubert, prečo ste dnes smutný?
2: Nuž, ozaj, tak je. A dneska čo si stále?
5: Nie, milý Hubert. Odložte ten cit. Kto okrem mňa snáď v celom šírom svete mal by byť smutný? Ten král sa ma bojí. Ja zase jeho a tak naopak. Či môžem za to? Či som syn? Vraj Joffreyovým. Ale ja by som rád stal sa Hubert. Trebárs vašim synom. Snáď tak by ste ma aspoň ľúbili.
2: Ach, tieto reči, tento džavot detský vie vzbudiť súcit rokmi uspaný. Tak radšej, Hubert, začni svoje dielo a nechaj slová, nech si spočinú.
5: Ste chorý, Hubert? Máte líce bledé. Keď choroba vás trocha prikvačí, to poteší ma. Lebo potom budem bdieť stále pri vás, či je noc, či deň.
2: O Bože, Bože, dosť už. Jeho slová mi idú rovno kdesi cez srdce. Dosť toho. Poďme. Artúr, tu mám pre vás akési písmo. Hej, list akýsi. Čo robíš, Rosa, v rozochvenom oku? Preč s citom, Hubert? Ten len mučenie preč vyhadzuje z otvorených dverí. Tak teda rýchle, rýchle do toho. Zlé sa vám číta? Také krásne písmo.
5: Vy, Hubert, vy mi máte obe oči železom krutým i hneď vypáliť.
2: Hej, chlapče, musím.
5: A aj chcete? Hubert.
2: Chcem. Áno, chcem to. Na čo príťahy?
5: Tie oči, Hubert, čo sa na vás smiali? A čo vás iba zbožne hladkali?
2: Hej, prisahal som, že vám obe oči železom z ohňa i hneď vypálim. Tak, pane, poďte. Pripravte sa na to.
5: Nie, Hubert. Prosím. Prosím vás.
2: Nie. Krutý oheň vypálí vám oči.
5: Veďko už schladol. Železo je chladné. To nebo sfúklo jeho ostré plamy. Popol mu sivú hlavu posypal.
2: No ja ho vzkriesím, pane. Hneď do ňo dýchnem, aby nabral dých.
5: Nie, Hubert. Veci odmietajú slúžiť. Železo, oheň, všetky majú cit.
2: Žiť zdravý ďalej. Ja ťa oslepiť. Nie, to sa nedá. To nevládzem, chlapče. A teraz, Bohom, mlčte ani slovo. Váš strýko musí teraz uveriť, že už ste mŕtvi niekde v hĺbke hrobu.
5: Tisíckrát vám vďaka.
2: Čerpaj z odvahy, bo kráľ nám strojí veľké nástrahy.

0: Vychádza.
1: Trón máme znova. A znova nám dali na hlavu kráľa Lordi Diadem.
2: To znova výsosne bolo snáď nutné. Veď nik vám predsa žezlo nevyrval.
1: Ten dôvod, páni, bol snáď predsa zrejmý. No ak z vás niekto stále nemá jasno, tak nech sa pýta. A ja preochotne na všetko i hneď zaraz odpoviem.
2: Ja, vaša výsosť, si chcem pýtať slovo. Som vlastne jazyk týchto ostatných. To, čo si myslia a čo cítia v srdci, chcem vravieť nahlas. No nie pre seba. Skôr výsosť kvôli vašej bezpečnosti.
1: Vás strach o mňa ženie, Lord Pembroke?
2: Až príliš často počuli sme hlasy, čo šíria názor, nuž dosť odvážny. Vraj prečo vravia, keď je vašim právo koruna žezlo trón? Vy synovca svojho jak rukojemníka v cele máte a zadúšate jeho krásny vek. Nie kvôli sebe, ale kvôli blahu, čo spoločné je pre nás, pre všetkých. My chceme žičiť Artúrovi slnko a sladký vánok nežnej slobody.
1: Tak nech sa stane. Odovzdávam týmto vek jeho mladý vašej starosti.
3: Kráľ! Prišiel Hubert, mešťan z Anžery.
4: Výsosť.
1: Čo nové, Hubert? Vravte, čo sa deje?
2: Tamten muž, páni, je muž, ktorý dostal príkaz ten hrozný skutok vykonať. Veď v jeho očia ešte teraz vidno zlý odraz diela v skutku nízkeho. Strach mám len z toho, že už dávno spravil to, o čom predtým sme si vraveli.
1: Mám dobrú vôľu, moji lordi, všetko tak robiť, ako ste mi radili. No práve teraz čul som túto správu. Artúr je mŕtvý. Dieťa nežije.
5: Tá hra je podlá a je veľkou hanbou, že vaša výsosť sa k nej obracia. Nechcem byť pri tom, až jej bude koniec. Odchádzam, páni. Mnoho úspechov.
2: Lord Salisbury, počkaj. Idem s tebou. Ten, ktorý chcel mať celú veľkú ríšu, má len hrob malý kúsok zeme anglickej. Taká hamba. Výsosť, tento zločin z rúk sa vám vymkol. Ešte mnoho zla nám z neho vzíde. S tým nič nechcem mať.
1: Hnev sa v nich búri. Ten čin nebol dobrý. Krv nie je, Hubert, dobrým základom. No a krv blízkych, ktorá skropí pôdu, je dračie seme. Je kvet zúfalý. Si ubožiak, král Ján. Prečo? Prečo? Prečo? Tá obeť, Artur, bola zrejme márna.
6: Výsosť.
1: Máš čudný pohľad. Prečo klopíš zrak? Nebo sa chmúri. Zdá sa, príde búrka. Vrav, posol, čo je vo Francúzsku?
6: Od vás si výsosť vzali dobrý príklad a vaša rýchlosť bola pre nich vzor. Kým dozviete sa, že sa zberá vojsko, už budú tu na, už tu budú stáť.
1: A naše stráže? Špehovia a posly? Zaspali všetci? Kde je matkým voj? Čo ona sama, ako to, že nevie o toľkom vojsku, čo sa berie k nám?
6: Ach, vaša výsosť. Vaša pani matka už nevie teraz asi o ničom. Pod prachom leží. Vraj už 3 dni predtým tiež Konštantínu prízrak šialenstva tak veľmi zmoril, že zomrela strašne.
1: Stoj! Tie tvoje správy dých mi vzali celkom.
6: Ak vaša výsosť nechce viac nič počuť, to nič sem príde i tak. Nezvané.
1: Matka je mŕtva. Francúzi sa hrnú. Tak vidíš, Hubert? To smrť Artúra mi hlavu ťaží. Jasný pohľad strácam. Ty si ho zabil. Hoci dôvod žiadny si na to nemal.
2: Ja? Mlč! Je to tak!
5: Ja žiadny dôvod. A váš rozkaz? Hrozba?
1: O hrozbe vravíš? Kráľovská to kliatba. Tí, čo mi slúžia, sú len otroci. A každý otrok na najmenší pokyn, na pohyb rukou, oka žmurknutie, hneď skáče. Robí to, o čom si myslí, že robiť treba. Vidí zákony v rozmare pána. V tom, že jeho slovo tak či onak zrazu zazvučí. No je to často iba vna nálad.
5: Mám od vás pečať na listine, ktorá o Artúrovi jasne hovorí.
1: Hej. No zloba často z toho už sa rodí, že človek nástroj zloby objaví. Vtedy stačil pokyn jediný, či malé gesto, náznak, odpor v hlase. Len jedno slovo, výzva maličká. A hambu by som vtedy onemel. A mlčal by som, mlčal ukrutne. Ty silu ruke dal si surovú. Čin vykonal si krvavý a hrozný.
5: Výsos.
1: Nuž preto praca. Odídi hneď preč! Zostal som sám! A lordi stoja proti a cudzie vojsko bie na bránu. Tlie v tele zeme vojna občianska. Boj medzi smrťou, cťou a svedomím. A kde je Richard?
5: Výsosť, teraz hľadte boj s nepriateľmi vyhrať v krajine. Váš Richard preto plní pokladne. O iných veciach bude reč až potom. No jedno iba chvíľa pozovie. Vám ešte výsosť rýchle prezradím. Princ Artúr žije. Áno, moja ruka krv nepreliala a je nevinná. Ak zjav môj dal vám na predošlé slová dosť zdôvodnenia, ja za ne môžem. Len jedno vedzte, čo aj hrubý zvonka, dnu preca skrýva myseľ úprimnú, cit, ktorý nikdy deti vraždiť nechcel.
1: Tak Artúr žije. Potom Hubert rýchle. Choď k mojim lordom a tam zvestuj im to, čo je pravdou a čo hnev ich stíši. A odpusť slová, čo som riekol v hneve o tvojom čine. Hnev ma oslepí.
5: Môj kráľ
1: Hubert, lordov priveď. Nech čujú správu, čo ich poteší.
0: Tu v týchto múroch je duch môjho strýka. Už nech si moju dušu zoberie. Nech si ju vezme. Nech Anglicku nechá len moje telo. Chladné, studené. Joj! Aká výška! Zem milosrdná, dobrá ku mne buď. Veď je to jedno. Ak odídem, zomriem. A zostať? Tuna! Potom zomriem ti.

0: Lord Pembroke, pozri. Tunák to si leží.
1: Smrť, máš korist. Máš kniežaciu krásu, do ktorej nebo dieťa odielo. Zem nemá hrobu, nemá jamu takú, čo skryť ten hrozný zločin mohla by.
0: O vražda, ty sa sama teraz hanbíš za ten čin hrozný, ktorý stal sa tu.
2: Kráľ!
3: Vaše ľudstvá, pustila ma k vám. Mám pre vás odkaz. Artur. Artur žije. Je živý, zdravý. Žije tam.
0: Ty tvárou v smrti odvážiš sa lúhať. A tvoju podlosť neodradí nič. Sem, Hubert, pozri. Zločinecký podliak.
2: Ja nevraždil som.
0: Mám ťa súdiť sám.
3: Lord, varím vás. Tiež meč rýchle tasím. A tiež je ostrý. Tak ako váš meč.
1: Špinavý podliak. Ty si ešte trúfaš na lorda tasiť svoju hnusnú zbraň?
3: To nikdy, pane. Ja si iba trúfam čest svoju brániť. Holý život sám.
4: Dosť! Nazad, lordi. Skryte svoju zbraň.
1: Chceš, Vary, brániť slávny Falconbridge? Tohoto vraha? Bandu z Rosinov?
0: Stáť. Pekne rýchlo. Lebo tiež vás zranil.
4: Lord Salisbury, ak krok ešte spravíš, hneď zabijem ťa a schovaj zbrane. Lebo ťa dokaličím tak, že Boh ťa nerozozná od mrciny zdochlej.
2: Lord Pembroke, ja nie som vrahom.
1: Kto teda potom? Kto je vlastne vrah?
3: Keď odchádzal som pred hodinou, Vary, bol ešte živý, to vám prisahám. Mám rád to dieťa. Ľúbil som ho veľmi a oplačem ho ako nikoho.
0: Lsti v jeho očiach ani trocha never, Pembroke. Tá slza skrýva bahno zločinov. Preč z tohto miesta, kde sa nedá dýchať? Kde hriech sa parí z nozdier zločinov?
1: Ja teraz, páni, odvolávam slávne sľub poslušnosti svojmu kráľovi.
0: Do Bary poďme. Tam už Francúz čaká. Ty, Richard, odkáž. Ján nech nás tam vyhľada.
5: O, ľudia. Ľudia, milosť nemá hraníc. No ak si Hubert toto vykonal, ak táto vražda bola tvojim dielom, si zatratený. To ti prisahám.
3: Nech čierne peklo obléma smolou, nech všetky múky ohne pekelné ma budú trýzniť, ak som princa zabil.
2: Nie! Žil a dýchal, kým ja bol som tam.
4: Dosť. Vezmi dieťa a odnes ho stade.
5: Prečo odniesť princa? Na zlato ho premeň. Na šťastné srdce chorej prírody. Ach, svete podlý, kým ja blúdim v trňoch a stále krúžim v jednom plameni, jak ľahko nesieš tento ťažký balvan. Svedomie ríše kruto zaťaží. S tým telom drobným toľko zmizlo svedomia, cti a majestátu ríše. Pre ohlodané kosti hrdého panovníka vojna chrbát naježí a divo vrčí do krehkých líc mieru. O, Anglicko, ten chaos, táto doba si hľadá náplasť iba vo vzbure. A vred jednej rany lieči tým, že vred ďalší robí na tele. No, šťastný človek, čo si plášť a česť zachráni v búrke, ktorá prichodí. Vraj slovo rytier, voľa čo ti povie. Vraj ešte cítim úder po meči. Len troche šťastia vďačím za to šťastie, že až sem dostal som sa o kľúkov. Anglicko! Anglicko, veď teraz ťa už len bastard bráni. No je levieho srdca syn. Tak mnoho šťastia, Richard Plantagenet, ktorého stále Falconbridgeom zovú.
6: Môj Richard, bol si dlho preč. Mám v hrudi taký požiar hrozný, že celé vnútro je len popol, prach.
5: Kent, výsosť, vzdal sa, vzdoruje len dover a Londýn prijal ako hostiteľ Francúza k sebe. Pravda, s celým vojskom. A vaša šľachta nechce poslúchať. Celá sa vzdala a odišla núkať meč svojej služby drzým Francúzom.
6: A čuli, že je Artúr nažive?
5: Ten, vaša výsosť, pod hradbami ležal mŕtvy jak skrinka, z ktorej klenoty i klenot dychu, života a lásky akási ruka hrubo vybrala.
6: Artúr je mŕtvy. Ale Hubert predsa mi jasne tvrdil, že je nažive.
5: Čo vravel, vravel. Lež vy, výsosť, zostaňte mužný. Smútok zažente. Nech svet a ľudia nevšimnú si toho, že strach a hrôza teraz ovláda kráľovské oko a kráľovskú myseľ. Ak lovci leva von z brlohu dúria, zaplače strachom? Zachveje sa snáď?
6: Pápežský legát bol pred chvíľou u mňa. Mier podpísal som, korunu som prijal. Dal som sľub poslušnosti pápežovi. On slúbil za to, že francúzske vojska rozpustí ihneď po posledný pluk.
5: My máme žiadať milosť od toho, čo prišiel ničiť, zbíjať a dobíjať. To holobradé drze princiatko sa nášho poľa aj tak ľahko nevzdá. To nebol, výsosť, veľmi dobrý čin. Snáď svätý legát ešte nestihol zverejniť všetko. A ak, nech sa aspoň to povie, že sme išli do poľa. Že neboli sme zbabelci a babi.
6: Mám vnútri v hrudi taký požiar hrozný, že celé vnútro je len popol, prach. Či krivdy krvi dosť som neprelial. Pre hrdú panovnícku velebnosť, čo právom nenáleží nikomu.
5: Nie, vaša výsosť. Do zbrane a tasa. Tá zmluva nevykúpi ušlé krivdy a neprinesie mier a právo k nám. Tak veľký buďte zase v svojich činoch, jak veľkorysí bývali ste v myšlienkach.
6: Ber veci do rúk. Vieš, čo doba žiada, tak podľa toho rozhoduj. Máš, ako vidím, svojho otca odvahu.
5: Už teda napred. Výsosť, zburcovať treba ľudí. Nepriateľ Francúz, česť nám nezdolá.
7: Vy ste mi, legát, ukázali právo na túto ríšu, na zem anglickú. Len mimochodom, spoli som ju dobil. A vy mi teraz prichádzate vravieť, že Jan sa zmieril s cirkvou materskou? Mám v rukách tromfy. Mám ich dla vás zahodiť pod stôl? To sa nestane.
8: Vy iba povrch celej veci máte dnes pred očami, princ môj. To nie je tak.
7: Povrch či vnútro... Neustúpim nikdy, kým to, čo chcel som, mať tu nebudem. Tak ako ste to, svätý legát, vtedy mne, môjmu vojsku, boli sľúbili.

0: Sem poslali ma, pane, dozvedieť sa, čo svätý legát s vami dohodol. Kráľ Ján sa pýta. Potom, podľa toho, čo sa tu dozviem, mám dať odpoveď.
1: Francúzsky princ príliš svojich vecí sa drží stále. Nechce ustúpiť.
0: Hej, to je možné. To sa dalo čakať. A preto čujte túto odpoveď, čo nesiem pre vás od vládcu a kráľa anglickej ríše, jeho výsosti kráľa Jána. Snáď ruka kráľa, ktorý víťazil vo vašom dome, čo vás donútil do perín skryť sa ako krdel sliepok,

0: a ťahnu na vás. Chcú vás zahubiť.
1: To stačí, Folkombridge. Ty, priznávame, vieš rečniť lepšie ako hoc kto z nás.
2: Princ, ešte slovo. Mier je lepší, lebo...
1: Dosť bolo, legát. Kde ti kráľ Ján Achká?
0: Hľadaj si, princ. Zem nech ti je ľahká.
3: Ako je s nami, Hubert? Povedz rýchle.
4: Váš chrabrý Folkombridge vás pozdravuje. Žiada vás spole rýchle opustiť a uchýliť sa do bezpečia.
3: No ako naše boje stoja, Hubert?
4: A vaša výsosť, jak odkázal ďalej, veľký voj ľudový, čo čakal, nepríde. U gudvínskych pieščin stroskotal strašne, a tak Francúzi len tak ešte na poli sa držia. Bijú sa vlažne, baj cúvajú.
3: Oh, biedateľ. Teraz, v tejto chvíli, keď dobré správy práve prichodia, horúčka hrozná spaľujeme vnútro. Už sa z tej zvesti tešiť nevládzem. Odvez ma do opáctva Svintického. Odvezte. Mdloba sa ma chytá.
4: Stoj, kto tam? Hovor, stoj! Bo hneď strelím.
5: Som priateľ. A ty? Ty si Hubert?
4: Som Hubert, áno. A ty kto si?
5: Som z rodu, čo je blízky trónu. Ríši.
4: Ó, krutá pamäť. Noc, čo metie nás. Už dávno veľmi som mal poznať tento hlas. Čo to zvučí a čo patrí tiež hrdinským ústam. Herojovi slávy.
5: Dnes dobre pre nás skončili sa boje. A keď sme potom stiahli zástavy, len my sme boli na bojsku pánmi. Len my sme boli takmer víťazmi. No, dosť slov, Hubert. Skôr mi rýchle povedz, čo nové s Jánom. Čo sa dialo s ním?
4: Pod plášťom noci bežím teraz rýchle. A kde len môžem, všade hľadám vás.
5: No, dobre, dobre, vrav už, čo sa stalo.
4: Mám, pane, správy vhodné pre noc, len sú také čierne, sú také hrozné.
5: Ukáž tú ranu? Nie som preca žena, čo v mihu zamdlie, keď krv uvidí.
4: V kláštore blízkom kráľa otrávil šialený mních, čo nové správy nevedel. Keď odchádzal som, kráľ už ledva vravel.
5: Otrávil, vravíš? A kto to jedlo predtým ochutnal v Svinstickom kláštore?
4: Mních sám. Vraj za pápeža mrie. No Ján ešte žije. Hoci málo, preca hovorí.
5: Ten prekliatý spor. Zažehnaný, no preca nosí smrť. O Bože, Bože. A teraz pri kráľovi kto drží stráž?
4: Princ Hendrich prišiel k nemu. Jeho syn.
5: O mocné nebo. Ty nás skúšaš príliš. Pri veľké ťarchy nechávaš nám niesť.
6: Som synom bledej, chorej labute, ktorá si spieva žalm pri vlastnej smrti.
5: Princ, silu, mužnosť, veď vy teraz dáte podobu ríši, čo kráľ opúšťa.
3: Ty? Artur? Artur, lordi nechcú so mnou ísť, keď vidia, že si Artur naživé.
6: O, kiež by slzy ochladili požiar, čo vaše vnútro teraz spaluje.
3: Princ Henrich, ty? Sol v slzách príliš páli, by hrozný požiar vo mne schladila.
5: O Bože, výsosť, vaša výsosť, čo je vám?
3: Po toľkých otrasoch a úzkostiach nadišla chvíľa, aby štvaný mier sa nadýchol a kde si ďaleko od našich brehov škrekot vojny znel. Už nesmie táto zem svoj pažerák napájať krvou vlastných potomkov. Aj nevraživé páry očí, čo sa ešte včera slepo zrážali,

0: zhasli v nenávisnom objatí, sa do jediného šíku zvrdia. Jednou cestou naraz vykročia. Už nenapadne priateľ priateľa. Nebude vojna nožom bez pošvy. Čo svojho pána vždycky prerazí.
1: Tak staň sa. Amen. Henrich, zatlačte mu oči.
2: Tak smrť si vzala jeho telo biedne.
1: No ja som zostal a ochrániť chcem memento kráľa, ktorý ctil si právo. Hoc preklínaný mnohými a sám, Anglicko ľúbil nadovšetko. Až táto ríša jednotne a hrdo pospolu bude držať, ako Ján to chcel, až potom pôjde moja duša do večných sídel. Tam mu bude slúžiť, ako na zemi slúžil mu môj meč. Tak prisahá ti kráľ Ján Richard Plantagenet. Som pán Charcíce. Trón mi nepatrí. No smiem a chcem hrdo brániť s ním svoju nie, lež anglická česť. Ďakujem, matka. To chcem tebe riecť za svojho otca, za ten drahokam, čo dala si mi do mladíckej ruky. A bolesť tebe navždy chcem sňať z pliec. Teraz len v láske a cti sa kúpať smieš.
3: Vy, princ môj Henrich, teraz prevezmite dedičnú vládu nad anglickou ríšou. Pokorne slúžiť výsosť chcem za vám a sľub svoj dávam slávnostný a vážny, že verne pri vás budem v každý čas.
4: Výsosť!
3: Lord Salisbury, čo vás privádza sem?
4: Hľa, všetci lordi späť zas prišli pokorne. No viem, že mŕtvemu vravím už tú zvesť. Princ Henrich, dovolte nám slúbiť vernosť. Tak jak sa svedčí lordom anglickým?
2: Ja, páni, vďaku neviem vyrieť slovom. No v svojom srdci mám ju schovanú.
1: Čas, ktorý žiada od nás žiaľ a smútok, nech tento peniaz rýchle dostane.

0: prinášam pozdrav, slávny Plantagenet. Francúzsko dáva na mier návrhy.
1: Sú všetky také, Richard, že ich môžeme hneď s odsťou všetky prijať, vojnu ukončiť.
2: Nech sa tak stane, lordi anglickí. No, my si, lordi, povedzme aj veci, čo majú verbe iné vrité. Že totiž nikdy slávna naša ríša nebude ležať v prachu dobitá, ak sama sebe neuštedrí rany a samu seba v boji nezraní.
3: Pre nás sú tvoje slová znakom toho, že v príkorí sme svetlo dostali.
2: Po toľkých otrasoch a úzkostiach nadišla chvíľa, aby štvaný mier sa nadýchol a len kdesi v diaľke od našich brehov škrekot vojny znel. To želal si kráľ Ján, Ján Bezzemok. Kiež teba zo záhad tohto kráľa to lepšie poznačí len Anglicko. Zomrel kráľ Ján. Nech žije kráľ Henrich.

0: Vypočuli ste si rozhlasovú adaptáciu historickej drámy Williama Shakespearea Kráľ Ján. Podľa prekladu Eduarda Castiglioneho prebásnil Ivan Mojík. Pre rozhlas upravila Viktória Janoušková. Účinkovali Boris Farkaš, Jozef Vajda, Ján Galovič, Eva Risová, Beata Drajsigová, Leopold Haverl, Karol Machata, Dušan Kaprálik, Ján Mistrík, Alfred Svan, Peter Sklár, Jozef Šimonovič, Helena Geregová a ďalší. Hudobná spolupráca Eleonora Vančíková-Kapasná, zvuková realizácia inžinier Peter Janík, dramaturgia Vanda Feriancová, réžia Vladimír Rusko starší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Leto praje objavovaniu. Nie len krajiny okolo nás, ale aj tej ukrytej v príbehoch. Rádio Litera vás pozýva na týždeň plný literárnych výprav do hôr, lesov a divokej prírody, kde sa stretnú dobrodružstvo, poézia aj ticho lesa. Vydajte sa s nami na potulky, pri ktorých bude každý krok sprevádzať sila hovoreného slova a fantázie. Milé poslucháčky a milí poslucháči, v aktuálnom bloku vysielania Rádia Litera je pre vás pripravená dobrodružná autorská hra Jána Mikuša pre celú rodinu Expedícia Salamander. Po nej na vás čaká esej Dobroslava Chrobáka o tulákoch a túlaní. Najskôr vás však pozývame počúvať prvú časť tohto týždňového čítania na pokračovanie. Kruté safari je dobrodružná novela od Antona Marca, ktorá prepája napínavý príbeh s citlivým vzťahom k prírode a ekologickým posolstvom. V réžii Jara Riháka budete počuť Alfréda Svana. Nerušené, lesným tieňom a horským vánkom naplnené chvíle a potulky s rádiom Litera vám prajú dramaturgička tohto týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.

Krajina okolo zimnej studne je zarastená hustými lesmi a nepriechodnými húštinami. Štíhle smreky čnejú nad rozložitými bukmi, pri potokoch spievajú javory, hrubé borovice sa hrčia dokopy. Na severných svahoch trónia vznešené jedle, vysoko v kamenistej doline zápasí s vetrom húževnatá limba a priamo pod skalným hrebeňom Bystrej rozprestrela svoj plášť kosodrevina. Všade sa rojí najrozličnejšie zverstvo a živočíštvo, ktorému niet počtu, ale ani vládcu, čo by urobil v ríši poriadok. Až nadíde deň, keď sa stretávajú zástupcovia každého druhu, aby si zvolili kráľa. Dlho sa radia, ale dohodnúť sa nemôžu. Ja by som veru medzi vami hneď urobil poriadok, kričí rys a ukazuje svoje tesáky. Nechceme rysa, volajú zajac, srnka i lasica. Všetkých nás podrhne a zmárni. Teda ja budem vaším vládcom, ponúka sa starý lišiak. Som najprefíkanejší spomedzi vás, dokážem sa vás zastať v každej zlej chvíli. Nechceme ani lišiaka, volajú iné zvieratá. O všetko by nás okradol. Tu si zvieratá všimnú dôstojného jelenia. Nech je jeleň našim kráľom, volajú. Je múdry a vznešený, nikdy nikomu neuškodil. Rys sa zasmeje. Aký by to bol kráľ, keď sa bojí mňa, vlka i lišiaka? Hovorím vám, iba ja môžem medzi vami urobiť poriadok. Ale rysa už nikto nepočúva, vedia, že by nebol dobrým vládcom, keď sa toľko pachtí za trónom. Navrhnú Kamzíka. Ten však len potrasie svojou krásnou hlavou a hovorí, nechcem byť kráľom, to je veľká starosť a zodpovednosť, ja mám radšej slobodu. Ponúknu zvieratá vladársky trón orlovi, ale dostanú rovnakú odpoveď. Aj on si zo všetkého najviac váži voľnosť a nezávislosť. Všetci stíchnu a premýšľajú, koho zvoliť za kráľa, keď už tí najváženejší odmietli. Zrazu zvolal najmenší spomedzi nich drobný vtáčik oriešok. Zabudli sme na medveďa. Nech je on kráľom, je najmocnejší spomedzi nás, no nikdy nikomu neublížil. Uznajú zvieratá, že je naozaj kus pravdy v slovách drobného vtáčika. Opýtajú sa teda medveďa, či sa ujme vlády. Ten nepovie jediného slova. Len dobrácky pokýve hlavou, vycerí zuby a zažmurká. V tom v kamenistej doline tresne výstrel. Za ním druhý a potom ďalšie. Strhnem sa zo sna, zaskočím z postele. Prebehnem k obloku a dlho sa cezeň pozerám. Tak už sa to začalo. Posledné kolo krutého safari v kamenistej doline. Uvedomujem si. Ale prečo som v posteli a iba sa prizerám? Prečo neurobím nič, aby tí dvaja tam hore dostali správu o tom, čo sa chystá? Alebo je už neskoro. Ale urobil som naozaj všetko preto, aby som ich zachránil. Nemohol som ísť ešte kúsok vyššie. Nad vodopád, kde by som svojho maca alebo otca určite stretol a... Pamätám si, čím vyššie mi siahal sneh, tým častejšie som si opakoval musím. Ešte tento krok, ešte jeden. A ešte druhý, ďalší. Chlapec, čo včera skladal skúšky do lesníckej školy, to musí dokázať. Veď sa raz chce vrátiť práve do tohto revíru. Musím ísť pod pyšné sedlo upozorniť otca na čiernych chlapov spoza hrebenia, čo sa zjavili v našej osade. Musím svojho maca upozorniť, aby z brlohu nezostupoval do osady, lebo už druhý deň tam naň striehnú tí istí lovci, čo zabili môjho srnčeka. Musím. Už to nie je ďaleko. Tam za ohybom zafúkaného chodníka sa opäť začína les. Tam bude menej vetra i snehu. Tam si oddychnem. Ten čerstvo napadnutý sneh však nemal dno. Čím vyššie som do kamenistej doliny stúpal, tým hlbšie som doň zapadal. A zrazu som nemohol ďalej. Usiloval som sa vytiahnuť pravú nohu a posunúť ju aspoň o pár centimetrov vpred. Nešlo to.
Moja noha nie a nie sa dostať z obruče, do ktorej ju bezodný sneh zovrel. Nepodarilo sa mi to, nevládal som. Padol som tvárou na sneh, zatvoril oči. Celé moje telo ochablo. Zrazu mi bolo dobre. Už som sa nemusel namáhať. Bolo mi teplo, ako pod vyhriatou perinou. Janko, Janko, čo sa ti stalo? Kadiaľ si chodil? Začul som oveľa, oveľa neskôr, akoby z ohromnej diaľky, ale to sa mi ozýva dobre známy hlas, mamin hlas. Uvedomil som si to a otvoril oči. Rozliadol som sa, kde to vlastne som? A čo tu hľadá to množstvo ľudí naokolo? Posadil som sa a predo mnou sa vynorili nízke zruby našej osady. A okrem nich hojka kanadských saní, na akých horská služba zváža z hôr ranených. Našli sme ho pri vodopáde. Náhodou sme sa tadiaľ vracali zo závor, vysvetľoval okolo stojacím Ujo Jožo z horskej služby. Nemohol tam ležať dlho. Snehu bolo na ňom len celkom tenúčko, našťastie. Len s ním čím skôr do postele, poriadne ho vypotiť a pozajtra sa už na to nebude ani pamätať. Potom sa ku mne sklonil Ujo Igor, detský lekár, ktorý je dobrovoľným členom horskej služby a ktorý ma pozná od malička. Podržal mi zápestie, zmeral tep, prehmatal celý trup, pozrel sa pod viečka a dlho držal dlaň na mojom čele. Nakoniec súhlasne pokýval hlavou. Veru do postele, nejaký ten acilpirín, citrón a veľa, veľa čaju. A tak som sa ocitol tu, v posteli. Podriemkávam. Celé hodiny sa pozerám, ako z okolitých vrchov mizne sneh a do našej osady prichádza jar. Aj keď tam hore v kamenistej doline bude ešte dlho vládnuť zima. Otvárajú sa dvere, vchádza mama. Poslušne sa vraciam do postele a uchlipkávam si z čaju, čo mi priniesla. Popri tom prehltnem akúsi tabletku, zatvorím oči. Na čele cítim maminu ruku a počujem jej slová. Teda mi, Janko, nepovieš, kvôli čomu si sa do kamenistej doliny vybral? Mlčím. Znova zvažujem, či môžem prezradiť svoje tajomstvo. Či mamu príliš nevyľakám, ak jej naznačím, že otec by nemal byť až tak verný svojej doline a kto striehne na môjho maca. Bože môj, takto ma vystrašiť. Keby si vedel, čo všetko sa ti tam hore mohlo stať. Ešte dobre, že Ujo Jožo, ale by si si zaslúžil. V kamenistej doline opäť trestne výstrel. Maco uskočí, stúli sa a čaká. Okolo neho výkriky ľudí a lomos, mihne sa oslepujúce svetlo. Ešte viac sa pritisne k zemi a zatají dých. Ktorým smerom sa pustia lovci? A čo urobí on, až stratí možnosť úniku? Bude rýchlejšia jeho laba alebo výstrel z pušky? Začne útočiť alebo dovolí, aby ho prenasledovali? Zrazu sa svetlá lampášov odvrátia a ľudské hlasy stratia. Netrvá dlho a lovci sa z kamenistej doliny vzdialia. Zdá sa, že pre túto noc je môj maco zachránený. Čo však ďalej? Odíde z doliny? Ale kam? Ostane? Ale kde? Alebo sa jeho život zmení na nikdy sa nekončiacu štvanicu? Spomeniem si na deň, keď môj kamarát prvý raz zistil, že v kmeňoch spráchnivelých stromov už nie je jediného chrobáčika alebo larvy. Že spod kameňov navždy zmizli mravce i slimáky a ani osích hniezd už nenachádza ako kedysi. Že hore na holiach už len zriedka nájde čučoriedku a v potoku nechytí rybu, že sa z jeho revíru vytráca zver. A prichádza mi na úm aj deň, keď medveď z kamenistej doliny prvý raz objavil nedojedenú konzervu. Zanechal ju tam jeden z robotníkov, ktorí začali v závere doliny kopať základy televízneho vykrývača. Neskôr iné konzervy s kúskami nedojedeného jedla a chlieb pohodený na chodníku. Dovtedy sa musel o každý kúsok potravy usilovať. Zrazu sa k nej dostával bez najmenšej námahy. Čo je na príčine?
Môj maco, osíralý medvedík, o tom nepremýšľal. Konal. Chcel ostať nažive a preto bral, presvedčený, že mu patrí všetko, čo v doline našiel. Zjavoval sa na miestach, kde ho dovtedy nebolo vídať. Nevšímal si ľudí, nenechal sa nimi odplašiť. O jeho údajných výčinoch sa začali šíriť legendy. Zrazu ho vídali na troch či štyroch miestach odrazu, dokonca sa rozchýrilo, že roztrhal a zožral nejakých turistov. Ľudí v kamenistej doline ubudlo. Niektorí sa začali dovolávať ochrany. Môj maco o tom samozrejme nevedel. Naopak, začínal si byť istý, že sa opäť stal vládcom doliny, ktorú mu chcel ktosi ukradnúť. Pozorujem dolinu nad našou osadou a myslím na dni, čo prišli neskôr, keď medveď začal striehnuť pri turistickom chodníku, keď najprv vyplašil ľudí a potom vyrážal k prestretému stolu. Keď sa za každým presvedčil, že z toho, čo mu zanechali, sa bez námahy nasíti, že sa takto pohodlne nasíti i na zimu a po nej dokáže opäť prežiť jar alebo i jeseň. Ľudia budú predsa stále prichádzať do hôr, aby v nich hľadali pokoj, o ktorý sa tam dolu pripravili. A budú so sebou prinášať i potravu. Stačí len vystriehnuť príhodnú chvíľu. Myslím na deň, keď môj maco začal ľuďom strhávať z chrbtov plecniaky. Na dni v závere turistickej sezóny, keď ľudí na chodníkoch ubudlo a on prepadával takmer každého, kto sa v kamenistej doline ukázal. Natoľko si privykol, že vládcovi doliny potravu za každým niekto prinesie, až si nevšimol, čo sa naň chystá. A ja som nenašiel spôsob, ako mu oznámiť, že... A tak sa tu včera zjavili tí lovci s puškami. Brúsili kamenistou dolinou až do večera a potom pripravili macovi túto pascu. Vtedy som uznal, že si na začiatku zimy hovorila pravdu, Kristína. Pretože sa zviera nedokáže prispôsobiť zákonom, ktoré preň vymysleli ľudia, odstránia ho. Stal sa nebezpečným, presviedčali by ma lovci, ak by som sa im pokúsil vyrozprávať, ako sa to s mojím macom začalo a ak by som im navrhol, ako celý príbeh vrátiť na jeho začiatok. Prepadáva bezbranných ľudí, okráda ich a zraňuje. Berie si len to, na čo ste ho navykli, protirečil by som im. Je presvedčený, že ste povinní obstarať mu to. Bráni ľuďom pohybovať sa po doline, pokračovali by lovci. Iba si vyberá vstupné do svojho revíru, také, čo mu zaručí prežiť. Ale kto mu dal na to právo? A kto dal človeku právo vstupovať do jeho revíru? Je to predsa človek, ktorý riadi tento svet, a teda i prírodu. Nerobí nič iné, iba ju prispôsobuje svojim potrebám. Sila však ešte nedáva oprávnenie nerešpektovať iných. Skúsil by som ich presvedčiť tvojimi slovami, Kristína. Vtedy by som si však už bol istý, že rozhovor nepriniesol jediný kúsok materiálu, z ktorého by sa dal medzi nami vystavať most. Ozaj, čo by si na mojom mieste robila ty? Ak by si žil tam, kde musím teraz ja, a poznal ľudí takých, akých ich poznám, vedel by si, že tu sa nedá robiť vôbec nič, povedala si mi kedysi na začiatku zimy. Človek sa nikdy nevzdá presvedčenia, že je tým najmúdrejším tvorom na zemi a že musí všetko prerobiť podľa svojich predstáv. Ale ja sa nemôžem vzdať iba tak, takmer vykríknem. Viem totiž, čo by nasledovalo. Navždy by som ťa stratil. Už nikdy by si k nám na zimnú studňu neprišla, pretože ja som ti sľúbil, že svojho maca zachránim. Tak ako som ti sľúbil, že sa my dvaja raz spolu do kamenistej doliny vrátime a ostaneme tam žiť.

Slnko už dávno zmizlo za kotlovou, iba čo sa odkiaľ si z hlbín, do ktorých sa teraz ponára, naposledy natiahlo k nahnutému kriváňu a zahalilo ho do závoja bledoružovej farby. Ten sa však postupne rozplýva a stráca, prichádza noc a tá prehadzuje cez skalného obra iný závoj. Má farbu hustého tmavomodrého atramentu, do ktorého noc pod chvíľou prilieva stále viac černe. A aby sa v ňom hora, čo sa skláňa nad našu osadu, celkom nestratila, zastokne priamo nad jej vrchol žiarivú hviezdu. O pár minút pribudne k nej iná, trochu menej trblietavá, a keď vyplávajú na oblohu celé súhvezdia, vykukne spoza triumetalu mesiac. To je tá chvíľa, keď sa v opustených baniach pod kriváňom prebúdzajú spiaci škriatkovia, dodnes strážiaci neobjavené poklady. Vtedy sa hore, v temných smrečinách, zaligocú pod zamrznutou hladinou ukradnuté monštrancie z nedalekého kostola. Jestvuje toľko dávnych príbehov o dolinách a štítoch okolo zimnej studne a ja musím premýšľať o tom, čo sa zakrátko skončí. Kedy sa vlastne začal? Ty, Kristína, si vždy tvrdila, že to bolo vtedy, keď som stratil svoju prvú hračku, plišového medvedíka s rovnakým menom, aké nosí ten, ktorého teraz v kamenistej doline prenasledujú lovci. Naozaj, kladiem si dnes otázku a usilujem sa spomenúť si, čo sa odvtedy tu v zimnej studni a v kamenistej doline odohralo. Tú noc pred postriežkou v kamenistej doline ležal ešte môj plišový medvedík tu vedľa mňa na vankúši a nasledujúci deň ho už nebolo. Vypadol hniezda z plecniaka cestou do horárskeho zrubu. Zapatrošil som ho tam, alebo ho niektorý z otcových kamarátov omylom zbalil do svojej batožiny. To som sa už nikdy nedozvedel. Môj plišový medvedík Maco sa jednoducho v kamenistej doline stratil. Hľadal som ho, vypitoval sa, snažil sa spomenúť si, kedy som ho naposledy držal v rukách a kam som ho položil, všetko márne. Môj plišový medvedík sa nenašiel a nikto z ľudí, čo s nami v horárskom zrube strávili koniec týždňa, si nedokázal spomenúť, že by ho niekde videl. Môj plišový medvedík Maco, čo mi toľké roky nahrádzal brata, ktorého som sa nikdy nedočkal. Dostala ho moja mama ako dar ešte predtým, ako som sa narodil, a nemal som viac než 2 mesiace, keď mi ho položila do postielky ako moju prvú hračku. Mal som vraj potom plišového medvedíka zo všetkých najradšej. Mohli mi kúpiť čo ako dômyselnú alebo drahú vec. Spočiatku som ho vraj len pchal do úst, neskôr som sa veľmi usiloval, aby porozumel môjmu bľabotaniu. Potom som od neho žiadal, aby sa v mojej postielke správal presne tak, ako mu prikážem. A Maco, ako som plišového medvedíka pomenoval, sa ani raz neozval proti. Nepokazil ani jedinú hru, nech som vymýšľal, čo ako bláznivé. Trpezlivo znášal, keď som ho bezohľadne prehadzoval z kúta do kúta, ba neozval sa ani vtedy, keď som ťarbavý a nemotorný, spadol občas rovno na neho a prigniavil ho. Veď som mu to neskôr, keď som trochu podrástol, všetko vynahradil. Maco dostal medzi mojimi hračkami to najčestnejšie miesto. Sedával na poličke hneď nad mojou posteľou. Večer stačilo natiahnuť ruku a on sa razom ocitol na mojom vankúši. Ale to som s ním už nič nevystrájal, len som ticho ležal, pritískal ho k sebe a cítil, že nie som sám. Nebuď smutný, Janko. Dospelí chlapi už nesmútia, ak stratia hračku, začal v ten večer otec. Chceš, hádam, povedať, že som sa už stal dospelým? Opýtal som sa. Ani sa nenazdáš a budeš. Otec, a čo to vlastne znamená byť dospelý? Uvidíš. Čo skoro uvidíš, syn môj. A naozaj, hádam už nasledujúci deň sa nás učiteľka opýtala, na akých školách chceme pokračovať po skončení základnej. Málo kto dokázal na tú nečakanú otázku odpovedať hneď,
A tak povedala, porozmýšľajte o tom, poradte sa doma s rodičmi a do konca týždňa mi oznámte, ako ste sa rozhodli. Každý mi to musí oznámiť. Žiadajú to od nás zo školskej správy. Večer čo večer sme potom s otcom i mamou mudrovali a preberali jednu možnosť za druhou. Každá škola mala nejaké výhody i nevýhody, no základným problémom bolo, že ja som nemal ani približnú predstavu, čím sa vlastne chcem stať. Tak veru, syn môj, opakoval otec, teraz konečne vidíš, čo to znamená byť dospelý. Okrem iného, aj rozhodovať za seba samého, v každej chvíli a situácii, a potom aj znášať dôsledky svojho rozhodnutia. Nič, čo by sa dalo dospelým závidieť však. Mlčal som a cítil, že na otcových slovách naozaj niečo je. Už som začínal rozumieť aj tomu, prečo niekedy za celý večer neprerečí jej jediného slova a prečo sa inokedy radí s mamou dlho do noci. A potichučky som začal sám sebe priznávať, že sa mi do toho sveta dospelých príliš nechce. Nebude to tam asi o nič ľahšie, ako chodiť do školy, uvažoval som. A ani toho času na rozhodovanie tam asi nebude toľko, ako dala učiteľka nám. Otec zhasol svetlo v mojej izbe a odišiel. Problém, čo so mnou po skončení školy, sme nevyriešili ani ten večer. Možno o deň, možno o týždeň. Budú musieť na školskej správe počkať. Na zimnú studňu spadla ťažká tma. Zatvoril som oči a snažil sa zaspať, aby som sa aspoň v spánku zbavil myšlienok, čo sa na mňa začali valiť v posledných dňoch. Najprv sa mi stratil môj plyšový maco, teraz začínajú ťažkosti s tým, čo dospelí nazývajú budúcnosťou. Kto si mnou zatriasol? Nazdával som sa, že sa mi to iba sníva a chcel som pokračovať v spánku. Opäť však kto si zatriasol mojím plecom. Vstávaj! Skúsil som predstierať, že spím. Janko, vstávaj! Keď sa to zopakovalo 2 či 3 razy, otvoril som oči, zívol a opýtal sa, čo sa vlastne deje. Poď sa pozrieť, rýchlo vstávaj! Rozospatý som sa domotkal k oknu a pretrel si oči. Vidíš? Opýtal sa otec. Jednu ruku mal položenú na mojom pleci a druhou ukazoval kamsi do tmy. V zápätí som sa načisto prebral. Pod oknom mojej izby stál medvedík, nie viac ako dvojročný, a pochutnával si na šupkách, ktoré som tam každý večer pripravoval pre môjho srnčeka, hoci som vedel, že už nikdy nepríde. Macko, zvolal som. Môj macko sa vrátil. Potom som sa otca opýtal, prečo ten medveď prišiel až do našej osady. Privčas stratil matku a nikto ho nenaučil, ako sa o seba postarať, odpovedal mi. Opustila ho? Zastrelili ju. Všetci tvrdia, že pre bezpečnosť turistov, ja však viem, že im prekážala pri tom, čo teraz v doline vystrájajú. Medvedica, že im prekážala? Nerozumiem. Bol to jej revír. Narodila sa v ňom a chcela v ňom žiť. Potom však prišli ľudia a začali stavať televízny vykrývač. Stíchli sme a pozorovali medvedíka. A neprehovorili sme, ani keď odišiel. Každý z nás po svojom uvažoval nad tým, čo videl pod oknom. A mne zrazu došlo, že sa to s tým mojím plyšovým medvedíkom vôbec neskončilo až tak tragicky. Že sa samozrejme v inej podobe vrátil a teraz odo mňa žiada čosi, čo preň môže urobiť už len dospelý chlap. Otec? Tu som, Janko. Stisol mi otec plece. Otec, a čo keby som sa aj ja stal horárom? No, zatiahol otec a hneď sa ma opýtal, prečo som sa tak rozhodol. Neviem, ako ináč zachrániť maca pred zlými ľuďmi, odvetil som.

Na Litere sme uviedli prvú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: hviezdy sú bez viny.
1: Počúvate rádio Litera.
2: Pôvodná rozhlasová hra Jána Mikuša pre celú rodinu s názvom Expedícia Salamander nadväzuje na prvú expedíciu na človečej hlave. Skupina detí tentoraz nezažíva dobrodružstva s otcami, ale samostatne v magickej Banskej Štiavnici. Tentoraz pôjde naozaj o veľa, o tajný denník Jána Truchlíka. Nechajte sa rádiom Litera pozvať do sveta detských prázdninových dobrodružstiev v meste ukrytom uprostred Štiavnických vrchov. Prajeme vám dobrodružné počúvanie.
3: Vážený poslucháč, autor tejto hry si ťa na úvod dovoľuje upozorniť, že príbeh aj mená niektorých postáv sú vymyslené. Historické udalosti a fakty, ktorými sa autor inšpiroval a sú začlenené do príbehu, sú však skutočné a nemenné. Buď teda v každom okamihu hry ostražitý.
4: Ja milujem také knihy, kde autor na začiatku povie, že ide o skutočný príbeh a nie o nejaké vymyslené postavy.
5: A čo čítaš?
4: To by si chcela vedieť, čo?
5: Stačí, keď mi povieš, o čom to je.
4: O chalane. Dosť významný chalane.
5: Ktorí zoberú veci do vlastných rúk?
4: Aj tak by sa to dalo povedať.
5: Traja pátrači?
4: Tak to určite. Ty to poznáš?
5: Jasnačka. Pekná nuda. Ja čítam toto.
4: Záhada. Čoho? Ukáž mi to.
5: Neotravuj, trpaslík.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Salamander.

0: Ja som tú Zuzu normálne bytostne neznášal. Ale teda, pekne po poriadku. Milý denník. Nie, to je blbosť. Takto. Vážený čitateľ. Aj to je slabé. Čo by na to povedalo naše tajné spoločenstvo Salamander, Kuro, Stanley a Majo Kubík? Snaž sa, Michal, snaž. Vážený a po dobrodružstve dychtivý čitateľ. Hľadanie veľkého zmierenia medzi znepriatelenými svetmi sa začalo v piatok 13. augusta v izbe číslo 13 v meste, kde malá hodinová ručička na veži kostola je veľkou a veľká malou, v Banskej Štiavnici. Keď naše auto zaparkovalo pred penziónom Kachelfrau, zaprisahal som sa, že so Zuzanou už nikdy v živote neprehovorím. Ale tajúplné okolnosti a duch mesta, teda génius Loci, si želal niečo úplne, ale úplne iné. Tatko, ja chcem spať pri okne.
1: Oci, ja nechcem spať s vami v jednej izbe.
2: Slečna! Poprvé je to obrovská izba a po druhé nemáš 5 rokov.
1: Tak poprvé práve, že nemám 5 rokov a po druhé...
2: Prestaň prosím ťa počítať, neznášam to. Robo, dohodli sme sa, že budeme mať 2 izby.
3: Bolo to úplne plné. Postele sa otiahnú, dneska budú spať tam a my tu.
0: Čože? Ja mám spať vedľa nej?
1: Volám mame, ja idem domov.
3: Nikomu nevoláš. Sľúbili sme mame, že ju nebudeme otravovať, jasné?
0: To bude dovolenka. Ako minule.
2: Aké minule?
1: Volám mame.
2: Aké minule, Miško? Veď sa ti to páčilo.
1: Veď to ani nie je signál.
3: Môžete sa všetci utíšiť, ja tu signál mám.
2: Idem na recepciu, možno budú mať ešte jednu izbu voľnú.
3: Ticho. Haló? No čau. Už sme tu, jasné. Kachelfrau. Super.
2: Kto volá?
3: No to je Jano. Hej, počkaj, neber mi ten telefón.
2: Sevas, ty stará vojna, kde si? Kafe Gabriel, to je kde? Ideme. A čo kedy? Teraz.
1: Ideme na tú recepciu.
0: Ja nebudem spať vedľa dievčaťa. Čo by na to povedala mama?

0: Môže ísť kam chce. Že je na to zvyknutá. Po tejto taktickej chybe som už nič nemohol urobiť. Môj otec šiel tiež. Keď otcovia odišli, veľmi som sa nudil a rozhodol som sa vyraziť von. Zuzana ma varovala, že ak sa do pol hodiny nevrátim, zavolá pohrebnú službu. Bol som dosť naštvaný. Posadil som sa na obrubník parkoviska pred penziónom a zrazu som sa stal svedkom nezvyčajného divadla.
1: Za ním! Kde zmizol?
2: Preskočil plot. Bude tam, niekde medzi autami.
3: Nepreskočím to! Počkajte ma!
1: Chod zľava!
4: Mám ho! Tu je! Dávaj, chyť ho!
1: Pusť ma!
2: Mám ho!
3: Počkajte ma!
2: Otvor kanál, hoďme ho tam!
1: Au! Zlomíš mi ruku!
5: Čo? Kanál?
4: Dávaj, bude sranda!
2: Dožumpi s ním, ty plantážnik jeden!
1: Nie!
6: Je tu polícia! Ste obklúčení! Zdvihnite ruky nad hlavu! Všetko je zaznamenané na kamerový systém! Stáť!
2: Vacha! Fizzly!
5: Kde?
4: To je bluff!
3: Čo to bluff?
2: Zdrháme! A ty si dávaj bacha!
3: Zdrháme!
5: Plantážnik!

0: Žiješ?
1: Jasné, že žijem. Nedokážem sa vytiahnuť. Fuj, som úplne mokrý.
0: To je zápach.
1: Podaj mi nejakú palicu.
0: A kde ju tu nájdem? Ja som tu na dovolenke a môj otec šiel do nejakého anjela.
2: Miško, chytaj!
0: Zuzana, kde si?
2: Tu, v okne. Všetko som videla. Zhodím ti plachtu a idem dole. Vytiahneme ho.
0: To mi nikto neuverí. Vytiahli sme ho pomocou plachty. To bol skvelý nápad.
1: Ďakujem vám. Miško, to som ja, Jano Kuráň. Zuzana.
0: Fuj, strašne smrdíš. Nepribližuj sa ku mne.
1: Kde máte rodičov? Kedy ste prišli?
0: Dnes, asi pred 3 hodinami. Tatkovia šli...
3: No hádaj kam. Volal im tvoj otec.
0: Čo to bola za banda?
1: Stal som sa vašim dlžníkom.
3: Čo od teba chceli?
1: Chceli ma ponížiť.
3: Trochu sa im to podarilo.
1: Ani nie. Vyplašil si ich. Veľmi ti za to ďakujem.
0: Dobre som to vymyslel, že?
3: Počkaj, donesiem ti nejaké nohavice, si celý mokrý.
1: Žumpa.
3: Myslím, že môj otec tu má nejaké nohavice. Môžeš si ich trochu vyhrnúť. Hneď som tu.
1: Dostal som Risa.
0: Risa?
1: Rýchla správa.
0: Ako SMS-ku? Vy toto v šiavnici voláte Ris?
1: Ide o Risa. Rýchla správa. Šifrovaná SMS.
0: Aha, to som nevedel.
1: Musím ísť. Niečo sa stalo.
0: Kam musíš ísť?
1: Do našej svätyne.
0: Kam?
1: To je tajné.
0: Ale ja som ti pomohol.
1: To je pravda, ale bolo by to tam pre teba nebezpečné.
3: Už som tu, obleť si toto. Je to trochu srandovné. Môj otec nosí také divné veci.
1: Ďakujem.
0: Zuzana, Janko dostal Risa a musí ísť do svätyne. A idem s ním.
3: Prosím, čo ti preskočilo? Aký Ris?
0: Šifrovaná rýchla správa. Ach, ty ničomu nerozumieš. Ideme?
3: Tak počkať, idem s vami.
0: V žiadnom prípade. Ideme tam, kde je to pre dievčatá dosť nebezpečné.
3: Čo? Ja sa ničoho nebojím.
0: Ja s ňou nechcem ísť.
1: Musím letieť, čakajú ma tam.
3: A ja chcem ísť. Zoberiem si z izby mobil, počkajte ma.
0: To si vyhoď z hlavy.
1: Banda z Veterného vrchu ma chcela ponížiť, ale nakoniec ma spojila s vami. Som vašim dlžníkom. A ďakujem za tie nohavice. Sú divné, ale suché. Dnes večer to s nimi prežijem.
3: No tak toto nedopadne dobre.
4: Heslo?
1: Žltá je farba naša.
4: Vstup!

0: Si to ty?
1: Ja.
0: Kto je to?
1: To je môj hosť.
2: Ahoj, volám sa Michal.
0: Michal, nemichal. Kto je to, Kuro?
3: Stanley, upokoj sa. Kuro, čo to máš na sobe? A odkiaľ je ten zápach?
0: To je žumpa?
1: Žumpa. Skoro ma dostali.
0: Počul naše heslo.
3: Kto je tvoj hosť, je aj náš. Predstav ho.
0: V týchto časoch by sme mali byť obzvlášť opatrní. Moc sa mi to nepáči.
2: Čo si ma tak obzeráš? Hej, ja som tu na dovolenke. Teda môj otec tu má kamaráta, volá sa Ujo Jano a...
0: Zastav! Nehovorí Kuro, si jeho hosť, nie?
1: Michal ma zachránil od bandy z Veterného vrchu a naši otcovia sa kamarátia. Teraz sú spolu v kaviarni Gabriel.
3: Si si istý, že to boli oni?
1: Mám podozrenie. Bola tma, ale zahľadol som Andreja Media od chalanov z podvrška. Bol tam Ivan Hliník a Jozef Ruda.
0: Traja na jedného, to je pre nich typické.
1: Išli po mne. Dostali ma v kachelfraue a hodili do kanálu. Chceli ma ponížiť. Ale tento tu, Michal, urobil paniku. Vymyslel to dobre. Vylákali sa a zdrhli.
3: Zbabelci.
0: Fúha, tak asi budeš dobrý. Ja som Stanislav Štovčík. Volajú ma Stanley. Idú po knihe Jána Truchlíka. Je to veľmi dôležitá a cenná vec, ktorú sme našli práve my a preto patrí nám.
1: Stanley, prečo hneď všetko prezrádzaš?
3: No, to sa dalo čakať. Daj si pohov, Stanley. Je to ušlachtilé, že si pomohol jednému z nás, ako by si pomohol nám všetkým. Patrí ti aj moje priateľstvo. Moje meno je Majo Kubík.
2: Teší ma. Ja som Michal. Ste dosť dobrí frajeri. Máte dobrú svätyňu.
1: Prečo ste poslali Risa?
3: Stanley, rozsvieť viac.

0: Nechcel som to šifrovať. Musíš to vidieť.
1: Pane Bože, to snáď nie.
0: Niekto tu bol. Vkradol sa do našej svätyne a všetko porozbial. Rozmlátil aj náš klubový totem. Nehovoriac o našich hrách, sú celé zničené. Našťastie nenašli to, čo hľadali.
2: Čo hľadali?
0: Neviem, či mu to môžeme ukázať.
1: Už to Stanley vytáral, takže je to jedno.
0: Nič som nevytáral. Poste, no, môžeme ti veriť?
2: Mne? Jasnačka.
0: Pre každý prípad navrhujem Michalovi zaviazať oči.
3: Jasné, to mi príde dobre.
1: Pre tento okamih to môžeme urobiť. Nehnevaj sa, ide o veľmi citlivú vec. Majo, zaviaž mu oči.
0: Toto je tajný denník skauta Jána Truchlíka, ktorý sme objavili pri jednej z našich výprav, a to v podzemnej ceste smerom od Tajchu počúvadlo ku Glazembergu.
2: Glazen čo?
0: Ligotavá hora, Glazemberg. Mesto pod mestom.
2: Glazenberg.
3: Tá cesta, aby si vedel, je nepriechodná. Tak si to aspoň všetci Štiavničania myslia. Dnes sa tam už nikto neodváži. Ale my...
0: Našli sme denník, v ktorom sa píše o nespravodlivom rozdelení skautského oddielu na židovský, evanjelický a katolícky skauting, čo bolo proti veľkému bratstvu, pretože akékoľvek rozdelenie podľa náboženstva či rasy je nemysliteľné. V jeho denníku sa tiež píše o nehanebnom vpáde Hlinkovej gardy.
2: Hlinková čo?
3: Ty nevieš, čo je Hlinková garda? To je otrasné.
2: To sme sa v škole neučili.
3: Dôležité veci sa v škole neučia. To si si nevšimol?
1: Dôležité veci sa učia iba v tajných spoločenstvách.
3: Ale sú všelijaké spoločenstvá.
0: Denník má veľkú hodnotu, ale ešte stále nevieme, akú. Ale vieme, že banda z Veterného vrchu, a ako sa zdá,
3: sa spojila s chalanmi z Podvršku.
0: Možno ani nevedia, na čo by im ten denník bol.
1: Snažia sa nás, chlapcov z posledného spoločenstva Salamander, čo najviac ponížiť.
2: Tyjo, vy ste teda dosť uletení.
3: Ako to myslíš?
2: No, nestačilo by ten denník vrátiť nejakým skautom? A mali by ste pokoj.
3: Našli sme ho my a preto nám patrí.
0: Stanley má pravdu, ale možno nemá až takú hodnotu.
1: Denník musíme dôkladne preštudovať, aby sme zistili jeho skutočnú hodnotu. A potom ho dozdáme do správnych rúk.
0: Ako sa zdá, po meste sa už rozkríklo, že sme ho našli. Skupinky z odvrátenej strany mesta sa mobilizujú.
3: Čo to bolo?
0: Počuli ste to?
1: Ticho!
3: Niekto tam je?
1: Stanley, ticho!
0: Niekto nás odpočúval.
3: To je strašné.
1: Niekto beží schodmi. Za ním.
0: Kuro, počkaj. Pozrite, je tu nejaký papierik.
3: To je odkaz.
0: Daj to sem.
3: Čítaj nahlas.
0: Počkaj, potrebujem viac svetla.
2: Nemáte tu baterku? Zapalujete tu sviečky ako v dobe kamennej.
3: Baterky sú pre decka. Uhni.
1: Posvieť sem.
0: Požadujem výkupné za to dievča, čo pomohlo zbabelému Kurovi z kanálu. Už ju v Kachelfrau nenájdete. Uniesli sme ju. Bolo to veľmi ľahké. Odovzdajte denník. Máte na to 10 hodín. Inak už to dievča nenájdete. Ha.
3: Čo to je?
0: Aké dievča? Kuro, zrejme ste nám nepovedali všetko.
2: Pane Bože, oni uniesli Zuzanu. Keď sa to dozvie, tatko je po mne.
3: Aká Zuzana? Kto je to?
2: Zuzka je moja kamarátka.
0: Nejak sa mi to nezdá. List neobsahuje typický symbol zelené X a je veľmi úhľadne napísaný.
1: Musíme ísť. Odpočúvali nás. Všetko je takmer stratené. Pre istotu berieme denník.
2: Prestáva sa mi to páčiť. Ja chcem ísť domov.
3: Ideme. Posledné spoločenstvo Salamander sa nevzdáva.
2: Ste divní. Mal som zostať doma.
3: Kuro, nemal si ho sem ťahať. Celý sa trasie.
1: Neboj sa, nájdeme ju.
2: Ale...
3: Ach, títo turisti!

0: ticho. Schovajme sa.
1: Stanley, zahni doprava. Dnes večer majú bandy spod večerného vrška slabé spanie.
2: To ti poviem, je ich plné mesto.
0: Ticho.
3: To už dostaneme ich. Sú to rozvracači. To si zapamätaj raz a navždy.
4: Videl som bežať nejakú babu.
5: Ty už máš to oné. Fatamorgány.
4: Nie, fakt. Bežala od tej klubovne.
3: Baba, to by som si všimol.
4: Bežala dole trojičným.
3: To bola nejaká mačka.
5: Taká veľká.
3: No a teda, toto je šťavnica.
4: Dnes večer sa rozhodne. Dajte na moje slova.
5: Uvidíme. Voľba nového kráľa vršku, to nie je on.
0: Počuli ste? Zuzanu očividne nemajú. Rozdelme sa.
1: Možno bude v penzióne. Kto?
0: Miško ide so mnou, vybežte za tónom S.
1: Pohli sa svahy.
2: To je jasné.
0: Ak sa nestihla vrátiť, môžu na ňu naraziť v uličkách.
6: Tio, to je dosť nebezpečné.
1: Nastal čas kontaktovať muža s hodinkami v uchu. Vyvesím zástavu.
7: Žltá je farba naša.
6: Chalani, ja vám nerozumiem. Akú zástavu?
0: To nič, drž sa ma. Ideme rýchlo.
6: Utekal som bok po boku so zakladateľom spoločenstva Salamander Jánom Kuráňom, prezývaným Kurom, proti tajomnej a hlbokej noci, ktorá zaplavila uličky drsnej a tajúplnej šťavnice. Ničomu som nerozumel, ale niečo mi hovorilo, že už niet úniku. Kuro mal tentokrát opäť pravdu. Jeho intuícia mu našepkávala, že Zuzana v skutočnosti nie je unesená, ale naopak je sama na ceste z vlastnej výpravy do nášho penziónu. Môže byť však vo veľkom nebezpečenstve. Predbehli sme skupinku hlučných turistov bočnou úzkou uličkou, preskočili plot a v tom sa pred nami vynoril penzión Kachelfrau. Kuro vyrazil do tmavej uličky, keď sme vystúpili prudkou zákrutou, ktorú lemovalo niekoľko hustých a starých stromov, Kuro zostal stáť. V tom tichu sa stieňa vysokej veže v protiláhlej uličke vynorila akási povedomá postava.
0: Zuzana!
8: Kto je?
0: Pokračuj v chôdzi. Pripojíme sa.
8: Miško, Janko, to ste vy? Som rada, že vás vidím.
0: Zuzana, dobre si to spravila.
8: Ani neviete, ako rada vás vidím. Prečo ste ma nepočkali?
0: Poďte so mnou. Zoznámim vás s tónom S. Nezostáva veľa času. Vlajka je vyvesená.
8: Ako ste ma našli?
6: To je ten tóno. Povie mi to niekto?
0: Je to starý, mladý človek. Pomáha nám, keď vyvesíme žltú vlajku z okna našej svätyne. Objaví sa.
8: Ako starý, mladý?
0: No, vyzerá stále rovnako. Vraj keď sa narodil, vyzeral ako starec a teraz vyzerá ako mladý chlapec. Ale má už asi 100 rokov. Je trochu divný, ale dá sa mu veriť. Poďte.
8: Kam chcete ísť?
0: Patríš k nám. Dostal si sa veľmi blízko. To sa len tak ľahko nikomu nepodarí. Si dobrá. Chceš zistiť viac o záhade Jána Truchlíka?
8: Jasne.
0: Tak poďme a neotáčajte sa.
6: Počkajte ma, ja nevládzem.
8: Poznáš ich?
0: Neotáčajte sa.
6: Čo sa deje?
8: Idú za mnou už od tej čajovne. Neviem, kto je to. Skúsila som aj odbočiť, ale zablúdila som.
0: Sú za nami asi 70 krokov.
6: Čo? Učekajme!
0: Nie, ideme akoby nič. Zajdeme tam za ten roh. O pár metrov bude brána.
8: Kam tá brána vedie?
0: Na cintorín. Tam začneme bežať.
6: Cintorín? Ja chcem ísť do penziónu Zuzka.
0: 3, 2,
8: 1.
0: Teraz!

0: Strásli sme ich. Sú preč.
1: Možno za nami ani nešli kure.
0: Pozor na ten konár.
2: Do toho mám vliesť? Tak to určite. Nie sú tam nejaké hady?
0: Poďte. Už na nás tam budú čakať.
1: Tak kto?
3: Kuro, si to ty?
0: Kde je Majo Kubík?
3: Neviem.
4: Ahoj.
3: Tu máš baterku, aby si niekam nespadla.
4: Neboj sa, dám ju radšej Miškovi.
3: Dík moc, to je super.
0: Koľko je hodín?
3: Tono S nikdy nenosí hodinky. A vždy, keď sa ho spýtaš, vie presne povedať, koľko je hodín.
4: Neverím, to je blbosť, to nikto nevie.
3: Stav sa.
2: Á, tam niekto je, nejaká postava.
0: Ticho.
3: Heslo?
5: Prestaň. Aké heslo? Koľko je hodín? Zrovnajme si čas.
4: 11:30.
5: Toto je tá Zuzana, ak sa nemýlim.
4: Si dosť bystrý teda.
0: Žiadne žarty. Toto je Zuzana. Ona napísala ten list.
2: Ako to viete? Ja odpadnem.
3: Bolo to jasné. List neobsahoval podpis.
5: Partie z odvrátenej strany mesta sa podpisujú zeleným X. A v tomto liste to chýbalo.
0: Ale musíme uznať, že si nás dostala.
3: A to si baba.
0: To sem nepatrí.
3: Ale veď je baba.
0: Pomohla si mi a teda som tvojim dlžníkom.
5: A kto je dlžníkom jedného z nás?
3: Je dlžníkom nás všetkých.
5: Prepáč, nepredstavil som sa. Ja som Majo Kubík.
3: A ja som Stanislav Štovčík. Ale dobrí kamoši ma volajú Stanley.
4: Dobre, chlapci. Ja som Zuzana. Vyzeráte až podozrivo čestne. Ukážte mi ten denník. Chcem sa pozrieť na toho truchlíka. Čo to je za nezmysel? Kto by už dnes išiel po nejakom denníku? A ešte k tomu od nejakého decka.
3: Tak bacha, truchlík nebol žiadne decko.
5: Stanley, ovládaj sa.
3: Robí si z nás srandu. Nemali by sme jej veriť.
4: Truchlík sem, truchlík tam. Myslím, že vám trochu šibe. Ale možno to je tu v šťavnici tak nejakým zvykom.
2: A pani z Bratislavy prišla.
0: Stanley.
2: Vedel som, že je to zlý nápad zobrať ťa do partie.
6: Truchlík, odkiaľ máte to meno?
2: Ha!
0: Dobrý večer, pán Tono. Čakáme na vás.
6: Odkiaľ máte to meno?
3: To by ste chceli vedieť, čo? To je naše tajomstvo.
0: Sme radi, že ste prišli. Žiadame o povolenie vstupu.
6: Žiadne také? Včera v noci mi niekto rozbil dvere pri východe na počúvadle. Kto z vás to urobil?
5: Banda z veterného vršku zautočila.
6: Čo? Hovor hlasnejšie, lebo vám doláme mnohy. Doba nezačína vtekať voda, je to zlé znamenie. Niečo sa deje.
0: Mýlite sa, toto nie je naša práca.
6: Ako vám mám veriť, chuligáni? Nejak vás tu pribúda, pozrite sa, koľko je tu stvob. Prebehlo tu stádo takých trpaslíkov, ako ste vy.
3: Tio, má pravdu, posviecem.
5: Bolo ich tu minimálne 10.
6: Nikto nevie, že som túto cestu uvoľnil. Robil som na tom 10 rokov. Sklamali ste ma, salamandri!
0: Ubezpečujeme vás, že v tom nemáme prsty.
6: Odkiaľ máte meno Jána Truchlíka?
0: Možno ideme po jeho stopách.
6: To by som vám nedoporučoval.
4: Prečo?
6: Je to záhada. A nie je to pre malé deti.
3: Preto by ste nám to mali povedať?
2: Mňa to vlastne nezaujíma.
4: Ticho!
0: Zistíme, kto vám poškodil bránu.
5: Ak niekto vie o vašej chodbe, možno vie ešte viac.
6: Dávajte si na seba pozor. Nazmýchnite.
0: Ján Truchlík záhadne zomrel, však.
6: Ján Truchlík? Chlapče, málo kto to vie. Málo kto vám to povie.
4: Povedzte nám to.
6: Vypadnite.
0: Vážený, ideme.
3: Kuro, ale veď...
0: Povedal som, ideme.
6: Ján Truchlík bol... zavraždený!
4: Niečo počujem.
2: A ja.
7: Nič tu nie je.
2: Ten starý to tu určite schováva.
1: Mali by sme ísť.
6: To sú oni.
7: Ticho. Niekto tam je.
2: Zasvieť.
6: Bežte, zdržím ich.
0: Nemôžeme vás tu nechať.
6: Zbližite mi z očí.
4: Utečme.
6: Nalákam ich do slepej chodby.
5: Poďme.
6: Zachráňte odkaz Jána Truchlíka.
0: Kto nám poradí, ak nie vy?
6: Bežte za vešticou Lú. Ona jediná vám porozumie.
4: Za kým?
0: Lu je meno jednej šťavnickej veštice.
2: Vešti? Čo?
7: Sú to oni, plantážnici.
8: Máme vás, vy krysy.
7: Pustím na nich psa.
8: Stojte!
6: Je najvyšší čas. Bežte!
0: Ďakujeme, pánes.
6: O 5 minút je po všetkom a zaznejú zvony na veži. Ak sa chcete dozvedieť viac, choďte za pani Lu.

0: Všimla si si? Vôbec sa nepozrel na hodinky.
1: O 5 minút je polnoc. Ako to vedel?
2: To ono nenosí hodinky.
3: Počkajte ma, nevládzem.
0: Už chápete? Nemôžeme všetkým veriť. Už vidím svetlo.
3: Au, mňa porazí. Zlomil som si nohu.
0: Neruplo to, takže si nič nezlomil.
1: Ako môžeš bežať so zlomenou nohou?
3: Asi to nie je zlomené, ale boli to ako zlomené.
4: Labyrint striech a veží. Ružové a zlaté uličky, vlniace sa v dramatickom teréne, dostávali nádych dobrodružstva až západom slnka. Do mesta priplávalo dlho očakávané ticho, v ktorom len duchaplný pozorovateľ mohol z občasných pohybov tieňov ucítiť puls skutočného nebezpečenstva. Výbuch sopky vytiahol na povrch zeme svoje zlato, ktoré od pradávna lákalo mnohých. Dnes je tým ligotavým pokladom zožltnutý a útly zošit denník Jána Truchlíka, ktorý našli chlapci z posledného spoločenstva Salamander.
5: Kto všetko a prečo prahne aj za cenu nenávisti po tomto poklade, bola len jedna z mnohých nevypovedaných otázok, ktorá mi neprestajne tej osudnej noci znela v hlave ako zvučiaci zvon na veži kostola.
3: Ako sa volá tam ten kostol?
0: To je kostol na nebo vzatia Panny Márie. A tamten v diaľke je Panny Márie Snežnej.
3: Snežnej?
2: Snežnej.
0: Na čo si to zapisuješ?
2: Kresli si nejakú mapu.
0: Ukáž, máš to zle. Toto je Ružová.
5: Ružová ulica?
0: Tu by to malo byť.
2: Tu býva tá veštica. Dom z ulice nie je vidno. Rozdelíme sa. Zuzana a Stanley Štovčík so mnou. Majo Kubík a Michal dávajú pozor. Ideme.
1: Bacha, kryte sa.
6: Čo to je za blbosť?
7: Andrej Mede na tom trvá. Chce zjednotiť bandy, ktoré patia k vršku. Keď sa partie spoja, už ich nikto neporazí.
8: O pol hodinu je veľké slávnostné stretnutie. Dovtedy ho nezoženieme.
7: Andrej musí presvedčiť najstaršieho brata, a ja mu verím, že to dokáže.
8: No to je jasné. Nie je to hlupák.
1: Aj tak nechápem, na čo mu je ten denník.
8: Ak by na veľkom stretnutí vytiahol ten denník, najstarší brat odpadne. Strašne po ňom túži a Andrej Med sa právom stane veľkým vodcom veterného vršku.
1: Ty kokšo, to bude bomba.
7: Bude to veľká korunovácia našeho nového vodcu. Má zmysel ich tu hľadať? Budú v tej svojej diere vo veži, to je jasné.
1: Amatéri.
5: Počuli ste? Kto je to ten najstarší brat?
0: Bývalý vojak. Totálny plantážnik.
9: No poďte, poďte, nemám na vás celý deň. Ešte vás toho dnes veľa čaká, trpaslíčkovia moji.
1: Kto je to?
2: To je veštica Lou. Dobrý večer.
1: Ako vedela? Musela nás počuť.
9: Tam si sadnite.
2: Dobrý večer. Posiela nás starý mladý.
3: Kde je? Nikoho nevidím.
0: Ticho buď. Tam sedí.
3: Je tam strašná tma.
9: Vrav ty.
3: Ja?
9: Nie ty. Tá vedľa.
1: Ja? Prečo?
9: Počúvam vás, ale deťom neveštím. Nechcete snať prísť o svoje sny, nie?
1: Kto je Ján Truchlík?
9: Na čo to potrebujete vedieť?
3: Lebo sme našli jeho denník a idú po nás.
9: Idú po vás?
0: Všetko pokazíš.
9: Truchlík nie je žiadna záhada. Bol to výnimočný archeológ, ale aj skautský vedúci. Komunisti ho nemali moc radi, nedal si povedať. Komunisti chceli mať všetko pod kontrolou. Chceli zmeniť skautov na pionierov, ale Truchlík sa vzpieral. Tajne sa stretával so svojimi v tajnej klubovni na Klopačke. Tváril sa, že vedie lyžiarsky krúžok. Stávali vlek pod paradajzom. A dostal 12 rokov basy v Jachimove. Ochorel v uránových baniach a umrel. Myslím, že to bolo v roku 1988. Ale takých bolo. Komunisti neverili Bohu a ani sebe. čo mi tu stálo za socializmu papalášských aut. Veštila som im, ale pravdu som im nevravela. Bohu neverili a mne, hej. Bože, to bola zábava. Hnusoby. Ale poviem vám, scouting bola taká novota, niektorí zabednenci sa toho báli.
1: Ale v tom denníku píše Jan Truchlík o Hlinkovej garde, nie o komunistoch.
2: To je pravda.
3: Má pravdu. Veď Hlinková garda vznikla predsa niekedy v 1940, nie? Odkiaľ to všetko viete?
9: Milí moji, našli ste poklad. To ste nemali robiť. Ide o iného Jána Truchlíka. Dávajte si pozor.
3: Čo budeme teraz robiť?
9: Našli ste poklad. Viete niečo, čo iní nevedia. Zbohatli ste. Pôjdu vám po krku. Utekajte a rozmnožte denník. Dajte ho do správnych rúk. Podeľte sa so svojím bremenom.
3: Kam teraz pôjdeme? V uliciach sa ponevierajú bandy z Veterného kopca. A do klubovne nemôžeme ísť. Určite ju sledujú.
1: Poďme do penziónu.
2: Ale ako sa tam dostať?
1: Mesto je plné nepriateľských tieňov. Miško má pravdu.
3: Čo je to?
9: Len smelo plantážnici. Hovoríte priveľa toho, čo viete. Šťastená je nestála. A jej žarty znáša len človek trpezlivý. A človek chúlostivý. A plače, vzdychá a kvíli. Bežte a neotáčajte sa.
2: Idem prvý.
3: Zase pod zem. Na vzduchu je to príjemnejšie.
1: Tak tu zostaň.
9: Hej, ty. Maličký.
3: Ja?
9: Čaká ťa niečo veľké. Nezabudni, že si trpaslík.
3: Ja nie som trpaslík.
9: Na počiatku boli traja vládcovia. Podzemia, trpaslíci. Zeme, ľudia. A vzduchu, víly a elfovia. Čo to čmáraš? Ukáž mi to. Mapa.
3: Vráti mi to. To je moja mapa.
9: Dnes je svet pomiešaný. Len ťažko rozoznať, kto v skutočnosti kým je. Nezabudni na to. Miško. A ešte niečo. Trpaslíci majú oči aj vzadu. Vedel si o tom?
3: Vzadu? Ako vzadu?
9: Dívaj sa na veci aj inými očami.
3: Akými očami?
9: No svojimi. Ale úplne inak. Opačne. Čím viac uhlov pohľadu zvolíš, tým uvidíš bohatší svet. Bohatstvo nemáme v sebe, ale pred očami, chlapče. Tu máš tú svoju slávnu mapu. Dobre si ju stráž, Miško.
3: Naskoč a poďakuj. Odkiaľ tá bosorka videla moje meno?
9: S Bohom, posledný salamandri. S Bohom.

0: Ten truchlík môže byť pokojne otec toho druhého truchlíka. Škoda, že nemáte ten denník.
1: Ten denník je tu.
0: Vy ho máte celý čas so sebou?
2: Bolo to prísnedajné. Vidíte? Neprezradil som to.
0: Ukáž.
1: Čítaj nahlas.
3: Posvieť.
0: Toto je posledný zápis v denníku. Je to z roku 1939. Obávam sa, že je to koniec. Rozdelili nás na evanjelikov, židov a katolíkov. Teraz sa vláda rozhodla, že ponechá len katolícky skaut. Čo bude s ostatnými? Zomrel náš zakladateľ Svojsík a pred týždňom niekto vypálil našu prvú chatu v Hodruši. Včera sem dorazil nejaký generál Čatloš a jeho hlinková garda sa rozhodla zabrať naše táboriská. Tajne som si vypočul ich stretnutie, v ktorom jasne Čatloš povedal, že zachová niektoré skautské prvky, ale hlavne sa chce sústrediť na vojenský výcvik. Chcú oklamať deti a huckať ich do nezmyselnej agresie. Obávam sa, že... Tu sa to už nedá prečítať. Písal to nejak rýchlo.
3: Ukáž!
0: Nedá sa to prečítať.
3: Mal očividne naponáhlo. Kuro, čítaj.
1: Obávam sa, že... Niekto našiel našu tajnú klubovňu. Musím končiť. Mám pocit, že ma niekto od rána sleduje. Zahmlieva sa mi pred očami. Nič som nejedol. Vydržať a byť pripravený. Jednota bratstva medzi národmi je na teraz pochovaná. Verím, že nie navždy. Niekto tu je. Idú po mne.
2: Tak to je koniec.
0: To je dôkaz, že bol možno zavraždený.
3: Niečo tu je. Nejaký poklop.
4: Nedá sa s tým hnúť.
3: Používaj rozum a nie silu.
0: Veď to je ten zraz.
3: Sme pod nejakým kostým.
1: Ticho.
5: Utíšte sa, vážení. Naša štiavnica odjak živa patrila nám. Je to mesto baníkov a robotníkov, ktorí ťažko dreli. A dnes patrí štiavnica Bratislavčanom. Odpovedzte si sami. Kupujú si naše domy, stavajú si vlastné školy. Štiavničan nemá prácu a je vytlačovaný na okraj. Musíme sa spojiť v domobrane. Môj plán je pokračovať v tom, čo naši vedúci začali. Trénovať, ako prežiť v prírode, vojenská taktika, narábanie so zbraňami, boj zblízka, radiačná, chemická a biologická ochrana. Mnohí si našu domobranu vysvetľujú negatívne, ale my sme nikomu neublížili. Nikdy. Štiavnica bola vždy nemecká a nie americká, vždy slovanská.
3: Čo to trepe? Také blúdy.
0: Vidíš tam?
3: Je ich tam viac ako 70.
1: Čože?
3: Spojili sa dva znepriateľné tábory. To je jasné. Banda z Veterného vršku vždy túžila po bitkách a boji. Oni im to naservírujú. Že je to za národ a je to.
0: Musíme o tom napísať.
2: Nadvihnite ma! Nič nevidím.
5: Bratislavčania si našu domobranu vykladajú po svojom. Vymýšľajú si blúdy, ale ja vám hovorím. Už to nepotrvá dlho. Zjednotíme sa a potom im ukážeme. Našiel som denník istého truchlíka. Je to dôkaz, ako naše dejiny pošpinili taký ako on. Skauti, zapredaní Západom, ktorých si niekto kúpil a oni slepo znevažujú našu rodnú zem. Škodia všetkým Štiavničanom a chcú nás likvidovať.
0: To nie je možné.
1: Andrej Meď, Jozef Ruda, Ivan Hliník a Jakub Zlato.
4: Klamári a ochrancovia pravdy.
3: Sú to teda vzácne nerasty.
2: Niečo sa deje. Mám pocit, že...
0: Vy sa tomu smejete?
2: Posúva sa mi to pod nohami.
0: Počkaj, trpaslík.
1: Čo sa deje?
6: Zafiec sem, prepadol sa.
7: Čože?
8: Pomoc!
3: Do frasa, je to hlboko.
1: Nerobme paniku. Michal, ideme do klubovne po dlhšie lano. Ostane tu s tebou Majo Kubík. Stanley, Zuzana, ideme.
2: Rýchlo, je tu málo vzduchu. Pomoc!
3: Nekrič. Chceš, aby nás počuli?
6: Hneď sme tu!

0: Hej, veď to sú tí jašterice.
1: Salamandri.
2: Au, pusť ma.
1: Stojte, plantážnici, máme vás.
0: Do čerta, nemáme kam utiecť.
2: To sa Andrej mi poteší, konečne.
1: Čo je to za ženská?
2: Vy máte žensku vo svojej partii?
3: Volám sa Zuzana, ty plantážnik jeden.
1: Na koho si vyskakuješ, primadonna z Bratislavy?
0: Prišla si nám zobrať naše štiavnické zlato?
3: Ty si asi vynikal iba v telocviku, guľko bambulko však.
1: Drž hubu, lebo ti jednu prasknem.
4: Tak to si prehnal, nedotýkaj sa jej.
0: Obklúčili nás, šiesti na troch. Tak toto je tá vaša domobrana?
4: Stanley, kroč sa.
1: Vy zrácovia šťavnice.
2: Skončili ste, pani.
0: Na ní. Tu máš, ty gebuliak.
5: Hej, obiť ho.

0: Oči si zvyknú. Dopadá tam svetlo, nie?
1: Máš pravdu, niečo tu je.
0: Čo je to? Kostra?
1: Kostra?
0: To bol vtip.
1: Aha, nie, kostra to nie je.
0: Tak čo je to?
1: Bože, je to...
0: No hovor.
1: Je to dosť teda strašiteľné.
2: Stiahni to poriadne.
3: Au! Mali by sme im zviazať aj nohy lantážnikom.
2: Nie, je to krátke lano. Kašlime na to.
4: Dávaj, pohni.
3: Čo ak začnú kričať?
2: Tu môžu, koľko chcú.
4: Dnes nikoho krik nezaujíma. Za toto draho zaplatíte.
2: Buď ticho, priviežem ťa k tejto tvojej slečínke. To sa ti bude páčiť.
3: To sa aj nepáči.
4: Hnus, chlapci. Vy ste štiavničania. Ste zbabelci a zaťahujete do našich vecí blavákov. Je vám hanba. Chcete predať naše rodisko? Smrť vám!
5: Trošku ti preskakuje, nie? Pidi mužíček.
2: Dávaj si bacha na ústa.
3: Bacha! Tiene! Niekto ide! Zdrháme!
2: Zdrháme!
5: Zbabelci!
0: Do prasa! Nestrčím sa tam! Je to príliš úzke! Míško! Ozvi sa! Čo tam vidíš? Odpovedz! Míško, halo! Ozvi sa!
1: Vyzerá, že som niečo našiel!
0: Prečo sa neozývaš?
1: Neviem! Je tu...
0: Čo je tam?
1: Je to akoby nejaká šifra! Teda, je to taký kamenný kruh a má na sebe vyrité nejaké znaky. Je tu aj nejaký dátum, ale ten je vyrytý iným písmom. 7.10.1944 do mesta vnikli nemecké tanky. Sme stratení.
0: Čo?
1: Neviem, ale nad tým je nejaký znak.
0: Dá sa s tým pohnúť?
1: Ide to! Máš pravdu! Je to nejaký zámok. Obrovský hlavolam alebo čo?
0: Aké sú tam znaky? Rýchlo hovor, nemáme toľko času.
1: Sú tu nejaké obrázky. Je tu nejaký drak, nejaký kôň, had, nejaký trpaslík. Trpaslík? Jasné, je to aj bielá človek. Skúsim s tým potočiť.
0: Miško, dávaj ale pozor.
1: Niečo sa pohlo. Ide to. Otvára sa nejaká stena.

0: prasa, čo budeme robiť?
1: Počkaj, lano je krátke.
2: Začníme kričať.
1: Nie, plantážnici nevedia viazať uzly. Vždy to tak bolo. Stojíme na správnej strane. Nič sa nám nemôže stať.
2: Hugo, bacha, svetlo!
0: Niekto sem ide, sedíme na ceste.
1: Rýchlo, už to skoro mám.
2: Je to nejaké veľké auto.
0: Au, ťahá to, rýchlo.
1: Už jedna ruka je vonku.
0: Rýchlo.

0: Je tu niekto? Kde som to? Michal, nestrácaj odvahu. To zvládneš.
1: Ideš na čas, o hodinu svíta.
0: Kto je tam? To ste vy? Pán Tono, vy ste zranený?
1: Hej, spadla na mňa časť šachtovej klenby. Sám som ju stával. Slabo som ju podoprela.
0: Nehýbte sa, tečie vám krv. Musím zavolať pomoc.
1: Neboj sa. Máš dosť času. Ja už nie.
0: Čo to hovoríte? Nevzdávajte sa.
1: Ja som prežil skoro všetko. Nenávisť, krutosť i obrovskú hlúposť ľudí. A poviem ti, teraz to čaká na vás. Vlk temnoty drieme v tomto tuneli. Nič sa nedá robiť. Treba len vydržať. A ty, čo si vravia domobrana, v skutočnosti otvárajú bránu vlastným vlkom nenávisti.
0: Počkajte tu, zavolám pomoc. Ale kadiaľ mám ísť?
1: Ver pradávnemu spoločenstvu čestných bojovníkov.
0: Keď sa stratíš, Michal, použi mapu.
1: Si šikovný trpaslík.
0: Mapa. Niečo mi tu tá veštica napísala. Neznalg. A je tu aj nejaký krížik. Ale veď to nie je mapa podzemia. Michal, rozmýšľaj.
1: Zle sa dívaš, chlapče. Oči obráz na opačnú stranu.
0: Ako mám obrátiť oči? Neznal Glanzenberg. Niekde som to počul. Veď to je ten Glanzenberg. Ligotavá hora. Tá veštica to napísala opačne. Z opačnej strany? A papresvita. Aj mapu mesta pod zemou. Jasné, mám to. Tento krížik je toto miesto. Starý mladý pán, našiel som cestu. Vydržte len, čo výjdem z tohto podzemia. Vrátim sa po vás. Mám predsa mapu. Tadiaľ to. Vydržte, hneď prídem. To je ono, Michal. To je ono. Pred!
2: Čím viac uhol pohľadu zvolíš, tým uvidíš bohatší svet. Bohatstvo nemáme v sebe, ale pred očami chlapče.
3: Každá správna a hlboká noc prináša svoje obete. Inak to nebolo ani v mestečku veží, uličiek a stratených ciest v dramatickom teréne mesta, ktoré stojí v kopci, ktorý vytiahli baníci, aby odkryli trblietavé poklady, ukryté hlboko v zemi. Platili za ne životom, tak ako neskôr mnohí platili životom za svoju odvahu a statočnosť. Príbeh posledného spoločenstva Salamander je dôkazom, že úsilie veľkého uzmierenia je neľahké. Ale každým západom slnka, každým ponorením sa do hlbín tajomstva, tajné spoločenstva zapalujú svetlo dobrodružstva a nového poznania.
4: Ja si dám melónovú.
0: Aj ja. Žltá je farba naša.
5: O čom točíte? Akože skutočná veštica?
0: Normálne, bosorka. Hovorila, že za komunistov...
5: Čo ty vieš o komunistoch, chlapče? Hej, spomal. Ja vás poprosím, Ananasu.
6: Tak to o tom podzemí máme radšej nebudeme hovoriť, dobre?
7: Dobre.
6: Chceš do obyčajného kornutku?
7: Jasné, nie som predsa žiadna plantážnička.
6: Čo? Prosím.
5: No ja si našťastne z toho nášho výletu až tak veľa nepamätám.
6: Tak to tiež nebudeme máme hovoriť, dobre?
0: Denník Jana Truchlíka majú skauti. Veľký Jerry povedal, že ho vydajú aj knižne.
7: Oci, vedel si, že niektorí novinári sú tiež skauti?
6: Nie, tak toto som teda fakt netušil.
3: Nad mestom padá noc a kaviarne sa plnia turistami, opojení letnou nocou a zábavou si nevšimnú rýchly pohyb tieňov v bočných uličkách. Ich výkriky, hlasné rozhovory zatieňa šepoty svätých drám a svätých príbehov ušľachtilých priateľov. Tak ako dnes, piatok 13. zahajujú salamandry svoju 13. slávnostnú schôdzu vo svojej klubovni vysoko nad tepom mesta, v šume letného vetra, po veži kostola svätej Kataríny.

0: je heslo naše.
1: Zahajujem 13. slávnostnú schôdzku nášho spoločenstva Salamander.
2: Dnes podpíšeme spoločnú prísahu.
3: Zaslúžene.
1: Skauti sa potešili a denník truchlíka vyjde koncom roka.
2: Doma napíšem náš príbeh. Možno z toho tiež bude nejaká kniha. Alebo film.
3: Alebo rozhlasová hra, nie?
2: Kto už dnes počúva rádio?
4: Škoda, že zajtra ideme domov.
1: Čo ti povedia v blave na ten monokel?
4: Mame poviem, že som spadla.
5: To jej povedz, že sa pobila s bandou z odvrátenej strany šťavnice.
3: Hej, to znie rovnako divne.
4: Baby mi budú závidieť.
3: Zázrak bol, že si sa Miško neudusil. Keby si pokračoval v tej panike, nič by nám už nepomohlo.
1: Pomohla ti tvoja odvaha.
4: A to by ti nikto neveril, že ju máš.
2: Pomohol mi tento talizman.
4: Ukáž, veď je to len kvetina.
2: To sa pekne mýliš. Našiel som ju v meste pod mestom, v Ligotovej hore.
1: Môžeme ju zaliať do živice. Majo Kubík ti z nej spraví prívesok.
5: Môže to byť náš nový klubový talizman.
4: Ako môže kvitnúť kvetina v podzemí?
1: Veď to.
3: Michal, to je dosť dobrá záhada.
6: Tajnému spoločenstvu Salamander sa síce podarilo zachrániť denník Jána Truchlíka, ale pochopili sme, že tým boj o veľké uzmierenie nekončí. Keď sme sa spoločne vrátili pomocou mojej obrátenej mapy do mesta pod zemou, zraneného starca Tóna S. sme už nenašli. Na mieste, kde som ho naposledy videl, už nebol. Dokonca ani spadnutá šachta tam už nebola. Ako by sa stratila alebo prepadla ešte hlbšie do hlbín Ligotavej hory. Kde skončil starý, mladý Tóno S? Ako vedela veštica Lú moje meno a kde sa v podzemí nabrala rozkvitnutá kvetina, tieto nezodpovedané otázky boli len kúzelným prachom našich posledných dobrodružstiev. Partie z odvrátených strán šťavnice sa spojili a tak sme v ten večer v našej svätyni pochopili, že našim podpisom spoločnej prísahy vernosti a cti sa príbeh posledného spoločenstva Salamander ešte len začína.
7: Počúvali ste rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Salamander. Účinkovali Ján Kuro Kuráň,
1: Milan Jareš,
7: Majo Kubík,
3: Jakub Kováč,
7: Stano Stanley Štovčík,
5: Nikolas Kovalov,
7: Miško,
8: Ján Fašánek,
7: Zuzana,
4: Tatiana Penovová,
7: Andrej Meď,
9: Boris Barina,
7: Jozef Ruda,
10: Aleš Lukačovič,
7: Ivan Hliník,
11: Michal Pecha,
7: Jakub Zlato,
12: Jakub Tomajko,
7: Robo, Ondřej Daniš, Peter, Juraj Smutný, Tóno S., Ján Haruštiak, veštica Lú, Mariana Mackurová. Dramaturgia Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák. Réžia Ján Mikuš. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, v nasledujúcej chvíli vám predstavíme prozaika Dobroslava Chrobáka aj ako vynikajúceho esejistu so sviežým a moderným prejavom o túlkách a túlaní. Taký je názov jeho zamyslenia, ktoré v réžii Štefana Korenčiho prečítajú Vladimír Minarovič a Ivan Laca. Redakčne v roku 2004 pripravil Peter Glocko mladší.

Úradné orgány, ktorým patrí bedliť nad bezpečnosťou ciest a hradských, rady by nám nahovorili, že človek je od prírody tvor domácky a že ak sa u neho z času na čas prejaví put potúlaní, má ho pekne skrotiť, alebo ak mu už naskrze nevie odolať, má ho vybiť nejakou organizovanou a spoločensky neškodnou formou. Napríklad tým, že sa prihlási v niektorej cestovnej kancelárii ako účastník hromadnej autokarovej výpravy do civilizovanej a v turistických sprievodcoch dopodrobna opísanej krajiny. Nespútane podliehali vraj tuláckému pudu odjak živa len živli viac menej opovrhované a ľudskej spoločnosti škodlivé, akými sú napríklad trampy z povolania alebo cigáni a akými boli voľakedy huni alebo avari. Stredovekých minnesengrov a dnešných ich kolegov reportérov nemožno pritom dobre pokladať za čisté tulácké typy, keďže u nich ustavičné menenie miesta pobytu nemá nič spoločné s tuláckým pudom, ale je podmienené ich pohyblivým zamestnaním. A predsa napriek týmto názorom úradných orgánov a napriek predpisom, ktoré z nich vyplynuli, dovolujeme si tvrdiť, že tulácky pud nie je nikomu z nás

0: Navštíviť Južné more, zakotviť v Kokusovej hore, žiť z banánov i z lásky žien bronzovo lesklých paží, kúpať sa v slanom mori celý deň, voňať dých vanílie od plantáží, len v noci spomínať, jak Robinson na naučenia rozšafného otca v chatrči domorodca.
1: A zo Smreka mohli by sme takto citovať do nekonečna. Keby sme pozitívne nevedeli, že Janko Smrek sedí v tejto chvíli s kamarátmi pod viežkou na Ventúrskej ulici, domnievali by sme sa podľa jeho veršov, že ak sa práve nekochá s krásnou Tahitiankou, istotne popíja niekde v prístavnej krčme a čaká z baju za tými námorníkmi na priaznivý vietor. Lenže i krotkejší poeti než Janko Smrek brázdia ustavične, aspoň na papieri, svet krížom krážom. Paríž je pre nich o málo ďalej než záhumnie rodnej dediny a keď sa im zachce, húbkom sú už v Madride alebo hoci na Honolulu. V každom z nich je večná túžba po úniku, po odchode zo všednej prítomnosti. Jan Kostra chcel by utiecť aspoň len na piesočné brehy modrých riek a v podvečerí sám na teplom piesku ľútostivej nehy umrieť tam. Ján Poničan, parížskych nocí farebné svetlá vraj vstrebával, do uší nôžky balerín mu tlkli melódie, poklady Louvru Mníchova očiam vraj podával, sveta sny sníval v obrazoch ľudskej poézie. Prešiel vraj poľom, horami, bulvármi veľkomiest, peši šiel loďou, lietadlom ponad polia, lúky, ovečky hnal prťami, slúchal holí zvuky. A iný z našich básnikov nielenže podnikol imaginárnu púť za samovarom, ale podľa príkladu Argonautov, pravda s menším úspechom než oni, vydal sa i na dobrodružnú výpravu za Zlatým rúnom a svoje skúsenosti z tejto cesty opísal v básni.
0: Neznámych krajín, drevá drahé, orientu farby, vonné oleje, išli sme doviesť na bielých lodiach. V nedeľné ráno zakotviť sme mali, plachty nám vetri roztrhali. A brehy palmové, záhrady čajové, stožiare naše uzrieť nevládali. Nevrátil sa Jason so Zlatým rúnom, Ikarus krásny led nedoletel. A plachý dobývač lásky, o mandľovej vôni prst tvojich, nič sa nedozvedel.
1: Dokladov z poézie bolo by teda neúrekom. Pravda, keď prišlo na lámanie chleba, poézia nebola nikdy veľmi presvedčivá. Vieme všetci, že ani jeden z našich básnikov nemal dosial opletačky s úradmi pre svoj tulácky put. Ani jedného z nich nezadržala ešte žandárska patrola na výprave za Zlatým rúnom alebo za krásnou Tahitiankou. U nás zo spisovateľov vari len Janko Alexi vedel blúdiť po horách, ale i on blúdil skôr za námetmi maliarskými ako literárnymi. Vo svetovej literatúre poznáme niekoľko autorov, ktorí svoj tulácky put brali krvavo vážne. Najznámejší je vraj Henri Thoreau, autor slávnych Potuliek prírodou. Menej známy ako pútnik a tulák je George Duhamel, ktorý s batohom na chrbte ako prostý turista prešiel pol Európy a napísal o svojich potulkách veľmi poetický citový zemepis Európy. Krásne a vznešene vedel sa túlať i veľký Goethe. No najopravdivejšie oddával sa nekonečným prechádzkam prírodou spomenutý Henri Thoreau. Všetci, čo máte radi polia a kopce, lesy a stromy, zvieratá a vtáky, mali by ste si prečítať jeho krásnu knihu nazvanú Walden podľa rybníka v štáte Massachusetts, na brehu ktorého Thoreau vyše 2 rokov žil najprostejším životom. Sám a vlastnými rukami vystaval si v hlbokých lesoch vzdialený na míle od najbližšieho suseda jednoduchú chalupu a živil sa plodinami, ktoré takisto vlastnými rukami zasial a zobral z poľa. a za celé tie 2 roky pozoroval prírodu

0: a rozmýšľal o najvšednejších veciach človeka práve tak vážne a opravdivo, ako o veciach najhlbších a najvznešenejších. Celú jednu kapitolu vo svojej knihe venuje napríklad úvahám o svojom odeve, o prístreší, o chlebe a nábytku.
1: Vravím vám, vyvarujte sa podnikov, ktoré vyžadujú nové šaty namiesto nového nositeľa šiat. Ak nie ste novým človekom, ako vám môžu svedčať nové šaty? Ak máte pred sebou nejaký výkon, vykonajte ho v starých šatách. Všetci ľudia majú nie s niečím robiť, ale niečo robiť, či skôr niečím byť. Nemali by sme si jazda nikdy zadovažovať nový oblek, čo ako je terajší náš oblek zodratý alebo špinavý, dokiaľ sa tak nesprávame, nezamestnávame a nerozmýšľame, že sa cítime novými ľuďmi v starých šatách a že zostať v nich bolo by asi tak, ako keď je nové víno v starých fľašiach. Naše prezliekanie musí byť tak ako u vtákov krízou v našom živote. Potápka sa uchyľuje na opustené rybníky. Had lieni kožu, húsenica svoj šat červa s vnútorným pričnením a napätím. Lebo šaty sú iba najposlednejšou pokožkou a smrteľným obalom. Inak sa ukáže, že sa plavíme pod falošnou zástavou a neodvratne nás zavrhne vlastný názor či názor ľudí.
0: A rovnako vznešená je reč Thoreauova, keď hovorí o živote.
1: Čo ako všedný je tvoj život, potýkaj sa s ním tvárou v tvár a ži ho. Nevyhýbaj sa mu a nepreklínaj ho. Nie je taký zlý ako ty. Zdá sa najchudobnejší, keď je najbohatší. Kto rád hľadá chyby, nájde ich aj v raji. Miluj svoj život, nech je akýkoľvek chudobný.
0: Prečo vlastne spomíname tieto veci? Prečo citujeme Thoreauove slová, ktoré sa podobajú slovám Biblie? Len preto, lebo v každom z nás ozve sa z času na čas túžba žiť podobne, ako žil Thoreau na brehu rybníka Walden. Každý z nás aspoň raz do roka pocíti potrebu, ako hovorí Tolstoj, oprostiť sa. To značí podívať sa na veci, na ľudí, a hlavne na seba novým, nezakaleným pohľadom. A príležitosťou k takémuto oprosteniu má byť tá čiastka roka, ktorá sa bežne nazýva dovolenka. Pravda, tento názov nie je celkom správny, lebo pre mnohých ľudí je tých pár dní v roku nie nejaká dovolenka, nejaké oprostenie, ale iba trocha iná, výnimočná a preto vábivejšia konvencia. Veď nie sú spoločenskou konvenciou tie nepohodlné hromadné výlety do cudziny, alebo ten nudný život v mondénnych kúpeľoch, či tie hrozné lyžiarske výpravy do hôr, pri ktorých sa viacej pije a tancuje ako lyžuje. Moderný človek sa nazdáva, že na to, aby bol šťastný, musí bývať vo veľkých mestách, v blízkosti mnohých ľudí, v blízkosti kaviarní, biografov, obchodov a úradov. Ale nejaká námaha nôh, nejaký ani najrýchlejší z moderných dopravných prostriedkov nemôže dve duše o mnoho priblížiť. Nie v blízkosti mnohých ľudí, ale v blízkosti seba samého, večného zdroja nášho života potrebujeme byť. A nikdy nie sme takí blízki sebe samým, ako keď sme odkázaní iba na seba. Keď ani biograf, ani spoločnosť nerozptýluje tiché pozorovanie prostých a nepatrných vecí v našej blízkosti. Oveľa viac možno sa poučiť z vytrvalého skúmania a pozorovania drobného lístku na strome, ako z nesústredeného dívania sa na nejaký film. Využijme preto dar samoty, ak ešte vieme byť sami, a pokúsme sa stráviť aspoň niekoľko hodín z nášho voľného času tak, ako strávil Henri Thoreau 2 roky na brehu rybníka Walden. Naša krajina poskytuje nám na to dosť príležitostí.

0: Na Litere sme uviedli esej Dobroslava Chrobáka o tulákoch a túlaní. Réžiu mal Štefan Korenči, čítali Vladimír Minarovič a Ivan Laca. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, zvuková majsterka Alena Duchoňová. Redakčne v roku 2004 pripravil Peter Glocko mladší.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Horská klíma, potulky, dobrodružstvo. To všetko patrí do vysielania Rádia Litera v aktuálnom týždni s názvom S literou na letné horské a lesné potulky. V aktuálnej dvojhodinovke však budeme intenzívne spomínať aj na Ivana Kraska, ktorého 150. výročie narodenia si pripomíname 12. júla. Dramatické pásmo Jána Štrasera Zmráka sa, stmieva sa, Mysterium ducha venované Ivanovi Kraskovi čaká na vás vo vysielaní v nasledujúcej dvojhodinovke spolu s veršami Ivana Kraska, verše s názvom Život. V úvode dvojhodinovky vám Alfred Svan prečíta druhú časť knihy Antona Marca Kruté safari. Popri dobrodružstve kniha zdôrazňuje úctu k divokej prírode, zodpovednosť človeka za životné prostredie a hodnotu odvahy i súcitu. Príjemné a dobrodružné chvíle s Rádiom Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

Ja však mám aj iný dôvod, prečo sa chcem do kamenistej doliny vrátiť ako horár. Podlžnosť z minulej jary. Nevieš o nejakých líščích norách? Oslovil ma vtedy v autobuse Darius z horárne v susednej tichej doline. Hore pod strieborným grúňom, možno tam by sa niečo našlo. A nepomohol by si mi chytiť nejaké mláďa? Pokrútil som hlavou, veď vieš, že je to zakázané. Darius dlho mlčal, potom som zbadal v jeho očiach prosbu. Vieš, keď ja som v našej doline ostal úplne sám, ostali mi iba tie zvieratká. Kto iný mu mal porozumieť, ak nie ja? Dobre, príď za mnou v sobotu, povedal som mu, keď som vystupoval. A Darius nezabudol. Zjavil sa pod našimi oknami, keď som ja ešte len raňajkoval. Potom sme bez slova dobrú hodinu kráčali po rozbitej zvážnici. Odbočili sme do dolinky, z ktorej vytekal stromami zapadaný potôčik. Smreky zredli, ukázal sa záver dolinky, ožiarený po celý deň slnkom. Tu, ukázal som medzi skaliská nad prameňom. Ale sám som videl, že moja voľba nebola najšťastnejšia, že líščí brloch tu síce je, ale pravdepodobne opustený. Nikde naokolo nebolo totiž jedinej stopy, čo by nasvedčovala, že nejaká líška do brlohu prichádza. No nemohol som sa nechať zahambiť, že by som nepoznal našu dolinu. Dám krk na to, že tu líška žije, presviedčal som Dariusa. Škoda, že tu po nej nie je nejakej stopy. Uvidíš, povedal som. Krížom cez vchod do brlohu som preložil smrekové vetvičky a akoby náhodou spadnutý konár. Keď sa sem o pár dní prídeme pozrieť a prekážka bude porušená, budeme mať istotu, že líška noru obýva. Ak sa tu nič nezmení, takisto budeme vedieť, na čom sme. Už si sa bol pozrieť? Vyzvedali sme potom jeden od druhého celý týždeň. Nie, ani jeden si nenašiel čas. Až nasledujúcu sobotu sme sa opäť vybrali pod strieborný grúň spoločne. A smrekové vetvičky i suchý konár boli od vchodu odtiahnuté. Okrem toho bola pred brlohom vyhrabaná hromada hliny. Obyvateľ ho zrejme pripravoval na dlhšie bývanie. To všetko kvôli mláďatám, ktoré tu prídu na svet, povedal som s istotou. Tak čo, vybral som dobre? Už sa nemôžem dočkať, Darius na to. A v zápätí sa opýtal, ale ako dostaneme mladé líšča von? Naozaj. Ani jeden z nás nemal tak vycvičeného psa, čo by vedel vyniesť mláďa z brlohu. Keď sme sa tam vrátili o týždeň, udupaná pôda pred vchodom a zápach zvyškov z dochlín nám prezradili, že brloh už má obyvateľov. Skryli sme sa tak, aby vietor fúkal od brlohu na nás a čakali sme. Nesmeli sme na seba upozorniť jediným pohybom, nemohli sme si vymeniť jediné slovo a tak nám čas ubiehal strašne pomaly. Ale dočkali sme sa. Pred brlohom sa zrazu zjavili 3 či 4 líščatá. Chvíľu sa nemotorne naháňali, potom zožerali, čo im priniesla matka a opäť zmizli pod zemou. Hneď potom odišla ich matka znova na lov. Ale ako teraz chytiť mláďa? Rozhodli sme sa, že to urobíme tým najjednoduchším spôsobom. Nastražíme obyčajné drôtené oko. A podarilo sa. Vliezlo doň hneď prvé líšča a my sme ho hneď preložili do pripraveného vreca. No hej, povedal som, líšča sme chytili, ale čo s ním teraz budeš robiť? Ešte vždy som veril, že si to Darius rozmyslí, že sa pri pohľade na to, ako zvieratko trpí, líšča ťa vzdá, že ho pustí na slobodu. Neboj sa. Nič sa neboj, Darius na to. Mám preň pripravenú klietku v našej maštali. Tam Darius chytené líšča držal, tam ho naučil na mlieko, ktoré mláďa pilo z fľaše cez cumeľ a tam ho privykol i na zvyšky potravy z ich domácnosti. Vedel som už vtedy, že taký život nie je pre líšča nejakým šťastím, že hoci má všetko, čo potrebuje, trpí. Ale nemohol som sa predsa prejaviť ako nejaká citlivka. Líšča potom rástlo ako z vody a stávalo sa čoraz divokejším.
čo skoro si trúflo i na hydinu, ba starému kohútovi, čo sa cítil na dvore ako vládca, vytrhalo polovicu chvosta. A potom, keď ho Darius začal krmiť zastrelenými vrabcami alebo uhynutou hydinou, začala sa myca, ako sme mláďa pomenovali, chovať ako ozajstná líška. Netrvalo dlho a prišlo, čo prísť muselo. Myci sa podarilo vojsť do králikárne a pohrdúsiť v nej všetko, čo pred ňou nezutekalo. Potom vtrhla medzi sliepky, neskôr medzi morčatá. No, zanechala medzi domácimi zvieratami spúšť, akú po sebe nezanechali ani dravce, čo vtrhli do dvora priamo z lesa. Skôr ako ju potrestá, rozhodol sa Darius líšku nakrmiť. Zabudol však na potvorenú bráničku za svojím chrbtom. Hop! A už bola líška za plotom. K mladine na druhej strane to mala len kúsok. Odvtedy ju Darius dlho nevidel. Potom sa raz celá rodina vybrala na nedeľnú návštevu dolu do dediny. Ešte predtým však nakrmili všetok statok i hydinu svojho malého gazdovstva. Zabudli však zavrieť malú bráničku, cez ktorú sa do dvora vchádzalo od potoka. Práve tadiaľ tam vošla už celkom zdivočená myca. Pozháňala všetky morky do jedného hlúčika a zahnala ich do nedalekej mladiny. Tam ich, aspoň podľa toho, čo neskôr prezradili stopy, pochytala, podusila a zahrabala do snehu. Vtedy došla otcovi môjho kamaráta trpezlivosť. Zaprisahal sa, že na tú všetkými masťami mazanú líšku počká práve pri tých zamrznutých morkách. Jedného večera sa vo svojom posede dočkal. Vypálil z pušky všetky náboje, nakoniec však uvidel iba chvost, ktorým mu líška zakývala z húštiny. O týždeň však v tichej doline opäť zmizla nejaká hydina a potom zas. Napriek tomu, že nikto nezabudol zavrieť bráničku, napriek tomu, že puška Dáriusovho otca visela pripravená hneď vedľa vchodových dverí. To ja jej otváram. Chcem, aby sa vrátila, priznal sa mi Darius. Ale už nasledujúci deň nastúpil do autobusu načisto zdrvený. Čo je? Opýtal som sa ho. Nepovedal mi. A neprehovoril celou cestou do školy ani potom v triede. Až na spiatočnej ceste zo seba vytlačil. Tak si včera večer otec Micku vystriehol a zastrelili ju.

0: Nestretol si môjho Maca? Vyzvedal som sa odvtedy za každým, keď sa otec vrátil z hora z doliny. Nie, nestretol. To je škoda. A prečo, Janko? Určite by mi niečo odkázal. Hej, a čo takého by ti mohol odkázať? Aj by si sa čudoval. Veď on si pamätá všetky príhody, čo som s ním zažil, keď bol ešte celkom maličký. Ach tak, zasmial sa otec. O tom som naozaj nevedel. Inokedy som sa zasa obával. A nemôže sa môjmu Macovi niečo stať? Čo také? Ja len, keď ostal tak sám, bez mami. Rýchlo dorastie a naučí sa. A ak mu ešte trochu pomôžeme... Nuž hej, ale ľudia... Čo oni? Obávam sa, že budú k nemu veľmi zlí. Jedného dňa prišli na zimnú studňu ľudia, čo zamýšľali napísať o našom medvedíkovi do novín. Vypytovali sa otca na podrobnosti, túlali sa po kamenistej doline a striehli, aby ho odfotografovali. To je to, čo potrebujeme najmenej, otec na to. Ak vás môžem poprosiť, nechajte to zviera na pokoji, nepíšte o ňom. Spoľahnite sa, že my mu pomôžeme. Nepísať? Vrátiť sa bez jedinej fotografie? Ale ako potom v redakcii vysvetlíme, že sme tu premárnili toľko času? Otec postrehol, že ich slovami len ťažko presvedčí a tak pristal stráviť s nimi v doline jeden deň a ukázať im život medveďa, ako ho oni nikdy nemohli spoznať. Najprv im ukázal značky, ktorými si Maco vyznačil svoj revír. Tí ľudia si ich pozorne prezreli, no nepobadal som, že by im prikladali nejaký význam. Taký je už človek, vzdychol si otec. Len málo čo, z čoho nemá úžitok v prírode, vidí a rešpektuje. Celkom ináč sa správajú zvieratá, aj preto nied medzi nimi nedorozumení. Potom sme vystúpili nad hornú hranicu lesa, čo lemuje kamenistú dolinu z pravej strany. Tam otec ukázal svojim spoločníkom opustený medvedí brloch. Vôbec nie je pravda, že všetky medvede sa počas zimy správajú rovnako, vysvetľoval. Niektoré prespia takmer celú zimu, iné vstávajú počas nej aj niekoľko ráz, idú sa napiť a doplňajú zásoby vo svojom žalúdku. Voľakedy nenachádzali nič, okrem stravy v krmelcoch a lesných škôlkach, korienkov, čo si vyhrabali spod zeme, alebo kamzíkov strhnutých lavínami. Preto sme ich vídali tak zriedka. Dnes však vedia, že tam dolu je možné nájsť zvyšky potravín, ktoré zanechávajú ľudia. Ale my sme o medveďovi z kamenistej doliny počuli niečo celkom iné, namietali tí ľudia. Vraj dokáže strhnúť srnu. Čo si také surové a kruté. Keď im otec povedal, že život zvieracej ríše sa neriadi zákonmi ľudskej spoločnosti, odmietli to. A nedokázal ich presvedčiť ani o tom, že ak sa aj niečo také udeje, je to len súčasť kolobehu, ktorý udržuje v prírode rovnováhu a odstraňuje z nej choré kusy. Že voči zdravým sa správa ako ozajstný vládca. Možno keby tí ľudia vedeli aspoň trocha načúvať, porozprávali by sme im, čo sme my dvaja zažili v období ruje. Vtedy náš medveď už zháňal zásoby na zimu, no ani raz nezaútočil na jelene, čo sa schádzali k súbojom na poľane po vyše zimnej studne. Nedovolil si rušiť veľký sviatok svojich poddaných a poľanu zďaleka obchádzal. Jelene to vedeli, a aj potom, keď sa tam už len pásli a videli medveďa prechádzať, neodbehli. Pokojne sa pásli ďalej. Keby tí ľudia vedeli naozaj načúvať, porozprával by som im príbeh, ktorý vysvetľuje, prečo sa medveď takto správa. Stalo sa to vraj hneď potom, ako si zvieratá v kamenistej doline zvolili za svojho kráľa medveďa. Nad zídených zástupcov vyletel drobný vtáčik oriešok a zašvitoril. To je dobre, že sme si vládcu zvolili, ale je on naozaj najmocnejší? Zvieratá sa na neho zaraze nepozreli. A kto je podľa teba mocnejší? Opýtal sa nakoniec krásavec jeleň. Napríklad ja.
1: Ty?
0: Veru ja.
1: Ale veď stačí, aby sa medveď raz ohnal labou a neostane z teba mastný fľak.
0: Drobný vtáčik oriešok sa zasmial a znova zašvitoril.
1: No nech to len medveď skúsi, hoci kedy pristanem na zápas s ním.
0: No toto... Zhýkli všetky zvieratá odrazu nad toľkou trúfalosťou. Veď kto to kedy slýchal, aby sa nejaký vtáčik, letáčik postavil proti medveďovi? Ale medveď len dobrácky vyceril zuby a zvolal: Dobre, chyťme sa za pasy.
1: Nedbám, hoci aj hneď, odvetil vtáčik oriešok. A sadol si na dva kroky od medveďa. Zvieratá zastali naokolo a zvedavo sa prizerali. Začal sa zápas. Medveď sa ohnal labou, no orieškovi stačilo dva razy mávnuť krídlami a už sedel na jeho chrbte. Medveď ho chcel pridláviť, nuž sa prevrátil na chrbát, ale oriešok stačil šikovne vyletieť. Posadil sa medveďovi na brucho a tam ho tak šteklil, že ten sa chichúňal ako na rozume pominutý. Medveď znova použil svoje mocné laby. Niekoľko ráz sa nimi udrel po bruchu v nádeji, že zasiahne svojho protivníka, ale kdeže. Iba čo sám sebe rebrá polámal. Oriešok priletel k otrasenému protivníkovi odzadu a začal ho dráždiť za krátky chvostík. Naťahoval ho, hrízol svojím drobným zobáčikom. Darmo sa medveď točil, poskakoval a váľal sa po lúke. Znova bol proti svojmu súperovi bezmocný. Konečne oriešok medveďov chvost pustil. Vyletel nad lúku, zo pár ráz ju obletel, čo si zašvitoril a z ničoho nič sa spustil na medveďovú hlavu. Všetci čakali, že začne nešťastného medveďa ďobať do očí, ale nie. Oriešok si vybral oveľa citlivejšie miesto. Vletel medveďovi priamo do ucha. Trrrr! Ako by mu zhrdzavená píla pri uchu zašramotila. Trrrr! Ako by mu piesok medzi zubami zaškrípal. Už to medveď načisto nemohol vydržať. Rozbehol sa k neďalekej skale a prudko do nej vrazil hlavou v nádeji, že mu oriešok z ucha vypadne. Ale kdeže ten? Trrrt! Zaškrípalo medveďovi v uchu ešte nástojčivejšie. Medveď znova udrel hlavou o skalu. Trrrt! Ozvalo sa v jeho uchu. Udrel znova, škrípot neprestal. Znova udrel, ešte raz... Potom si už neprestal mlátiť hlavu o skalu, až kým sa v bezvedomí nevystrel na lúke. Vtedy drobný vtáčik oriešok vyletel z medveďovho ucha a opýtal sa ostatných zvierat. Kto je teda z nás dvoch mocnejší? Aha, medveď tu leží bezvládny a ja si tu poletujem. Chtiac nechtiac, museli zvieratá uznať, že oriešok nad medveďom naozaj zvíťazil. Ale zvoliť ho za kráľa? Najmenšieho zo všetkých? Aký, že by to bol vládca? Kto by si ho vážil? Kto poslúchal? Prefíkaný lišiak našiel aj tu spôsob. Áno, zvíťazil si nad medveďom, povedal. Vládni teda všetkým medveďom. My však svoje rozhodnutie nezmeníme. Tak je, lišiak hovorí pravdu, volali zvieratá. Aj teraz chceme, aby nám vládol medveď. Oriešok počkal, kým stíchnu a potom zašvitoril. Neplašte sa, vôbec netúžim stať sa vaším vládcom. Chcel som vám len ukázať, že sila nie je pre vládcu ničím, ak si neuvedomí, že je len prvý medzi rovnocennými. Pripomeňte to medveďovi, keď sa preberie. Ešte raz zakrúžil nad lúkou, čo si zašvitoril... A stratil sa.

Nastúpili sme na ľahký furmanský voz. Kolesá poskakovali po hrboľatej ceste, hlavy koní sa rytmicky kolísali v ľahkom pokluse. Medveď, opýtal sa furman, keď sa dozvedel, kvôli čomu tí ľudia blúdili dolinou. Ukázal na náručného pejka. Aj on by vám mohol o ňom niečo porozprávať. Táto nemá tvár? Prečo nie? Začudoval sa ten, pre ktorého sa kôň stal dôvernejším spoločníkom ako človek. A tak im kúsok nad zimnou studňou vyrozprával, ako sa koník, vyplašený pachom medveďa, raz pri sťahovaní dreva splašil a ušiel do lesa. Tam na kráľa kamenistej doliny naozaj natrafil. Ten sa však obrátil a odišiel. Nepovažoval za čestné pripraviť ma o pomocníka, zakončil furman hrdo svoje rozprávanie. Veď ja patrím do tejto doliny rovnako ako on. A keď tí ľudia potom odchádzali, otec ich prosil: Len prosím vás, o tom medveďovi nepíšte. Naozaj ničomu nepomôžete. Verte, my toho medveďa zachránime aj sami. Naozaj sa nikto nemusí dozvedieť, čo sa tu deje. Vidíte, že nič mimoriadne. Keď prídete na budúce, povodím vás po ešte zaujímavejších miestach. Reportáž o medveďovi z kamenistej doliny však v novinách vyšla. A môj úbohý maco bol v nej vykreslený ako krvilačná šelma, ktorá od rána do noci brúsi dolinou, aby sa zákerne vrhala na každého, kto sa opováži do doliny vstúpiť. Ba čo viac, odváži sa dolu do osady medzi ľudí. A kto ich proti šelme ochráni? To nemali, vytlačil zo seba otec, keď dočítal. Už naozaj nemôžeme čakať. Otec, čo urobíme? Opýtal som sa. Neboj sa, odpovedal mi. A ja som z jeho hlasu vycítil, že pozná riešenie.

Na Litere sme uviedli druhú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Jan Strasser zamieril svoju pozornosť na klasika Ivana Kraska. Pásmom vyjadruje uznanie poetike a osobnosti básnika, ktorý sa narodil v roku 1876 v Lukovištiach. Všíma si jeho život, tvorbu a mnohé neraz prekvapujúce súvislosti i antagonizmy medzi nimi. Krásko do literatúry vstúpil pod básnickým menom, ktorému vybrali Jozef Škultéty a Svetozár Hurban Vajanský. Pod citátovým názvom Z mráka sa stmieva sa uvádzame na Litere kompozíciu z Kraskovho života a diela. V réžii Roberta Horňáka účinkujú František Kovár, Táňa Radeva, Tomáš Maštalír, Lucia Vráblicová a Vladimír Jedlovský. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. Redakčne pripravila Zuzana Belková. Prajeme vám nerušené počúvanie.

0: tak tížko dvíha mesiac biele čelo nad vrcholami hôrnych balvanov. Hlava mi hučí mysľou nezvanou a zlostne by sa usmiať chcelo.
1: Ó, hlava hučí mysľou nezvanou a ťažko. Ťažko vonia rezeda. V záhrade známej iný usedá a veľký mesiac svieti s balvanou.
0: Tak ťažko rezeda, viem, ťažko vonia a zmysly má mi v sladkej únave. O, dôjde niekto nocou po tráve, bo zlostné mysle zvonia, hlavou zvonia.
1: Zaiste dôjde, avšak smutný, váhave, za noci mesačnej a rosou po tráve.

Narodil som sa v roku 1876 v Lukovištiach, malej to slovenskej sedliackej dedine nedaleko Rimavskej Soboty. Jej obyvateľstvo za mojich detských čias bolo len málo nad 300 duší. Skladalo sa z malorolníkov, respektíve želiarov, jedného učiteľa, jedného mlynára, dvoch kováčov, dvoch čižmárov, dvoch pastierov, kráv, respektíve ošípaných, jedného krčmára, žida, jedného cigána a z jedného nočného strážnika, ktorý bol zároveň zvonárom a hrobníkom. No a pravda, z príslušníkov ich rodín. Môj otec bol tiež malorolník a matka, dcéra malorolníka z Dobrého Potoka. Zeme sme mali málo. A tak otec musel tiež furmaniť s uhlím, so železnou rudou alebo chodiť na cesty na dolnú zem. A to alebo na svoju ruku, alebo na spoli. To je zdviezol riad pre podnikateľa, ktorý si ho najal. Keď šiel na svoju ruku, vtedy išli s ním aj Báťa, Mišo, lebo sám nemohol sa pustiť na ďalekú cestu s ťažkým vozom. Keď bol otec v ceste, pomáhali materi v domácnosti a na poli ňaňa Mara, Báťova Mišova žena. Ňaňa Mara na priatkách sediac u nás na prípecku rozprávali veľmi pútavo ľudové povesti o Lomidrevovi, o Šarkanoch a podobne. Ja sedával som na prípecku pri nej a počúval s veľkým záujmom. Dojmy z jej rozprávok veľmi hlboko rozpaľovali moju fantáziu. Nevymizli z mojich rozpomienok. Ako už trochu starší, pomáhal som otcovi doma aj v poli. Keď sme orali naše políčka, poháňal som kone a v kozbe na lúkach roztriasal som za ním zákosy. S matkou sušieval som seno. Keď kone nemali zamestnanie, vyháňal som ich na pastvu ja.

Vzdelaním bol chemik a názov jeho doktorskej dizertácie znel Temperatúra olovených komôr a pridávanie kyseliny dusičnej. Pracoval v cukrovare ako technický adjunkt a popri tom písal básne, ktoré dnes tvoria súčasť každej školskej čítanky. Zakladateľ modernej slovenskej lyriky, básnik Ivan Krasko.

Som vo znamení pokoja, prec? Zvem ťa život do boja. Od ranných do večerných zôr, pre krásnu dcéru čiernych hôr. O, život hore, stroj sa, stroj, osedlaj koňa, čisti zbroj. Než v údolí sa zvečerí, čakám ťa život v pancieri. Až hmla sa stratí z údola, mňa život nikto nezdolá. A než sa celkom zvečerí, tam ležať budeš v pancieri. Ty, lebo ja. Volám ťa život do boja, od ranných do večerných zôr, pre krásnu dcéru čiernych hôr.

Keď som mal 12 rokov, dali ma rodičia na maďarské gymnázium v Rimavskej Sobote. Slovenských škôl nebolo a kto chcel študovať, musel do školy s cudzou vyučovacou rečou. V Rimavskej Sobote skončil som 5 tried. Potom kvôli naučeniu sa nemeckej reči šiel som i so svojím príbuzným Ivanom Kováčom na Saské evanjelické gymnázium do Sibína, Hermannstadt. Vtedy ešte v Sedmohradsku. Potom skončil som 7. a 8. triedu na rumunskom gymnáziu v Brašove. Maturoval som tiež tam roku 1896. Po matúre a po vykonaní jednoročnej vojenskej služby ostal som až do školského roku 1901 doma. Vypomáhal som svojmu príbuznému, ktorý ma na gymnáziu v Sibíne a v Brašove a potom i na vysokej škole v Prahe podporoval materiálne pri stavbe mlyna a továrničky na včelí vosk a pri ich odbornom a obchodnom vedení. V školskom roku 1901 odišiel som do Prahy na Vysokú školu technickú, kde som sa

0: Mom Janko Cigáň, Jozefovi Škultétymu do slovenských pohľadov 4 básne. Mámka, sladká mamka, Sami sme v hore, Tajné moje piesne a Pieseň môjho ľudu. Škultéty uverejnil len jednu, Pieseň môjho ľudu pod značkou Janko C. Prečo práve Janko Cigáň?
1: Jeden z mojich predkov v 17. storočí vedel hrať na husle. Naši doma hovorili, že hral tak pekne ako cigáň. Tam je pôvod tohto môjho pseudonymu.
0: Vecné fakty zo životopisu nič neprezrádzajú o poetickej duši doktora inžiniera Jána Bottu. Presne v súlade s jeho celoživotnou snahou prísne oddeľovať reálny život a umeleckú tvorbu. Aj preto sa na stránkach časopisov objavovali Janko Cigáň, Bohdana J. Potokinová alebo Ivan Krasko, hoci to bol stále ten istý človek, Ján Botto. Básničky písal už od svojich študentských čias. Nebásnil ani dlho, ani veľa. Ironici podotýkajú, že s poéziou prestal, len čo sa oženil. Za to však tak, že už za svojho života sa stal tvorcom tradície. Ako hlavný predstaviteľ slovenskej moderny a slovenského symbolizmu začal novú éru v slovenskej literatúre a výrazne ovplyvnil slovenskú poéziu celého 20. storočia.

prší, prší jednotvárne. Jak to líce zeme starne, vedne, bledne mladou ženou, oklamanou, opustenou. Prší, prší, neprestáva. Trudnou mysľou plná hlava v chladné dlane kloní čelo. Tak by sa jej plakať chcelo. Prší, prší neustále, kebych mohol v mlisté diale, tam na jednom mokrom hrobe zaplakal bych vo žalobe. Prší, prší, až prestane, mrazom skvitnú pusté stráne, nič si, nič nevyberiete. Tak je smutno, clivo v svete.

0: Jeho básnické prvotiny neostali bez pozitívneho kritického ohlasu súčasníkov. Bohdan Pavlú v roku 1907 píše:
1: Peľ posvetenia pravej poézie nesú so sebou verše Janka Cigáňa. Hneď prvé jeho básne, plné jemnej erotiky, túžby a melanchólie, súcitenia s prírodou, upozornili na seba.
0: V tom istom roku hovorí o ňom kritik Pavel Bujnák.
1: K básneniu nadchne ho obyčajne jeho subjektívny žiaľ, jeho hnev, jeho túžba. Prezradzuje veľkú náklonnosť k romantike. Pútajú ho povesti ľudu a hľadá hlbšie zväzky individua s vesmírom. Janko Cigáň sa práve vyvíja. Jeho novšie básne poukazujú na pekný postup. Začína byť hlbším, pozoruje viac.
0: O dva roky kritik František Votruba konštatuje:
1: V nádhernom, sítom, plnom verši Cigáňovom niet slov kvôli slovám. Každé má svoj precízny význam, v duši odhadnutý, zvážený, jedinečný. Máte pocit, že nesmie chýbať jediné slovo, ani slovo nemožno dodať, zameniť.

Čnie clivo smútok lesov v tvrdosť večera a v údolinu hmla už spadala. O, tvoje oko niekam

pozerá a duša, jak by denne klesla, plakala. V nehybné vody vrba sklonená začína znovu dávny ťažký sen. O, chybí niekto v čiesi ramená a nie to miesta, nie tam trošky miesta preň. V šedivej nálade sa dlho, dlho večerí, havrany tvrdo v hniezdach pospali. Významné mlčanie hľa padá na pery. O, múdry dávno, dávno dúfať prestali.

0: Do praxe vstúpil som v roku 1905 ako chemik do cukrovaru v Klobukách v Čechách, kde som pracoval až do roku 1911. Vtedy som bol povolaný do chemickej továrne v Slanom v Čechách, kde som bol zamestnaný až do augusta 1914, keď som musel narukovať do svetovej vojny.
1: No ešte predtým, v júli 1909, v turčianskom Svetom Martine vyšla pod pseudonymom Ivan Krasko jeho prvá básnická zbierka Nox et solitudo. Jej redaktorom bol svetozár Hurban Vajanský. Tomu sa dovtedy používaný básnikov pseudonym Janko Cigáň nepozdával, preto Kraskovi v liste zo 14. februára 1909 radí.
2: Či by ste ich nevydali alebo pod vlastným menom, čo by bolo najkrajšie, lebo pseudonymy sa už vyžili, alebo pod iným pseudonymom, lebo Cigáň je trochu triviálne vo všetkých jazykoch. Na Slovensku nepoetické, nakoľko je synonym klamár.
1: O 3 dni Krasko odpovedá Vajanskému.
0: Slovutný pane, privolili ste byť krstným otcom mojich piesní, nuž vás prosím, aby ste ma aj pokrstili príhodným menom. Pseudonym chcem mať radšej než vlastné meno.
1: A tak sa v roku 1909 zrodil Ivan Krasko. Nové básnické meno básnikovi vybrali Jozef Škultéty a svetozár Hurban Vajanský. Ivan je ruská podoba mena Ján a Krasko je odvodené od názvu gemerskej dediny Kraskovo, susediacej s básnikovou rodnou obcou Lukovištia. Po vydaní zbierky kritik František Votruba konštatuje.
2: V nádhernom sítom, plnom verši Cigáňovom niet slov kvôli slovám. Každé má svoj precízny význam, v duši odhadnutý, zvážený, jedinečný. Máte pocit, že nesmie chýbať jediné slovo, ani slovo nemožno dodať, zameniť.
1: A svetozár Hurban Vajanský dodáva.
2: Malá, vkusne vydaná knižočka, formálne korektná, typograficky a s ohľadom na jazyk ideálne bezúhonná, práve opustila tlačiarsky stroj. S radosťou konštatujeme, že je ona skutočne vzácným obohatením slovenskej lirickej poézie. Tuhé a žomamujúce vône vychádzajú z drobných, tenkou líniou orámovaných lístkov. I tam, kde chumelia sa tiene nedopovedaných myšlienok, nedocítených citov, panuje nie tupá čern, ale rembrandtovské jasnotemno. Tón, jazyk, štýl, cit páchne čistou slovenčinou. Samostatnosť a pôvodnosť je bezsporná. Individualizmus, hoci ešte nerozvitý v úplnú šírku a zakončenosť, sama úzkosť rámčeka je tomu na závade. Sľubuje mnoho, veľmi mnoho.
1: V roku 1911 sa na augustových slávnostiach spolku Živena v turčianskom Svetom Martine Krasko zoznámil s Ilonou Kňazovičovou z Dolného Kubína, svojou budúcou manželkou.
3: Je milostivé ráno, jasúplné ráno a čakám ťa, kde naše modré jedle hučia. O, prídi povedať mi tiché svoje áno. Dnes vtáci mláďatá si žitiu spievať učia. Dnes para v doline zvlášť meko onežnela. Nuž píchu zo srdca si celkom vyhosti. Než z kape z ďateliníck ťažká rosa biela, som hoden prijať všetky veľké milosti.
4: Stáli sme tam na stanici v Hlúčiku. Čakali na prichádzajúci vlak. Vlak zastal. Vystupovalo veľa ľudí, čo prišli na slávnosti. V tom zašumelo v zástupe. Krasko, Krasko prišiel, Krasko je tu. Hneď ho obklopil nadšený dav ctiteľov a najmä ctiteľiek. Ja som sa ostýchala priblížiť sa k nemu, ale možno práve preto, že som stála bokom, si ma všimol. Videla som, ako sa v zápätí na to, čo si opýtal Jana Hroboňa, ktorý stál tesne pri ňom, a vytušila som, že sa to týkalo mňa. aj sa týkalo. Jano Hroboň mi neskoršie prezradil, že sa ho Krasko opýtal, kto je tá pekná mladá deva. Ako sa stalo, či náhodou, či nie celkom, pri spoločnom obede sme sedeli oproti sebe. Bála som sa zdvihnúť oči, ale neušlo mi, ako ma po očku pozoruje. Zrazu vstal, obišiel stôl a zastavil sa tesne pri mne. Keď tak sedíme oproti sebe, slečna, mali by sme sa zoznámiť. Ja som sa sotva zmohla na slovo. Nikdy v živote mi tak nebúchalo srdce. Po skončení programu ma potom sprevádzal celú cestu z podstráne až k vlaku. Počula som, ako kto si polohlasom poznamenal. Už je ruka v rukáve. Bola som na to nesmierne hrdá, že si medzi toľkými vyvolil práve mňa na cestu z podstráne. Ale na to, čo sa stalo potom, som sa neopovážila ani pomyslieť.
3: Duša? Tu čítaj, drahá, v mojej duši. Sem prilož uško, zvieš, jak búši, čím horí srdce. Tu je odpoveď. Jak hriešný kresťan idem k tebe na spoveď.

0: Ty musíš vedieť, že si teraz mojou jedinou nádejou, jedinou bytosťou, jediným predmetom, ktorý dáva môjmu životu zmysel, obsah a cieľ. Bez teba by som bol zase tým úbohým, zúfalým stvorením, akým som bol predtým za dlhých, bezsenných nocí, keď som býval sám so sebou pred strašnou životnou prázdnotou, keď som písal zúfalo smutné verše, keď som bol takým, aký ma nikto na svoje oči nevidel. Lebo ja naučil som sa smiať, keď som zúfalo plakal, posmievať sa, keď som sa v srdci pokorne modlil.
1: Ilona Kňazovičová mala vtedy vážneho pýtača, zámožného majiteľa krajčírskej dielne z Dolnej Zeme. I keď Krasku v listoch žiadala, aby jej viac nepísal, lebo je už zadaná, Krasko nedbal a obrátil sa na jej rodičov. A tak sa napriek určitým výhradám svojej matky, to ti je čudák, dcéra moja, rozhodla riadiť hlasom srdca a napísala svojmu dolnozemskému pýtačovi, že je lepšie vrátiť sa z kratšej cesty, a Kraskovi povedala áno. V novembri 1912 sa Ivan Krasko s Ilonou Kňazovičovou oženil. Svedkom na svadbe, takzvaným starejším, mu bol Pavol Orsák Hviezdoslav. No ešte predtým, v máji 1912, mu vyšla druhá a posledná zbierka básní Verše. Venoval ju Ilone Kňazovičovej, vtedy ešte len jeho snúbenici. Pred vydaním zbierky Krasko píše z českých klobúkov Vajanskému.
0: Slovutný priateľu, posmelený tvojou osvedčenou priazňou, dovoľujem si pomenovať ťa svojim priateľom a posmelený tvojou dokázanou láskavosťou. Pri vydaní zošítku Nox et Solitudo dovoľujem si znovu prosiť ťa o podobnú láskavosť. Ešte do jary chcel by som vydať zase taký zošit, a netrúfam si bez tvojej pomoci. Pripojene posielam ti rukopis a prosím ťa, podívaj sa naň a odpíš mi láskavo, či to môže ísť na svetlo Božie.
2: Zdvorile, s mystickou bár s bojácnosťou, privítal som si predsa svojich čiernych hostov, čo z bájnych krajín prišli, chmúrny, so žaltármi pod pazuchou. Obradne, každý rukou bielou, vyziablou a suchou, vzdal poctu pred ikonou práchnivého môjho domu a z úklonou až po pás, mne snáď a či komu, prevážne usadil sa k rodinnému stolu.
3: A dávno zabudnutý chorál začali pieť so žaltárov spolu, hlbokým, prísnym basom. Tvrdá kási nôta o trpkom ovocí, čo rodí strom života, o stave matky zeme, v jakom na počiatku bola, o trikrát kliatej túžbe hada diavola.
2: A potom zobrali sa chmúrni pre úsmevy tých, čo si nikdy netrúfali prijať diabol k ženy Evy, vraj o rok, že sa znova v tieto strany vrátia návštevou ku tým, ktorí sú im blízki ako rodní bratia. Eunika, kde si? Na obzore jeden za druhým sa tratia.

0: Dnes zore nad obzormi, jak si rýchle zhasli. Snáď vyjde mesiac bledý, obveselý.
1: Len čo sme si to vtedy rieknúť chceli, keď sa nám hlasy príliš trpko triasli. A v oči sme si otvorene nazrieť chceli, však príliš úzke, príliš chladné boli.
0: Čo je to za stesk, ktorý viacej bolí, keď mesiac vyjde rudý, neveselý, keď trbliece sa inovať?
1: A iskriec jebela sa inovať, keď veľké hviezdy plno chladne vzpláli a mesiac vyšiel v tmavorudom žiali.
0: Och, trpkosť, ktorá v nemých srdciach páli, kde vzali sme? A kam ju dať?
1: Tak ostro iskrí inovať.

0: kraskovú básnickú zbierku Verše privítal Svetozár Hurban Vajanský veľmi priaznivými slovami v Národných novinách.
1: Malá knižočka, no skutočné obohatenie slovenskej poézie i literatúry. Ako dobre a milo počuť do pleskotu márnosti a snobizmu skutočný tón srdca. Ako dobre vidieť po teatrálnych tajtrlíkoch serióznu postavu muža poeta, ktorý spravodlivo môže povedať: nechcem znieť jak zvon z olova, nehromadím hluché slová. Nech kto jak chce o nich húta, na každom je krv prischnutá, srdca môjho krv prischnutá. A v tom je všetko. A keď k tomu príde ešte i krásna forma, umelecké narábanie so zvukmi, hudba jazyka, rosný peľ nálady, keď k tomu prídu jemnučké imponderabile skrývajúce sa medzi riadkami, imponderabile, no pre vnímavé duše zreteľné ako vôňa, o ktorej nevieme, odkiaľ vychádza, kam sa rozplýva v letnom, trochu dusnom vzduchu, nuž máme pred sebou už zjasneného, hotového poeta. Muža svojho vlastného štýlu, svojej vlastnej literárnej osobnosti. Na každý spôsob nová, druhá kytka kraskovej poézie je o niečo jasnofarebnejšia ako prvá Nox et solitudo. Hoci v nej prevláda potemná fiala, tón melancholickej struny. Ale je to inak nemožné. Kto je dušou Slovák a nie snob, nie papierový robený kvet, alebo prosto trsť hriešných a smiešných kompromisov, zapáchajúci prosto kúpno-predajnou sumou, nemôže sa tak ľahko vymaniť zo zápeče na úslnie. No hoci niektoré kraskové tóny režú sa do nás až do bôľa, generálny tón je živý, k životu smerujúci, ďaleký od zúfania.

0: Démonký, škaredý chvost vlečúc po zemi, ku mne sa priplazil do ucha šepcemi. Noc bola hlboká, svetlá už nepláli. Plamenný zrak jeho vo tvár mi okáli. Krídla jak netopier zavezi poskladal, tigrovsky zahnutým jazykom vykladal. O zlate hovoril, o drahých kameňoch, čo zrajú pod zemou v modravých plameňoch. Štôlne mi predstavil, čo vedú k pokladom, múdreho baníka dával mi príkladom. Jak ľahko doloval za podpis jediný, jak sa mu korili mestá a dediny.
1: O striebre zmienil sa, o bielom jagote. Chválil si triumfy na vrchu Golgote. Presviečal skúmavé kladúc dlaň na doko, že naše poklady sú príliš hlboko, pod vrstvou pravekov, pod vrstvou zo skaly. Že v rukých plameňoch doposiaľ nezerali, že nie je to baníkov s tvrdými dlaňami. Že miesto Boha sa zmiluje nad nami. A dá nám bohatstvá, a dá nám vavríny, za naše mestečká, za naše dediny.
0: Skrčil sa čierny hosť, krídla si lipkavé popravil a čaká. A čaká skúmavé. Čaká už 7 liet. S úžasom hľadím naň, denne jak makáva, tvrdne li moja dlaň. Čakáme. 8. rok prichádza na radu. Ja čakám súdruhov, on čaká na zradu. Ja čakám slobodu, poklad môj jediný, pre naše mestečka, pre naše dediny. Obzorom kmitli sa červené plamene. Banícke chorály počujem, démone.
1: Už idú, apage. Už idú čakaní. Kahance rozžaté za pásom čakaní. Ranný vzduch chveje sa dupotom ťažkých nôh. Baníci do štôlne. Baníci, daj zdar Boh.
0: Naježil riedku srsť, okále zapláli, tigrovským jazykom zareval do dialy.

0: Po vypuknutí prvej svetovej vojny Ivan Krasko narukoval do vojenskej služby. Ako dôstojník rakúsko-uhorskej armády slúžil v strážnych vojenských útvaroch v poľskej Haliči, Taliansku a na zakarpatskej Ukrajine. Kvôli recidívam pľúcnej choroby sa viackrát liečil v rôznych vojenských nemocniciach.
1: Z vojny vrátil som sa roku 1918, po jej skončení šiel som priamo do Prahy hlásiť sa v Národnom výbore u doktora Šrobára do služieb republiky. Po menovaní doktora Šrobára za ministra pre správu Slovenska odišli sme na Slovensko. Ja som sa stal ministerským tajomníkom pri Šrobárovi. Po zlikvidovaní ministerstva pre správu Slovenska bol som zadelený služobne ku krajinskému úradu.

0: V roku 1920 sa stal dopisujúcim a v roku 1923 riadnym členom Českej akadémie vied a umení. Od roku 1920 do roku 1929 bol poslancom Národného zhromaždenia. Zastupoval volebný kraj Liptovský Svätý Mikuláš, kam patril Liptov, Spiš a Gemer. V rokoch 1929 až 1939 bol senátorom za Republikánsku stranu poľnohospodárskeho a malorolníckeho ľudu. Zastupoval volebné kraje Liptovský Svätý Mikuláš a Banská Bystrica. Prestal publikovať, hoci poéziu sporadicky písal aj naďalej. Jeho rezignáciu na verejné prezentovanie sa možno vidieť ako logický dôsledok charakteru jeho poézie a eticky maximalistického tvorivého gesta. V roku 1922 v časopise Mladé Slovensko odpovedal na otázku, prečo nepíše.
1: Verše písať je ľahko, ale písať básne je veľmi, veľmi ťažká vec. Mnoho času a vnútorného premietania treba, aby sa vyvinula v duši cenná myšlienka, aby sa zo všetkých strán vykryštalizovala tak, že nemožno sa potom zadrapiť do ničoho. Ja pri svojom dnešnom zamestnaní nemám naprosto času ani potrebného kľudu. Verše písať nechcem. Mechanicky, silene, vo veľkom. I to má síce svoj význam, čo by ináč dávali tí redaktori do novín, ale ja sa na to nepodujmem.

V roku 1916 Ivan Krasko ležal vo vojenskej nemocnici s krvácaním z pľúc a tam si podľa jeho vlastných slov zostavil kostru rozsiahlej poémy o hrôzach prvej svetovej vojny. Mala sa volať Eli Eli Lama Sabachthani. Krasko napísal z nej iba fragment, prológ k hlavnej časti. Nikdy ju nedopísal, hoci sa v priebehu 10 ročí k námetu niekoľkokrát vrátil. Zachovalo sa 5 rukopisných variantov koncepcie tejto poémy. Nasledujúci poslal v roku 1950 v liste Františkovi Votrubovi a už samotný obsah poémy naznačuje jej potenciálnu básnickú silu.

0: Mladý dedinský učiteľ narukuje do prvej svetovej vojny. Účastní sa bojov na nepriateľskom území ako frontový vojak. V jednej z neobyčajne prudkých bitiek je ťažko ranený. Padol tesne pri božích mukách v poli, na ktoré navešané sú drôty poľných telefónov vojenských veliteľstiev a na ktoré mu padol zrak práve v momente, keď ho zasiahol úlomok zo šrapnela. Ostal ležať v bezvedomí. Zakrátko dostavila sa vysoká horúčka a on, blúzniac, vidí s údesom, že Kristus na kríži zdvihol naklonenú hlavu, naholí ju na druhú stranu a priložiac ucho k telefónnym drôtom, počúva, čo sa telefonuje. Telefonujú.
1: Že v bitke z minulého dňa padlo vyše 1000 mužov a ranených, že bolo do 2000. Že však straty nepriateľové boli ešte väčšie.
2: Že naša armáda zničila 3 dediny a jedno mestečko, v ktorých sa skrývalo nepriateľské vojsko.
1: Že sa nové, veľké delá a rýchlopalné strojové pušky uplatnili a veliteľstvo, že navrhuje, aby vláda ich konštruktérov vyznamenala a štedro odmenila.
2: Že podľa rozkazu cisára pána dôstojníci zo zákopov, pod ktorými padlo najviac nepriateľského mužstva, majú byť metálmi dekorovaní v poli pred vojskom.
1: Že hlavné veliteľstvo vydáva rozkaz, aby sa až do odvolania zarazili všetky dovolenky, lebo že mužstvo vracajúce sa z dovolenky rozširuje na fronte poburujúce správy o bezohľadnom, surovom rekvírovaní obilia, dobytka, zemiakov a tak ďalej od sedliakov, ktorí ani sami nemajú čo jesť. A aby rozširovateľov takých správ postavili pred vojenský súd.
2: Že tam a tam kňazi veľmi slávnostne požehnali zbrane oddielov nastupujúcich na front, že však i nepriateľovi kňazi takým spôsobom požehnávajú zbrane.
1: Že na bojsku po každej bitke treba hneď postaviť stráže pod velením dôstojníka a držať ich tam, až kým nepríde sanitný oddiel. Lebo že zlodeji rôzneho druhu okrádajú mŕtvych a ranených o cennosti, baže ich vyzlečú aj zo šiat a vyzujú stopánok.
2: Že hlavné veliteľstvo ukladá poľnému četníctvu a vyzýva četníctvu v zázemí, aby vojakov, ktorí opustili front, a mnohí z nich údajne preto, že sa im doma ženy skurvili z biedy a žijú s cudzími mužmi a so zajatcami, a že im deti a starí rodičia hladujú, aby takých zbehov horlivo chytali a stavali pred súd.
0: Kristus, zhrozený počutými skutočnosťami, z ktorých je zjavné, že jeho učenie o láske k blížnemu, o milosrdenstve, o tvorení pokoja a zmieru nie je spôsobilé ujať sa v človečenstve, keďže bezmála po 2000-ročnom jeho rozširovaní učeníkmi, apoštolmi a kňazmi bola možná taká strašná vojna naplnená zabíjaním ľudí vo veľkom a nesmiernym utrpením nevinných, vidí, že nadarmo sa narodil, nadarmo žil a učil a nadarmo zomrel pred 1883 rokmi. Zdvihol hlavu od telefónnych drôtov, pozrel na nebo a v zúfalstve nad márnosťou svojho spasiteľstva s nesmierným bôľom v tvári sklonil ju pomaly a zomrel znovu, ale navždy. Raneného vojaka našli sanitní vojaci v poli pod božími mukami. Ležal v bezvedomí s ťažkou ranou na hlave. Odovzdali ho na ošetrenie na obvezisko, odkiaľ ho transportovali prvým sanitným vlakom do najbližšej nemocnice v zázemí. V nemocnici zmietal sa dosť dlho medzi životom a smrťou a často a zdesene blúznil o Kristovej smrti. Jedného dňa však zjasnilo sa mu v hlave. Videl, že leží v nemocnici. A keď očami zavadil o krucifix visiaci na stene, uvedomil si zrazu, že ožitie a skonanie Kristovo na kríži v poli bol horúčkovitý sen jeho raneného mozgu. Ale zjasnená myseľ blisla i na hrôzy spolného telefónu, ktoré on poznal už i pred svojim zranením. Tie nie sú horúčkovým snom. Tie dejú sa i v skutočnosti. Počuje ich bolestné stony a zúfalé výkriky ťažko ranených, ležiacich v krvavých obvezoch po posteliach. Zo susednej postele práve vynášajú husto poobvezovanú mŕtvolu s bledou od bolesti, strašne znetvorenou tvárou a s hrozivo zdvihnutou zaťatou pesťou. Jeho myseľ stemnela znovu.

0: V roku 1938 odchádza Ivan Krasko do dôchodku.
1: Po ľudáckom zjazde zo 6. októbra 1938, ktorého som sa prirodzene nezúčastnil, zažiadal som 18. októbra o penzionovanie a dňom 26. októbra 1938 som bol daný na trvalý odpočinok. Nechcel som slúžiť v pomeroch, ktoré vtedy nastali, keďže som bol aj politickým antipódom ľudáckým. Počas fašizmu stýkal som sa s doktorom Šrobárom. Navštevoval som ho v Trenčianskych Tepliciach, kde vtedy býval. Do povstania som ísť nemohol, lebo som bol už chorý a starý. Žena dvakrát poslala partizánom teplé prádlo a iné šatstvo.

0: V roku 1943 sa Ivan Krasko presťahoval z Bratislavy do Piešťan, kde žil až do konca svojho života. V roku 1946 mu vláda Československej republiky udelila titul Národný umelec. Vyšlo niekoľko vydaní jeho súborného diela. Zomrel 3. marca 1958 v Bratislave.
1: Zmráka sa, stmieva sa, k noci sa chýli. Od horí, od lesa tak plače, kvíli. Výčitky neznámych duše sa chytia. Vyplniť nádeje nebolo sily. Zapadli. Zapadli vo zhode žitia.
2: Oblaky nízko sú, tak letie, letie. Žaluje zúfalé žaloby márne, kto z príliš úbohý z šírého sveta. Že veril, že čakal, že starne. Starne.
1: Zmráka sa, stmieva sa. Z hora i z dola havrany veslujú do noci spešne.
2: Kto z príliš úbohý o pomoc volá, do tvári hádže nám spomienky hriešne.
1: Zmráka sa, pôjdeme. Noc je už spola.

0: Ivan Krasko sa stal zakladateľskou postavou modernej slovenskej lyriky. Každý slovenský básnik, hoden tohto pomenovania, sa s ním musel vyrovnať. Nijaký podstatný slovenský literárny kritik, vedec a mysliteľ ho neobišiel. Alexander Matuška o ňom hovorí.
1: Scenériou jeho básni sú čierne noci bez hviezd a nie slnečné pláne. Súmrak a nie svitanie, hmly a nie jas. Prítmie, tma, tiene, šero. To sú jeho farby. Jeho vták je havran a jeho strom je topoľ. Skladobne nie je Krasko zložitý. Verše stručné, inokedy ostré ako dýka a na každom, podľa jeho vlastných slov, je krv prischnutá.
0: Jozef Félix pri príležitosti Kraskových 70. narodenín o ňom napísal.
1: V Kraskovi sa znovu v poézii reinkarnuje človek. Človek predovšetkým. Človek priam v celom svojom ľudskom rozpoložení a údele, so všetkými vnútornými krízami, pochybnosťami, vyhárajúcimi i zrážanými nádejami. Človek, ktorý práve básnickou tvorbou chcel prekonať a presiahnuť trpký údel skeptika z konca storočia.
0: Slovenským básnikom, ktorý azda najvýraznejšie pokračuje v duchu kraskovej lyrickej línie, je Milan Rufus. Určite nie náhodou mu venoval túto báseň.
2: To býva rečí, Bože údivu, keď smutná, náhle ovdovená báseň si pustí plyn. Keď občas pochopí, čo oddávna už vedia hoci psi, že v prvej noci po pánovom pohrebe rozhryzú dvere a s krvavými ďasnami rútia sa na hrob zomrieť. Padajú v nedbaní slov na kosti svojich kostí. To býva rečí. A on uvidel peniažtek ticha pod jazykom básne. Prievozné do večnosti.

0: a ešte raz básnik Milan Rufus.
1: Odkaz málo ktorého básnika bol podrobený takej prísnej skúške, ako to bolo v jeho prípade. To, čo mu hovorievame, nasledovníci básnika, epigóni, jeho škola, obyčajne sa tiahne za géniom bezprostredne ako vlečka za kráľom, alebo, ak chcete plebejskejšie, ako vôňa za vozom sena. Vlnenie školy, pritakávanie básnikovi, deje sa bezprostredne v jeho súčasnosti, alebo, ak predišiel dobu, tak potom vtedy, až príde čas predpovedaného. V každom prípade však to, čo básnik hovoril, je vo vzduchu. On tomu dal meno a človek tým, že pomenúva veci, ako by sa spod nich odklínal, je vďačný tým, ktorí pomenúvajú veci, čo ho tlačia. Veci sú vo vzduchu a vlečka veje s prúdom, v súzvuku zvanom bytia, i keď už rozrieďuje to, čo pomenoval génius. Ale s kraskovým dielom si história zahrala. Roku 1912 vyšli verše. Roku 1914 vypukla prvá svetová vojna, ktorá zmietla starý svet a všetky reziduá 19. storočia. To, čo prišlo po nej, bolo iné. Nič už nebolo vo vzduchu z toho, čo tvorievalo charakteristickú klímu symbolistickej klasickej básne. A predsa, kedykoľvek sa autentický, tak povediac uhlový slovenský básnik medzivojnového obdobia dostáva do štádia, že po sklznutí z dobovej vlny, ktorá ho niesla ako na vodných lyžiach, plavne, ale po povrchu, ponára sa do hlbín vlastného riešenia, vlastnej syntézy, narazí v týchto hĺbkach na kraskovo dielo. Narazí a nejako sa s ním musí vyrovnať. Obísť ho nemôže. Je zaujímavé a skoro vzrušujúce vidieť stopy tohto stretnutia.
0: Vzdelaním bol chemik a názov jeho doktorskej disertácie bol Temperatúra olovených komôr a pridávanie kyseliny dusičnej. Pracoval v cukrovare ako technický adjunkt a popri tom písal básne, ktoré dnes tvoria súčasť každej školskej čítanky. Zakladateľ modernej slovenskej lyriky, básnik Ivan Krasko.

0: Hej, topole, tie topole vysoké. Okolo nich šíre pole. Čnejú k nebu veľké, čierne, zrovna ako čiesi bôle. Topole.
1: Hej, topole, tie topole bez lístia. Duch jak čísi špatnej vôle, hrdo stoja ošarpané, v mraze, vetre, nahé, holé topole.
0: Hej, topole, tie topole bez žitia. Nemo stoja v úzkom kole, prízraky sťa z nirvány by, pozerajú v prázdno dole. Topole.
1: Hej, tie hrdé, vysočizné topole. Ako vzhľad ich, duch môj zmizne. Hore? Dolu? Do nirvány? Ako havran ošarpaný do noci.

Pod názvom Z mráka sa stmieva sa sme na Litere uviedli kompozíciu zo života a diela básnika menom Ivan Krasko. V réžii Roberta Horniáka účinkovali František Kovár, Táňa Radeva, Tomáš Maštalír, Lucia Vráblicová a Vladimír Jedlovský. Hudobnou dramaturgiou prispela Katarína Bielčiková. Redakčne pripravila Zuzana Belková.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, teraz vás na Litere pozývame počúvať verše Ivana Kraska, ktoré uvedieme pod názvom Život. V réžii Jara Riháka recituje Dušan Jamrich. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Som vo znamení pokoja. Preč zvem ťa život do boja. Od ranných do večerných zôr. Pre krásnu dcéru čiernych hôr. Ó, život hore, stroj sa, stroj. Osedlaj koňa, čisti zbroj. Než v údolí sa zvečerí, čakám ťa život v pancieri. Až hmla sa stratí z údola, mňa život nikto nezdolá. A než sa celkom zvečerí, tam ležať budeš v pancieri. Ty, lebo ja. Ty, lebo ja. Volám ťa život do boja, od ranných do večerných zôr, pre krásnu dcéru našich hovorov.

Ja ďakujem vám, ľudia, veci, všetkým. Jak z detstva rozpomienkou ostali ste v duši. I tebe, malá vieska, s dobrým rodným domom. Môj dobrý rodný dom, už v cudzej si mi ruke. I tebe, biela túreň s hlaholivým zvonom. Tak často zvonieval som však ver na večiereň. I tebe, šumná lipa, medosladkej vône. O, starý, dobrý známy, jak si ošarpaný. I tebe, dumná hudba v hája temnom lone. Už neznieš bájne, ako kedysi v detské uši. A tebe zvlášte, rataj na úhore sivom. Och, z ťažkej tvojej ruky sladký chlieb som jedal. I tebe dlhá tráva s nemým vážnym kivom. Kam podeli sa sny, čo budila si v hlave? A tebe v čiernom rúchu taktiež stará žnica. Dnes ešte rád bych počul tvoje prípoviedky. I tebe, mladé dievča rumenného líca. O, znal som také líca, príliš skoro zbledli. I tebe, čerstvý vánok na zvlnenom žite. Preč nechladíš už moju rozpálenú hlavu? Že krášlite to moje krivolaké žitie.

Tam niekde v diaľke, v Čierňavých horách, dedinka biela, túli sa k zemi, pokojná, tichá. V nej starodávne, vážneho vzhľadu, si domy čušia. Z tých v jednom iste

pokojný večer na vršky padal, na sivé polia. V poslednom lúči starohodcovská horela roľa. Z cudziny tulák kročil som na ňu bázlivou nohou. Slnko jak koráb v krvavých vodách plá pod oblohou. Strnište suché na vlhkých hrudách pod nohou praská. Zdá sa, že kto si vedľa mňa kráča. Na čele vráska, v láskavom oku jakoby krotká výčitka nemá. Prečo si nechal otcovskú pôdu? Obrancu nemá. Celý deň slnko predsa je vlhká otcovská roľa. Stále ti a tiekli poddaných slzy na naše polia. Stále ti a tiekli, nemôž byť suchá poddaných roľa. Darmo ich suší ohnivé slnko. Dnes ešte bolia. Z cudziny tulák pod hruškou stál som s otlelou spola. Poddaných krvou napitá pôda domov ma volá. A v srdci stony robotných otcov zreli mi v seme. Vyklíčia ešte zubále dračie z poddaných zeme.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, v nasledujúcich chvíľach sa na Litere vyberieme do slovenských pohorí na letné potulky v duchu dramaturgie aktuálneho týždňa s názvom S literou na letné horské a lesné potulky. Marian Grebáč vás vezme vo svojom pásme Génius Loci na túru podľa literatúry do Považského Inovca a na expedíciu sa vyberieme spolu s Julom Satinským v čítaní z jeho rovnomennej knihy Expedície. Pri čítaní sa zastavíme aj na začiatku tejto dvojhodinovky, kedy Alfred Swann prečíta tretiu časť knihy Antona Marca Kruté safari. Nerušené a osviežujúce letné chvíle s literou vám želá aktuálna literátska dvojica tohto týždňa, redaktorka Veronika Hajdučíková a moderátor Andrej Šoltés.

Na druhý deň volali zo správy Národného parku. Vraj čítali noviny a odtiaľ sa dozvedeli, čo sa v kamenistej doline robí. Prečo otec doteraz všetko tajil a nič nenahlásil? Prídeme a všetko si overíme, končil sa telefonát. Dovtedy vám zakazujeme podnikať hociaké kroky.

prilietali na pliesko v kamenistej doline každú jar. A zastavili sa aj potom na jeseň, keď tiahli naspäť do teplých krajín. Najprv vysoko nad ním zakrúžili, potom sa spustili nižšie, aby aj oni mohli pozorovať svoj obraz na hladine. Nakoniec na nej veľkým oblúkom pristáli. Ešte nestihli uschnúť prvé kvapky, čo vytriskli vysokým gejzírom a už sa ohlasovali radostným gagotaním. Vyzeral som divé husy aj minulú jeseň. Obloha nad kamenistou dolinou však ostávala prázdna. Najprv som sa nazdával, že tam na severe ešte neposlala správu o svojom príchode zima. Bezstarostne som pozoroval, ako sa deň čo deň skracujú tiene hôr i čas, v ktorom javory strasú zo seba lístie. A nepochyboval som, že to, čo malo potvrdiť nemennosť prírodných zákonov, čo skoro príde. Postupne však, keď čas prekročil mieru, vynorilo sa tušenie. Iba obloha ostávala ustavične prázdna. Rovnako hladina plesa, čerená čoraz chladnejším vetrom. Dni sa prelievali do večerov a keď na oblohu povyskakovali hviezdy, pozoroval som, či mi nenaznačia odpoveď. Nakoniec sa to stalo raz odpoludnia, keď som sa vracal zo školy. Divá hus nad plesom zakrúžila, osamelá, jediná. Zavisla nad jeho stredom a bedlivým okom pozorovala, či inštinkt náhodou jej družky neklamal. Potom sa opäť vzniesla vysoko nad hladinu a zamierila za hrebeň hôr. V tej chvíli som navždy stratil možnosť stretávať sa s poslami ročných období. Prečo? Opýtal som sa večer otca. Na miesto odpovede ma vzal nasledujúci deň k plesu. Dva razy ho spolu so mnou pomaly obišiel a potom sa ma opýtal, či som niečo nezbadal. Prikývol som. Moja predtucha sa medzi tým zmenila na istotu. V plese totiž už neplávala ani jediná ryba. Preto to krúženie jedinej divej husy nad hladinou, preto ten odlet za hrebeň hôr. Hej, vytlačil zo seba otec. Aj táto voda je už otrávená. Všetko to spôsobil olej z agregátu, čo povyše poháňa miešačku. V tej chvíli sa na hladine predsa len zjavila ryba, posledná. Plávala, obrátená hore bruchom a mlčala. Obrátil som sa k otcovi. Otec, prečo tí, čo ti tak vynadali kvôli macovi, sa neprídu pozrieť sem? Neodpovedal mi. O pár dní neskoršie som spoznal dôvod. Medzi ľuďmi zo správy Národného parku som zbadal aj jedného z tých, ktorí poľovali na môjho srnčeka. Spomínam si, prišiel k nášmu domu spolu s prvým snehom na Martina. Aj mi bolo najprv nápadné, že prichádza sám, no neskoršie som na to prestal myslieť a snažil som sa mu pomôcť. Na prvý pohľad totiž bolo zrejmé, aký je bezbranný a že sa o seba nevie postarať. Či ho to niekto nenaučil, či zabudol. Ani to ma vtedy nezaujímalo. Kládol som mu pod okno svojej izby šupky so zemiakov a jablk a on podvečer, vždy o tom istom čase, prichádzal, aby sa nasýtil. A možno to bola jediná potreba, ktorú si vtedy vedel obstarať. Mamka, a čo dáme srnčekovi dnes? Pýtal som sa za každým, keď som v kuchyni nevidel nejaké vhodné zvyšky potravín. A musí ten tvoj kamarát dostávať od nás stravu každý deň? Zlostila sa mama napoli vážne, napoli žartom. Keď on by viac neprišiel. Viem. A ty by si potom do rána nezaspal. Vzdychla si mama a za každým našla čosi, čo som mohol svojmu kamarátovi ponúknuť. Za každým som mu mohol, hoci len cez okno, zaželať dobrú noc. Dnes viem, že môj srnček ma počul, veď za každým sa do okna pozrel takým chápavým pohľadom. A potom už neprišiel. Čo sa stalo? Večer, navlas podobný tomu dnešnému, sa nachyľoval k noci,
Obloha krátko predtým stmavla a na zimnú studňu padala vlhká hmla. Kto si sa prikradol lesom, potom predral húštinou a na brehu potoka sa zastavil. Postupne k nemu privudli ďalšie tiene. Naozaj príde? Pýtali sa toho, kto ich priviedol. Prikývol. Veľmi dobre poznal, ktorými chodníčkami blúdi môj srnček podvečer. Všetci si posadali na kraj húštiny a čakali. Sústredene sa pozerali do tmy a usilovali sa zachytiť seba menší pohyb na lúčinke pod mojím oknom. Postupne pribúdali minúty, menili sa na hodiny a prázdna nehybnosť začala vnucovať otázku, prečo vlastne. Zrazu sa ten, kto ich priviedol, rozhovoril. Našiel som ho ako trojmesačné mláďa. Opieralo si hlavičku o moje kolená a lízalo mi ruku. Neskôr behalo za mnou ako psík. Spávalo pred mojimi dverami a jedávalo zároveň so mnou. Bolo mi ako vlastné dieťa. A potom, keď som ho vychoval, opustilo ma. Ostatní mlčali a on to pokladal za súhlas s tým, čo plánoval vykonať. Dúfam, že všetci máte ostré, povedal. Prikývli. Opäť pribúdali minúty, počas ktorých som mohol pozorovať dráhu mesiaca a hviezd. Čas, v ktorom sa čoraz nástojčivejšie vynárala otázka, ako tomu zabrániť. Neskoro. Na čistinke pod mojím oknom sa zjavil môj srnček. V húštine sa zdvihlo 7 pušiek a ich hlavne pozorne sledovali pohyb zvieraťa. A potom, v okamihu, keď zvieratko sklonilo hlavu k potrave, 7 lovcov stlačilo kohútiky. Srnček klesol bez jediného vzliku a v tej chvíli prestalo byť jeho srdce. Ten, kto lovcov priviedol, pristúpil k môjmu srnčekovi, kopol do jeho chladnúceho tela a povedal: zrad sa. Ostatní nepovedali jediného slova. To slovo bolo pre nich dostatočnou odpoveďou na otázku, ktorú si iste aj oni položili v úkryte. Ja som však dodnes presvedčený, že keby sa trochu lepšie prizreli do dohasínajúcich očí zvieraťa, pochopili by, aká silná je túžba po slobode. A že si ju nemožno za nič kúpiť, ani za to, že niekomu zachránime život. Nič by si nebol urobil, vysvetľoval mi otec, keď som potom dlho nemohol zaspať. Bola to riadne ohlásená a povolená poľovačka a že si vybrali práve toho úbožiaka. Len sa ma prosím ťa nepýtaj, kto boli tí, čo sa na nej zúčastnili.

Tak sa mi zdalo, že svojho maca nezachránim. Rozhodol som sa uísť. Dochovám kapra Georgea, čo sa včera zjavil v našej vani na veľrybu, a odplávam na nej z kamenistej doliny preč, uvažoval som. Samozrejme, že som to nikomu neprezradil, ani Dáriusovi nie. Iba keď sa pred prázdninami strácal medzi stromami a stúpal do horárne v tichej doline, pozeral som sa za ním dlhšie než inokedy. Vedel som, že sa s ním už po Vianociach nestretnem. Nuž čo, ale pohľadnicu mu napíšem celkom určite, rozhodol som sa. Že odkiaľ? Meno toho miesta som ešte nepoznal, no celkom určite tam nemal žiť nikto z ľudí, ktorí mali na svedomí, čo sa vtedy udialo v kamenistej doline. Prišiel som domov, odhodil tašku do kúta, odkopol teplé čižmy a už som sa hnal do kúpeľne. Tam, v napoli napustenej vani, spokojne plával môj nový kamarát, kapor Georgeko. Georgeko, Georgeko! Zvolal som na neho a on zrazu zastal uprostred svojho blúdenia v nekonečnom kruhu. Georgeko môj zlatý, vieš o tom, že len čo dorastieš na veľrybu, ujdeme odtiaľto preč? A môj kamarát mi porozumel. Vynoril nad hladinu svoju bezzubú papuľku, niekoľkokrát naprázdno prehltol a odpovedal mi bez toho, aby vypovedal jediné slovo: áno, áno, vyplávame. Hodil som do vody kúsok chleba a Georgeko ho v zápätí prehltol. Chudáčik, aspoň ty sa nažerieš. Tvoji bratia v iných vaniach čakajú na svoj osud a... Hej, Vary bude naozaj taký krutý. Dárius v ten deň v škole rozprával, že jeho otec kapra zareže, aby ho mohli na štiedrovečernej hostine zjesť. Ale ja to otcovi nedovolím, povedal som. Chumaj! A čo si myslíš, na čo vaši kúpili kapra? Aby do smrti plával vo vani? Nie, nedovolím, tvrdil som ešte zanovitejšie. Chumaj. A čo si myslíš, čo si jedol na štedrý večer minulý rok? Rovnakého kapra, aký vám pláva vo vani teraz. Nedovolím, nedovolím, kričal som a dupal pritom nohami, aby ostatní nezbadali, že sa mi do očí tlačia slzy. Môj Georgík, zachránim ťa. Odplávame, ty to dokážeš. Necvičím ťa nadarmo. Už rozoznáš červenú farbu od modrej i bielu od čiernej. Už vieš, kedy máš plávať doľava a kedy doprava. Už som ťa vyskúšal i z toho, ako dlho vydržíš bez vzduchu. Celý večer som si potom predstavoval plavbu na ostrov, na ktorom sme mali žiť. Kapor Georgeko, vychovaný na veľrybu, môj maco a ešte zo pár zvieratiek, čo tak trpia v kamenistej doline. Tam budú v bezpečí. V kamenistej doline by som im to nevedel zaručiť, ani keby som sa tu stal horárom. V tom sa nečakane otvorili dvere a v nich sa zjavil rozvoniavajúci smrek. Za ním vysmiatý otec. Šťastné a veselé výročité sviatky vám vinšujem, volal na miesto pozdravu ešte skôr, ako zo seba striasol sneh. Mama mu podala pohár vareného vína na zahriatie a on postavil stromček do kúta prednej izby. Hneď som sa pribral ozdobiť ho. A potom ktosi, už ani neviem, či to bola mama alebo otec, spomenul darčeky, ktoré sme mali pod ním nájsť. Vtedy mi zrazu prišlo ľúto. Tak ja si už nejaký z tých darčekov neužijem, uvedomil som si. Kto vie, kde budem, keď sa tento stromček prvý raz rozžiari? Nasledujúci deň nad ránom som sa totiž chystal s Georgekom odplávať, ale zaspal som. A keď som sa potom zobudil, bolo už na všetko neskoro. Neskoro a prvé, čo som si všimol, boli rezne, ktoré mama práve obaľovala do strúhanky. Čo je to? Zvolal som, tušiac to najhoršie. Ryba, Janko, odpovedala mi mama pokojne. To je ryba, ktorú budeme mať dnes na večeru. Ryba? A odkiaľ si ju vzala? Odkiaľ, odkiaľ? Doniesol som ju pred 3 dňami, vstúpil do debaty otec. Vary, si zabudol na kapra vo vani? Môj Georgeko, skríkol som. Bol to kapor na štedrovečernú hostinu. Vary, ti je za ním smutno. Chcel som z neho vychovať veľrybu. Veľrybu? A na čo? Neodpovedal som. Neodvážil som sa raniť rodičov oznámením, že som chcel od nich odísť.
Oni predsa nemôžu za to, čo sa deje v kamenistej doline. Hneď ako sme rozbalili balíčky s darčekmi, vyšiel som von. Zadíval som sa na staré smreky, čo sa stále viac hrbili pod husto padajúcim snehom a predstavoval som si, že ich koruny sú morskými vlnami. Cez ne si odvážne razil cestu môj Georgeko a odvážal ma navždy preč zo sveta dospelých spolu s mojím macom z našej doliny. A vtedy som spoznal teba, Kristína. Dnes si už ani nespomeniem, kedy som si tie deti všimol prvý raz. Lyžovačka pod strieborným grúňom sa ešte len začínala, snehu pred Vianocami nenaváľalo ako po iné roky, iba tam pri malom vleku, čo patril lyžiarskej škole, sa už motali akísi ľudia. Vybral som sa vtedy do kamenistej doliny pozrieť, či tam neobjavím stopy môjho maca. Či sa náhodou neprebral zo zimného spánku a neblúdi za potravou. Možno práve vtedy som si tie zvláštne sa pohybujúce deti všimol poprvý raz. Áno. A najviac ma hádam zaujali tie, čo museli vynaložiť všetky sily na to, aby urobili obyčajný krok. Nazdával som sa, že im tie ťažkosti spôsobujú lyžiarske topánky, na aké očividne neboli zvyknuté. Až som zrazu videl dievčatko, ktoré dotiahli na sánkach, doslova preložili do lyžiarok a potom postavili na lyže. Vtedy mi začalo byť jasné, že mám pred sebou deti nejakým spôsobom postihnuté. Cestou som potom ešte premýšľal, čo sa to vlastne v lyžiarskej škole deje, no nenašiel som nejaké vysvetlenie a tak som skoro na všetko zabudol. Až potom pri večeri som zachytil, ako mama hovorí otcovi. Predstav si, čo v tej lyžiarskej škole k Vianociam vymysleli. Lyžovačku pre deti z ústavu. Náš hotel im dal zadarmo ubytovanie a stravu, lyžiarska škola inštruktorov, vleky a dopravu. Keby si videla, aké sú tie chúdence vďačné, že si ich vôbec niekto všimne. Bože, čo to asi pre ne znamená, že sa takto dostali medzi ľudí. Potom mama ešte rozprávala, že lyžiarska škola i hotel poskytli tým deťom všetko, čo potrebovali, baže sa v našom okrese našlo niekoľko dobrých ľudí, ktorí to pomohli všetko zorganizovať a ešte prispeli i peniazmi alebo darčekmi. Deti z ústavu. Akého ústavu? Nikdy som o takých nepočul, iste bude na nich niečo zvláštne. Len čo sa naskytla prvá príležitosť, vybral som sa pod strieborný grúň. Zrazu stáli neďaleko mňa. Deti približne v mojom veku, deti bez rodičov, deti nie celkom zdravé a riadne vyvinuté. Niektoré sa narodili s kratšou nohou, iné mali zdeformované ruky, daktoré nedorástli na svoju výšku. Tie veru nechodia vyberať lyžčie nory. Ani sa nikdy nebudú preháňať na lyžiach. Ba celkom iste nemajú ani takého kamaráta, ako je môj maco, napadlo mi. Deti zaplnili celý svah. S pomocou inštruktorov po ňom stúpali, opatrne sa spúšťali, niektoré už dokonca skúšali oblúčiky. Zbadal som však medzi nimi i také, ktoré museli z obok strán podopierať inštruktory. U všetkých som však videl radosť z pohybu. Očividne prežívali čosi také poprvý raz v živote. Džavotali, prekrikovali sa, volali na seba navzájom, keď sa im podarila hodzaká maličkosť. Spomenul som si na deti, čo som tu dovtedy vydával počas Vianoc i zimných prázdnin. Na tých rozmaznancov, ktorí sa tu hádzali o zem od zlosti, že im rodičia pripli na nohy lyže. Na tie televízorové a videové deti, ktorým rodičia platili inštruktorov, masáže i sauny, no oni napriek tomu nedokázali ani polovicu toho, čo títo úbožiaci. A do očí mi takmer vyhrkli slzy. Znova som si uvedomil, koľko je na svete nespravodlivosti a že tá sa vždy najviac dotýka tých najslabších. Detí a zvierat. Nuž a ty, Kristína, teba som si všimol, hádam, poslednú zo všetkých. Pohybovala si sa na lyžiach bez väčšej námahy. Naozaj nič nenasvedčovalo, že medzi tie deti patríš. Vlastne preto som si ťa všimol. Nazdával som sa, že si medzi tie deti zablúdila nejakým nedopatrením.
Až neskôr som si uvedomil, že ty vlastne dokážeš len oblúk na pravú stranu a že na opačnú zatáčaš nešikovným prešliapavaním. Poriadne zatlač na tú pravú nohu, zakričal som na teba mimovoľne. Ale ty akoby si nepočula. Opäť a opäť si sa pokúšala urobiť oblúk tým nemožným spôsobom, akým si zmeteným prekladaním lyží a samozrejme si pritom spadla. Pobehol som k tebe a pomohol ti vstať. Veď ti hovorím, prenies na tú nohu celú svoju váhu a ľavú odľahči. Uvidíš, že ťa to potom otočí samo. A palica, nezabúdaj na palicu, oblúk sa robí práve okolo nej. Pozrela si sa na mňa vystrašená z toho, že na teba kričí nejaký celkom neznámy chalan, čo si čomu vôbec nerozumieš. Vtedy som si prvý raz všimol tvoje hlboké oči. Nepreháňam. Naozaj mi pripomenuli plieska pod Bystrou, keď do nich dopadajú lúče letného slnka. To som ešte netušil, že sa v nich často odráža aj smútok a že vtedy sa skrývajú za husté, plavé vlasy, ako sa horské plesá zahaľujú do ľahkých pár a oblakov. Potom si sa spustila dolu svahom. Neviem, či si chcela uniknúť predo mnou, či pokračovať v jazde, no v zápätí si ležala na svahu, opäť si sa na mňa vystrašene pozerala a pokúšala si sa vstať. Nedokázala si to. Pobehol som dolu svahom, podal ti ruku a znova pomohol. Tvoj pohľad sa nezmenil. Ba zazdalo sa mi, že strach sa v ňom zahniezdil navždy. Zájdem po lyže a ukážem ti, ako sa taká Kristiánka robí, povedal som a nie som si istý, či som sa pritom nezačervenal. Ako by si nepočula. Prudko si sa odrazila palicami a spustila priamo dolu svahom, bez toho, aby si urobila aspoň jeden oblúčik, čo by tvoju jazdu spomalil, a znova si spadla. Keď som sa však o pár minút vrátil do lyžiarskej školy s lyžami, už som ťa, dievča s hlbokými modrými očami, nenašiel. A v ten deň som nenašiel ani stopy môjho maca, hoci som po doline blúdil až do súmraku.

Na Litere sme uviedli tretiu časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Najbližšia takmer hodina na Litere bude patriť putovaniu podľa kníh povestí Biela pani, Mŕtvý pán po hradoch a Hrebení považského Inovca a tiež podľa súdobého cestopisu Alojza Medňanského Malebná cesta dolu váhom. Marian Grebáč a jeho génius loci. Prajeme vám nerušené počúvanie.

Genius loci je duch miesta. To, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, považský inovec. Túry podľa literatúry.

0: Na dnešnú túru vychádzame v zložení Mirko Košík, Andrej Rác, môj syn Marián a ja. Ideme do pohoria Považský Inovec, ktoré nás už dlhšie lákalo, takmer pri každej ceste Považím a najmä silueta hradu Tematín. Dnes pôjdeme podľa cestopisu Alojza Medňanského, Malebná cesta dolu Váhom a knihy povestí o slovenských hradoch Biela pani, Mŕtvy pán od Ivana Hudeca a Petra Jaroša. My sa teraz, Maroško, nachádzame, ak sa nemýlim, pri športovej chate Bezovec však.
1: Áno, áno, vyzerá to tak, že všetko je tu pomenované Bezovec, vrátane penziónu.
0: Ty si tu už raz bol však?
1: Viackrát sme tu boli. Bol som tu s deťmi na tom hrade Tematín a boli sme tu v neďalekej veľmi známej dedine Hornej Dolnej sa pozrieť na preslavený kakaovník, alebo ako sa to nazýva, kde bol rovnomenný seriál natáčaný Horná Dolna.
0: Tá dedina sa volá Nová Lehota. Mirko, nestrašili ťa trochu tie rozporuplné predpovede počasia?
2: Áno, tie sa s nami pohrávali už dobrý týždeň. Sa to pravidelne x krát za deň menilo a najviac nás vystrašila tá včerajšia predpoveď po obede, ano, ktorá vyšla.
0: Búrky hlásili, dážď silný.
2: Hej, hej, dosť dažďa a dnes ráno som to už pozrel len tak zo srandy, že veď ideme tak či tak. A zrazu žiadny dáž, len nejaké prehánky občasné, tak uvidíme, aká bude realita.
0: Pri istotu sme vyzbrojení. Andrej, máš pončo?
3: Áno, som pripravený.
0: Tak je dobre. Vlastne všetci sme pripravení a bohužiaľ tá príprava sa odrazila aj na kilogramoch našich batohov. Sú naozaj ťažké. No, nedá sa nič robiť. Ideme ich natiahnuť na plecia a vyrazíme. Náš prvý čiastkový cieľ je hrad Tematín. Príjemné prekvapenie pri ceste na hrad Tematín. Odrazu celá skupinka prichádzala dolu strmým svahom a na jej čele veľmi známa postava. Aspoň pre mňa zatiaľ známa iba z fotografií, ale i hneď som identifikoval pána Miroslava Sviteka, autora myšlienky
4: 24 vrcholov Malých Karpát Bratislavského samosprávneho kraja a tematického turistického znaku 13 700 Malých Karpát. Zrovna dneska som mal viesť výstup na Veterlín na čelo, kde sme vybavili výjimku.
0: To som čítal, no.
4: No, ale keďže vediem tu dievčatá z Dofe, tak kamarátka vedie a ja som viedol minulú sobotu a mali sme to šťastie, že bol jaskyniarsky týždeň, takže nás zobrali jaskyniari do Vajsablovej priepasti, čo je najhlbšia jaskyňa v Malých Karpatoch, 186 metrov. Takže život prináša aj také prekvapenia.
0: A idete teraz hradu Tematín, ak sa nemýlim.
4: Áno, včera sme vyrazili po obede z obce Luky, prespali sme na hrade Tematín a dneska máme spať pri polovníckej chatke Hubertka a zajtra by sme mali skončiť v Kálnici.
0: Ja idem teraz na hrad Tematín podľa jednej povesti a potom sa chceme zasa vrátiť tou istou cestou na hrebeň, pokračovať ďalej, prespať v útulni izba pod ostrým vrchom a na druhý deň potom cez Panskú Javorinu zostúpiť dolu zasa na Topolčiansky hrad a vrátiť sa sem hore na chatu Bezovec.
4: No, tak idete v podstate obratené garde, ako ideme my. Je docela možno, že sa ešte mám na Panskej Javorine stretneme.
0: Kiež by. Veľmi by ma to potešilo.
4: Ja musím povedať, že keď sa mi pošťastí, lebo žiaľ Bohu na mňa vysielate neskoro, ale manželka mi to prehráva, takže sú to nádherné povesti, zážitky a veľmi si to vychutnávam.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja vám sľubujem, že budem počúvať zasa na Regine vašu reláciu.
4: No, robíme to, predpokladám, pre ľudí, ktorí majú záujem o slovenskú turistiku, takže ako držíme si obidve palce.
0: Tak, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a teším sa na prípadné stretnutie buď na Panskej Javorine, alebo hoci kde inde v našich krásnych horách.
4: Tak na stretnutie v slovenských lesoch a horách.
0: Šťastnú cestu.

0: Sme na Temačínskom hrade. Zaplatili sme vstupné 2 eurá a poprezerali si hradné zrúcaniny, ktoré sú naozaj vzorne upravené, pretože o hrad sa od roku 2007 stará dobrovoľnícke občianske združenie OZ Hrad Temačín. Temačínsky hrad vznikol pravdepodobne bezprostredne po mongolskom vpáde v roku 1242 na mieste staršieho hradiska, o ktorého slovanskom pôvode by mohol povedať rozbor názvu zloženého pravdepodobne zo slov teme, označujúceho temeno, a staroslovanského slova pre ohradené miesta tín. Niektorí maďarskí historici odvodzujú pôvod mena od slova temetö, cintorín, avšak v zápisoch z poslednej tretiny 13. storočia je zachytený názov temetín. Hrad už od svojho vzniku plnil signalizačnú a strážnu funkciu a spolu s Trenčianským, Beckovským a Čachtickým hradom bol súčasťou ochrany severozápadných priesmykov Uhorska. Chránil aj dôležitý brod cez Váh, spomínaný v listine z roku 1453. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1270 v súvislosti s pokusom dobiť hrad Belom IV. Avšak jeho útok odrazil vtedajší majiteľ hradu Michal, syn Ondreja, blízky spoločník Belovho najstaršieho syna a budúceho panovníka Štefana V. Hrad potom striedal majiteľov až po toho posledného, ktorým bol Mikuláš Berčéni. Narodil sa v roku 1665 priamo tu na Temačínskom hrade. Mikuláš bol počas Rákociho povstania jeho druhým najvýznamnejším predstaviteľom. Šľachtic Alojz Medňanský opisuje vo svojej malebnej ceste dolu Váhom, vydanej poprvý raz v roku 1826, jeho príbeh. Na Temačíne sa vystriedalo viac pánov, z ktorých neskoršie najväčšmi na seba upozornil Mikuláš Berčéni, hlavný veliteľ Rákociho vojska a sám sebou dezignovaný za palatína. O ňom sa tu rozprávajú mnohé príhody, z ktorých hodno zaznamenať a zda nasledujúcu. Po bitke pri Romháni 22.1.1710 Rákóciho vojsko sa celkom rozpadlo a aj vodcovia videli, že ich zámery úplne stroskotali. Dohodli sa, že sa zhromaždia v Poľsku, ale predtým sa každý ešte poponáhľa domov, aby si odtiaľ pobral, čo len bude môcť. Berčéni prišiel na Temačín dúfajúc, že sa odtiaľ dostane do Brunoviec pri Váhu, do svojho obľúbeného kaštieľa, veď na okolí nebolo o cisárskom vojsku ani chýrovať. Lenže už na druhý deň dostal lístok tohto znenia. Grof Berčéni nech zaraz ujde, lebo ešte dnes v noci napadnú cisársky jeho majetky, aby ho chytili živého či mŕtvého. Všetky cesty sú obsadené, záchrana je možná už len cez vrchy. V takej situácii nedalo sa pravda váhať ani vyberať, hoci útek peši cez strmé vrchy bol veľmi obťažný, lebo gróf bol korpulentnej postavy a mal ľahšiu ranu na hlave, ktorá sa práve len začala hojiť. Bolo teda náramne dôležité odviesť prenasledovateľov na falošnú stopu a utečencovi umožniť náskok. Dobrou radou prispel istý Francúz, ktorý bol v Berčéniho službách. Podľa jeho plánu Berčéni sa zaraz vybral na hrad a popripravoval všetko na úpornú obranu. Za tmy však preoblečený odišiel z hradu v sprievode jediného sluhu, ktorý poznal chodníčky, zatiaľ čo iný z najoddanejších prevzal Berčéniho úlohu. Tak ako oznamoval lístok, priblížil sa v noci neveľký prápor cisárskeho vojska k Brunovciam a keď sa presvedčil, že Berčéniho tam niet, pobral sa na Temačín. Tam boli prichystaní na najtuchší odpor a keďže sa cisársky kapitán necítil dosť silný na taký boj, oznámil po rýchlom kuriérovi svojmu veliteľovi, že sa Berčéni na Temačíne opevnil a ako sa zdá, je rozhodnutý brániť sa do krajnosti. Bez meškania došla posila s delami a všetkými potrebami na obliehanie. No len čo sa na obliehanie prichystali, už posádka hradu žiadala o kapituláciu, ak ich do troch dní Rakovci neoslobodí. Cisársky na podmienku pristali, lebo vedeli, že na blízku nie je Rakovciho vojska, a keď lehota vypršala, s jasotom vtiahli do hradu, vytiahli do mneleho Berčéniho spoza kade, naložili hneď na voz a urýchlene odviezli do Prešporka. Zatiaľ, čo na radu Francúza preoblečeného Berčéniho odvážali ako zajatca, skutočný sa boril s nespočítateľnými námahami, ťažkosťami a nebezpečenstvami, ktoré sa zdali pre jeho ťažké a na túto námahu nezvyknuté telo zdvojnásobené, ba skoro až neprekonateľné. po mnohých dobrodružstvách, ktorých ho zachránila iba ducha prítomnosť a sprievodcová vernosť, chýbalo mu už len niekoľko krokov do ochranného Poľska, keď raz ráno ozvalo sa z nezrady skrovia ohromovým hlasom. Stoj! A oboch pútnikov obklúčilo zo 20 divých postáv. V mihu tasili zbrane, ale rovnako rýchle zvolal vodca bandy, či to nie je preoblečený gróf Berčéni? Áno, ja som to, odpovedal Berčéni, no živého ma nedostanete. O tom ani reči, drahý vojvodca. Ste medzi priateľmi, ktorí sú vám telom i dušou k službám. Rozkazujte im. A s údivom sa dozvedel od zbojníkov, že neraz bojovali pod jeho velením v tuhom boji, ale po poslednej porážke sa rozprchli a teraz žijú už len zo dňa na deň. A keď sa dozvedeli o jeho nešťastí, ako horko ťažko utiekol až sem, i že sa od vysilenia už ledva vládze ďalej vliecť, ponúkli mu, aby si odýchol v jaskyni, kde mali ukrytú korisť, potom ho odprevadili až do Poľska a tak sa zachránil. Po krátkom pobyte odišiel odtiaľ na francúzsky dvor, kde Ľudovít XIV, hlavný pôvodca nepokojov, ktoré Berčéni mu a jeho druhom vtisli do rúk zbrane, odškodnil jeho a asi tucet spolubojovníkov skromnými peniazmi za to, čo stratili vo vlasti. Cisárske vojská hrad rozrumili a Mikuláš Berčéni zomrel v roku 1725 v osmanskom exíle. Maroško, čo povieš na postup oprav hradu Tematín, keď si tu bol pred 8 rokmi?
1: Pamätám si to tak matne, ale musím povedať, že urobili tu obrovský kus práce. To tu vyčistené, človek má taký lepší prehľad o tom, ako ten hrad v skutočnosti vyzeral. A veľmi ma potešilo, a že sa mi podarilo aj tú strechu spraviť, prekryť to. Je to tu veľmi, veľmi pekné, zaujímavé.
0: Mirko, my teraz hrad opustíme a nájdeme si miestečko, kde nám uvaríš dobrú kávu.
2: Presne tak, my sme si už z tej západnej vyhliadky to miestečko našli.
0: Super.
2: Je kúsok pod hradom, takže môžeme ísť tam.
0: Dobre, tak poďme. Vraciame sa späť na hrebeň Považského Inovca po tej istej ceste, ako sme išli na Tematinský hrad. Dalo by sa vracať aj Hradeckou dolinou, ale mňa viac láka cesta po hlavnom hrebení a tak sme na ňom oveľa skôr. Teraz sme pod Kňažím vrchom, ktorý má výšku 639 metrov a na tomto peknom mieste vám začnem čítať povesť, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec a nazval ju veľmi dlhým názvom Popolavosivá pani a husárska láska, čo zajačím chvostom zametá. Pod zvyškami Tematinského hradu stojí neobyčajná skala. Trčí voči oblohe, hrozivo sa týči k hradbám a raz do roka, tretí deň po Jáne, vychádza z jej útrob zúfalý a hrozný rik. Tento príbeh je príbehom o rôznych podobách lásky. Láska. V Tematinskom podradí bolo o nezvyčajnú udalosť viac. Dvom osamoteným starým manželom sa narodila dcéra Anička. Jediné potešenie a veľká nádej zvykli hovorievať až do svojej smrti. Od útlej mladosti si ju chovali ako v páperi. Nič, čo mohli, jej neodopreli. A to vždy nebýva najlepší kazár. Pravdou však je, že bola nesmierne krásna. A tu sa začal vlastný príbeh. Keď jej bolo na 18, začal sa o ňu boj medzi pýtačmi. Jej rodičov navštívil aj najbohatší gazda, ktorý pred rokom ovdovel a pre svoju mladú dcérku Katarínku chcel dobrú macochu. Krásavica Anička gazdu odmietla a po smrti oboch rodičov, ktorí odišli zo sveta po mesiaci, mala dôvod odložiť pýtačov o rok. Ale späť na hrad. Švárny koniar Janko padol do oka pani kapitánovej. V tých nepokojných kurucko-labanských časoch robili velitelia hradných posádok kastelánov a kastelán bol na hrade v čase neprítomnosti hradného pána sám pánom najvyšším. Uvedomovali si to zvyčajne najmä manželky kapitánov. A tak si tematinská pani vymodlikala od muža, aby ju švárny Jano chránil a pomáhal jej. A tak sa stal Jano husárom. Dlho sa nemusela snažiť, aby ju Jano zrakom neopásal. Ruku dlhšie nepridržal, tuhšie neponiesol, najmä keď sa tak pekne usmiala. Z potrebných dotykov sa stali zdvorilostné, z nich milé pohľady, z pohľadov náhodné dôverné dotyky.

0: stáli, tak aj ich objatia stali sa zvykom. Ba husár sa občas tej nepovinnej povinnosti aj u mne vyhol. Pokračujeme ďalej smerom k športovej chate Bezovec, ale ešte pred turistickým ruchom, ktorý panuje v blízkosti takýchto zariadení, vám prečítam, ako pokračuje vzťah pani kapitánovej a husára Janka. Po jednom hone na vysokú zazrel husár Jano krásku, čo hrabe seno a záujem rozlieva. Vpálil si jej obraz do pamäti, skúmal ju, obzeral, všetkými zmyslami sa jej zmocňoval v noci i ráno. Pod zamienkou vycválal z hradnej brány na miesto, kde ju bol videl. Vysvetlil jej, že nemá teraz veľa času, ale chce sa s ňou stretnúť ešte dnes, hneď popoludní, tu, na týchto stráňach. Anna sa rozchichotala a zdalo sa, že mladého husára odmieta. Avšak prišla a nechala sa objať, nebránila sa. A galiba bola na Božom svete. Tak ako blkoce slamenná strecha pod kuruckou fakľou, tak sa Anna a Ján pohrúžili do svojej lásky. Pýtačom rástli dlhé nosy, už sa o ne podkýnali. A predsa došlo k obrovskému prekvapeniu. Anna sa bude vydávať za bohatšieho gazdovského vdovca. Staré baby, čo už niekoľko týždňov poškuľovali po Aninom brúšku a videli v ňom mladé husárča, zalapali po vzduchu. Nik sa nedozvedel, že v tom má reči a prsty pani kapitánová. Jej komorná šikovne nahovorila a nežehradný pán nedovolí oženiť sa svojmu najlepšiemu husárovi s chudobnou poddanou. A gazda je starý, aj do hrobu mu pomôže mladá žena pod perinou. Bari len malé zrniečko trpkosti padlo do pohára, z ktorého ďalej pili svoj život hltavými dúškami Jan a Anna. Prišli sme pred chatu Bezovec a nedokázali sme ohrdnúť príchylnosťou tejto chaty, veď sa pomaly blížil obed a najmä smet. Pretože pivný režim je veľmi dôležitý v letnej horúčave, tak sme si doprijali jedno pivečko. Niet na to dobre naplánovať túru. Keďže sme vedeli, že sa sem musíme vrátiť, tak Mirko navrhol, aby sme si v aute nechali tie najťažšie veci, ktoré budeme potrebovať na spanie a na jedenie. Ešte raz ti touto cestou ďakujem.
1: Áno, bolo to super. O to ťažšia chvíľa nás čaká teraz.
0: Áno, teraz keď musíme toto podstatne najťažšie, čo za sebou máme, to sú stany, karimatky, spacáky, nabaliť do batohov, ale čo je najhoršie, tie nahodiť na chrbát a ich aj odniesť. Sme asi zhruba v polovičke však našej cesty. Za nami je koľko, Mirko?
1: Prešli sme zhruba 9 kilometrov, takže na vzdialenosť budeme v polovici. Na stúpanie máme 377 metrov, takže tam máme menej ako polovicu zatiaľ. Ešte nás čaká nejakých vyše 600.
0: No, ďakujem pekne. No, ale kvôli tomu sme tu však, aby sme sa poriadne zničili. Dobre teda, tak sa ideme pobaliť.
1: A ideme na to, už sa tešíme. Tak.
0: Sme v sedle pod skalinami. Prešli sme cez hornú časť lyžiarskeho strediska po podvrch Bezovec, ktorý má výšku 743 metrov. Cez sedlo tam prechádzala modrá turistická značka z Podradia do Lúky. Prešli sme cez nádhernú lúku, kde nám tráva siahala až po plecia. Úzký vychodený chodníček nás ale isto viedol správnym smerom. Tu v sedle pod skalinami vo výške 606 metrov sa chlapci rozhodli naobedovať a ja sa od nich trošku vzdialím, aby moje čítanie o tom, ako pokračuje príbeh vášnevej lásky Anny, síce už vydatej za bohatého vdovca, k švárnemu husárovi Jánovi, nerušili svojimi debatami, akože o inom, ako o politike. Vdovec s dcérou si nevie Annu vynachváliť. Vyvára, vypeká, nie je mrzutá ako jeho prvá žena. Zvyšuje príchylnosť k nevlastnej dcére, na ktorej badať prvé púčky do spievania. Nielen vyvára, vypeká, víno stáča, ale i spievá, trilkuje, bodaj nie, keď je spokojná na tele, v žalúdku, aj na duši. A uspokojuje ju jej milenec v takej miere, že na iného muža ani nepomyslí. Husár sa zdržal.

0: Prijaval v Podzámči častejšie a častejšie. Mladá krásna gazdina Anna krásnela, gazdu večer zrobeného neunúvala a gazda si nemohol vynachváliť jej ohľaduplnosť. Toľko vychvaľoval, že si nevšimol ani úškrny, ani poznámky, ani bezočivý rehot náhodných opilcov. Mladá krásna gazdina však na svoj husársky sen nezabúda. Požiada o pomoc bosorku a začne vyvárať byliny čiernej, fialové, zelenej, červené, bobule, korienky, bile i rezané listy. Návody sa nesmú spomínať, lebo jedy miešať je ľahko, ale svedomie očistiť ťažšie. Tak ako nevlastná dcéra mladej gazdinej rástla, dospievala, gazda sa krčil, vráskavel. Chovanica Katarínka už svet rozoznávala, ale keď ju macocha s husárom obkladali darčekmi a vľúdnosťou, tešila sa im väčšmi než chudákovi otcovi. Mladý hrmotný husár a macocha boli neraz ako priatelia, i keď nemohla porozumieť tomu, že za každým ju posielajú po to či po ono, tam či onam, začne žiarliť. Vrtí sa okolo husára, sadá mu na koleno, obletuje ho a vyčkáva ho možno nedočkavejšie ako jej macocha. Anna sa už mračí, no husár sa smeje a s Katarínkou sa pomazná. Dovtedy sa však chodí s krčahom po vodu. Chlapci sa tu najedia, nazbierajú sily. Chvíľočku si oddychneme a budeme pokračovať ďalej, pretože pred nami je ešte dosť dlhá cesta. Naším dnešným cieľom je útulná izba pod ostrým vrchom, kde chceme prespať. Jej, tuto dobre pofukuje. Ja som bol nahrávať v lese, aby ste ma tam nerušili. A tam je ešte pomerne veľmi teplá, ale tuto fajn povieva.
1: Áno, je príjemné počasie zatiaľ.
0: Keď by nám vydržalo.
1: Hej, pofukuje vetrík, keď prechádzame lúkami. No. V lesoch je príjemný chládok zasa.
0: Takže celkom príjemná túra.
1: Áno, zatiaľ sa ide dobre.
0: No, keď by nám to vydržalo. Nielen dnes, ale aj zajtra. Už ale nepredbiehajme udalosti. Naše putovanie po hrebení považského Inovca pokračuje. Stále ideme po červenej turistickej značke a tá nás doviedla na miesto vo výške 650 metrov nad morom, ktoré sa volá Zľavy. Ale asi len preto, aby nás to zmiatlo, lebo pred nás sa postavil strmý svah, ktorý po 200 výškových metroch nás dovedie do sedla pod Preliačinou vo výške 850 metrov a ktorý z nás vyžmýka veľa potu. Aby som sa predtým vydýchal, ale najmä si oddychol, prečítam vám, ako sa dej vášnivej lásky približuje k zápletke. Jedného krásneho dňa si zavolá pani kapitánová k sebe krásnu Annu. Zvíta sa s ňou ako so starou známou, dokonca sa jej zdôverí, že aj jej oko kedysi rado spočinulo na Šibalovi Jánovi za Švitorí. Potom si zaspomína na to, že chcela vymôcť pre husára Jana kus zeme, pol plúžik, len aby si mohol založiť malé hospodárstvo a oženiť sa za mnou, po ktorej celý Tematín bláznil. Anna priznala, že Jana ešte stále nemá za strateného. Veľmi dobre rozumela pani kapitánová, čomu rozumieť chcela, hajcovala, pokiaľ bolo treba, a Anna prikyvovala. Najprv tomu, že jej starý muž je chorľavý a možno dlho nevyžije. Aj tomu, že ako mladá vdova so slušným majetkom by bola dobrá nevesta pre husára Jana. A nesmelo aj tomu, že netreba starkého gazdu trápiť, keď mu už zubatá kývka ukazováčikom, a možno aj pomôcť. Tu Annu hrkne. Prirodzená ostražitosť začína tušiť pascu. Pani kapitánka Anne odporučí jednu vedomkyňu. Vieme, že ide o tú istú bohyňu bosorku, u ktorej už Anna bola, no pobyliny k nej posielala vždy iba Katarínu. Anna vyjde z komnát štvorhranej veže ako bez ducha. Tuší, že sa na ňu chystá klietka. Musí konať. Ešte v tú noc zadusí muža vankúšom. Sedím tu v sedle Zľavy a čakám na chlapcov, pretože išli nabrať vodu. Budeme ju ešte potrebovať, lebo sa nám teraz tejto hrúčave, ktorá zavládla uprostred augusta, veľmi rýchlo míňa. Ja už počujem, chlapi sa vracajú. Takže táto sunička nevyschla, našťastie, ako vidím. Dobre, Mirko, ďakujem ti.
1: Tečie tak pomaličky cicerkom, tak za dve minúty fľaša asi. Ale tečie pomaly.
0: Ale tečie. Hej. Však tam aj píšu, že pramen pod predačinou dve minúty.
1: Áno, tak dve minúty. Fľaška.
0: Ďakujem. Prešli sme cez prieľačinu, ktorá bola vo výške 893 metrov a po 3/4 hodinke sme došli do sedla pod Panskou Javorinou. Jej vrchol je vo výške, pozrieme koľko je tu na smerovníku, 865 metrov. Odtiaľto nás už čaká len krátky úsek cez tri boky, zostúpiť do výšky 750 metrov k útulni izba. Teraz vám prečítam záver povesti Popolavosivá pani a husárska láska, čo zajačím chvostom zametá, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. Celý obrad rozlúčky s mŕtvým mužom vnímala čerstvá vdovička, ako by naň pozerala z rybníka. Aj tak mlisto, aj tak zeleno zahmleno. Ťahava kvíliva pieseň a chlapi vynášajú drevenú truhlu na drúkoch z dvorka. Už smerujú ku kaplnke. Už vyšli z dvorka i poslední za truhlou. Už zabočia k úpeťu vrška. Už. Akoby v hre na skrývačku otvoria na oči a zbada jazdcov cválajúcich z hradu. Prvý zastaví kapitán, za ním dvaja jazdci a pani kapitánová. Pohrebný sprievod zastane. Pani kapitánová vystrie prst k Anne a povie, že zabila muža. Ani nečaká na odpoveď. Vyzve mnícha, aby zdvihol kríž, na ktorý by mohla prisahať. Ani potom sa však nezastaví. Vykríkne, že má svedkov, ktorí tú ohavnú pravdu dosvedčia aj pred stoličným súdom, ak bude treba. Ale netreba. Je to poddaná, bezprávna cundra. Skríkne a otočí hlavu za dupajúcim koňom. Spoza kríčia hlohu sa vyrúti husár Ján. Kôň v skoku a on pridrža jednou rukou v náruči Katarínku v bielej sukni a vyšívanom lajblíčku, vlasy rozpustené. Anna vykríkne. Už nedbá na predošlé obvinenie, nedbá na hrôzu súdu a potupu trestu. Pred očami má príbeh, ktorý sa jej nedávno prisnil. Zjojkla. Ten sen sa odohral o Jáne a svetojanské ohne pred troma dňami. Vtedy, keď sa vracala plná strachu a nenávisti k mužovi, ktorému na tvár pritisla veľký vankúš. Opäť zazrela svojho husára Janka, ako stíska mladučku a hlúpo žiadostivú Katarínku. Opäť prežíva tú veľkú zradu. Nič neznamená pre ňu život bez jej milého Jána. Darmo skáču husári z konia, darmo ju chcú lapnúť pod pazušia. Strhne sa a beží za prachom, pred ktorým dupoce kôň s novými milencami. Ak ju, Annu, popravia, čo sa najisto stane, Katarínka bude bohatou nevestou. Nie, zaduní jej v hrudi. Anna sa zastaví, pomaly sa otočí k pyšnému hradu, odkiaľ na ňu vzťahli intrigánske ruky. Zastaví a nevšíma si, že k nej cválajú husári z druhej strany. To množstvo výkrikov, ktoré ako v súde pušný prach čakali na vznietenie, sa odrazu vydrali z jej rozďavených úst. To nebolo slovo, ani citoslovce, ani hláska. To bol rik. Rik kamenného zúfalstva. Obehol matičku zem a matička zem sa zľutovala. Telu ženy, do ktorej vložila toľkú krásu, nedovolila rozpadnúť sa na prach v hrobe, ale premenila ho na skalu. V tej skale ostal prebývať duch krásnej Anny. Spí v skale doposiaľ a iba na tretí deň po Jáne všetci nablízku začujú tú ozvenú riku, ktorá akurát obieha opäť raz okolo matičky zeme, zatiaľ čo po hradbách kráča popolavosivá pani. Málo kedy sa stane, aby paňou hradu, čo sa zjavuje dovtedy, kým z hradieb stojí čo len jeden kameň na kameni, bola prostá žena. No Tematín je tou vzácnou výnimkou, akou výnimočnou bola jej láska i intrigy ostatných, ktoré vedeli znešváriť taký mohutný cit, akým je láska ženy a veľkosť túžby, ktorú nepocíti vo vlastnej koži každý z nás. Tak chlapci, blížime sa pomaly k cieľu? Pred nami je sedlo pod ostrým vrchom však. To je vzdialené odtiaľto kilometra 200 metrov. A potom by sme mali otočiť prudko doľava dolu svahom k útulní izba.
1: To už zvládneme. Pomaly, ale isto.
0: Dobre teda, no tak dopapajte, pôjdeme. Pokračovali sme ďalej po hrebení pod ostrý vrch a onedlho sme už zbadali odbočku k útulní izba. Schádzame strmým svahom, ktorý by mohol poslúžiť ako inšpirácia pre babu, ktorá podsypala hrachom Janošíkovi nohy, keď ho išli pandúri zlapať. Tak sa tam na tých drobných kamienkoch šmíkalo. Napokon sme sa dostali k útulni izba. Takisto ako vždy pred útulňou nám vŕta v hlave naliehavá otázka. Bude chatka prázdna? Lebo by bola pohodlnejšia ako spanie v stanoch. Odpoveď prišla veľmi rýchlo a pred chatkou sme zbadali Mirka Svitka, s ktorým som sa zoznámil pod hradom Tematín. Bol tu aj s dievčatami, ktoré sprevádzal, takže chatka je obsadená. Navyše ešte došlo k jednej udalosti. Jedna z dievčatiek zbadalo, že v chatke je užovka. Tak sa rozhodli spať v prístrešku a v jednom z našich stanov a my sme sa presťahovali s Mirkom do jeho stanu. Maroš s Andym budú spať na laviciach v otvorenom prístrešku. Pri chatke bol aj funkčný prameň, boli sme si tam nabrať vodu. No a zapálili sme oheň. Mirko Svitek si tam opražil klobásku a dievčatá si niečo uvarili. Ideme ešte k prameňu. Andy tam ide predo mnou nabrať vodu. Idem sa pozrieť, ako tam tá vodička tečie. A najmä preto, aby som zdokumentoval pre vás ten životodárny zvuk, ktorý vydáva voda pre smedných putujúcich. Voda v tomto pramení netečie sústavne, ale vraj treba počkať 2-3 minútky a ona sa spustí a teraz začína. Malým cícerkom cvrliká na bielý vápencový kameň. Toto je zvuk táborového ohňa, ktorý dodáva večeru nádherné zvuky príjemnej atmosféry, posedenia pri ohni, spomienok na bývalé túry a plány na túry budúce. A tuto je ďalší oheň, ktorý nakladol Mirko a varí čaj. To sú tiež blahodárne zvuky.

Druhý deň nášho putovania podľa literatúry začíname varením raňajok, balením stanov a batohov. Ale tesne predtým, ako vyrazíme do strmého kopca od útulne izba na hrebeň Považského Inovca pod Ostrý vrch, vám prečítam začiatok povesti Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú tiež literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. A jej dej sa odohráva na Topolčianskom hrade, ktorý je našim dnešným cieľom. Kedysi v tomto nádhernom, svetlom a teplom hrade žil hradný pán, ktorého podivínstvo bolo známe široko ďaleko. Jeho čudáctvo mnohí pripisovali tomu, že ovdovel, sotva sa mu narodila dcérka. Jej narodenie bolo tiež trochu pikantné. Krsteny neboli plné veselia, ale štipľavej irónie hradného pána, ktorý prehral 50 sudov vína. Prehral totiž stávku. Stavil sa, že sa mu narodí syn. Dcéra Ľudmila si na otcovo čudáctvo zvykla, ba jeho odmietavá nevšímavosť ju naučila správať sa k ľuďom milo a príťažlivo. Chýr o jej kráse, múdrosti a skromnosti prekročil topolčianske okolie, preskočil nielen do všetkých okolitých hradov a kaštieľov, ale zaplavil celé uhorské kráľovstvo, všetky jeho krajiny. A tak sa pýtači hrnuli a hrnuli, hoci plný strachu z pohľadu topolčianskeho hradného pána, ktorý hoci bol spravodlivý, neúprosne však štipľavý voči každej i malichernej slabostke každého mládenca. A špitač, toť bodocký pán, odrazu nalial starcovi nádej. Sotva bodocký pán odišiel, opýtal sa hradný pán cerky vľúdnejšie, či sa chce vydať. Vydať? Zopakuje otázku Ľudka a doprosta prizná, že na sobáš pôjde iba s Jankom Radošom z Bojnej, hoci je len mladým zemanom. Radoša, spomína si ťažkopádne hradný pán. Veď je to tvoj obľúbený spoločník z poľoviek, smeje sa Ľudka a chopí oca pod pažu. No, spoločník a obľúbený, protestuje očistom hradný pán. Ale tým akoby dával najavo, že by úfal vo väčšieho pána. Pretože bol spravodlivý, privolil, aby sa mohol i Janko Radoša z Bojnej o Ľudkinu ruku uchádzať.

0: Vydriapali sme sa na hrebeň Považského Inovca cez ostrý vrch, ktorý si právom zaslúži svoje meno, pretože výstup naň bol naozaj ostrý. V sedle pod Panskou Javorinou sme opustili červenú turistickú značku a po modrej sme vyšli na vrchol Panskej Javoriny, ktorý čnie do výšky 943 metrov. Pomaličky sme kráčali po chrbte hory a prišli sme pod rozhľadňu. Chlapci sú už hore, takže idem za nimi. Schody sú tu riadne strmé. Prvé poschodie. Už aj odtiaľ je slušný výhľad, ale len na blízke okolité vršky a dediny, pretože v diaľke pohoria zakrýva opar a na severe aj nízka oblačnosť. Šliepem na druhé poschodie. Odtiaľ je ešte lepší výhľad a ono to má ešte aj tretie poschodie. Takže poďme tam za chlapmi.
1: Tu sú riadne strmé z tieto schody. Lepšie sa pôjde nadol, tuším.
0: Je tu aj veterná ružica?
1: Áno.
0: Áno. Aspoň si prečítame, čo by sme mali vidieť. Kalnicu Beckov, Nové Mesto nad Váhom, Hrádok, Piešťany, Novú Lehotu, Podhradie, Topolčany, Zlatníky, Bánovce nad Bebravou, Dubodiel, Svina, Trenčianske Jastrabie. To sú obce a mestá. Ale vrchy Jakubová, Inovec, Kľak, Rokoš, Jankov vršok, Ostrý vrch, Tribeč, Topolčiansky hrad, to je náš dnešný cieľ, Úhrad, Marhát, Bezovec, Tematínske vrchy, Preliačina. Mirko, tak čo povieš na výhľady?
2: No, výhľady sú fantastické. Som nečakal až takú peknú rozhľadňu a také výhľady. Je no. To pekné.
0: A je to pomerne vysoká rozhľadňa, však má tri poschodia a strmé schody.
2: Áno, áno. Bolo to veľmi strmé, tie tri schodiska.
0: Ale teraz bude horšie zísť nadol. No, idem to zbaliť, lebo z lesa mi kráča s týmto v ruke. Prešli sme cez jamky, stále po rovnomerne klesajúcej lesnej ceste, po žltej značke, až sme došli na dolné zľavy, ktoré sú vo výške 498 metrov. Pri tom názve zľavy som opäť spozornil, lebo pravdepodobne nás čaká nejaké stúpanie. Mirko, je to tak? Žiadne zľavy nebudú? Bude stúpanie?
2: Myslím, že ešte budú nejaké stúpania, určite.
0: Mali by sme dôjsť do sedla pod Smutným vrškom, tuším. Neviem, pozri. Áno, ako sme zistili, čaká na 150-metrové stúpanie na sedlo pod Smutným vrškom. A toto pomenovanie už na rozdiel od zľav sedí. Aby som pred tým stúpaním získal potrebné sily, prečítam vám, ako sa topolčiansky hradný pán rozhodol prijať do rodiny neurodzeného ženícha pre svoju dcéru. Aj keď ho privítal ako ktoréhokoľvek mladého šľachtica, grófa alebo baróna, predsa mu ako jedinému dal úlohu. Spýtal sa ho, či by šiel v jeho mene topolčianskeho pána do Benátok. Obzrieť opevnenie hradov a najať chýrnych majstrov, ktorí by vylepšili a okrášlili topolčiansky hrad, pretože hradný pán bol dobrým hospodárom. Janko nadšene súhlasil a tak stanovili odchod. Osud však mienil inak. Turek už hranice Uhorska nielen bantuje, prekročil ich, blíži sa deň, keď bude ohrozená kráľovská koruna. Topolčiansky hradný pán nielenže zrušil cestu do Benátok, ale zvolal chlapov a začali strojiť, zbrojiť a cvičiť v boji. A teraz si definitívne obľúbil Janka Radošu, ba nedal by zaň ani stokrát bohačieho a stokrát chýrnejšieho rodom. Jeho statočnosť, usilovnosť a nezištnosť roztopili pancier na jeho srdci a zdalo sa, že uzrel v ňom svojho syna. Čo ste vypozerali na mape?
2: To, že do Podhradia ešte tuto, podľa tohto rastcestníka 50 minút a potom po tom cyklochodníku prejdeme z Podhradia na Topolčiansky hrad a uvidíme, či sa odtiaľ beda nejakou skratkou dostať na chodník.
0: Dobre, takže o chvíľu vyrazíme.
2: V
0: Dolných Zľavách sme opäť pokračovali po žltej turistickej značke, ktorá nás doviedla cez Medveďovo. Tak vyzeral ten les. Bol veľmi vhodný pre medvediu populáciu. A Mirko, ktorý šiel prvý a viedol nás, neustále prípadného macka plašil ťukaním palíc o seba. Mirko, tebe tá krajina, cez ktorú sme prešli, pripomínala výrazné Medveďovo.
2: Áno, úplne. Ak stretnúť medveďa, tak tam.
0: Si,
2: jednoznačne.
0: Si ho plašil potenciálneho macka búchaním palíc.
2: Áno, ja som si doma zabudol rolničku. Takže radšej palicami trocha.
0: Asi to bolo účinné, ak tam bol.
2: Áno.
0: A ak tam nebol, tak aj tak dobre. Dostali sme sa teda na okraj Podhradia. Mirko ide teraz hľadať skratku po cyklocestičke, ktorá by nás doviedla na hrad rýchlejšie. Tu vám prečítam pod Topolčianským hradom, ako pokračuje dej povesti Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. A je to o tom, ako odlúčenosť ohrozuje lásku mladých zaľúbencov a teda nastáva tzv. Zápletka. Turek sa rúti krajinou. Boja sa ho už pri Leviciach, pri Šuranoch. Mirko?
2: Dokonca.
0: No, to sú jeho rodné. Ba opevňujú aj Nitru. Topolčiansky hradný pán by najradšej sám vycválal na čele vojska, ktoré zo svojho pánstva vysielal do kráľovských šíkov. No vek neoklameš a ruke silu nevrátiš. Chlapov z Topolčianskeho pánstva vyslal na čele s Jánom, nech získa ostrohy a vyleští svoje meno, aby sa vyhol posmešným úškrnom a hlúpým poznámkam šľachticov Uhorska. Za pobočníka mu stanovil Mateja, syna komorníka Hansiho, v úfnosti, že syn verného sluhu bude verný jeho budúcemu zaťovi. Na druhej strane Inovca, v Tematíne, Novota. Tematínsky hradný pán sa vrátil po dlhých rokoch túlania, míňania, imania, ktoré ho začalo páliť v truhlici hneď po smrti otca. Chýro jeho lumpačkách a zloduštvách utrápila jeho chorú mater a teraz sa tá obluda na Tematín vrátila. Tematínsky hradný pán túla sa po horách ako osamotený vlk. Nepoľuje, ale zabíja. Vraždí zver, vyvršuje sa tak na svoje prekliatie. Premrhal všetko. Aj poslední sluhovia z radu utekajú, ostávajú pri ňom len podobní odroni, ako je on sám. Skôr či neskôr sa musel on dozvedieť o neslýchanom bohatstve Topolčianskeho hradu, ktoré sa núka vydajom. Reči o neveste ho nezaujímali. Zapamätal si však, že je krásna. Vybral sa na susedskú návštevu do Topolčianskeho hradu. Topolčiansky hradný pán ho vľudne prijal a z mosta do prosta mu povedal, že jeho dcéra je už sľúbená, a len čo sa mladý zeman Radoša vráti z tureckej vojny, vydá sa zaň. Tematínsky hradný pán sa však nehodlal vzdať. Zistil, že na Topolčiansky hrad často prichádza akýsi Matej, komorníkov syn, s listami od snúbenca Radošu Ľudmile. Vysledovať poslička bolo pre ľudí tematínskeho pána maličkosť. Sme na Topolčianskom hrade. Hlavná väža a pomerne veľká časť hradu sú pomerne zachovalé a obnovené. Sú tu výrazné stopy po citlivej obnove hradu. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1235. Vtedy bol kráľovským majetkom. Vlastníkom hradu bol šľachtický rod Čákovcov, ktorý ho dostal ako dar. Na hrade sa vystriedalo niekoľko majiteľov a bol aj viackrát napadnutý nepriateľskými vojskami. Vojská grófa Hunyadyho ho vypálili a počas protihabsburských povstaní bol hrad veľakrát poškodený. Poslednými majiteľmi hradu boli Stumerovci, ktorí sa v polovici 18. storočia presťahovali do kaštieľa. Neskôr hrad nemal využitie a tak začal pustnúť. Na Topolčianskom hrade vám dočítam povesť Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. Bolo to na Ďura, keď Mateja prepadli maskovaní jazdci. Zdrapli ho, poviazali a odvliekli na Tematín. Zloduch pozná lepšie ľudské slabosti ako starý spovedník. Keď nechcel Matej spolupracovať po dobrotky za zlatky, skúšal to tematínsky pán po zlotky. Potom už len stačilo spojiť trest s vyhrážkou, priložiť odmenu a Matej nevydržal. Radošovi povedal, čo povedať mal, že ho prepadli zbojníci a vychmatli mu list pre Ľudmilu, asi sa nádejajúc, že tam skrýva tučnú zmenku. A dodal podľa tematínskej inštrukcie, že stačí, aby mu mladý pán list povedal, že on má hlavu dobrú a pane Ľudmile ho naspamäť zopakuje. Posol Matej si ľahkomyselne píska, pretože ho síce ťaží svedomie, ale aj dve zlatky v kešeni za každú cestu. V tematíne vysype obsah naučeného listu a naučí sa nový list, stručnejší, ale aj chladnejší. V Topolčianskom hrade vyrapoce odkaz, naje sa a napojí, naučí sa čoraz vrúcnejšiu Ľudkinu odpoveď a cestou späť má na tematíne hradný pán už prichystanú vetičku dve, rovnako chladné a povinné ako zlatky, a posúva svoj plán k cieľu. Smútok stotníka Radušu a panny Ľudmily utešenie rástol a zakvital. Trpkosť a zúfalstvo zaháňal stotník udatnosťou v boji, panna Ľudmila slzami a chradnutím. Tematínsky hradný pán uznal čas za dozretý. Nečakal Mateja s pravidelnou odmenou, ale s vyhrážkou. Zdrapol ho za gágor, prikázal mu, povieš, že mladý pán pekne pozdravuje a preriekneš sa pred otcom, že chodí Ginej na zálety. Aj v kuchyni, kam ťa posielajú jesť, to sa do uší panny Ľudmily určite dostane. A svojmu pánovi, tomu sedmoslivkárovi, povieš, že sa na Topolčianskom hrade šepká o zrušení zásnub a o mne ako o nápadníkovi. Rozumieš? Inak už dlho vzduch na tomto svete dýchať nebudeš, ale ani tvoja mať a tvoj otec. Do toho ešte prišla zvesť o smrti zemena Jána Radošu z Bojnej. Zmetené srdce panny Ľudmily bylo na poplach. Cítilo zadosťučinenie zhrdenej lásky a zároveň bôľ nad stratou poslednej nádeje. Panna Ľudmila zatvorila oči a jej telo oslablo v náručí tematinského hradného pána. Z krásnej, smutnej panny stala sa tak krásna, aj keď trochu vyplašená žena. Tí, čo sa vyznajú v premenách láskou, zbadali túto zmenu a potajomky sa prežehnávali. Tematínsky pán to stihol akurát. Cisár a Turek podpísali mier a tak stotník Ján Radoša z Bojnej, idúc pozrieť svoju mať a otca, poslal na Topolčiansky hrad rýchleho posla, ktorý niesol list. Nech sa stalo čokoľvek, povedz, drahá Ľudmila, či ma ešte chceš, alebo odmietaš. Nič netušiaci tematínsky pán, rátajúc truhlice a svoje nové sny, vybehol na svetlo z pivníc až na veľký krik. Pojašené služobníctvo sa nevedelo vyjachtať. Až mŕtvola Ľudmily ho presvedčila, že čierna predtucha, ktorá ho premkla, je pravdivá. Kým som ja nahrával záver povesti o Topolčianskom hrade, chlapci si boli hrad obzrieť. Ja som sedel v podradí pod mohutnými hradbami. Mirko, ako to tam vyzerá?
2: Je to veľmi pekne zrekonštruované a priestradné, veľké. Pekný je ten hrad a je tam urobených kopec takých miest, kam sa dá dostať, či už po schodoch, alebo takými chodničkami, a urobiť si takú predstavu celkovo o tom hrade. Takže určite stojí za to ísť tam.
0: Tak ja sa idem pozrieť. Áno. Zhruba uprostred nášho záverečného putovania z Topolčianskeho hradu do Novej Lehoty sme sa zastavili, aby sme uskutočnili posledný náš rituál varenia kávy. Toto je posledná kávička na našej dvojdňovej turistickej potulke po Považskom Inovci podľa povesti o Tematinskom a Topolčianskom hrade. Tie posledné kilometre nám postavili do cesty veľmi prudké a dlhé stúpanie, ktoré sa nám tejto horúčave podarilo síce prekonať, ale od toho je ďalšie slovo odvodené, sme ukonaní. Ale ty asi nie, Andy.
3: Ale aj ja. Teplo dalo zabrať. Ale tak hlavne, že sme išli kus v lese, takže to bolo dobré.
0: Nebola to až taká páľavá, ale tá horúčava. Ten vzduch je aj tak prehriaty a spôsobuje také nadmerné potenie, že ja mám úplne mokré tričko.
3: Áno, som prepotený komplet.
0: Mirka, nechcem vyrušovať, lebo on si dáva neskorý obed po privarení, aby využil ten čas. Však na záver, Mirko, si potom zhodnotíme túru, koľko sme prešli, aké výškové prevýšenie sme prekonali za tie dva dni. A teraz sa už budeme venovať len a len vareniu a najmä pitiu kávy. Došli sme k penziónu Bezovec Do východiska zároveň cieľa našej dvojdňovej túry podľa literatúry, podľa povesti z knižky Biela pani, Mŕtvý pán, ktoré literárne spracoval Ivan Hudec. Chlapi, najprv štatistika, potom hodnotenie, dobre? Mirko, tak včera, ako viem, sme prešli 23 kilometrov a prekonali 1000 metrov výškové prevýšenie. A dnes?
2: Áno, presne tak. A dnes to bolo 20 kilometrov a nastúpali sme 700 metrov a zostúpili 1000-1100, tak.
0: Oboznámili sme sa s krásnou krajinou Považského Inovca a zistili sme, že hoci zúb času zmenil kedysi pyšné múry výnimočných hradov na ruiny, nedokázal zmeniť ľudské vášne, túžbu pomoci a po bohatstve, zlobu, intrigánstvo a podobne. Skrátka zistili sme, že sa ľudia vlastne nezmenili. No ale vrátime sa k hodnoteniu túry. Ako sa ti páčila, Andy?
3: Bolo to vynikajúce.
0: Ďakujem za stručné a jasné hodnotenie.
4: Opäť už sa budem opakovať tradične na záver. Pri každej tejto otázke skvelé personálne obsadenie. To robí základ, 80% úspechu, vynikajúce počasie, nádherná príroda, proste perfektné.
0: Zaujímavé, že bolo vynikajúce počasie napriek všetkým tým zlým predpovediam, ktoré odzneli práve na tieto dva dni. Dobre chlapi, takže túra je na konci a zostanú už nám len spomienky, trošičku potom oživené fotografiami, ktoré si navzájom pošleme. Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Génius Loci, Túry podľa literatúry, Považský Inovec. Majsterka zvuku Tatiana Horvátová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, aj Julo Satinský bol vášnivý milovník lesov a hôr a tiež sa rád vydával na potulky a dobrodružné expedície. Taký názov, expedície, nesie aj jedna z jeho kníh, ktorej fragment vám prečíta Peter Rúfus. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza výber z knihy Expedícia. Napísal Julius Satinský. Redakcia Daniela Kapitáňová. Číta Peter Rúfus. Réžia Táňa Tadlánková.

Expedícia Pomerenke. 15. júl 1974 až 25. júl 1974. Slovenské Rudohorie, Banská Bystrica, Košice. Vlado Bednár a Julo Satinský. 225,5 kilometra pešo za 11 dní. Nedeľa 14. júla 1974. Bratislava, Banská Bystrica, expres Urpín. K vlaku prichádzali oficiálne delegácie. Tomáš Janovic s litrom vína, Karol Čálik, lord Peter Oravec a Markéta s borovičkami a bystricami. Obzerali si so záujmom výstroj a výzbroj expedície Pomerenke. Vo vlaku sme zaspali a v Bystrici sme boli za minútu. Pondelok 15. júla 1974. Banská Bystrica, Hrochoť, Kyslinky, Poľana 1459 metrov, sedlo Jasenová, Hronček, Kyslá voda, kilometrov 26,5. Hodiny od 7.00 do 18.00. Chôdza spolu 8 hodín 30 minút. Noc pod Širákom pri Kyslej vode. Svitá. Čakáme na autobus do Hrochote. V Hrochoti ideme prvý kilometer k Hrochotskému mlynu pešo. Malililinký vlak Pacifik z Výgľaša na Kyslinky pobral do dvoch malililinkých vagónov asi 100 drevorúbačov, 100 žien a dievčat s hrabľami a kosami, 50 horárov a lesných inžinierov. Sedelo sa samozrejme aj na schodíkoch. Pacifik ťažko prechádzal Hrochotskou dolinou. Domorodci živo debatovali. Jeden mi bez úvodu povedal, ani sa na mňa nepozrel, keby včera svietilo, už by sme mali v kôpkach. Z Kysliniek namáhavý výstup na prednú Poľanu. Chata na zadnej Poľane bola okupovaná 300 Maďarmi v teplákoch, ktorých tam priviezli priamo z Čepelu. Nedali nám nič. Uprosili sme servírky, aby nám prepašovali pivo. Pravá Poľana je nádherná. Odtiaľ cez Strungu do sedla Jasenová. Tam sme si ľahli na chrbát a bolo nám dobre. Borovička. Smiech nás prešiel, keď sme zišli pod sedlom zo zelenej značky a podľa vojenskej mapy sme sa ocitli na havraných skalách. Napred sme nemohli, zhltla by nás hlbina. A tak sme sa vrátili na zelenú, ďaleko, ďaleko späť, okolo 3-4 hlbokých dolín. Spíme pri Hrončeku, kúsok od Kyslej vody. Znamenitý prameň kyselky, minerálky. Vlado vstane, ja vonku. Vyhviezdíno. Mesiac, nov, nádherná, studená, pokojná noc. Najväčšia rozkoš mať pred nosom kompletnú sústavu hviezd a žrať v spacom vaku v hlbokom údolí čokoládu. Prešli sme okolo 27 kilometrov za 8,5 hodiny. Že sme zablúdili na havranie skaly, zavinil značkár. Už sa to začína. V Rudohorí si robí značkár, čo chce. Heslo dňa. Abeceda zjedla deda. Utorok 16. júla 1974. Kyslá voda, tlstý javor, 1057 metrov, šopisko pod Klenovským veprom. Kilometrov 22, hodín od 7.00 do 18.00, chôdza spolu 8 hodín. Noc, drevenica pod veprom. Z Kyslej vody do Masarykovej doliny. Počasie celý deň ideálne. Jedna z najkrajších partií Rudohoria. Pohybujeme sa po voňavých lúkach na 1000 metrov nad morom a keď už slnko veľmi pripeká, vždy sa dostaneme do starého, studeného lesa. Stúpačka na zákľuky 1011 metrov bola hneď ráno. Nebolo to také hrozné, ako to vyzeralo. Hore na Poľane pod zákľukami salaš. 5 priviazaných tatranských čúhačov prihlúpli valach. Chlapec miešal v kotle žinčicu. Od dymu štípu oči. Vlado ochká od slasti a pijeme žinčicu za žinčicou. Platíme.
Vzali sme aj oštiepok a chlapci vynášajú kotol pred salaš. Aj psi dostávajú napiť žinčice. Na otázky starý Valach a dvaja chlapci neodpovedajú. Keď odpovedia, horko ťažko, tak jedným slovom. Na tlstom javore sedlo s autobusovou zastávkou z Brezna, boh vie kam, obedujeme a v prudkom slnku sušíme stan a spacievaky. Ty si klský javor, ja som tlstý magor. Všade čerstvé pomníky partizánom. Hory sú plné hrdinov. Nad Sedmákom kúpil za 13 000 korún československých drevenicu Vyšváder z Bratislavy. Brali sme u neho vodu. Utešená rodinka. Céra na zjedenie, syn na počudovanie. Všetci múdri. Vyšváder, sivobradý, sivovlasý, dlabe do pňa. Vyrába válov. Slnko pripeká. A to už je večer. Nádherný pohľad na dolinu s riečkou Rimavicou. Lom nad Rimavicou, Drápsko, v diaľke Hriňová. Prudko krásny kraj. Švajčiarsko a Rakúsko môžu ísť do riti. Mlčanliví ľudia, spotení, kosia. Lesný traktor vezie chlapčiskov do prudkého kopca. Máme rezervu. Dostali sme sa v nadpláne až po Vepor. Zajtra chceme švihnúť cez Vepor na Zbojskú. Na lúke pod Šopiskom, posledný predkopec Klenovského Vepra, je celá kopanica, mŕtva a opustená. Vyzerá to tu ako po tureckom vpáde. Nikde živej duše. Zostali domy, izby, pitvory, nástroje, hrnce, válovy, v ktorých crka čistúčka voda zhovor. Nikde nikto. Nasťahovali sme sa do drevenice s prekrásnym výhľadom. V izbe rastie žihľava. Spacievaky si rozkladáme po holej zemi. Prvá šachová partia. 1-0 prevlada. Noc je hviezdnatá, ale ráno strašné. Zrazu sme v olovených oblakoch. Mohutné prúdy vody okolo nás. V drevenici je útulne. Nič nám nechýbe. Heslo dňa? Svetská sláva, poľná fľaša.

Streda, 17. júla 1974. Drevenica pod Veprom, Klenovský Vepor, 1338 metrov, Blato, Bánovo, 1047 metrov, Diel, Potok Svetlá, Pohronská Polhora, kilometrov 22, hodín od 9.00 do 16.30, chôdza spolu 7 hodín 30 minút. Noc, Rudolf Kubizniak. Okolo 4. ráno sa začala prudká búrka. Gastonovi, tak sa od dnes volá Vlado, som spravil o 4.30 prvé raňajky. Ja sa volám Walter. Gaston teda už o 4.30 mal opekanú slaninku s čajom. Okolo 9.00 prestal dážď a tak sme opustili drevenicu po merenke. Klepovský Vepor je strašná túra. Pred výstupom, kamene, vlhko, sme naďabili na dvoch moravákov, ktorí idú od Brezna po Košice. Sú to blázni, štyriciatnici. A zvedavo si obzerali našu perfektnú výstroj. Gaston vytiahol mapy a ochotne im všetko poukazoval. Ich mapy začínali len na dieloch nad Pohronskou Polhorou. Nohy sú skoro v poriadku. Ja ešte nemám grif na dvíhanie a skladanie batoha. Pokriky po prestávkach sú karatovité. Gaston kričí aj pome, pome. Ja odpovedám renke, renke, alebo sedlať, sedlať. 100 metrov od krčmy v Polhore nás začalo kropiť. Vbehli sme pod jednu bránu. Tam, priamo pod bránou, nám nalial koňaku Tóno Muranský a dal aj pivo. Slovo dalo slovo, nakúpili sme si zásoby a zostali sme spať v perinách jeho svokra Rudolfa Kubizniaka, 71-ročného ožrana. Jeho bezzubá žena nám vravela: "Nak sa páči ďalej." A večer nám umila nohy. Popíjame so starým. Ako partizána ho Nemci chytili pri Svetom kríži, utiekol, postrieľal stráže a tak ďalej a tak ďalej. Cítime sa u Kubizniakov veľmi dobre. Spíme a vonku je prietrž mračien. Dobre, že sme dnes zliezli do Polhory. Heslo dňa: keď dobre ošetríš nohu, ona ti za to aj ruku poboská. Štvrtok, 18. júla 1974. Pohronská Polhora, Zbojská, Kučelach, sedlo Burda, popod Fabovú hoľu v daždi, chatky pod Kľakom, studňa, kilometrov 23, hodín od 7.00 do 16.00, chôdza spolu 8 hodín. Noc, drevenica so šporákom, na studni. Ráno sme vyšľapali spolu so ženičkami na Kučelach. Prekáračky. Jednej vdove som slúbil kúpiť rádio. Na Kučelachu dostal Gaston mlieko. Dnes traverzujeme a traverzujeme a traverzujeme. Sedlo Burda, zastávka autobusu, je pohodlné. Našiel som na lúke The Jolly Jokera. Na večer prichádzame k samote studňa, kde spíme v opustenom domčeku po lesných robotníkoch. A tu Gaston zarozmýšľal. Premočené topánky si položil na horúci sporák a upiekol si ich. Ráno boli vybramky dvakrát menšie. Šach. Večer zapadá slniečko. Sme na Muránskej planine. Zvláštny prírodný úkaz. Zajace sa neboja. Na samote sa pasú ovce. Heslo dňa: bol by som blázon, aby do mňa udrel hrom. Neskôr životu nebezpečie. Na ceste vrcholom v daždi uskakujeme pred bleskami. Máme kovové kostry na krosnách a sme vo výške 1200 metrov. júla 1974, piatok. Studňa, piesok, Muráň, Vladov voľný deň. Kilometrov 15. Hodiny od 7.00 do 12.30. Chôdza spolu 5 hodín 30 minút. Noc, zájazdový hostinec u Jelenia na Muráni, izba číslo 1. Ráno nevie Gaston obuť výbramku. Upiekla sa mu dokonale. Čo teraz? Núdzovo sa musíme spustiť do Muráňa, aby si Gaston mohol kúpiť nové topánky. Je namrzený a ani puding mu nechutí.
hrdinsky však šlape rýchlo dolu v malilinkých vybramkách do Muráne. Prekrásny kraj. Vidíme celú Muránsku planinu. Hrad Muráň nechávame bokom vľavo. Vlado má svoj deň. Po ceste stratil mapu a jeho nadávky sa nesú široko ďaleko po okolí. Keď okolo drobných priepastí prichádzam do mesta Muráň, Gaston už stojí pred obuvou s novými topánkami na nohách. Staré vybramky sú v škatuli, pripravené na pohreb. Nakupujem. Sympatický mesiar má domáce klobásy. Vzel ovoci zvyšok. Gastonove nohy pýtajú voľno. Pýtame sa v zájazdnom hostinci, či by nemali izbu. Pani Hana Kinclová, chyžná a rodená hotelierka, pretože jej otec Tusaj bol kedysi majiteľom hostinca, nám dala izbu číslo 1 ako čestným hosťom. Chodí po dome v župane, v nohaviciach a má malého Pinča, psíka, ktorý je jej všetkým. Voľný deň začína byť veľmi farebný. V hostinci debatujeme s hluchonemým futbalistom, tučným prednostom stanice z Jelšavy a mladým futbalovým brankárom Eška Muráň. Víno, reči, vonku cedí v jednom kuse drobný jedovatý dážď. Len čo sme sa ubytovali, už je tu večera. Manžel pani Hany Kinclovej má partičku karát s priateľmi, tam nejdeme. Ale mladí Muránčania prichádzajú do hostinca a žiadajú ma o besedu. Súhlasím. A dcéra predsedu MNV otvára zasadačku na prvom poschodí muránskeho magistrátu. Mladí sa smejú, skúta počuť zrelý smiech pani hotelierky, ktorá mi robí aniela strážneho. Sedeli sme dlho, do polnoci. A smiech sa rozliehal po nočnej Muráni. Na izbe číslo 1 už spí Gaston po svojom voľnom dni. Zajtra nás už čaká prechod z Muránskej planiny do Slovenského raja. Heslo dňa: Si hovado, koľko teba je. Sobota, 20. júla 1974. Muráň, sedlo Javorina, chata Janka, žltá nad hore Hroním, priehybka, sedlo. Kilometrov 13, hodín od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00. Chôdza spolu 5 hodín. Noc pod smrekom v lese pod priehybkou. Ráno ešte šampanské s pani hotelierkou a už autobusom na sedlo Javorina cez Muránsku hutu. Dobre, že nevidíme blázinec v lese. Stará trasa. Je to deprimujúce. Obrovský kar po pohrebe Gastonových vybramiek. Bez slova som začal dielo nožom. Čo robíš, Julo? Spýtal sa ma Vlado. Kopem hrob. Pri vodke a ceremóniách veľmi seriózneho pohrebu nám tak čas ušiel, že sme len stihli vybehnúť na chatu Janka. Tam sme našli opustené obydlie a len čo sme sa nasťahovali, prišli tri rodiny s deťmi z Revúcej. Chovali sa k nám v prvých chvíľach ako k vlamačom. Mali pravdu. Cez povalu sme sa dostali do jednej izby s ustlanými posteľami, ale vo výške 1000 metrov? Rozišli sme sa v dobrom. No nepredvídaná trojhodinová túra až na priehybky nás najprv znervóznila. Potom sme však zažili krásny pochod po bývalej žltej značke. Videli sme celé Horehronie z výšky ako z lietadla. Švermovo, Horehronské obce a oproti Kráľová hoľa. Spíme pod smrekom, v sedle priehybka, bokom v lese. V Gastonovom stane, hlavami pri vchode. Polievka a už aj spíme. Mne je fyzicky všeliako, ale to je tá včerajšia Muráň, kar ráno v sedle Javorina a tak ďalej. ...21. júla 1974, nedeľa. Sedlo priehybka, Trestník, Besník, 1395 metrov, Čuntava, Nižná záhrada, Voňarky, Dobšinský kopec, Dedinky, Slovenský raj. Kilometrov 26,

vrátiť a popri koľajniciach k hotelovým chatkám na druhej strane. Znechutení rekreanti opúšťajú areál priehrady. Je zima. Nasťahovali sme sa do chatky číslo 17 a chvíľu odpočívame. Pri večeri si k nám prisadol tréner lyžiarov, reprezentantov Šťovík. Postupne sa opíja. Študentky z filozofickej fakulty Univerzity Komenského na sústredení. Gaston dostáva mijavské obrátky. Všetko dobre dopadlo a spíme ako zabití. Trénera odnášajú opitého k jeho reprezentantom. K večeru sa trošku vyjasnilo, ale je zima a stále prehánky. Heslo dňa: už nikdy nebude slnko. Pondelok 22. júla 1974. Dedinky Hnilec, Súľová Sedlo, Čertová Hoľa, Volovec, Baračská Skala, Chalupa nad Čučmou, Dobožka. Kilometrov 23, hodín od 10.00 do 18.00, chôdza spolu 8 hodín, noc v obývanej, ale opustenej chalupe na Dobožke, Povala. Raňajky ešte v civilizácii. Vlakom z dediniek do Hnilca. Sú to tri zastávky. Jedna z nich sa volá Sikavka. Keď sme prehovorili predavača v Hnilci, aby nám tajne predal dvakrát borovičku, vyštartovali sme s poľnými fľašami plnými vína a v batohu s ďalšími raketami do sedla Súľová. Tam začal padať drobný dážď a fúkať čoraz ostrejší vietor. Šli sme diabolským tempom a tempo sme čoraz zrýchľovali. Za Čertovou Hoľou sa dážď zmenil na krupobytie a vo výške 1200 metrov sa to všetko zmenilo na peklo. Za Volovcom sme šli už len silou vôle, úplne premočený, zmrznutý. Gastonovi pri páde vzal vietor mapu do doliny. Expedícia prežila v tých hodinách životu nebezpečné chvíle. Hnali sa cez nás oblaky, metajúce na nás kúdoli krúb. S batohmi premočenými a ťažkými sme strácali značku a vyvrcholením všetkého bolo, že sme v besnejúcom živle prišli až na Baráčske skaly. Tam sme sa vážne zľakli. Skrehnutí v skúčiacom vetre sme prestali ovládať prsty. Zips stratil účel. Pohyb bol namáhavý a nálada na bode mrazu. Ja som hral svoju rolu vzbúrenca proti Bohom. S prstienkom, namiereným na oblohu, som krotil živly, reval do zachrípnutia a vzýval Lucifera, Belzebuba, preklínal Dia, Afrodité a tak ďalej, všetkých bohov. Expedícia na pokraji síl v neutíchajúcom krupobytí vzdala ďalšiu dnešnú trasu a presunula sa raketovou rýchlosťou do údolia. Hodnú chvíľu sme si mysleli, že sa nám sníva. Pred nami sa zjavil opustený domček so suchou, otvorenou Povalou. Gaston bol hrdinom dňa. V daždi rozložil oheň a bleskovo uvaril hovädzie na divoko. Domček obýva agiste dáky botanik, suší na Povale byliny. Keď sme večerali, zistili sme, že Povalu obýva nebojácny myšací svet. Myši sa na nás dívali, krmili sme ich chlebom ako holuby a oni sa vôbec nebáli. Naopak, v noci sme počuli, ako sa v tme presúvajú radia. Ľúto im bolo potravín, ktoré sme zavesili na trám. Hlboko v noci zatíchli. Na lov vyšla buď lasica, alebo kuna, ktorá voľne cupitala okolo našich spacích vakov pomedzi byliny. Dlhé svítanie. S myškami som sa nevedel zžiť. Stále som mal strach, že nejaká hlúpa vbehne do spacáku a ja ako ťažší živočích ju zadlávim. Heslo dňa: to sú vetry. Také vetry nemala ani moja babka. Utorok 23. júla 1974. Dobožka, pionierský tábor, Ďurov las, stúpačka po modrej nahrebeň, Úhorná, jazero, Smolník, kúpele Štós. Kilometrov 20, hodín od 7.00 do 15.30, chôdza spolu 8 hodín 30 minút. Noc, kúpele Štós, izba číslo 6.
Hľadám vodu.

nie je. Výhľad na Čučmu. Rýchlo balíme a schádzame nižšie k pionierskému táboru. Sme tam ešte pred budíčkom. Dostávame horúci čaj. Po včerajších hrôzach je to balzam. Gastonovi je na nič. Dal si na raňajky a cilpirín. Šialená stúpačka na hrebeň. Včera sme stratili všetku výšku, ale výhľad na Úhornú s kaplnkou nad údolím stál za to. Prudké klesanie. Úhorná je Pánu Bohu za chrbtom. Jazero Úhorná je mŕtve. Počasie vyhnalo všetkých dovolenkárov domov. Míňame jednu krčmu za druhou, všetky sú zavreté. Krčma Mýto tiež. Až v Smolníku, 5 kilometrov pri kostole, je otvorená Alžbeta. Dobrý obed a miestny ožran platí rundu za rundou, aby si trampov uctil. Po nákupe sme šli do kúpeľov Štós. Po neúspešnej vladovej misii pani správcová na moju intervenciu láskavo dovolila, aby sme prespali na izbe číslo 6. Teplá voda, kúpeľňa. Spíme ako zabití. Streda 24. júla 1974. Kúpele Štós, Lastovičí vrch, Kloptaň, chata Erika na Kojšovskej holi, 1246 metrov, kilometrov 25, hodín od 7.00 do 16.00, chôdza spolu 9 hodín, noc, izba číslo 5 na Kojšovskej holi. Skoro ráno ideme okolo spiaceho stanového tábora v lese. Česi idú opačným smerom, od Košíc našu trasu. Červená značka je vyrúbaná. Blúdime len 10 minút. Únavné stúpačky a klesačky na Kloptaň. Nikde voda. Blížime sa však k poslednej zastávke, k chate Erika na Kojšovskej holi. Keď sme stúpali na Kloptaň, prešlo nám vľavo obrovské stádo divých svíň. Sú veľké a chrochcú dosť strašidelne. Keď sa po chvíli ukázala aj matka s malými, Gaston dostal do tváre čudnú zeleň. Schmatol som bakuľu. Okolo štvrtej sme prišli do chaty Erika. Chatár Branna, konečne chatár a chata, aká má byť, nás ubytoval. Bolo lečo, bolo víno, bol bývalý krajský prokurátor, Judr Grajciar z Košíc, značkár a veľký turista. Dlho do noci sme sa rozprávali bez elektriky, pri sviečke. Branna je horolezec. S Gastonom si vymenili tabaky do fajky. Ráno nás odprevádza hodný kus cesty a ukazuje nám lyžiarske vleky. Z časti jeho dielo. Štvrtok, 25. júla 1974. Chata Erika, Kojšovská hola, Predná holica, Vyšný Klátov, Košice. Zaujímavý chatár na Prednej holici. Homosexuál, starý mládenec, rusnák. Nafrfľaný, ale vtipný. Od rána sme mokrí ako myši. Keď nás opustil chatár Branna, spustil sa lejak, ktorý trval až po Vyšný Klatov. Expedícia po Merenke sa končí. Splnili sme trasu. 225,5 kilometra pešo za 11 dní.

0: Uviedli sme výber z knihy Expedícia. Napísal Julius Satinský. Redakcia Daniela Kapitáňová. Účinkoval Peter Rúfus. Majster zvuku Milan Greguš. Hudobná spolupráca Lida Hodulíková. Réžia Táňa Tadlánková. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2011.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. Začneme ju treťou časťou čítania z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Po nej bude nasledovať rozhovor Ernesta Weidlera s Vladimírom Brichtom, ktorý v 60. rokoch minulého storočia stál pri zrode jednej z najpopulárnejších relácií Československého rozhlasu Pozor zákruta. V tieto júlové dni, konkrétne 11. júla, si pripomíname 95. výročie narodenia Vladimíra Brichtu. Dvojhodinový blok uzavrieme štvrtou časťou čítania z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Dnes opäť o osudoch Charlesa Dickensa.

0: Bol chladný, drsný zimný deň. Mám trvalý dôvod pamätať sa na to. Pred niekoľkými hodinami snežilo a sneh ležal na zemi nie vysoko, ale tuho zamrznutý. Vonku na mori pod mojim oblokom dúl severák. Myslel som na to, ako sa preháňa nad obrovskými snehovými plochami vo švajčiarskych horách, vtedy ľudskej nohe neprístupných. A uvažoval som, čo je väčšia samota. Či tie pusté miesta, alebo opustené more. Vyjdeš si dnes, Trot? Spýtala sa teta, keď vystrčila z dverí hlavu. Áno, povedal som. Zájdem do Canterbury. Je to dobrý deň na jazdu. No dúfam, že si to myslí aj tvoj kôň, povedala teta. Lebo teraz stojí pred dverami s ovisnutou hlavou a ušami, ako keby bol radšej vo svojej stajni. Musím poznamenať, že teta dovolila môjmu koňovi vstúpiť na posvetnú pôdu, ale neochabla v boji proti somárom. Hneď sa rozoberie, povedal som. Jazda rozhodne prospeje jeho pánovi, poznamenala teta a pozrela na papiere na mojom stole. Dieťa moje, tráviš tu veľa hodín. Nikdy by som si nebola pomyslela, keď som čítavala knihy, aká namáhavá práca je napísať ich. Niekedy je dosť veľká práca aj prečítať ich, povedal som. A písanie má svoj pôvab, teta. Chápem, povedala teta. Ctižiadosť, túžba po chvále, sympatii a podobne však. Tak už choď. Neviete nič nové? Spýtal som sa a pokojne som zastal pred ňou. Potľapkala ma po pleci a sadla si na moju stoličku. O tej Agnesinej láske? Chvíľu sa mi dívala do tváre, potom odpovedala. Myslím, že áno, Trot. Utvrdilo vás niečo v tom presvedčení? Spýtal som sa. Myslím, že áno, Trot. Pozrela na mňa tak uprene, láskavo, no zároveň ako si pochybovačne, alebo súcitne, alebo napeto, že som si zaumienil ukázať jej dokonale veselú tvár. Ba čo viac, Trot, povedala teta. No čo? Myslím, že Agnes sa bude vydávať. Nech ju Boh požehná, povedal som veselo. Nech ju Boh požehná, povedala teta, a jej muža tiež. Opakoval som to po nej ako ozvena. Svižko som zbehol dolu, vysadol na koňa a odišiel som. Mal som o príčinu viac urobiť, na čo som sa odhodlal. Ako dobre sa pamätám na tú zimnú jazdu. Vietor zmetal z trávy drobné kúštičky ľadu a vrhal mi ich do tváre. Tupý dupot konských kopít vyklopával nápev na zemi. Zamrznutá oráčina, snehová metelica, ktorá zľahka vírila okolo kameňolomu, keď zadul vetrík, pariaci sa záprak s vozom sena, ktorý zastal na kopci, aby si oddychol, a melodický cengal s piežovcami. Biele obrysy zvlnenej roviny, odrážajúcej sa od tmavej oblohy, ako by boli nakreslené na obrovskej bridlicovej tabuli. Agnes som našiel doma. Dievčatka odišli domov, ona sedela pri kozube a čítala. Keď ma videla vojsť, odložila knihu a privítala ma ako zvyčajne. Potom si vzala košíček s ručnou prácou a sadla si k staromodnému obloku. Sedel som pri nej v obločnom výklenku a zhovárali sme sa o tom, čo robím, kedy to dokončím a koľko som toho napísal od predošlej návštevy. Agnes bola veľmi veselá a so smiechom mi veštila, že čoskoro budem taký slávny, že o takých veciach ani nebude možné sa so mnou zhovárať. Tak sa ešte snažím využiť prítomnosť, ako vidíte, povedala Agnes. A rozprávam sa s vami, kým ešte môžem. Zadíval som sa na jej krásnu tvár, sústredenú na prácu. Odrazu zdvihla svoje krotké, jasné oči a videla, že sa na ňu dívam. Ste dnes akýsi zamyslený, Trotwood. Mám vám povedať, prečo, Agnes? Prišiel som vám to povedať. Odložila ručnú prácu, ako robievala, keď sme sa o niečom vážne zovárali, a venovala mi celú pozornosť. Drahá Agnes, pochybujete o mojej úprimnosti? Nie, odpovedala s prekvapeným pohľadom. Pochybujete azda, že som vám tým, čím som bol vždy? Nie, odpovedala ako predtým. Pamätáte sa, že som sa vám po návrate domov pokúšal povedať, aký som vám vďačný, najdrahšia Agnes, a ako vrúcne vás mám rád? Veľmi dobre sa pamätám, povedala.
1: povedala jemne.
0: Máte akési tajomstvo, Agnes, povedal som. Prezraďte mi ho. Sklopila oči a zachvela sa. Bol by som to musel zbadať, aj keby som o tom nebol počul. Napodiv z iných úst ako z vašich, Agnes, že ste niekomu darovali vzácny poklad svojej ľúbosti. Nevylučujte ma z toho, čo sa tak celkom týka vášho šťastia. Ak mi dôverujete, ako hovoríte, a ja viem, že mi môžete dôverovať, dovolte mi byť vašim priateľom, bratom, v tejto veci tak, ako vo všetkom inom. S prosebným, takmer vyčítavým pohľadom stala od obloka a odbehla cez izbu, ako keby ani nevedela, kam ide. Zakryla si tvár rukami a tak sa rozplakala, až ma zabolelo srdce. A predsa jej slzy prebudili vo mne čosi, čo bolo pre moje srdce prísľubom. Nevedel som prečo, ale tie slzy sa spojili s pokojným, smutným úsmevom, ktorý sa mi vril do pamäti a rozochveli ma skôr nádejou ako obavami a žiaľom. Charles Dickens, David Copperfield.

0: Rozprávanie o živote a diele veľkého anglického spisovateľa Charlesa Dickensa musíme začať rozprávaním o Johnovi Forsterovi. V literárnom slovníku nájdeme o Forsterovi takúto informáciu.
1: John Forster, anglický spisovateľ 1812 až 1876. Napísal vynikajúce životopisy o Goldsmithovi, Swiftovi a Dickensovi.
0: Život Charlesa Dickensa je trojzväzkové dielo, ktoré má takmer 1400 strán. Forster sa poznal s Dickensom osobne. Bol aj kmotrom Dickensových dcér Mary a Kate, ktorým svoje dielo venoval. No najcennejšie na Dickensovom životopise je množstvo pôvodného, nikde neuverejneného materiálu, hlavne korešpondencie, prevažne listov, ktoré písal Dickens Forsterovi a Dickensových osobných záznamov. Možno poznáte trojdielný román Charlesa Dickensa David Copperfield. Je to príbeh chudobného chlapca, ktorý prežíva detstvo v najbiednejšej londýnskej štvrti. O tom, ako žila v tých časoch londýnska chudoba, zachoval nám výrečné svedectvo veľký dánsky rozprávkár Hans Christian Andersen vo svojej spomienkovej knihe Rozprávka môjho života. Napríklad o tom, čo videl v Londýne roku 1851.
1: Videl som high life, vznešenú spoločnosť a chudobu. To sú dva póly mojej spomienky. Chudobu mi zosobňovalo bledé vyhľadované dievčatko v chatrených roztrhaných šatách. Schovávalo sa v kúte omnibusu. Biedu som na ňom videl a predsa pri všetkom tom utrpení nepovedalo ani slovka. To bolo zakázané. Pamätám sa na žobrákov, chlapov i ženy, ktorí mali na prsiach veľký kus lepenky so slovami umieram od hladu, zľutovanie. Nesmú hovoriť, smú len žobrať. A tak sa tiško pohybujú ako tiene. Stanú si pred vás a hľadia na vás výrazom biedy a zármutku v bledej vychudnutej tvári. Stanú si pred kaviareň alebo cukráreň, vyberú si niekoho z hostí a ustavične ho sledujú pohľadom, aký má len bieda. Ukazujú na svoje choré dieťa a na papier zavesený na prsiach nejedla som 2 dni. Veľa som ich videl, ale vravili mi, že v mojej štvrti je ich len málo. V štvrtiach boháčov ich vôbec nie. Tie sú zavreté tomuto úbohému pokoleniu páriov.
0: Charles Dickens nevyrastal až na samom dne spoločnosti v prostredí, aké opisuje Andersen. Veď jeho otec bol v čase, keď sa Charles narodil, bolo to 7. februára 1812, pisárom v námornej pokladnici a pracoval v tomto zadelení v portsmouthských lodeniciach. Charles bol ich druhým dieťaťom. Najstaršia bola dcéra Fanny, po nej prišiel Charles a po ňom ešte 6 detí. John Dickens a jeho manželka Elizabeth, rodená Berovová, sa teda mali čo oháňať, aby uživili toľko hladných krkov.
1: Johna Dickensa často služobne prekladali a rodina sa vždy sťahovala.
0: Najkrajšie roky svojho detstva prežil Charles v Chatame. Charlesovo detstvo nebolo smutné, pretože bol dieťaťom chudobných rodičov. Malý Charles býval smutný preto, lebo od malička bol chorľavý, slabý a mával záchvaty prudkých krčov, takže sa nemohol hrávať s rovesníkmi. Mlčky stával obďaleč a smutne i túžobne sledoval zábavky ostatných detí. Najčastejšie doma čítal. Lásku ku knihám zdedil po matke. Ona v ňom prebudila aj záujem o čítanie.
2: Keď na to myslím, vždy sa mi v mysli vynorí obraz letného večera, keď sa chlapci hrajú na cintoríne a ja sedím na posteli a o dušu čítam. Každá stodola v okolí, každý kameň v kostole a každá piať cintorína sa mi vrili do pamäti a pripomínali mi nejaké miesto v knihách.
0: To je citát z Davida Copperfielda, ale presne takými slovami by sa mohol vyjadriť o svojich detských čitateľských zážitkoch sám Dickens. Je zvláštne, ako sa Davidovi Copperfieldovi, alebo ak chcete, Charlesovi Dickensovi, hrdinovi a kníh prelínali do prostredia, v ktorom žil.
2: Videl som Toma Pipesa, ako sa driape na kostolnú vežu. Sledoval som trapa s batohom na chrbte, ako sa zastavuje, aby sa oprel o bráničku. A viem bezpečne, že Commodore Trunion chodieval na schôdzky s pánom Piklom do našej dedinskej krčmičky.
0: Nečudujme sa, že pod vplyvom takých silných dojmov z čítania sa rozhodol nejaké literárne diela vytvoriť aj sám.
1: Napísal tragédiu Misnar Sultan Indický, ktorá mala veľký úspech u jeho spolužiakov a priateľov, keď im ju čítal. Na javiskovú inscenáciu nemal však žiačik Charles Dickens nejaké predpoklady.
0: S týmito prvými literárnymi pokusmi súviseli aj iné Dickensove zážitky z detstva. Vedel veľmi zábavne rozprávať z pamäti rozličné príbehy a spievať žartovné pesničky. Rodičia ho nútili takto vystupovať pred hostiami. Keď na to Dickens v dospelom veku spomínal, dodal:
2: Vždy mi pri tom v ušiach zaznel môj ostrý detský hlások a červenal som sa pri myšlienke, aké útrapy som asi pripravoval mnohým nevinným ľuďom, ktorí ma mali za to obdivovať.
1: Keď mal 9 rokov, otca opäť služobne preložili, tentoraz do Londýna. Rodičia odišli na otcovo nové pôsobisko skôr než Charles. On mal vychodiť ešte triedu v škole, kde ho vyučoval učiteľ Gills, ktorého mal veľmi rád.
0: Do Londýna cestoval poštovým kočom sám. Neskôr v jednej zo svojich črt zaznamenal dojmy z tejto cesty.
2: Vnútri nebolo iných cestujúcich a ja som jedol svoje sendviče v samote a bez útešnosti. Celou cestou lialo a ja som mal dojem, že život je blatistejší, než som sa nazdával.
0: Dickensovci sa ubytovali v dome v Camden Town. Bolo to jedno z najchudobnejších londýnskych predmestí, otupné prostredie, kde sa mladý Charles cítil veľmi opustený.

0: Chatham-e sa Dickensovci pretlkali po biede, ale ako tak sa udržiavali nad vodou. V Londýne to bolo horšie, oveľa horšie. Rodina bola veľká, plat malý a potom, na čo tajiť, John Dickens si aspoň kus starostí rád utopil v poháriku. Dlžoby sa rozrastali. Najprv sa kupovalo na dlhu pekára, mesiara, sklepe s potravinami. Potom, keď už obchodníci nechceli dávať na dlh, nepomohla ani Charlesova výrečnosť, ktorého v takých prípadoch posielali niečo vydrankať. Neskôršie si začal John Dickens požičiavať, kde sa dalo. Vyrážal klin klinom, ale keďže výdavky boli ustavične väčšie než príjmy, zadlžoval sa čoraz väčšmi. Rozmýšľali o záchrane. Napokon sa nazdali, že ju našli.
1: Pani Dickensová bola vzdelaná žena, mala teda predpoklady učiť deti. Školská dochádzka nebola vtedy povinná, preto jestvovalo v krajine veľa súkromných škôl a výchovných ústavov. Dickensovci prišli na myšlienku, že by si takú súkromnú školu mohla otvoriť aj pani Dickensová. Najali si vhodný dom, jednu z miestností upravili na učebňu, na dvere pripevnili mosadzenú tabuľku s nápisom Ústav pani Dickensovej pre výchovu dievčat a dali vytlačiť prospekty, ktoré Charles roznášal po blízkych i vzdialenejších domoch. Celá rodina s napätím očakávala výsledok.
0: Môžeme si predstaviť ich sklamanie, keď sa neprihlásila ani jedna jediná žiačka. Týmto nezdareným pokusom vzrástli dlžoby Johna Dickensa tak, že ich nejako nemohol splatiť. Čakalo ho väzenie pre dlžníkov.
1: Bolo to jedno z krutých nariadení niekdajšieho Anglicka, že dlžníkov, ktorí si nemohli dlžobu splatiť, posadili do väzenia. Dlžník musel sedieť vo väzení tak dlho, kým si nevyrovnal podlžnosti. Obyčajne to urobila jeho žena, rodičia alebo príbuzní. Ak dlžoby nevyrovnali, pobudol si dlžník vo väzení veľmi dlho, niekedy až do smrti.
0: Pritom však väzenie pre dlžníkov nebolo také zlé ako pre zločincov. Aspoň v Dickensových časoch bol už rozdiel badateľný. Väzeň si mohol do väznice priniesť šatstvo, periny, príbor a tak ďalej. Mohol si kupovať vo väzenskej kantíne lepšiu stravu, ak na to mal, a mohol prijímať po celý deň návštevy. Ba ak náhodou rodina nemala kde bývať, mohla sa presťahovať k väzňovi a bývať s ním. Takto spravili aj Dickensovci. O storočie skôr boli pomery v anglických väzniciach pre dlžníkov oveľa horšie. Názornú predstavu si o tom urobíme z knihy G.M. Trevelyana Ako žilo Anglicko.
1: Generál Oglethorpe upozornil na väznice pre dlžníkov, ktoré boli ozajstným škandálom. Roku 1729 si vynútil, aby parlament preskúmal strašné pomery vo Flíte a Marshallse. V kopkách väzníc mučili žalárnici dlžníkov až na smrť v snahe vyžmýkať peniaze z ľudí, ktorí, ako sa dalo pri ich postavení očakávať, peniaze nemali. Anglické väznice zostali národnou hanbou až do konca storočia. Miestne úrady ich totiž ešte stále prenajímali takýmto podliakom, pretože si nechceli pridávať práce a zvyšovať náklady tým, že by ich dali na starosť riadne plateným verejným úradníkom.
0: Hoci teda John Dickens žil vo väzení pre dlžníkov, nebolo to už také väzenie, o akom sa hovorí v citovanej ukážke. Veritelia sa potom vrhli na pani Dickensovú a každý sa domáhal svojich peňazí. Zeleninár, mesiar, pekár, mliekar i obchodník s potravinami. A čo mala matka robiť? Požičať už nechcel nikto, už musela začať predávať zbytu, čo sa len dalo. Napokon ostal byt takmer prázdny. Vtedy si už aj John Dickens uvedomil, kam priviedol rodinu svojou ľahkomyselnosťou. Keď ho Charles navštívil vo väznici, povedal mu.
1: Pamätaj si, Charles, ak má niekto ročne príjem 20 libier a potrebuje 19 libier, 19 šilingov a 6 pencí, bude šťastný. No ak minie o 1 šiling nad 20 libier, ubrenie ho to do nešťastia.

0: Rozdiel medzi životom v Chatame a v Londýne bol predovšetkým v tom, že v Londýne nemal Charles nejakých priateľov. Sám sa ponevieral ulicami predmestia a keď sa mu podarilo dostať sa niekedy až do stredu mesta, tak, kde je kráľovský palác, parlament, Westminsterské opáctvo, katedrála svätého Pavla, bol to pre ňo veľmi silný zážitok. Na týchto samotárskych potulkách mladý Dickens pozoroval ľudí, počúval ich hovor, zblízka poznával prostredie, v ktorom žila londýnska chudoba. A robil si pritom len pre seba poznámky, ktoré mu neskôr veľmi pomohli pri písaní románov.
1: Druhou nepriaznivou zmenou bola pre Charlesa okolnosť, že nemohol chodiť do školy. Rodičia nepokladali za potrebné, aby sa po skončení Chathamskej základnej školy ďalej vzdelával. Pre nich a hlavne pre matku bolo dôležitejšie, aby pomáhal v domácnosti.
0: Bolo prirodzené, že keď rodinu priprela bieda, Charles si musel hľadať zamestnanie. Vlastne hľadať ho veľmi nemusel. Možno povedať, že mu padlo priamo do lona. Príbuzný Dickensovcov, istý James Lamert, si otvoril výrobňu krému na obuv. Charles musel pracovať v tmavej, plesnevinou páchnúcej podzemnej kutici od svitu do mrku za 6 šilingov týždenne. Bola to náramne úmorná práca.
2: Mojou úlohou bolo ovinovať tegliky krému najprv naolejovaným a potom modrým papierom, obviazať ich motúzom a potom úhľadne a presne obstrihať papier dookola, až téglik vyzeral pekne ako téglik pomády z lekárne. Keď istý počet veľtúctov téglikov dosiahol vrcholu zdokonalenia, mal som na každý prilepiť tlačený štítok a potom sa pustiť do ďalšieho množstva téglikov.
1: Jeho duševné rozpoloženie Vary najlepšie vystihuje týchto niekoľko slov.
2: Celá moja prirodzenosť bola taká preniknutá horkosťou a ponižením, že ešte teraz, keď som už slávny, rozmaznávaný a šťastný, často vo sne zabudnem, že mám milovanú ženu a deti, ba aj, že som dospelý muž, a osirelo zablúdim späť k tomuto obdobiu svojho života.
1: Keď rozprával o týchto príhodách, dodával, že len vďaka šťastnej náhode sa nestal zlodejom alebo tulákom. Zmenou v tomto úmornom zamestnaní boli len nedeľné návštevy rodiny, ktorá žila pokope vo väzení pre dlžníkov.
2: Vo väzení sa našej rodine žilo lepšie než predtým na slobode. Aspoň sme mali pokoj pred veriteľmi.
1: Ani na pohľad nevyzeral Dickens vo svojich 11 rokoch nejako vábne.
2: Bol som taký malý človečik so svojím úbohým bielým klobúkom, malou kabankou a manchesterovými nohavicami, že keď som zašiel do výčapu cudzieho hostinca, aby som spláchol pohárom piva, klobásu a chlieb, ktoré som zjedol na ulici, často mi len neradi naliali.
1: Za to aj pravidelné návštevy vo väzení pre dlžníkov boli preňho dobrou školou života. Všímal si väzňov a ich návštevníkov.
2: Zvláštnosti ich odevu, tváre, chôdze či správania sa mi vpíjali do pamäti navždy. Pohľad na nich mi bol milší než pohľad na najlepšiu hru, akú kedy hrali.
0: Z takých koreňov vyrástol budúci literát.

0: Hmotné pomery Charlesovho otca sa neskôr natoľko zlepšili, že mohol poslať svojho najstaršieho syna do školy, a to do akadémie pána Jonesa v tzv. Wellingtonovom dome. Bol to roku 1824 a Charles mal vtedy 12 rokov.
1: 3 roky sa učil v akadémii pána Jonesa. Veľa vedomostí tam nenadobudol, ale za to sa spriatelil s mnohými chlapcami v svojich rokoch, zbavil sa plachosti, svojmu veku neprimeranej vážnosti a zatrpknutosti, pripravil sa na vstup do praktického života.
0: Charlesovi bolo od prvej chvíle jasné, že nebude môcť študovať ďalej. Na to otec nemal prostriedky. Keď ho prepustili z väzenia dlžníkov, vystúpil zo štátnej služby a dostával malú penziu. Mohol si popri tom nájsť ešte iné zamestnanie. Spolu s penziou by to stačilo na skromné živobytie, ale nie na synovo ďalšie štúdium. Stal sa zástupcom vinárskej firmy. Slovom, predával víno. A keďže abstinentom nebol, ochutnával z výrobkov, ktoré predával, tak výdatne, že napokon opäť musel žiť len z malej penzie, lebo z platu mu nezostalo nič. Našťastie pri povolaní agenta s vínom dlho nezotrval. Zásluhou príbuzných sa mu podarilo v istom časopise dostať miesto parlamentného spravodajcu.
1: Charles sa predbežne musel uspokojiť s pisárskym miestom v advokátskej kancelárii. Písal upomienky, žaloby, trestné oznámenia, kúpne zmluvy. Aj táto v podstate nezáživná a nudná práca bola pre neho dobrou školou. Spoznal život opäť z inej stránky, oboznámil sa s ťažkosťami a biedou cudzích ľudí. Každý prípad, ktorý opisoval, bol látkou na samostatný román. A s akými pocitmi asi písal v mene veriteľa žiadosť o uvalenie väzby pred dlžníkov na človeka, ktorý nemohol zaplatiť. Bola to tvrdá škola života. Trpké skúsenosti z nej sa výrazne prejavili v jeho románoch.
0: Keď sa John Dickens stal parlamentným spravodajcom časopisu Mirror of Parliament, čiže Zrkadlo parlamentu, aj Charles zatúžil po podobnom zamestnaní. Uvedomil si, že základným predpokladom pre získanie miesta je znalosť rýchlopisu. Začal sa ho teda učiť a keďže mal obdivuhodnú vlastnosť, že robil dôkladne a svedomite všetko, čo ho zachytil, zakrátko sa naučil tak dobre stenografovať, že mohol zapisovať celý priebeh súdnych rokovaní. On však dúfal, že dakedy bude zapisovať reči odznievajúce v parlamente. A tu mu pomohla náhoda.
1: Parlamentný časopis vydával Charlesov strýc Barrow. On zamestnával aj Charlesovho otca. Lenže ľachtikársky John Dickens si službu v redakcii Zrkadla parlamentu nevedel vážiť. Bol nespoľahlivý, nepresný a vydavateľ časopisu ho zamestnával len preto, lebo ho o to prosila pani Dickensová.
0: Raz Dickens starší bez dovolenia odišiel z Londýna a Zrkadlo parlamentu ostalo bez najdôležitejšieho spolupracovníka, bez parlamentného spravodajcu. To bola príhodná chvíľa pre Charlesa. Ponúkol sa Barrowovi, že za otca zaskočí. Matka sa u Barrowa za ňo prihovorila a tak mladý Charles Dickens zaujal v dolnej snemovni miesto na galérii pre tlač. Pritom sa nevzdal ani stenografovania na súde, takže mal práce vyše hlavy.
1: Pravda, Charles sa neprestával zaujímať ani o divadlo. Hra Misnar Sultan Indický nebola len bezvýznamnou epizódou jeho detstva. Ak premýšľal o budúcnosti, vždy počítal s možnosťou, že sa stane divadelným hercom. Veď v čase, keď mienil pisárčinu v advokátskej kancelárii zameniť za dačo lepšieho, pokúšal sa o šťastie v divadle. Aj urobil skúšku. A neprijali ho vraj len preto, lebo riaditeľ musel napochytro odcestovať do Ameriky.
0: Ak sa nemohol uplatniť ako herec, chcel sa osvedčiť ako divadelný autor. So staršou sestrou Fanny, ktorá úspešne vyštudovala konzervatórium, napísal operetu Klára, a tu potom predviedli súrodenci Dickensovci a ich priatelia v byte Dickensovcov. Keď začal stenografovaním pekne zarábať, presťahovali sa Dickensovci do lepšieho bytu, kde mohli prijímať aj návštevy a hrávať v ňom divadlo.
1: Okrem operety napísal Charles v tom čase ešte veselohru Oženený mládenec a hudobnú frašku Milovníci a herci.

0: Vypočuli ste si reprízu tretej časti čítania na pokračovanie z diela významného slovenského prozaika, publicistu a prekladateľa Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Dnešnú časť pripravili redaktor Pavol Hudík a hudobný dramaturg Roman Žiaran. Zvuk Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Peter Sklár, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.
1: Počúvate Rádio Litera.
0: Tieto júlové dni si pripomíname nejedno významné rozhlasové výročie. Presne 11. júla uplynie 95 rokov od narodenia Vladimíra Brichtu, muža, ktorý v 60. rokoch stal pri zrode legendárnej motoristickej relácie Pozor zákruta. Rádio Litera vám teraz ponúka jedinečný archívny rozhovor, v ktorom sa s Vladimírom Brichtom zhovára Ernest Weidler. Relácia vznikla v roku 1986 v rámci cyklu Roky s mikrofónom. Zostávajte s nami.
2: Je nejaký moment, nejaká situácia, ktorú by si zaručene nebol prežil, ak by si nebol býval v rozhlase?
3: Za tých vyše 30 rokov sa ťažko spomína, ale rozhodne by sa našli. Napríklad by som sa nedostal do styku s ľuďmi, ktorí ma poznali po hlase. A ono to tak dobre padlo. Prehovoril som pri jednom bufete a oni mi povedali, vy ste Brichta zo zákruty. Tak to je taká úsmevnejšia. Napríklad s mojou manželkou by som sa nebol oženil.
2: Vieš, aby ti vyšla tá poenta, povedz to, napríklad neprežil by som ani toto. Ani toto zase zo súkromne, no, tak povedz.
3: Napríklad, pokiaľ ide o moje súkromne, neprežil by som ani toto. Čo sa stalo? V 56. roku sme boli vonku v teréne a vracali sme sa, bolo to v januári, a boli veľké fujavice, záveje, tak sme sa z Banskej Bystrice po sereď dostali od obeda tak do večera. Keďže cesta už nebola možná, zafúkaná, tak som navrhol technikovi a šoférovi, aby sme sa zastavili v dome dievčaťa, s ktorým som vtedy chodil. No, pochopiteľne uvítali, lebo sme boli uzimení, narobení, prehadzovali sme sneh. Ale to moje dievča už doma nebolo. Odcestovalo vlakom do Bratislavy, kde pracovalo.
2: A kde sa chcelo s tebou stretnúť?
3: A kde ma čakalo, že večer tam prídem. Tak nás privítala mamička, ako sa patrí na dobrú Slovenku, uhostila. Dokonca aj tvrdšieho volať, čo ho dala vypiť, lebo sme boli uzimení. No a uložili nás do tzv. Prednej izby, ako sa to hovorilo. A keď sme si líhali, tak vtedajší šéf techniky prenosovej, Laco Littmann, hovorí, ty Vlado, toto pohostenie ťa príde draho. A tak sa aj stalo. V tom istom roku v oktobri som si vzal za manželku.
2: Dceru, nie mamičku.
3: Samozrejme.
2: Ale snáď ešte možno niečo iné, také typicky rozhlasové, čo by si nebol nikdy prežil, keby si nebol v rozhlase.
3: No tak predovšetkým by som nebol prežil tú atmosféru rôznych vynikajúcich podujatí, či to bola Spartakiáda, či to boli rôzne možné iné udalosti. To sú totiž veci, pri ktorých nám, pracovníkom rozhlasu, ako sa hovorí obrazne, tečú nervy, lebo tam niekedy ide o zlomky sekúnd, aby sa to dostalo do vysielania, ale tak, ako v tej pesničke sa hovorí, na to pak sa nejradej spomína.
2: Vieš si predstaviť, aký asi môže byť rozdiel, povedzme, na Spartakiáde? Ako ju prežíva 17-ročná cvičenka a ako ju prežíva a vníma 30-40-ročný reportér?
3: Tak 17-ročnou cvičenkou som ešte nebol. Ale viem z rozhovorov, keď sme na minulých Spartakiádach boli, keď teraz som mal ja okolo tých 30 rokov, že pre tie mladé dievčence to bola veľká spoločenská záležitosť, udalosť, športová, ale aj osobná. To ako niektoré proste sa tak vyjadrovali ako Alenka v Ríši zázrakov. Hej? Predsa len tá Praha je mesto svetového významu, svoju históriu má, zázemie. Tak to sú také dojmy, že ich veľa raz nevedeli vyjadriť ani slovami. A keď boli, tak boli so slzami v očiach. No a pokiaľ ide o reportéra, napriek tomu, že je profesionál, že to robí proste ako svoje remeslo v tom dobrom slova zmysle, samozrejme. Sú to nezabudnutelné zážitky, že jemu samotnému sa tisnú slzy do očí, pretože si uvedomuje, čo všetko také podujatie znamená. Jednak tú obetavosť tých ľudí, potom v tom výslednom efekte tú krásu, harmóniu, ladnosť a na poslednom, alebo na prvom mieste, hrdosť na nás všetkých.
2: A kto má väčšiu trému? Tá 17-ročná alebo ten 30-40-ročný reportér?
3: Reportér, ja si aspoň myslím podľa seba, má trému vždy, keď začína. Vtip je v tom, ako ju prekonať, ako sa rýchlo skontaktovať. A ja som tých priamých prenosov porobil celý kopec. Ale keď som išiel robiť nejaké väčšie podujatie, napríklad aj do televízie, kde je to komplikovanejšie ešte tými kamerami, tak tých prvých pár sekúnd, 20-30, som mal takú trému, ale profesionálna zručnosť ju pomohla prekonať, že hrdlo nebolo stiahnuté. Ale tréma je. Zdravá tá patrí k veci, myslím.
2: Čo vôbec je ťažšie? Má sa vymýšľať otázky, povedzme pre tú cvičenku, alebo reportovať, opísať istú udalosť. Také cvičenie.
3: To cvičenie sa dá, obrazne povedané, zase v dobrom slova zmysle, nadrilovať. Lebo viem, čo bude, čo čaká, aký obraz bude nasledovať, ako sa to bude vyvíjať, ale ten rozhovor s tou cvičenkou, ak je viacero, je pokaždé iný. Pokaždý raz iný. Lebo robí to človek s inou osobnosťou, s inou mentalitou. Možno niektorú spovedá a má trému. Hej? Niektorá je zasa jazyčnatejšia. Čiže to vyžaduje proste takú tú dobrú improvizáciu a tak trochu byť aj psychologom. Takže by som považoval ten rozhovor za trošku zložitejší a ťažší. Ak má dobre vyznieť.
2: Ako môže a má rozhlas najviac výsť v ústrety tzv. Jednoduchému človekovi, bežnému občanovi, človekovi miliónu, ako nazval svojho nehrdinského hrdinu istý náš klasik?
3: Ja myslím, že to by sme mohli charakterizovať ako mincu. Má dve strany. Na jednej strane človek radový, ako to ty nazývaš, ako poslucháč, ktorý vníma, konzumuje, buď prijíma, alebo neprijíma to, čo mu hovoríme, alebo čo mu ponúkame. A na druhej strane radový občan tejto republiky ako spolutvorca nášho programu. Z praxe viem, že robiť rozhovory s rôznymi ľuďmi nie je ľahké. A pritom ale nezáleží na tom, aké má ten človek vzdelanie, alebo aké má skúsenosti, alebo aké má postavenie. Vychádza to tak trochu aj z jeho vnútra. Mne už sa stalo, že som robil rozhovor s univerzitným profesorom, ktorý mi vynikajúco vedel vysvetľovať o téme, na ktorú sme sa mali baviť potom pred mikrofónom. Všetko možné, ale keď som mu strčil to železo, ako my hovoríme, tomu mikrofónu pod nos, zatiaľ sa dostal trému a nepovedal ani slova. A na druhej strane zhováral som sa s viacerými ľuďmi, proste prostými, hej, bez skúseností, a boli to vynikajúce rozhovory. Čo ale proste v tomto prípade, keď ho spovedáme alebo keď ideme za ním s mikrofónom, by sme mali rešpektovať. Predovšetkým by sme sa ho mali snažiť pochopiť a potom ho dostať do takej situácie alebo nálady, aby sa s nami zhováral. Nemali by sme z neho páčiť niečo, čo by sme potrebovali tam, aby povedal. Sice to by sme tam mali mať, ale nech nám to povie on. Čiže hovoriť s ľuďmi o veciach, ku ktorým sú kompetentní hovoriť, teraz nemám na mysli funkciu. Mám na mysli jeho vnútorné postoje.
2: Jeho možnosti.
3: Aj vnútorné postoje. Či ho to trápi, či má z toho radosť, či vie zaujať stanovisko. A nechcieť od neho, aby nám hovoril o niečom, kedysi dávno,
2: vzdialené.
3: Tak, kedysi dávno sme robili tzv. Ohlasy presne takým spôsobom. Proste bol ohlas. Ale tá falošnosť v tom bola cítiť, hej? A pokiaľ ide proste o toho občana ako konzumenta toho nášho programu, ja si myslím predovšetkým, že by sme mu mali vždy v danom čase vysvetliť to, na čo on čaká. Čo mám na mysli? Mladí sme robili také chyby a niektorí mladí to po nás opakujú, že my nerozmýšľame tak, ako náš poslucháč a vyrobíme rozhovor. Ale existujú miesta, kde to tomu poslucháčovi doma nie je jasné. On by tam chcel počuť odpoveď na niečo, čo my mu nedáme. Keď to tam automaticky na tom mieste nepríde, ho to vyruší a celý ďalší efekt je, ako Češi hovoria, pomyslný. Hej? No a pokiaľ ide proste o tú ďalšiu vec, tak mali by sme sa snažiť ľuďom aj viacej slúžiť. Vychádzať im v ústretí, tým slúžiť nehovorím, aby sme im oznamovali, kde čo je, kde môžu dostať nakúpiť a tak, ale aby sme im proste my na problémy, ktoré ich v živote stretávajú, dávajú odpoveď v našej zainteresovanosti. To znamená odstrániť nejaký problém v čistiarni, ktorá zle slúži, alebo v doprave, alebo proste v nákupnom stredisku, ale aj proste v iných sférach, ktoré nie sú tzv. Konzumné. Čiže je to zložitý problém, ale filozofia asi takáto.
2: Istá zložitosť je v tom, a to je taký väčší problém i umeleckej tvorby, a v novšej dobe publicistickej, ale vlastne sa to týka celého rozhlasu, literatúry, vysielania literárnych textov, hudobných programov. Vychádzať z toho, čo dosiaľ ten poslucháč mal tú skúsenosť, čo ho takzvane baví, alebo sa pokúšať vychádzať z neho, ale dať mu trochu viac. Nechceme v tej službe niekedy poslucháčovi byť príliš nejak... Nechceme v tej službe poslucháčovi niekedy nižšie ísť, než by bolo pre budúcnosť spoločnosti národa osožné.
3: Máš na mysli v rámci populárnosti a takého nejakého vtierania sa do priazne? To je zasa zložitý problém. Ja sa nazdávam, že v každom prípade, v každom probléme existuje určitá genéza. Že má to svoje historické zázemie, má to svoju súčasnosť a má to to, čo nás čaká. Chodiť sa hľadať len v časi zapadle, ako hovoril Sládkovič, nie je funkčné. Ono sa to pekne, príjemne počúva, ale nedáva to perspektívu. A ja si myslím, bez perspektívy nie je možný pohyb vpred. A tam prichádzajú na rad práve tie náročnejšie a zložitejšie veci, ktoré nie sú tak populárne, ale sú potrebné. No ale to je veľmi proste ako ťažko robiť, pretože to vyžaduje ozaj majstrovstvo. Lebo mikrofón je výborná vec, ale na druhej strane veľký zradca, on všetko prezradí. Aj tú falošnosť, aj to nejaké zaváhanie, aj proste to, tú rádoby, srdečnosť a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa nazdávam, že v každom prípade si musí klásť tvorca pred mikrofónom otázku, čo tým chcem povedať a čím chcem prispieť pre to, čo bude po nás.
2: Nezľahčujú si mnohí tvorcovia rozhlasoví v rôznych redakciách svoju prácu, svoje tvorivé činy tým, že poznajú niektorých ľudí, áno, poznajú nejakých susedov a tak, vedia, čo sa tým susedom páči, čo sa páči šoférovi v autobuse, a to je ich jediným merítkom. Namiesto toho, aby sa usilovali získať toho človeka, čomu sa on to siaľ nevenoval a čo by možno bolo potrebné, aby sa tomu venoval. Aby sme nesklzli len do toho konzumného, ale aby sme boli vyspelí v celej tej spoločnosti, nielen v oblasti technickej a ekonomickej, ale aj tej ľudskej, morálnej.
3: To je podľa mňa veľmi zložitý problém. Ja by som to, ak dovolíš, proste takto zjednodušenie ani nevedel vyjadriť alebo odpovedať. Ja sa nazdávam, že to nie je ani tak v tom úmysle, že skôr, ak sa dopúšťajú niektorých prehreškov proti etike nášho povolania a že by sklzávali do tej polohy, ako si spomínal, že to nie je v tom, že by chceli, alebo že by proste sa uspokojovali s tým. Ja sa nazdávam, že je to predovšetkým v úrovni vlastného poznania i praxe a potom aj trošku vo svojich vlastnostiach. Lenivý človek sa nepripravuje na svoju prácu tak, ako ten pracovitý. A ja sa nazdávam, že aj v rozhlasovej práci je to tajomstvo, ten kľúč práve v tej, my tomu hovoríme odborne, predprípravnej etape. Že ja si okolo toho proste nazhromaždím fakty, argumenty, všetko možné, čo mi môže pomôcť, hovorím s ľuďmi, hovorím s viacerými ľuďmi. A potom, až proste to idem robiť. Ty si zaručene pamätáš, keď sme boli mladší, že sme zbožňovali starého pána Gela,

0: najprogresívnejší rozhlasový čin počas desiatok svojich rozhlasových rokov.
1: No, možno to bude vyzerať na prvé počutie ako vec jednoduchá, ale ja si myslím, že ešte vtedy, keď sme boli v zákrute, že sa nám podarila jedna vynikajúca vec. Zákruta začínala zo skromných začiatkov, proste najprv jedna relácia, potom proste bola jedna na stanici Československo, potom sa to rozširovalo a sme vybudovali denné vysielanie. To pochopiteľne potrebovalo zázemie. No lenže ľudí nebolo, systemizovaných miest takisto, tak sme hľadali východisko proste v takom nejakom prepracovanom, ucelenom systéme spolupráce s externistami. A my sme napríklad mali celú kopu pravidelných externých spolupracovníkov v centre, teda v rozhlase, kde sme to robili, ktorí na počudovanie neprinášali len materiály. Pracovali aj na magnetofón napríklad. Ale oni si to nakrútili, zostrihali, všetku agendu okolo toho vybavili, vrátane proste návrhov na honoráre pre externistov, s ktorými robili. Skrátka, dobre proste žili životom redakcie. A to v takom masovom meradle dovtedy u nás v rozhlase zavedené nebolo nikde. Keď ešte k tomu prirátame, že sme mali ešte asi 25, alebo 26 externých spolupracovníkov vo všetkých krajoch, to boli síce profesionáli, pracovníci krajových štúdií Československého rozhlasu, ale pre nás to boli externisti, ktorí takisto od plánovania až po realizáciu robili s nami všetko.
0: Nebolo by dobre, keby si znovu toto odpovedal v tom zmysle, lebo sa môže poslucháčovi pliešť ten externista mimoredakčný. Nebolo by to lepšie tak ho nazvať? Neviem, či ma rozumieš.
1: Môžeme.
0: O čom ide?
1: Môžeme to aj opísať, povedať, že s nami robil proste pracovník, ktorý nebol redaktorom, ktorý
0: no to,
1: bol
0: že neboli.
1: V inej
0: áno.
1: Profesii.
0: No.
1: Môžeme to zopakovať celé.
0: No budeš taký dobrý.
1: No, dobre.
0: Tak
1: pokračujeme. No, možno na prvé počutie, a najmä ľuďom, ktorí našu prácu novinársku nepoznajú, sa to bude zdať veľmi jednoduché a ľahké. Ale v začiatkoch zákruty, keď sa ona rozmáhala, keď sme zavádzali vysielanie až po denné, potrebovali sme proste pre ten program celú kopu materiálov. Vlastnými silami sa zabezpečiť nedali, pretože ľudí toľko nebolo. Tak sme boli nútení pristúpiť na systém, ktorý sa neskôr ukázal ako veľmi progresívny a dovtedy v rozhlase ho v takom meradle nikto nerobil. O čo ide? Išlo o spoluprácu s autormi, s ľuďmi, ktorí neboli redaktormi, neboli novinármi. Každý robil niečo iné, ale mali v sebe to zrnko, tú iskierku proste tej tvorivej novinárskej roboty.
0: A túžbu.
1: A túžbu. A súčasne možno aj trošku ješitnosti, počuť sa a tak, ale skôr prevažoval ten vzťah k tej práci, ktorí s nami spolupracovali, ktorí napríklad plánovali, čo prinesú, lebo mali prehľad v tej svojej oblasti. Nahrávali materiály, strihali si ich, dokonca vypisovali predlohy na honoráre pre tých ľudí, s ktorými robili rozhovory. Skrátka, robili prakticky skoro všetko ako radový redaktor. Podarilo sa nám stmeliť taký silný kolektív jednak v centre, v redakcii, a jednak okrem toho sme vybudovali dobrú sieť spolupracovníkov na celom území Československej socialistickej republiky. Bolo asi 25 alebo 26. No a to boli síce profesionáli, boli to pracovníci rozhlasu, ale z krajových štúdií, ktorí pre nás robili, ako sa hovorí, za honorár, hej, za odmenu, ako teda nie ako naši pracovníci. No a toto spolu vytvorilo fakt systém, ktorý umožnil zákrute jednak dostávať sa do toho života cez ľudí, ktorí v ňom žili, a jednak proste v takom rozsahu vysielať s minimálnym počtom kádrových ľudí, ktorí boli v redakcii. Toto ja považujem, pokiaľ ide o mňa, za pozoruhodný čin, a tak trošku som na neho aj hrdý.
0: A čo je podľa teba v súčasnom rozhlase skutočne moderné, napriek iným technickým vymoženostiam nenahraditeľné?
1: No tak nám konkuruje televízia. Televízia ešte veľmi, veľmi, veľmi dlho nebude môcť vysielať stereo hudbu napríklad. Tak to je jedinečné, myslím si, v rozhlase.
0: Dokonca sa stáva viac v zahraničí ako u nás, ale snáď tuším už aj u nás, že koncert vysiela televízia, ponúka obraz a ten kvalitný, krásny zvuk stereo možno si vypočuť na stanici Devín.
1: Devín, áno, to sa už robí. Ale to už bolo pár takých koncertov. No, pokiaľ ide zasa o oblasť, v ktorej teraz pracujem, teda v spravodajstve, tak to jedinečné v rozhlase je, že bude nezastupiteľný v tej

0: operatívnosti a rýchlosti, ktorou je schopný poskytnúť informáciu poslucháčovi a dokonca tak, že si nevyžaduje jeho pozornosť. Čo je nevýhoda televízie, lebo tá žiada človeka aj s očami. Hej? Rozhlasateľ potrebuje len uši a popri tom si človek môže robiť aj niečo iné. To je druhá taká špecifika, myslím si, ktorá proste bola aj predtým, aj pred televíziou, ale teraz vyniká v tomto období najviac. A preto televízia, podľa mňa, to je môj názor, s rozhlasom si nikdy nemôžu konkurovať. Na najvýš môže dojsť ešte k prísnejšej dielbe práce.
1: Čo by sa v rozhlase konkrétne malo ešte viac modernizovať? Čo rozhlasu možno chýba?
0: No tak chýba nám toho ešte veľa. Dostali sme modernú budovu. Bratislavčania a tí, ktorí sú okolo, tí ju poznajú. Podmienky pre prácu sa tu vytvorili dobre a pokiaľ ide o techniku, tiež proste sa obstarávajú také zariadenia 3., 4., 5. generácie, ja neviem už koľkej, hej. Ale začína sa teraz už na tom pracovať. Čo nám chýba, aby sme týmto podmienkam prispôsobili aj všetku ostatnú činnosť, okrem tejto programovej. Mám na mysli otázky riadenia, ekonomiky, proste čo je, informácií, systému a tak ďalej. A to je zavedenie počítačov s pamäťou, kde by človek všetko, to čo sa robí, by sa do toho dostalo a nebolo by to také prácne, ako keď sa to robí ručne. Niektoré veci už nám nabiehajú takto. Poznáš to aj ty, výplaty napríklad, hej. Hudba sa bude takto proste do toho dávať, ale to je stále málo. V dnešnom svete napríklad, to síce má s programom niečo spoločné, ale je to aj otázka riadenia. Napríklad otázka zapojenia databank. Prečo kvalita závisí v priamej úmere na množstve informácií, ktoré mám o tom, ktorom probléme. A je to typické, zase len použijem dnešnú našu hlavnú redakciu spravodajskú, keď je tu večer ten zmenár, ktorý pripravuje tie správy jednotlivé, ktoré odznievajú od skorého rána až do polnoci a dostane nejakú neúplnú správu z agentúry, on prakticky nemá možnosť ju nejak obohatiť, pretože polyhistorom nie je nik. Hej? Ale liby mal takýto, takúto gombičku, že by ju stisol a na displeji na tej obrazovke by sa mu objavili všetky informácie k tej problematike, môže ju obohatiť. Čiže má to nevyčerpateľné možnosti a takisto sa do týchto mašiniek dajú nahádzať všetky ostatné údaje, vrátane výkonov ľudí a odmien a koľko kilometrov sme najazdili, ja neviem, čo všetko možné. Potom bude rozhlas úplne, kompletne moderný. Začína sa na tom pracovať a chceme, aby to bolo čo najrýchlejšie.
1: Takže konkrétne, keď máme povedať, výpočtová, počítačová technika.
0: Tak.
1: Tvojím základným redaktorským tromfom bola relácia Pozor Zákruta. Bol si spoluformovateľom jej koncepcie. Čo ťa Zákruta, práca v Zákrute, naučila? Čím ťa naplnila? A možno nielen ako redaktor, ale ako človeka vôbec.
0: No, predovšetkým musím najprv povedať, že som v nej strávil v tej Zákrute 18 rokov, najplodnejších rokov svojho novinárskeho života. Ale predovšetkým, keď sa spätne vraciam k tým časom, tak si uvedomujem, že ma naučila mnohým veciam. Prehlbila môj cit, alebo vzťah k práci s ľuďmi, pretože kto počúva Zákrutu vie, že my sme boli terénoví ľudia. Hej. Prinútila ma koncepčnejšie rozmýšľať a naučila ma jednému, a to sme sa snažili presadzovať do toho života, že o veľkých veciach, vážnych veciach, ako je, čo ja viem, socialistický človek, jeho profil, morálka, ako sú nedostatky, ako maloburžoázne prežitky, sa dá hovoriť prostými slovami, že tomu ľudia rozumejú a že sa podľa toho aj správajú. A ešte ma naučila jednému, čo sme vždy dodržiavali, že sme vždy plnili dohodnuté slovo alebo dohodu s niekým podnikom, s inštitúciou, ktorým sme slúbili niečo urobiť. No a naučila ma pracovať s listami. Tých sme dostali strašne veľa. Za rok takých okolo 10 000.
1: Dostal si sa pri príprave zákruty sám niekedy do zákruty? Na nejakú križovatku?
0: Myslíš, či som urobil nejaké dopravné priestupky, alebo...
1: Nie, či alebo, si sa dostal do nebezpečnej situácie napríklad.
0: Dostal neraz.
1: Alebo, a to zase myslím, buď dopravne, alebo publicista to nemá vždy jednoduché.
0: Dostal. Aj dopravne, že som bol nútený s autom vyletieť do pola, pretože inak hrozil čelný náraz. Aj do vzťahových nepríjemných situácií. Myslím, že nikto z nás nemá rád kritiku. Ak niekto povie, že ju ľúbi, no tak sa budem na neho tak trochu čudne dívať. Rozdiel je v tom, ako ju prijímajú, ako na ňu reagujú. No a my sme pre tú kritiku, a konkrétne medzi nimi aj ja, u niektorých ľudí veľmi obľúbení neboli. No a ono sa to prejavilo aj proste v rôznych možných takých vonkajších úkazoch. Nebudem ich spomínať presnejšie.
1: A kto bol najcitlivejší? Jednotliví vodiči, riaditelia nejakých podnikov?
0: No myslím, že citlivejší boli šéfovia. Lebo ten vodič urobil jednu chybu, ktorá proste sa vysvetlila a tak, ale keď z toho jedného a toho istého podniku viacero vodičov, aj to sa nám stalo, že sme to zaregistrovali, dostalo na pranier, tak to usvedčilo o nejakej vizitke v riadení. Buď tie školenia tam neprebiehali, alebo nevenovali pozornosť výberu ľudí. No a podľa toho, koľkokrát sa meno vedúceho pracovníka ocitne v tom negatívnom slova zmysle na stránkach tlače alebo na vlnách éteru, podľa toho sa aj hodnotili. Nie? Alebo proste aspoň im pripomenuli niečo. Takže mám taký dojem, že šéfovia.
1: A myslíš, že kvôli tebe niekedy aj niekoho prepustili? Alebo aspoň prísne potrestal?
0: Ja by som to nie takto hovoril. Nie kvôli mne, tam nešlo o osoby, kvôli zákrute, kvôli vysielaniu, kvôli Československému rozhlasu. No stalo sa aj to. Dostávali sme také listy, ľudia nám verili a my sme všetky nechávali prešetrovať, preverovať, že sa potom ukázalo, že je to pravdivé a že to je trestný čin. No a potom nasledoval prokurátor, takže bolo zopár aj takýchto vecí.
1: A kde si to najčastejšie prešetrovali?
0: No, podľa charakteru sťažnosti. Buď to šlo cez generálnu prokuratúru, cez orgány činné v trestnej činnosti, ako sa im odborne hovorí, alebo pokiaľ šlo proste, čo ja viem, i o rozkrádačky napríklad, tak to šlo cez podniky, cez generálne riaditeľstvo a podobne.
1: Z redaktora zákruty, z redaktora kritického, voči nesprávnostiam, ktoré si zaregistroval ako redaktor, ale kritického aj voči svojim nadriadeným, si sa pred pár rokmi sám stal nadriadeným, šéf-redaktorom spravodajstva. Zmenila ťa trochu významná náročná funkcia? Ako ty znášaš kritiku od podriadených? Vieš všetko najlepšie, alebo pripúšťaš, že niektorý redaktor môže niečo aj viac vedieť, než ty?
0: Ešte raz opakujem, že kritiku nemá nikto rád, hej? Ale už sa mi stali prípady v tejto novej funkcii, ktorú už robím 5 rokov, že som vyniesol nie celkom správne rozhodnutie, alebo dal som príkaz. Z neznalosti, neovládal som zázemie. Nie je to nič príjemné pre šéfredaktora, že musí odvolať to, čo prikázal, ale urobil som to. A som sa ospravedlnil. Hej. Ja sa nazdávam, že ľudia hodnotia aj svojho šéfa podľa viacerých kritérií. Poprvé, neodpustia mu, ak nevie robiť to, čo im káže. To znamená, v našej profesii, dajme tomu aj s tým mikrofónom, alebo napísať niečo, hej? Neodpustia mu, ak sa ukazuje, že šéfuje. Lebo dajú sa vynášať aj tvrdé verdikty, ale ten podriadený nesmie mať dojem, že teda mu to hovorí len preto, že je šéf z postu toho šéfa. Musí byť jasné, že ide o vec, že ide o problém, že ide proste čo aj o chod redakcie. Hej? Takže toto sú také nové momenty, s ktorými som sa aj ja musel ako teda vyrovnávať, ale keďže som mal predtým ten pohľad trošku z dola smerom hore, tak mi bolo ľahšie osvojiť si ho z hora smerom dolu. Inak je to robota charakterom trošku ako trošku moc odlišná, ale zasa to hlavné je tam, čo bolo, aj keď to človek robil ako radový redaktor alebo vedúci redakcie. Je to robota pre program.
1: Ako môže šéf-redaktor ovplyvniť redaktora tak, aby nemal pocit, že dostal vyslovene príkaz, ale aby sa v tej hotovej relácii trochu aj ten šéf-redaktor objavil v nejakom svojom podnete, ktorý predtým niekedy vyslovil?
0: Organizácia práce v takom zložitom organizme, ako je naša hlavná redakcia, ktorá patrí proste z tých slovných redakcií, je najväčšia, hej? A veľmi členitá. Je tam šport, je tam zahraničie, sú tam krajoví korešpondenti, vnútropolitická problematika, zmeny Dobré ráno a tak ďalej a tak ďalej. Tá proste si vyžaduje iný prístup, ako je v tom tvorivom procese. Bezprostredným ovplyvňovateľom, ako si to ty tu nazvala, by sa v tom aj uzrel, v tej tvorbe redaktora je vedúci redakcie. To je, mohlo by sa povedať, ako majster vo výrobe. Hej? To ale neznamená, že by vyšší šéf, teda šéf redaktor alebo jeho zástupca, nemohol a z času na čo... To ale neznamená, že by šéf redaktor alebo proste iný vyšší vedúci, zástupca šéf redaktora napríklad, nemohol alebo nemal možnosť ovplyvňovať samotný ten program. V čom to je? Tak jednak na poradách, kde sa hodnotia niektoré materiály, šéf-redaktor tiež si povie svoje, ale oveľa lepšie je to vtedy, keď sa tak neformálne a neoficiálne stretne s radovým redaktorom, ktorý ide von, a vtedy sa o tom bavia. A on mu zo svojich skúseností môže poradiť, opýta sa, ako to chce ísť urobiť a tak. A prípadne mu pomôže nejakým spôsobom, tak on má potom jednak ten dobrý pocit, že sa vidí časť svojho ja v tom. A ten redaktor zase má taký trošku, by som povedal, pracovnejší, kolegiálnejší vzťah k tomu šéf-redaktorovi. A jednak, keď sú to múdre rady, tak sa aj upevní pozícia šéf-redaktora, že to vie robiť. No, takže...
1: A chodí vážne kedy von?
0: Dostávam sa v porovnaní s tým, čo bolo v minulosti menej. Hej. Ale kde sa to len dá, tak idem teraz. Nedávno sme mali zase poradu našich krajových korešpondentov celoročnú, kde sme urobili aj besedy s poslucháčmi. Tak jednak na poradách, kde sa hodnotia niektoré materiály, šéf-redaktor tiež si povie svoje, ale oveľa lepšie je to vtedy, keď sa tak neformálne a neoficiálne stretne s radovým redaktorom, ktorý ide von, a vtedy sa o tom bavia. A on mu zo svojich skúseností môže poradiť, opýta sa, ako to chce ísť urobiť a tak. A prípadne mu pomôže nejakým spôsobom. Tak on má potom jednak ten dobrý pocit, že sa vidí časť svojho ja v tom. A ten redaktor zase má taký trošku, by som povedal, pracovnejší, kolegiálnejší vzťah k tomu šéf-redaktorovi. A jednak, keď sú to múdre rady, tak sa aj upevní pozícia šéf-redaktora, že to vie robiť. No, takže...
1: A chodí vážne kedy von?
0: Dostávam sa v porovnaní s tým, čo bolo v minulosti menej. Hej. Ale kde sa to len dá, tak idem teraz. Nedávno sme mali zase poradu našich krajových korešpondentov celoročnú, kde sme urobili aj besedy s poslucháčmi. No a sme sa postretávali s baníkmi a tak. Takže no, predsa len ten život je studnica živej vody.
1: A vyskúšal si ešte mikrofón?
0: Už dávnejšie nie, ale urobil som zo pár proste rozhovorov hosti štúdia 7, čo patrí do našej náplne, čo sa vysiela na štúdiu 7.
1: Na Hviezde.
0: Nejaký ten komentárik proste a tak, ale tú radovú robotu tu proste akože do terénu s mikrofónom robiť rozhovory, tak poprvé nie na to čas a po druhé proste ako musím si tú chuť na to nechať zajsť. Lebo povinnosti je iných veľa.
1: A ako sa vyvíja teraz povedzme vzťah tvojim bývalým kolegom, s ktorými si 10-15 rokov robil vedľa spoločne a teraz si ich nadriadený?
0: Ja si myslím, že normálne. Na jednej strane ma niekedy mrzí, že som síce priateľ a kamarát, ale ako šéf musím byť tvrdý. Niečo sa urobí, tak konsekvenciu treba doťahovať do konca. Ale keď aj potrestám, tak ako sa hovorí, obrátime list a obrazne povedané ideme na pivo. Lebo práca je jedna vec, Tá sa musí brať aj s tou kritikou, ktorá je metóda, nie zmysel a cieľ. A kamarátstvo je vec druhá. Len preto, že niekto urobí jednu chybu. Môj vzťah k nemu, k hodnoteniu za celý život, k jeho morálnym vlastnostiam, povahovým vlastnostiam, k nemu ako celku sa nezmení.
1: A jeho k tebe?
0: Tak to už je striedavo oblačno. To zase záleží na tom, ako to kto chápe. Najväčší problém je v tom, a v tom, myslím, veľa ľudí chybuje to, čo už som spomínal, že keď sa mu dostane tvrdšieho slova, tak hľadá, a čo má proti mne. A to je zlé. Tá subjektivizácia proste v týchto vzťahoch, takto ponímaná, emotívne, nerobí dobrotu. Lebo robíme aj s chybami, no tak a treba to hodnotiť. Len pochvalami človek nevyžije. No a tu niekedy proste aj na svoju adresu začujem, že čo má ten šéf proti mne?
1: A máš či nemáš?
0: Nemám.
1: Teraz otázka trochu do tvojej bývalej odbornosti, ktorej si sa iste nikdy nezbavil a iste o nej uvažuješ stále. Čo mnohým ľuďom bráni, aby dakedy vystúpili zo svojho auta, povedzme na parkovisku pred vstupom do veľkomesta, alebo pod Tatrami, alebo aj na vlastnom sídlisku, aby nastúpili do električky alebo do autobusu?
0: Pohodlnosť. Myslím, že pohodlnosť. My sme si tak zvykli na auto a podľa mňa je to správne, že auto má slúžiť. Auto nemá byť cieľom snaženia. To je prostriedok životu. Už tá éra je tu, hej? Ale sme tak spohodlnili, že by sme, ako to môj svokor hovorieva, aj na určité miesta najradšej chodili len autom, čo sa pochopiteľne nedá. Teraz v tomto období sa rozmáha hnutie, dalo by sa povedať, návratu k prírode, kedy už pochopili ľudia, že treba proste byť aj rýchlo na mieste určitom, kam sa chcem dostať, ale na druhej strane treba pamätať aj na svoje vlastné telo. To staré grécke zdravom tele zdravý duch platí.
1: Ja som sa pomaly naučil, že ak chcem niečo urobiť dobre pre svoju pohodlnosť, tak mi je práve dobre vystúpiť z auta a nestarať sa o svetla na križovatkách a o to, že ma niekto naraz predbehol myškou a nastúpiť do tej električky a do autobusu. Pravda, mám jeden problém. Najmä v tých Tatrách, ktoré som spomínal. Aké tie električky sú a ako jazdia? A tie autobusy?
0: To je trošku zložitejšie, ale v tom meste to nie je pohodlnosť. Že ty si sa cítiš pohodlnejšie. Ale by som povedal, pracuješ pre svoje zdravie. Pretože situácie na križovatkách to sú stresy niekedy. Takže proste je to z hľadiska proste teba bezpečnejšie, by som povedal. Pohodlnejšie nie, pretože pešo chodiť a autom chodiť je len rozdiel. To by som oponoval. Ale porozumeli sme sa, o čo vlastne ide.
1: Ale potom aj tie parkoviska, hľadať miesto a tak ďalej. Naozaj, ja to prenechám tomu vodičovi autobusu a čo sa ja vám čo stará?
0: No keby tu nebol faktor času, že je človek limitovaný, že za hodinu musí vybaviť to, čo by pešo nestihol za tri. Hej? A je nútený. Čiže to je proste objektívne dané. Takže tam si nepomôže.
1: Tak iste.
0: Takže preto by mal všade inde vyhľadávať tie možnosti. Inak ja tu vynikajúco kážem, ale ja to tiež niekedy nerobím v mnohých prípadoch. Ale zasa to kompenzujem, čo ja viem, že človek na ryby chodí a musí chodiť a okolo tých potokov a okolo jazier a tak. Takže či chce, lebo nechce, kilometre nachodí a ono toto telo potrebuje.
1: Takže nestretol som sa u teba s príliš veľkým porozumením pre vystúpenie z auta.
0: Ale ja nemám nič proti tomu, aby človek chodil po meste ako pešo. Lenže, kedy? Na prechádzku je to prostredie nevhodné, lebo je tam kopa olova, kopa kysličníka uholnatého.
1: Ktorého by nebolo, keby sme na tých autách nechodili.
0: A na druhej strane, v pracovnom čase, keď služobne ideš niečo vybavovať, je tu faktor času, ktorý ťa limituje. Čiže ono, po určitú hranicu, je to nevyhnutnosť, s ktorou si nepomôžeme. Ale ak sa to robí tak, že na vychádzku, na prechádzku sa ide, že zabehnem na železnú studničku s autom, tam ho odstavím, eventuálne poumývam, pokúkam sa po kopcoch, nadýcham luftu a sadnem do voza a idem nazad, tak tam je to trestuhodné. Ja by som to takto delil.
1: Prežije auto rok 2000?
0: Prežije. Ja sa nazdávam, že prežije, lebo to už nie je tak ďaleko, to je prakticky 1,5-10 ročia. Pochopiteľne proste bude vyzerať podľa mňa trochu inak. Predovšetkým sa budú musieť konštruktéry vyrovnať so splodinami, spalinami, pretože ten kysličník uhoľnatý, s tým si príroda poradí, jej slnko rozloží a tak, ale z olovom nie. Teraz vieme, je celá éra, ktorá nás čaká, zavedenia bezolovnatého benzínu. Už je to ako móda, ale už sa vyskytuje prvé hlasy, že síce olovo ten benzín neobsahuje, ale tie prímesi, ktorými sa to olovo ako antidetonačný prostriedok nahradzujú, sú rakovinotvorné. Niektoré. Tak uvidíme, čo to prinesie. Možno sa to zmení proste ako teda na princípe pohonu, napríklad elektrika, kombinácia, akumulátory a tak, hej. Zaručenie sa zmení doprava v mestách, bude sa vytvárať čoraz väčšia pešia zóna v centre a podobne, že v mestách funkciu dopravy prevezmú viacej hromadné dopravné prostriedky, ktoré sú rýchlejšie, kapacitnejšie proste a podobne. Ale zatiaľ, že by nám v roku 2000 hrozil úplný zánik automobilu, myslím si, že nie.
1: Ďakujem, Jožko.
0: Všetko?
1: Dobre, Vlado.
0: Vyrobíš to?
2: V Rádiu Litera ste počúvali rozhovor Ernesta Weidlera s Vladimírom Brichtom v rámci cyklu Roky s mikrofónom. Technická spolupráca František Bombík. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1986.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza štvrtú časť čítania z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Dnes budeme pokračovať príbehom Charlesa Dickensa.

0: Koncom roku 1833 vyšla v časopise Old Mountly Magazine prvá Dickensova literárna práca Pán Mince a jeho bratanec. Bola to črta, ktorú autor neskôr pojal do svojich londýnskych črt. Lenže vtedy ešte málo kto vedel, kto sa skrýva za pseudonymom Boss, ktorým sa podpísal. Črta čitateľov zaujala a vydavateľ časopisu Dickensa žiadal, aby pokračoval. Dickens vyhovel a uverejnil v Old Mountly Magazine niekoľko obrázkov z londýnskeho života.
1: Medzi tým však prešiel z redakcie Zrkadlo parlamentu do redakcie Morning Chronicle. Majiteľ tohto časopisu bol finančne dobre situovaný, Charles dostal lepší plat. Vydavateľstvo si zabezpečilo jeho literárnu tvorbu. Od toho času potom Bossove črty uverejňovali v časopise Morning Chronicle.
0: Ak vydavateľ časopisu predpokladal, že Boss bude svojimi črtami čitateľov len zabávať, prepočítal sa. Jeho literárne práce nastolovali aj spoločenské otázky. V jednom z tých obrázkov napísal:
2: Predaj džinu je veľká škvrna na anglickom živote. A ešte horšie sú jej následky. Špina a bieda. Kým nezlepšíme život chudobných a kým nepresvedčíme bedára umierajúceho hladom, že nesmie v alkohole hľadať dočasné zabudnutie na svoju biedu a nepomôžeme mu aspoň toľko, aby každý člen jeho rodiny dostal kus chleba, do tých čias budú pribúdať a kvitnúť putiky.
0: Rok 1836 bol pre Dickensa dôležitý z dvoch príčin. Najsám prv preto, lebo sa rozhodol písať na pokračovanie knihu pozostalé spisy Pickwickovho klubu, obsahujúce verné záznamy o putovaní, nebezpečenstvách, cestách, dobrodružstvách a žartovných činoch členov korešpondentov, ktoré publikoval s ilustráciami.
1: A po druhé preto, lebo v apríli toho roku sa oženil s najstaršou dcérou svojho redakčného kolegu Catherine Hogartovou.
0: Hneď prvý zošit zábavných príhod členov Pickwickovho klubu mal u čitateľov jednoznačný úspech. A ako zošity vychádzali ďalej, rástol aj úspech. Prirodzene to vyvolávalo aj závisť. A neprajníci sa usilovali autorove zásluhy zmenšiť. Tak to bolo aj v prípade Pickwickovcov.
1: Pri knižnom vydaní celého diela autor v úvode uviedol, ako vznikol pseudonym Boss.
2: Boss? Môj podpis v Morning Chronicle a Old Mountly Magazine, ktorý je uvedený na obálke toho časopisu a ktorý som si potom dlho podržal, bol prezývkou dieťaťa Miláčika, môjho mladšieho brata. Jemu som na počesť vikára Wakefieldského, známeho románu Olivera Goldsmitha, dal meno Mouse, ktoré sa, ak bolo žartovne vyslovené nosom, zmenilo na Boss. A keď bolo vyslovené krátko, na Boss. Boss bolo pre mňa veľmi známe bežné slovo dávno predtým, než som sa stal spisovateľom. A tak som si ho zvolil za pseudonym.
1: Okrem toho Dickens prezradil, ako sa zrodila myšlienka napísať knihu o Pickwickovcoch.
2: Uznávam, že pôvodná idea nebola moja. No keď som sa už rozhodol knihu napísať, postupoval som podľa svojej predstavy a nepridržal sa cudzej. Nahovorili ma, aby som každý mesiac napísal nejakú vec ako vhodný podklad pre niektoré rytiny, čo mal nakresliť pán Seymour. A navrhli mi raz i to, že by najlepším podkladom k obrázkom bol klub Nimrod, ktorého členovia by vychádzali na poľovačku, na rybačku a tak ďalej. A kvôli svojej nešikovnosti by sa dostávali do ťažkostí. Keď som o tom premýšľal, namietal som, že by bolo nepomerne lepšie, keby obrázky prirodzene vyrástli z textu. A že by som si rád počínal po svojom, s voľnejším výberom príbehov, lebo sa obávam, že by som nakoniec tak urobil aj v tom prípade, keby som si na začiatku určil akýkoľvek postup.
0: Zásluhou Pickwickovcov sa stal Dickens známym spisovateľom. Nebudeme vymenúvať všetky jeho diela, bol by to úctyhodný zoznam. No spomeňme napríklad román Oliver Twist, ktorý vznikol ešte prv než Dickensov najosobnejší, najautobiografickejší román David Copperfield.
1: Oliver Twist je príbeh o chlapcovi, ktorý sa narodil v chudobinci a tam bol aj vychovaný. Neskôr sa dostal medzi londýnskych zlodejov a vodca bandy Fagin ho naučil kradnúť. Napokon sa v jadre neskazený Oliver z tohto prostredia vyslobodil.
0: Nikto pred Dickensom neopísal s takou otrasnou vernosťou život v anglických chudobincoch a v útulkoch pre nájdené deti ako on. Tie chudobince alebo domy chudobných boli ustanovizňou zriadenou podľa zákona z roku 1834.
1: Ak chudobný človek nemohol dostať prácu a nemal z čoho žiť a živiť rodinu, mohol sa uchýliť do domu chudobných. Ale deti si vziať so sebou nesmel, tie musel dať do útulku. Aj od ženy sa musel odlúčiť. Žil v chudobinci ako vo väzení. Bol povinný nosiť odev, pripomínajúci odev trestancov, nesmel vychádzať z budovy, nesmel... Veľa toho nesmel. Slovom, bol to život na zaplakanie. Viac biedy mohol človek vidieť už hádam len v úžerníkovom kráme, kde tí najbiednejší predávali posledné veci. Dickens to videl takto.
2: Zo všetkých miest biedy a útrap, ktorými na našu ľútosť oplývajú ulice Londýna, nikde neuvidíme také otrasné scény ako v úžerníkovom starinárstve.
1: Z prostredia chudobinca, útulku pre najdúchov a z londýnskych zlodejských kruhov si vybral Dickens námet pre Olivera Twista. Je zaujímavé prečítať si o tom zo spomienok maliara Cruikshanka, ktorý neskôr Olivera Twista ilustroval.
0: Keď ma Dickens navštívil, aby sme sa dohovorili o spolupráci, jeho román sa ešte len rodil. Medzi tým, čo čakal, kým sa uvoľním, začal sa prehreňať v mape s mojimi kresbami. Bola to séria kresieb o živote londýnskeho zlodeja. Dickensa kresby veľmi zaujali, dlho ich študoval a napokon ma požiadal, aby som mu niektoré požičal, lebo by chcel podľa nich zmeniť plán svojho románu. Podľa jeho pôvodnej predstavy mal totiž Oliver Twist prežívať svoje dobrodružstva na vidieku. Moje kresby ho však nakriatli na zmenu. Oliver Twist sa dostal medzi londýnskych zlodejov. Tak sa zrodila postava Fagina, Sykesa a Nancy.
1: Úbohá Nancy, ktorú na konci románu zavraždia, spôsobila svojmu duchovnému otcovi Dickensovi veľa utrpenia. Keď už ako slávny spisovateľ chodil po svete na autorské prednášky, kde čítal úryvky zo svojich diel, jedným z najpôsobivejších čísel bývala scéna opisujúca vraždu Nancy. Dickens prežíval udalosť tak hlboko, že po prečítaní state si musel vždy vyčerpaný ľahnúť a spamätať sa z rozrušenia. Keď ho na sklonku života trápila choroba a verejného vystupovania sa nechcel vzdať, sprevádzal ho lekár a syn, pripravený odviesť ho z javiska, keby mu prišlo z prežívania strašnej scény nevoľno.
0: Ako sa stotožňoval so svojimi postavami a ako ich vnímal z ťa živé bytosti, vidieť aj z toho, čo si vytrpel, keď dokončoval román Starožitníkov sklep.
1: Najkrajšou postavou je dievčatko Nell, ktoré prirástlo k srdcu aj autorovi, aj čitateľovi. Podobne ako väčšina Dickensových kníh, aj Starožitníkov sklep vychádzal na pokračovanie v zošitoch. Keď písal posledné pokračovanie, spomaľoval prácu, oddialoval koniec, lebo sa nemohol odhodlať Nell skántriť. V jeho listoch z tých čias zachovali sa o tom presvedčivé správy.
2: Celú noc ma prenasledovalo to dieťa. Dnes ráno nie som osviežený a cítim sa biedne.
0: Ešte dojímavejšie vyznanie je v liste Forstrovi, ktorý napísal po dokončení románu.
2: Som najväčší bedár spomedzi bedárov. Dlho sa z toho nebudem môcť spamätať. Nikomu nebude Nell tak chýbať ako mne. Je to pre mňa také bolestivé, že to ani vysloviť nemôžem.

0: Priazeň čitateľov býva kolísavá. Aj pri jeho prvom veľkom diele Klub pikvikovcov záujem čitateľov začal výraznejšie stúpať až po štvrtom zošite, keď autor pridal do románu novú postavu, typickú londýnskú figurku Sama Wellera. Aj pri iných románoch bol záujem čitateľov kolísavý, preto ani náklady jednotlivých zošitov neboli rovnaké. A Dickensa sa hlboko dotklo za každým, keď sa počet výtlačkov znižoval. Nieraz potom pri písaní menil osnovu, zapájal do deja nové postavy a nové zápletky, len aby si udržal záujem čitateľov.
1: A keďže zmluvy s nakladateľom ho nútili dodávať pravidelne presne určený počet strán, dostávali sa na knižný trh v dvoj-trojročných intervaloch knižné vydania diel, ktoré predtým vychádzali v zošitoch. Po Pickwickovcoch a Oliverovi Twistovi to bol Nicholas Nickleby, Starožitníkov sklep, Martin Chuzzlewit, Dumby a syn, David Copperfield, Ťažké časy, Malá Doritka, Príbeh dvoch miest, Veľké nádeje, Pustý dom, Vianočná koleda a posledné dielo Tajomstvo Edwina Drooda. Okrem toho vydal aj knihy čeret, poviedok a cestopisných fejtónov. A nesmieme zabudnúť ani na jeho veľmi obľúbenú knižku Dejiny Anglicka pre deti.
0: Honoráre z toľkých kníh mu umožňovali žiť bez hmotných starostí, dovoľovali mu veľa cestovať a občas sa venovať aj svojej starej láske divadlu. Aj keď už bol úspešným spisovateľom, ešte vždy túžil po vavrínoch na javisku. Preto sa nepozastavujeme nad takýmto záznamom v Andersenovej rozprávke môjho života v kapitole o jeho pobyte v Londýne.
1: U Dickensa sa pravidelne hrávali pre dobrých priateľov divadelné predstavenia. Jej veličenstvo kráľovná si dlho želala vidieť niektoré z nich a tak ho navštívila v divadielku The Gallery of Illustration. Divákmi boli len kráľovná, princ Albert, kráľovské deti a mladý princ pruský, ako aj jeho veličenstvo kráľ belgický. Okrem tejto vznešenej spoločnosti mali prístup len ľudia z najbližšieho okruhu účinkujúcich. Od Dickensovcov prišla do divadla len jeho žena, testiná a ja.
0: Dickens hral svoju úlohu v dráme so strhujúcou pravdivosťou a s veľkou dramatickou genialitou. Andersen bol už predtým u Dickensa v jeho vidieckom dome na pobreží kanálu La Manche Broadstairs.
1: Dickensovci obývali úzky, malý, ale chutný a pôvabný domček. On ma so svojou ženou privítal čo najsrdečnejšie, veľmi sa mi potešil. Bolo u nich tak krásne, že som si dlho ani nevšimol nádhernú vyhliadku z jedálne, kde sme sedeli. Okná smerovali na kanál, šíre more sa valilo takmer až k ním. Keď sme jedli, bol odliv, voda klesala obdivuhodne rýchlo. Veľké piesočnaté pobrežie, kde odpočívajú kosti toľkých stroskotaných námorníkov, sa začalo mohutne dvíhať, v majáku vzblklo svetlo.
0: Iní Dickensovi hostia nám zachovali správy aj o jeho londýnskej domácnosti, o jeho zvykoch, výzore a podobne.
1: Mal vypracovaný podrobný režim dňa, ktorý prísne zachovával. Vstával včas ráno a hneď po raňajkách začal pracovať. Písal vždy modrozeleným atramentom. Keď prácu na chvíľu prerušil, aby si odpočinul alebo premýšľal, neodišiel od písacieho stola, ale kreslil na papier rozličné tváre a postavy. Bol pomerne dobrým kresliarom. Pracoval až do obeda a po obede ešte chvíľu do druhej. Popoludne vybavoval korešpondenciu a prijímal návštevy. Písal čitateľne, ale v rukopisoch bolo toľko zásahov medzi riadkami a na okrajoch papiera, že v tlačiarni museli mať na jeho rukopisy osobitného sadzača. Pred odoslaním rukopisu si z neho stenograficky zhotovil kópiu. Poriadok musel byť vo všetkom. Všetko malo presne vymedzené miesto. Aj nábytok v izbe, aj predmety porozkladané na písacom stole. Na obliekanie mal Dickens svojský názor. Vtedajšia mužská móda sa mu zdala trochu jednotvárna, nuž si ju spestrovala spoň väčšou farebnosťou. Pri slávnostných príležitostiach nosil fialový frak a malú rúžovú vestu. Široká biela kravata mu splývala až na vestu. Čierne nohavice mal priliehavé a dolu zúžené. Vo fraku mával zastoknutú rúžu.
0: Ešte malá zmienka o tom, ako Dickens miloval pravdu a čo si tým zavinil. Všetky jeho romány sú pravdivým obrazom anglického života v minulom storočí a niektoré z nich sú naozaj dielami bojovými, pranierujúcimi neľudské ustanovizne ostrovnej ríše. Keď Dickensa pozvali na prednáškový zájazd do Ameriky, pokladali ho tam za hostia národa. Vedeli, že o ceste mieni napísať knihu a preto sa usilovali ukázať mu všetko v najlepšom svetle. Boli pyšní na svoj americký spôsob života. Ale Dickens sa nedal zaslepiť pohostinnosťou, nadšenými ováciami ani stretnutiami s najvýznamnejšími predstaviteľmi verejného života. Nechýbalo ani pozvanie na obed k prezidentovi Spojených štátov. Videl aj tienisté stránky Ameriky. Najmä otrokárstvo v južných štátoch vzbudzovalo v ňom nevôľu.
2: Som rozčarovaný. To nie je tá krajina, ktorú som túžil uvidieť. To nie je krajina mojich snov.
0: Tak napísal v liste priateľovi. Predbežne to boli len dojmy tlmočené v súkromných listoch. No onedlho potom vyšla knižka Americké poznámky a oheň bol na streche. Dickens otvorene napísal, čo sa mu v Amerike nepáčilo. A to sa zase nepáčilo Američanom. Zahrnuli ho výčitkami a urážkami. V amerických novinách sa zjavili články s takýmito výpadmi proti Dickensovi.
1: Dúfali sme, že čo u nás spisovateľ Dickens svojím jasným zrakom uvidí nedobre alebo smiešne, vyznie nakoniec z jeho pera tak, aby sme získali poučenie. Tie dva zväzky nám však vzali úctu k pánu Dickensovi a naplnili nás rozhorčením nad touto zmesou samoľúbosti a bezočivosti. Ak sa opovažuje po štvormesačnom pobyte v takej krajine, ako je naša, vynášať súd o našej národnej povahe a o našich zriadeniach, mieša sa v nás údiv nad jeho smelosťou s poľutovaním nad jeho úbohosťou.
0: Nemožno povedať, že Dickens by sa bol vedel nad takéto útoky povzniesť. Škreli ho, strpčovali mu život. Práve tak, ako spory s literárnymi pirátmi, teda autormi, ktorí nehanebne vykrádali alebo plagizovali jeho knihy. Aj nedorozumenia s nakladateľmi ho zraňovali a trápili ho aj tragické udalosti osobného rázu, smrť súrodencov, rodičov, detí, známych.
1: V posledných rokoch života k tomu pribudla ustavične sa zhoršujúca choroba. Najprv to bola ochromená noha, potom nervové záchvaty, najmä po namáhavých verejných čítaniach, ktorých sa nechcel vzdať až do konca života.
0: Pracoval až do posledného dňa pred smrťou. Hoci sa cítil vyčerpaný a chorľavý, pracoval 8. júna roku 1870 až do 18. hodiny. Sadol si za stôl, aby sa navečeral, ale nechutilo mu, nebolo mu dobre. Vstal, urobil krok, potočil sa a padol na dlážku. Zamdlel.
1: Na druhý deň, 9. júna, umrel.
0: Keď vplyvné anglické noviny Times priniesli správu o jeho smrti, navrhli, že by ho mali pochovať vo Westminsterskom opáctve. Zdôvodnili to takto.
1: Westminsterské opáctvo je osobitným miestom večného odpočinku literárnych géniov Anglicka. A spomedzi tých, ktorých posvetný prach tam odpočíva, alebo ktorých mená sú vyrité na tamojších stenách, je len málo takých, ktorí by si takéto umiestnenie väčšmi zaslúžili než Charles Dickens.
0: Jeho umelecké vyznanie, ako ho vyslovil v prednáške, ktorú mal rok pred smrťou, v obchodnej škole v Birminghame, znie.
2: Jediná ľudská vlastnosť, ktorá nám poskytuje nádej a útechu, je vytrvalosť. Úprimne vám môžem povedať, že moja tvorivosť a fantázia by nikdy neboli stačili na tú úlohu, ktorú mi pomohli zohrať, keby som nebol býval vytrvalý. Geniálnosť, bystrosť, predstavivosť a rýchlosť myslenia sa nedajú získať, ale počase usilovnej práce vytrvalosť vždy prinesie plody. Ako rastlinka, ktorej sa darí aj v najbiednejšej pôde, môže aj v nás vyrásť húževnatosť, prinášajúca napokon plody aj kvety.

0: Charles Dickens, David Copperfield, záver románu.
1: A moje rozprávanie sa končí. Obzerám sa ešte raz, naposledy, kým zatvorím tieto stránky. Vidím sa z Agnes po boku putovať po ceste života. Okolo nás vidím naše deti a našich priateľov. Počujem šum mnohých hlasov, ktoré nie sú mi ľahostajné, kým putujem ďalej. Tieto všetky tváre sa obracajú ku mne. Tu je teta. Má silnejšie okuliare, je to vyše 80-ročná starenka, ale ešte vždy vzpriamená. A prejde naraz 6 míľ aj v zimnom počasí. Vždy s ňou prichádza nerozlučná Pegoty. Moja dobrá stará pestunka, tiež v okuliaroch. Večer už sedáva so šitím veľmi blízko lampy, ale nikdy si k nemu nesadne bez kúska vosku, jardovej miery v malom domčeku a bez kazety na šitie s obrázkom katedrály svätého Pavla na Vrchnáku. Pegotine líca a ramená, také tvrdé a červené, keď som bol malé dieťa, že som sa čudoval, prečo vtáky nedobú radšej do nej ako do jablok, sú teraz už vráskavé. A jej oči, kedysi také tmavé, že jej celá tvár okolo nich stmavela, sú teraz blečie. Hoci sa ešte vždy ligocú, ale jej drsný ukazovák, ktorý mi kedysi pripomínal strúhadlo na muškátové orechy, je ešte vždy rovnaký. Keď vidím svoje najmenšie dieťa, ako sa ho chytá, tmoliac sa od tety k nej, spomeniem si, ako to bolo v našej malej obývacej izbe doma, keď som sa ešte len učil chodiť. Dávne tetino sklamanie je odčinené. Je krstnou matkou ozajstnej, živej, Betsy Trotwoodovej a Dora, ktorá nasleduje v poradí za ňou, tvrdí, že teta ju rozmaznáva. Čo si vydúva Pegotino vrecko? Nie je to nič menšie ako kniha o krokodíloch, teraz už veľmi rozpadnutá. Veľa listov je povytrhávaných a pozošívaných, ale Pegoty ju ukazuje deťom ako vzácnú relikviu. Zdá sa mi veľmi čudné, že z rozprávok o krokodíloch na mňa hľadí moja vlastná detská tvár a pripomína mi môjho starého známeho, Brooksa zo Sheffieldu. Teraz za letných prázdnin vidím medzi svojimi synmi starca, ktorý robí obrovských drakov a pozerá sa za nimi do vzduchu s takou radosťou, že pre ňu nie slov. Nadšene ma privíta a pokývkávajúc hlavou a žmurkajúc šepká: Trotwood, iste ťa poteší, ak ti poviem, že dokončím pamätný spis, len čo stihnem. A že tvoja teta je najneobyčajnejšia žena na svete. Ktože je tá zohnutá pani, čo sa opiera o palicu a obracia ku mne tvár, na ktorej stopy niekdajšej pýchy a krásy zápasia s hašterivou, slabomyselnou a ustrašenou rozháranosťou duše? Je v záhrade a pri nej stojí hranatá, tmavá, zvednutá žena s bielou jazvou na perách. Rosa, zabudla som, ako sa volá tento pán. Rosa sa nakloní k nej a kričí: Pán Copperfield, teší ma, že vás vidím, pane. S poľutovaním vidím, že ste v smútku. Dúfam, že čas k vám bude milosrdný. Jej trpezlivá varúkyňa ju karhá a hovorí jej, že nie som v smútku. Káže jej, aby sa mi lepšie prizrela a snaží sa ju povzbudiť. A hľa, doktor, vždy náš dobrý priateľ. Pracuje na svojom slovníku, kde si pri písmene D, a je so ženou šťastný vo svojom domove. I starý kaprál je s nimi, hoci značne zdegradovaný a už vôbec nie taký vplyvný ako za starých čias. Neskôršie prichádza k svojmu starému priateľovi Treadlesovi, ktorý usilovne pracuje vo svojej kancelárii v Temple. Vlasy, kde nie je plešivý, má ešte nepodajnejšie ako kedysi, lebo mu ich trie advokátska parochňa. Stôl má pokrytý hrubými zväzkami spisov a keď sa poobzerám, poviem mu: Keby Sophie bola teraz tvojou pisárkou, Treadles, mala by čo robiť. Máš pravdu, môj drahý Copperfield. Ale za to aj to boli skvelé časy vtedy, Holborncourt, či nie? Keď ti veštila, že raz budeš sudcom? Lenže vtedy to ešte nevravelo celé mesto. V každom prípade, povedal Treadles, ak sa raz ním stanem, nuž veď vieš, že ním budeš. Nuž, môj drahý Copperfield, až ním budem, Porozprávam, ako to bolo s tým písmom, tak ako som slúbil. Kráčame ďalej. Držíme sa pod pazuchy. Pozvali ma na rodinný obed do Tredlsovcov. Sophie má narodeniny a cestou mi Tredles rozpráva, aké mal v živote šťastie. Naozaj, môj drahý Copperfield, podarilo sa mi dosiahnuť všetko, po čom som túžil. Dôstojného pána Horása povýšili na miesto so 450 librami ročného dôchodku. Moji dvaja synovia dostávajú najlepšiu výchovu a vyznamenávajú sa ako usilovní žiaci a dobrí chlapci. Tri dievčatá sa veľmi dobre vydali, tri ešte bývajú u nás a ostatné tri vedú domácnosť dôstojnému pánovi Horásovi od smrti pani Krevlerovi.

žiari ako nebeské svetlo a osvetľuje mi všetky ostatné veci. Je nad každým a nad všetkým. A tá tvár ostáva. Obrátim hlavu a vidím ju v celej pokojnej kráse pri sebe. Moja lampa dohára. Písal som dlho do noci, ale jej drahá prítomnosť, bez ktorej by som nebol ničím, je spoločníčkou. Ach, Agnes, moje lepšie ja. Nech tvoja tvár zostane pri mne, až raz skončím svoj život. Až sa mi skutočnosť bude rozplývať ako prízraky, ktoré teraz prepúšťam. Nech ťa aj vtedy mám pri sebe. A ukazuj mi cestu k výšinám.

0: V rádiu Litera sa skončila repríza štvrtej časti čítania na pokračovanie z diela významnej osobnosti slovenskej literatúry Ľuda Zúbka – Rytieri bez meča. Redakcia – Pavol Hudík. Hudobná dramaturgia – Roman Žiaran. Zvuk – Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Peter Sklár, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera naplníme životným príbehom svetoznámeho poľského spisovateľa, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Henryka Sienkiewicza. Príbeh napísal Ľudo Zúbek a je súčasťou knihy Rytieri bez meča. Záver nášho vysielacieho bloku bude patriť rozhlasovej hre Williama Shakespearea Kráľ Ján. Hra vznikla v roku 2002. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.

Zrazu pri krypte zapálili niekoľko fakiel, ktoré pokládli na hromadu. Teraz už bolo jasnejšie. Zástup začal spievať. Spočiatku tíško, potom čoraz hlasnejšie, akýsi čudný hymnus. Vinicius nikdy v živote nepočul podobnú pieseň. Tá istá túžba, ktorú si už všimol v piesňach, čo si niektorí polohlasne nútili cestou na cintorín, zaznievala aj v tomto hymne, lenže oveľa výraznejšie a silnejšie. Až nakoniec znela tak dojemne a mocne, ako by vedno s ľuďmi začal túžiť celý cintorín, páhorky, údolia a vôbec celý kraj. Pripomínalo to akési volanie do noci, akúsi pokornú prosbu o záchranu z poblúdenia astmy. Pozdvihnuté hlavy, ako by tam hore koho si videli, a ruky, ako by ho vzývali, aby zostúpil. Keď pieseň občas tíchla, ako by nastala chvíľa očakávania, a to chvíľa taká dojímavá, že aj Vinicius a jeho druhovia nevdojak hľadeli k hviezdam, ako by v obave, že sa stane čosi neobyčajné a že niekto naozaj zostúpi. Vinicius v Malej Ázii, v Egypte i v samom Ríme videl množstvo rozmanitých svätýň, poznal množstvo náboženstiev a počul mnoho piesní. Ale až tu poprvý raz videl ľudí, vzývajúcich božstvo piesňou nie kvôli nejakému ustálenému obradu, ale zo srdca, z takej opravdivej túžby za ním, ako môžu cítiť iba deti za otcom alebo matkou. Človek by musel byť slepý, aby nezbadal, že títo ľudia nielen ctili svojho Boha, ale ho aj z celej duše milovali. A to Vinícius nevidel dosiaľ v nejakej krajine, pri nejakých obradoch, v nejakej svätyni. Lebo v Ríme, aj v Grécku, tí, ktorí ešte vzdávali úctu Bohom, robili to preto, aby si vyprosili ich pomoc alebo zo strachu pred nimi. Ale nikomu ani len na úm neprišlo, aby ich miloval. Medzi tým prihodili niekoľko fakiel na oheň, ktorý zalial cintorín červenou žiarou a v nej svetielka lampášov zbledli. V tej chvíli z hypogea vyšiel starec v plášti s kapucňou, ale s odkrytou hlavou, a vystúpil na kameň nedaleko vatry. Zástupy sa pri pohľade na neho zavlnili. Hlasy vo Viniciovej blízkosti začali šepkať: Petrus, Petrus. Niektorí si kľakli, iní vystierali k nemu ruky. Nastalo také hlboké ticho, že bolo počuť každý uhlík odpadajúci z fakle, vzdialený hukot kolies na nomentánskej ceste i šum vetra v niekoľkých píniach rastúcich pri cintoríne. Chylon sa naklonil k Viniciovi a šepol: To je on, prvý učeník Chresta, rybár. Starec pozdvihol ruku a znakom kríža prežehnal zhromaždených, ktorí razom padli na kolená. Viniciovi druhovia i on sám nasledovali príklad ostatných, lebo sa nechceli prezradiť. Mladík si v prvej chvíli nevedel poradiť so svojimi dojmami, lebo sa mu zdalo, že tá postava, ktorú pred sebou videl, je aj dosť prostá, aj neobyčajná, ba čo viac, že tá neobyčajnosť vyplýva vlastne z jej prostoty. Starec nemal na hlave ani mitru, ani dubový veniec na sluchách, ani palmu v ruke, ani zlatú tabuľku na prsiach, ani hviezdami posiatý alebo biely šat, slovom nejaké také znaky, aké nosili východní, egyptskí a grécki kňazi alebo rímski flamini. A znova ho prekvapil ten istý rozdiel, ktorý cítil, keď počúval kresťanské piesne, lebo ani ten rybár sa mu nezdal nejakým veľkňazom skúseným v ceremóniách, ale ako by to bol prostý, starký a nesmierne ctihodný svedok, čo prichádza z ďaleka, aby rozprával o akejsi pravde, ktorú videl, ktorej sa dotýkal, v ktorú uveril, ako sa verí v zrejmosť, a zamiloval si ju vlastne preto, že uveril. A v jeho tvári bola aj taká sila presvedčenia, akú má sama pravda. A Vinicius ako skeptik nechcel podľahnúť jeho pôvabu, no jednako podľahol akejsi horúčkovitej zvedavosti, čo asi vyjde z úst toho druha tajomného Chresta a aké je to učenie, ktoré vyznávajú Lígia a Pomponia Graecina. Medzitým Peter začal rozprávať a spočiatku rozprával ako otec, ktorý napomína deti a učí ich, ako majú žiť. Henrik Šienkievič, Quo Vadis.

0: Poznáte anekdotu o španielskom šľachticovi, ako ho zastihla na ceste krajinou noc, takže musel prenocovať v dedine? Keď zaklopal na oblok sedliackej chalupy a povedal, že hľadá nocľah, sedliak sa spýtal, a kto je tam? Šľachtic odvetil, Mario José Esteban Diego Francesco Guevara. Sedliak zašomral, pre jedného pocestného by som nocľah mal, ale toľkých prenocovať nemôžem. A pribuchol okno. Táto anekdota mi prišla na um, keď som v Šienkevičovom životopise čítal, že pri krste mu dali mená Henrik Adam Alexander Pius. Našťastie udomácnilo sa iba prvé, Henrik. Ostatné mená zostali len na papieri.
1: Už z tých štyroch krstných mien možno usúdiť, že Šienkievič nepochádzal z hociakej rodiny. Jeho rodičia Jozef Šienkievič a Stefánia rodená Čičišovská boli strední šľachtici. Syn Henrik sa im narodil 5. mája roku 1846 o 6. hodine večer. Pre nemajetné zemianske rodiny, ktoré v prázdnych truhliciach ochraňovali len svoje armálesy, to jest zemianske výsadné listiny, máme v slovenčine výstižné pomenovanie sedmoslivkári. Aj Jozef Šienkievič bol takým sedmoslivkárom, lebo o 19 rokov neskôr Henrik v liste prezradil o svojich rodičoch.
2: Z domu som nemal ani deravý groš. Všetkého bolo málo. A čo bolo, vzali sestry.
1: A Henrik ešte prezradil o svojej rodine?
2: V našej rodine ja prvý som nebol nikdy vojakom. Až po môjho otca, ktorý slúžil vo vojsku roku 1830, všetci Šienkievičovci slúžili Marsovi.
0: O vojenskom živote, o slávnych bojoch sa u Šienkievičovcov veľa rozprávalo a ohlasy týchto dojmov nachádzame neskôr v opisoch vojnových výjavov v románoch Henrika Šienkieviča.
1: V detstve sa aj on opájal predstavami o hrdinských vojenských činoch. Veď popri Robinsonovi, Crusoeovi a švajčiarskom Robinsonovi najväčšmi na neho v mladosti zapôsobila ilustrovaná knižka o Napoleonovi.
0: Po otcovi a dedovi zdedil záujem o vojenský život a dávnu vojenskú slávu Poľska. Po matke, ktorá pochádzala z literárnej rodiny a sama písavala nenáročné veršíky, zdedil záujem o literatúru.
1: Detstvo prežil Henrik na dedine na rodičovskom majetku, ale už v roku 1858 odišiel do Varšavy, kde ho rodičia dali zapísať na reálne gymnázium. Neskôr, keď rodičia majetok na vidieku predali, sa do Varšavy presťahovali aj oni.
0: Henrik však reálne gymnázium neskončil, lebo v roku 1865 štúdia prerušil a nastúpil ako vychovávateľ v istom zemianskom dome. Maturu zložil ako externista a potom sa dal zapísať na Varšavskú hlavnú školu. Hlavnou školou sa vtedy volala univerzita. Rodičia si želali, aby mal zabezpečené postavenie a preto viac menej prinútili, aby sa dal zapísať na medicínu. Ale lekárske povolanie sa mu nevidelo, čo skoro prešiel na odbor filologicko-historický. Najmä história ho zaujímala. Z literatúry ho v tých časoch najväčšmi pútali diela Waltera Scotta a Alexandra Dumasa. Pritom pravda, že horlivo čítal aj diela poľských klasikov, najmä Mickieviča a Slovackého. A zdokonaľoval sa v rečiach. Učil sa francúzštinu, nemčinu, latinčinu a hlavne gréčtinu. Okrem toho študoval matematiku, zemepis a históriu.
1: Keď roku 1871 skončil univerzitné štúdia, mal už za sebou literárny krst, prvé uverejnené literárne práce.
0: Roku 1876 vydavateľstvo časopisu Gazeta Polska vydalo Šienkieviča na cestu do Ameriky s podmienkou, že bude pravidelne posielať reportáže. O svojich pozorovaniach a zážitkoch uverejňoval cestopisné reportáže najprv pod názvom Listy z cesty, neskôr Listy z Ameriky. Prvým dojmom zo Spojených štátov bolo rozčarovanie. V reportáži o New Yorku píše:
2: Históriu Spojených štátov hľadaj vo Washingtone. V New Yorku máš iba obchodníkov. Obchod, obchod a obchod, biznis a biznis. Inšie nevidíš od rána do večera. O inšom ani nepočuješ, ani nečítaš.
0: Pobyt v Amerike mu však neposkytol len materiál na cestopisné reportáže, ale inšpiroval ho aj na niekoľko noviel z amerického života.
1: V poviedke Za chlebom je to osud poľskej sedliackej emigrantskej rodiny, V strážcovi majáku takisto príbeh poľského vysťahovalca, ktorý sa začíta do poľskej knižky, čo sa mu náhodou dostane do rúk, zabudne na svoju povinnosť a stratí miesto. Túto poviedku pokladá kritika za perlu poľskej novelistiky.
0: Pojmom trilógia s veľkým T sa označujú tri vzájomne súvisiace a na seba nadväzujúce romány Henryka Sienkieviča Ohňom a mečom, Potopa a pán Volodyovský. Prvý z nich, Ohňom a mečom, začal vychádzať na pokračovanie v máji roku 1883, súčasne vo Varšave i v Krakove. Dielo vyvolalo medzi čitateľmi obrovský záujem. Sienkievič sa razom stal najčítanejším poľským spisovateľom. No súčasne s čitateľským záujmom zjavujú sa aj kritické hlasy.
1: Viedol sa spor o to, či Sienkievič podáva vo svojich historických románoch správny obraz minulosti alebo obraz skreslený. Treba otvorene povedať, že Sienkievič videl poľskú minulosť očami poľského šľachtica. Veď sám pochádzal zo šľachtického rodu a keď sa roku 1881 oženil s Máriou Setkievičovou, s ktorou sa zoznámil v Benátkach, otvorili sa pred ním salóny aj najvyššej poľskej šľachty. Jeho manželka bola totiž príslušníčkou vznešeného rodu. Je teda pochopiteľné, že Sienkievič videl minulosť zo zorného uhla onej spoločenskej vrstvy, ktorej sa stal členom.
0: Ohlas na každé pokračovanie Ohňom a mečom bol u čitateľov obrovský. Obdobie, keď román vychádzal v časopisoch a potom aj knižne, pokladal autor za najkrajšie obdobie svojho života.
1: So ženou žil šťastne, narodili sa im dve deti, syn Henrik a dcéra Jadviga, a spisovateľ zamýšľal napísať román Kronika šťastia, v ktorom by bol zvečnil vlastné rodinné šťastie. No pani Sienkievičová po dvojročnom manželstve vážne ochorela. Zúfalý manžel s ňou darmo cestoval na taliansku i francúzsku rivieru, darmo pobudli v nemeckých sanatóriách, jej stav sa nezlepšoval, ba naopak. V takomto duševnom rozpoložení písal druhú časť trilógie, trojdielný román Potopa.
0: V Potope, ktorá vyšla roku 1885, autor opisuje položenie poľského ľudu za švédskej okupácie Poľska. Dej sa začína útokom švédskeho kráľa Karola Gustáva roku 1655 na Poľsko. Ako v románe Ohňom a mečom, aj tu máme pred sebou mohutnú fresku vojena bojov, ktoré Sienkievič opisoval s homerovskou plastickosťou a farebnosťou mohutných pláten klasického poľského maliara Matejku. V tomto románe nositeľom deja a vlasteneckých ideí nie je šľachta, ale poľský ľud. A postavu chvastúňa, no pritom hrdinu, telom a dušou, za globu, možno oprávnene prirovnať k takým postavám svetovej literatúry, ako je napríklad Shakespeareov Falstaff.
1: V rovnakej miere si získal sympatie čitateľov aj večne zalúbený Volodyovský, po ktorom autor pomenoval tretí diel svojej trilógie.
0: Kritika nazvala autora trilógie poľským Waltrom Scottom a Alexandrom Dumasom. Pritom je však jeho trilógia dejové rušnejšia, prekrvenejšia než romány Scottove a historicky fundovanejšia než romány Dumasove.
1: Najväčšou Sienkievičovou zásluhou bolo, že burcoval národné povedomie a v časoch, keď Poľsko trpelo pod cudzím panstvom, oživoval vieru v budúcnosť, kriesil nádej, že Poľsko si opäť získa samostatnosť.
0: Trilógia má 3000 strán. Keď ju Sienkievič roku 1888 dokončil, bol vyčerpaný, chorľavý a za všeho prenasledovala duševná depresia. Na jednej strane tieto nepriaznivé okolnosti a na druhej strane polemiky okolo jeho románov autora znechutili a dočasne odviedli od historických námetov k súčasnosti. Darmo niektorí kritici o Sienkievičovi vyhlasovali, že naučil myslieť i cítiť po poľsky, takéto prejavy uznania ani obrovský úspech trilógie nemohli prekonať jeho duševnú nechuť k historickej tematike.
1: Napísal dva romány zo súčasnosti, Bez dogmy a Rodina Polanieckovcov. Hoci niektorí kritici tieto romány oceňovali väčšmi než trilógiu, Sienkievič sa medzi tým zotavoval cestovaním. Bol niekoľko raz v Taliansku, precestoval Francúzsko, Anglicko, Belgicko, Nemecko, Španielsko a zašiel si na mesiac aj do Egypta. Z týchto ciest sa zrodili námety na dva romány. Cesty do Talianska a hlavne dlhší pobyt v Ríme ho inšpirovali napísať román Quo Vadis. V ceste do Egypta treba hľadať prvotný zárodok románu V púšti a v pralese.
0: Román Quo Vadis písal Šenkevič v rokoch 1895 a 1896. Písal ho s takým zanietením, že ešte prv, než román vyšiel, autor o ňom vyhlasoval.
2: Tento román bude vyvrcholením mojej tvorby.
1: Keď sa ho o niekoľko rokov na to francúzsky novinár vypytoval, ako román vznikol, povedal mu.
2: Za pobytu v Ríme som najradšej čítaval letopisy starovekého rímskeho dejepisca Tacita. V duchu sa mi vynárali farbisté výjavy zo života pôžitkárskej, rozpadávajúcej sa rímskej spoločnosti. Ale pri písaní som sledoval aj druhý zámer. Ukázať, prečo nové plebejské náboženstvo, kresťanstvo, zvíťazilo nad vyspelou rímskou kultúrou. Po návrate do Varšavy som si doplnil poznatky z Tacita štúdiom novovekých odborných diel a potom som sa dal do roboty.
0: Úspech románu prevýšil všetko očakávanie. Stal sa na celé 10 ročie bestsellerom a Šienkevič dostal za román Nobelovu cenu.
1: Keď v románe opisoval reálie, pridržal sa skutočnosti do najmenších podrobností. Nie je div, že jeden z najznámejších poľských vedcov, profesor Zieliński, zahriakol ktorého si svojho poslucháča, keď sa znevažujúco vyslovil o Quo Vadis.
0: Musíte vedieť, že v celej svetovej literatúre nie je takej vízie starovekého sveta ako v Quo Vadis. Všetko, čo tam je, je autentické. Tak spali, jedli, pili, tak sa pohybovali vo svojich tógach, tak mysleli, tak rozprávali a tak žili dávni Rímania.
1: No aj keď je opis starovekého Ríma taký verný, Šienkevič sa neubránil ani pri tomto románe zápornej kritike. Vyčítali mu predovšetkým nesprávny výklad požiaru Ríma. Spisovateľ opisuje udalosti tak, ako by Rím bol dal zapáliť cisár Nero, a to len preto, aby sa pohľadom na horiace mesto dal inšpirovať k básnickej tvorbe. Lenže autor, na ktorého sa Šienkevič tak často odvoláva, Tacitus, pokladá takéto obvinenie za hanebné ohováranie. Iná výčitka sa týkala Šienkevičovho vzťahu ku kresťanstvu. Hoci sám nazval svoje dielo epopejou kresťanstva, aj v katolíckych kruhoch vyšla ostrá kritika románu. Nespokojnosť týchto kruhov vari najlepšie vyjadruje veta vtedajšieho poľského kritika.
0: Každý čitateľ vycíti, že Šienkevič oficiálne drží so svätým Pavlom, ale citové bližšie mu je Petronius.
1: Petronius je predstaviteľom vycibrených rímskych mravov a vysokej rímskej kultúry. Na Nerónov rozkaz si musí podrezať žily.
0: Prenikavý úspech románu Quo Vadis povzbudil Šienkeviča pokračovať v dielach s historickou témou. Lenže tentoraz siahol po námete časové bližšom a najmä pre Poliakov veľmi palčivom. Rozhodol sa ukázať, akú úlohu hrali v minulosti Poľska nemeckí križiaci. Vzmáhajúca sa rozpínavosť a výbojnosť Nemecka na prelome storočia pripomínala spisovateľovi nebezpečenstvo, ktoré takáto výbojná politika môže mať pre Poľsko a pritom i pre celú Európu.
1: V takomto ovzduší napísal historický román Križiaci, ktorý vyšiel v roku 1900. Je zaujímavé, že tento román, hoci sa dotýka Poľska, nevyvolal taký ohlas ako predtým Quo Vadis. No pritom čitatelia hneď pochopili významnú spoločenskú, ba priam politickú úlohu diela. Najmä v neskorších ťažkých časoch bolo pre Poliakov čítanie Križiakov posilnením srdc. Tragický osud strašného Juranda Zospichova i jeho céry Danušky a nadovšetko veľkolepý opis boja pri Grunwalde roku 1410, ktorý sa končil drvivou porážkou nemeckých križiakov, to všetko dojímalo, rozhorčovalo i nadchýnalo čitateľov, ktorí aj napriek niektorým výhradám kritikov pokladajú Šienkeviča za jedného z najväčších poľských spisovateľov.

0: Neskôr sa znova oženil a býval so ženou a deťmi v byte, ktorý podľa vtedajšieho vkusu predstavoval vrchol luxusu. Jeden z pamätníkov ho opisuje takto.
1: V salóne bolo plno sôch, obrazov a portrétov predkov. Deti mali osobitné izby, spisovateľ mal svoju pracovňu. Stačilo prekročiť jej prach, aby si návštevník uvedomil, že je v byte umelca zamilovaného do kníh, obrazov, sochárskych diel a starožitností. Celá izba bola obložená kvetovanými tapetami, dvere zakrývala ťažká portiera. Nad oblokmi a záclonami drapérie farbou zladené s tapetami. V prostriedku masívny, súkenným obrusom pokrytý stôl plný knižiek, zošitov a rozličného písacieho náradia. Medzi dvoma oknami vitrínka zaplnená množstvom čačiek a ozdôb. Na kozube za japonským paravánom porcelánové vázy, sošky, fotografie. Pri hlavnej stene veľký diván, ďalej súprava mäkkého čaluneného nábytku, pri dverách knižnica, popri tom množstvo obrazov, obrázkov, náčrtov, jeleních parohov, bivolých rohov, zbraní, tatárskych lukov a šípov.
0: Žil pokojným, vyrovnaným, možno povedať šťastným životom. Medzi 9. a 10. hodinou raňajky, od 10. do 14. hodiny práca, potom obed, odpočinok, prijímanie hostí, o 20. hodine večera a od 21. do 24. hodiny opäť písal. Pred spaním ešte vždy čítal.
1: Po románe Križiaci Šienkevič dlhší čas nevydal nejaké dielo. Možno jeho tvorivé sily ochabovali a pritom vedel, že verejnosť od neho čaká diela úrovne Quo Vadis a Križiakov. Až roku 1907 vychádza román Na poli slávy, ktorého dej sa odohráva v časoch kráľa Jána Sobieského, víťaza nad Turkami pri Viedni roku 1683. Šienkevič pokladal tento román za prvú časť novej trilógie. Ale zámer sa nikdy neuskutočnil, lebo dielo čitateľov nechytilo. A skrytý autor jasne vycítil, že v porovnaní s predošlými dielami je to úpadok. Posledný román, ktorý napísal V púšti a v pralese, je určený mládeži.
0: Keď roku 1914 vypukla prvá svetová vojna, vysťahoval sa do Švajčiarska, pretože obec, kde mal majetok, obsadili Rakúšania. Vo Švajčiarsku sa stýkal s veľkým francúzskym spisovateľom Romanom Rolandom.
1: 16. novembra 1916 v mestečku Vevey zomrel. Jeho telesné pozostatky previezli roku 1923 do Poľska a uložili ich v krypte krakovského Vavelu.
0: Vence a stále čerstvé kytice na jeho hrobe svedčia o trvalej úcte a vďačnosti čitateľov za veľké dielo, najmä však za trilógiu Križiakov a Quo Vadis.

Keď prechádzali vedľa tábora pretorianov, počuli hromové volanie na slávu Galbovi. Nero konečne pochopil, že sa blíži hodina smrti. Zmocnila sa ho hrôza a výčitky svedomia. Hovoril, že vidí pred sebou tmu v podobe čiernej chmáry a z tej chmáry vykláňajú sa k nemu tváre, v ktorých poznáva matku, ženu a brata. Zuby mu drkotali od hrôzy, ale jeho komediánska duša nachádzala ešte aj v tejto strašnej chvíli akýsi pôvab. Byť všemohúcim pánom sveta a stratiť všetko, to sa mu zdalo vrcholom tragédie. Nezaprel seba a hral v nej prvú úlohu až do konca. Zmocnil sa ho ošial recitovania a vášnivá túžba, aby si prítomní zapamätali jeho slová pre budúce veky. Chvíľami vravel, že chce zomrieť a privolával Spikula, ktorý zo všetkých gladiátorov zabíjal najzručnejšie. Za vše zase deklamoval. Matka, žena a otec na smrť ma vyzývajú. Občas sa v ňom prebúdzali márne a detinské záblesky nádeje. Vedel, že ide na smrť, ale zároveň tomu neveril. Nomentánsku bránu našli otvorenú. Potom prešli popri Ostriane, kde učil a krstil Peter. Za svitu dobehli k Faonovej vile. Tam už prepustenci nezatajovali pred ním, že mu nadišiel čas smrti. Dal si teda kopadiamu, ľahol si na zem, aby mohli vziať presnú mieru. No keď zazrel vyhadzovať hlinu, premohol ho strach. Jeho tučná tvár zbledla a na čelo mu vyšli kropaje potu, podobné kvapkám rannej rosy. Začalo táľať. Chvejúcim sa a zároveň hereckým hlasom oznámil, že jeho chvíľa ešte nenadišla, potom znova začal recitovať. Nakoniec prosil, aby ho spálili. Aký to umelec hynie? Opakoval, akoby s úžasom. Medzitým pribehol Faonov posol so zvesťou, že senát už vyniesol rozsudok a že parricida má byť potrestaný podľa starého zvyku. Aký je to zvyk? Spýtal sa Nero so synnými perami. Šijú ti prikvačia vidlami, na smrť ťa zbičujú a telo hodia do Tibera. Drsno odpovedal Epafrodit. Nero si rozhalil plášť na prsiach. Teda nadišiel čas, povedal a pozrel na oblohu a ešte raz zopakoval. Aký to umelec hynie? V tej chvíli zaznel dupot koní. To si centúrio na čele vojakov prichádzal po ahajnobarbovú hlavu. Ponáhľaj sa, zvolali prepustenci. Nero si priložil nôž k šíji, ale pichol sa iba bojazlivou rukou a bolo zrejmé, že sa nikdy neosmelí vraziť si ostrie hlbšie. V tom mu Epafrodit nečakane posotil ruku a nôž vnikol do šíje až po rukoveď. Vystrašené, obrovské, hrozné oči vyskočili Nerónovi z jamôk. Prinášam ti život, zvolal centúrio pri vchode. Neskoro, odvetil Nero chrčavým hlasom, potom dodal. Hľa, vernosť. O chvíľu mu smrť začala zastierať myseľ. Krv z hrubého krku sa vadla čiernym prúdom na záhradné kvety. Nerónove nohy začali kopať do zeme a skonal. Na druhý deň ho verná Akte zavinula do drahocenných tkanín a spálila na vatrovej klietke preplnenej voňavými masťami. A tak sa pominul Nero, ako sa míňa výchor, búrka, požiar, vojna alebo mor. Ale Petrova bazlíka vládne dosial z vatikánskych výšin mestu i svetu. A pri niekdajšej kapenskej bráne stojí dnes malá kaplnka s trochu zotretým nápisom Quo vadis, Domine.

Vypočuli ste si reprízu 5. záverečnej časti čítania na pokračovanie z diela Rytieri bez meča, slovenského spisovateľa, publicistu, prekladateľa, autora rozhlasových hier pre deti a mládež i dospelých Ľuda Zúbka. Dnešnú časť čítania na pokračovanie pripravili redaktor Pavol Hudík a hudobný dramaturg Roman Žiaran. Zvuk Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Ivan Laca, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

Počúvate rádio Litera. Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu historickej drámy Williama Shakespearea Kráľ Ján. Podľa prekladu Eduarda Castiglioneho hru prebásnil Ivan Mojík a pre rozhlas upravila Viktória Janoušková. V hlavných úlohách budete počuť Borisa Farkaša, Jozefa Vajdu, Jána Galoviča, Evu Rysovú a ďalších.

Na moment, ctené dámy a vážení páni, dovolte mi vrátiť sa do dôb nám ešte hmlistejších, ako sú dnešné časy, a do krajov vzdialenejších, ako sú naše. Vchádzame do chaotickej doby ostrovnej ríše anglickej, keď Angličania ešte nevedeli, či sú Normani, Francúzi, alebo niečo tretie, keď ostrovná ríša ešte len začala pociťovať hranice a podobu samej seba. Je to doba chaosu, ale i doba, keď z tohoto neusporiadaného pohybu sa začína rodiť čosi nové. Kryštalizuje a kvasí. Na hlavu kráľa Jána, najmladšieho zo synov kráľovnej matky Eleonóry, padá dedičstvo po jeho dobrodružnom bratovi Richardovi Levie srdce. Dedičstvom je vojna s Francúzskom o Normandiu, ďalej kardináli zasahujúci do kráľovej politiky a z toho vyplývajúci spor s pápežom a do tretice spor a neloajálnosť šľachty, neochotnej na finančné obete a na vojenskú službu za morom. A to nie je všetko. Je ohrozené aj Jánovo právo na nástupnícky trón, a to zo strany nedospelého synovca Artúra, syna mŕtvého brata Geoffreya. Nič ojedinelé v rozkošatených kráľovských dynastiách. Spomeňme si na Máriu Stuartovnu a kráľovnú Alžbetu. Dajte mi pevný bod a ja pohnem zemeguľou, povedal o storočie neskôr iný velikán. Kráľovi Jánovi však pevný bod nikto nedal. Musí si ho nachádzať sám, koniec koncov, ako my všetci. Ctené dámy a vážení páni, dajme sa viesť. Napríklad aj ľavobočkom, Filipom, Folkom Bridgeom, alebo ho budeme volať Richard Plantagenet. Vchádzame do doby, kde sa fraška mieša s tragédiou a chaos s rodiacim sa právom, kde chyba stíha chybu a hrdina nebudí sympatie.

0: prichádza jeho veličenstvo, kráľ Ján.
1: Tak teda? Čo Francúzsko žiada?
2: Hneď po pozdrave. Kráľ sa obracia na toho, ktorý vládne tejto ríši? Hoc uzurpoval moc i korunu.
3: Châtillon, zvláštne znie, čo vravíš.
1: Nechaj tak, matka. Čujme posolstvo.
2: Francúzsky kráľ Filip žiada kráľa Jána? Vráť kraje na pevnine, k ním aj Anžér, Írsko a celý ostrov synovi, mŕtvého tvojho brata Geoffreya. Zároveň žiada rýchle odovzdaj meč, ktorým vládneš v píche trúfalej, mladému Artúrovi do rúk, synovi tvojho brata Geoffreya.
1: A ak sa vzopriem, čo sa stane potom?
2: Kráľ Filip teda vyzýva ťa na boj. Z úst mojich čuješ vojny vyzvanie.
3: Vždy som vravela, že tá Konstanc tak dlho bude dúchať do ohňa, kým nepodpáli Francúzsko. Ba celý svet iba kvôli svojmu synovi. Však možno syn môj, malý dôkaz priazne by mohol krvavému sporu zabrániť.
1: Nie času. Doba pevnú ruku žiada. Na svojej strane my právo máme.
3: Myslím, že treba vojnu odvrátiť. Dohodu ponúknuť by bolo potrebné. Na našej strane testament je. Tak či tak?
1: Nie. Za vzdor vzdor, za krv krv, za boj len boj. Tak bude vždy znieť moja odpoveď. Nuž, výzvu moju doruč Filipovi. Francúzsko prebuď, milý Châtillon, bo ešte predtým, ako budeš doma, Ganžér prídem s vojskom a ty začuješ rik mojich zbraní a kanónov salvy. Náli sa. Bež, bež, milý Châtillon.
2: Pane.
0: Francúzsky vyslanec odchádza.
1: Odpusť, matka. No ak neodpoviem navzdor vzdorom, jak ukážem tým spupným, nestálym lordom, kňazom, ostatným, že ríša jednou cestou musí vykročiť?
3: Krv nie je, syn môj, dobrým základom. No a krv blízkych, ktorá skropí pôdu, je dračie seme, je kvet zúfalý. Ale to vravím tebe jedine, takže to čuje iba nebo. A ty si anglickým kráľom, syn môj. Len Bohu kráľ sa zodpovedá.
1: Tak, do Francúzska pôjdeme a kňazi, opáctva a lordy musia nám zaplatiť vojnu, všetky výdavky.
0: Vaša výsosť, predložili nám najčudnejší prípad, spor, aký nemá u nás obdoby. Smiem, pane, predviesť oných ľudí?
1: Už počul som dnes jeden taký príklad. Nech vojdu!
0: Vaša výsosť.
1: Ktože to vstúpil? Vravte smelo.
4: Ja rodák z grófstva Northamptonu som. A tiež, jak aspoň myslím, asi najstarší syn bojovníka pána Falconbridgea. On na bojisku za chrabrosť a smelosť rytierský titul dostal do daru, keď mocný vladár, keď kráľ levie srdce ho náhle v boji, v poli povýšil.
1: A ty zas? Kto si?
5: Tiež som syn a dedič práv toho grófa, ktorý volal sa, jak už sa rieklo, Robert Falconbridge.
1: Hoc on je starší. Ty si panstva dedič? Vy jednu matku snáď ste nemali?
4: Ba mali výsosť, to je známe dobre. Aj jeden otec oboch splodil nás. Tak svet nám vraví. No aká je pravda, to vie len pán Boh. Len on jedine.
3: Čo to tu vravíš? Veď urážaš hrubo, zlým slovom matku. Jej česť ohavíš.
4: Ja, pani, kdeže? Na to nemám dôvod. Veď pred súd ide môj najbližší brat. Ak vyhrá v spore, len ja budem ľahší. O 500 libier, možno, že aj viac.
1: Veselý chlapík. Ako je však možné, že on, ten mladší, chce mať dedičstvo?
4: To výsosť neviem. Viem len, že mi neraz bol do panchartov pekne vynadal. No ja tú kauzu o splodení radšej chcem nechať našu matku rozhodnúť. No o tom, kto sme, máš ty rozhodnúť, kráľ Ján. Nuž naše tváre prísne preskúmaj. Ak nás Sir Robert oboch splodil a ten jeho dedič sa naň ponáša, ja vďaku vzdávam každodenne nebu, že na ňo nie som vôbec podobný.
1: Dosť čudne vraví, ale vraví vtipne.
3: Ten človek tvár má, jak Richard, levie srdce. A hlasom tiež sa na ňoho ponáša. I v črtách celku stále vidím čosi, čo syn môj a tvoj brat nebojí máva.
1: I ja som skúmal všetky jeho črty a tiež si myslím, že má z Richarda nejedno gesto. Podobnosti mnoho. Nuž, pane, vravte. Čo vás núti dnes spor začať vážny o dedičstvo, právo?
5: Keď žil môj otec, milostivý pane, váš brat ho často v službách použil...
4: Tak nezískate dedičstvo a právo. Skôr vravte o tom, že bol použil aj našu matku. Tiež ho rada mala.
5: A raz ho poslal do Nemecka. Tam mal vážne veci vybavovať dlho. Kým teda viedol rokovaní rad, kráľ v jeho dome sídlil preveselo a o tom všetkom, čo sa dialo tam, sám nechcem vravieť. Je to príkre príliš? To všetko otec, keď už zomieral, mi stihol šepnúť. Tiež mi vtedy oddal svoj všetok peniaz, všetko imanie a prisahal mi, že ten druhý nebol, nijako nebol jeho vlastný syn.
1: Lež on je vašim zákonitým bratom a po svadbe sa riadne narodil. Ak žena muža oklamala, potom jej vina je to. No to riziko snáď každý manžel musí znášať, ale ja inú vec chcem, pane, nastoliť. Čo keby brat môj, ktorý, jak sa vraví, bol taký dobrý, že raz splodil sám tú tohto syna, teda čo keby bol pýtal nazad svojho potomka? Čo by váš otec bol povedal na to? A keď raz mlčal, keď si nechal teda teliatko, čo sa u ňoho zrodilo, môj brat viac nesmel decko pýtať nazad. A toto decko je dnes teda dedič a ako taký má aj nároky a musí dostať majetky a všetko.
5: To teda značí, že testament otcov je vlastne na nič? Že mi nestačí?
4: Je dnes tak na nič,

0: Idem svoje miesto.
1: Si vtipný chlapík. Prepáč, tvoje meno?
0: Som Výsosť Filip a syn Roberta.
1: Ty, ktorý nosíš tvár a srdce kráľa. Nozo do dneška meno patričné. Jak Filip kľakni, ale vstaň jak rytier. Jak rytier Richard z Plantagenetovcov.
2: Sem s rukou, braček. Brat zo strany matky. Tvoj otec dal mi statky, česť dal mi môj. Nech žije slávna hodina či chvíľa tá, keď sa pán Robert z domu vypratal.
3: Tak vravia pery kráľovského rodu. Som Richard šťastná z tohto stretnutia. My dvaja vlastne rovnakej sme krvi. Stará mať tebe som. Ty naším buď.
0: Náhode iba vďačím za to šťastie. Veď na svet som sa dostal okľukou. Kto cez deň nesmie, musí chodiť nocou. Čo človek získa, to má. Nech to už hoď ako chytil, len nech potom drží. Za vami pôjdem, madam, hoci na smrť.
3: Nie, pane. Radšej choďte pred nami.
0: Mrav vidiečana káže dať vám prednosť.
1: Choď, Falconbridge, dosiahol si svoje. Majetok dal ti bez majetku muž. My, matka, poďme. Ty, Richard, poď s nami. Francúzsko čaká. Hor sa do boja.
0: Tak, mnoho šťastia. Veď ti ho aj treba, keď teda splodili ma počestne. O kúsok cti som teraz na tom lepšie. O kúsky zeme, ale horšie zas.
4: Ty zriekol si sa mena Falconbridge.
0: Tak rád, jak človek diabla zriekne sa. Už nie som Robertovým synom. Mena sa zriekam a aj majetkom. Ó, matka, matka. Ďakujem ti teraz za svojho otca. Za ten dráhokam, čo dala si mi do mladíckej ruky. Snáď slovo rytier, voľa čo ti povie. Tu ešte cítim úder po meči.

0: My mesto Anže, jeho spupné hradby. Pre teba, Artúr, dobiť musíme.
1: Boj, vaša výsosť, čo sa tu má začať, je vlastne smiešný. Treba inde byť. Kráľ, ktorý teraz na Danubickom vládne, odmietol našu výzvu, k Anže tiahne. Už s vojskom svojim vylodil sa rýchle a jeho pluky postupujú k nám. Spoločne s kráľom ide jeho matka a krásna netier Blanka Španielska, aj dáky ľavoboček nebohého kráľa, kráľa Richarda Levie srdce syn. Boj či zhoda, inej cesty nie.
0: Ten obrat, páni, je dosť nečakaný.
1: Treba sa rýchlo vschopiť k obrane.
2: Mier Francúzsku. Ak táto ríša uzná to právo, ktoré dávno patrí nám.
0: Mier Anglicku. A tento voj sa vráti a svoje zbrane zmení na pluhy. Len pohľaď, kráľ Ján. Oči tvojho brata sa z tváre decka smutno dívajú. Ten malý portrét bude časom väčší. Ty jeho ríšu uzmul si mu spupne. Trón si zobral, žezlo kráľovské.
3: Dosť si kráľu zobral slova.
0: Len kňažná, koľko práve treba mi. A toľko, aby uchvatiteľ pyšný trón musel vrátiť decku tomuto.
2: Nie. Právo na svojej strane máme. Skôr život stratím ako tieto kraje. Mne, Artúr, zdaj sa. Poď na moju hruď. Ja z lásky dám ti viac než hlúpy Francúz, čo z boja z dubka hľadá teplý kút.
3: Poď k starej mame, milovaný vnúči.
4: U nej je dobre, Artúr. Skvelá pani. Tá ti dá figu. Za kráľovstvo priam.
5: Mlč, mama, prosím.
6: Hľaď, Konštantína. Kvôli tebe plače.
4: Nie, Blanka. To jej krivda plač stvorila. A jeho slzy... veľkej pomsty sen.

0: Ty hlúpa Dora. V testamente predsa je zakázané, čo ty chceš mu dať.
1: No to je potom zlá posledná vôľa.
2: Mlč, pani, prosím. Alebo sa mierni. Je v tvojich slovách iba čierny blen.
3: Oče môj, skončí plané reči a dostoj v slove. Angličanom boj.
2: Ľudovít, zmlkni. A nech ľudia z Anže si sami teraz spor náš rozhodnú. A sami rieknú, či je uznajú právo. Či právo Jána a či Artúra. Nech trúbač trúbi.
4: Ján môj, ktože to má rozsúdiť tento spor?
5: Richard.
6: Som Hubert, Zanže. Kto chce vravieť s nami?
2: Kráľ Filip vravieť chce za Anglicko.
5: No Anglicko chce vravieť radšej samo. Ľud tohto mesta, Zanžer chlapi, vy, moji vzácni, milí poddaní.
2: Ľud z tohto mesta, Zanžer chlapi, vy Artúrovi, milí poddaní. Ten zvuk vás volal, ten zvuk o tom svedčí.
5: Že s vami vravieť chce dnes Anglicko. Francúzske zástavy, čo tu návejú, len k vašej pohrome sem pritiahli. Nuž, moji verní, neváhajte dlho. Kráľ, ktorý s vojskom ochrániť vás prišiel, teraz vás žiada. Otvorte mi brány, nech nájdem oddych v hradbách kamenných.
2: A teraz čujte, čo zas ja vám poviem. Po pravej ruke pri mne stojí mladý muž. Ba vlastne ešte dieťa. Nedospelý chlapec. Syn brata kráľa Jána z Anglicka. Syn, ktorý má byť podľa práva kráľom. A vládcom celej ríše anglickej. No jeho právo pošliapané bolo. A kvôli tomu prišli sme sa byť. Tak vravte teda. Bude vaše mesto volať nás pánom? A či naopak?
6: Sme vzácni králi. Poddanými kráľa. Sme anglického kráľa poddaní. Len jemu patrí naše krásne mesto a jemu vďačne ho aj vydáme.
5: Tak potom rýchle otvárajte brány. Som vaším kráľom, to snáď uznáte.
2: Tak, Anžerčania, komu dáte mesto?
5: Kto vám je kráľom? Vravte, mešťania!
6: Náš kráľ je bázeň. Tá dnes u nás vládne. Kým z trónu preč ho nezasadí kráľ, kráľ pravý vládca, kráľ, pán mesta Anžel.
7: Ten chlap je dobrý. To je veľký jazyk. Dokáže jedným šľahom dôstojných kráľov na škriepne mačky premeniť.
8: No kráľu, neuráža on im moju česť.
9: Boh teda potom nech odpustí všetkým, čo večné sídlo dneska navštívia po strašnom boji, ktorý sa tu začne, kým rosa stihne sadnúť do trávy.
10: Kráľ, skúsme inak riešiť spor. Kráľ Filip...
2: Boj začal, krásna Blanka. Jazdci, berte zbrane. Do boja každý nech hneď vyrazí.
5: Nuž, Anžerčania, komu dáte mesto?
2: Kto vám je kráľom? Pravte, mešťania.
7: Tí, ktorí sa vám vysmievajú, králi, a z hradeb hľadia ako v divadle na vašich bitiek nesmrteľné činy, nie je to hanba. To uráža česť. O, spojte teraz rýchle svoje sily a proti mestu hneď obráte voj. Nech vaše delá chrlia hrozný oheň na spupné dúpe. Nech ho zrútia v prach. Keď sa tak stane, potom nech sa znova meč proti meču rýchle obráti. Za svoje spory začnite si riešiť. Čo, zácni páni, hovoríte na to? Či táto rada nie je rozumná?
9: Nuž teda, Richard, je to rada zlatá. A mne sa páči. Kráľ, čo povieš na to?
2: Ja nedbám. Dobre, kam ty pošleš voje?
11: Ach, kto vie, ktorá z rozvášnených strán víťazstvo z boja odniesie si teraz. Tak myslí, Hubert, trochu šikovnosti.
6: Vladári, králi, počujte ma trocha. Anžel má pre vás návrh dohodu. Bez rany mečom, bez ohnivej gule, hneď toto krásne mesto získate a zástup ľudí ušetríte skazy.
5: Tak teda rýchle. Ponáhľaj sa, vrav!
11: Prekrásna kňažná Blanka Španielska je predsa neter kráľa z Anglicka. A francúzsky princ
6: zase hľadá lásku. Nuž, vzácni páni, dobre uvážte, jak ona krásou, rodom, svojou cnosťou, aj princ je vzácny, cenný nesmierne. Je dokonalý? Nie je. Aby bol ním, len ona chýba mu, len ona jedine. Ten vzácny zväzok bude viac než delá, než všetky zbrane, všetok pušný prach. Keď táto svadba bude krásnym skutkom, my svoje brány vďačne do korán a do koreňov otvoríme vlastne dnu oboch kráľov i hneď pozveme.
8: Ten chlap je dobrý. To je veľký jazyk. A pluje moria, hory, skaly, smrť. A vraví zľahka o revúcich levoch, jak o mačiatkách, čo mu spadli z pliec. Kto kedy splodil tento kanón vtipu? Veď strieľa slovom ako olovom a pekný výprask uštedril nám rečou a veľkým kijom uši ovalil. Do pekla pekiel. Nik ma ešte rečou tak nevymlátil ako tento tu.
6: Nič nečuť, králi. Neviem, čo si teraz o našej prosbe vlastne myslíte.
2: Kráľ Angličanov, ty si s týmto mestom už prvý vravel. Začni teraz zas.
0: Ten návrh, syn môj, nie je celkom na nič. Daj súhlas k svadbe. A daj neteri i veľké veno. Svadba bude uzlom, čo mocne, silno tvoj trón upevní.
5: Ak syn tvoj, Filip, nájde v krásnej knihe, v tom písme jasu, ktorým Blanka je, ak teda vravím, nájde v tejto knihe znak slova láska, slovo milujem, jej veno bude také, jak sa svedčí a aké má byť veno kráľovské. Men, Poitie, Anjou, krásne Touraine a všetko vôbec tu na pobreží, bez mesta, ktoré práve obliehame.
2: Ty, Ľudovít, čo hovoríš na to? Pozri sa teraz kňažnej do očí.
3: Nie, ešte nikdy neľúbil som, ale keď v doskách týchto očí zázračných svoj obraz vidím, áno, milujem.
10: Ak niečo vo vás budí vážny cit, ja v svoje srdce ľahko tieto city viem vložiť, preniesť, vďačne uložiť. Dnes vôľa strýkaj aj mojou vôľou. Ľudovít, ak inak to mám riecť, tak potom len toľko rieknem, že to cítenie viem svojej láske ľahulínko vnútiť.
8: Na doske oka, zavretý v jej srdci, na mrežiach visí z kvostných myhalníc. O, aká škoda, že v žalári lásky sa podlí hlupák pechorí. Nie ja.
5: Princ, chcem sa spýtať, či je možné ľúbiť túto devu. Prejaviť jej cit.
3: Ja, drahý pane? Z celej hĺbky duše ju dávno ľúbim. Chcem ju osloviť.
5: Tak teda, neter? Čo im poviem teraz?
10: Ja výsosť môžem už len jedno riecť. Že budem konať, ako k tomu múdrosť, a vaša láska vydá príkazy.
5: Men, Touraine, Anjou, Volges, Poitie. 5 týchto držav, 30 000 tiež anglických mariek do vena im dávam. A ak si Filip teraz spokojný, káž nech si tvoj syn a aj tvoja dcéra podajú ruky na znak manželstva.
2: To spravím vďačne. Spojte svoje ruky. Princ, spojte ruky. Princ a princezna.
5: A Artúr nech je grófom z Bretane. A k tomu ešte aj richmondským grófom. A aj Anže. Krásne mesto dostane.

No to je krása. Pobláznení králi. Svet, čo sa šalie. Láska? Kompromis. Ján vraj chcel zožrať Artúrovo právo. By celok získal, rozdal teraz časť. Kráľ Filip? Bože, ten si zobral zbrane, chcel brániť právo a s ním snáď aj česť. No čo sa stalo? Príde lstivý diabol, zisk, menič zmyslu, kúplia rúlistný, ústami šikovného Huberta ľahúčko všetko opak premení. No prečo šaliem? Prečo aj ja kričím a nahlas sa tu púšťam do zisku? Len preto, Richard, že mňa ešte... Nie, ešte nikdy ten zisk nezviedol. No ja som asi zisku nedal možnosť. Veď zisk vie dobiť najpevnejšiu pevnosť i lásku získať od najtvrdšej skaly a zahnať zlobu mečom plamenným. Veď ten je pankard svojej doby, kto nevšíma si okolitý mrav. Tak ja som pankard. Tak či naonak.

0: Pán Hubert Zanže, priateľ, pripíjam ti. Tá tvoja vsúka svadby smrťou tak zatriasla, že až kosti zhrkotali v nej.
1: Vďaka ti, Richard. Radosť z tejto svadby.
2: Keď ďalšie roky tento deň nám vrátia, vždy bude sviatkom. Šťastný je to deň.
3: Nie veru šťastný. Mrzký ako polnoc.
2: Opak je pravdou. Konštantína, verte.
3: Vy ste ma, Filip, oklamali hrozne. Ste otcom hnusnej, krivej prísahy. Keď nepriateľ ma ohrozuje, vy mu síl pridávate svojim priateľstvom. O nebo, nebo, zošli svoju kliatbu a ty ma vyzbroj proti týmto, čo bez slova hanby porušili slovo.
2: To stačí, Konštantína. Na čo kliatby?
3: Chcem vojnu. Áno. Vojna je mi mierom.
4: Už mlčte, Konštantína. Nechajte tie reči. Dnes slávnosť lásky velebiť nám sluší.
2: Hľa, svätý legát, pápežský posol. Host náš vzácny, k svadobnému stolu ideš.
5: Ale nie tak rýchlo. Pozdravne si králi. A tebe, král Ján, ešte posolstvo. Ja, Pandulf, v mene a na dobrý príkaz svätého otca nášho pápeža, teba sa pýtam. Takto spytujem. Vrav, prečo cirkev, našu matku svetú, tak ponižuješ, že bez násilia jej arcibiskup Štefan zvaný Langton do Canterbury vôbec nesmie ísť? A nesmie tak na svojom svetom stolci miesto zaujať i tem obsadiť.
4: Kto ti dal titul hnať na výsluh kráľa? Kto donúti ma dať ti odpoveď? Po Bohu, ja som tým najväčším pánom, čo vládne prísne, ale úprimne. A žiadna ruka, pozemská či svetská, mi toto právo rušiť nebude.
6: Ján, syn môj, pozor.
4: Nie teraz, matka! Povedz to, Pandulf, pápežovi v Ríme. A dodaj k tomu. Nikto, čuješ, nikto, kňaz taliansky, a či hoci kto, nebude chodiť po kráľovstve našom a vyberať tam plat a desiatky.
2: Ho, smelé slova. Ty sa, brat môj, rúhaš.
4: Ja, že sa rúham? Ale ako len? Kňaz, legát, pápež, ten sa rúha, Filip. Strach máte z kliatby, no pápež za groš, za zlatý peniaz odpustky vám predá. Za nos vás vodí, ako len sám chce.
2: Ján, brat môj.
5: Hrôza, tebe kliatba patrí. Si kacír, král Ján, budeš prekliaty. A každá ruka, čo ťa zahubí, je rukou svetou, hrdinovou rukou.
3: Ó, svätý legát, daj na chvíľu právo aj mojim ústam, spolu s pápežom, na tomto mieste prekliať toho lotra, čo strašnej krivdy bol sa dopustil.
5: Mám, Konštantín, na svojej kliatby právo. Král Filip, čul si, vyslovil som kliatbu a tento kacír bude zničený. Už konaj rýchle. Pusť hneď jeho ruku a obráť voje proti diablovi, ak nepoddá sa svätej moci Ríma.
4: Vrav, Filip, hovor, legát na nás čaká. Čo povieš hosťom? A čo hosťovi?
2: Mám z toho zmetok. Ťažko sa mi vraví. Mám opäť čelo úprimnosti, bratstva za zjazvou zraniť. Kliatbou neverí.
5: Zlé nie je predsa, ak nesplní niekto zlo, ktoré slúbil konať prísahu. Máš z toho zmetok? A čo keď ťa cirkev i s hroznou kliatbou zlo na odsotí?
7: Daj pozor, otec, čo mu teraz povieš. Nech tvoja voľba nie je predčasná. Máš voliť medzi ťažkou kliatbou Ríma a ľahkou stratou kráľa z Anglicka. Čo znesieš ľahšie?
8: Asi kliatbu Ríma.
3: Ľudovít, teba diabol vábi. Berie si výzor tvojej nevesty.
8: A kňažná, zdá sa, že z vás vraví úzkosť. Nie ľudské srdce a cit láskavý.
9: Čo vravíš? Úzkosť? Blanka, úzkosť žije len preto, že už vernosť zomrela.
1: Velebný oče, rozmýšľajte trocha. Do mojich citov tiež sa vžite vy. Len teraz práve sa dve tieto ruky do jednej dlane nežne spojili a duše našich milovaných detí sa práve teraz k sebe vinuli.
5: Ber zbrane, Filip, a za cirkev bojuj, bo inak kliatba padne na teba.
7: Do zbrane, otec.
8: Dnes, keď máme svadbu? Ach, milý manžel, povedz, čo je láska? A ktorá sila má byť silnejšia než sila lásky? Sila nášho sľubu.
7: Kráľ, prečo mlčíš v zadumaní chladnom, keď jasne vravia všetky dôvody?
1: Tak má sa, syn môj, snúbenecké lože pošliapať, zničiť, hodiť do prachu.
5: Ak neozve sa, potom hrozná kliatba hneď v tejto chvíli k nemu zamierí.
1: Ján, mlčíš? Legát, ja sa Jána zriekam. Počuješ, kráľ Ján? Musím sa ťa zriecť.
4: Kráľ Filip, horím. Horím krutým ohňom. A tento plamen neuhasí nič, len dúšok horkej čiernej dravej krvi. Len dúšok horkej krvi francúzskej.
1: Tvoj hnev ťa spáli na mlčiaci popol. Prv, kým ťa dúšok krvi ovlaží. Daj dobrý pozor. Len na tenkom vlásku tvoj život visí, práve ako tvoj.
8: Do krvi mračien zvalilo sa slnko. Hrozná chvíľa, povedz, kam sa dať? Za každú ruku jeden voj ma drží, až roztrhnú ma oba na poli. Môj milý manžel, ja nemôžem dúfať, ani sa modliť, aby vyhral si. Môj milý strýko, ja si musím zúfať a len sa modliť, aby prehral si. Nech hoc kto vyhrá, ja prehrávam vždycky. Len to je isté v svete neistom.
10: Jak keby diabol lial sem z oblohy dážď skazy. Teraz hlava chvíľu počkaj. Kde zostáva česť, vrtošivý králi? Nie, nie je šťastný deň. Berte rýchle brka a radšej jedným škrtom dôkladným, či jednou čiarou tento deň preč dajte. Deň hanby, intrík, krivej prísahy. No mám aj ja, jak vrtošivý králi, raz vravieť áno, potom opäť nie? Nešaliem, Bože, to je večná škoda. Kto povie teraz, že tvoj čin bol nízky, matka, ten pôjde rovno do pekiel. Nech ten tvoj hriech už teraz nikto nikdy neopováži sa karhať. Naopak, v deň tento hrozný všetko vrúb sa mení. Vernosť na klamnosť, láska v pustý blúd a dané slovo na prúdenia vzduchu a slová prísah na otupný hluk. No ja neviem záhadnému Jánovi raz vravieť áno, potom opäť nie. Nie, nechcem klamať, Boh chráň, ani trocha. Sám seba predovšetkým nechcem klamať. Len jedna sila silnejšia je nad lož. Česť. Tá hlupania, tá je silnejšia. Chcel si byť Plantagenetom? Tak ním zostaň.

0: Víťazstvo naše je. Už vďaka, Richard, za tvoju odvahu i za statočný meč. Času na oddych hneď. Tak rýchle sa teraz naspäť do Anglicka vyber a kým sa vrátim, dobre poplieskaj po plných mešcoch opátov a kňazov. Bo tučné hrebrá mieru musia živiť hrdinov, ktorí za nich bojovali. Máš našu najkrajnejšiu plnú moc.
1: Tak idem, kráľu. Za Anglicko idem sa pomodliť. No po svojom.
0: Buď šťastný, priateľ. Dobrý vietor maj. Hubert?
2: Ne?
0: Stráž chlapca. Nespusť z neho oči.
2: Vieš, Hubert, ja sa takmer hambím teraz ti vravieť, ako si ťa ctím.
3: Za mnoho ja vám, kráľ Janu, ďačím.
2: Je v mojom tele duch, čo vždycky bude ochrancom tvojim, veľkým dlžníkom.
0: To slnko hore.
2: Taký krásny deň. Viac má svetla ako moja duša. Mnoho svetla a čačiek na to, čo chcem riecť. No keby zrazu čiernym stal sa hneď. A keby si ma aj bez očú videl, bez ušú počul. Keby sami len sme bez slov len tak rozumeli oba, hneď by si vedel, čo ti teraz chcem.
3: To neviem, výsosť. No vykonám všetko, čo treba spraviť. Na to prisahám.
2: To som si myslel, to som tušil dávno. Viem, že si priateľ nadakého niet. Tak pozri, Hubert. Tam ten mladý chlapec je hadie mláďa.
0: Artur, to je had. Had, ktorý leží na každúčkej ceste, po ktorej kráčam ja. Teda Anglicko.
3: Ja, vaša výsosť, tak ho budem strážiť, že nikdy viacej neublíži vám.
2: Kroky si rázne, doba žiada.
0: Mier ríši treba, mier a čistý stôl.
2: Nie len ho strážiť, odpratať ho treba. I keď je z rodu kráľovského smrť.
3: Ako, pane,
2: a rob?
3: Ach, výsosť, ukryť ho hrob?
2: Ak nie, tak teba ukryje.
3: No, výsosť.
2: Je v mojom tele duch, čo vždycky bude ochrancom tvojim, veľkým dlžníkom.
3: Ja mám to dieťa zabiť, Bože.
2: Dosť rečí. Poďme. Anglicko už volá.
4: Tá hrozná búrka veľké množstvo lodí nám rozohnala a hneď zničila. Ten, čo mal stratiť vojská, ba aj hlavu, do Anglicka mieri tam to osláviť. Tá rýchlosť, smelosť počinu ozaj je zvláštna, veď o takej bitke skutočne ešte nikto nepočul.
5: Môj ľudovít, všetko bude dobré.
4: Ako legát, keď je všetko zlé, sme porazení. Anže nám vzali a Artúr už je kdesi zajatý. Nieden rytier na krvavom poli už leží mŕtvy, hlinou prikrytý.
5: Princ Ľudovít, chcem povedať čosi o čase, ktorý iba príde k nám. Keďže Ján stojí, koho čaká pád? Tá vec je zrejmá. Artúr musí padnúť.
4: Snáď svätý legát osud bude iný. Veď keď už Artúr trpí väznený, kráľ sa s tým zmierí a nechá mu život.
5: Kráľ? Jemu život? Len čo sa Ján dozvie, že vaše vojsko mierí na ostrov, dá iste väzňa zabiť. A ten zločin môže byť jeho činom posledným.
4: Čo Artúrovým pádom získam ja?
5: Vám potom, princ môj, sňatok s Blankou určí trón, ktorý si tak uzurpoval Ján. Treba ho získať, treba sa oň boriť. Krvavých rúk Jána zľakne sa i ľud, že vlna vzbúry prejde celým krajom. Ešte vám nahráva i skutočnosť, že bastard Falconbridge tam plieni chrámy a uráža tak mysel kresťanskú. Anglickí lordi nevedia, čo chcú. Tam, v tejto chvíli by aj malý oddiel Francúzov mohol ľahko vzburu vyvolať, privábiť lordov, hravo zvíťaziť.
6: Na vaše slová kráľ prisvedčí. Legát. Už teda poďme. Ten čin nech sa stane.
7: Dobré ráno, Hubert.
3: Vy, princ môj malý, dobré ráno vám.
7: Som princom malým, ale moje právo je jednoznačné. Veľkým princom byť. Ale Hubert, prečo ste dnes smutný?
3: Nuž, ozaj, tak je. A dneska čo si stále?
7: Nie, milý Hubert. Odložte ten cit. Kto okrem mňa snáď v celom šírom svete mal by byť smutný? Ten kráľ sa ma bojí. Ja zase jeho a tak naopak. Či môžem za to? Či som syn? Vraj Joffreyovým. Ale ja by som rád stal sa Hubert. Trebárs vašim synom. Snáď tak by ste ma aspoň ľúbili.
3: Ach, tieto reči, tento džavot detský vie vzbudiť súcit rokmi uspaný. Tak radšej, Hubert, začni svoje dielo a nechaj slová, nech si spočinú.
7: Ste chorý, Hubert? Máte líce bledé. Keď choroba vás trocha prikvačí, to poteší ma. Lebo potom budem bdieť stále pri vás, či je noc, či deň.
3: O Bože, Bože, dosť už. Jeho slova mi idú rovno kde si cez srdce. Dosť toho. Poďme. Artúr, tu mám pre vás akési písmo. Hej, list akýsi. Čo robíš, Rosa, v rozochvenom oku? Preč s citom, Hubert? Ten mučenie preč vyhadzuje z otvorených dverí. Tak teda rýchle, rýchle do toho. Zle sa vám číta? Také krásne písmo.
7: Vy, Hubert, vy mi máte obe oči železom krutým i hneď vypáliť.
3: Hej, chlapče, musím.
7: A aj chcete? Hubert.
3: Chcem. Áno, chcem to. Na čo príťahy?
7: Tie oči, Hubert, čo sa na vás smiali? A čo vás iba zbožne hladkali?
3: Hej, prisahal som, že vám obe oči železom z ohňa i hneď vypálim. Tak, pane, poďte. Pripravte sa na to.
7: Nie, Hubert. Prosím. Prosím vás.
3: Nie. Krutý oheň vypálí vám oči.
7: Veďko už schladol. Železo je chladné. To nebo sfúklo jeho ostré plamy. Popol mu sivú hlavu posypal.
3: No ja ho vzkriesím, pane. Hneď do ňo dýchnem, aby nabral dých.
7: Nie, Hubert. Veci odmietajú slúžiť. Železo, oheň, všetky majú cit.
3: Žiť zdravý ďalej. Ja ťa oslepiť. Nie, to sa nedá. To nevládzem, chlapče. A teraz, Bohom, mlčte, ani slovo. Váš strýko musí teraz uveriť, že už ste mŕtvi, niekde v hĺbke hrobu.
7: Tisíckrát vám vďaka.
3: Čerpaj z odvahy, bo kráľ nám strojí veľké nástrahy.

0: prichádza.
1: Trón máme znova. A znova nám dali na hlavu kráľa Lordi Diadem.
2: To znova výsosne bolo snáď nutné. Veď nik vám predsa žezlo nevyrval.
1: Ten dôvod, páni, bol snáď predsa zrejmý. No ak z vás niekto stále nemá jasno, tak nech sa pýta. A ja preochotne na všetko i hneď zaraz odpoviem.
2: Ja, vaša výsosť, si chcem pýtať slovo. Som vlastne jazyk týchto ostatných. To, čo si myslia a čo cítia v srdci, chcem vravieť nahlas. No nie pre seba. Skôr výsosť kvôli vašej bezpečnosti.
1: Vás strach o mňa ženie, Lord Pembroke?
2: Až príliš často počuli sme hlasy, čo šíria názor, nuž dosť odvážny. Vraj prečo vravia, keď je vašim právo koruna žezlo trón? Vy synovca svojho jak rukojemníka v cele máte a zadúšate jeho krásny vek. Nie kvôli sebe, ale kvôli blahu, čo spoločné je pre nás, pre všetkých. My chceme žičiť Artúrovi slnko a sladký vánok nežnej slobody.
1: Tak nech sa stane. Odovzdávam týmto vek jeho mladý vašej starosti.
3: Kráľ! Prišiel Hubert, mešťan z Anžery.
4: Výsosť.
1: Čo nové, Hubert? Vravte, čo sa deje?
2: Tam ten muž, páni, je muž, ktorý dostal príkaz ten hrozný skutok vykonať. Veď v jeho očia ešte teraz vidno zlý odraz diela v skutku nízkeho. Strach mám len z toho, že už dávno spravil to, o čom predtým sme si vraveli.
1: Mám dobrú vôľu, moji lordi, všetko tak robiť, ako ste mi radili. No práve teraz čul som túto správu. Artúr je mŕtvý. Dieťa nežije.
5: Tá hra je podlá a je veľkou hanbou, že vaša výsosť sa k nej obracia. Nechcem byť pri tom, až jej bude koniec. Odchádzam, páni. Mnoho úspechov.
2: Lord Salisbury, počkaj. Idem s tebou. Ten, ktorý chcel mať celú veľkú ríšu, má len hrob malý kúsok zeme anglickej. Taká hanba. Výsosť, tento zločin z rúk sa vám vymkol. Ešte mnoho zla nám z neho vzíde. S tým nič nechcem mať.
1: Hnev sa v nich búri. Ten čin nebol dobrý. Krv nie je, Hubert, dobrým základom. No a krv blízkych, ktorá skropí pôdu, je dračie seme. Je kvet zúfalý. Si ubožiak, král Ján. Prečo? Prečo? Prečo? Tá obeť, Artur, bola zrejme márna.
6: Výsosť.
1: Máš čudný pohľad. Prečo klopíš zrak? Nebo sa chmúri. Zdá sa, príde búrka. Vrav, posol, čo je vo Francúzsku?
6: Od vás si, výsosť, vzali dobrý príklad a vaša rýchlosť bola pre nich vzor. Kým dozviete sa, že sa zberá vojsko, už budú tu na, už tu budú stáť.
1: A naše stráže? Špehovia a posly? Zaspali všetci? Kde je matkým voj? Čo ona sama, ako to, že nevie o toľkom vojsku, čo sa berie k nám?
6: Ach, vaša výsosť, vaša pani matka už nevie teraz asi o ničom. Pod prachom leží. Vraj už 3 dni predtým tiež Konštantínu prízrak šialenstva tak veľmi zmoril, že zomrela strašne.
1: Stoj! Tie tvoje správy dých mi vzali celkom.
6: Ak vaša výsosť nechce viac nič počuť, to nič sem príde i tak. Nezvané.
1: Matka je mŕtva. Francúzi sa hrnú. Tak vidíš, Hubert? To smrť Artúra mi hlavu ťaží. Jasný pohľad strácam. Ty si ho zabil. Hoci dôvod žiadny si na to nemal.
0: Ja?
1: Mlč! Je to tak!
0: Ja žiadny dôvod. A váš rozkaz? Hrozba?
1: O hrozbe vravíš? Kráľovská to kliatba. Tí, čo mi slúžia, sú len otroci. A každý otrok na najmenší pokyn, na pohyb rukou, oka, žmurknutie, hneď skáče. Robí to, o čom si myslí, že robiť treba. Vidí zákony v rozmare pána. V tom, že jeho slovo tak či onak zrazu zazvučí. No je to často iba vlna nálad.
0: Mám od vás pečať na listine, ktorá o Artúrovi jasne hovorí.
1: Hej. No zloba často z toho už sa rodí, že človek nástroj zloby objaví. Vtedy stačil pokyn jediný, či malé gesto, náznak, odpor v hlase. Len jedno slovo, výzva maličká. A hambu by som vtedy onemel. A mlčal by som, mlčal ukrutne. Ty silu ruke dal si surovú. Čin vykonal si krvavý a hrozný.
0: Výsos.
1: Nuž preto praca. Odídi hneď preč! Zostal som sám! A lordi stoja proti a cudzie vojsko bie na bránu. Tlie v tele zeme vojna občianska. Boj medzi smrťou, cťou a svedomím. A kde je Richard?
0: Výsosť, teraz hľadte boj s nepriateľmi vyhrať v krajine. Váš Richard preto plní pokladne. O iných veciach bude reč až potom. No jedno iba chvíľa pozovie. Vám ešte, výsosť, rýchle prezradím. Princ Artúr žije. Áno, moja ruka krv nepreliala a je nevinná. Ak zjav môj dal vám na predošlé slová dosť zdôvodnenia, ja za ne môžem. Len jedno vedzte, čo aj hrubý zvonka, dnu preca skrýva myseľ úprimnú, cit, ktorý nikdy deti vraždiť nechcel.
1: Tak Artúr žije. Potom, Hubert, rýchle. Choď k mojim lordom a tam zvestuj im to, čo je pravdou a čo hnev ich stíši. A odpusť slová, čo som riekol v hneve o tvojom čine. Hnev ma oslepí.
0: Môj kráľu!
1: Hubert, lordov priveď. Nech čujú správu, čo ich poteší.
4: Tu v týchto múroch je duch môjho strýka. Nuž nech si moju dušu zoberie. Nech si ju vezme. Nech Anglicku nechá len moje telo. Chladné, studené. Joj! Aká výška! Zem milosrdná, dobrá ku mne buď. Veď je to jedno. Ak odídem, zomriem. A zostať? Tuna! Potom zomriem tiež.

0: Pembroke, pozri. Tunák, to si leží.
1: Smrť, máš korist. Máš kniežaciu krásu, do ktorej nebo dieťa odielo. Zem nemá hrobu, nemá jamu takú, čo skryť ten hrozný zločin mohla by.
0: O vražda, ty sa sama teraz hanbíš za ten čin hrozný, ktorý stal sa tu.
2: Kráľ!
3: Vaše ľudstvá, pustila ma k vám. Mám pre vás odkaz. Artur. Artur žije. Je živý, zdravý. Žije tam.
0: Ty tvárou v smrti odvážiš sa lúhať. A tvoju podlosť neodradí nič. Sem, Hubert, pozri. Zločinecký podliak.
2: Ja nevraždil som.
0: Mám ťa súdiť sám.
3: Lord, varím vás. Tiež meč rýchle tasím. A tiež je ostrý. Tak ako váš meč.
1: Špinavý podliak. Ty si ešte trúfaš na lorda tasiť svoju hnusnú zbraň?
3: To nikdy, pane. Ja si iba trúfam čest svoju brániť. Holý život sám.
4: Dosť! Nazad, lordi. Skryte svoju zbraň.
1: Chceš, Vary, brániť slávny Falconbridge? Tohoto vraha? Bandu zlosinov?
0: Stáť. Pekne rýchlo. Lebo tiež vás zraní.
4: Lord Salisbury, ak krok ešte spravíš, hneď zabijem ťa a schovaj zbrane. Lebo ťa dokaličím tak, že Boh ťa nerozozná od mrciny zdochlej.
2: Lord Pembroke, ja nie som vrahom.
1: Kto teda potom? Kto je vlastne vrah?
3: Keď odchádzal som pred hodinou, Vary, bol ešte živý, to vám prisahám. Mám rád to dieťa. Ľúbil som ho veľmi a oplačem ho ako nikoho.
0: Lsti v jeho očiach ani trocha never, Pembroke. Tá slza skrýva bahno zločinov. Preč z tohto miesta, kde sa nedá dýchať? Kde hriech sa parí z nozdier zlocinov?
1: Ja teraz, páni, odvolávam slávne sľub poslušnosti svojmu kráľovi.
0: Do Bary poďme. Tam už Francúz čaká. Ty, Richard, odkáž. Ján nech nás tam vyhľada.
5: O, ľudia. Ľudia, milosť nemá hraníc. No ak si Hubert toto vykonal, ak táto vražda bola tvojim dielom, si zatratený. To ti prisahám.
3: Nech čierne peklo obléma smolou, nech všetky múky ohňa pekelné ma budú trýzniť, ak som princa zabil.
2: Nie! Žil a dýchal, kým ja bol som tam.
4: Dosť. Vezmi dieťa a odnes ho stade.
5: Prečo odniesť princa? Na zlatého premeň. Na šťastné srdce chorej prírody. Ach, svete podlý, kým ja blúdim v trňoch a stále krúžim v jednom plameni, jak ľahko nesieš tento ťažký balvan. Svedomie ríše kruto zaťaží. S tým telom drobným toľko zmizlo svedomia, cti a majestátu ríše. Pre ohlodané kosti hrdého panovníka vojna chrbát naježí a divo vrčí do krehkých líc mieru. O, Anglicko, ten chaos, táto doba si hľadá náplasť iba vo vzbure. A vred jednej rany lieči tým, že vred ďalší robí na tele. No, šťastný človek, čo si plášť a česť zachráni v búrke, ktorá prichodí. Vraj slovo rytier, voľa čo ti povie. Vraj ešte cítim úder po meči. Len troche šťastia vďačím za to šťastie, že až sem dostal som sa o kľúkov. Anglicko! Anglicko, veď teraz ťa už len bastard bráni. No je levieho srdca syn. Tak mnoho šťastia, Richard Plantagenet, ktorého stále Falconbridgeom zovú.
6: Môj Richard, bol si dlho preč. Mám v hrudi taký požiar hrozný, že celé vnútro je len popol, prach.
5: Kent výsosť vzdal sa,
4: vzdoruje len Dover a Londýn prijal ako hostiteľ Francúza k sebe. Pravda, s celým vojskom. A vaša šľachta nechce poslúchať. Celá sa vzdala a odišla núkať meč svojej služby drzým Francúzom.
2: A čuli, že je Artur nažive?
4: Ten, vaša výsosť, pod hradbami ležal mŕtvy jak skrinka, z ktorej klenoty i klenot dychu, života a lásky akási ruka hrubo vybrala.
2: Artur je mŕtvy. Ale Hubert predsa mi jasne tvrdil, že je nažive.
4: Čo vravel, vravel. Lež vy, výsosť, zostaňte mužný. Smútok zažente. Nech svet a ľudia nevšimnú si toho, že strach a hrôza teraz ovláda kráľovské oko a kráľovskú myseľ. Ak lovci leva von z brlohu duria, zaplače strachom? Zachveje sa snáď?
2: Pápežský legát bol pred chvíľou u mňa. Mier podpísal som, korunu som prijal. Dal som sľub poslušnosti pápežovi. On slúbil za to, že francúzske vojska rozpustí ihneď po posledný pluk.
4: My máme žiadať milosť od toho, čo prišiel ničiť, zbíjať a dobíjať. To holobradé drze princiatko sa nášho poľa aj tak ľahko nevzdá. To nebol, výsosť, veľmi dobrý čin. Snáď svätý legát ešte nestihol zverejniť všetko. A ak, nech sa aspoň to povie, že sme išli do poľa. Že neboli sme zbabelci a babi.
2: Mám vnútri v hrudi taký požiar hrozný, že celé vnútro je len popol, prach. Či krivdy krvi dosť som neprelial. Pre hrdú panovnícku velebnosť, čo právom nenáleží nikomu.
4: Nie, vaša výsosť. Do zbrane a tasa. Tá zmluva nevykúpi ušlé krivdy a neprinesie mier a právo k nám. Tak veľký buďte zase v svojich činoch, jak veľkorysí bývali ste v myšlienkach.
2: Ber veci do rúk. Vieš, čo doba žiada, tak podľa toho rozhoduj. Máš, ako vidím, svojho otca odvahu.
4: Už teda napred. Výsosť, zburcovať treba ľudí. Nepriateľ Francúz, česť nám nezdolá.
7: Vy ste mi, legát, ukázali právo na túto ríšu, na zem anglickú. Len mimochodom, spoli som ju dobil. A vy mi teraz prichádzate vravieť, že Jan sa zmieril s cirkvou materskou? Mám v rukách tromfy. Mám ich dľa vás zahodiť pod stôl? To sa nestane.
8: Vy iba povrch celej veci máte dnes pred očami, princ môj. To nie je tak.
7: Povrch či vnútro... Neustúpim nikdy, kým to, čo chcel som, mať tu nebudem. Tak ako ste to, svätý legát, vtedy mne, môjmu vojsku, boli slúbili.

0: sem poslali ma, pane, dozvedieť sa, čo svätý legát s vami dohodol. Kráľ Ján sa pýta. Potom, podľa toho, čo sa tu dozviem, mám dať odpoveď.
1: Francúzsky princ príliš svojich vecí sa drží stále. Nechce ustúpiť.
0: Hej, to je možné. To sa dalo čakať. A preto čujte túto odpoveď, čo nesiem pre vás od vládcu a kráľa anglickej ríše, jeho výsosti kráľa Jána. Snáď ruka kráľa, ktorý víťazil vo vašom dome, čo vás donútil do perín skryť sa ako krdel sliepok, tá ruka kráľa má byť slabá dnes. Nie, jeho výsosť kráľ Ján je už v zbrani. A ako orol krúži nad krajom a zničí všetkých, čo mu jeho hniezdo chcú teraz rúcať, skaziť požiarom. No a vy, ktorí zradcovia ste podlí, čo lono matky vlasti anglickej ste potupili a kráčate vedno pod zástavami vrahov francúzskych, traste sa hanbou. Lebo vaše ženy a mladé panny idú s bubnami, namiesto ihiel majú v rukách oštep, namiesto srdca, v ktorom búšil cit, len oheň zášti majú teraz skrytý. A tiahnu na vás, chcú vás zahubiť.
2: To stačí, Falconbridge. Ty, priznávame, vieš rečniť lepšie ako hoc kto z nás.
1: Princ, ešte slovo. Mier je lepší, lebo...
2: Dosť bolo, legát. Kde ti kráľ Ján achká?
0: Hľadaj si, princ. Zem nech ti je ľahká.
3: Ako je s nami, Hubert? Povedz rýchle.
4: Váš chrabrý Falconbridge vás pozdravuje. Žiada vás spole rýchle opustiť a uchyliť sa do bezpečia.
3: No ako naše boje stoja, Hubert?
4: A vaša výsosť, jak odkázal ďalej, veľký voj ľudový, čo čakal, nepríde. U Goodwinských pieščin stroskotal strašne, a tak Francúzi len tak ešte na poli sa držia. Bijú sa vlažne, baj cúvajú.
3: Oh, biedateľ. Teraz, v tejto chvíli, keď dobré správy práve prichodia, horúčka hrozná spaľujeme vnútro. Už sa z tej zvesti tešiť nevládzem. Odvez ma do opáctva Svintického. Odvezte. Mdloba sa ma chytá.
4: Stoj, kto tam? Hovor, stoj! Bo hneď strelím.
5: Som priateľ. A ty? Ty si Hubert?
4: Som Hubert, áno. A ty kto si?
0: Som z rodu, čo je blízky trónu. Ríši.
4: Ó, krutá pamäť. Noc, čo metie nás. Už dávno veľmi som mal poznať tento hlas. Čo to zvučí a čo patrí tiež hrdinským ústam. Herojovi slávy.
0: Dnes dobre pre nás skončili sa boje. A keď sme potom stiahli zástavy, len my sme boli na bojsku pánmi. Len my sme boli takmer víťazmi. No dosť slov, Hubert. Skôr mi rýchle povedz, čo nové s Jánom. Čo sa dialo s ním?
4: Pod plášťom noci bežím teraz rýchle. A kde len môžem, všade hľadám vás.
0: No dobre, dobre, vrav už, čo sa stalo?
4: Mám, pane, správy vhodné pre noc, len sú také čierne, sú... Také hrozné.
0: Ukáž tú ranu? Nie som preca žena, čo v mihu zamdlie, keď krv uvidí.
4: V kláštore blízkom kráľa otrávil šialený mních, čo nové správy nevedel. Keď odchádzal som, kráľ už ledva vravel.
0: Otrávil, vravíš? A kto to jedlo predtým ochutnal v Svinstickom kláštore?
4: Mních sám. Vraj za pápeža mrie. No, Ján ešte žije. Hoci málo, preca hovorí.
0: Ten prekliatý spor. Zažehnaný, no preca nosí smrť. O Bože, Bože. A teraz pri kráľovi kto drží stráž?
4: Princ Hendrich prišiel k nemu. Jeho syn.
0: O, mocné nebo. Ty nás skúšaš príliš. Pri veľké ťarchy nechávaš nám niesť.
6: Som synom bledej, chorej labute, ktorá si spieva žalm pri vlastnej smrti.
0: Princ.
3: silu, mužnosť. Veď vy teraz dáte podobu ríši, čo kráľ opúšťa.
7: Ty? Artur? Artur, lordi nechcú so mnou ísť, keď vidia, že si Artur nažive.
6: O, kiež by slzy ochladili požiar, čo vaše vnútro teraz spaluje.
7: Princ Henrich, ty? Sol v slzách príliš páli, by hrozný požiar vo mne schladila.
3: O Bože, výsosť, vaša výsosť, čo je vám?
7: Po toľkých otrasoch a úzkostiach nadišla chvíľa, aby štvaný mier sa nadýchol a kde si ďaleko od našich brehov škrekot vojny znel. Už nesmie táto zem svoj pažerák napájať krvou vlastných potomkov. Aj nevraživé páry očí, čo sa ešte včera slepo zrážali a hasli v nenávisnom objatí, sa do jediného šíku zoradia. Jednou cestou naraz vykročia. Už nenapadne priateľ priateľa. Nebude vojna nožom bez pošvy. Čo svojho pána vždycky prerazí. K

0: až táto ríša jednotne a hrdo pospolu bude držať, ako Ján to chcel, až potom pôjde moja duša do večných sídel. Tam mu bude slúžiť, ako na zemi slúžil mu môj meč. Tak prisahá ti kráľ Ján Richard Plantagenet. Som pán Charcíce. Trón mi nepatrí. No smiem a chcem hrdo brániť s ním svoju nie, lež anglická česť. Ďakujem, matka. To chcem tebe riecť za svojho otca, za ten drahokam, čo dala si mi do mladíckej ruky. A bolesť tebe navždy chcem sňať z pliec. Teraz len v láske a cti sa kúpať smieš.
1: Vy, princ môj Henrich, teraz prevezmite dedičnú vládu nad anglickou ríšou. Pokorne slúžiť výsosť chcem zas vám a sľub svoj dávam slávnostný a vážny, že verne pri vás budem v každý čas.
2: Výsosť!
1: Lord Salisbury, čo vás privádza sem?
2: Hľa, všetci lordi späť zas prišli pokorne. No viem, že mŕtvému vravím už tú zvesť. Princ Henrich, dovolte nám slúbiť vernosť. Tak jak sa svedčí lordom anglickým.
3: Ja, páni, vďaku neviem vyrieť slovom. No v svojom srdci mám ju schovanú.
0: Čas, ktorý žiada od nás žiaľ a smútok, nech tento peniaz rýchle dostane.

0: Prinášam pozdrav, slávny Plantagenet. Francúzsko dáva na mier návrhy.
1: Sú všetky také, Richard, že ich môžeme hneď s odsťou všetky prijať, vojnu ukončiť.
2: Nech sa tak stane, lordi anglickí. No my si, lordi, povedzme aj veci, čo majú verbe iné vrité. Že totiž nikdy slávna naša ríša nebude ležať v prachu dobitá, ak sama sebe neuštedrí rany a samu seba v boji nezraní.
3: Pre nás sú tvoje slová znakom toho, že v príkorí sme svetlo dostali.
2: Po toľkých otrasoch a úzkostiach nadišla chvíľa, aby štvaný mier sa nadýchol a len kdesi v diaľke od našich brehov škrekot vojny znel. To želal si kráľ Ján, Ján Bezzemok. Kiež teba zo záhad tohto kráľa to lepšie poznačí len Anglicko. Zomrel kráľ Ján. Nech žije kráľ Henrich.

0: Viléma Shakespearea Kráľ Ján. Podľa prekladu Eduarda Castiglioneho prebásnil Ivan Mojík. Pre rozhlas upravila Viktória Janoušková. Účinkovali Boris Farkaš, Jozef Vajda, Ján Galovič, Eva Rysová, Beata Drajsigová, Leopold Haverl, Karol Machata, Dušan Kaprálik, Ján Mistrík, Alfred Svan, Peter Sklár, Jozef Šimonovič, Helena Geregová a ďalší. Hudobná spolupráca Eleonora Vančíková-Kapasná. Zvuková realizácia inžinier Peter Janík. Dramaturgia Vanda Feriancová. Réžia Vladimír Rusko starší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vitajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili redaktora a moderátora Petra Turčíka a redaktorku a moderátorku Annu Beranovú. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marian Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Peter Turčík pracoval po absolvovaní pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove najprv ako korektor, technický redaktor a laborant v tlačiarenskom závode Pravda v Žiline. Potom vystriedal niekoľko zamestnaní v oblasti kultúry a umenia. V Slovenskom rozhlase pracoval ako redaktor, moderátor a editor domáceho spravodajstva. Krátko pôsobil ako spravodajca Českej tlačovej kancelárie na Slovensku a vo Varšave. So Slovenským rozhlasom začal od roku 2009 spolupracovať ako externý redaktor a moderátor. Je autorom rozhlasových cyklov História magistra Vité, Hrady a zámky na Slovensku, Historický slovník, Antropologický slovník, Sociologický slovník, magazínu o dejinách divadla na Slovensku v 20. storočí, Tespidova kára, Rozhlasová kronika, Ľudia, fakty, udalosti, seriálu o dejinách slovenčiny Na počiatku bolo UO. Ďalej bol dramaturgom a spoluautorom cyklu 10 dekád divadla. Spolu s Robertom Kotianom pripravovali rozhlasovú historickú revíu dejiny.sk. Spolu s Robertom Kotianom dodnes pripravujú rozhlasovú historickú revíu dejiny.sk. Za rozhlasovú tvorbu získal od Literárneho fondu mimoriadnu cenu a prémiu. Z bohatej a rozmanitej rozhlasovej tvorby Petra Turčíka sme pre vás vybrali reláciu z cyklu História magistra Vité, ktorú venoval najväčšej osobnosti v našich moderných dejinách, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Vážení poslucháči, Milana Rastislava Štefánika sme si pripomínali v roku 2018 a v roku nasledujúcom v troch historických súvislostiach. Najprv to bolo z té výročie konca Prvej svetovej vojny, a teda aj v súvislosti s rovnakým jubileom vzniku Československej republiky. V roku 2019 to bolo z té výročie jeho tragickej smrti. Z tohto pohľadu by sa teda zdalo, že o Štefánikovi bolo v uplynulých rokoch povedané, napísané, nafilmované asi všetko. Lenže pri podrobnejšom skúmaní žurnalistických, knižných, divadelných či audiovizuálnych výstupov viažúcich sa k osobe Milana Rastislava Štefánika zistíme, že zásadne prevažuje reflexia jeho posledných možno 5 či 6 rokov života. Historický kalendár výročí v roku 2020 ponúka opäť tému Milan Rastislav Štefánik. Totiž 21. júla uplní 140 rokov od jeho narodenia. Takže je tu opäť pretext vrátiť sa k tejto osobnosti našich moderných dejín. V tomto vydaní magazínu o dejinách História magistra Vitae preto využijeme túto príležitosť a pokúsime sa pripomenúť Štefánika z iného uhla pohľadu a v iných časových a tematických rámcoch jeho života, ako sme zvyknutí. Teda radi by sme v našej diskusii vykročili za rámec ošúchaných učebnicových naratívov a štandardizovaných floskúl, ktoré tak radi používajú či zneužívajú najmä politici. Hosťom štúdiu Slovenského rozhlasu je doktor Michal Kšiňan z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý je okrem iného autorom nevšednej publikácie, myslím tým obsahom i formátom, o tejto neprehliadnutelnej osobnosti slovenských, československých, ale aj európskych dejín. Ja ešte dodám, že Michal Kšiňan obhájil svoju dizertačnú prácu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi nielen na pôde Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ale aj na parížskej Sorbonne.
1: Štefánik sa vlastne narodil v roku 1880 do rodiny evanjelického farára. Bola to veľmi početná rodina, konzervatívna rodina. Keď to bola rodina farára, tak bola rodina veľmi veriaca, držali spolu. Ale na druhej strane treba povedať, že tá farárska rodina, alebo farári, oni mali výsadné postavenie na tej dedine.
2: Bola to intelektuálna elita.
1: Áno, bola to intelektuálna elita, jeden z mála vzdelaných ľudí na slovenskom vidieku. A vlastne Pavol Štefánik, on si bol aj tak trochu vedomý toho, že teda nie trochu, bol si toho dosť vedomý, že vyčnieva nad tými svojimi dedinčanmi. Takisto tradovala sa taká legenda štefánikovskej rodine, že oni sú potomkovia Zemanov, hej, podľa niektorých zdrojov, dokonca možno až grófov. Čiže Štefánikovci si uvedomovali, alebo boli vychovávaní nie v takom nejakom veľmi demokratickom duchu, ale boli v skôr takom elitárskom duchu vychovávaní.
2: Otec Pavol bol taký patriarcha, ozaj hlava rodiny so všetkými tými atribútmi?
1: Áno, áno, ale to treba povedať, že vlastne na konci 19. storočia to nebola veľká výnimka. V tej dobe to bolo úplne normálne.
2: Čiže taký evanjelický puritán, dal by sa povedať, že má skôr také sklony ozaj tú rodinu držať pevne v rukách. Aký bol žiak Milan Rastislav Štefánik? Či už na tej základnej škole, alebo potom na tých vyšších liceálnych štúdiách?
1: Štefánik sa učil celkovo dobre, on mal dobré známky, hej, keď si pozrieme tie vysvedčenia, tak sú tam väčšinou jednotky a dvojky. Treba povedať, že samozrejme v tej dobe získať nejakú takúto dobrú známku bolo o mnoho zložitejšie ako dnes. Často mal nejakých profesorov, u ktorých bol obľúbený, doučoval nejakých žiakov, hej, aby si privyrobil, lebo samozrejme Štefánikovci boli chudobní, mnohopočetná rodina, farár nemal teda veľký príjem. Dalo by sa povedať, že Štefánik bol dobrý študent. Ale nebolo nejaké, že úplne najväčšia špička.
2: Vy ste vo svojej knihe, ktorá má taký zaujímavý formát, aj obsah, máte tam také kapsule, a v tých kapsulách sú kópie alebo faksimile vysvedčenia. A tu máme vysvedčenie Štefánika z roku 1898. A tam sú v podstate samé jednotky, len zo zemepisu mal trojku, myslím. Tuto, a ešte z geometrie mal trojku.
1: Áno. To boli predmety, z ktorých nematuroval. Čiže áno, z maturity mal vlastne ako keby samé jednotky, z tých, ktorých maturoval. A čo je podľa mňa tiež veľmi dôležité, že tá komisia ho vlastne ako by uznala hodným alebo ako dostatočne vzdelaným a zrelým na to, aby by mohol pokračovať na vysokej škole v štúdiách, čo bola Štefániková ambícia.
2: On aké školy absolvoval, tie stredné školy? Pretože dosť putoval po tých stredných školách.
1: Áno, on bol najprv, hej, Prešporku a v Bratislave, potom v Šoproni a v Sarvaši. Dôvody, že prečo takto cestoval, mohli byť asi pravdepodobne aj finančné. Rodina hľadala nejaké možnosti, kde to bolo najlacnejšie.
2: Keďže sme na konci 19. storočia, jednoznačne z toho vyplýva jeho multilingvalita. Čiže maďarčina, nemčina, po slovensky vedel, biblickou češtinou vedel. Predpokladám, že mal základy latiny, gréčtiny, ako bol tedy štandard.
1: A áno, ale myslím, že tú nemčinu, myslím, že až takú dobrú nemal. On napríklad aj potom, keď išiel študovať na jeden semester do Curychu, tak semester predtým si zdal nejaké kurzy v nemčine, aby sa v tom zlepšil. Lebo samozrejme, človek sa to naučí, ale keď to nepoužíva, tak ten jazyk stratí. Po maďarsky samozrejme vedel veľmi dobre. Ale tiež potom, keď sa vrátil z tých svojich pobytov neskorších do Uhorska alebo na Slovensko, tak nehovoril až tak dobre, na čo sa viaže jedna veľmi vtipná príhoda, že povedal tomu Kočišovi, keď sedel v drožke, že nech otočí koč, ale hej, povedal to po maďarsky tak zle, že on to povedal, že by ho otočil vlastne akoby na strechu a ten vodič mu povedal, že tak za tých pár zlatiek by si veľa chcel. Áno, on vedel, potom sa naučil po francúzsky, mal základy aj iných jazykov, ale na druhej strane tá francúzština bola v tej dobe taká rozšírená, to ste si akoby vystačili.
2: V tom čase teda ešte na konci 19. storočia, vlastne ešte aj za prvej Československej republiky, aj po druhej svetovej vojne stačilo, aby sa človek prihlásil na vysokú školu na základe toho, že má maturitu. To znamená, že úroveň tých stredných škôl bol asi dobrá potom. Alebo ako to bolo? Lebo Štefánik napriek tomu, že bol z tých chudobných pomerov, hneď nastupuje do Prahy na vysokú školu.
1: Áno, bol z chudobných pomerov, ale bola to vzdelaná rodina a samozrejme najmä pre mužských, aj najmä pre chlapcov, teda pre synov Pavla Štefánika, teda rodina sa rozhodla, že treba pre nich zabezpečiť vysokoškolské vzdelanie. Jeho brat Igor vyštudoval, myslím, teológiu, Štefánik začal študovať stavebné inžinierstvo. A
2: to bol ten chlieb v rukách.
1: To bol ten chlieb v rukách. Pavol Štefánik, jeho otec, pochopil, že teda, že jeho synovia si musí, alebo hlavne tento jeho syn Milan Rastislav si musí nejak zarobiť na svoj život. Tá úroveň, samozrejme to sa nedá porovnať s dnešnou dobou, kedy vlastne na vysokú školu chodí prakticky všetci, alebo obrovské množstvo ľudí, ja neviem, koľko to je percentuálne, možno 60-70%. V tej dobe tam vyslovene chodila elita v českých krajinách. Bola, myslím, jedna univerzita v Prahe a povedzme, bolo tam to vysoké učenie technické.
2: Áno, ČVUT dnes.
1: Áno, dnešné ČVUT. Čiže aj samozrejme tých, hej, dneska máme, dneska koľko je v Čechách škôl, koľko je na Slovensku škôl, čiže aj tých škôl bolo menej a pochopiteľne, že tak samozrejme išli tam často, nie vždy, samozrejme, aj o peniaze išlo, ale často tam išli najschopnejší.
2: Aké boli vzťahy Milana Rastislava Štefánika s jeho otcom Pavlom, keď už bol dospelý? Tam došlo aj takému dosť vážnemu rozporu. Dokonca ho otec, že vyhnal z domu?
1: Áno, vyhnal ho z domu. Treba povedať,
2: to je dosť silná káva aj na tú dobu, áno.
1: Štefánikovci mali horúce hlavy, čiže to treba tak brať, že on ho vyhodil z domu, potom sa pomerne rýchlo pomerili. A Štefánik teda vyrastal v takej veľmi konzervatívnej veriacej rodine a keď došiel do Prahy, tak on bol prirodzene, hej, mal tú veľkú osobnú zvedavosť a začal teda diskutovať o nejakých teologických otázkach so svojimi kamarátmi, so svojimi konoškolákmi, hej, so študentami a vlastne objavil tam akoby taký iný prístup k viere, iný prístup k Bohu, ako keby nejaký ten tradičný, skôr by možno až taký dogmatický, ako videl u seba v rodine. A samozrejme veľmi ho ovplyvnili myšlienky Tomáša Garrigua Masaryka, profesor na Pražskej univerzite, ktorý teda bol veľmi veľkým idolom pre študentov. No a keď teda prišiel v lete roku 1900 Štefánik domov, tak to začal vysvetľovať otcovi, že ako to v skutočnosti s tou vierou je, no akože tak to teda
2: asi naraz, Štefánik, ťažko narazil.
1: No, nemohol prijať a udialo sa to, čo sme už spomenuli.
2: Spomenuli ste, že začal študovať stavebné inžinierstvo na Českom technickom učení, ktorý sa to myslím, že tak volalo. Tie vplyvy tam začali ozaj v Prahe na neho pôsobiť a ja som si to tak vysvetlil, že Štefánik nahradil tú dogmu rodičovskú, že na prvom mieste je nespochybniteľný Pán Boh. Začal zvažovať a tie okolnosti ho doviedli k tomu, že ako keby hľadal Boha, ale on nezavrhol toho Boha, len proste chcel to nejak vedecky
1: osvetliť,
2: no. Že, či to je možné vôbec.
1: Tam akoby možno vidieť to jeho vychovanie, že on vlastne akoby jednu dogmu, povedzme toho Boha nespochybniteľného, alebo akože jeden názor vlastne nahradil vedou. že v podstate on vymenil vedu za Boha, lebo podľa neho teda veda už mala odpovedať na všetky otázky. On potom aj neskôr sám tvrdil, že to jeho presvedčenie bolo naivné, že predsa len mal, neviem, okolo 20 rokov, hej, 22 rokov, to je čas, kedy sa teda často v živote mladých ľudí, hej, udejú nejaké zásadné svetonázorové zmeny. Čiže on to vlastne takto by vymenil a potom neskôr by sme mohli skôr tak charakterizovať ako agnostika, teda človek, ktorý pripúšťa, že Boh existuje, ale že nedá sa to dokázať.
2: Po roku končí jeho štúdium stavebného inžinierstva, prechádza na filozofickú fakultu, vtedy univerzity kráľa Karla Ferdinanda a astronómia. To vyplývalo z jeho vtedy objaveného sveta vedeckého, že práve astronómia a cesto hľadal potvrdenie existencie alebo neexistencie Boha?
1: Áno, v podstate áno, bolo to po dvoch rokoch, čiže on začal študovať práve v roku 1898 a v roku 1900 prestúpil na tú astronómiu. Ja si myslím, že to je akoby naviazané na ten spor s otcom, kedy teda vlastne Štefánik chcel nejak inak pristúpiť k tomu všehomíru, teda vysvetliť nejaké tie univerzálne hodnoty. A tam opäť narazil na odpor svojho otca, ktorý teda tvrdil, že Štefánik má vyštudovať normálne, hej, niečo normálne, niečo praktické, teda to stavebné inžinierstvo, a potom sa normálne živiť a podporovať finančne svoju rodinu, lebo tá rodina podporovala jeho počas štúdia. Astronómia to bola proste pre jeho otca nejaká veda, ktorá keby...
2: Vlastne neuchopiteľné, materiálne neuchopiteľné, hviezdy na nebi ako...
1: Akože o čom, na čo to bolo dobré, hej, na nejaké takéto filozofovanie. To nebolo len pre Pavla Štefánika, to bolo pre mnoho ľudí, ktorí vtedy poznali Milana Rastislava Štefánika. Ale tak Štefánik, on bol veľký idealista, on bol veľký romantik a on teda tvrdil, že tento výber medzi stavebným inžinierstvom a astronómiou, to je výber medzi ideálom a hmotou. Mm-hmm. A že teda on bol ako keby nejaký tak, akože samozrejme ten romantik, tak si radšej vybral skúmanie tých hviezd ako stávanie domov.
2: Asi bol dobrý študent, keď sa mu podaril dostať na univerzitu v Cirichu. V tej dobe to asi tiež nebolo všedné.
1: Nebolo to všedné. Myslím, že tam aj dosť dôležitú úlohu hrali finančné otázky.
2: Čiže si našiel nejakého dnešným slovníkom sponzora?
1: No, on si ho našiel, ale ten sponzor potom splodil dieťa, tak vlastne už prestal sponzorovať, čiže aj to bolo nejaké také komplikované. Ale Štefánik bol veľmi zapálený pre tú vedu, akože dokonca tam v Cúrichu spolupracoval s profesorom Wolferom. A keď si čítame tú korešpondenciu, tak on tam hovorí, že profesor Wolfer sa odvolával na jeho výskumy, bol veľmi blízky profesorovi Zengerovi, tiež astronómovi spolu, myslím, pozorovali slnko, čiže on sa vedel už aj vtedy si získať tých profesorov, ktorí v ňom videli ten zápal a možno aj nejaký potenciál.
2: Mňa tu zaujalo jedno, také by som povedal, možno, že osobné heslo. Ľudovít Štúrm mal to známe, všade to je napísané, veľa tvoriť a málo troviť, čiže byť šporovlivý, byť istým spôsobom asketa a priniesť tej spoločnosti niečo. A Milan Rastislav Štefánik v tomto mladom veku mal veľmi zaujímavé, a mi sa to skutočne veľmi páči, o toľko som voľnejší, o koľko som učenejší. To je asi aj taká jeho, je to taká jeho vizitka, je taká devíza, heslo, ktoré by mohol mať, keby bol šlachticom v Erbe, nie?
1: Mohol. A toto dobre vystihuje ten jeho zápal pre vedu. A nielen jeho, ale by som povedal aj také presvedčenie, ktoré bolo veľmi rozšírené v tej dobe, asi nejaký taký sekularizmus, kedy si vlastne ľudia mysleli, že tak Boha už vôbec nebude treba a že veda nám objasní všetky otázky. A ten sekularizmus sa veľmi rozširoval, samozrejme o mnoho viacej v urbánom prostredí, možno viacej v západnej Európe, ale tak Štefánik si myslím, že bol veľmi dobrý príkladom tohto.

0: spomenuli sme jeho otca, ktorý mu dal také podľa mňa isté základy tej evanjelickej dôslednosti, dáme tomu tej takej tej húževnatosti. Spomínali sme o to, že Tomáš Garrigue Masaryk sa stal pre neho veľkým idolom a ovplyvnili Milana Rastislava Štefánika, jeho myšlienky a jeho život v podstate a činy Masarykové v tej dobe. Ale potom tu prichádza ďalší dôležitý muž, matematik a filozof Henri Poincaré. Ako sa k nemu dostal vlastne?
1: Treba povedať, to bol Henri Poincaré, to bol teda jeden z najvýznamnejších vedcov svojej doby. To bola skutočne, že elita. A Štefánik, keď prišiel do Paríža, tak začal po pomerne komplikovanom začiatku začal spolupracovať s profesorom Julesom Jansenom. A ten mu v podstate tak otvoril dvere do tej vedeckej smotánky a Štefánik on spočiatku nie, ale potom on bol veľmi zbehlý v tej spoločnosti, on vedel, ako sa tam pohybovať, vedel, ako si získavať podporu tých ľudí a rozširoval akoby tak tento okruh svojich protektorov, jej možno až mecenášov a vlastne jeden z nich sa stal aj Henri Poincaré.
0: Čím to bolo pre neho dôležité pre Štefánika? To, že ho vlastne uviedli do tých salónov? Vedecky, dá sa to tak aj pomenovať?
1: Na jednej strane to bola aj finančná podpora, neviem teraz presne, že aké mal Henri Poincaré vtedy postavenie, ale on mu slúbil, že mu zasponzoruje vedeckú cestu do Brazílie, ktorú ale on potom predtým umrel, takže to Štefánik musel platiť z vlastného vrecka, preto mal aj také dlhy. A tiež akože Štefánik, čo písal, tak on povedal, že ho to hrozne oduševňuje, lebo on sa s ním rozprával o takých nejakých filozoficko-matematických úvahách a treba tiež povedať, že vlastne vtedy tí veci boli o mnoho viacej interdisciplinárnejší, lebo tak tá veda nebola taká rozvitá ako dneska, že dneska už vlastne v rámci matematiky máme niekoľko smerov, ale on bol nejaký matematik, zároveň aj filozof, on uvažoval nad, vydal nejaké diela, ako myslím, že Metóda a veda a tak ďalej, čiže on sa keby tak zamýšľal nad, aj nad takými širšími súvislostiami, čiže možno to bol skôr taký filozof, matematik a to sa teda Štefánikovi veľmi páčilo, lebo však on hľadal ten svoj nejaký zmysel života, nahrádzal toho Boha vedou a niečo chcel tak o tej vede sa dozvedieť viacej a to bolo pre ňa teda veľmi, veľmi podstatné.
0: Pán doktor Kšiňan, vy spomínate vo svojej knihe taký zaujímavý vzťah s rodinou Žila Jansena a predovšetkým jeho dcerou Antoanetou. Ako to vzniklo, tento vzťah, ktorý vlastne sprevádza Štefánika počas celého jeho života? V istých etapách sa vždy táto Antoaneta objaví a potom zase sa schová, lebo prichádzajú iné ženy.
1: Áno. A tak Jules Janssen bol v podstate vedec, ktorý otvoril Štefánikovi dvere do svojho Medonského observatória, nielen do Medonského observatória, ale v podstate do francúzskej vedy. Mal manželku Henriette a dceru Antoanetu, ktorá sa veľmi zamilovala do Štefánika, čo v Štefánikovom prípade nebolo nič výnimočné, tam ženy boli do neho veľmi často zamilované, on si to aj uvedomoval. Antoinette Jansenová mu dokonca navrhla sobáš, aby sa zosobášili, čo Štefánik odmietol.
0: Čo na tú dobu bolo ako neuveriteľné, aby žena navrhla sobáš. Potom ešte, myslíš, že s Vajsovou tá ešte sa to zopakovalo.
1: Áno, že Štefánikovi sa to stalo dvakrát v živote, akože ešte dneska by som povedal, že nielen vtedy a dneska to je veľmi neobvykle. A ona mu to, akože ona bola pomerne pragmatická, Štefánik bol chudobný, tak ona mu tam akože položila účty na stôl, že pozri sa, keď sa zoberieme, tak dostaneme takéto veno, z toho budeme mať 3000 frankov ročne a tak ďalej. Ja si už presne tie cifry nepamätám. Potom, keď otec umre, tak zdedíme toto, ty budeš môcť byť riaditeľom Montblanského observatória a tak ďalej a tak ďalej. A čo akože Štefánik na to odpovedal ako pomerne zaujímavo, že on povedal, že vlastne, že s ňou nemôže byť, lebo sa ich ideológie nezhodujú. Hej, akože tak možno to bola iba výhovorka, ale on povedal, že teda, že on ju má ako veľmi rád a nevie si predstaviť, že oni môžu byť iba ako takí veľmi dobrí priatelia a nemôžu byť milujúci manželia. Čo vlastne odmietol, ale v podstate napriek tomu po smrti Žula Jansena, on zomrel v roku 1907, aj Antoinette, aj Henriette Jansenové podporovali Štefánika finančne, on im dlžil, myslím, že viac ako 100 000 frankov dokopy, starali sa o neho, keď bol chorý, hľadali mu miesta, podporovali ho, lobovali za neho u napríkladu Gustava Eiffela, vlastne významného francúzskeho staviteľa. Takže tento vzťah pretrval aj pomerne dlho a ona bola potom už na Štefánika dosť nahnevaná, lebo on jej vždy stále sľuboval, že potom a vlastne to potom nikdy neprišlo. Ona mu to teda dosť aj objasnila v jednom liste, že teda akože ja na teba čakám už neviem koľko rokov a ty stále hovoríš, iba potom.
0: Ale zachovala sa, aby sme povedali, až teraz asi nenáleží to to, že gentlemanský, že napriek tomu, že bola odmietnutá, že sa sama ponúkla ako za manželku a ešte pri tých dlhoch, tak napriek tomu tam to zafungovalo. Keď si pozrieme fotografie Štefánika na tú dobu, neviem, či by dnes pre ženy bol atraktívny, drobné postavy, česal sa do výšky čela, aby som to povedal tak kulantne, ako hovoria Česi, ale mal istý takú kožnú chorobu ako po kiahňach.
1: Áno, má tam nejaké jazvičky.
0: Jazvičky tak, a bol stále očarujúci. Dokonca až takto vy hovoríte, že pri takých dlhoch a pri tom, dá sa povedať, škandáloznom odmietnutí Sobáša ešte stále bol príťažlivý.
1: No ako fyzicky nebol veľmi, veľmi príťažlivý. To teda sa spomína vo viacerých spomienkach, ale vedel veľmi zaujímavá rozprávať, mal veľmi krásne modré oči, vedel tie ženy presvedčiť a nám sa zachovalo viacej spomienok tých, ktoré boli do ňa zamilované, tých, ktoré ho neznášali, tak tie ako keby...
0: Tie spomienky nemajú,
1: tie radšej na ňo zabudli. Čiže ja by som skôr povedal, že teda nemôžeme prepadať predstave nejakého všeobecne milovaného Štefánika.
0: Žiadny Casanova to nebola, no?
1: Nebo on bol, akože môj profesor vo Francúzsku hovoril, že Štefánik bol zvodca, nie Don Juan, že on to veľmi rád zvádzal, ale často to končilo iba pri tom zvádzaní. Nie vždy, ale často to tak končilo, že mu sa páčilo, to je hladkalo to jeho ego, hej, že keď teda videl, že tie dámy majú o ňo záujem. Často nešiel ďalej. A tým som chcel vlastne povedať aj to, že na Štefánika si veľmi rýchlo vlastne ľudia vytvorili názor, že buď ho teda milovali, alebo ho nenávideli. A boli teda mnohí, ktorí ho nenávideli.
0: A sú to legendy a mýty o tom, že práve cez to flirtovanie a toto zvádzanie dostával k peniazom, ktoré potom nevracal, alebo to je ozaj taká, už taká závislivá.
1: Je to do istej miery závislivá, ako som napríklad spomenul s tú príhodu s Antoine Jansenovou, tak keby bol taký vypočítavý, ano, tak si ju zoberie, no a potom ja neviem, sa rozvedú možno, alebo niečo také. Čiže ako určite to, nepovedal by som, že to nehralo vôbec žiadnu úlohu, ale Štefánik sa viackrát v živote zachoval, čo sa týka týchto finančných otázok, veľmi, ak by som povedal, až rytiersky. Zase na druhej strane niekedy by sme tam mohli nájsť asi aj nejaké také dosť zaujaté konanie, čiže možno povedať, že v podobných situáciách nekonal vždy rovnako. Čiže akože máme pocit, že niekto sa musí správať akoby jedným spôsobom celý život, ale v podstate sa nesprávame jedným spôsobom celý život. Raz zareagujeme tak, raz zareagujeme inak.

0: Vo vašej knihe zaujali ma také kapitoly ako Milan Rastislav Štefánik ako zberateľ, umelec, etnograf, kuchár a kúzelník. Ono to čiastočne ide dohromady s tou vedeckou kariérou jeho, ale ten kúzelník a kuchár, to mi ako moc za to nejde. V čom bol vynikajúci kúzelník a v čom bol dobrý kuchár?
1: Tak či bol vynikajúce kúzelník, to neviem, ale...
0: Vraj ma nejaké nacvičené ohurovacie triky.
1: Áno, mali ich nacvičené, to za nejaký poplatok, to učili v Akadémii mágie v Paríži. Čiže tam sa to naučil. Ja si myslím, že to veľmi sedí jeho naturelu. Bo on sa rád predvádzal.
0: A samozrejme,
1: rád bol v centre pozornosti, ale tieto akože nejaké maličké triky, kedy nechal zmiznúť prsteň alebo nejaké putujúce karty, či už si presne nepamätám, čo to tam bolo, ako sa tie jeho kúzla nazývali. Tým priťahoval na seba pozornosť a to sa mu veľmi páčil.
0: S tým kuchárským?
1: On sa myslím aj chválil, že dokonca vynašiel nejaký recept a rád váril, pozýval nejakých svojich francúzskych kamarátov k sebe domov, takže tým som vlastne chcel akoby ukázať to, že Štefánik mal veľmi silnú akoby aj takú túto ľudskú stránku.
0: A tá adresa, na ktorej v Paríži býval?
1: To bola skôr taká chudobnejšia štvrť, to bol 14. obvod,
0: 14. obvod
1: ulica Leclerc 6. Dneska tam vlastne má aj pamätnú tabulu. To nebola veľmi dobrá štvrť, skôr taká chudobnejšia.
0: No a keď sme pri tom zberateľstve, umeleckej činnosti, v čom bol on umelec a zberateľ, to sa dozvieme. Tam aj figuruje veľmi známe svetové meno Gauguin.
1: Áno. Štefánik bol vlastne, to už od začiatku, povedzme tých jeho štúdií, on si napríklad sám ilustroval svoju diplomovú prácu. A ako by som povedal, že veľmi pekne. Ako on veľmi pekne kreslil, on písal básne, ako tie básne zase neboli nejaké veľmi umelecky hodnotné, by som povedal. Veľmi inklinoval k tomuto umeniu a tuto v Rakúsko-Uhorsku pod tým nemeckým vplyvom bola vlastne veda a umenie dosť silno oddelené. Zatiaľ čo vo Francúzsku, to bolo práve že spojené. Akože Camille Flammarion, to bol prvý francúzsky astronóm, ku ktorému sa Štefánik dostal, tak on písal nejaké mystické básne. Tam sa to umenie s vedou o mnoho viacej spájalo. A to sa Štefánikovi veľmi páčilo. Čiže v podstate aj preto on si vybral Paríž, lebo tam bola akoby taká súhra týchto dvoch oblastí, ktoré sa v Rakúsku-Uhorsku nespájali. Ako som teda hovoril, písal básne. On napísal, myslím, že aj nejaké rukopisy, neviem, či divadelných hier. Maloval, fotografoval veľmi pekne. Však máme akože aj niekoľko kníh fotografií. Máme obrovské množstvo fotografií, čo Štefánik pofotil po celom svete a tak ďalej.
0: Tej vašej knihe zo pár fotografií, ten jeho byt v tom 14. úvode skôr vyzerá ako vetešníctvo alebo starožitníctvo, aby som bol možno slušnejší.
1: A Štefánik, keď cestoval, vlastne on cestoval po celom svete, preto bol astronóm a cestoval najčastejšie pozorovať zatmenie slnka, tak keď prišiel do toho nejakého daného regiónu, tak on sa nezaujímal iba o pozorovanie zatmenia slnka, jeho zaujímalo domorodé zvyky, on sa fotil v oblečeniach domorodcov, zbieral artefakty na ceste, keď sa vracal z pozorovania v Turkestane, tak navštívil Leva Tolstého, čo bol vlastne v tej dobe intelektuálna špička Európy. Čiže on bol vlastne, Štefánik bol veľmi zvedavý a všetky nejaké takéto tieto oblasti, alebo čo by to on tam mohol nájsť, čo by mohol kúpiť, k čomu by sa mohol dostať, tak to veľmi zaujímal a donesol rôzne šípy, sošky,
0: masky,
1: kimona, koberce, čiapočky a tak ďalej. A najzaujímavejšie, ako ste už spomenuli, to sú Gauguinove drevority, ktoré našiel u jednej pani, ktorá bola možno, že Gauguinova milenka, ona to používala ako válov pre svinia. Štefánik to našiel, tak to vlastne zobral a priniesol to do svojho bytu. A čo bolo zaujímavé, že vlastne vtedy ich Štefánik chcel speňažiť, čo sa mu ale nepodarilo, čo je akože paradoxné, čo sa nám zachovali. V podstate celá Štefánikova pozostalosť prešla na Slovensko v roku 1940, okrem týchto drevoritov, ktoré ostali v Prahe.
0: To stretnutie s Paulom Gauguinom vlastne súvisí, alebo s umením Paula Gauguina súvisí s jeho pobytom na Tahiti. A to Tahiti v jeho živote znamená veľmi veľa. Nielen v osobnom živote, ale hlavne v tom vedeckom živote.
1: Áno, Štefánik sa vlastne snažil uplatniť na viacerých miestach vo Francúzsku, kde prišiel teda v roku 1904 a zistil, že to nebude také jednoduché, tak on si vždy kladol pred seba veľmi ambiciózne ciele a on sa teda rozhodol, že sa nebude si hľadať nejaké miesto, ale on si založí vlastné observatórium. a išiel teda najprv skúmal región Severnej Afriky a potom odišiel na Tahiti a zistil, že sú tam akože dobré podmienky na založenie observatória, tak on tam v skutočnosti aj založil, akože investoval do toho pomerne veľké množstvo prostriedkov a on tam vlastne chcel vedecky pôsobiť. Čo bolo výhodou toho observatória na Tahiti, bolo, že ono sa nachádzalo na južnej pologuli, zatiaľ čo väčšina observatórií sa nachádzali na severnej pologuli, takže to mohla byť jeho výhoda. Štefánik sa snažil pritiahnuť štáde alebo vlastne presvedčiť nejaké štátne autority na to, aby mu prispievali na budovanie a chod tohto observatória. Mal to pomerne dobre rozbehnuté, ale vlastne všetko prerušila vojna.
0: Mňa zaujalo, že tam chcel postaviť fabriku na spracovanie kokosových orechov a že totálna exploatácia, že by z toho kokosového orecha všetko sa dalo využiť. Bol to zase prejav jeho snívania, alebo malo to aj nejaký racionálny základ?
1: Akože to bolo, si myslím, že obidve, akože malo to určite nejaký racionálny základ, ale Štefánik mal také obrovské množstvo nápadov a myšlienok, že on to úplne chrlil ako mnohé, väčšinu z nich nedotiahol do konca, ale niektoré dotiahol, niektoré patenty si dal zapísať, ale potom o to stratil záujem a tak ďalej.
0: No, ja to musím prečítať, lebo to asi málo kto vie, pokiaľ dočítal vašu knihu, tam to nájde. Samočinná výhybka. Uvažoval o tom, že by mali mať električkári, tí, čo šoferujú električky, samočinnú výhybku. Automobilový výfuk, to strieľanie výfuku mu prekážalo, teda riešil hlučnosť. Dokonca uvažoval o využití sily morského prílivu, čo teraz vlastne funguje posledných 20-30 rokov, mnohé krajiny sa na tom venujú. A čo ma príjemne prekvapilo, vymyslel skladací divadelný ďalekohľad. A potom ešte úplne od veci, od kumštu, impregnácia vojenskej obuvy, že uvažoval, ako čo najlepšie impregnovať vojenskú obuv, aby mali vojaci nohu v suchu, čo je asi to najdôležitejšie pri bojaschopnosti. Keď to počúvajú naši poslucháči, si povedia, že to je nejaká legendizácia mýty. Je to doložené, všetky tieto jeho úvahy? A to ešte nehovorím o to, že uvažoval aj o kolmom a štarte lietadiela pristávaní.
1: Akože úvahy sú doložené, hej, čiže to je, čo teda je doložené. Druhá vec je, že tak môžem mať nejaký nápad a ide o to, do akej miery to rozpracujem. Napríklad ešte aj načetol skladaciu fajku. Hej, akože tá bola vyslovene ako tak načetnutá, že teraz z nej urobili aj kópiu a vydali ju, myslím, v 100-kusovom náklade. Teraz tak vyrobili v 100-kusovom náklade. Jeho myšlienky, jeho nápady sa vlastne išli všetkými smermi a niektoré dotiahol dokonca, napríklad akože v podstate bol jedným z zakladateľov vojenskej meteorológie vo francúzskej armáde alebo na jednom úseku francúzskeho frontu, respektíve západného frontu. Čiže on niekde to aj dotiahol, ale väčšina, akože väčšinou to ostalo, že si zapísal do toho svojho denníka, kde mal akože obrovské množstvo nápadov, že tak toto treba zlepšiť, hento treba zlepšiť, alebo možno, že aj mal to nejak viacej rozpracované.
0: Keď som si to čítal, tak za sebou tak mi zišla na um tá scénka Jaro Cirmulana, ako chodí na ten patentový úrad. No, ale ako hovoríte, áno, nápad bol, len nemal trpezlivosť to dotiahnuť do konca.
1: Jemu to aj vyčítali, on si nechal si dokonca patentovať taký stroj ohľadom kinema fotografie a o to prejavili záujem francúzske firmy a on si ho to už potom nezaujímal. On už mal nejaký iný nápad a proste už si išiel za tým a ten človek, ktorý robil sprostredkovateľa medzi tými francúzskymi firmami a Štefánikom, tak on mu vyčítal, že akože že už si to dal patentovať, že tebe by už stačilo akože úplne nejaká malá námaha, aby si z toho proste mohol niečo vyťažiť, ale Štefánik vtedy mal iné nápady, no. Vtedy mal iné priority.

0: Vrátim sa ešte k tým jeho záľubám a vychádza mi, že to letectvo sa mu stalo v podstate aj osudovým. No? Ako sa on dostal vlastne k tomu, že pre neho letectvo sa stalo vlastne na zvyšok života zhruba od predvojnových čiast, teda od čiast pred prvou svetovou vojnou, keď už lietadlá boli pomerne bežným javom na oblohe. Ako sa on k tomu dostal? Náhodou, alebo to súviselo s tou leteckou alebo tou vojenskou meteorológiou?
1: Keď sme spomínali ten vývoj jeho nejakého svetonázoru myšlienok, tak Štefánik bol príkladom sekularizácie a tá je, ako by mala nejaké presvedčenie, že veda a pokrok, že sú v podstate motorom nejakého toho ľudského napredovania. Takže Štefánikovi sa všetky nejaké nové vynálezy veľmi páčili. On bol aj odborník na bezdrôtovú telegrafiu. Chcel vytvoriť celosvetovú sieť bezdrôtovej telegrafie. Hej, lietadlo, čo bolo tiež niečo veľmi nové. V podstate, čokoľvek došlo niečo, nejaký nový vynález, tak Štefánik sa na to vrhol a veľmi ho to očarovalo. A lietadlo to samozrejme mohlo zabezpečiť aj isté postavenie, istú slávu. A tiež to bolo samozrejme v súlade s tým jeho očarením pokrokom. A Štefánik už letel prvýkrát aj pred vojnou. Už keď v roku 1904 alebo 1905 prišiel do Paríža vlakom, tak písal svojim rodičom, že vlastne že videl nejaké vzducholode na oblohe a že je tým očarený a že to bolo skvelé. No a potom vlastne narukoval k pechote, ibaže on vďaka tým svojim známostiam si vybavil, že ho priladili k letectvu, tam absolvoval výcvik a už v lete roku 1915 bojoval na západnom fronte.
0: A tam ma zaujalo aj ešte jedna vec, že bol praktický, že nielen sa vozil v tom lietadle, naučil sa lietať, stal sa vojenským pilotom, ale riešil aj praktickú vec, spojenie medzi pilotom a pozemným personálom. Pochopil, že aký je tu problém a že je tu treba
1: Bol veľmi inovatívny, on tam myslím chcel namontovať rádiostanicu, čo bolo veľmi ťažké vtedy, potom akože nejakými padáčikmi vlastne chcel niečo napísať na lístok a hodiť to akože na tú základňu, neviem presne, čo to malo byť, on to nazval, že parlofón, hej, akože ako od francúzského slova parle, ako hovoriť. Čiže ako aj tuto vidíme, že on bol mimoriadne invenčný, chcel stále niečo nové priniesť, ale aj ako samotný pilot bol, jeho výkony od nadriadených hodnotili veľmi dobre.
0: Zdá sa, že tá letecká meteorológia ho priviedla aj do toho elitného spolku francúzskych vojakov. Je tak? A kariérny rast mu zabezpečilo toto jeho zameranie?
1: Spočiatku áno, lebo spočiatku on sa veľmi rýchlo stal podporučíkom. Tam sa aj pri tých jeho povýšeniach píše, že vzhľadom na Štefánikove misie pred vojnou, tak ho odporúčali a vzhľadom na jeho technické znalosti, tak ho odporúčali, aby išiel ďalej. Potom, keď ho povyšovali, tak to bolo skôr z diplomatických dôvodov. Je taká historka, ktorú hovoril sám Štefánik, čiže treba sa k nej stavať aj trošku rezervovane, lebo on veľmi rád preháňal. Hovoril, že prišiel skontrolovať ich eskadru generál, vtedy bol ešte len generál Foš, a veliteľ eskadry mu povedal, že zajtra naše lietadla nebudú môcť lietnúť, lebo nie je pekné počasie. A Štefánik vystúpil z radu, zasalutoval a povedal, že pán generál, zajtra bude svietiť slnko. A samozrejme na druhý deň svietilo slnko, Foš si ho nechal vyhľadať a teda ho poveril tým, aby posielal pravidelne predpovede do jeho štábu. Či sa to tak stalo, to my samozrejme nevieme. K Štefánikovým najmä takýmto spomienkam si myslím, že treba byť veľmi, veľmi kritický, lebo on rád preháňal. Ale ako každopádne ho môžeme považovať za jedného z priekopníkov vojenskej meteorológie a na tom úseku frontu, ktorému velil Foš, vlastne Štefánik dodával tieto meteorologické predpovede. Ďalšia vec veľmi zaujímavá, podielal sa na založení vojenskej meteorologickej služby aj v Rumunsku a chcel vytvoriť medzinárodnú a medzispojeneckú meteorologickú službu, čo nám stále dokazuje to, že Štefánik často myslel v tých globálnych meritkách, on sa nikdy neuspokojil s nejakým regionálnym projektom, ale chcel vlastne prepojiť všetky spojenecké meteorologické služby, aby lepšie mohli predpovedať počasie.
0: On to vlastne korešponduje s tým, čo sme pred malou chvíľou spomínali, že sa pokúsil vytvoriť tú rádiovú sieť medzi meteorologickými a hviezdarskými observatóriami na celom svete. V Tichomorí, v Afrike, v Európe, v Strednej a Južnej Amerike. Čo je ako na tú dobu ako v podstate vynález takého internetu, krátkovlného?
1: No, hej, taký krátkovlný.
0: Áno, je to na tú dobu.
1: Na tú dobu, áno. Ja som tiež niekoľkokrát.
0: Diaľkové informácie, však koľko išla pošta, mesiac išla, dáme tomu, z Tichomoria do Paríža.
1: Áno, a oni vlastne boli prekvapení, že oni teoreticky vedeli tí veci, že tam prenos dá uskutočne aj bez drôtov, ale nemysleli si, že je možné vyrobiť také jemné prístroje na to, aby dokázali tie vlny zachytiť. A áno, aby som myslel, že to akože kľudne môžem prirovnať k dnešnému internetu. A Štefánik teda ako si založil to svoje observatórium na Tahiti, tak to nemalo byť iba observatórium, samozrejme mala tam byť aj nejaká meteorologická služba, mala tam byť aj stanica bezdrôtovej telegrafie. On chcel založiť takéto bezdárne a meteorologické stanice po celom svete a spojiť ich. A čo bola aj tú výhodu, že vlastne Francúzsko dovtedy nemalo žiadne spojenie so svojimi kolóniami a takýmto spôsobom by ich vlastne Štefánik prepojil.
0: Všeličo som očakával v životopise Milana Rastislava Štefánika, ale nikdy mi nezišlo na um, že by som mohol dať nejaké spojivo medzi Milan Rastislav Štefánik a Panamský prieplav. A pritom tu existuje to spojenie. Povedzte niečo o tom vy, lebo mne sa to zdá až neuveriteľné, že viem si predstaviť Milan Rastislav Štefánik Légia, áno, viem si predstaviť Milan Rastislav Štefánik, vieme Československo, ale Milan Rastislav Štefánik a Panamský prieplav, tak tu myslím, že...
1: To je preto, že najviac sa hovorí o tých Štefánikových zásluhách o vznik Československa. Je to aj v podstate preto, že Štefánik hrozne veľa cestoval. A keď chcel vytvoriť celú túto celosvetovú sieť bezdrôtovej telegrafie, tak potreboval nejaký zosilovač medzi Tahiti a Martinikom, ktorý chcel postaviť na Galapágoch. A vlastne ako tam ako keby zámienka, aby to nenahnevalo Američanov, malo by to, že aby sa zabezpečila dobrá komunikácia so San Franciskom. Nešlo iba po prekopaní tohto panamského prieplavu zo západnej strany. To bol jediný opevnený bod, akože, ktorý, alebo jediný taký strategický bod, ktorým by sa keby dal kontrolovať tento panamský prieplav. Štefánik chcel dokonca pre Francúzsko získať jeden z ostrovov, Galapágov, čo sa mu ale nepodarilo. A v podstate ten panamský prieplav otvoril novú námornú cestu, ktorá išla z Francúzska, alebo povedzme z Európy.
0: Do Karibiku.
1: Cez Panamský prieplav až na Tahiti alebo cez Tahiti až do Austrálie. Nový Zeland, možno Nová Kaledónia, čo bola francúzska kolónia tiež. A v podstate Štefánik dostal na starosť aj rozvoj prístavu v Papete, čo bolo hlavné mesto do ostrova Tahiti. On to dostal na starosť, lebo samozrejme Tahiti sa nachádzali na tejto novootvorenej ceste. Čo on keď ako keby myslel tak globálne, tak sa do toho priplietol aj panamský prieplav.
0: V podstate súvislá červená niť je vzťah Milan Rastislav Štefánik a Francúzsko. Jemu sa Francúzsko stalo v podstate novou domovinou. Štát, pre ktorý slúžil telom i dušou vedca, meteorológa, hvezdára a potom aj vojaka.
1: No akože už aj pred vojnou, ako tie jeho misie mali dosť, ako povedzme, aj diplomatický charakter. Tam sa nedá nakresliť úplne červená čiara, že akože, tak dobre, toto je veda a toto je...
0: To sa prepájalo.
1: Áno, to sa prepájalo. V podstate sa to prepája aj dnes, ako čo existuje ako kultúrna diplomácia. Francúzi tiež tom...
0: Bo ekonomická špionáž.
1: Áno, to je tiež. Á, to je tiež.
0: Áno, áno.
1: To je tiež tak. Čiže Francúzsko, on v roku 1910 požiadalo o francúzske občianstvo, v roku 1912 mu ho udelili. Pre francúzske vnímanie národa, keď má niekto francúzske občianstvo, tak je Francúz. A Štefánik samozrejme mal Francúzsko rád, čak on tam žil, on tam v podstate strávil aktívny život, kedy pracoval a pre túto krajinu, on počas vojny, on to aj povedal, že ja pre Francúzsko zomriem rovnako rád ako pre Slovensko. Samozrejme, my na Slovensku ho vnímame o mnoho viac ako Slováka, ale Francúzi, pre Francúzov je to vlastne úplne ako normálny Francúz.
0: V tej dobe získal aj titul rytiera čestnej legie. Nebolo to asi všetné vtedy. Nebolo to tak, by som povedal, inflačné vyznamenanie, aké v posledných 10 ročiach vo Francúzsku?
1: To určite nie. A tiež by som pripomenul to, že on ho vlastne získal vo veku 34 rokov, čiže veľmi mladý. Získal to za to, že vlastne založil observatórium na Tahiti vďaka tej svojej misie v Ekvádore a tak ďalej. Čiže áno, a bolo to veľmi veľké vyznamenanie, a čo aj pochopiteľne zdvihlo jeho prestíž vo francúzskej spoločnosti.

0: Vráťme sa ešte Milanovi Štefánikovi k tomu z mesa a kosti. Už sme spomínali, že bol veľmi zadlžený, ale tie jeho dlžoby ani tak nešli na jeho rozmarný život, ako skôr na tú vedeckú činnosť. Môžeme to takto zjednodušiť?
1: To by som povedal, že aj akože Štefánik bol aj rozmarný. On, keď si čítam jeho korešpondenciu, tak tam sú dve také červené nite, ktoré sa tiahnu. Jedna je, že on žiada proste o pôžičky, peniaze a tak ďalej. A druhá vec je, keď ľudia mu ženy, manželky, jeho známych, ďakujú za dary, ktoré im dával. Hej, čiže on akoby veľmi, keď niekde prišiel, tak on sa proste musel uviesť darom, ktorý keď dal dar dcere Guillauma Bigourdana, čo bol tiež významný francúzsky astronóm, tak ona napísala, že je to veľmi, veľmi nerozumné, ale veľmi, veľmi krásne. Akože čo ste mu dali, nevieme, čo mu dali, samozrejme kytice a tak ďalej. Čiže hralo tam aj toto, určite svoju úlohu. Na druhej strane tie hlavné dlhy, čo Štefánik mal, tie boli kvôli tomu, že on si požičiaval peniaze na tie svoje vedecké misie,
0: prístroje,
1: vlastne to observatórium na Tahiti musel nejakým spôsobom zariadiť. Keď som spomenul, keď išiel do Brazílie, najprv mu to Henri Poincaré slúbil, že na to získa nejaké peniaze, nezískal, tak to musel Štefánik platiť zo svojho. A tiež, keď som spomínal to, že stále dával tie dary, tak v podstate Štefánik už v tom postavení, ako on už bol povedzme, v tej vyššej francúzskej spoločnosti, tak on sa tam nemohol správať ako nejaký privandrovalec, ktorý nemá peniaze. Keď si chcel udržať ten svoj sociálny kapitál, tak to si vyžadovalo aj míňanie peňazí. Mať adekvátne bývanie, mať adekvátne oblečenie.
0: Revanžovať sa v pozývaniach.
1: Áno. Myslím, že keď v roku 1906 ho pozvali Jansenovci na recepciu do hotela Continental, tak si tam musel kúpiť oblek za 200 frankov a on si do toho teda svojho zápisníka napísal, že to je hrozné, že toľko peňazí utratiť. Čiže tu vidíme, že akože tam ešte tak šetril a potom pochopil, že on keď chce fungovať s tými tu ľuďmi, tak tam nemôže chodiť ako nejaký šupák. Čo teda on to aj povedal Benešovi, že keď chce tuto vystupovať a keď chce presvedčať Francúzov o potrebe vzniku Československa, tak sa musí náležite obliekať, musí mať náležité postavenie. V podstate až na to Beneš pochopil. Inými slovami som chcela povedať, že to bola v podstate aj taká spoločenská nevyhnutnosť.
0: Spomínali ste Edvarda Beneša, to je jeden z tých troch dôležitých mužov československého odboja, alebo jeden z tých troch mužov, ktorí sa zaslúžili o československý štát. Aké mal vzťahy s prezidentom Masarykom? Pán Kšiňa, vy máte vo svojej knihe také faksimile z roku 1919 z Paríža, 3. apríla 1919, píšte prezidentovi Tomášovi Garrigovi Masarykovi a oslovenie je: milovaný pane prezidente, text je dosť nečitateľný, tam sú nejaké pokyny a podpis je váš Milan. To znamená, že je tu nejaká, by som povedal, až vzájomná úcta a rešpekt.
1: To by som povedal, že to bolo skôr z jednej strany. Štefánik bol veľmi emotívny. Oni v rodine, to si spomínal jeden jeho český kamarát, že Štefánik ho pozval akurát na to leto, keď sa pohádal s otcom Kuník domov, Jaromír Vávra. Tam povedal, že keď som videl, že ako sa tu oni obímali, ako sa mali radi, tak ja som myslel, že som v trópoch a že my tam v Čechách, že žijeme akoby v nejakých ľadových oblastiach, že také to bolo emotívne. A Štefánik aj takto sa správal k Masarykovi, čo sa Masarykovi teda vôbec nepáčilo. Masaryk bol akože veľmi racionálny človek, ktorý, myslím, že Jan Masaryk, jeho syn, si spomínal, že kebyže ma aspoň raz v živote obíme. Čiže to sa samozrejme Masarykovi sa to veľmi nepáčilo. Štefánik ho veľmi rešpektoval. Ku koncu vojny už začali mať

0: nikoho nepoznal. On tam poznal zo pár nejakých univerzitných profesorov, nejakých socialistov a to bolo všetko. A zrazu prišiel Štefánik a za niekoľko mesiacov vybavil stretnutie s ministerským predsedom pre Masaryka. Čiže vlastne Štefánik on poznal úplne tých najvyšších predstaviteľov.
1: Vedel, kto má tie kľúče od tých patričných dverí.
0: Áno. Áno. Čiže Beneš bol ním úplne pochopiteľne očarený. No postupom času samozrejme boli dve veľmi silné osobnosti. Aha, začali na seba žiariť, bola tam obrovská rivalita a mne sa veľmi páčia spomienky Luizy Weissovej, ktorá napísala, že nikdy v živote som nevidela, že aby dvaja muži bojovali s takým zápalom pre jednu vec, aby sa zároveň tak veľmi nenávideli.
1: To je tá Luiza Weissová, ktorá bola druhou ženou, ktorá mu priamo ponúkla súbaž?
0: Áno, áno, ktorú Štefánik opäť odmietol, ktorá bola významná francúzska sufražetka, feministka a dokonca ju má takú prezivku, že stará mama Európy, lebo bojovala za európsku integráciu a keď...
1: Za hlasovacie práva žien, myslím, áno, že si spomínam, áno, vo Francúzsku.
0: A myslím, že ona mala otvárací príhovor, keď otvárali Európsky parlament v Štrasburgu a dodneska sa jedna tá miestnosť v tom Európskom parlamente v Štrasburgu nazýva po nej. Čiže to bola veľmi, veľmi významná osoba, tak ona bola tiež do Štefánika zamilovaná a ona spolupracovala aj s Benešom, aj so Štefánikom, povedal, že ona sa ich snažila dať akoby dokopy, ale že to sa nedalo. Že Štefánik bol dobývateľ, Beneš bol organizátor, ale Štefánik chcel organizovať, Beneš dobývať. Čiže ako to boli také veľmi, hej, veľmi silné osobnosti a v podstate ten nejaký zásadnejší konflikt si myslím, že tam bol od istej chvíli nevyhnutný.

0: Aj keď si v tomto rozhovore a v tomto vydaní magazínu História magistra Vitae pripomíname 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika, nedá nám nehovoriť aj o jeho tragickej smrti a o tých dôsledkoch pre túto spoločnosť. Doteraz sa to v spoločnosti ťahá, to nevysvetlenie tej údajne záhadnej smrti alebo nešťastnej smrti. Dovolím si možno nie práve pre historika dobrú otázku položiť, ale možno, že mnohí si to klademe. Keby sa to nestalo, mohol by byť Milan Rastislav Štefánik tým druhým prezidentom Československej republiky v tom roku 1935, keď abdikoval?
1: Treba povedať, že podľa mňa v tom roku 1918 nastal taký dosť závažný zvrat v nejakých silových pozíciách, lebo Štefánik bol veľmi silný vo Francúzsku a v Taliansku vlastne. Vtedy sa o Československu rozhodovalo vo Francúzsku a v Taliansku, ale po vzniku Československa sa už rozhodovalo v Československu. A v Čechách samozrejme oni už mali rozvinutý stranický systém, tam bol Masaryk a Beneš, hej, boli známi, oni celý čas ako Beneš udržiaval nejakú, hej, nejaké tie kontakty s českými krajinami.
0: Pane, že vám skočím do reči, ak sa hovorí o mužoch oktobra 1918, tam len na, možno, že na, ani nie na jednej ruke napočítame tých významných Slovákov, napríklad Vávroš Robár bol medzi nimi, áno. Ale z českej strany, alebo z českej politickej scény to bolo desiatky ľudí.
1: Čiže vlastne tam ako keby Štefánik, tiež opäť je to hypoteticky, neviem, že do akej miery on by dokázal zaujať nejaké veľmi silné postavenie. Možno, že by sa mu to podarilo, možno, že by sa mu to nepodarilo. Ja osobne si myslím, že jeho naturelu viacej sedeli nejaké také výnimočné udalosti. On sám hovoril, že ja by som sa veľmi rád vrátil k svojim hviezdám. Mm-hmm. A ja by som, on mal toľko, on zase mal opäť obrovské množstvo projektov. Ja by som sa chcel vrátiť k Giuliane Benzoniovej a v podstate on chcel byť podľa nejakých dochovaných dokumentov napísať, že chcel byť viceprezidentom pre Slovensko. Čiže ako tu vidíme, že on síce rozpráva, že vyšiel k hviezdám, ale tá jeho ambicioznosť myslím, že by ho ťahala do politiky. A tu už je otázne, že ako by to dokázal uhrať, čo by sa mu podarilo, čo by sa mu nepodarilo. Či by bol takým všeobecne rešpektovaným symbolom, ako bol Masaryk, hej, alebo nie. Treba povedať, že čo bolo ďalšou, ako v podstate tou Štefánikovou výhodou, je to paradoxné, že to hovorím, to bola aj tá jeho smrť, lebo on tým pádom, že zomrel v roku 1919, tak on sa nemohol zapojiť do nejakých vnútropolitických treníc, hádok, vlastne a do dnešného dňa už v medzivojnom období sa k nemu hlásili aj agrárnici, aj ľudáci. A do dnešného dňa v podstate nie je nejaká časť slovenskej spoločnosti, ktorá sa k Štefánikovi nehlási. Všetci, ako až na komunistov, všetci hovoria, áno, Štefánik bol náš. To je aj vďaka tomu, že on zomrel tak pomerne mladý. Možno, že keby ostal neskôr, tak by možno nebol až taký populár.
0: Ako sa vy, historici, dívate na súčasné poznanie okolnosti okolo toho nešťastného dňa, ten 4. maj 1919. Posunulo sa bádanie nikam, alebo je to stále v tej bipolárnej pozícii? Zabili nám ho? Nešťastná náhoda?
1: Myslím si, že už dneska medzi profesionálnymi historikmi je veľmi málo, ak

0: vôbec niekto obhajuje tú teóriu atentátu. Najlepšie, úplne najlepšie to zanalyzoval bývalý minister obrany Pavol Kanis, ktorý natočil štvordielný film o Štefánikovi a v jednom celom dieli sa venuje iba tejto smrti, kde mu vedci zo Žilinskej katedry letectva zo Žilinskej univerzity rátala, že ako sa to lietadlo mohlo chovať, ako sa chovalo, prečo padlo tak a tak ďalej. On vlastne jednoznačne prišiel na to, že to bola chyba pilotov. Neurobili správne pristávací manéver a tiež tam boli, ako pravdepodobne to lietadlo možno aj podfúklo. Na podporu nejakých tých dohadov o atentáte tam chýbajú absolútne nejaké relevantné dokumenty, relevantné dôkazy. Vyvoláva to obrovské množstvo otázok, ktoré si myslím, že sa ťažko, na ktoré sa ťažko ako keby dá odpovedať, že áno, že bolo to tak, hovoria, že Štefánik padol a zastrelili ho na zemi, no ale keď si prečítame pitevnú správu, tak on mal také zranenia, že to boli vlastne nezlučiteľné so životom. Čiže to by som viacej skôr povedal, že to je v takých tých v rovine konšpiračných teórií.
1: Mať martyrium.
0: Áno, ako to bolo tiež, že napríklad Peter Macho, ktorý sa zaoberá skôr tým posmrtným životom Milana Rastislava Štefánika, tak mu povedal, že hej, že v podstate Štefánik akoby nadväzuje na dva typy stredovekých svedcov. Jeden bol martýr a druhý bol bojovník. Hej, čiže vlastne on bol aj bojovník a bol aj martýr, lebo akoby tí Česi, hej, v úvodzovkách, tí Česi nám ho zabili.
1: Vážení poslucháči, na záver vám ponúkam ešte jeden pohľad na túto osobnosť. Bude to výber z eseje Milan Rastislav Štefánik, bohatier a mučeník. Autorom je doktor Peter Macho z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Esej vyšla v publikácii Mýty naše slovenské od kolektívu autorov v roku 2005. Číta Ladislav Kerata.
2: Pre väčšinu slovenského obyvateľstva bol Štefánik do roku 1919 takmer úplne neznámou osobnosťou. Jeho tragická smrť a následný veľkolepý pohreb odštartovali procesy mýtizácie a sakralizácie v slovenskej spoločnosti. Ujala sa ho oficiálna propaganda, poznatky o ňom šírili osvetoví pracovníci, učili sa o ňom deti v škole, každoročne sa 4. mája pripomínalo výročie jeho smrti. Básnici o ňom skladali básne, spisovatelia písali o ňom romány a stavali sa mu pomníky. To všetko prispelo k tomu, že Štefánik sa veľmi rýchlo ocitol v národnom panteóne ako všeobecne akceptovaný národný hrdina prvej veľkosti. Stal sa symbolom pre mnohých doslova fetišom. Už v medzivojnovom období predstavoval posvetný a nedotknuteľný symbol, čo spôsobilo, že značná časť populácie ho vnímala a stále vníma nie ako reálneho človeka z mesa a kostí, ale ako nejakú učebnicovú zásobáreň výlučne pozitívnych vlastností. Je to napokon pochopiteľné, veď väčšina autorov jeho životopisov si vytýčila za cieľ poskytnúť čitateľskej verejnosti, najmä mládeži, hrdinský vzor, hrdinský ideál. Zástupca francúzskej vlády Clément Simon sa vyjadril, že hoci prešiel takmer celý svet, nikdy nevidel nič clivejšieho a krajšieho, ako bol Štefánikov pohreb. Zdôraznil, že málo ktorému kráľovi sa dostalo takej piety a lásky ako Štefánikovi. Skutočne dvojdňový Štefánikov pohreb, aký Slovensko nepamätalo, pri najmenšom od smrti cisára a kráľa Františka Jozefa I., ktorý zomrel v roku 1916, bol veľkolepý a zapôsobil mocným dojmom na všetkých účastníkov. Pocit jednoduchého človeka umocnil nepochybne aj taký detail, ako bola smútočná výzdoba, napríklad nútro košarišského evanjelického kostola, najmä Pavlače, boli na znak smútku obtiahnuté čiernou látkou. V ľudových rozprávkach poznáme scénu mesta alebo kráľovského zámku obťahnutého čiernym súknom. Ide zrejme o vzdialenú ozvenu pohrebných ceremónií na panovníckom dvore v dávnych storočiach, ktorá sa v takejto modifikovanej podobe udomácnila aj v slovenskom folklore. Smútočná výzdoba košarišského kostola manifestovala, že v republikánsko-demokratickej a národne definovanej spoločnosti patrí národnému hrdinovi, osloboditeľovi, generálovi a ministrovi pochádzajúcemu z ľudu rovnaká úcta ako bývalým korunovaným hlavám. Okrem hrdinu bojovníka, bohatiera a obete mučeníka, trpiteľa, svetca, sú medzi slovenským obyvateľstvom rozšírené ešte ďalšie dve základné predstavy Štefánika. Vykryštalizovali sa na pozadí sporov a konfliktov medzi autonomistickou a čechoslovakistickou koncepciou a prežívajú do dnešných dní. Na jednej strane ide o predstavu Štefánika Slováka, teda slovenského národovca, nacionalistu, na druhej strane ide o obraz Štefánika Čechoslováka, čechoslovakistu. Tieto predstavy stoja proti sebe ako protikladné a nezlučiteľné, ako navzájom sa vylúčujúce obrazy, hoci v skutočnosti u Štefánika nemal pomer medzi slovenskou a československou identitou konfliktnú povahu. Na tieto základné obrazy sa nabaľovali a nabaľujú ďalšie predstavy. Niektoré sú rozšírené v úzkom okruhu populácie, iné v celej spoločnosti. Jednou z nich je napríklad predstava, že keby bol Štefánik zostal nažive, Československo by určite nepodľahlo mníchovskému diktátu, ale naopak, armáda na čele so Štefánikom by sa vraj určite postavila na odpor proti nepriateľovi. Štefánik bude zrejme fascinovať ešte mnohé generácie a pravdepodobne aj politikov, ktorí ho ako národný symbol ešte mnohokrát využijú, zneužijú na zvýšenie svojich volebných preferencií, na citové ovplyvňovanie ľudí či priamo na legitimizáciu svojej politickej moci. Je to možné práve preto, že Štefánik ako národný hrdina a ako symbol si v prevažnej časti slovenského obyvateľstva stále udržuje pomerne vysoký kredit. A to napriek tomu, že konzumná spoločnosť sugeruje ľuďom predstavu iných hrdinov, iné typy osobností, ktoré ako sociálne vzory ovplyvňujú najmä mladšie vekové kategórie – športovcov, spevákov, hercov.
1: Dovolím si ešte malý dodatok, je už citované eseje Petra Macha. Výsledný obraz Štefánika, ktorý aj dnes existuje v hlavách jednotlivých ľudí, je produktom spolupôsobenia množstva vplyvov a faktorov. Propagandy, školského vyučovania, čitateľskej skúsenosti, rodinnej tradície. Takáto predstava často vykazuje odchýlky od skutočného, reálneho Milana Rastislava Štefánika.

Takto je už záver špeciálneho vydania magazínu o dejinách História magistra Vitae, ktorý sme si pripomenuli 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Hosťom štúdiu Slovenského rozhlasu bol doktor Michal Kšiňan z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ukážky z eseje Petra Macha Milan Rastislav Štefánik, bohatier a mučeník, čítal Ladislav Kerata. Reláciu ďalej pripravili zvukoví majstri Stanislav Kaclík a Milan Greguš, hudobný dramaturg Matúš Widerman a redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli reláciu Petra Turčíka z cyklu História magistra Vitae o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, redaktorku a moderátorku Annu Beranovú.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 52. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je redaktorka a moderátorka Anna Beranová. Po absolvovaní štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pracovala v našom rozhlase a aj po odchode do dôchodku s rozhlasom naďalej spolupracuje. Začínala v redakcii priemyslu a v redakcii vedy a techniky. Počase sa zamerala na kultúrne dianie v kultúrnom magazíne Pohľady do kultúry. Okrem toho autorsky a moderátorsky pripravovala relácie Rádio Maják, Mozaika, Horizonty, Kontakty, Nedelné espresso a ďalšie. Je spoluzakladateľkou kultúrneho magazínu Zrkadlenie. 15 rokov moderovala aj Nočnú pyramídu. Jej hostiami boli mnohé kultúrne osobnosti Slovenska. Od roku 2018 pripravuje a moderuje magazín o kultúrnom dianí Zrkadlenie a kultúrne publicistické aktuality do vysielania Rádia Slovensko. Rozhovory s významnými osobnosťami slovenskej kultúry vydala v knihe Zrkadlenie, ktorá vyšla aj v angličtine a získala zlatú medailu Slova Gold. V rozhlasovom archíve sa nachádzajú stovky jej rozhovorov s osobnosťami našej kultúrnej scény, napríklad Dušan Kálaj, Ivan Romančík, Robert Roth, Kamila Magálová, Peter Mikuláš, Pavol Bršlík, Jolana Fogašová, Mariana Čengel-Solčanská, Peter Bebiak, Martin Šulík, Štefan Uher a mnohí ďalší. Za svoju rozhlasovú tvorbu získala cenu slovenskej filmovej kritiky, cenu Slovenského syndikátu novinárov v kategórii rozhlasovej analytickej publicistiky. Bola nominovaná na Kryštálové krídlo a na cenu Slovenka roka. My vám teraz ponúkame jej rozhovor s filmovým režisérom Štefanom Uhrom z roku 1993 v rubrike Chcete sa pozhovárať z relácie Zrkadlenie.
2: Mojím hostom v posledných minútach pred polnocou je umelec, ktorého poznám pekných pár rokov, ale ešte dlhšie poznám jeho filmy. V každom z nich je zretelný punc filozofa, básnika so zmyslom pre baladickosť. Nie náhodou ho odborná kritika označuje ako tvorcu tzv. Pocitového filmu. Svojím v poradí druhým celovečerným filmom Slnko v sieti v roku 1962 si vyslúžil primát krstného otca tzv. Novej vlny československej kinematografie. Postavil na hlavu dovtedajšiu filmovú tvorbu ulízaných, čierno-bielých, popisných a melodramatických filmov. Na to by Vary na úvod aj stačilo. Bez tak viac vám povie on sám, Štefan Uher. Poprosím réžiu, aby odštartovala náš rozhovor hudobným symbolom pravidelnej rubriky.
3: Chcete sa pozhovárať?
2: Takže predovšetkým dobrý večer, vitajte v Zrkadlení, pán Uher.
4: Dobrý večer.
2: A prvá otázka by vám mohla pomôcť rozcvičiť jazyk. Ja som si ho už rozcvičila, pretože ja ako tradične každý deň veľa rozprávam. Teda v duchu názvu našej rubriky Chcete sa pozhovárať. Radi sa zhovárate s ľuďmi? A teraz nemyslím konkrétne novinárov alebo novinárky.
4: No, rád sa porozprávam, ale aby sa vám priznal, ešte radšej počúvam. Pretože od ľudí sa človek môže všeličo dozvedieť a vôbec ja som asi taký typ, že niekde v Zuperci alebo povedzme na Orave sadnúci do krčmy a počúvať chlapov, jak rozprávajú svoje historky. To je ohromne zaujímavé. Viete, že ja sa stále bojím, že by bol nudný.
2: Vy ste vôbec taký do seba kritický však?
4: No, tak ja to mám totiž ako, skoro ako diagnózu. Istú takú depresívnosť. A, no, vidím veci také černejšie, než skutočnosti sú. Že, ale sú chvíle, keď ma to prejde a dúfam, že to bude aj tento rozhovor. A
2: že je svetlejšie.
4: Áno, že sa nám spolu bude dobre rozprávať. Bojím sa, či budem mať o čom, no ale...
2: No dúfam, že hej, lebo ja som si na vás pripravila ako už tradične na hosti, ktorí sa ocitnú na tomto kresle Zrkadlenia veľa otázok. Takže prvú filmovú brázdu ste vyhorali tuším pred 37 rokmi, ak sa nemýlim. A bola to doslova prvá brázda, lebo to bolo vaše prvé filmové dokumentárne, vtedy Dieťa. malo názov Prvá brázda, teda dokument o dosídľovaní pohraničia. Spomínate si?
4: Áno, veľmi dobré.
2: No človek si obyčajne vždy ten prvý raz všeličo želá, sníva. Spomenete si na tie vaše filmové predsavzatia vtedy? Bola to taká štartovacia čiara na cestu nad oblaky. To zase je ďalší váš film.
4: To je ďalší, s ktorým som skončil školu, Cesta nad oblakmi. No neviem, či sa dokážem dosť cítiť, alebo na novo si tak vybaviť všetky tie pocity, s ktorými sme vtedy žili a pracovali, ale určite neboli nejako pompézne. Že? My sme boli radi, jak by povedal, že máme kameru. Viete, prišli sme z Prahy, čerství absolventi, plní takých skôr estetických, jak by povedal, poučiek, pretože na škole sa krútilo málo filmov, to bolo vzdelanie viac menej teoretické a vzdelanie cez film. Tam sme veľmi veľa pozerali filmy, diskutovalo sa, tá atmosféra bola perfektná. Ja na tú školu rád spomínam a pokúšame sa niečo takého aj na tejto našej bratislavskej urobiť, že tam sa ako žilo filmov a ten film sa ako mal dostať do krvi niekde, viete, tak ako nadýchať sa ho ako to atmosférou, filmovosťou, že vtedy bol veľmi v móde italský neorealizmus, že dokonca pieseň z filmu Zázrak v Miláne, to bol Desikov film, jak tí nezamestnaní zlietnú na metlách do neba, tak to bola hymna školy, to bola taká podsta. A viete, takto, jak by bol naladený študent, príde teraz do praxe a jeho prvá práca je taká reportáž, alebo už neviem presne, jak by to nazval, z pohraničia o tom, jak vlak brigádnikov z Bratislavskej oblasti ide až niekde tam ku Tachovu a vyorú prvú brázdu. No málo poetické.
2: Na vašu dušu filmársku.
4: A myslím, že aj film bol veľmi nepodarený. Taký, jak by bol, trošku bez obsahu. Že?
2: No, prvá bola tá brázda trošku krivá. No.
4: Bola. A nemali sme ani peňazí. A tú prvú brázdu sme nemali čím zaplatiť v podstate, tak produkčný, vtedajší povedal traktoristovi, aby orav, ale nesmie sa obzerať, lebo to vo filme špatne vyzerá. No a on chudák orav neobzeral sa, my sme medzi tým zbalili svoje krámy. No, pokus o humor, ale tento nástup teda do praxe, inak treba povedať, aká bola vtedy doba, však to je niečo celkom už nepochopiteľné dneska. Vtedy socialistický realizmus bol v plnom rozkvete a my ako študenti sme ho mali naplniť. A musím vám povedať, my sme sa príliš tomuto úkolu nebránili, lebo málo kto vtedy rozlišoval, hlavne z týchto mladých. Ako náš ideál bol vo všem ako iný druh filmu, taký viac menej sociálny, so sociálnym aspektom. Že? Ale úkoly, ktoré sme dostávali, boli čisté takéto utilitárne. My sme sa zúčastnili dosť tak nešťastne takého malého zájazdu do Zakopaného, kde nám polskí dokumentaristi predviedli takú sériu filmov, volala sa vtedy Čierna séria, na čele bol polský režisér pán Bosak a tá séria bola vtedy veľmi známa vo svete. A bola to taká pesimistická, depresívna séria, oni už ako mohli hovoriť pravdu, to bolo niekedy v 55. roku. No a keď sme sa vrátili domov, tak za trest si nás dal riaditeľ nastúpiť. A tak nás odpočítával poľnohospodárstvo, priemysel, poľnohospodárstvo. Na mňa vyšli vtedy priemysel ako industrializácia Slovenska. No tak čo sa s tým dá môcť robiť? Tak som si vymyslel také poetické symboly, ktoré poletujú nad našou krajinou, ako detská lastovička alebo detský šarkan a pod sebou vidia, jak by ste rozostávané fabriky. Takéto tieto vonkajšie znaky priemyselňovania. No tak film nebol pochopený tiež. Bol nezrozumiteľný v podstate. A na slávnom festivale v Banskej Bystrici, viete, vtedy bol odsúdený česko-český film hlavne za ideologické, jak by povedal, priestupky. No a tak tam aj ten môj film priradili k tomu ako tendenciu, ktorú treba zaraziť, zakázať. No. To hovorím preto, že viete, evokácia tej doby a súdiť dneska alebo rozprávať o nej, na to treba aj kopu takých bočných vysvetlení z tých, lebo by sa to zdalo také podivné. Ja som bol na tom stretnutí s mládežou v Martíne teraz, v lete to bolo. No a tam bola retrospektíva slovenských filmov, mladí Slováci z celého sveta. Oni kládli dosť také aj naivné otázky. Hlavne na to obdobie, čo sme prežili. No a tak im sa zdalo, akože prečo sme tu boli, alebo prečo sme to robili. No tak vysvetlite im to, viete, že dátum narodenia si človek nevybere. Že? A dokonca ani zem, kde sa narodí, ani rodičov, ktorých sa narodí. No. Dvaja odídu, ale kto gro národa tu ostáva. No a potom boli dlhé diskúzie o tom, jak žiť v totalite, jak sa dalo, čo to je morálka, jaký je ten vnútorný, aký je ten hodnotový systém, že kedy sa človek musí začať červenať, že spraví niečo, čo nemá, alebo čo to je nadpráca. A oni z toho boli tak vystrašení, všetko to. Není to ich problém, no sú to iné deti. Ale pri tej príležitosti tak sa človek musel zamyslieť opravdu nad svojim životom, lebo keď som zmaturoval rovno vo februári 48. začal teda u nás socializmus. A dňom, kedy ma poslali do penzie, skoro padol. Takže celý môj produktívny život som strávil v tom socializme. No, tak prežili sme ho a jak byl, nemôžeme sa od toho dištancovať alebo vyvlieť z toho. No, proste žili sme, každý ako vedel. A či sme nehali nejakú stopu o tomto živote v tých filmoch, ktorý mohol, no to už nech posúdia druhý. Že?
2: No a ja som sa vás predsa len pýtala, pri tej vašej prvej brázde ste mali isté predsavzatia. Zrejme ste sa ich pokúšali hneď v tých vašich prvých filmoch, aj keď to boli začiatky a nieždy sa museli vydariť, nejako premeniť do skutočnosti. Alebo aké boli teda vtedy tie predsavzatia a teraz ten váš sumár je aký? Optimistický, realistický?
4: No, tak niečo z tej mojej depresívnej školy, no taký. Nemal som veľké predstavy, určite nie. Ja som sa sám divil, že som tú školu skončil. My sme boli dokumentaristi a my sme tak uctievali pravdu. Viete, že pravdivý záber, pravdivá tvár. A pozerali sme na naše filmy vtedy a všetko umelé, nalíčené, viete, kulisy. No a my sme to všetko chceli ako takí revolucionári zmeniť pri svojom takom významnejšom filme, ako Slnko sieti, sa to tak naplno demonstrovalo. Práve tieto zámery, ako doviesť nehercov, príbeh rozprávať úplne inak, než dovtedy. Tak my sme to všetko chceli rozmetať a do toho prišiel Alfons Bednár s ideálnym textom.
2: Vlastne začali ste tou poetikou, ktorú otvoril naplno možno práve váš film Slnko v sieti v tom 62. roku. Možno vy máte porátané, koľko tých filmových detí ste vypravili k divákovi. Podľa mojich prepočtových bolo tuším 20, alebo...
4: 21, alebo tak.
2: Áno, viacej. Nerátame samozrejme dokumentárne. Mm-hmm. Keďže viem, že ste skutočne až pri veľmi prísni na seba a že každý film nakrúcate, ako by mal byť nebodaj už vašim posledným. Povedzte, ktorý teda z tých vašich filmov, tých vašich filmových detí sa najviac priblížil tomu filmovému ideálu, o ktorom ste hovorili, s ktorým ste teda ako predsavzatím v tých 50. rokoch ako mladý filmár prišli do filmu?
4: Medzi tými filmami sú aj nepodarené deti. No ale tak dva filmy, tak myslím, že by povedal Organ, ktorý je takým ako úplne demonstratívnym príkladom toho, čo človek cíti ako film, teda jak si predstavu vtedy. A potom taký jeden film, ktorý je veľmi dôležitý pre moje osobné zážitky, to je Keby som mal pušku, ktorý sa tak dosť identicky kryje s mojimi pocitmi, že chlapca v povstaní asi. Že to boli zlaté časy slovenského filmu, že tie 60. roky. Lebo na každý film sa čakalo, kto čo nakrúti dobrého. Existoval samozrejme ten československý kontext, pretože sme všetci boli z jednej školy. Hovorilo sa tomu Československá nová vlna.
2: Treba povedať, že vy ste boli údajne krstným otcom. Tak,
4: to je asi len zhoda dátumov, že to Slnko sieti bolo prvé.
2: No ale keď hovoríme o tom ideálnom filme, v podstate ideálny film, to je taká chimera, ako povedať ideálna žena. Predsa len sú také tie šťastné okamihy, vy ste už spomínali napríklad okamihy stretnutia so scenáristom Alfonzom Bednárom. Tie okamihy stretnutia tvorcov, ktorých výsledkom môžu byť v podstate komerčne úspešné a zároveň umelecky hodnotné filmy, napriek tomu, že filmoví režiséri sú asi najtvrdší kritici. To spojenie hodnotného umeleckého filmu a komerčne teda diváckeho úspechu. Videli ste taký film?
4: No, samozrejme. A nie jeden. Koľkým sa to podarilo? Ovšem, existuje taká istá hranica, to je vkus publika, že? Ktorá môže zahrať istú rolu, keď na ten film slovenský, povedzme, nikto nejde. Že? Príklady jeden za všetky, tak existuje sám pán Boh svetovej kinematografie ako pán Čeplin, ktorý to Absolútne. Bez problému sklbiu. Pretože v tých jeho filmoch, napríklad v modernej dobe, tam si na každom stupni istej inteligenčnej úrovne každý vybere. Že? Teraz je veľmi zaujímavá americká kinematografia. Že? Zaujímavé, že sa tam presunuli aj všetky tie ambície ako tvorivé, že napríklad Modrý zamat, ten Lynch. Že?
2: Je to paradoxné, pretože si pamätám, že roky rokúce a možno aj teraz po niektorí slovenskí filmoví režiséri, ale isté to nie je domena len Slovákov, viem, že aj Francúzi a iné európske krajiny sa tak nejako stávali na zadné proti americkej kinematografii. Vytrvalo ohrňali nosom nad tými americkými komerčnými filmami a nad tou produkciou. A niekedy mi to bolo priam smiešné, ako sa niektorí naparovali akoby nakrútiť taký americký komerčne dobrý film. Bolo pre nich nejakou zábavkou len tak mať tie milióniky a vedia, aby som im to ukázal. Za to nakrútiť takú dobrú, komornú, psychologickú drámu, to je ono. Tak to je zrejme doména slovenskej kinematografie. Možno vás podráždim, ale nieraz som mala pri slovenských filmoch pocit, že režiséri, tvorcovia ich ani tak ako keby nenakrúcali pre divákov, možno pre nejaký okruh divákov, skôr pre vlastné možno uspokojenie, možno na nejakú spoločenskú objednávku, aby sa preinvestovali, niekedy som mala ten pocit, preinvestovali, prešustrovali peniaze z Koliby, ktoré teda Koliba dostala na tých 10-12 filmov ročne. A boli predsa aj také úhorové, teraz nehovorím úhorové roky, že z tých 10-12 filmov sa sotva mihol jeden, či nebodaj dva, a zdržal sa veľmi krátko v kinách. Ako by ste vlastne tie posledné roky 70. 80., kedy ste vy boli vlastne v tých najaktívnejších rokoch na Kolibe, vnímali takýto prístup filmových režisérov, lebo bol ten prístup evidentný?
4: No, ťažkú otázku mi dávate to. A za druhých tiež ťažko hovoriť, viete, aké pocity mali, či rezignovali, alebo viete, z jakého dôvodu išli krútiť film, o ktorom povedzme aj vopred vedeli, že za nič nestojí.
2: Bolo tak?
4: Samozrejme bolo tak. A mnoho filmov vzniklo ako z núdze, asi vždycky okolo leta. Vedenie filmu zbilancovalo, jak povedal, výsledky a zistili, že nám ešte dva tituly chýbajú. A začali sa zháňať. Aké boli, také boli, išli sa krútiť. No. Dneska to súdiť, viete, je ťažko, lebo vtedy plán bol ten najvyšší boh. Že? Vtedy sa devalvovalo všeličo, aj hodnoty, aj nároky. Fungovala aj taký vnútorný istý pocit, že čo keď ešte náhodou sa z toho podarí nejakú iskričku vykresať, že nemusí to byť až tak zlé. Obyčajne to ale nepomohlo. Ale robili sa aj projekty, povedzme, o ktorých vopred tiež sa ako veľmi sa im neverilo, povedzme. Ten projekt Milky Zimkovej, Pásla kone na betóne, dokonca sa hovorilo ako o okresnom príbehu, či to má zmysel celé. Zamedzi k tomu asi vtedy nešlo, lebo panoval istý druh tolerancie. Film bol dobre, no. Že však na budúce sa Števko polepší, alebo asi takto, viete, tam sa vtedy nepadali hromy, blesky z neba za špatný film, tedy padali za iné chyby. No.
2: Za iné chyby, áno. No. Aj vy ste v podstate svojimi tromi alebo štyrmi filmami doplatili na nejaké chybičky krásy. No, tak. Napokon aj Slnko v sieti bolo svojho času trošku zatvorené, pripreté. Panna Zázračnica, to bol ten váš, to vaše očarenie neorealizmom. Tatarka, hej? Organ Genius.
4: No, Genius bol najdobšie. Áno, tie 60. roky potom to sa zobralo tak paušálne.
2: Ale neboli ste vlastne svojím spôsobom ako filmový režisér, by som povedala tak, akože potrestaný, že by vám zakázali filmovať, ako bol jeden čas vlastne odsunutý úplne Jakubisko.
4: Ale to nebola prednosť. Verte, to bolo horšie asi. To bolo také polovičné nejaké riešenie. Že? Môže robiť, ale čo? Tak strážte ho. Že? Ukáž, alebo oddať sa za dôveru. To bolo neustále denné a to bolo opon horšie, jak taký čistý spôsob. No.
2: Vy ste spomínali tých mladých, ktorých ste vlani v lete stretli, takže mali ste aj vy také tie chvíle, za ktoré sa možno dnes červenáte?
4: Jedno. O tom sa vie. Ten film pred vlani, lebo kedy Mladé fórum bolo, si ten film, viete, že vybrali také tie filmy, ktoré sa najviac angažovali v tej ako normalizácii, tak tam ho hrali. Ja som bol len scenarista, lebo pred realizáciou ja som ochorel, totiž ja som bol asi 4-krát na psychiatrii. Že? Tá depresia, to není len slogan, to je prítomné a všetky takéto údery, no ja to nezvládam, takže jeden z dôvodov bol aj ten film.
2: A po dosť dlhom rozprávaní s filmovým režisérom Štefanom Uhrom je už pripravená prvá z výberu svít hudby Wolfgang Amadeus Mozart, úryvok z klavírneho koncertu D-moll, druhá časť.

0: Nemyslíte si znovu s odstupom času ako slovenský filmový režisér, ktorý pozná aj prácu svojich kolegov, že vlastne ten slovenský film za posledných 30-40 rokov až na pár hviezdičiek výnimiek, ktoré strhali divácke rekordy, medzi nimi je aj váš film Pásla kone na betóne, ja neviem, Tisícročná včela alebo Pachohybský zbojník, že skutočne tých filmov, ktoré sa tak nejako zaleskli za tie roky, nebolo tak veľmi veľa. Čiže niekde tam musí byť ten kameň úrazu. Bude ten náš slovenský divák úplne iný, ako napríklad Nechoďme ďaleko, český divák, no, u ktorého aj vtedy a paradoxne aj teraz v týchto ťažkých časoch kinematografie je napríklad premiéra národného filmu priam národnou púťou. Alebo potom tí naši filmoví tvorcovia skutočne sú zväčša z radu tých, ktorí na filmové plátno prinášajú skutočne filmy. Už a priori bez akejsi ambície urobiť, prečo nie, aj dobrý komerčný film.
1: Súhlasím, ale my sme malá kinematografia, vždy sme boli a aj budeme. Že je tu taký jeden príklad, že Juro Jakubisko rozpráva o takých svojich koncepciách, o ceste k filmu bližšie k divákovi. On tam hovorí, že treba ten film vystrojiť na cestu, dať mu optický vzruch a mnoho takýchto atribútov, čím, jak by povedal, diváka prilákať alebo behom filmu zabaviť. No pozrite, ja si myslím, že jeho najkrajšie filmy boli tie, keď ešte takto nerozmýšľal. Keď ešte sa držal príbehu reality. Že? Prvý diel Tisícročnej včely Pokladám za syn. Najkrajší slovenský film. Že? A nechýbali mu ani diváci, ani atraktivita. Viete? No, ťažko povedať, viete, že taký vytvoriť si v sebe program, poďme diváka lákať a či to bude tá pravá cesta. Slovenský film má teraz problém peňazí. Že? To je veľmi krutý problém. Za rok sa natočili dva filmy, myslím, lebo aj to veľmi lacné. Práve dneska som sa tak dozvedel takú správu, že písal som takú rozprávočku, to už sa na to dlho chystám. No a čítal to producent pán Birman a odhadol to na 30 miliónov korún. No tak,
0: to sú dneska slušné palety.
1: No tak myslím, že týmto skončilo.
0: A tuším, že Pásla kone na betóne bol 5 miliónový.
1: Vtedy za 5 miliónov.
0: To bol tuším jeden z najlacnejších aj v tých časoch slovenských film. Takže takto nám idú hore ceny.
1: Ale rozprávky vždy boli nákladné, lebo viete, tam treba kostýmy. Teraz, keď sa to odohráva na zámku, tam len denný nájom, myslím, vstupné je 15 000 denne. No.
0: Keď ste spomínali tú rozprávku, to je tuším jeden z vašich nesplnených filmárskych snov. Vy ste vždy túžili a predsa na Kolíbe bolo jedno obdobie, keď sa doslova vrece roztrhlo s rozprávkami, aj keď to neboli práve také tie typické rídzoslovenské, by som povedala. A vy ste sa tam nejako neobjavili ako režisér.
1: Ja som vtedy trucoval.
0: Vy ste vtedy trucovali, ste mali obdobie.
1: Just nie, lebo tak sa mi to zdalo také, ako že sa človek príliš prispôsobuje, viete, takému trendu nejakému a všetci rozprávky, ale nekrútili ich, aby im nesiehal to svedomia ako pre tú samú podstatu rozprávka, ale takých ekonomických asi dôvodov. A mne sa furt zdalo, že to nie sú podmienky na slovenskú rozprávku. Ten nemecký partner veľmi často do toho dramaturgicky zasahoval a v podstate za málo peňazí tam robil ako šéf dramaturga, šéf dozor. Že? Teraz, keď by aj chcel, tak nebudú na to koruny. No.
0: Takže tak som ste sa to sám, teraz doplatili.
1: Sám som sa vytrestal.
0: Sám ste sa vytrestali.
1: Pohádka sa mi veľmi páči. Taká je to tá 13. komnata spojená tou Zlatou láskou. Že? A dokonca som si vymyslel, strašne sa mi to ľúbilo, keď som to písal, že ešte nikdy sme nemali sklerotickú Ježibabu, ktorá všetko popletie, už si nič nepamätá.
0: Takže teraz by sa vlastne po týchto vašich slovách mohli ozvať nejakí sponzori, ktorí by sa zozbierali, aby sa ten váš rozprávkový sen splnil.
1: Na Slovensku nie sú. Že? Teraz zase nás môže zachrániť fakt len ten Mnichov, teda tá firma Taurus sa volá, ktorá sa špecializuje na detské filmy. Keď sa to tam zapáči, eventuálne, tak je šanca, že by sa to dalo krútiť. No.
0: Uvidíme. Pán Hoher, je zaujímavé a potrebné cez film skúmať dejiny. To sú vaše slová. To ste vy svojho času povedali. Majú už tuším 25 rokov. A vy sám ste nakrútili niekoľko variácií na tému vojny a povstania. Dolina, zlaté časy, keby som mal pušku a tak ďalej. Mali sme vôbec isté dosť dlhé obdobie, že bolo takmer povinnou jazdou vyskúšať si niektorú z týchto dvoch tém. Buď vojnu, ano. Alebo povstanie. Napokon slovenská kinematografia je dosť bohatá na toto obdobie, rovnako ako vôbec celé slovenské umenie. Pravda, aj výsledky boli rôzne. V posledných 2-3 rokoch samozrejme tú históriu tak nejako preosievame cez také sito. Stále nie je všetko jasné. Ako sa vy pozeráte spätne na toto obdobie aj v našej kinematografii?
1: Slovenská kinematografia nebola ojedinelá v tomto, ako že sa vyskytovalo veľa filmov, ktoré sa zaoberali druhou svetovou vojnou. Všimnite si maďarský film, poľský. To je špecialita socialistických kinematografií. Možno si to vysvetliť tak, ale to je len nepresný odhad, že každý film vlastne by mal byť dramatickým dielom. Čiže no a v súčasnosti sme my žiadnu drámu nemohli alebo nevedeli objaviť. No tak sa všetci obracali do vojny, kde tá dráma je evidentná. Tak sa stalo asi, že obraz toho povstania sa silne posúval, aj deformoval účelovo niekedy. No. A či sa slovenský film k tomu vráti? Určite. Ja som dlho sníval, a to bola taká moja tajná téma, urobiť film o Tisovi. Samozrejme, teraz sa to všetko dostalo do inej roviny. Vtedy to mal byť film o takom konflikte politiky a religiozity. A stále cítim, že je to veľká téma. Už nech, bohužiaľ, do toho teraz vstupujú také aspekty momentálnej politiky, že vznikol náš nezávislý štát, takže myslím, že nebolo by to až príliš aktuálne teraz takýto film, pretože by na seba strhal takú istú diskuznú pozornosť o výklade osoby, viete.
0: Áno, do inej atmosféry by ten film prišiel.
1: A o to mne nikdy nešlo, ako cez túto postavu vysvetľovať, povedzme, slovenské dejiny, alebo práva Slovákov na politické ako rozhodnutie. Tu išlo len o ten morálny aspekt. No, takto je to téma a určite aj v tom povstaní, ktoré sa teraz nanovo prehodnocuje, sa nájdú, alebo také aspekty, ktoré prekvapia, lebo my nemáme vlastne, jak by povedal, dejiny tak bohaté, aby sme sa k tomu nevrátili.
0: Teraz je vo svete taká móda nakrúcať pokračovania filmov. A ja som počula, že pani Milka Zimková napísala scenár pokračovania filmu Pásla kone na betóne. Tak by som sa vás chcela spýtať, či vás už oslovila.
1: Áno, no veď ja som bol trochu aj pri zrode toho nápadu, že pani Zimková už ako aj to tak formulovala, sa nechcela vracať k tej téme, že to bolo už raz povedané a to je za nami, a napísala pokračovanie, ale to už je o inom. Tak už sa bojím, že to by nebol film pre mňa. No.
0: No a čo by ste povedali na také voľné pokračovanie Slnka v sieti po tých 30 rokoch? Čo myslíte si, aká by bola teraz tá fajolovská filozofia, lebo tí mladí ľudia sú úplne iní, ako boli tí vaši?
1: Bojím sa, že ich nepoznám až tak dobre, teda jak vtedy som ešte toho fajola vedel pochopiť. Trošku som na škole, tam sú mladí ľudia, že teda zhruba rozumiem, ale neviem, nevedel by na čo, ako viete, k tomu Slnku sieti naviazať, že to musia mladí urobiť. Viete, my sme už ťažko adaptovateľní. Nám je blízky skôr taký bilancujúci prístup, trošku moralizovania, že takého stareckého frflania trochu, ale ja verím totiž, že slovenský film to už vytrhnú, alebo jeho zmysel je absolútne mladých ľuďov. Táto generácia si povedala svoje, alebo možno ešte sem tam nejaký film nakrúti, ale všetko je v mladých ľuďoch, viete, či koľko ich tu bude, jak budú nadaní, jak budú ctižiadostiví, jak si dokážu sa v tomto ekonomickom priestore pohybovať.
0: To je to, že vlastne teraz ste tak trošku škodoradostní s vašimi šedinami, pretože vychovávate mladých režisérov, ktorí nevedia, do čoho prídu.
1: Ale vedia. Na škole, ako všade inde, nie sú peniaze. Dokonca na tento rok sa ešte znižujú kvóty. Tak na študentské filmy máme veľmi málo peniaz. A študenti si musia hľadať svojich sponzorov. Oni to totiž už berú ako samozrejmosť. Krútia filmy, hľadajú, že už mám 500 000, ešte mu chýba 200 000. Totiž budú to brať ako takú, ako ekonomickú samozrejmosť, že k filmu nutne treba sponzor, milióny, peniaze, a tie treba zháňať. Nosiť v taške 5 scenárov a ponúkať. Nedá sa nič robiť. To bude iný svet, než my boli zvyknutí.
0: Takže nevidíte skepticky budúcnosť slovenskej kinematografie?
1: Nevidím. Ale tak ako vo väzbe vôbec na život, no tak žiť sa bude, ako samozrejme.
0: Koľko máte mimochodom teraz študentov filmovej režie na fakulte?
1: No ja mám dvoch ročníku, piati končia a šiestich teraz.
0: Verme, že nádejných filmových režisérov.
1: To uvidíme.
0: To uvidíme. Ešte k tým vašim nesplneným snom, keď sme hovorili o tej rozprávočke. Vy ste, tuším, pred 3 rokmi, keď sme sa zhovárali takto naposledy pred mikrofónom, spomínali román Ako chutí moc. A zdá sa, že to je stále nadčasovo aktuálny román, že by to mal byť akýsi lexikon alebo príručka do každého politického počasia. Napokon aj v našej relácii v zrkadlení pani Zahradníková v rubrike Čo číta spomínala práve tento Mňačkov román. No a v tom čase, keď sme my o tomto románe spolu hovorili, viem, že film bol už tak dosť v prípravách, že tam už bol dohodnutý koprodukčný partner, zhodou okolností tiež nemecký partner, dokonca, že ste už uvažovali o hereckom obsadení.
1: Ano,
0: a
1: to...
0: kam sa podeli ideály? Ako je to v štádiu?
1: Film, kam sa podeli. Tú akciu začal pán Dörner, čo je švédsko-fínsky producent, ktorý poznal Romána hneď po revolúcii, teda po zmene, sa kontaktoval s pánom Mňačkom, volali na Slovensko, no a začali sme robiť. Napísali sme s Jožom Paštékom scenár, pánu Dernerovi sa páčil, ovšem nemal peniaze. Nemal dosť peniazy, asi po pol roku nám zaďakujú. To sa tak robí. My sme nemali s ním žiadne, bohužiaľ, väzby, ani zmluvy, nič, to bol taký slovenský pokus o koprodukciu. Potom sa do toho zamontovali z Mníchova produkcia. Tá ovšem žiadala prepísať scenár a svojim autorom. Pán Mňačko s tým súhlasil. Inak scenaristom mal byť pán Dohnal, čo je z Havetových filmov aj z Jakubiskovho. Inak však to je náš kolega z Prahy, ale žije v Mníchove. Po čase zase prišiel fax, si po pol roku, že akcia sa ruší, scenár neexistuje. A to už prešlo asi vyše roka, kedy sa celý štáb rozpadol. Mne sa už do toho nechcelo. Navrch, ešte keď ste hovorili, že ten román je taký, ktorý by mohol byť takým dokladom o takoj kariére, alebo o moci, alebo no. Sám pán Mňačko totiž ten román klasifikuje, že to je pamflet. Na to, aby sa to stal takým generačným filmom, obrazom totality, tak by to musel byť analytický prístup. Úplne analyzovať kroky, jak sa z toho človeka vyvinul tento degenerovaný typ.
0: No škoda. My sme už dnes večer spomínali vašu možno aj kongeniálnu krvnú skupinu so scenáristom Alfonzom Bednárom. Napokon vy ste takto spolupracovali s kameramanom Stanislavom Somolánim, ale s tým Alfonzom Bednárom zostaňme pri tom, pretože ja mám veľmi živo v pamäti máj 1989 roku. Určite sa budete pamätať, keď sme sa z hodou okolností všetci traja stretli. Ja som vám vtedy vinšovala pri príležitosti udelenia titulu posledných národných umelcov. Máj 89. A myslím si, že práve vo vašom prípade, teda vás dvoch, bol tento titul takým istým zadozučnením. Vy ste to určite cítili a ja si myslím, že nikto by neoznačoval práve vo vašom prípade tento titul za istú ideologickú nálepku alebo odmenu za isté poklonkovanie.
1: Počase prišiel z Prahy taký list, niektorá agentúra pýtala od všetkých týchto národných umelcov, aby odovzdali tie diplomy, že pôjdu do dražby. A že za vydražené peniaze sa budú financovať nejaké charitatívne ciele. Tak sme rozmýšľali, lebo ešte žil Alfons, že kto by si tak naše diplomy kúpil a na čo by mu to tiež bolo. Že keď chce dať 1 000 000 korún, tak nech dá, viete, na charitatívne, ale čo bude robiť Bednárom diplomom. Že? Tak samozrejme neposlali, smysel nechápali. Inak viem, asi tak malo to byť také, že sa zriekame demonstratívne. No. Vtedy tam na tom hrade ja som mal veľmi zmiešané pocity, hlavne preto, že tam sedeli ľudia, ktorí mi veľmi ublížili. Napríklad pán Fojtík, ideológ český, ktorý možno ani nevedel, kto som, a na jednom zjazde novinárom a tak zlinírom. To bolo v 83. Ale tak surovo za jeden článok novina, kde som v podstate chválil naše filmové začiatky, že vtedy sa robili dobré filmy. To sú tie 60. roky. Tak to malo byť, že sa na novo tu kriesi duch revizionizmu a že už zazdvíhajú hlavy. No a tam si celý čas som ho pozoroval a strašne sa tam nudil na tej tribúne, tak si prehraboval, písal. Hovorím, to je za relativita strašná. Nie, nebolo to taký pocit ani veľkej radosti, lebo čo... Teraz sa vám priznám, ja nemám ani jeden scenár svoj dom. Všetky sú spálené. Ja nevlastním žiadnu korešpondenciu, ani okolo filmu, ani osobnú. A dokonca nemám ani svoju fotku doma, ani rodinné. To je ako, je to niečo chorého v tom.
0: Nová tajná služba Slovenskej republiky sa nemusí vôbec o vás zaujímať. Nie.
1: Je v tom, ja viem, je to trošku také zvláštne. Nemám pocit, že treba všetko po sebe zachovávať a dokumentovať, lebo to nakoniec zostali filmy. Aj z tých by mnohé zavrhovala, kde rodina trošku nadáva, lebo nezostalo nič ani pre nich. Že? My nemáme ani detské fotky.
0: Pán Overo, ja si pamätám, že ste mali pred 30 rokmi, to si ja nepamätám, ale to som čítala, že ste mali takú veľkú túžbu cestovať do Číny. Neviem, či ste vy vlastne v tej Číne boli, či sa vám ten sen splnil, ale keď sa tak dnes večer rozprávame o tom, že ste chceli nakrúcať rozprávku a nenakrútili ste, že ste chceli film Otisovi a nepodarilo sa, že tam mal byť Mňačkov román a zišlo z toho. No. Akú túžbu máte dnes, keď máte tých 6 krížikov na chrbáte?
1: Ešte k tej Číne, dobre? Bol som tam. Veľmi som sa tešil. A z toho jedla som ochorel. A odtedy, keď doma robia Čínu, ja odídem z kuchyne. Ale pamiatky som videl, to som stihol. To je zážitok byť v Číne. Vôbec India, Čína, také tie staré civilizácie, to je úžasné. To preklenuje čas a tam vidieť

0: To bude zlý film, až sa mi to všetko podarí, lebo takéto zastrajanie, že to nemusí nikdy výsť. Že? Ale v každom prípade by dal do toho všetko, čo viem. Dal by Boh niečo podobného zažiť ešte.
1: Kiež by teda šťastie doprialo Štefanovi Uhrovi nakrútiť svoj film filmov. A zda by aspoň trochu pomohol zmazať trpkastú pachuť odchodu z filmovej koliby, keď mu nepovedali ani to najjednoduchšie. Ďakujeme.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli zostrih relácie Anny Beranovej Zrkadlenie. Rubriku Chcete sa pozhovárať, do ktorej si pozvala známeho filmového režiséra Štefana Uhra. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100 roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 18. júla. Od nedele 19. júla si predstavíme 53. a 54. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

světle, vlasy mi dal jenom jednou a víckrát ne.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Leto praje objavovaniu. Nie len krajiny okolo nás, ale aj tej ukrytej v príbehoch. Rádio Litera vás pozýva na týždeň plný literárnych výprav do hôr, lesov a divokej prírody, kde sa stretnú dobrodružstvo, poézia aj ticho lesa. Vydajte sa s nami na potulky, pri ktorých bude každý krok sprevádzať sila hovoreného slova a fantázie. Milé poslucháčky a milí poslucháči, v aktuálnom bloku vysielania Rádia Litera je pre vás pripravená dobrodružná autorská hra Jána Mikuša pre celú rodinu Expedícia Salamander. Po nej na vás čaká esej Dobroslava Chrobáka o tulákoch a túlaní. Najskôr vás však pozývame počúvať prvú časť tohto týždňového čítania na pokračovanie. Kruté safari je dobrodružná novela od Antona Marca, ktorá prepája napínavý príbeh s citlivým vzťahom k prírode a ekologickým posolstvom. V réžii Jara Riháka budete počuť Alfréda Svana. Nerušené, lesným tieňom a horským vánkom naplnené chvíle a potulky s rádiom Litera vám prajú dramaturgička tohto týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.

Krajina okolo zimnej studne je zarastená hustými lesmi a nepriechodnými húštinami. Štíhle smreky čnejú nad rozložitými bukmi, pri potokoch spievajú javory, hrubé borovice sa hrčia dokopy. Na severných svahoch trónia vznešené jedle, vysoko v kamenistej doline zápasí s vetrom húževnatá limba a priamo pod skalným hrebeňom Bystrej rozprestrela svoj plášť kosodrevina. Všade sa rojí najrozličnejšie zverstvo a živočíštvo, ktorému niet počtu, ale ani vládcu, čo by urobil v ríši poriadok. Až nadíde deň, keď sa stretávajú zástupcovia každého druhu, aby si zvolili kráľa. Dlho sa radia, ale dohodnúť sa nemôžu. Ja by som veru medzi vami hneď urobil poriadok, kričí rys a ukazuje svoje tesáky. Nechceme rysa, volajú zajac, srnka i lasica. Všetkých nás podrhne a zmárni. Teda ja budem vaším vládcom, ponúka sa starý lišiak. Som najprefíkanejší spomedzi vás, dokážem sa vás zastať v každej zlej chvíli. Nechceme ani lišiaka, volajú iné zvieratá. O všetko by nás okradol. Tu si zvieratá všimnú dôstojného jelenia. Nech je jeleň našim kráľom, volajú. Je múdry a vznešený, nikdy nikomu neuškodil. Rys sa zasmeje. Aký by to bol kráľ, keď sa bojí mňa, vlka i lišiaka. Hovorím vám, iba ja môžem medzi vami urobiť poriadok. Ale rysa už nikto nepočúva, vedia, že by nebol dobrým vládcom, keď sa toľko pachtí za trónom. Navrhnú kamzíka. Ten však len potrasie svojou krásnou hlavou a hovorí, nechcem byť kráľom, to je veľká starosť a zodpovednosť, ja mám radšej slobodu. Ponúknu zvieratá vladársky trón orlovi, ale dostanú rovnakú odpoveď. Aj on si zo všetkého najviac váži voľnosť a nezávislosť. Všetci stíchnu a premýšľajú, koho zvoliť za kráľa, keď už tí najváženejší odmietli. Zrazu zvolal najmenší spomedzi nich drobný vtáčik oriešok. Zabudli sme na medveďa. Nech je on kráľom, je najmocnejší spomedzi nás, no nikdy nikomu neublížil. Uznajú zvieratá, že je naozaj kus pravdy v slovách drobného vtáčika. Opýtajú sa teda medveďa, či sa ujme vlády. Ten nepovie jediného slova. Len dobrácky pokýve hlavou, vycerí zuby a zažmurká. V tom v kamenistej doline tresne výstrel. Za ním druhý a potom ďalšie. Strhnem sa zo sna, zaskočím z postele. Prebehnem k obloku a dlho sa cezeň pozerám. Tak už sa to začalo. Posledné kolo krutého safari v kamenistej doline. Uvedomujem si. Ale prečo som v posteli a iba sa prizerám? Prečo neurobím nič, aby tí dvaja tam hore dostali správu o tom, čo sa chystá? Alebo je už neskoro. Ale urobil som naozaj všetko preto, aby som ich zachránil. Nemohol som ísť ešte kúsok vyššie. Nad vodopád, kde by som svojho maca alebo otca určite stretol a... Pamätám si, čím vyššie mi siahal sneh, tým častejšie som si opakoval musím. Ešte tento krok, ešte jeden. A ešte druhý, ďalší. Chlapec, čo včera skladal skúšky do lesníckej školy, to musí dokázať. Veď sa raz chce vrátiť práve do tohto revíru. Musím ísť pod pyšné sedlo upozorniť otca na čiernych chlapov spoza hrebenia, čo sa zjavili v našej osade. Musím svojho maca upozorniť, aby z brlohu nezostupoval do osady, lebo už druhý deň tam naň striehnú tí istí lovci, čo zabili môjho srnčeka. Musím. Už to nie je ďaleko. Tam za ohybom zafúkaného chodníka sa opäť začína les. Tam bude menej vetra i snehu. Tam si oddychnem. Ten čerstvo napadnutý sneh však nemal dno. Čím vyššie som do kamenistej doliny stúpal, tým hlbšie som doň zapadal. A zrazu som nemohol ďalej. Usiloval som sa vytiahnuť pravú nohu a posunúť ju aspoň o pár centimetrov vpred. Nešlo to.
Moja noha nie a nie sa dostať z obruče, do ktorej ju bezodný sneh zovrel. Nepodarilo sa mi to, nevládal som. Padol som tvárou na sneh, zatvoril oči. Celé moje telo ochablo. Zrazu mi bolo dobre. Už som sa nemusel namáhať. Bolo mi teplo, ako pod vyhriatou perinou. Janko, Janko, čo sa ti stalo? Kadiaľ si chodil? Začul som oveľa, oveľa neskôr, akoby z ohromnej diaľky. Ale to sa mi ozýva dobre známy hlas. Mamin hlas. Uvedomil som si to a otvoril oči. Rozhliadol som sa. Kde to vlastne som? A čo tu hľadá to množstvo ľudí naokolo? Posadil som sa a predo mnou sa vynorili nízke zruby našej osady. A okrem nich hojka kanadských saní, na akých horská služba zváža z hôr ranených. Našli sme ho pri vodopáde. Náhodou sme sa tadiaľ vracali zo závor, vysvetľoval okolo stojacím Ujo Jožo z horskej služby. Nemohol tam ležať dlho. Snehu bolo na ňom len celkom tenúčko, našťastie. Len s ním čím skôr do postele, poriadne ho vypotiť a pozajtra sa už na to nebude ani pamätať. Potom sa ku mne sklonil Ujo Igor, detský lekár, ktorý je dobrovoľným členom horskej služby a ktorý ma pozná od malička. Podržal mi zápestie, zmeral tep, prehmatal celý trup, pozrel sa pod viečka a dlho držal dlaň na mojom čele. Nakoniec súhlasne pokýval hlavou. Veru do postele, nejaký ten acilpirín, citrón a veľa, veľa čaju. A tak som sa ocitol tu, v posteli. Podriemkávam. Celé hodiny sa pozerám, ako z okolitých vrchov mizne sneh a do našej osady prichádza jar. Aj keď tam hore v kamenistej doline bude ešte dlho vládnuť zima. Otvárajú sa dvere, vchádza mama. Poslušne sa vraciam do postele a uchlipkávam si z čaju, čo mi priniesla. Popri tom prehltnem akúsi tabletku, zatvorím oči. Na čele cítim maminu ruku a počujem jej slová. Teda mi, Janko, nepovieš, kvôli čomu si sa do kamenistej doliny vybral? Mlčím. Znova zvažujem, či môžem prezradiť svoje tajomstvo. Či mamu príliš nevyľakám, ak jej naznačím, že otec by nemal byť až tak verný svojej doline a kto striehne na môjho maca. Bože môj, takto ma vystrašiť. Keby si vedel, čo všetko sa ti tam hore mohlo stať. Ešte dobre, že Ujo Jožo, ale by si si zaslúžil. V kamenistej doline opäť trsne výstrel. Maco uskočí, stúli sa a čaká. Okolo neho výkriky ľudí a lomos, mihne sa oslepujúce svetlo. Ešte viac sa pritisne k zemi a zatají dých. Ktorým smerom sa pustia lovci? A čo urobí on, až stratí možnosť úniku? Bude rýchlejšia jeho laba alebo výstrel z pušky? Začne útočiť alebo dovolí, aby ho prenasledovali? Zrazu sa svetlá lampášov odvrátia a ľudské hlasy stratia. Netrvá dlho a lovci sa z kamenistej doliny vzdialia. Zdá sa, že pre túto noc je môj maco zachránený. Čo však ďalej? Odíde z doliny? Ale kam? Ostane? Ale kde? Alebo sa jeho život zmení na nikdy sa nekončiacu štvanicu? Spomeniem si na deň, keď môj kamarát prvý raz zistil, že v kmeňoch spráchnivelých stromov už nie je jediného chrobáčika alebo larvy. Že spod kameňov navždy zmizli mravce i slimáky a ani osích hniezd už nenachádza ako kedysi. Že hore na holiach už len zriedka nájde čučoriedku a v potoku nechytí rybu, že sa z jeho revíru vytráca zver. A prichádza mi na umaj deň, keď medveď z kamenistej doliny prvý raz objavil nedojedenú konzervu. Zanechal ju tam jeden z robotníkov, ktorí začali v závere doliny kopať základy televízneho vykrývača. Neskôr iné konzervy s kúskami nedojedeného jedla a chlieb pohodený na chodníku. Dovtedy sa musel o každý kúsok potravy usilovať. Zrazu sa k nej dostával bez najmenšej námahy. Čo je na príčine?
Môj maco, osíralý medvedík, o tom nepremýšľal. Konal. Chcel ostať nažive a preto bral, presvedčený, že mu patrí všetko, čo v doline našiel. Zjavoval sa na miestach, kde ho dovtedy nebolo vídať. Nevšímal si ľudí, nenechal sa nimi odplašiť. O jeho údajných výčinoch sa začali šíriť legendy. Zrazu ho vídali na troch či štyroch miestach odrazu, dokonca sa rozchýrilo, že roztrhal a zožral nejakých turistov. Ľudí v kamenistej doline ubudlo. Niektorí sa začali dovolávať ochrany. Môj maco o tom samozrejme nevedel. Naopak, začínal si byť istý, že sa opäť stal vládcom doliny, ktorú mu chcel ktosi ukradnúť. Pozorujem dolinu nad našou osadou a myslím na dni, čo prišli neskôr, keď medveď začal striehnuť pri turistickom chodníku, keď najprv vyplašil ľudí a potom vyrážal k prestretému stolu. Keď sa za každým presvedčil, že z toho, čo mu zanechali, sa bez námahy nasíti, že sa takto pohodlne nasíti i na zimu a po nej dokáže opäť prežiť jar alebo i jeseň. Ľudia budú predsa stále prichádzať do hôr, aby v nich hľadali pokoj, o ktorý sa tam dolu pripravili. A budú so sebou prinášať i potravu. Stačí len vystriehnuť príhodnú chvíľu. Myslím na deň, keď môj maco začal ľuďom strhávať z chrbtov plecniaky. Na dni v závere turistickej sezóny, keď ľudí na chodníkoch ubudlo a on prepadával takmer každého, kto sa v kamenistej doline ukázal. Natoľko si privykol, že vládcovi doliny potravu za každým niekto prinesie, až si nevšimol, čo sa naň chystá. A ja som nenašiel spôsob, ako mu oznámiť, že... A tak sa tu včera zjavili tí lovci s puškami. Brúsili kamenistou dolinou až do večera a potom pripravili macovi túto pascu. Vtedy som uznal, že si na začiatku zimy hovorila pravdu, Kristína. Pretože sa zviera nedokáže prispôsobiť zákonom, ktoré preň vymysleli ľudia, odstránia ho. Stal sa nebezpečným, presviedčali by ma lovci, ak by som sa im pokúsil vyrozprávať, ako sa to s mojim macom začalo a ak by som im navrhol, ako celý príbeh vrátiť na jeho začiatok. Prepadáva bezbranných ľudí, okráda ich a zraňuje. Berie si len to, na čo ste ho navykli, protirečil by som im. Je presvedčený, že ste povinní obstarať mu to. Bráni ľuďom pohybovať sa po doline, pokračovali by lovci. Iba si vyberá vstupné do svojho revíru, také, čo mu zaručí prežiť. Ale kto mu dal na to právo? A kto dal človeku právo vstupovať do jeho revíru? Je to predsa človek, ktorý riadi tento svet, a teda i prírodu. Nerobí nič iné, iba ju prispôsobuje svojim potrebám. Sila však ešte nedáva oprávnenie nerešpektovať iných. Skúsil by som ich presvedčiť tvojimi slovami, Kristína. Vtedy by som si však už bol istý, že rozhovor nepriniesol jediný kúsok materiálu, z ktorého by sa dal medzi nami vystavať most. Ozaj, čo by si na mojom mieste robila ty? Ak by si žil tam, kde musím teraz ja, a poznal ľudí takých, akých ich poznám, vedel by si, že tu sa nedá robiť vôbec nič, povedala si mi kedysi na začiatku zimy. Človek sa nikdy nevzdá presvedčenia, že je tým najmúdrejším tvorom na zemi a že musí všetko prerobiť podľa svojich predstáv. Ale ja sa nemôžem vzdať iba tak, takmer vykríknem. Viem totiž, čo by nasledovalo. Navždy by som ťa stratil. Už nikdy by si k nám na zimnú studňu neprišla, pretože ja som ti sľúbil, že svojho maca zachránim. Tak ako som ti sľúbil, že sa my dvaja raz spolu do kamenistej doliny vrátime a ostaneme tam žiť.

Slnko už dávno zmizlo za kotlovou, iba čo sa odkiaľ si z hlbín, do ktorých sa teraz ponára, naposledy natiahlo k nahnutému kriváňu a zahalilo ho do závoja bledoružovej farby. Ten sa však postupne rozplýva a stráca, prichádza noc a tá prehadzuje cez skalného obra iný závoj. Má farbu hustého tmavomodrého atramentu, do ktorého noc pod chvíľou prilieva stále viac černe. A aby sa v ňom hora, čo sa skláňa nad našu osadu, celkom nestratila, zastokne priamo nad jej vrchol žiarivú hviezdu. O pár minút pribudne k nej iná, trochu menej trblietavá, a keď vyplávajú na oblohu celé súhvezdia, vykukne spoza triumetalu mesiac. To je tá chvíľa, keď sa v opustených baniach pod kriváňom prebúdzajú spiaci škriatkovia, dodnes strážiaci neobjavené poklady. Vtedy sa hore, v temných smrečinách, zaligocú pod zamrznutou hladinou ukradnuté monštrancie z nedalekého kostola. Jestvuje toľko dávnych príbehov o dolinách a štítoch okolo zimnej studne a ja musím premýšľať o tom, čo sa zakrátko skončí. Kedy sa vlastne začal? Ty, Kristína, si vždy tvrdila, že to bolo vtedy, keď som stratil svoju prvú hračku, plišového medvedíka s rovnakým menom, aké nosí ten, ktorého teraz v kamenistej doline prenasledujú lovci. Naozaj, kladiem si dnes otázku a usilujem sa spomenúť si, čo sa odvtedy tu v zimnej studni a v kamenistej doline odohralo. Tú noc pred postriežkou v kamenistej doline ležal ešte môj plišový medvedík tu vedľa mňa na vankúši a nasledujúci deň ho už nebolo. Vypadol miezda z plecniaka cestou do horárskeho zrubu. Zapatrošil som ho tam, alebo ho niektorý z otcových kamarátov omylom zbalil do svojej batožiny. To som sa už nikdy nedozvedel. Môj plišový medvedík Maco sa jednoducho v kamenistej doline stratil. Hľadal som ho, vypitoval sa, snažil sa spomenúť si, kedy som ho naposledy držal v rukách a kam som ho položil, všetko márne. Môj plišový medvedík sa nenašiel a nikto z ľudí, čo s nami v horárskom zrube strávili koniec týždňa, si nedokázal spomenúť, že by ho niekde videl. Môj plišový medvedík Maco, čo mi toľké roky nahrádzal brata, ktorého som sa nikdy nedočkal. Dostala ho moja mama ako dar ešte predtým, ako som sa narodil, a nemal som viac než 2 mesiace, keď mi ho položila do postielky ako moju prvú hračku. Mal som vraj potom plišového medvedíka zo všetkých najradšej. Mohli mi kúpiť čo ako dômyselnú alebo drahú vec. Spočiatku som ho vraj len pchal do úst, neskôr som sa veľmi usiloval, aby porozumel môjmu bľabotaniu. Potom som od neho žiadal, aby sa v mojej postielke správal presne tak, ako mu prikážem. A Maco, ako som plišového medvedíka pomenoval, sa ani raz neozval proti. Nepokazil ani jedinú hru, nech som vymýšľal, čo ako bláznivé. Trpezlivo znášal, keď som ho bezohľadne prehadzoval z kúta do kúta, ba neozval sa ani vtedy, keď som ťarbavý a nemotorný, spadol občas rovno na neho a prigniavil ho. Veď som mu to neskôr, keď som trochu podrástol, všetko vynahradil. Maco dostal medzi mojimi hračkami to najčestnejšie miesto. Sedával na poličke hneď nad mojou posteľou. Večer stačilo natiahnuť ruku a on sa razom ocitol na mojom vankúši. Ale to som s ním už nič nevystrájal, len som ticho ležal, pritískal ho k sebe a cítil, že nie som sám. Nebuď smutný, Janko. Dospelí chlapi už nesmútia, ak stratia hračku, začal v ten večer otec. Chceš, hádam, povedať, že som sa už stal dospelým? Opýtal som sa. Ani sa nenazdáš a budeš. Otec, a čo to vlastne znamená byť dospelý? Uvidíš. Čo skoro uvidíš, syn môj. A naozaj, hádam už nasledujúci deň sa nás učiteľka opýtala, na akých školách chceme pokračovať po skončení základnej. Málo kto dokázal na tú nečakanú otázku odpovedať hneď,
A tak povedala, porozmýšľajte o tom, poradte sa doma s rodičmi a do konca týždňa mi oznámte, ako ste sa rozhodli. Každý mi to musí oznámiť. Žiadajú to od nás zo školskej správy. Večer čo večer sme potom s otcom i mamou mudrovali a preberali jednu možnosť za druhou. Každá škola mala nejaké výhody i nevýhody, no základným problémom bolo, že ja som nemal ani približnú predstavu, čím sa vlastne chcem stať. Tak veru, syn môj, opakoval otec, teraz konečne vidíš, čo to znamená byť dospelý. Okrem iného, aj rozhodovať za seba samého, v každej chvíli a situácii, a potom aj znášať dôsledky svojho rozhodnutia. Nič, čo by sa dalo dospelým závidieť však. Mlčal som a cítil, že na otcových slovách naozaj niečo je. Už som začínal rozumieť aj tomu, prečo niekedy za celý večer neprerečí jej jediného slova a prečo sa inokedy radí s mamou dlho do noci. A potichučky som začal sám sebe priznávať, že sa mi do toho sveta dospelých príliš nechce. Nebude to tam asi o nič ľahšie, ako chodiť do školy, uvažoval som. A ani toho času na rozhodovanie tam asi nebude toľko, ako dala učiteľka nám. Otec zhasol svetlo v mojej izbe a odišiel. Problém, čo so mnou po skončení školy, sme nevyriešili ani ten večer. Možno o deň, možno o týždeň. Budú musieť na školskej správe počkať. Na zimnú studňu spadla ťažká tma. Zatvoril som oči a snažil sa zaspať, aby som sa aspoň v spánku zbavil myšlienok, čo sa na mňa začali valiť v posledných dňoch. Najprv sa mi stratil môj plyšový maco, teraz začínajú ťažkosti s tým, čo dospelí nazývajú budúcnosťou. Kto si mnou zatriasol? Nazdával som sa, že sa mi to iba sníva a chcel som pokračovať v spánku. Opäť však kto si zatriasol mojím plecom. Vstávaj! Skúsil som predstierať, že spím. Janko, vstávaj! Keď sa to zopakovalo 2 či 3 razy, otvoril som oči, zívol a opýtal sa, čo sa vlastne deje. Poď sa pozrieť, rýchlo vstávaj! Rozospatý som sa domotkal k oknu a pretrel si oči. Vidíš? Opýtal sa otec. Jednu ruku mal položenú na mojom pleci a druhou ukazoval kamsi do tmy. V zápätí som sa načisto prebral. Pod oknom mojej izby stál medvedík, nie viac ako dvojročný, a pochutnával si na šupkách, ktoré som tam každý večer pripravoval pre môjho srnčeka, hoci som vedel, že už nikdy nepríde. Macko, zvolal som. Môj macko sa vrátil. Potom som sa otca opýtal, prečo ten medveď prišiel až do našej osady. Privčas stratil matku a nikto ho nenaučil, ako sa o seba postarať, odpovedal mi. Opustila ho? Zastrelili ju. Všetci tvrdia, že pre bezpečnosť turistov, ja však viem, že im prekážala pri tom, čo teraz v doline vystrájajú. Medvedica, že im prekážala? Nerozumiem. Bol to jej revír. Narodila sa v ňom a chcela v ňom žiť. Potom však prišli ľudia a začali stavať televízny vykrývač. Stíchli sme a pozorovali medvedíka. A neprehovorili sme, ani keď odišiel. Každý z nás po svojom uvažoval nad tým, čo videl pod oknom. A mne zrazu došlo, že sa to s tým mojím plyšovým medvedíkom vôbec neskončilo až tak tragicky. Že sa samozrejme v inej podobe vrátil a teraz odo mňa žiada čosi, čo preň môže urobiť už len dospelý chlap. Otec? Tu som, Janko. Stisol mi otec plece. Otec, a čo keby som sa aj ja stal horárom? No, zatiahol otec a hneď sa ma opýtal, prečo som sa tak rozhodol. Neviem, ako ináč zachrániť maca pred zlými ľuďmi, odvetil som.

Na Litere sme uviedli prvú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Pôvodná rozhlasová hra Jána Mikuša pre celú rodinu s názvom Expedícia Salamander nadväzuje na prvú expedíciu na človečej hlave. Skupina detí tentoraz nezažíva dobrodružstva s otcami, ale samostatne v magickej Banskej Štiavnici. Tentoraz pôjde naozaj o veľa, o tajný denník Jána Truchlíka. Nechajte sa rádiom Litera pozvať do sveta detských prázdninových dobrodružstiev v meste ukrytom uprostred Štiavnických vrchov. Prajeme vám dobrodružné počúvanie.
2: Vážený poslucháč, autor tejto hry si ťa na úvod dovoluje upozorniť, že príbeh aj mená niektorých postáv sú vymyslené. Historické udalosti a fakty, ktorými sa autor inšpiroval a sú začlenené do príbehu, sú však skutočné a nemenné. Buď teda v každom okamihu hry ostražitý.
3: Ja milujem také knihy, kde autor na začiatku povie, že ide o skutočný príbeh a nie o nejaké vymyslené postavy.
4: A čo čítaš?
3: To by si chcela vedieť, čo?
4: Stačí, keď mi povieš, o čom to je.
3: O chalán. Dosť významný chalán.
4: Ktorí zoberú veci do vlastných rúk?
3: Aj tak by sa to dalo povedať.
4: Traja pátrači?
3: Tak to určite. Ty to poznáš?
4: Jasnačka. Pekná nuda. Ja čítam toto.
3: Záhada. Čoho? Ukáž mi to.
4: Neotravuj, trpaslík.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Salamander.

0: Ja som tú Zuzu normálne bytostne neznášal. Ale teda pekne po poriadku. Milý denník. Nie, to je blbosť. Takto. Vážený čitateľ. Aj to je slabé. Čo by na to povedalo naše tajné spoločenstvo Salamander, Kuro, Stanley a Majo Kubík? Snaž sa, Michal, snaž. Vážený a po dobrodružstve dychtivý čitateľ. Hľadanie veľkého zmierenia medzi znepriateľenými svetmi sa začalo v piatok 13. augusta v izbe číslo 13 v meste, kde malá hodinová ručička na veži kostola je veľkou a veľká malou, v Banskej Štiavnici. Keď naše auto zaparkovalo pred penziónom Kachelfrau, zaprisahal som sa, že so Zuzanou už nikdy v živote neprehovorím. Ale tajúplné okolnosti a duch mesta, teda génius Loci, si želal niečo úplne, ale úplne iné.
1: Tatko, ja chcem spať pri okne.
2: Oci, ja nechcem spať s vami v jednej izbe.
3: Slečna! Poprvé je to obrovská izba a po druhé nemáš 5 rokov.
2: Tak poprvé práve, že nemám 5 rokov a po druhé...
3: No prestaň prosím ťa počítať, neznášam to. Robo, dohodli sme sa, že budeme mať 2 izby.
4: Bolo to úplne plné. Postele sa otiahnú, dneska budú spať tam a my tu.
1: Čože? Ja mám spať vedľa nej?
2: Volá mame, ja idem domov.
4: Nikomu nevoláš. Sľúbili sme mame, že ju nebudeme otravovať, jasné?
1: To bude dovolenka. Ako minule.
3: Aké minule?
2: Volá mame.
3: Aké minule, Miško? Veď sa ti to páčilo.
2: Veď to ani nie je signál.
4: Môžete sa všetci utíšiť, ja tu signál mám.
3: Idem na recepciu, možno budú mať ešte jednu izbu voľnú.
4: Ticho. Haló? No čau. Už sme tu, jasné. Kachelfrau. Super.
3: Kto volá?
4: No to je Jano. Hej, počkaj, neber mi ten telefón.
3: Sevas, ty stará vojna, kde si? Kafe Gabriel, to je kde? Ideme. A čo kedy? Teraz.
2: Ideme na tú recepciu.
1: Ja nebudem spať vedľa dievčaťa. Čo by na to povedala mama?

0: Zo začiatku to vyzeralo, že to bude riadna katastrofa. Môj a Zuzanin otec sa najskôr potichu dohadovali, že v noci, keď zaspíme, pôjdu do nejakej kaviárne. Potom si však všimli, že sme ich plány počuli. Zuzana sa rozhodla pod podmienkou sprístupnenia hesla na Wi-Fi, že jej to jedno a že jej otec môže ísť kam chce. Že je na to zvyknutá. Po tejto taktickej chybe som už nič nemohol urobiť. Môj otec šiel tiež. Keď otcovia odišli, veľmi som sa nudil a rozhodol som sa vyraziť von. Zuzana ma varovala, že ak sa do pol hodiny nevrátim, zavolá pohrebnú službu. Bol som dosť naštvaný. Posadil som sa na obrubník parkoviska pred penziónom a zrazu som sa stal svedkom nezvyčajného divadla.
1: Za ním! Kde zmizol?
2: Preskočil plot. Bude tam, niekde medzi autami.
3: Nepreskočím to! Počkajte ma!
1: Chod zľava!
4: Mám ho! Tu je! Dávaj, chyť ho!
1: Pusť ma!
2: Mám ho!
3: Počkajte ma!
2: Otvor kanál, hoďme ho tam!
1: Au! Zlomíš mi ruku! Čo? Kanál?
4: Dávaj, bude sranda!
2: Dožumpi s ním, ty plantážnik jeden!
1: Nie!
5: Je tu polícia! Ste obklúčení! Zdvihnite ruky nad hlavu! Všetko je zaznamenané na kamerový systém! Stáť!
2: Vacha! Fizli!
1: Kde?
4: To je blaf!
3: Čo je to blaf?
2: Zdrháme! A ty si dávaj bacha!
3: Zdrháme!
1: Plantážnik!

0: Žiješ?
1: Jasné, že žijem. Nedokážem sa vyťahnuť. Fuj, som úplne mokrý.
0: To je zápach.
1: Podaj mi nejakú palicu.
0: A kde ju tu nájdem? Ja som tu na dovolenke a môj otec šiel do nejakého anjela.
2: Miško, chytaj!
0: Zuzana, kde si?
2: Tu, v okne. Všetko som videla. Zhodím ti plachtu a idem dole. Vytiahneme ho.
0: To mi nikto neuverí. Vytiahli sme ho pomocou plachty. To bol skvelý nápad.
1: Ďakujem vám. Miško, to som ja. Jano Kuráň. Zuzana.
0: Fuj, strašne smrdíš. Nepribližuj sa ku mne.
1: Kde máte rodičov? Kedy ste prišli?
0: Dnes, asi pred 3 hodinami. Tatkovia šli...
3: No hádaj kam. Volal im tvoj otec.
0: Čo to bola za banda?
1: Stal som sa vašim dlžníkom.
3: Čo od teba chceli?
1: Chceli ma ponížiť.
3: Trochu sa im to podarilo.
1: Ani nie. Vyplašil si ich. Veľmi ti za to ďakujem.
0: Dobre som to vymyslel, že?
3: Počkaj, donesiem ti nejaké nohavice, si celý mokrý.
1: Žumpa.
3: Myslím, že môj otec tu má nejaké nohavice. Môžeš si ich trochu vyhrnúť. Hneď som tu.
1: Dostal som Risa.
0: Risa?
1: Rýchla správa.
0: Ako SMS-ku? Vy toto v šiavnici voláte Ris?
1: Ide o Risa. Rýchla správa. Šifrovaná SMS.
0: Aha, to som nevedel.
1: Musím ísť. Niečo sa stalo.
0: Kam musíš ísť?
1: Do našej svätyne.
0: Kam?
1: To je tajné.
0: Ale ja som ti pomohol.
1: To je pravda, ale bolo by to tam pre teba nebezpečné.
3: Už som tu, obleť si toto. Je to trochu srandovné. Môj otec nosí také divné veci.
1: Ďakujem.
0: Zuzana, Janko dostal Risa a musí ísť do svätyne. A idem s ním.
3: Prosím, čo ti preskočilo? Aký Ris?
0: Šifrovaná rýchla správa. Ach, ty ničomu nerozumieš. Ideme?
3: Tak počkať. Idem s vami.
0: V žiadnom prípade. Ideme tam, kde je to pre dievčatá dosť nebezpečné.
3: Čo? Ja sa ničoho nebojím.
0: Ja s ňou nechcem ísť.
1: Musím letieť. Čakajú ma tam.
3: A ja chcem ísť. Zoberiem si z izby mobil. Počkajte ma.
0: To si vyhoď z hlavy.
1: Banda z Veterného vrchu ma chcela ponížiť, ale nakoniec ma spojila s vami. Som vašim dlžníkom. A ďakujem za tie nohavice. Sú divné, ale suché. Dnes večer to s nimi prežijem.
3: No tak toto nedopadne dobre.
4: Heslo?
1: Žltá je farba naša.
4: Vstup! Kuro, si to ty?
1: Ja.
4: Kto je to?
1: To je môj hosť.
5: Ahoj, volám sa Michal.
4: Michal, nemichal. Kto je to Kuro?
6: Stanley, upokoj sa. Kuro, čo to máš na sobe? A odkiaľ je ten zápach?
4: To je žumpa?
1: Žumpa. Skoro ma dostali.
4: Počul naše heslo.
6: Kto je tvoj hosť, je aj náš. Predstav ho.
4: V týchto časoch by sme mali byť obzvlášť opatrní. Moc sa mi to nepáči.
0: Čo si ma tak obzeráš? Hej, ja som tu na dovolenke. Teda môj otec tu má kamaráta, volá sa Ujo Jano a...
4: Zastav! Nehovorí Kuro, si jeho hosť, nie?
1: Michal ma zachránil od bandy z Veterného vrchu a naši otcovia sa kamarátia. Teraz sú spolu v kaviarni Gabriel.
6: Si si istý, že to boli oni?
1: Mám podozrenie. Bola tma, ale zahľadol som Andrea Media od chalanov spod vrška. Bol tam Ivan Hliník a Jozef Ruda.
4: Traja na jedného. To je pre nich typické.
1: Išli po mne. Dostali ma v kachelfraue a hodili do kanálu. Chceli ma ponížiť. Ale tento tu, Michal, urobil paniku. Vymyslel to dobre. Vylákali sa a zdrhli.
6: Zbabelci.
4: Fúha, tak asi budeš dobrý. Ja som Stanislav Štovčík. Volajú ma Stanley. Idú po knihe Jána Truchlíka. Je to veľmi dôležitá a cenná vec, ktorú sme našli práve my a preto patrí nám.
1: Stanley, prečo hneď všetko prezrádzaš?
6: No, to sa dalo čakať. Daj si pohov, Stanley.
4: Je to ušlachtilé, že si pomohol jednému z nás, ako by si pomohol nám všetkým. Patrí ti aj moje priateľstvo. Moje meno je Majo Kubík.
0: Teší ma. Ja som Michal. Ste dosť dobrí frajeri. Máte dobrú svätyňu.
1: Prečo ste poslali Risa?
4: Stanley, rozsvieť viac.

0: Nechcel som to šifrovať. Musíš to vidieť.
1: Pane Bože, to snáď nie.
0: Niekto tu bol. Vkradol sa do našej svätyne a všetko porozbial. Rozmlátil aj náš klubový totem. Nehovoriac o našich hrách, sú celé zničené.
2: Našťastie nenašli to, čo hľadali.
3: Čo hľadali?
2: Neviem, či mu to môžeme ukázať.
1: Už to Stanley vytáral, takže je to jedno.
0: Nič som nevytáral. Poste, no, môžeme ti veriť?
3: Mne? Jasnačka.
2: Pre každý prípad navrhujem Michalovi zaviazať oči.
0: Jasné, to mi príde dobre.
1: Pre tento okamih to môžeme urobiť. Nehnevaj sa, ide o veľmi citlivú vec. Majo, zaviaž mu oči.
2: Toto je tajný denník skauta.

0: Rozdelenie podľa náboženstva či rasy je nemysliteľné. V jeho denníku sa tiež píše o nehanebnom vpáde Hlinkovej gardy.
1: Hlinková čo? Ty nevieš, čo je Hlinková garda? To je otrasné.
2: To sme sa v škole neučili.
1: Dôležité veci sa v škole neučia. To si si nevšimol?
3: Dôležité veci sa učia iba v tajných spoločenstvách.
1: Ale sú všelijaké spoločenstvá.
0: Denník má veľkú hodnotu, ale ešte stále nevieme, akú. Ale vieme, že banda z Veterného vrchu, a ako sa zdá,
1: sa spojila s chalanmi z Podvršku.
0: Možno ani nevedia, na čo by im ten denník bol.
3: Snažia sa nás, chlapcov z posledného spoločenstva Salamander, čo najviac ponížiť.
2: Tio, vy ste teda dosť uletení.
1: Ako to myslíš?
2: No, nestačilo by ten denník vrátiť nejakým skautom? A mali by ste pokoj.
1: Našli sme ho my a pritom nám patrí.
0: Stanley má pravdu, ale možno nemá až takú hodnotu.
3: Denník musíme dôkladne preštudovať, aby sme zistili jeho skutočnú hodnotu. A potom ho dozdáme do správnych rúk.
0: Ako sa zdá, po meste sa už rozkríklo, že sme ho našli. Skupinky z odvrátenej strany mesta sa mobilizujú. Počuli ste to?
4: Ticho!
1: Niekto tam je?
4: Stanley, ticho!
0: Niekto nás odpočúval.
1: To je strašné.
4: Niekto beží schodmi. Za ním.
0: Kuro, počkaj. Pozrite, je tu nejaký papierik.
1: To je odkaz.
0: Daj to sem.
1: Čítaj nahlas.
0: Počkaj, potrebujem viac svetla.
2: Nemáte tu baterku? Zapalujete tu sviečky ako v dobe kamennej.
1: Baterky sú pre decka. Uhni.
3: Posvieť sem.
0: Požadujem výkupné za to dievča, čo pomohlo zbabelému Kurovi z kanálu. Už ju v Kachelfrau nenájdete. Uniesli sme ju. Bolo to veľmi ľahké. Odovzdajte denník. Máte na to 10 hodín. Inak už to dievča nenájdete. Ha.
1: Čo to je?
0: Aké dievča? Kuro, zrejme ste nám nepovedali všetko.
2: Pani Bože! Oni uniesli Zuzanu. Keď sa to dozvie, tatko je po mne.
1: Aká Zuzana? Kto je to?
2: Zuzka je moja kamarátka.
0: Nejak sa mi to nezdá. List neobsahuje typický symbol zelené X a je veľmi úhľadne napísaný.
3: Musíme ísť. Odpočúvali nás. Všetko je takmer stratené. Pre istotu berieme denník.
2: Prestáva sa mi to páčiť. Ja chcem ísť domov.
1: Ideme. Posledné spoločenstvo Salamander sa nevzdáva.
2: Ste divný. Mal som zostať doma.
1: Kuro, nemal si ho sem ťahať. Celý sa trasie.
3: Neboj sa, nájdeme ju.
2: Ale...
1: Ach, títo turisti.

0: Ticho, schovajme sa.
1: Stanley, zahni doprava. Dnes večer majú bandy spod večerného vrška slabé spanie.
2: To ti poviem, je ich plné mesto.
0: Ticho.
3: To určite, dostaneme ich. Sú to rozvracači, to si zapamätaj raz a navždy.
4: Videl som bežať nejakú babu.
5: Ty už máš to oné, fatamorgány.
4: Nie, fakt, bežala od tej klubovne.
3: Baba, to by som si všimol.
4: Bežala dole trojičným.
3: To bola nejaká mačka.
5: Taká veľká.
3: No a teda, toto je šťavnica.
4: Dnes večer sa rozhodne. Dajte na moje slova.
5: Uvidíme. Voľba nového kráľa vršku, to nie je ona.
0: Počuli ste? Zuzanu očividne nemajú. Rozdeľme sa.
1: Možno bude v penzióne.
2: Kto?
0: Miško ide so mnou, vybežte za tónom S.
1: Pohli sa svahy.
2: To je jasné.
0: Ak sa nestihla vrátiť, môžu na ňu naraziť v uličkách.
6: Tio, to je dosť nebezpečné.
1: Nastal čas kontaktovať muža s hodinkami v uchu. Vyvesím zástavu.
7: Žltá je farba naša.
6: Chalani, ja vám nerozumiem. Akú zástavu?
0: To nič, drž sa ma. Ideme rýchlo.
6: Utekal som bok po boku so zakladateľom spoločenstva Salamander Jánom Kuráňom, prezývaným Kurom, proti tajomnej a hlbokej noci, ktorá zaplavila uličky drsnej a tajúplnej šťavnice. Ničomu som nerozumel, ale niečo mi hovoril,

0: zdôverilo, že už niet úniku. Kuro mal tentokrát opäť pravdu. Jeho intuícia mu našepkávala, že Zuzana v skutočnosti nie je unesená, ale naopak je sama na ceste z vlastnej výpravy do nášho penziónu. Môže byť však vo veľkom nebezpečenstve. Predbehli sme skupinku hlučných turistov bočnou úzkou uličkou, preskočili plot a v tom sa pred nami vynoril penzión Kachelfrau. Kuro vyrazil do tmavej uličky, keď sme vystúpili prudkou zákrutou, ktorú lemovalo niekoľko hustých a starých stromov, Kuro zostal stáť. V tom tichu sa stieňa vysokej veže v protiláhlej uličke vynorila akási povedomá postava.
1: Zuzana!
2: Kto je?
1: Pokračuj v chôdzi, pripojíme sa.
2: Miško, Janko, to ste vy? Som rada, že vás vidím.
1: Zuzana, dobre si to spravila.
2: Ani neviete, ako rada vás vidím. Prečo ste ma nepočkali?
1: Poďte so mnou, zoznámim vás s Tónom S. Nezostáva veľa času, vlajka je vyvesená.
2: Ako ste ma našli?
0: To je ten Tóno, povie mi to niekto.
1: Je to starý, mladý človek. Pomáha nám, keď vyvesíme žltú vlajku z okna našej svätyne. Objaví sa.
2: Ako starý, mladý?
1: No, vyzerá stále rovnako. Vraj keď sa narodil, vyzeral ako starec a teraz vyzerá ako mladý chlapec. Ale má už asi 100 rokov. Je trochu divný, ale dá sa mu veriť. Poďte.
2: Kam chcete ísť?
1: Patríš k nám. Dostal si sa veľmi blízko. To sa len tak ľahko nikomu nepodarí. Si dobrá. Chceš zistiť viac o záhade Jána Truchlíka?
2: Jasne.
1: Tak poďme a neotáčajte sa.
0: Počkajte ma, ja nevládzem.
2: Poznáš ich?
1: Neotáčajte sa.
0: Čo sa deje?
2: Idú za mnou už od tej čajovne. Neviem, kto je to. Skúsila som aj odbočiť, ale zablúdila som.
1: Sú za nami asi 70 krokov.
0: Čo? Utekajme!
1: Nie, ideme akoby nič. Zajdeme tam za ten roh. O pár metrov bude brána.
2: Kam tá brána vedie?
1: Na cintorín. Tam začneme bežať.
0: Cintorín? Ja chcem ísť do penziónu Zuzka.
1: 3, 2,
2: 1.
1: Teraz!

0: Trásli sme ich. Sú preč.
1: Možno za nami ani nešli kure.
0: Pozor na ten konár.
2: Do toho mám vliesť? To chcú určite. Nie sú tam nejaké hady?
0: Poďte. Už na nás tam budú čakať.
1: A kto?
3: Kuro, si to ty?
0: Kde je Majo Kubík?
3: Neviem.
4: Ahoj.
3: Tu máš baterku, aby si niekam nespadla.
4: Neboj sa, dám ju radšej Miškovi.
3: Dík moc,
2: to je super.
0: Koľko je hodín?
3: Tono S nikdy nenosí hodinky. A vždy, keď sa ho spýtaš, vie presne povedať, koľko je hodín.
4: Neverím, to je blbosť, to nikto nevie.
3: Stav sa.
2: Á, tam niekto je, nejaká postava.
0: Ticho.
3: Heslo?
5: Prestaň. Aké heslo? Koľko je hodín? Zrovnajme si čas.
4: 11:30.
5: Toto je tá Zuzana, ak sa nemýlim.
4: Si dosť bystrý teda.
0: Žiadne žarty. Toto je Zuzana. Ona napísala ten list.
2: Ako to viete? Ja odpadnem.
3: Bolo to jasné. List neobsahoval podpis.
5: Partie z odvrátenej strany mesta sa podpisujú zeleným X. A v tomto liste to chýbalo.
0: Ale musíme uznať, že si nás dostala.
3: A to si baba.
0: To sem nepatrí.
3: Ale veď je baba.
0: Pomohla si mi a teda som tvojim dlžníkom.
5: A kto je dlžníkom jedného z nás?
3: Je dlžníkom nás všetkých.
5: Prepáč, nepredstavil som sa. Ja som Majo Kubík.
3: A ja som Stanislav Štovčík. Ale dobrí kamoši ma volajú Stanley.
4: Dobre, chlapci. Ja som Zuzana. Vyzeráte až podozrivo čestne. Ukážte mi ten denník. Chcem sa pozrieť na toho truchlíka. Čo to je za nezmysel? Kto by už dnes išiel po nejakom denníku? A ešte k tomu od nejakého decka?
3: Tak bacha! Truchlík nebol žiadne decko.
5: Stanley, ovládaj sa.
3: Robí si z nás srandu. Nemali by sme jej veriť.
4: Truchlík sem, truchlík tam. Myslím, že vám trochu šibe. Ale možno to je tu v šťavnici tak nejakým zvykom.
2: A pani z Bratislavy prišla.
0: Stanley.
2: Vedel som, že je to zlý nápad zobrať ťa do partie.
6: Truchlík? Odkiaľ máte to meno?
0: Dobrý večer, pán Tono. Čakáme na vás.
6: Odkiaľ máte to meno?
3: To by ste chceli vedieť, čo? To je naše tajomstvo.
0: Sme radi, že ste prišli. Žiadame o povolenie vstupu.
6: Žiadne také? Včera v noci mi niekto rozbil dvere pri východe na počúvadle. Kto z vás to urobil?
5: Banda z veterného vršku zautočila.
6: Čo? Hovor hlasnejšie, lebo vám doláme nohy. Doba nezačína vtekať voda, je to zlé znamenie. Niečo sa deje.
0: Mýlite sa, toto nie je naša práca.
6: Ako vám mám veriť, chuligáni? Nejak vás tu pribúda, pozrite sa, koľko je tu stvob. Prebehlo tu stádo takých trpaslíkov, ako ste vy.
3: Tio, má pravdu, posviecem.
5: Bolo ich tu minimálne 10.
6: Nikto nevie, že som túto cestu uvoľnil. Robil som na tom 10 rokov. Sklamali ste ma, salamandri.
0: Ubezpečujeme vás, že v tom nemáme prsty.
6: Odkiaľ máte meno Jána Truchlíka?
0: Možno ideme po jeho stopách.
6: To by som vám nedoporučoval.
4: Prečo?
6: Je to záhada. A nie je to pre malé deti.
3: Preto by ste nám to mali povedať?
2: Mňa to vlastne nezaujíma.
4: Ticho.
0: Zistíme, kto vám poškodil bránu.
5: Ak niekto vie o vašej chodbe, možno vie ešte viac.
6: Dávajte si na seba pozor. A zmyslíte.
0: Ján Truchlík záhadne zomrel, však...
6: Ján Truchlík? Chlapče, málo kto to vie. Málo kto vám to povie.
4: Poveďte nám to.
6: Vypadnite.
0: Vážený, ideme.
3: Kuro, ale veď...
0: Povedal som, ideme.
6: Ján Truchlík bol zavraždený.
4: Niečo počujem.
2: A ja.
7: Nič tu nie je.
2: Ten starý to tu určite schováva.
1: Mali by sme ísť.
6: To sú oni.
7: Ticho. Niekto tam je.
2: Zasvieť.
6: Bežte, zdržím ich.
0: Nemôžeme vás tu nechať.
6: Zbližite mi z očí.
4: Utečme.
6: Nalákam ich do slepej chodby.
2: Poďme.
6: Zachráňte odkaz Jána Truchlíka.
0: Kto nám poradí, ak nie vy?
6: Bežte za vešticou Lú. Ona jediná vám porozumie.
4: Za kým?
8: Lu je meno jednej šťavnickej veštice.
9: Čo?
7: Sú to oni, plantážnici.
9: Máme vás, vy krysy.
7: Pustím na nich psa.
9: Stojte!
6: Je najvyšší čas. Bežte!
8: Ďakujeme, pánes.
6: Opäť minút je po všetkom a zaznejú zvony na veži. Ak sa chcete dozvedieť viac, choďte za pani Lu.

0: Všimla si si? Vôbec sa nepozrel na hodinky.
1: O 5 minút je polnoc. Ako to vedel?
2: To ono nenosí hodinky.
3: Počkajte ma, nevládzem.
0: Už chápete? Nemôžeme všetkým veriť. Už vidím svetlo.
3: Au, mňa porazí. Zlomil som si nohu.
0: Neruplo to, takže si si nič nezlomil.
1: Ako môžeš bežať so zlomenou nohou?
3: Asi to nie je zlomené, ale boli to ako zlomené.
4: Labyrint striech a veží. Ružové a zlaté uličky, vlniace sa v dramatickom teréne, dostávali nádych dobrodružstva až západom slnka. Do mesta priplávalo dlho očakávané ticho, v ktorom len duchaplný pozorovateľ mohol z občasných pohybov tieňov ucítiť puls skutočného nebezpečenstva. Výbuch sopky vytiehol na povrch zeme svoje zlato, ktoré od pradávna lákalo mnohých. Dnes je tým ligotavým pokladom zožltnutý a útly zošit denník Jána Truchlíka, ktorý našli chlapci z posledného spoločenstva Salamander.
5: To všetko a prečo prahne aj za cenu nenávisti po tomto poklade bola len jedna z mnohých nevypovedaných otázok, ktorá mi neprestajne tej osudnej noci znela v hlave ako zvučiaci zvon na veži kostola.
3: Ako sa volá tam ten kostol?
0: To je kostol na nebovzatia Panny Márie. A tamten v diaľke je Panny Márie Snežnej.
3: Snežnej?
2: Snežnej.
0: Na čo si to zapisuješ?
2: Kresli si nejakú mapu.
0: Ukáž, máš to zle. Toto je Ružová.
5: Ružová ulica?
0: Tu by to malo byť.
2: Tu býva tá veštica. Dom z ulice nie je vidno. Rozdelíme sa. Zuzana a Stanley Štovčík so mnou. Majo Kubík a Michal dávajú pozor. Ideme.
1: Bacha, kryte sa.
6: Čo to je za blbosť?
7: Andrej Mede na tom trvá. Chce zjednotiť bandy, ktoré patia k vršku. Keď sa partie spoja, že ich nikto neporazí.
8: O pol hodinu je veľké slávnostné stretnutie. Dovtedy ho nezoženieme.
7: Andrej musí presvedčiť najstaršieho brata, a ja mu verím, že to dokáže.
8: No to je jasné. Nie je to hlupák.
1: Aj tak nechápem, na čo mu je ten denník.
8: Ak by na veľkom stretnutí vytiahol ten denník, najstarší brat odpadne. Strašne po ňom túži a Andrej Med sa právom stane veľkým vodcom veterného vršku.
1: Ty kokšo, to bude bomba.
7: Bude to veľká korunovácia našeho nového vodcu. Má zmysel ich tu hľadať? Budú v tej svojej diere vo veži, to je jasné.
1: Amatéri.
5: Počuli ste? Kto je to ten najstarší brat?
0: Bývalý vojak. Totálny plantážnik.
9: No poďte, poďte, nemám na vás celý deň. Ešte vás toho dnes veľa čaká, trpaslíčkovia moji.
1: Kto je to?
2: To je veštica Lou. Dobrý večer.
1: Ako videla?
5: Musela nás počuť.
9: Tam si sadnite.
2: Dobrý večer. Posiela nás starý mladý.
3: Kde je? Nikoho nevidím.
0: Ticho buď. Tam sedí.
3: Je tam strašná tma.
9: Vrav ty.
3: Ja?
9: Nie ty. Tá vedľa.
1: Ja? Prečo?
9: Počúvam vás, ale deťom neveštím. Nechcete snať prísť o svoje sny, nie?
1: Kto je Ján Truchlík?
9: Na čo to potrebujete vedieť?
3: Lebo sme našli jeho denník a idú po nás.
9: Idú po vás?
0: Všetko pokazíš.
9: Truchlík nie je žiadna záhada. Bol to výnimočný archeológ, ale aj skautský vedúci. Komunisti ho nemali moc radi, nedal si povedať. Komunisti chceli mať všetko pod kontrolou. Chceli zmeniť skautov na pionierov, ale Truchlík sa vzpieral. Tajne sa stretával so svojimi v tajnej klubovni na Klopačke. Tváril sa, že vedie lyžiarsky krúžok. Stávali vlek pod paradajzom. A dostal 12 rokov basy v Jachimove. Ochorel v uránových baniach a umrel. Myslím, že to bolo v roku 1988. Ale takých bolo. Komunisti neverili Bohu a ani sebe. Čo mi tu stálo za socializmu papalášskych aut? Veštila som im, ale pravdu som im nevravela. Bohu neverili a mne, hej. Bože, to bola zábava. Hnusoby. Ale poviem vám, scouting bola taká novota, niektorí zabednenci sa toho báli.
1: Ale v tom denníku píše Jan Truchlík o Hlinkovej garde, nie o komunistoch.
2: To je pravda.
3: Má pravdu. Veď Hlinková garda vznikla predsa niekedy v 1940, nie? Odkiaľ to všetko viete?
9: Milí moji, našli ste poklad. To ste nemali robiť. Ide o iného Jána Truchlíka. Dávajte si pozor.
3: Čo budeme teraz robiť?
9: Našli ste poklad. Viete niečo, čo iní nevedia. Zbohatli ste. Pôjdu vám po krku. Utekajte a rozmnožte denník. Dajte ho do správnych rúk. Podelte sa so svojím bremenom.
3: Kam teraz pôjdeme? V uliciach sa ponevierajú bandy z Veterného kopca a do klubovne nemôžeme ísť. Určite ju sledujú.
1: Poďme do penziónu.
2: Ale ako sa tam dostať?
1: Mesto je plné nepriateľských tieňov. Miško má pravdu.
3: Čo je to?
9: Len smelo, plantážnici. Hovoríte priveľa toho, čo viete. Šťastená je nestála. A jej žarty znáša len človek trpezlivý. A človek chúlostivý. A plače, vzdychá a kvíli. Bežte a neotáčajte sa.
2: Idem prvý.
3: Zase pod zem. Na vzduchu je to príjemnejšie.
1: Tak tu zostaň.
9: Hej, ty. Maličký.
3: Ja?
9: Čaká ťa niečo veľké. Nezabudni, že si trpaslík.
3: Ja nie som trpaslík.
9: Na počiatku boli traja vládcovia. Podzemia, trpaslíci. Zeme, ľudia. A vzduchu, víly a elfovia. Čo to čmáraš? Ukáž mi to. Mapa.
3: Vráti mi to. To je moja mapa.
9: Dnes je svet pomiešaný. Len ťažko rozoznať, kto v skutočnosti kým je. Nezabudni na to. Miško. A ešte niečo. Trpaslíci majú oči aj vzadu. Vedel si o tom?
3: Vzadu? Ako vzadu?
9: Bývaj sa na veci aj inými očami.
3: Akými očami?
9: No svojimi. Ale úplne inak. Opačne. Čím viac uhlov pohľadu zvolíš, tým uvidíš bohatší svet. Bohatstvo nemáme v sebe, ale pred očami, chlapče. Tu máš tú svoju slávnu mapu. Dobre si ju stráž, Miško.
3: Naskoč a poďakuj. Odkiaľ tá bosorka videla moje meno?
9: S Bohom, posledný salamandri. S Bohom.

0: Ten truchlík môže byť pokojne otec toho druhého truchlíka. Škoda, že nemáte ten denník.
1: Ten denník je tu.
0: Vy ho máte celý čas so sebou?
2: Bolo to prísvedajné. Vidíte? Neprezradil som to.
0: Ukáž.
1: Čítaj nahlas.
3: Posvieť.
0: Toto je posledný zápis v denníku. Je to z roku 1939. Obávam sa, že je to koniec. Rozdelili nás na evanjelikov, židov a katolíkov. Teraz sa vláda rozhodla, že ponechá len katolícky skaut. Čo bude s ostatnými? Zomrel náš zakladateľ Svojsík a pred týždňom niekto vypálil našu prvú chatu v Hodruši. Včera sem dorazil nejaký generál Čatloš a jeho hlinková garda sa rozhodla zabrať naše táboriská. Tajne som si vypočul ich stretnutie, v ktorom jasne Čatloš povedal, že zachová niektoré skautské prvky, ale hlavne sa chce sústrediť na vojenský výcvik. Chcú oklamať deti a huckať ich do nezmyselnej agresie. Obávam sa, že... Tu sa to už nedá prečítať. Písal to nejak rýchlo.
3: Ukáž!
0: Nedá sa to prečítať.
3: Mal očividne naponáhlo. Kuro, čítaj.
1: Obávam sa, že... Niekto našiel našu tajnú klubovňu. Musím končiť. Mám pocit, že ma niekto od rána sleduje. Zahmlieva sa mi pred očami. Nič som nejedol. Vydržať a byť pripravený. Jednota bratstva medzi národmi je na teraz pochovaná. Verím, že nie navždy. Niekto tu je. Idú po mne.
2: Tak to je koniec.
0: To je dôkaz, že bol možno zavraždený.
3: Niečo tu je. Nejaký poklop.
2: Nedá sa s tým hnúť.
3: Používaj rozum a nie silu.
0: Veď to je ten zraz.
3: Sme pod nejakým kostým.
1: Ticho.
4: Utíšte sa, vážení. Naša štiavnica odjakživa patrila nám. Je to mesto baníkov a robotníkov, ktorí ťažko dreli. A dnes patrí štiavnica Bratislavčanom. Odpovedzte si sami. Kupujú si naše domy, stavajú si vlastné školy. Štiavničan nemá prácu a je vytlačovaný na okraj. Musíme sa spojiť v domobrane. Môj plán je pokračovať v tom, čo naši vedúci začali. Trénovať, ako prežiť v prírode, vojenská taktika, narábanie so zbraňami, boj zblízka, radiačná, chemická a biologická ochrana. Mnohí si našu domobranu vysvetľujú negatívne, ale my sme nikomu neublížili. Nikdy. Štiavnica bola vždy nemecká a nie americká, vždy slovanská.
2: Klamár hnusný!
3: Čo to trepe? Také blúdy.
0: Vidíš tam?
3: Je ich tam viac ako 70.
1: Čože?
3: Spojili sa dva znepriateľné tábory. To je jasné. Banda z Veterného vršku vždy túžila po bitkách a boji. Oni im to naservírujú. Že je to za národ a je to.
0: Musíme o tom napísať.
2: Nadvihnite ma, nič nevidím.
4: Bratislavčania si našu domobranu vykladajú po svojom. Vymýšľajú si blúdy, ale ja vám hovorím, už to nepotrvá dlho. Zjednotíme sa a potom im ukážeme. Našiel som denník istého truchlíka. Je to dôkaz, ako naše dejiny pošpinili taký ako on. Skauti, zapredaní Západom, ktorých si niekto kúpil a oni slepo znevažujú našu rodnú zem. Škodia všetkým Štiavničanom a chcú nás likvidovať.
0: To nie je možné.
1: Andrej Meď, Jozef Ruda, Ivan Hliník a Jakub Zlato.
2: Klamári a ochrancovia pravdy.
3: Sú to teda vzácne nerasty.
2: Niečo sa deje. Mám pocit, že...
0: Vy sa tomu smejete?
2: Posúva sa mi to pod nohami.
0: Počkaj, trpaslík.
1: Čo sa deje?
2: Pomoc!
5: hneď sem, prepadol sa.
6: Čože?
7: Pomoc!
3: Do frasa, je to hlboko.
1: Nerobme paniku. Michal, ideme do klubovne po dlhšie lano. Ostane tu s tebou Majo Kubík. Stanley, Zuzana, ideme.
2: Rýchlo, je tu málo vzduchu. Pomoc!
3: Nekrič. Chceš, aby nás počuli?
5: Hneď sme tu!

0: Veď to sú tie jašterice.
1: Salamandry.
2: Au, pusť ma.
1: Stojte, plantážnici. Máme vás.
3: Do čerta. Nemáme kam utiecť.
2: To sa Andrej mi poteší. Konečne.
1: Čo je to za ženská?
2: Vy máte žensku vo svojej partii?
4: Volám sa Zuzana, ty plantážnik jeden.
1: Na koho si vyskakuješ, primadonna z Bratislavy?
0: Prišla si nám zobrať naše štiavnické zlato.
4: Ty si asi vynikal iba v telocviku, guľko bambulko však.
1: Drž hubu, lebo ti jednu prasknem.
5: Tak to si prehnal. Nedotýkaj sa jej.
3: Obklúčili nás. Šiesti na troch. Tak toto je tá vaša domobrana?
5: Stanley, kroč sa.
1: Vy zradcovia šťavnice.
2: Skončili ste, pani.
0: Na nich.
3: Tu máš, ty gebuliak.
1: Hej, obiť ho.

0: Oči si zvyknú. Dopadá tam svetlo, nie?
1: Máš pravdu. Niečo tu je.
0: Čo je to? Kostra?
1: Kostra?
0: To bol vtip.
1: Aha, nie. Kostra to nie je.
0: Tak čo je to?
1: Bože, je to...
0: No hovor.
1: Je to dosť teda strašidelné.
2: Stiahni to poriadne.
3: Au! Mali by sme im zviazať aj nohy lantážnikom.
2: Nie, je to krátke lano. Kašlime na to.
4: Dávaj, pohni.
3: Čo ak začnú kričať?
2: Tu môžu, koľko chcú.
4: Dnes nikoho krik nezaujíma.
5: Za toto draho zaplatíte.
2: Buď ticho, priviežem ťa k tejto tvojej slečínke. To sa ti bude páčiť.
3: To sa im nepáči.
4: Hnus, chlapci. Vy ste štiavničania. Ste zbabelci a zaťahujete do našich vecí blavákov. Je vám hanba. Chcete predať naše rodisko? Smrť vám.
6: Trošku ti preskakuje, nie? Pidi mužíček.
2: Dávaj si bacha na ústa.
3: Bacha! Tiene! Niekto ide! Zdrháme!
2: Zdrháme!
6: Zbabelci.
0: Do prasa! Nestrčím sa tam! Je to príliš úzke! Míško! Ozvi sa! Čo tam vidíš? Odpovedz! Míško, haló! Ozvi sa!
1: Vyzerá, že som niečo našiel!
0: Prečo sa neozývaš?
1: Neviem! Je tu...
0: Čo je tam?
1: Je to akoby nejaká šifra! Teda, je to taký kamenný kruh a má na sebe vyrité nejaké znaky. Je tu aj nejaký dátum, ale ten je vyrytý iným písmom. 7.10.1944. Do mesta vnikli nemecké tanky. Sme stratení.
0: Čo?
1: Neviem, ale nad tým je nejaký znak.
0: Dá sa s tým pohnúť?
1: Ide to! Máš pravdu! Je tu nejaký zámok. Obrovský hlavolam, alebo čo?
0: Aké sú tam znaky? Rýchlo, hovor! Nemáme toľko času.
1: Sú tu nejaké obrázky. Je tu nejaký drak, nejaký kôň, had, nejaký trpaslík. Trpaslík? Jasné, je to aj bielá človek. Skúsim s tým potočiť.
0: Miško, dávaj ale pozor!
1: Niečo sa pohlo. Ide to. Otvára sa nejaká stena!
0: Čo sa stalo?

0: sa, čo budeme robiť?
1: Počkaj, lano je krátke.
0: Začníme kričať.
1: Nie, plantážnici nevedia viazať uzly. Vždy to tak bolo. Stojíme na správnej strane. Nič sa nám nemôže stať.
0: Kuro, bacha, svetlo!
2: Niekto sem ide, sedíme na ceste.
1: Rýchlo, už to skoro mám.
0: Je to nejaké veľké auto.
2: Au, ťahá to, rýchlo.
1: Už jedna ruka je vonku.
2: Rýchlo.

0: Je tu niekto? Kde som to? Michal, nestrácaj odvahu. To zvládneš.
1: Ideš na čas o hodinu svita.
0: Kto je tam? To ste vy? Pán Tono, vy ste zranený.
1: Hej, spadla na mňa časť šachtovej klenby. Sám som ju stával. Slabo som ju podoprela.
0: Nehýbte sa, tečie vám krv. Musím zavolať pomoc.
1: Neboj sa. Máš dosť času. Ja už nie.
0: Čo to hovoríte? Nevzdávajte sa.
1: Ja som prežil skoro všetko. Nenávisť, krutosť i obrovskú hlúposť ľudí. A poviem ti, teraz to čaká na vás. Vlk temnoty drieme v tomto tuneli. Nič sa nedá robiť. Treba len vydržať. A ty, čo si vravia domobrana, v skutočnosti otvárajú bránu vlastným vlkom nenávisti.
0: Počkajte tu, zavolám pomoc. Ale kadiaľ mám ísť?
1: Ver pradávnemu spoločenstvu čestných bojovníkov.
0: Keď sa strátiš, Michal, použi mapu.
1: Si šikovný trpaslík.
0: Mapa. Niečo mi tu tá veštica napísala. Nenalg. Neznalg. A je tu aj nejaký krížik. Ale veď to nie je mapa podzemia. Michal, rozmýšľaj.
1: Zle sa dívaš, chlapče. Oči obráz na opačnú stranu.
0: Ako mám obrátiť oči? Neznal Glanzenberg. Niekde som to počul. Veď to je ten Glanzenberg. Glanzenberg. Ligotavá hora. Ligotavá hora. Tá veštica to napísala opačne. Z opačnej strany mapa presvitá. Aj mapu mesta pod zemou. Jasné, mám to. Tento krížik je toto miesto. Starý mladý pán, našiel som cestu. Vydržte len, čo vyjdem z tohto podzemia, vrátim sa po vás. Mám predsa mapu. Tadiaľ to. Vydržte, hneď prídem. To je ono, Michal. To je ono. Pred!
2: Čím viac uhlov pohľadu zvolíš, tým uvidíš bohatší svet. Bohatstvo nemáme v sebe, ale pred očami, chlapče.
3: Každá správna a hlboká noc prináša svoje obete. Inak to nebolo ani v mestečku veží, uličiek a stratených ciest v dramatickom teréne mesta, ktoré stojí v kopci, ktorý vytiahli baníci, aby odkryli trblietavé poklady, ukryté hlboko v zemi. Platili za ne životom, tak ako neskôr mnohí platili životom za svoju odvahu a statočnosť. Príbeh posledného spoločenstva Salamander je dôkazom, že úsilie veľkého uzmierenia je neľahké. Ale každým západom slnka, každým ponorením sa do hlbín tajomstva, tajné spoločenstva zapalujú svetlo dobrodružstva a nového poznania.
4: Ja si dám melónovú.
0: Aj ja. Žltá je farba naša.
5: O čom točíte? Akože skutočná veštica?
0: Normálne, bosorka. Hovorila, že za komunistov...
5: Čo ty vieš o komunistoch, chlapče? Hej, spomal. Ja vás poprosím ananasom.
6: Tak to o tom podzemí máme radšej nebudeme hovoriť, dobre?
7: Dobre.
6: Chceš do obyčajného kornutku?
7: Jasné, nie som predsa žiadna plantážnička.
6: Čo? Prosím.
5: No ja si našťastne z toho nášho výletu až tak veľa nepamätám.
6: Tak to tiež nebudeme máme hovoriť, dobre?
0: Denník Jana Truchlíka majú skauti. Veľký Jerry povedal, že ho vydajú aj knižne.
7: Oci, vedel si, že niektorí novinári sú tiež skauti?
6: Nie, tak toto som teda fakt netušil.
3: Nad mestom padá noc a kaviarne sa plnia turistami. Opojení letnou nocou a zábavou si nevšimnú rýchly pohyb tieňov v bočných uličkách. Ich výkriky, hlasné rozhovory zatieňa šepoty svätých drám a svätých príbehov ušľachtilých priateľov. Tak ako dnes, piatok 13. zahajujú salamandry svoju 13. slávnostnú schôdzu vo svojej klubovni vysoko nad tepom mesta, v šume letného vetra, po veži kostola svätej Kataríny.

0: je heslo naše.
1: Zahajujem 13. slávnostnú schôdzku nášho spoločenstva Salamander.
2: Dnes podpíšeme spoločnú prísahu.
3: Zaslúžene.
1: Skauti sa potešili a denník truchlíka vyjde koncom roka.
2: Doma napíšem náš príbeh. Možno z toho tiež bude nejaká kniha. Alebo film.
3: Alebo rozhlasová hra, nie?
2: Kto už dnes počúva rádio?
4: Škoda, že zajtra ideme domov.
1: Čo ti povedia v blave na ten monokel?
4: Mame poviem, že som spadla.
5: To jej povedz, že sa pobila s bandou z odvrátenej strany Štiavnice.
3: Hej, to znie rovnako divne.
4: Baby mi budú závidieť.
3: Zázrak bol, že si sa Miško neudusil. Keby si pokračoval v tej panike, nič by nám už nepomohlo.
1: Pomohla ti tvoja odvaha.
4: A to by ti nikto neveril, že ju máš.
2: Pomohol mi tento talizman.
4: Ukáž, vedie to len kvetina.
2: To sa pekne mýliš. Našiel som ju v meste pod mestom, v Ligotovej hore.
1: Môžeme ju zaliať do živice. Majo Kubik ti z nej spraví prívesok.
5: Môže to byť náš nový klubový talizman.
4: Ako môže kvitnúť kvetina v podzemí?
1: Veď to.
3: Michal, to je dosť dobrá záhada.
6: Tajnému spoločenstvu Salamander sa síce podarilo zachrániť denník Jána Truchlíka, ale pochopili sme, že tým boj o veľké uzmierenie nekončí. Keď sme sa spoločne vrátili pomocou mojej obrátenej mapy do mesta pod zemou, zraneného starca Tóna S. sme už nenašli. Na mieste, kde som ho naposledy videl, už nebol. Dokonca ani spadnutá šachta tam už nebola. Ako by sa stratila alebo prepadla ešte hlbšie do hlbín Ligotavej hory. Kde skončil starý, mladý Tóno S? Ako vedela veštica Lúhu moje meno a kde sa v podzemí nabrala rozkvitnutá kvetina, tieto nezodpovedané otázky boli len kúzelným prachom našich posledných dobrodružstiev. Partie z odvrátených strán Štiavnice sa spojili a tak sme v ten večer v našej svätyni pochopili, že našim podpisom spoločnej prísahy vernosti a cti sa príbeh posledného spoločenstva Salamander ešte len začína.

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Salamander. Účinkovali Ján Kuro Kuráň,
1: Milan Jareš,
0: Majo Kubík,
2: Jakub Kováč,
0: Stano Stanley Štovčík,
3: Nikolas Kovalov,
0: Miško,
4: Ján Fašánek,
0: Zuzana,
5: Tatiana Penovová,
0: Andrej Meď,
6: Boris Barina,
0: Jozef Ruda,
7: Aleš Lukačovič,
0: Ivan Hliník,
8: Michal Pecha,
0: Jakub Zlato,
9: Jakub Tomajko,
0: Robo, Ondřej Daniš, Peter, Juraj Smutný, Tóno S, Ján Harušťak, Veštica Lú, Mariana Mackurová. Dramaturgia Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák. Réžia Ján Mikuš. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, v nasledujúcej chvíli vám predstavíme prozaika Dobroslava Chrobáka aj ako vynikajúceho esejistu so sviežým a moderným prejavom o túlkách a túlaní. Taký je názov jeho zamyslenia, ktoré v réžii Štefana Korenčiho prečítajú Vladimír Minarovič a Ivan Laca. Redakčne v roku 2004 pripravil Peter Glocko mladší.

0: Úradné orgány, ktorým patrí bedliť nad bezpečnosťou ciest a hradských, rady by nám nahovorili, že človek je od prírody tvor domácky a že ak sa u neho z času na čas prejaví put potúlaní, má ho pekne skrotiť, alebo ak mu už naskrze nevie odolať, má ho vybiť nejakou organizovanou a spoločensky neškodnou formou. Napríklad tým, že sa prihlási v niektorej cestovnej kancelárii ako účastník hromadnej autokarovej výpravy do civilizovanej a v turistických sprievodcoch dopodrobna opísanej krajiny. Nespútane podliehali vraj tuláckému pudu odjak živa len živli viac menej opovrhované a ľudskej spoločnosti škodlivé, akými sú napríklad trampy z povolania alebo cigáni a akými boli voľakedy huni alebo avari. Stredovekých minnesengrov a dnešných ich kolegov reportérov nemožno pritom dobre pokladať za čisté tulácké typy, keďže u nich ustavičné menenie miesta pobytu nemá nič spoločné s tuláckým pudom, ale je podmienené ich pohyblivým zamestnaním. A predsa napriek týmto názorom úradných orgánov a napriek predpisom, ktoré z nich vyplynuli, dovolujeme si tvrdiť, že tulácky pud nie je nikomu z nás cudzí, iba naopak, že v každom človeku je on hlboko zakorenený a že musíme vynakladať mnoho námahy a pretvárky, aby sme mu z času na čas nepodľahli. Pre toto svoje tvrdenie mohli by sme nájsť množstvo dokladov v literatúre a najmä pravda v poézii. Hľa, celkom náhodne siahneme do police a vyberieme z nej zahrsť básnických zbierok od slovenských autorov. Hneď v prvej u Janka Smreka čítame.
1: Raz pôjdem ja, syn Severa, navštíviť Južné more, zakotviť v Kokusovej hore, žiť z banánov i z lásky žien bronzovo lesklých paží, kúpať sa v slanom mori celý deň, voňať dých vanílie od plantáží, len v noci spomínať, jak Robinson na naučenia rozšafného otca v chatrči domorodca.
0: A zo Smreka mohli by sme takto citovať do nekonečna. Keby sme pozitívne nevedeli, že Janko Smrek sedí v tejto chvíli s kamarátmi pod viežkou na Ventúrskej ulici, domnievali by sme sa podľa jeho veršov, že ak sa práve nekochá s krásnou Tahitiankou, istotne popíja niekde v prístavnej krčme a čaká s bajú za tými námorníkmi na priaznivý vietor. Lenže i krotkejší poeti než Janko Smrek brázdia ustavične, aspoň na papieri, svet krížom krážom. Paríž je pre nich o málo ďalej než záhumnie rodnej dediny a keď sa im zachce, húbkom sú už v Madride alebo hoci na Honolulu. V každom z nich je večná túžba po úniku, po odchode zo všednej prítomnosti. Jan Kostra chcel by utiecť aspoň len na piesočné brehy modrých riek a v podvečerí sám na teplom piesku ľútostivej nehy umrieť tam. Ján Poničan. Parížskych nocí farebné svetlá vraj vstrebával. Do uší nôžky balerín mu tlkli melódie, poklady Louvru Mníchova očiam vraj podával, sveta sny sníval v obrazoch ľudskej poézie. Prešiel vraj poľom, horami, bulvármi veľkomiest, peši šiel loďou, lietadlom ponad polia, lúky. Ovečky hnal prťami, slúchal holí zvuky. A iný z našich básnikov nielenže podnikol imaginárnu púť za samovarom, ale podľa príkladu Argonautov, pravda s menším úspechom než oni, vydal sa i na dobrodružnú výpravu za Zlatým rúnom a svoje skúsenosti z tejto cesty opísal v básni.
1: Neznámych krajín, drevá drahé, orientu farby, vonné oleje, išli sme doviesť na bielých lodiach. V nedeľné ráno zakotviť sme mali, plachty na vetri roztrhali. A brehy palmové, záhrady čajové, stožiare naše uzrieť nevládali. Nevrátil sa Jason so Zlatým rúnom, Ikarus krásny led nedoletel. a plachý dobývač lásky o mandľovej vôni prst tvojich nič sa nedozvedel.
0: Dokladov z poézie bolo by teda neúrekom. Pravda, keď prišlo na lámanie chleba, poézia nebola nikdy veľmi presvedčivá. Vieme všetci, že ani jeden z našich básnikov nemal dosial opletačky s úradmi pre svoj tulácky put. Ani jedného z nich nezadržala ešte žandárska patrola na výprave za Zlatým rúnom alebo za Krásnou Tahiťankou. U nás zo spisovateľov vari len Janko Alexi vedel blúdiť po horách, ale i on blúdil skôr za námetmi maliarskými ako literárnymi. Vo svetovej literatúre poznáme niekoľko autorov, ktorí svoj tulácky put brali krvavo vážne. Najznámejší je vraj Henri Thoreau, autor slávnych Potuliek prírodou. Menej známy ako pútnik a tulák je George Duhamel, ktorý s batohom na chrbte ako prostý turista prešiel pol Európy a napísal o svojich potulkách veľmi poetický, citový zemepis Európy. Krásne a vznešene vedel sa túlať i veľký Goethe. No najopravdivejšie oddával sa nekonečným prechádzkam prírodou spomenutý Henri Thoreau. Všetci, čo máte radi polia a kopce, lesy a stromy, zvieratá a vtáky, mali by ste si prečítať jeho krásnu knihu nazvanú Walden, podľa rybníka v štáte Massachusetts, na brehu ktorého Thoreau vyše 2 rokov žil najprostejším životom. Sám a vlastnými rukami vystaval si v hlbokých lesoch vzdialený na míle od najbližšieho suseda jednoduchú chalupu a živil sa plodinami, ktoré takisto vlastnými rukami zasial a zobral z poľa. A za celé tie 2 roky pozoroval prírodu a rozmýšľal o najvšednejších veciach človeka práve tak vážne a opravdivo, ako o veciach najhlbších a najvznešenejších. Celú 1 kapitolu vo svojej knihe venuje napríklad úvahám o svojom odeve, o prístreší, o chlebe a nábytku.
1: Vravím vám, vyvarujte sa podnikov, ktoré vyžadujú nové šaty na miesto nového nositeľa šiat. Ak nie ste novým človekom, ako vám môžu svedčať nové šaty? Ak máte pred sebou nejaký výkon, vykonajte ho v starých šatách. Všetci ľudia majú nie s niečím robiť, ale niečo robiť, či skôr niečím byť. Nemali by sme si azda nikdy zadovažovať nový oblek, čo ako je terajší náš oblek zodratý alebo špinavý. Dokiaľ sa tak nesprávame, nezamestnávame a nerozmýšľame, že sa cítime novými ľuďmi v starých šatách a že zostať v nich bolo by asi tak, ako keď je nové víno v starých fľašiach. Naše prezliekanie musí byť tak ako u vtákov krízou v našom živote. Potápka sa uchyľuje na opustené rybníky. Had lieni kožu, húsenica svoj šat červa s vnútorným pričnením a napätím.

0: Kto rád hľadá chyby, nájde ich aj v raji. Miluj svoj život, nech je akýkoľvek chudobný.
1: Prečo vlastne spomíname tieto veci? Prečo citujeme Thoreauove slová, ktoré sa podobajú slovám Biblie? Len preto, lebo v každom z nás ozve sa z času na čas túžba žiť podobne, ako žil Thoreau na brehu rybníka Walden. Každý z nás aspoň raz do roka pocíti potrebu, ako hovorí Tolstoj, oprostiť sa. To značí podívať sa na veci, na ľudí a hlavne na seba novým, nezakaleným pohľadom. A príležitosťou k takémuto oprosteniu má byť tá čiastka roka, ktorá sa bežne nazýva dovolenka. Pravda, tento názov nie je celkom správny, lebo pre mnohých ľudí je tých pár dní v roku nie nejaká dovolenka, nejaké oprostenie, ale iba trocha iná, výnimočná a preto vábivejšia konvencia. Veď nie sú spoločenskou konvenciou tie nepohodlné hromadné výlety do cudziny, alebo ten nudný život v mondénnych kúpeľoch, či tie hrozné lyžiarske výpravy do hôr, pri ktorých sa viacej pije a tancuje ako lyžuje. Moderný človek sa nazdáva, že na to, aby bol šťastný, musí bývať vo veľkých mestách, v blízkosti mnohých ľudí, v blízkosti kaviarní, biografov, obchodov a úradov. Ale nejaká námaha nôh, nejaký ani najrýchlejší z moderných dopravných prostriedkov nemôže dve duše o mnoho priblížiť. Nie v blízkosti mnohých ľudí, ale v blízkosti seba samého, večného zdroja nášho života potrebujeme byť. A nikdy nie sme takí blízki sebe samým, ako keď sme odkázaní iba na seba. Keď ani biograf, ani spoločnosť nerozptýluje tiché pozorovanie prostých a nepatrných vecí v našej blízkosti. Oveľa viac možno sa poučiť z vytrvalého skúmania a pozorovania drobného lístku na strome, ako z nesústredeného dívania sa na nejaký film. Využijme preto dar samoty, ak ešte vieme byť sami, a pokúsme sa stráviť aspoň niekoľko hodín z nášho voľného času tak, ako strávil Henri Thoreau 2 roky na brehu rybníka Walden. Naša krajina poskytuje nám na to dosť príležitostí.

0: Na Litere sme uviedli esej Dobroslava Chrobáka o tulákoch a túlaní. Réžiu mal Štefan Korenči, čítali Vladimír Minarovič a Ivan Laca. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, zvuková majsterka Alena Duchoňová. Redakčne v roku 2004 pripravil Peter Glocko mladší.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Horská klíma, potulky, dobrodružstvo. To všetko patrí do vysielania Rádia Litera v aktuálnom týždni s názvom S literou na letné horské a lesné potulky. V aktuálnej dvojhodinovke však budeme intenzívne spomínať aj na Ivana Kraska, ktorého 150. výročie narodenia si pripomíname 12. júla. Dramatické pásmo Jána Štrasera, Zmráka sa, Stmieva sa, Mysterium ducha, venované Ivanovi Kraskovi, čaká na vás vo vysielaní v nasledujúcej dvojhodinovke spolu s veršami Ivana Kraska, verše s názvom Život. V úvode dvojhodinovky vám Alfred Svan prečíta druhú časť knihy Antona Marca Kruté safari. Popri dobrodružstve kniha zdôrazňuje úctu k divokej prírode, zodpovednosť človeka za životné prostredie a hodnotu odvahy i súcitu. Príjemné a dobrodružné chvíle s Rádiom Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

Ja však mám aj iný dôvod, prečo sa chcem do kamenistej doliny vrátiť ako horár. Podlžnosť z minulej jary. Nevieš o nejakých líščích norách? Oslovil ma vtedy v autobuse Darius z horárne v susednej tichej doline. Hore pod strieborným grúňom, možno tam by sa niečo našlo. A nepomohol by si mi chytiť nejaké mláďa? Pokrútil som hlavou, veď vieš, že je to zakázané. Darius dlho mlčal, potom som zbadal v jeho očiach prosbu. Vieš, keď ja som v našej doline ostal úplne sám, ostali mi iba tie zvieratká. Kto iný mu mal porozumieť, ak nie ja? Dobre, príď za mnou v sobotu, povedal som mu, keď som vystupoval. A Darius nezabudol. Zjavil sa pod našimi oknami, keď som ja ešte len raňajkoval. Potom sme bez slova dobrú hodinu kráčali po rozbitej zvážnici. Odbočili sme do dolinky, z ktorej vytekal stromami zapadaný potôčik. Smreky zredli, ukázal sa záver dolinky, ožiarený po celý deň slnkom. Tu, ukázal som medzi skaliská nad prameňom. Ale sám som videl, že moja voľba nebola najšťastnejšia, že líščí brloch tu síce je, ale pravdepodobne opustený. Nikde naokolo nebolo totiž jedinej stopy, čo by nasvedčovala, že nejaká líška do brlohu prichádza. No nemohol som sa nechať zahambiť, že by som nepoznal našu dolinu. Dám krk na to, že tu líška žije, presviedčal som Dariusa. Škoda, že tu po nej nie je nejakej stopy. Uvidíš, povedal som. Krížom cez vchod do brlohu som preložil smrekové vetvičky a akoby náhodou spadnutý konár. Keď sa sem o pár dní prídeme pozrieť a prekážka bude porušená, budeme mať istotu, že líška noru obýva. Ak sa tu nič nezmení, takisto budeme vedieť, na čom sme. Už si sa bol pozrieť? Vyzvedali sme potom jeden od druhého celý týždeň. Nie, ani jeden si nenašiel čas. Až nasledujúcu sobotu sme sa opäť vybrali pod strieborný grúň spoločne. A smrekové vetvičky i suchý konár boli od vchodu odtiahnuté. Okrem toho bola pred brlohom vyhrabaná hromada hliny. Obyvateľ ho zrejme pripravoval na dlhšie bývanie. To všetko kvôli mláďatám, ktoré tu prídu na svet, povedal som s istotou. Tak čo, vybral som dobre? Už sa nemôžem dočkať, Darius na to. A v zápätí sa opýtal, ale ako dostaneme mladé líšča von? Naozaj. Ani jeden z nás nemal tak vycvičeného psa, čo by vedel vyniesť mláďa z brlohu. Keď sme sa tam vrátili o týždeň, udupaná pôda pred vchodom a zápach zvyškov zdochlín nám prezradili, že brloh už má obyvateľov. Skryli sme sa tak, aby vietor fúkal od brlohu na nás a čakali sme. Nesmeli sme na seba upozorniť jediným pohybom, nemohli sme si vymeniť jediné slovo a tak nám čas ubiehal strašne pomaly. Ale dočkali sme sa. Pred brlohom sa zrazu zjavili 3 či 4 líščatá. Chvíľu sa nemotorne naháňali, potom zožrali, čo im priniesla matka a opäť zmizli pod zemou. Hneď potom odišla ich matka znova na lov. Ale ako teraz chytiť mláďa? Rozhodli sme sa, že to urobíme tým najjednoduchším spôsobom. Nastražíme obyčajné drôtené oko. A podarilo sa. Vliezlo doň hneď prvé líšča a my sme ho hneď preložili do pripraveného vreca. No hej, povedal som, líšča sme chytili, ale čo s ním teraz budeš robiť? Ešte vždy som veril, že si to Darius rozmyslí, že sa pri pohľade na to, ako zvieratko trpí, líščaťa vzdá, že ho pustí na slobodu. Neboj sa. Nič sa neboj, Darius na to. Mám preň pripravenú klietku v našej maštali. Tam Darius chytené líšča držal, tam ho naučil na mlieko, ktoré mláďa pilo z fľaše cez cumeľ a tam ho privykol i na zvyšky potravy z ich domácnosti. Vedel som už vtedy, že taký život nie je pre líšča nejakým šťastím, že hoci má všetko, čo potrebuje, trpí. No ale nemohol som sa predsa prejaviť ako nejaká citlivka. Líšča potom rástlo ako z vody a stávalo sa čoraz divokejším.
čo skoro si trúflo i na hydinu, ba starému kohútovi, čo sa cítil na dvore ako vládca, vytrhalo polovicu chvosta. A potom, keď ho Darius začal krmiť zastrelenými vrabcami alebo uhynutou hydinou, začala sa Mica, ako sme mláďa pomenovali, chovať ako ozajstná líška. Netrvalo dlho a prišlo, čo prísť muselo. Mici sa podarilo vojsť do králikárne a pohrdúsiť v nej všetko, čo pred ňou nezutekalo. Potom vtrhla medzi sliepky, neskôr medzi morčatá. No, zanechala medzi domácimi zvieratami spúšť, akú po sebe nezanechali ani dravce, čo vtrhli do dvora priamo z lesa. Skôr ako ju potrestá, rozhodol sa Darius líšku nakrmiť. Zabudol však na potvorenú bráničku za svojím chrbtom. Hop! A už bola líška za plotom. K mladine na druhej strane to mala len kúsok. Odvtedy ju Darius dlho nevidel. Potom sa raz celá rodina vybrala na nedeľnú návštevu dolu do dediny. Ešte predtým však nakrmili všetok statok i hydinu svojho malého gazdovstva. Zabudli však zavrieť malú bráničku, cez ktorú sa do dvora vchádzalo od potoka. Práve tadiaľ tam vošla už celkom zdivočená Mica. Pozháňala všetky morky do jedného hlúčika a zahnala ich do neďalekej mladiny. Tam ich, aspoň podľa toho, čo neskôr prezradili stopy, pochytala, podusila a zahrabala do snehu. Vtedy došla otcovi môjho kamaráta trpezlivosť. Zaprisahal sa, že na tú všetkými masťami mazanú líšku počká práve pri tých zamrznutých morkách. Jedného večera sa vo svojom posede dočkal. Vypálil z pušky všetky náboje, nakoniec však uvidel iba chvost, ktorým mu líška zakývala z húštiny. O týždeň však v tichej doline opäť zmizla nejaká hydina a potom zas. Napriek tomu, že nikto nezabudol zavrieť bráničku, napriek tomu, že puška Dáriusovho otca visela pripravená hneď vedľa vchodových dverí. To ja... Ja jej otváram. Chcem, aby sa vrátila, priznal sa mi Darius. Ale už nasledujúci deň nastúpil do autobusu načisto zdrvený. Čo je? Opýtal som sa ho. Nepovedal mi. A neprehovoril celou cestou do školy ani potom v triede. Až na spiatočnej ceste zo seba vytlačil. Tak si včera večer otec Micku vystriehol a zastrelili ju.

0: Nestretol si môjho matca? Vyzvedal som sa odvtedy za každým, keď sa otec vrátil z hora z doliny. Nie, nestretol. To je škoda. A prečo, Janko? Určite by mi niečo odkázal. Hej, a čo takého by ti mohol odkázať? Aj by si sa čudoval. Veď on si pamätá všetky príhody, čo som s ním zažil, keď bol ešte celkom maličký. Ach tak, zasmial sa otec. O tom som naozaj nevedel. Inokedy som sa zasa obával. A nemôže sa môjmu macovi niečo stať? Čo také? Ja len, keď ostal tak sám, bez mami. Rýchlo dorastie a naučí sa. A ak mu ešte trochu pomôžeme... Nuž hej, ale ľudia... Čo oni? Obávam sa, že budú k nemu veľmi zlí. Jedného dňa prišli na zimnú studňu ľudia, čo zamýšľali napísať o našom medvedíkovi do novín. Vypytovali sa otca na podrobnosti, túlali sa po kamenistej doline a striehli, aby ho odfotografovali. To je to, čo potrebujeme najmenej, otec na to. Ak vás môžem poprosiť, nechajte to zviera na pokoji, nepíšte o ňom. Spoľahnite sa, že my mu pomôžeme. Nepísať? Vrátiť sa bez jedinej fotografie? Ale ako potom v redakcii vysvetlíme, že sme tu premárnili toľko času? Otec postrehol, že ich slovami len ťažko presvedčí a tak pristal stráviť s nimi v doline jeden deň a ukázať im život medveďa, ako ho oni nikdy nemohli spoznať. Najprv im ukázal značky, ktorými si Maco vyznačil svoj revír. Tí ľudia si ich pozorne prezreli, no nepobadal som, že by im prikladali nejaký význam. Taký je už človek, vzdychol si otec. Len málo čo, z čoho nemá úžitok v prírode, vidí a rešpektuje. Celkom ináč sa správajú zvieratá, aj preto niet medzi nimi nedorozumení. Potom sme vystúpili nad hornú hranicu lesa, čo lemuje kamenistú dolinu z pravej strany. Tam otec ukázal svojim spoločníkom opustený medvedí brloch. Vôbec nie je pravda, že všetky medvede sa počas zimy správajú rovnako, vysvetľoval. Niektoré prespia takmer celú zimu, iné vstávajú počas nej aj niekoľko ráz, idú sa napiť a doplňajú zásoby vo svojom žalúdku. Voľakedy nenachádzali nič, okrem stravy v krmelcoch a lesných škôlkach, korienkov, čo si vyhrabali z podzeme, alebo kamzíkov strhnutých lavínami. Preto sme ich vídali tak zriedka. Dnes však vedia, že tam dolu je možné nájsť zvyšky potravín, ktoré zanechávajú ľudia. Ale my sme o medveďovi z kamenistej doliny počuli niečo celkom iné, namietali tí ľudia. Vraj dokáže strhnúť srnu. Čo si také surové a kruté. Keď im otec povedal, že život zvieracej ríše sa neriadi zákonmi ľudskej spoločnosti, odmietli to. A nedokázal ich presvedčiť ani o tom, že ak sa aj niečo také udeje, je to len súčasť kolobehu, ktorý udržuje v prírode rovnováhu a odstraňuje z nej choré kusy. Že voči zdravým sa správa ako ozajstný vládca. Možno keby tí ľudia vedeli aspoň trocha načúvať, porozprávali by sme im, čo sme my dvaja zažili v období ruje. Vtedy náš medveď už zháňal zásoby na zimu, no ani raz nezaútočil na jelene, čo sa schádzali k súbojom na poľane po vyše zimnej studne. Nedovolil si rušiť veľký sviatok svojich poddaných a poľanu zďaleka obchádzal. Jelene to vedeli, a aj potom, keď sa tam už len pásli a videli medveďa prechádzať, neodbehli, pokojne sa pásli ďalej. Keby tí ľudia vedeli naozaj načúvať, porozprával by som im príbeh, ktorý vysvetľuje, prečo sa medveď takto správa. Stalo sa to vraj hneď potom, ako si zvieratá v kamenistej doline zvolili za svojho kráľa medveďa. Nad zídených zástupcov vyletel drobný vtáčik oriešok a zašvitoril. To je dobre, že sme si vládcu zvolili, ale je on naozaj najmocnejší? Zvieratá sa na neho zaraze nepozreli. A kto je podľa teba mocnejší? Opýtal sa nakoniec krásavec jeleň. Napríklad ja.
1: Ty?
0: Veru ja.
1: Ale veď stačí, aby sa medveď raz ohnal labou a neostane z teba mastný fľak.
0: Drobný vtáčik oriešok sa zasmial a znova zašvitoril.
1: No nech to len medveď skúsi, hoci kedy pristanem na zápas s ním.
0: No toto... Zhýkli všetky zvieratá odrazu nad toľkou trúfalosťou. Veď kto to kedy slýchal, aby sa nejaký vtáčik, letáčik postavil proti medveďovi? Ale medveď len dobrácky vyceril zuby a zvolal: Dobre, chyťme sa za pasy.
2: Nedbám, hoci aj hneď, odvetil vtáčik oriešok. A sadol si na dva kroky od medveďa. Zvieratá zastali naokolo a zvedavo sa prizerali. Začal sa zápas. Medveď sa ohnal labou, no orieškovi stačilo dva razy mávnuť krídlami a už sedel na jeho chrbte. Medveď ho chcel pridláviť, nuž sa prevrátil na chrbát, ale oriešok stačil šikovne vyletieť. Posadil sa medveďovi na brucho a tam ho tak šteklil, že ten sa chichúňal ako na rozume pominutý. Medveď znova použil svoje mocné laby. Niekoľko ráz sa nimi udrel po bruchu v nádeji, že zasiahne svojho protivníka, ale kdeže. Iba čo sám sebe rebrá polámal. Oriešok priletel k otrasenému protivníkovi odzadu a začal ho dráždiť za krátky chvostík. Naťahoval ho, hrízol svojím drobným zobáčikom. Darmo sa medveď točil, poskakoval a váľal sa po lúke. Znova bol proti svojmu súperovi bezmocný. Konečne oriešok medveďov chvost pustil. Vyletel nad lúku, zo pár ráz ju obletel, čo si zašvitoril a z ničoho nič sa spustil na medveďovú hlavu. Všetci čakali, že začne nešťastného medveďa ďobať do očí, ale nie. Oriešok si vybral oveľa citlivejšie miesto. Vletel medveďovi priamo do ucha. Trrrr! Ako by mu zhrdzavená píla pri uchu zašramotila. Trrrr! Ako by mu piesok medzi zubami zaškrípal. Už to medveď načisto nemohol vydržať. Rozbehol sa k nedalekej skale a prudko do nej vrazil hlavou v nádeji, že mu oriešok z ucha vypadne. Ale kdeže ten? Trrrr! Zaškrípalo medveďovi v uchu ešte nástojčivejšie. Medveď znova udrel hlavou o skalu. Trrrr! Ozvalo sa v jeho uchu. Udrel znova, škrípot neprestal. Znova udrel, ešte raz... Potom si už neprestal mlátiť hlavu o skalu, až kým sa v bezvedomí nevystrel na lúke. Vtedy drobný vtáčik oriešok vyletel z medveďovho ucha a opýtal sa ostatných zvierat. Kto je teda z nás dvoch mocnejší? Aha, medveď tu leží bezvládny a ja si tu poletujem. Chtiac nechtiac, museli zvieratá uznať, že oriešok nad medveďom naozaj zvíťazil. Ale zvoliť ho za kráľa? Najmenšieho zo všetkých? Aký, že by to bol vládca? Kto by si ho vážil? Kto poslúchal? Prefíkaný lišiak našiel aj tu spôsob. Áno, zvíťazil si nad medveďom, povedal. Vládni teda všetkým medveďom. My však svoje rozhodnutie nezmeníme. Tak je, lišiak hovorí pravdu, volali zvieratá. Aj teraz chceme, aby nám vládol medveď. Oriešok počkal, kým stíchnu a potom zašvitoril. Neplašte sa, vôbec netúžim stať sa vaším vládcom. Chcel som vám len ukázať, že sila nie je pre vládcu ničím, ak si neuvedomí, že je len prvý medzi rovnocennými. Pripomeňte to medveďovi, keď sa preberie. Ešte raz zakrúžil nad lúkou, čo si zašvitoril... A stratil sa.

Nastúpili sme na ľahký furmanský voz. Kolesá poskakovali po hrboľatej ceste, hlavy koní sa rytmicky kolísali v ľahkom pokluse. Medveď, opýtal sa furman, keď sa dozvedel, kvôli čomu tí ľudia blúdili dolinou. Ukázal na náručného pejka. Aj on by vám mohol o ňom niečo porozprávať. Táto nemá tvár? Prečo nie? Začudoval sa ten, pre ktorého sa kôň stal dôvernejším spoločníkom ako človek. A tak im kúsok nad zimnou studňou vyrozprával, ako sa koník, vyplašený pachom medveďa, raz pri sťahovaní dreva splašil a ušiel do lesa. Tam na kráľa kamenistej doliny naozaj natrafil. Ten sa však obrátil a odišiel. Nepovažoval za čestné pripraviť ma o pomocníka, zakončil furman hrdo svoje rozprávanie. Veď ja patrím do tejto doliny rovnako ako on. A keď tí ľudia potom odchádzali, otec ich prosil: Len prosím vás, o tom medveďovi nepíšte. Naozaj ničomu nepomôžete. Verte, my toho medveďa zachránime aj sami. Naozaj sa nikto nemusí dozvedieť, čo sa tu deje. Vidíte, že nič mimoriadne. Keď prídete na budúce, povodím vás po ešte zaujímavejších miestach. Reportáž o medveďovi z kamenistej doliny však v novinách vyšla. A môj úbohý maco bol v nej vykreslený ako krvilačná šelma, ktorá od rána do noci brúsi dolinou, aby sa zákerne vrhala na každého, kto sa opováži do doliny vstúpiť. Ba čo viac, odváži sa dolu do osady medzi ľudí. A kto ich proti šelme ochráni? To nemali, vytlačil zo seba otec, keď dočítal. Už naozaj nemôžeme čakať. Otec, čo urobíme? Opýtal som sa. Neboj sa, odpovedal mi. A ja som z jeho hlasu vycítil, že pozná riešenie.

Na litere sme uviedli druhú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Cvan. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

pokiaľ si pamätám, tie maky milosti sú prostučku nádej, čo mi vedla v srdci. Do vašich zbraní hrízli sme jak vlci, krvavý piesok sa na našich siluetách hostil. Kopali sme do zadku dedinčanov, už klapky tupcov, za vše vybavím si aj svoje škrupulózne poklesky a kipsy, s ktorýma vyviedol len portier. Skal som blato s krvou Jany z Arku, Francúzsko vláčilo sa za jej menom, stáročiami staťa za vemenom, ja som jej príbeh spieval pod nabitý v jarku. V blabote prorokov plačem, šum prestov tíši ma, z vresoviska je do večnosti iba naskok, dnes som svet vyrval peku svojou láskou.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Jan Strasser zamieril svoju pozornosť na klasika Ivana Kraska. Pásmom vyjadruje uznanie poetike a osobnosti básnika, ktorý sa narodil v roku 1876 v Lukovištiach. Všíma si jeho život, tvorbu a mnohé neraz prekvapujúce súvislosti i antagonizmy medzi nimi. Krásko do literatúry vstúpil pod básnickým menom, ktorému vybrali Jozef Škultéty a Svetozár Hurban Vajanský. Pod citátovým názvom Z mráka sa stmieva sa uvádzame na Litere kompozíciu z Kraskovho života a diela. V réžii Roberta Horňáka účinkujú František Kovár, Táňa Radeva, Tomáš Maštalír, Lucia Vráblicová a Vladimír Jedlovský. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. Redakčne pripravila Zuzana Belková. Prajeme vám nerušené počúvanie.

0: tak tížko dvíha mesiac biele čelo nad vrcholami hôrnych balvanov. Hlava mi hučí mysľou nezvanou a zlostne by sa usmiať chcelo.
1: Ó, hlava hučí mysľou nezvanou a ťažko vonia rezeda. V záhrade známej iný usedá a veľký mesiac svieti s balvanou.
0: Tak ťažko rezeda, viem, ťažko vonia a zmysly má mi v sladkej únave. O, dôjde niekto nocou po tráve, bo zlostné mysle zvonia, hlavou zvonia.
1: Zaiste dôjde, avšak smutný, váhave, za noci mesačnej a rosou po tráve.

Narodil som sa v roku 1876 v Lukovištiach, malej to slovenskej sedliackej dedine nedaleko Rimavskej Soboty. Jej obyvateľstvo za mojich detských čias bolo len málo nad 300 duší. Skladalo sa z malorolníkov, respektíve želiarov, jedného učiteľa, jedného mlynára, dvoch kováčov, dvoch čižmárov, dvoch pastierov, kráv, respektíve ošípaných, jedného krčmára, žida, jedného cigána a z jedného nočného strážnika, ktorý bol zároveň zvonárom a hrobníkom. No a pravda s príslušníkov ich rodín. Môj otec bol tiež malorolník a matka, dcéra malorolníka z Dobrého Potoka. Zeme sme mali málo. A tak otec musel tiež furmaniť s uhlím, so železnou rudou alebo chodiť na cesty na dolnú zem. A to alebo na svoju ruku, alebo na spoli. To je zdviezol riad pre podnikateľa, ktorý si ho najal. Keď šiel na svoju ruku, vtedy išli s ním aj Báťa, Mišo, lebo sám nemohol sa pustiť na ďalekú cestu s ťažkým vozom. Keď bol otec v ceste, pomáhali materi v domácnosti a na poli ňaňa Mara, Báťova Mišova žena. Ňaňa Mara na priatkách sediac u nás na prípecku rozprávali veľmi pútavo ľudové povesti o Lomidrevovi, o Šarkanoch a podobne. Ja sedával som na prípecku pri nej a počúval s veľkým záujmom. Dojmy z jej rozprávok veľmi hlboko rozpaľovali moju fantáziu. Nevymizli z mojich rozpomienok. Ako už trochu starší, pomáhal som otcovi doma aj v poli. Keď sme orali naše políčka, poháňal som kone a v kozbe na lúkach roztriasal som za ním zákosy. S matkou sušieval som seno. Keď kone nemali zamestnanie, vyháňal som ich na pastvu ja.

Vzdelaním bol chemik a názov jeho doktorskej dizertácie znel Temperatúra olovených komôr a pridávanie kyseliny dusičnej. Pracoval v cukrovare ako technický adjunkt a popritom písal básne, ktoré dnes tvoria súčasť každej školskej čítanky. Zakladateľ modernej slovenskej lyriky, básnik Ivan Krasko.

Som vo znamení pokoja, prec, zvem ťa život do boja. Od ranných do večerných zôr, pre krásnu dcéru čiernych hôr. O, život hore, stroj sa, stroj, osedlaj koňa, čisti zbroj. Než v údolí sa zvečerí, čakám ťa život v pancieri. Až hmla sa stratí z údola, mňa život nikto nezdolá. A než sa celkom zvečerí, tam ležať budeš v pancieri. Ty, lebo ja, volám ťa život do boja. Od ranných do večerných zôr, pre krásnu dcéru čiernych hôr.

Keď som mal 12 rokov, dali ma rodičia na maďarské gymnázium v Rimavskej Sobote. Slovenských škôl nebolo a kto chcel študovať, musel do školy s cudzou vyučovacou rečou. V Rimavskej Sobote skončil som 5 tried. Potom kvôli naučeniu sa nemeckej reči šiel som i so svojím príbuzným Ivanom Kováčom na Saské evanjelické gymnázium do Sibína, Hermannstadt. Vtedy ešte v Sedmohradsku. Potom skončil som 7. a 8. triedu na rumunskom gymnáziu v Brašove. Maturoval som tiež tam roku 1896. Po matúre a po vykonaní jednoročnej vojenskej služby ostal som až do školského roku 1901 doma. Vypomáhal som svojmu príbuznému, ktorý ma na gymnáziu v Sibíne a v Brašove a potom i na vysokej škole v Prahe podporoval materiálne pri stavbe mlyna a továrničky na včelí vosk a pri ich odbornom a obchodnom vedení. V školskom roku 1901 odišiel som do Prahy na vysokú školu technickú, kde som sa dal zapísať na odbor technickej chémie. Tam roku 1905 zložil som druhú štátnu skúšku a roku 1923 rigoróza a stal som sa doktorom technických vied.

0: Začiatkom novembra 1896 posiela Ivan Krasko pod pseudonymom Janko Cigáň Jozefovi Škultétymu do slovenských pohľadov 4 básne. Mámka, sladká mamka, Sami sme v hore, Tajné moje piesne a Pieseň môjho ľudu. Škultéty uverejnil len jednu, Pieseň môjho ľudu, pod značkou Janko C. Prečo práve Janko Cigáň?
1: Jeden z mojich predkov v 17. storočí vedel hrať na husle. Naši doma hovorili, že hral tak pekne ako cigáň. Tam je pôvod tohto môjho pseudonymu.
0: Vecné fakty zo životopisu nič neprezrádzajú o poetickej duši doktora inžiniera Jána Bottu. Presne v súlade s jeho celoživotnou snahou prísne oddeľovať reálny život a umeleckú tvorbu. Aj preto sa na stránkach časopisov objavovali Janko Cigáň, Bohdana J. Potokinová alebo Ivan Krasko, hoci to bol stále ten istý človek, Ján Botto. Básničky písal už od svojich študentských čias. Nebásnil ani dlho, ani veľa. Ironici podotýkajú, že s poéziou prestal, len čo sa oženil. Za to však tak, že už za svojho života sa stal tvorcom tradície. Ako hlavný predstaviteľ slovenskej moderny a slovenského symbolizmu začal novú éru v slovenskej literatúre a výrazne ovplyvnil slovenskú poéziu celého 20. storočia.

Prší, prší jednotvárne. Jak to líce zeme starne, vedne, bledne mladou ženou, oklamanou, opustenou. Prší, prší, neprestáva. Trudnou mysľou plná hlava v chladnej dlane kloní čelo. Tak by sa jej plakať chcelo. Prší, prší neustále, kebych mohol v mlisté diale, tam na jednom mokrom hrobe zaplakal bych vo žalobe. Prší, prší, až prestane, mrazom skvitnú pusté stráne, nič si, nič nevyberiete. Tak je smutno, clivo v svete.

0: Jeho básnické prvotiny neostali bez pozitívneho kritického ohlasu súčasníkov. Bohdan Pavlú v roku 1907 píše:
1: Peľ posvetenia pravej poézie nesú so sebou verše Janka Cigáňa. Hneď prvé jeho básne, plné jemnej erotiky, túžby a melanchólie, súcitenia s prírodou, upozornili na seba.
0: V tom istom roku hovorí o ňom kritik Pavel Bujnák.
1: K básneniu nadchne ho obyčajne jeho subjektívny žiaľ, jeho hnev, jeho túžba. Prezradzuje veľkú náklonnosť k romantike. Pútajú ho povesti ľudu a hľadá hlbšie zväzky individua s vesmírom. Janko Cigáň sa práve vyvíja. Jeho novšie básne poukazujú na pekný postup. Začína byť hlbším, pozoruje viac.
0: O dva roky kritik František Votruba konštatuje:
1: V nádhernom, sítom, plnom verši Cigáňovom niet slov kvôli slovám. Každé má svoj precízny význam, v duši odhadnutý, zvážený, jedinečný. Máte pocit, že nesmie chýbať jediné slovo, ani slovo nemožno dodať, zameniť.

Čnie clivo smútok lesov v tvrdosť večera a v údolinu hmla už spadala. O, tvoje oko niekam pozerá a duša, jak by denne klesla, plakala. V nehybné vody vrba sklonená začína znovu dávny ťažký sen. O, chybí niekto v čiesi ramená a nie to miesta, nie tam trošky miesta preň. V šedivej nálade sa dlho, dlho večerí, havrany tvrdo v hniezdach pospali. Významné mlčanie hľa padá na pery. O, múdry dávno, dávno dúfať prestali.

0: Farmár Hurban Vajanský. Tomu sa dovtedy používaný básnikov pseudonym Janko Cigáň nepozdával. Preto Kraskovi v liste zo 14. februára 1909 radí.
1: Či by ste ich nevydali alebo pod vlastným menom, čo by bolo najkrajšie, lebo pseudonymy sa už vyžili, alebo pod iným pseudonymom, lebo Cigáň je trochu triviálne vo všetkých jazykoch. Na Slovensku nepoetické, nakoľko je synonym klamár.
0: O 3 dni Krasko odpovedá Vajanskému.
2: Slovutný pane, privolili ste byť krstným otcom mojich piesní, nuž vás prosím, aby ste ma aj pokrstili príhodným menom. Pseudonym chce mať radšej než vlastné meno.
0: A tak sa v roku 1909 zrodil Ivan Krasko. Nové básnické meno básnikovi vybrali Jozef Škultéty a Svetozár Hurban Vajanský. Ivan je ruská podoba mena Ján a Krasko je odvodené od názvu gemerskej dediny Kraskovo, susediacej s básnikovou rodnou obcou Lukovištia. Po vydaní zbierky kritik František Votruba konštatuje.
1: V nádhernom sítom, plnom verši Cigáňovom niet slov kvôli slovám. Každé má svoj precízny význam, v duši odhadnutý, zvážený, jedinečný. Máte pocit, že nesmie chýbať jediné slovo, ani slovo nemožno dodať, zameniť.
0: A Svetozár Hurban Vajanský dodáva.
1: Malá, vkusne vydaná knižočka, formálne korektná, typograficky a s ohľadom na jazyk ideálne bezúhonná, práve opustila tlačiarsky stroj. S radosťou konštatujeme, že je ona skutočne vzácným obohatením slovenskej lirickej poézie. Tuhé a žomamujúce vône vychádzajú z drobných, tenkou líniou orámovaných lístkov. I tam, kde chumelia sa tiene nedopovedaných myšlienok, nedocítených citov, panuje nie tupá čern, ale rembrandtovské jasnotemno. Tón, jazyk, štýl, cit páchne čistou slovenčinou. Samostatnosť a pôvodnosť je bezsporná. Individualizmus, hoci ešte nerozvitý v úplnú šírku a zakončenosť, sama úzkosť ránčeka je tomu na závade. Sľubuje mnoho, veľmi mnoho.
0: V roku 1911 sa na augustových slávnostiach spolku Živena v Turčianskom Svetom Martine Krasko zoznámil s Ilonou Kňazovičovou z Dolného Kubína, svojou budúcou manželkou.
3: Je milostivé ráno, jasúplné ráno a čakám ťa, kde naše modré jedle hučia. O, prídi povedať mi tiché svoje áno. Dnes vtáci mláďatá si žitiu spievať učia. Dnes para v doline zvlášť meko onežnela. Nuž píchu zo srdca si celkom vyhosti. Než z kape z ďateliníck ťažká rosa biela, som hoden prijať všetky veľké milosti.
4: Stáli sme tam na stanici v Hlúčiku, čakali na prichádzajúci vlak. Vlak zastal. Vystupovalo veľa ľudí, čo prišli na slávnosti. V tom zašumelo v zástupe. Krasko, Krasko prišiel, Krasko je tu. Hneď ho obklopil nadšený dav ctiteľov a najmä ctiteľiek. Ja som sa ostýchala priblížiť sa k nemu, ale možno práve preto, že som stála bokom, si ma všimol. Videla som, ako sa v zápätí na to, čo si opýtal Jana Hroboňa, ktorý stál tesne pri ňom, a vytušila som, že sa to týkalo mňa. Aj sa týkalo. Jan Hroboň mi neskoršie prezradil, že sa ho Krasko opýtal, kto je tá pekná mladá deva. Ako sa stalo, či náhodou, či nie celkom, pri spoločnom obede sme sedeli oproti sebe. Bála som sa zdvihnúť oči, ale neušlo mi, ako ma po očku pozoruje. Zrazu vstal, obišiel stôl a zastavil sa tesne pri mne. Keď tak sedíme oproti sebe, slečna, mali by sme sa zoznámiť. Ja som sa sotva zmohla na slovo. Nikdy v živote mi tak nebúchalo srdce.

0: Po skončení programu ma potom sprevádzal celú cestu z podstráne až k vlaku. Počula som, ako kto si polohlasom poznamenal. Už je ruka v rukáve. Bola som na to nesmierne hrdá, že si medzi toľkými vyvolil práve mňa na cestu z podstráne. Ale na to, čo sa stalo potom, som sa neopovážila ani pomyslieť.
1: Duša? Tu čítaj, drahá, v mojej duši. Sem prilož uško, zvieš, jak búši, čím horí srdce. Tu je odpoveď. Jak hriešný kresťan, idem k tebe na spoveď.

0: Ty musíš vedieť, že si teraz mojou jedinou nádejou, jedinou bytosťou, jediným predmetom, ktorý dáva môjmu životu zmysel, obsah a cieľ. Bez teba by som bol zase tým úbohým, zúfalým stvorením, akým som bol predtým za dlhých, bezsenných nocí, keď som býval sám so sebou pred strašnou životnou prázdnotou, keď som písal zúfalo smutné verše, keď som bol takým, akým ma nikto na svoje oči nevidel. Lebo ja naučil som sa smiať, keď som zúfalo plakal, posmievať sa, keď som sa v srdci pokorne modlil.
1: Ilona Kňazovičová mala vtedy vážneho pýtača, zámožného majiteľa krajčírskej dielne z Dolnej Zeme. I keď Krasku v listoch žiadala, aby jej viac nepísal, lebo je už zadaná, Krasko nedbal a obrátil sa na jej rodičov. A tak sa napriek určitým výhradám svojej matky, to ti je čudák, dcéra moja, rozhodla riadiť hlasom srdca a napísala svojmu dolnozemskému pýtačovi, že je lepšie vrátiť sa z kratšej cesty, a Kraskovi povedala áno. V novembri 1912 sa Ivan Krasko s Ilonou Kňazovičovou oženil. Svedkom na svadbe, takzvaným starejším, mu bol Pavol Orsák Hviezdoslav. No ešte predtým, v máji 1912, mu vyšla druhá a posledná zbierka básní Verše. Venoval ju Ilone Kňazovičovej, vtedy ešte len jeho snúbenici. Pred vydaním zbierky Krasko píše z českých klobúkov Vajanskému.
0: Slovutný priateľu, posmelený tvojou osvedčenou priazňou, dovoľujem si pomenovať ťa svojim priateľom a posmelený tvojou dokázanou láskavosťou. Pri vydaní zošítku Nox et Solitudo dovoľujem si znovu prosiť ťa o podobnú láskavosť. Ešte do jary chcel by som vydať zase taký zošit a netrúfam si bez tvojej pomoci. Pripojene posielam ti rukopis a prosím ťa, podívaj sa naň a odpíš mi láskavo, či to môže ísť na svetlo Božie.
2: Zdvorile, s mystickou bár s bojácnosťou, privítal som si predsa svojich čiernych hostov, čo z bájnych krajín prišli, chmúrny, so žaltármi pod pazuchou. Obradne, každý rukou bielou, vyziablou a suchou, vzdal poctu pred ikonou práchnivého môjho domu a z úklonou až po pás, mne snáď a či komu, prevážne usadil sa k rodinnému stolu.
3: A dávno zabudnutý chorál začali pieť so žaltárov spolu, hlbokým, prísnym basom. Tvrdá kási nôta o trpkom ovocí, čo rodí strom života, o stave matky zeme, v jakom na počiatku bola, o trikrát kliatej túžbe hada diavola.
2: A potom zobrali sa chmúrni pre úsmevy tých, čo si nikdy netrúfali prijať diabol k ženy Evy, vraj o rok, že sa znova v tieto strany vrátia návštevou ku tým, ktorí sú im blízki ako rodní bratia. Eunika, kde si? Na obzore jeden za druhým sa tratia.

0: Dnes zore nad obzormi, jak si rýchle zhasli. Snáď vyjde mesiac bledý, obveselý.
1: Len čo sme si to vtedy rieknúť chceli, keď sa nám hlasy príliš trpko triasli. A v oči sme si otvorene nazrieť chceli, však príliš úzke, príliš chladné boli.
0: Čo je to za stesk, ktorý viacej bolí, keď mesiac vyjde rudý, neveselý, keď trbliece sa inovať?
1: A iskriec jagala sa inovať, keď veľké hviezdy plno chladne vzpláli a mesiac vyšiel v tmavorudom žiali.
0: Och, trpkosť, ktorá v nemých srdciach páli, kde vzali sme? A kam ju dať?
1: Tak ostro iskrí inovať.

0: Kraskovú básnickú zbierku Verše privítal Svetozár Hurban Vajanský veľmi priaznivými slovami v Národných novinách.
1: Malá knižočka, no skutočné obohatenie slovenskej poézie i literatúry. Ako dobre a milo počuť do pleskotu márnosti a snobizmu skutočný tón srdca. Ako dobre vidieť po teatrálnych tajtrlíkoch serióznu postavu muža poeta, ktorý spravodlivo môže povedať: nechcem znieť jak zvon z olova, nehromadím hluché slová, nech kto jak chce o nich húta, na každom je krv prischnutá, srdca môjho krv prischnutá. A v tom je všetko. A keď k tomu príde ešte i krásna forma, umelecké narábanie so zvukmi, hudba jazyka, rosný pel nálady, keď k tomu prídu jemnučké imponderabile, skrývajúce sa medzi riadkami, imponderabile, no pre vnímavé duše zretelné ako vôňa, o ktorej nevieme, odkiaľ vychádza a kam sa rozplýva v letnom, trochu dusnom vzduchu, nuž máme pred sebou už zjasneného, hotového poeta. Muža svojho vlastného štýlu, svojej vlastnej literárnej osobnosti. Na každý spôsob nová, druhá kytka kraskovej poézie je o niečo jasnofarebnejšia ako prvá Nox et solitudo. Hoci i v nej prevláda potemná fiala, tón melancholickej struny. Ale je to inak nemožné. Kto je dušou Slovák a nie snob, nie papierový robený kvet, alebo prosto trsť hriešných a smiešných kompromisov, zapáchajúci prosto kúpno-predajnou sumou, nemôže sa tak ľahko vymaniť zo zápeče na úslnie. No hoci niektoré kraskové tóny režú sa do nás až do bôľa, generálny tón je živý, k životu smerujúci, ďaleký od zúfania.

0: Démonky z škaredý chvost vlečúc po zemi, ku mne sa priplazil do ucha šepcemi. Noc bola hlboká, svetlá už nepláli. Plamenný zrak jeho vo tvár mi okáli. Krídla jak netopier zavezi poskladal, tigrovsky zahnutým jazykom vykladal. O zlate hovoril, o drahých kameňoch, čo zrajú pod zemou v modravých plameňoch. Štôlne mi predstavil, čo vedú k pokladom, múdreho baníka dával mi príkladom. Jak ľahko doloval za podpis jediný, jak sa mu korili mestá a dediny.
1: O striebre zmienil sa, o bielom jagote. Chválil si triumfy na vrchu Golgote. Presviečal skúmavé kladúc dlaň na doko, že naše poklady sú príliš hlboko, pod vrstvou pravekov, pod vrstvou zoskaly. Že v rukých plameňoch doposiaľ nezerali, že nie je to baníkov s tvrdými dlaňami. Že miesto Boha sa zmiluje nad nami. A dá nám bohatstvá, a dá nám vavríny za naše mestečká, za naše dediny.
0: Skrčil sa čierny hosť, krídla si lipkavé popravil a čaká. A čaká skúmavé. Čaká už 7 liet. Z úžasom hľadím naň, denne jak makáva, tvrdne li moja dlaň. Čakáme. 8 rok prichádza na radu. Ja čakám súdruhov, on čaká na zradu. Ja čakám slobodu, poklad môj jediný pre naše mestečka, pre naše dediny. Obzorom kmitli sa červené plamene. Banícke chorály počujem, démone.
1: Už idú, apage. Už idú čakaní. Kahance rozžaté za pásom čakaní. Ranný vzduch chveje sa dupotom ťažkých nôh. Baníci do štôlne. Baníci, daj zdar Boh.
0: Naježil riedku srsť, okále zapláli, tigrovským jazykom zareval do dialy.

0: Po vypuknutí prvej svetovej vojny Ivan Krasko narukoval do vojenskej služby. Ako dôstojník rakúsko-uhorskej armády slúžil v strážnych vojenských útvaroch v poľskej Haliči, Taliansku a na zakarpatskej Ukrajine. Kvôli recidívam pľúcnej choroby sa viackrát liečil v rôznych vojenských nemocniciach.
1: Z vojny vrátil som sa roku 1918, po jej skončení šiel som priamo do Prahy hlásiť sa v Národnom výbore u doktora Šrobára do služieb republiky. Po menovaní doktora Šrobára za ministra pre správu Slovenska odišli sme na Slovensko. Ja som sa stal ministerským tajomníkom pri Šrobárovi. Po zlikvidovaní ministerstva pre správu Slovenska bol som zadelený služobne ku krajinskému úradu.

0: V roku 1920 sa stal dopisujúcim a v roku 1923 riadnym členom Českej akadémie vied a umení. Od roku 1920 do roku 1929 bol poslancom Národného zhromaždenia. Zastupoval volebný kraj Liptovský Svätý Mikuláš, kam patril Liptov, Spiš a Gemer. V rokoch 1929 až 1939 bol senátorom za Republikánsku stranu poľnohospodárskeho a malorolníckeho ľudu. Zastupoval volebné kraje Liptovský Svätý Mikuláš a Banská Bystrica. Prestal publikovať, hoci poéziu sporadicky písal aj naďalej. Jeho rezignáciu na verejné prezentovanie sa možno vidieť ako logický dôsledok charakteru jeho poézie a eticky maximalistického tvorivého gesta. V roku 1922 v časopise Mladé Slovensko odpovedal na otázku, prečo nepíše.
1: Verše písať je ľahko, ale písať básne je veľmi, veľmi ťažká vec. Mnoho času a vnútorného premietania treba, aby sa vyvinula v duši cenná myšlienka, aby sa zo všetkých strán vykryštalizovala tak, že nemožno sa potom zadrapiť do ničoho. Ja pri svojom dnešnom zamestnaní nemám naprosto času ani potrebného kľudu. Verše písať nechcem. Mechanicky, silene, vo veľkom. I to má síce svoj význam, čo by ináč dávali tí redaktori do novín, ale ja sa na to nepodujmem.

V roku 1916 Ivan Krasko ležal vo vojenskej nemocnici s krvácaním z pľúc a tam si podľa jeho vlastných slov zostavil kostru rozsiahlej poémy o hrôzach prvej svetovej vojny. Mala sa volať Eli Eli Lama Sabachthani. Krasko napísal z nej iba fragment, prológ k hlavnej časti. Nikdy ju nedopísal, hoci sa v priebehu 10 ročí k námetu niekoľkokrát vrátil. Zachovalo sa 5 rukopisných variantov koncepcie tejto poémy. Nasledujúci poslal v roku 1950 v liste Františkovi Votrubovi a už samotný obsah poémy naznačuje jej potenciálnu básnickú silu.

0: Mladý dedinský učiteľ narukuje do prvej svetovej vojny. Účastní sa bojov na nepriateľskom území ako frontový vojak. V jednej z neobyčajne prudkých bitiek je ťažko ranený. Padol tesne pri božích mukách v poli, na ktoré navešané sú drôty poľných telefónov vojenských veliteľstiev a na ktoré mu padol zrak práve v momente, keď ho zasiahol úlomok zo šrapnela. Ostal ležať v bezvedomí. Zakrátko dostavila sa vysoká horúčka a on, blúzniac, vidí s údesom, že Kristus na kríži zdvihol naklonenú hlavu, nahol ju na druhú stranu a priložiac ucho k telefónnym drôtom, počúva, čo sa telefonuje. Telefonujú.
1: Že v bitke z minulého dňa padlo vyše 1000 mužov a ranených, že bolo do 2000. Že však straty nepriateľové boli ešte väčšie.
2: Že naša armáda zničila 3 dediny a jedno mestečko, v ktorých sa skrývalo nepriateľské vojsko.
1: Že sa nové, veľké delá a rýchlopalné strojové pušky uplatnili a veliteľstvo že navrhuje, aby vláda ich konštruktérov vyznamenala a štedro odmenila.
2: Že podľa rozkazu cisára pána dôstojníci zo zákopov, pod ktorými padlo najviac nepriateľského mužstva, majú byť metálmi dekorovaní v poli pred vojskom.
1: Že hlavné veliteľstvo vydáva rozkaz, aby sa až do odvolania zarazili všetky dovolenky, lebo že mužstvo vracajúce sa z dovolenky rozširuje na fronte poburujúce správy o bezohľadnom, surovom rekvírovaní obilia, dobytka, zemiakov a tak ďalej od sedliakov, ktorí ani sami nemajú čo jesť. A aby rozširovateľov takých správ postavili pred vojenský súd.
2: Že tam a tam kňazi veľmi slávnostne požehnali zbrane oddielov nastupujúcich na front, že však i nepriateľovi kňazi takým spôsobom požehnávajú zbrane.
1: Že na bojsku po každej bitke treba hneď postaviť stráže pod velením dôstojníka a držať ich tam, až kým nepríde sanitný oddiel. Lebo že zlodeji rôzneho druhu okrádajú mŕtvych a ranených o cennosti, baže ich vyzlečú aj zo šiat a vyzujú stopánok.
2: Že hlavné veliteľstvo ukladá poľnému četníctvu a vyzýva četníctvu v zázemí, aby vojakov, ktorí opustili front, a mnohí z nich údajne preto, že sa im doma ženy skurvili z biedy a žijú s cudzími mužmi a so zajatcami a že im deti a starí rodičia hľadujú, aby takých zbehov horlivo chytali a stavali pred súd.
0: Kristus, zhrozený počutými skutočnosťami, z ktorých je zjavné, že jeho učenie o láske k blížnemu, o milosrdenstve, o tvorení pokoja a zmieru nie je spôsobilé ujať sa v človečenstve, keďže bezmála po 2000 ročnom jeho rozširovaní učeníkmi, apoštolmi a kňazmi bola možná taká strašná vojna naplnená zabíjaním ľudí vo veľkom a nesmiernym utrpením nevinných, vidí, že nadarmo sa narodil, nadarmo žil a učil a nadarmo zomrel pred 1883 rokmi. Zdvihol hlavu od telefónnych drôtov, pozrel na nebo a v zúfalstve nad márnosťou svojho spasiteľstva s nesmierným bôľom v tvári sklonil ju pomaly a zomrel znovu, ale navždy. Raneného vojaka našli sanitní vojaci v poli pod božími mukami. Ležal v bezvedomí s ťažkou ranou na hlave. Odovzdali ho na ošetrenie na obvezisko, odkiaľ ho transportovali prvým sanitným vlakom do najbližšej nemocnice v zázemí. V nemocnici zmietal sa dosť dlho medzi životom a smrťou a často a zdesene blúznil o Kristovej smrti. Jedného dňa však zjasnilo sa mu v hlave. Videl, že leží v nemocnici. A keď očami zavadil o krucifix visiaci na stene, uvedomil si zrazu, že ožitie a skonanie Kristovo na kríži v poli bol horúčkovitý sen jeho raneného mozgu. Ale zjasnená myseľ blisla i na hrôzy spolného telefónu, ktoré on poznal už i pred svojim zranením. Tie nie sú horúčkovým snom. Tie dejú sa i v skutočnosti. Počuje ich bolestné stony a zúfalé výkriky ťažko ranených, ležiacich v krvavých obvezoch po posteliach. Zo susednej postele práve vynášajú husto poobvezovanú mŕtvolu s bledou od bolesti strašne znetvorenou tvárou a s hrozivo zdvihnutou zaťatou pesťou. Jeho myseľ stemnela znovu.

0: V roku 1938 odchádza Ivan Krasko do dôchodku.
1: Po ľudáckom zjazde zo 6. októbra 1938, ktorého som sa prirodzene nezúčastnil, zažiadal som 18. októbra o penzionovanie a dňom 26. októbra 1938 som bol daný na trvalý odpočinok. Nechcel som slúžiť v pomeroch, ktoré vtedy nastali, keďže som bol aj politickým antipódom ľudáckým. Počas fašizmu stýkal som sa s doktorom Šrobárom. Navštevoval som ho v Trenčianskych Tepliciach, kde vtedy býval. Do povstania som ísť nemohol, lebo som bol už chorý a starý. Žena dvakrát poslala partizánom teplé prádlo a iné šatstvo.

0: V roku 1943 sa Ivan Krasko presťahoval z Bratislavy do Piešťan, kde žil až do konca svojho života. V roku 1946 mu vláda Československej republiky udelila titul Národný umelec. Vyšlo niekoľko vydaní jeho súborného diela. Zomrel 3. marca 1958 v Bratislave.
1: Zmráka sa, stmieva sa, k noci sa chýli. Od horí, od lesa tak plače, kvíli. Výčitky neznámych duše sa chytia. Vyplniť nádeje nebolo sily. Zapadli. Zapadli vo zhode žitia.
2: Oblaky nízko sú, tak letie, letie. Žaluje zúfalé žaloby márne, kto spríliš úbohý z šírého sveta, že veril, že čakal, že starne. Starne.
1: Zmráka sa, stmieva sa. Z hora i z dola havrany veslujú do noci spešne.
2: Kto spríliš úbohý o pomoc volá, do tvári hádže nám spomienky hriešne.
1: Zmráka sa, pôjdeme. Noc je už spola.

0: Ivan Krasko sa stal zakladateľskou postavou modernej slovenskej lyriky. Každý slovenský básnik, hoden tohto pomenovania, sa s ním musel vyrovnať. Nejaký podstatný slovenský literárny kritik, vedec a mysliteľ ho neobišiel. Alexander Matuška o ňom hovorí.
1: Scenériou jeho básni sú čierne noci bez hviezd a nie slnečné pláne. Súmrak a nie svitanie, hmly a nie jas. Prítmie, tma, tiene, šero. To sú jeho farby. Jeho vták je havran a jeho strom je topoľ. Skladobne nie je Krasko zložitý. Verše stručné, inokedy ostré ako dýka a na každom, podľa jeho vlastných slov, je krv prischnutá.
0: Jozef Félix pri príležitosti Kraskových 70. narodenín o ňom napísal.
1: V Kraskovi sa znovu v poézii reinkarnuje človek. Človek predovšetkým. Človek priam v celom svojom ľudskom rozpoložení a údele, so všetkými vnútornými krízami, pochybnosťami, vyhárajúcimi i zrážanými nádejami. Človek, ktorý práve básnickou tvorbou chcel prekonať a presiahnuť trpký údel skeptika z konca storočia.
0: Slovenským básnikom, ktorý azda najvýraznejšie pokračuje v duchu Kraskovej lyrickej línie, je Milan Rufus. Určite nie náhodou mu venoval túto báseň.
2: To býva rečí, Bože údivu, keď smutná, náhle ovdovená báseň si pustí plyn. Keď občas pochopí, čo oddávna už vedia hoci psi, že v prvej noci po pánovom pohrebe rozhryzú dvere a s krvavými ďasnami rútia sa na hrob zomrieť. Padajú v nedbaní slov na kosti svojich kostí. To býva rečí. A on uvidel peniažtek ticha pod jazykom básne. Prievozné do večnosti.

0: a ešte raz básnik Milan Rufus.
1: Odkaz málo ktorého básnika bol podrobený takej prísnej skúške, ako to bolo v jeho prípade. To, čo mu hovorievame, nasledovníci básnika, epigóni, jeho škola, obyčajne sa tiahne za géniom bezprostredne ako vlečka za kráľom, alebo, ak chcete plebejskejšie, ako vôňa za vozom sena. Vlnenie školy, pritakávanie básnikovi, deje sa bezprostredne v jeho súčasnosti, alebo, ak predišiel dobu, tak potom vtedy, až príde čas predpovedaného. V každom prípade však to, čo básnik hovoril, je vo vzduchu. On tomu dal meno a človek tým, že pomenúva veci, ako by sa spod nich odklínal, je vďačný tým, ktorí pomenúvajú veci, čo ho tlačia. Veci sú vo vzduchu a vlečka veje s prúdom, v súzvuku zvanom bytia, i keď už rozrieďuje to, čo pomenoval génius. Ale s kraskovým dielom si história zahrala. Roku 1912 vyšli verše. Roku 1914 vypukla prvá svetová vojna, ktorá zmietla starý svet a všetky reziduá 19. storočia. To, čo prišlo po nej, bolo iné. Nič už nebolo vo vzduchu z toho, čo tvorievalo charakteristickú klímu symbolistickej klasickej básne. A predsa, kedykoľvek sa autentický, tak povediac uhlový slovenský básnik medzivojnového obdobia dostáva do štádia, že po sklznutí z dobovej vlny, ktorá ho niesla ako na vodných lyžiach, plavne, ale po povrchu, ponára sa do hlbín vlastného riešenia, vlastnej syntézy, narazí v týchto hĺbkach na kraskovo dielo. Narazí a nejako sa s ním musí vyrovnať. Obísť ho nemôže. Je zaujímavé a skoro vzrušujúce vidieť stopy tohto stretnutia.
0: Vzdelaním bol chemik a názov jeho doktorskej disertácie bol Temperatúra olovených komôr a pridávanie kyseliny dusičnej. Pracoval v cukrovare ako technický adjunkt a popri tom písal básne, ktoré dnes tvoria súčasť každej školskej čítanky. Zakladateľ modernej slovenskej lyriky, básnik

0: Hej, topole, tie topole vysoké. Okolo nich šíre pole. Čnejú k nebu veľké, čierne, zrovna ako čiesi bôle. Topole.
1: Hej, topole, tie topole bez lístia. Duch jak čísi špatnej vôle, hrdo stoja ošarpané, v mraze, vetre, nahé, holé topole.
0: Hej, topole, tie topole bez žitia. Nemo stoja v úzkom kole, prízraky sťa z nirvány by, pozerajú v prázdno dole. Topole.
1: Hej, tie hrdé, vysočizné topole. Ako vzhľad ich duch môj zmizne. Hore? Dolu? Do nirvány? Ako havran ošarpaný do noci.

Pod názvom Z mráka sa stmieva sa sme na Litere uviedli kompozíciu zo života a diela básnika menom Ivan Krasko. V réžii Roberta Horňáka účinkovali František Kovár, Táňa Radeva, Tomáš Maštalír, Lucia Vráblicová a Vladimír Jedlovský. Hudobnou dramaturgiou prispela Katarína Bielčiková. Redakčne pripravila Zuzana Belková.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, teraz vás na Litere pozývame počúvať verše Ivana Kraska, ktoré uvedieme pod názvom Život. V réžii Jara Riháka recituje Dušan Jamrich. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Som vo znamení pokoja. Predzvem ťa život do boja. Od ranných do večerných zôr. Pre krásnu dcéru čiernych hôr. O, život hore, stroj sa, stroj. Osedlaj koňa, čisti zbroj. Než v údolí sa zvečerí, čakám ťa život v pancieri. Až hmla sa stratí z údola, mňa život nikto nezdolá. A než sa celkom zvečerí, tam ležať budeš v pancieri. Ty, lebo ja. Ty, lebo ja. Volám ťa život do boja, od ranných do večerných zôr, pre krásnu dcéru našich hovorov.

Ja ďakujem vám, ľudia, veci, všetkým. Jak z detstva rozpomienkou ostali ste v duši. I tebe, malá vieska, s dobrým rodným domom. Môj dobrý rodný dom, už v cudzej si mi ruke. I tebe, biela túreň s hlaholivým zvonom. Tak často zvonieval som však ver na večiereň. I tebe, šumná lipa, medosladkej vône. O, starý, dobrý známy, jak si ošarpaný. I tebe, dumná hudba v hája temnom lone. Už neznieš bájne ako kedys v detské uši. A tebe zvlášte, rataj na úhore sivom. Och, z ťažkej tvojej ruky sladký chlieb som jedal. I tebe dlhá tráva s nemým vážnym kivom. Kam podeli sa sny, čo budila si v hlave? A tebe v čiernom rúchu taktiež stará žnica. Dnes ešte rád bych počul tvoje prípoviedky. I tebe, mladé dievča rumenného líca. Ó, znal som také líca, príliš skoro zbledli. I tebe, čerstvý vánok na zvlnenom žite. Preč nechladíš už moju rozpálenú hlavu? Že krášlite to moje krivolaké žitie.

Tam niekde v diaľke, v Čierňavých horách, dedinka biela, túli sa k zemi, pokojná, tichá. V nej starodávne, vážneho vzhľadu, si domy čušia. Z tých v jednom iste ustarostená matička moja samotná sedí pri starom stole. Kostnatou rukou podpiera čelo, vráskami zrité, starostí tiene vždy sedia na ňom. Tak som ho vídal od mala svojho. Tranoscius má pootvorený, mosadzné sponky, hladené hmatom pradedov ešte, matno sa lisnú v pripozdnom svetle. Posledný na list díva sa, díva. Tam naznačené je ťažkou rukou. Pán Búh požehnal nám syna, kterýž. Až dobré oči slzami skropia zažltlé listy. Však stará kniha, čo rozplakala matička,

Pokojný večer na vršky padal, na sivé polia. V poslednom lúči starohodcovská horela roľa. Z cudziny tulák kročil som na ňu bázlivou nohou. Slnko jak koráb v krvavých vodách plá pod oblohou. Strnište suché na vlhkých hrudách pod nohou praská. Zdá sa, že kto si vedľa mňa kráča. Na čele vráska. V láskavom oku jakoby krotká výčitka nemá. Prečo si nechal otcovskú pôdu? Obrancu nemá. Celý deň slnko predsa je vlhká otcovská roľa. Stále ti a tiekli poddaných slzy na naše polia. Stále ti a tiekli, nemôž byť suchá poddaných roľa. Darmo ich suší ohnivé slnko. Dnes ešte bolia. Z cudziny tulák pod hruškou stál som s otlelou spola. Poddaných krvou napitá pôda domov ma volá. A v srdci stony robotných otcov zreli mi v seme. Vyklíčia ešte zubále dračie z poddaných zeme.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, v nasledujúcich chvíľach sa na Litere vyberieme do slovenských pohorí na letné potulky v duchu dramaturgie aktuálneho týždňa s názvom S literou na letné horské a lesné potulky. Marian Grebáč vás vezme vo svojom pásme Génius Loci na túru podľa literatúry do Považského Inovca a na expedíciu sa vyberieme spolu s Julom Satinským v čítaní z jeho rovnomennej knihy Expedície. Pri čítaní sa zastavíme aj na začiatku tejto dvojhodinovky, kedy Alfred Swann prečíta tretiu časť knihy Antona Marca Kruté safari. Nerušené a osviežujúce letné chvíle s literou vám želá aktuálna literátska dvojica tohto týždňa, redaktorka Veronika Hajdučíková a moderátor Andrej Šoltés.

Na druhý deň volali zo správy Národného parku. Vraj čítali noviny a odtiaľ sa dozvedeli, čo sa v kamenistej doline robí. Prečo otec doteraz všetko tajil a nič nenahlásil? Prídeme a všetko si overíme, končil sa telefonát. Dovtedy vám zakazujeme podnikať hociaké kroky.

prilietali na Pliesko v kamenistej doline každú jar. A zastavili sa i potom na jeseň, keď tiahli naspäť do teplých krajín. Najprv vysoko nad ním zakrúžili, potom sa spustili nižšie, aby aj oni mohli pozorovať svoj obraz na hladine. Nakoniec na nej veľkým oblúkom pristáli. Ešte nestihli uschnúť prvé kvapky, čo vytriskli vysokým gejzírom, a už sa ohlasovali radostným gagotaním. Vyzeral som divé husy aj minulú jeseň. Obloha nad kamenistou dolinou však ostávala prázdna. Najprv som sa nazdával, že tam na severe ešte neposlala správu o svojom príchode zima. Bezstarostne som pozoroval, ako sa deň čo deň skracujú tiene hôr i čas, v ktorom javory strasú zo seba lístie. A nepochyboval som, že to, čo malo potvrdiť nemennosť prírodných zákonov, čo skoro príde. Postupne však, keď čas prekročil mieru, vynorilo sa tušenie. Iba obloha ostávala ustavične prázdna. Rovnako hladina plesa, čerená čoraz chladnejším vetrom. Dni sa prelievali do večerov, a keď na oblohu povyskakovali hviezdy, pozoroval som, či mi nenaznačia odpoveď. Nakoniec sa to stalo raz odpoludnia, keď som sa vracal zo školy. Divá hus nad plesom zakrúžila, osamelá, jediná. Zavisla nad jeho stredom a bedlivým okom pozorovala, či inštinkt náhodou jej družky neklamal. Potom sa opäť vzniesla vysoko nad hladinu a zamierila za hrebeň hôr. V tej chvíli som navždy stratil možnosť stretávať sa s poslami ročných období. Prečo? Opýtal som sa večer otca. Na miesto odpovede ma vzal nasledujúci deň k plesu. Dva razy ho spolu so mnou pomaly obišiel a potom sa ma opýtal, či som niečo nezbadal. Prikývol som. Moja predtucha sa medzi tým zmenila na istotu. V plese totiž už neplávala ani jediná ryba. Preto to krúženie jedinej divej husy nad hladinou, preto ten odlet za hrebeň hôr. Hej, vytlačil zo seba otec. Aj táto voda je už otrávená. Všetko to spôsobil olej z agregátu, čo povyše poháňa miešačku. V tej chvíli sa na hladine predsa len zjavila ryba, posledná. Plávala, obrátená hore bruchom, a mlčala. Obrátil som sa k otcovi. Otec, prečo tí, čo ti tak vynadali kvôli Macovi, sa neprídu pozrieť sem? Neodpovedal mi. O pár dní neskoršie som spoznal dôvod. Medzi ľuďmi zo správy Národného parku som zbadal aj jedného z tých, ktorí poľovali na môjho srnčeka. Spomínam si, prišiel k nášmu domu spolu s prvým snehom na Martina. Aj mi bolo najprv nápadné, že prichádza sám, no neskoršie som na to prestal myslieť a snažil som sa mu pomôcť. Na prvý pohľad totiž bolo zrejmé, aký je bezbranný a že sa o seba nevie postarať. Či ho to niekto nenaučil, či zabudol. Ani to ma vtedy nezaujímalo. Kládol som mu pod okno svojej izby šupky so zemiakov a jablk a on podvečer, vždy o tom istom čase, prichádzal, aby sa nasýtil. A možno to bola jediná potreba, ktorú si vtedy vedel obstarať. Mamka, a čo dáme srnčekovi dnes? Pýtal som sa za každým, keď som v kuchyni nevidel nejaké vhodné zvyšky potravín. A musí ten tvoj kamarát dostávať od nás stravu každý deň? Zlostila sa mama napoli vážne, napoli žartom. Keď on by viac neprišiel. Viem. A ty by si potom do rána nezaspal, vzdychla si mama a za každým našla čosi, čo som mohol svojmu kamarátovi ponúknuť. Za každým som mu mohol, hoci len cez okno, zaželať dobrú noc. Dnes viem, že môj srnček ma počul, veď za každým sa do okna pozrel takým chápavým pohľadom. A potom už neprišiel. Čo sa stalo? Večer, navlas podobný tomu dnešnému, sa nachyľoval k noci.
Obloha krátko predtým stmavla a na zimnú studňu padala vlhká hmla. Kto si sa prikradol lesom, potom predral húštinou a na brehu potoka sa zastavil. Postupne k nemu privudli ďalšie tiene. Naozaj príde? Pýtali sa toho, kto ich priviedol. Prikývol. Veľmi dobre poznal, ktorými chodníčkami blúdi môj srnček podvečer. Všetci si posadali na kraj húštiny a čakali. Sústredene sa pozerali do tmy a usilovali sa zachytiť seba menší pohyb na lúčinke pod mojím oknom. Postupne pribúdali minúty, menili sa na hodiny a prázdna nehybnosť začala vnucovať otázku, prečo vlastne. Zrazu sa ten, kto ich priviedol, rozhovoril. Našiel som ho ako trojmesačné mláďa. Opieralo si hlavičku o moje kolená a lízalo mi ruku. Neskôr behalo za mnou ako psík. Spávalo pred mojimi dverami a jedávalo zároveň so mnou. Bolo mi ako vlastné dieťa. A potom, keď som ho vychoval, opustilo ma. Ostatní mlčali a on to pokladal za súhlas s tým, čo plánoval vykonať. Dúfam, že všetci máte ostré, povedal. Prikývli. Opäť pribúdali minúty, počas ktorých som mohol pozorovať dráhu mesiaca a hviezd. Čas, v ktorom sa čoraz nástojčivejšie vynárala otázka, ako tomu zabrániť. Neskoro. Na čistinke pod mojím oknom sa zjavil môj srnček. V húštine sa zdvihlo 7 pušiek a ich hlavne pozorne sledovali pohyb zvieraťa. A potom, v okamihu, keď zvieratko sklonilo hlavu k potrave, 7 lovcov stlačilo kohútiky. Srnček klesol bez jediného vzliku a v tej chvíli prestalo byť jeho srdce. Ten, kto lovcov priviedol, pristúpil k môjmu srnčekovi, kopol do jeho chladnúceho tela a povedal: zrad sa. Ostatní nepovedali jediného slova. To slovo bolo pre nich dostatočnou odpoveďou na otázku, ktorú si iste aj oni položili v úkryte. Ja som však dodnes presvedčený, že keby sa trochu lepšie prizreli do dohasínajúcich očí zvieraťa, pochopili by, aká silná je túžba po slobode. A že si ju nemožno za nič kúpiť, ani za to, že niekomu zachránime život. Nič by si nebol urobil, vysvetľoval mi otec, keď som potom dlho nemohol zaspať. Bola to riadne ohlásená a povolená poľovačka a že si vybrali práve toho úbožiaka. Len sa ma prosím ťa nepýtaj, kto boli tí, čo sa na nej zúčastnili.

Tak sa mi zdalo, že svojho maca nezachránim. Rozhodol som sa uísť. Dochovám kapra Georgea, čo sa včera zjavil v našej vani na veľrybu, a odplávam na nej z kamenistej doliny preč, uvažoval som. Samozrejme, že som to nikomu neprezradil, ani Dáriusovi nie. Iba keď sa pred prázdninami strácal medzi stromami a stúpal do horárne v tichej doline, pozeral som sa za ním dlhšie než inokedy. Vedel som, že sa s ním už po Vianociach nestretnem. Nuž čo, ale pohľadnicu mu napíšem celkom určite, rozhodol som sa. Že odkiaľ? Meno toho miesta som ešte nepoznal, no celkom určite tam nemal žiť nikto z ľudí, ktorí mali na svedomí, čo sa vtedy udialo v kamenistej doline. Prišiel som domov, odhodil tašku do kúta, odkopol teplé čižmy a už som sa hnal do kúpeľne. Tam, v napoli napustenej vani, spokojne plával môj nový kamarát, kapor Georgeko. Georgeko, Georgeko! Zvolal som na neho a on zrazu zastal uprostred svojho blúdenia v nekonečnom kruhu. Georgeko môj zlatý, vieš o tom, že len čo dorastieš na veľrybu, ujdeme odtiaľto preč? A môj kamarát mi porozumel. Vynoril nad hladinu svoju bezzubú papuľku, niekoľkokrát naprázdno prehltol a odpovedal mi bez toho, aby vypovedal jediné slovo: áno, áno, vyplávame. Hodil som do vody kúsok chleba a Georgeko ho v zápätí prehltol. Chudáčik, aspoň ty sa nažerieš. Tvoji bratia v iných vaniach čakajú na svoj osud a... Hej, Vary bude naozaj taký krutý. Dárius v ten deň v škole rozprával, že jeho otec kapra zareže, aby ho mohli na štiedrovečernej hostine zjesť. Ale ja to otcovi nedovolím, povedal som. Chumaj! A čo si myslíš, na čo vaši kúpili kapra? Aby do smrti plával vo vani? Nie, nedovolím, tvrdil som ešte zanovitejšie. Chumaj. A čo si myslíš, čo si jedol na štedrý večer minulý rok? Rovnakého kapra, aký vám pláva vo vani teraz. Nedovolím, nedovolím, kričal som a dupal pritom nohami, aby ostatní nezbadali, že sa mi do očí tlačia slzy. Môj Georgík, zachránim ťa. Odplávame, ty to dokážeš. Necvičím ťa nadarmo. Už rozoznáš červenú farbu od modrej i bielu od čiernej. Už vieš, kedy máš plávať doľava a kedy doprava. Už som ťa vyskúšal i z toho, ako dlho vydržíš bez vzduchu. Celý večer som si potom predstavoval plavbu na ostrov, na ktorom sme mali žiť. Kapor Georgeko, vychovaný na veľrybu, môj maco a ešte zo pár zvieratiek, čo tak trpia v kamenistej doline. Tam budú v bezpečí. V kamenistej doline by som im to nevedel zaručiť, ani keby som sa tu stal horárom. V tom sa nečakane otvorili dvere a v nich sa zjavil rozvoniavajúci smrek. Za ním vysmiatý otec. Šťastné a veselé výročité sviatky vám vinšujem, volal na miesto pozdravu ešte skôr, ako zo seba striasol sneh. Mama mu podala pohár vareného vína na zahriatie a on postavil stromček do kúta prednej izby. Hneď som sa pribral ozdobiť ho. A potom ktosi, už ani neviem, či to bola mama alebo otec, spomenul darčeky, ktoré sme mali pod ním nájsť. Vtedy mi zrazu prišlo ľúto. Tak ja si už nejaký z tých darčekov neužijem, uvedomil som si. Kto vie, kde budem, keď sa tento stromček prvý raz rozžiari? Nasledujúci deň nad ránom som sa totiž chystal s Georgekom odplávať, ale zaspal som. A keď som sa potom zobudil, bolo už na všetko neskoro. Neskoro a prvé, čo som si všimol, boli rezne, ktoré mama práve obaľovala do strúhanky. Čo je to? Zvolal som, tušiac to najhoršie. Ryba, Janko, odpovedala mi mama pokojne. To je ryba, ktorú budeme mať dnes na večeru. Ryba? A odkiaľ si ju vzala? Odkiaľ, odkiaľ? Doniesol som ju pred 3 dňami, vstúpil do debaty otec. Vary, si zabudol na kapra vo vani? Môj Georgeko, skríkol som. Bol to kapor na štedrovečernú hostinu. Vary, je za ním smutno. Chcel som z neho vychovať veľrybu. Veľrybu? A na čo? Neodpovedal som. Neodvážil som sa raniť rodičov oznámením, že som chcel od nich odísť.
Oni predsa nemôžu za to, čo sa deje v kamenistej doline. Hneď ako sme rozbalili balíčky s darčekmi, vyšiel som von. Zadíval som sa na staré smreky, čo sa stále viac hrbili pod husto padajúcim snehom a predstavoval som si, že ich koruny sú morskými vlnami. Cez ne si odvážne razil cestu môj Georgeko a odvážal ma navždy preč zo sveta dospelých spolu s mojím macom z našej doliny. A vtedy som spoznal teba, Kristína. Dnes si už ani nespomeniem, kedy som si tie deti všimol prvý raz. Lyžovačka pod strieborným grúňom sa ešte len začínala, snehu pred Vianocami nenaváľalo ako po iné roky, iba tam pri malom vleku, čo patril lyžiarskej škole, sa už motali akísi ľudia. Vybral som sa vtedy do kamenistej doliny pozrieť, či tam neobjavím stopy môjho maca. Či sa náhodou neprebral zo zimného spánku a neblúdi za potravou. Možno práve vtedy som si tie zvláštne sa pohybujúce deti všimol poprvý raz. Áno. A najviac ma hádam zaujali tie, čo museli vynaložiť všetky sily na to, aby urobili obyčajný krok. Nazdával som sa, že im tie ťažkosti spôsobujú lyžiarske topánky, na aké očividne neboli zvyknuté. Až som zrazu videl dievčatko, ktoré dotiahli na sánkach, doslova preložili do lyžiarok a potom postavili na lyže. Vtedy mi začalo byť jasné, že mám pred sebou deti nejakým spôsobom postihnuté. Cestou som potom ešte premýšľal, čo sa to vlastne v lyžiarskej škole deje, no nenašiel som nejaké vysvetlenie a tak som skoro na všetko zabudol. Až potom pri večeri som zachytil, ako mama hovorí otcovi. Predstav si, čo v tej lyžiarskej škole k Vianociam vymysleli. Lyžovačku pre deti z ústavu. Náš hotel im dal zadarmo ubytovanie a stravu, lyžiarska škola inštruktorov, vleky a dopravu. Keby si videl, aké sú tie chúdence vďačné, že si ich vôbec niekto všimne. Bože, čo to asi pre ne znamená, že sa takto dostali medzi ľudí. Potom mama ešte rozprávala, že lyžiarska škola i hotel poskytli tým deťom všetko, čo potrebovali, baže sa v našom okrese našlo niekoľko dobrých ľudí, ktorí to pomohli všetko zorganizovať a ešte prispeli i peniazmi alebo darčekmi. Deti z ústavu. Akého ústavu? Nikdy som o takých nepočul, iste bude na nich niečo zvláštne. Len čo sa naskytla prvá príležitosť, vybral som sa pod strieborný grúň. Zrazu stáli neďaleko mňa. Deti približne v mojom veku, deti bez rodičov, deti nie celkom zdravé a riadne vyvinuté. Niektoré sa narodili s kratšou nohou, iné mali zdeformované ruky, da ktoré nedorástli na svoju výšku. Tie veru nechodia vyberať lyžčie nory. Ani sa nikdy nebudú preháňať na lyžiach. Ba celkom iste nemajú ani takého kamaráta, ako je môj maco, napadlo mi. Deti zaplnili celý svah. S pomocou inštruktorov po ňom stúpali, opatrne sa spúšťali, niektoré už dokonca skúšali oblúčiky. Zbadal som však medzi nimi i také, ktoré museli z obok strán podopierať inštruktory. U všetkých som však videl radosť z pohybu. Očividne prežívali čosi také poprvý raz v živote. Džavotali, prekrikovali sa, volali na seba navzájom, keď sa im podarila hodzaká maličkosť. Spomenul som si na deti, čo som tu dovtedy vydával počas Vianoc i zimných prázdnin. Na tých rozmaznancov, ktorí sa tu hádzali o zem od zlosti, že im rodičia pripli na nohy lyže. Na tie televízorové a videové deti, ktorým rodičia platili inštruktorov, masáže i sauny, no oni napriek tomu nedokázali ani polovicu toho, čo títo úbožiaci. A do očí mi takmer vyhrkli slzy. Znova som si uvedomil, koľko je na svete nespravodlivosti a že tá sa vždy najviac dotýka tých najslabších. Detí a zvierat. Nuž a ty, Kristína, teba som si všimol, hádam, poslednú zo všetkých. Pohybovala si sa na lyžiach bez väčšej námahy. Naozaj nič nenasvedčovalo, že medzi tie deti patríš. Vlastne preto som si ťa všimol. Nazdával som sa, že si medzi tie deti zablúdila nejakým nedopatrením.
Až neskôr som si uvedomil, že ty vlastne dokážeš len oblúk na pravú stranu a že na opačnú zatáčaš nešikovným prešliapavaním. Poriadne zatlač na tú pravú nohu, zakričal som na teba mimovoľne. Ale ty akoby si nepočula. Opäť a opäť si sa pokúšala urobiť oblúk tým nemožným spôsobom, akým si zmeteným prekladaním lyží a samozrejme si pritom spadla. Pobehol som k tebe a pomohol ti vstať. Veď ti hovorím, prenies na tú nohu celú svoju váhu a ľavú odľahči. Uvidíš, že ťa to potom otočí samo. A palica, nezabúdaj na palicu, oblúk sa robí práve okolo nej. Pozrela si sa na mňa vystrašená z toho, že na teba kričí nejaký celkom neznámy chalan, čosi, čomu vôbec nerozumieš. Vtedy som si prvý raz všimol tvoje hlboké oči. Nepreháňam. Naozaj mi pripomenuli plieska pod bystrou, keď do nich dopadajú lúče letného slnka. To som ešte netušil, že sa v nich často odráža aj smútok a že vtedy sa skrývajú za husté, plavé vlasy, ako sa horské plesá zahaľujú do ľahkých pár a oblakov. Potom si sa spustila dolu svahom. Neviem, či si chcela uniknúť predo mnou, či pokračovať v jazde, no v zápätí si ležala na svahu, opäť si sa na mňa vystrašene pozerala a pokúšala si sa vstať. Nedokázala si to. Pobehol som dolu svahom, podal ti ruku a znova pomohol. Tvoj pohľad sa nezmenil. Ba zazdalo sa mi, že strach sa v ňom zahniezdil navždy. Zájdem po lyže a ukážem ti, ako sa taká kristiánka robí, povedal som a nie som si istý, či som sa pritom nezačervenal. Ako by si nepočula. Prudko si sa odrazila palicami a spustila priamo dolu svahom, bez toho, aby si urobila aspoň jeden oblúčik, čo by tvoju jazdu spomalil, a znova si spadla. Keď som sa však o pár minút vrátil do lyžiarskej školy s lyžami, už som ťa, dievča s hlbokými modrými očami, nenašiel. A v ten deň som nenašiel ani stopy môjho maca, hoci som po doline blúdil až do súmraku.

Na Litere sme uviedli tretiu časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Najbližšia takmer hodina na Litere bude patriť putovaniu podľa kníh povestí Biela pani, Mŕtvý pán po hradoch a Hrebení považského Inovca a tiež podľa súdobého cestopisu Alojza Medňanského Malebná cesta dolu Váhom. Marian Grebáč a jeho génius loci. Prajeme vám nerušené počúvanie.

Genius loci je duch miesta. To, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, považský inovec. Túry podľa literatúry.

0: Na dnešnú túru vychádzame v zložení Mirko Košík, Andrej Rác, môj syn Marián a ja. Ideme do pohoria Považský Inovec, ktoré nás už dlhšie lákalo, takmer pri každej ceste Považím a najmä silueta hradu Tematín. Dnes pôjdeme podľa cestopisu Alojza Medňanského, Malebná cesta dolu Váhom a knihy povestí o slovenských hradoch Biela pani, Mŕtvy pán od Ivana Hudeca a Petra Jaroša. My sa teraz, Maroško, nachádzame, ak sa nemýlim, pri športovej chate Bezovec však.
1: Áno, áno, vyzerá to tak, že všetko je tu pomenované Bezovec, vrátane penziónu.
0: Ty si tu už raz bol však.
1: Viackrát sme tu boli. Bol som tu s deťmi na tom hrade Tematín a boli sme tu v nedalekej veľmi známej dedine Hornej Dolnej sa pozrieť na preslavený kakaovník, alebo ako sa to nazýva, kde bol rovnomenný seriál natáčaný Horná Dolna.
0: Tá dedina sa volá Nová Lehota. Mirko, nestrašili ťa trochu tie rozporuplné predpovede počasia?
2: Áno, tie sa s nami pohrávali už dobrý týždeň. Sa to pravidelne x krát za deň menilo a najviac nás vystrašila tá včerajšia predpoveď po obede, áno, ktorá vyšla.
0: Búrky hlásili, dážď silný.
2: Hej, hej, dosť dažďa a dnes ráno som to už pozrel len tak zo srandy, že veď ideme tak či tak. A zrazu žiadny dáž, len nejaké prehánky občasné, tak uvidíme, aká bude realita.
0: Pri istotu sme vyzbrojení. Andrej, máš pončo?
3: Áno, som pripravený.
0: Tak je dobre. Vlastne všetci sme pripravení a bohužiaľ tá príprava sa odrazila aj na kilogramoch našich batohov. Sú naozaj ťažké. No, nedá sa nič robiť. Ideme ich natiahnuť na plecia a vyrazíme. Náš prvý čiastkový cieľ je hrad Tematín. Príjemné prekvapenie pri ceste na hrad Tematín. Odrazu celá skupinka prichádzala dolu strmým svahom a na jej čele veľmi známa postava. Aspoň pre mňa zatiaľ známa iba z fotografií, ale i hneď som identifikoval pána Miroslava Sviteka, autora myšlienky
4: 24 vrcholov Malých Karpát Bratislavského samosprávneho kraja a tematického turistického znaku 13700 Malých Karpát. Zrovna dneska som mal viesť výstup na Veterlina čelo, kde sme vybavili výjimku.
0: To som čítal, no.
4: No, ale keďže vediem tu dievčatá z DOFE, tak kamarátka vedie a ja som viedol minulú sobotu a mali sme to šťastie, že bol jaskyniarsky týždeň, takže nás zobrali jaskyniar do Vajsablovej priepasti, čo je najhlbšia jaskyňa v Malých Karpatoch, 186 metrov. Takže život prináša aj také prekvapenia.
0: A idete teraz hradu Tematín, ak sa nemýlim.
4: Áno, včera sme vyrazili po obede z obce Luky, prespali sme na hrade Tematín a dneska máme spať pri polovníckej chatke Hubertka a zajtra by sme mali skončiť v Kálnici.
0: Ja idem teraz na hrad Tematín podľa jednej povesti a potom sa chceme zasa vrátiť tou istou cestou na hrebeň, pokračovať ďalej, prespať v útulni izba pod ostrým vrchom a na druhý deň potom cez Panskú Javorinu zostúpiť dolu zasa na Topolčiansky hrad a vrátiť sa sem hore na chatu Bezovec.
4: No, tak idete v podstate obratené garde, ako ideme my. Je docela možno, že sa ešte na Panskej Javorine stretneme.
0: Kiež by. Veľmi by ma to potešilo.
4: Ja musím povedať, že keď sa mi pošťastí, lebo žiaľ Bohu na mňa vysielate neskoro, ale manželka mi to prehráva. Takže sú to nádherné povesti, zážitky a veľmi si to vychutnávam.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja vám sľubujem, že budem počúvať zasa na Regine vašu reláciu.
4: No, robíme to, predpokladám, pre ľudí, ktorí majú záujem o slovenskú turistiku, takže ako držíme si obidve palce.
0: Tak, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a teším sa na prípadné stretnutie buď na Panskej Javorine, alebo hoci kde inde. V našich krásnych horách.
4: Tak nastretnete v slovenských lesoch a horách.
0: Šťastnú cestu.

0: Sme na Tematinskom hrade. Zaplatili sme vstupné 2 eurá a poprezerali si hradné zrúcaniny, ktoré sú naozaj vzorne upravené, pretože o hrad sa od roku 2007 stará dobrovoľnícke občianske združenie OZ Hrad Tematín. Tematínsky hrad vznikol pravdepodobne bezprostredne po mongolskom vpáde v roku 1242 na mieste staršieho hradiska, o ktorého slovanskom pôvode by mohol povedať rozbor názvu zloženého pravdepodobne zo slov teme, označujúceho temeno, a staroslovanského slova pre ohradené miesta tín. Niektorí maďarskí historici odvodzujú pôvod mena od slova temetö, cintorín, avšak v zápisoch z poslednej tretiny 13. storočia je zachytený názov temetín. Hrad už od svojho vzniku plnil signalizačnú a strážnu funkciu a spolu s Trenčianským, Beckovským a Čachtickým hradom bol súčasťou ochrany severozápadných priesmykov Uhorska. Chránil aj dôležitý brod cez Váh, spomínaný v listine z roku 1453. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1270 v súvislosti s pokusom dobiť hrad Belom IV. Avšak jeho útok odrazil vtedajší majiteľ hradu Michal, syn Ondreja, blízky spoločník Belovho najstaršieho syna a budúceho panovníka Štefana V. Hrad potom striedal majiteľov až po toho posledného, ktorým bol Mikuláš Berčéni. Narodil sa v roku 1665 priamo tu na Tematinskom hrade. Mikuláš bol počas Rákociho povstania jeho druhým najvýznamnejším predstaviteľom. Šľachtic Alojz Medňanský opisuje vo svojej malebnej ceste dolu Váhom, vydanej poprvý raz v roku 1826, jeho príbeh. Na Tematíne sa vystriedalo viac pánov, z ktorých neskoršie najväčšmi na seba upozornil Mikuláš Berčéni, hlavný veliteľ Rákociho vojska a sám sebou dezignovaný za Palatína. O ňom sa tu rozprávajú mnohé príhody, z ktorých hodno zaznamenať a zda nasledujúcu. Po bitke pri Romháni 22.1.1710 Rákociho vojsko sa celkom rozpadlo a aj vodcovia videli, že ich zámery úplne stroskotali. Dohodli sa, že sa zhromaždia v Poľsku, ale predtým sa každý ešte poponáhľa domov, aby si odtiaľ pobral, čo len bude môcť. Berčáni prišiel na Tematín, dúfajúc, že sa odtiaľ dostane do Brunoviec pri Váhu, do svojho obľúbeného kaštieľa, veď na okolí nebolo o cisárskom vojsku ani chýrovať. Lenže už na druhý deň dostal lístok tohto znenia. Grof Berčáni nech zaraz ujde, lebo ešte dnes v noci napadnú cisársky jeho majetky, aby ho chytili živého či mŕtvého. Všetky cesty sú obsadené, záchrana je možná už len cez vrchy. V takej situácii nedalo sa pravda váhať ani vyberať, hoci útek peši cez strmé vrchy bol veľmi obťažný, lebo gróf bol korpulentnej postavy a mal ľahšiu ranu na hlave, ktorá sa práve len začala hojiť. Bolo teda náramne dôležité odviesť prenasledovateľov na falošnú stopu a utečencovi umožniť náskok. Dobrou radou prispel istý Francúz, ktorý bol v Berčéniho službách. Podľa jeho plánu Berčéni sa zaraz vybral na hrad a popripravoval všetko na úpornú obranu. Za tmy však preoblečený odišiel z hradu v sprievode jediného sluhu, ktorý poznal chodníčky, zatiaľ čo iný z najoddanejších prevzal Berčéniho úlohu. Tak ako oznamoval lístok, priblížil sa v noci neveľký prápor cisárskeho vojska k Brunovciam a keď sa presvedčil, že Berčéniho tam niet, pobral sa na Tematín. Tam boli prichystaní na najtuchší odpor a keďže sa cisársky kapitán necítil dosť silný na taký boj, oznámil po rýchlom kuriérovi svojmu veliteľovi, že sa Berčéni na Tematíne opevnil a ako sa zdá, je rozhodnutý brániť sa do krajnosti. Bez meškania došla posila s delami a všetkými potrebami na obliehanie. No len čo sa na obliehanie prichystali, už posádka hradu žiadala o kapituláciu, ak ich do troch dní Rakovci neoslobodí. Cisársky na podmienku pristali, lebo vedeli, že na blízku nie je Rakovcieho vojska, a keď lehota vypršala, s jasotom vtiahli do hradu, vytiahli do mnelého Berčéniho spoza kade, naložili hneď na voz a urýchlene odviezli do Prešporka. Zatiaľ, čo na radu Francúza preoblečeného Berčéniho odvážali ako zajatca, skutočný sa boril s nespočítateľnými námahami, ťažkosťami a nebezpečenstvami, ktoré sa zdali pre jeho ťažké a na túto námahu nezvyknuté telo zdvojnásobené, ba skoro až neprekonateľné. Po mnohých dobrodružstvách, ktorých ho zachránila iba ducha prítomnosť a sprievodcová vernosť, chýbalo mu už len niekoľko krokov do ochranného Poľska, keď raz ráno ozvalo sa z nezrady skrovia ohromovým hlasom. Stoj! A oboch pútnikov obklúčilo zo 20 divých postáv. V mihu tasili zbrane, ale rovnako rýchle zvolal vodca bandy, či to nie je preoblečený gróf Berčéni? Áno, ja som to, odpovedal Berčéni, no živého ma nedostanete. O tom ani reči, drahý vojvodca. Ste medzi priateľmi, ktorí sú vám telom i dušou k službám. Rozkazujte im. A s údivom sa dozvedel od zbojníkov, že neraz bojovali pod jeho velením v tuhom boji, ale po poslednej porážke sa rozprchli a teraz žijú už len zo dňa na deň. A keď sa dozvedeli o jeho nešťastí, ako horko ťažko utiekol až sem i že sa od vysilenia už ledva vládze ďalej vliecť, ponúkli mu, aby si odýchol v jaskyni, kde mali ukrytú korisť, potom ho odprevadili až do Poľska a tak sa zachránil. Po krátkom pobyte odišiel odtiaľ na francúzsky dvor, kde Ludovít XIV, hlavný pôvodca nepokojov, ktoré Berčéni mu a jeho druhom vtisli do rúk zbrane, odškodnil jeho a asi tucet spolubojovníkov skromnými peniazmi za to, čo stratili vo vlasti. Cisárske vojská hrad rozrumili a Mikuláš Berčéni zomrel v roku 1725 v osmanskom exíle. Maroško, čo povieš na postup oprav hradu Temačín, keď si tu bol pred 8 rokmi?
1: Pamätám si to tak matne, ale musím povedať, že urobili tu obrovský kus práce. To tu vyčistené, človek má taký lepší prehľad o tom, ako ten hrad v skutočnosti vyzeral. A veľmi ma potešilo, a že sa mi podarilo aj tú strechu spraviť, prekryť to. Je to tu veľmi, veľmi pekné, zaujímavé.
0: Mirko, my teraz hrad opustíme a nájdeme si miestečko, kde nám uvaríš dobrú kávu.
2: Presne tak, my sme si už z tej západnej vyhliadky to mestečko našli.
0: Super.
2: Je kúsok pod hradom, takže môžeme ísť tam.
0: Dobre, tak poďme. Vraciame sa späť na hrebeň Považského Inovca po tej istej ceste, ako sme išli na Temačínsky hrad. Dalo by sa vracať aj Hradeckou dolinou, ale mňa viac láka cesta po hlavnom hrebení a tak sme na ňom oveľa skôr. Teraz sme pod Kňažím vrchom, ktorý má výšku 639 metrov a na tomto peknom mieste vám začnem čítať povesť, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec a nazval ju veľmi dlhým názvom Popolavosivá pani a husárska láska, čo zajačím chvostom zametá. Pod zvyškami Temačínskeho hradu stojí neobyčajná skala. Trčí voči oblohe, hrozivo sa týči k hradbám a raz do roka, tretí deň po Jáne, vychádza z jej útrob zúfalý a hrozný rik. Tento príbeh je príbehom o rôznych podobách lásky. Láska. V Temačínskom podradí bolo o nezvyčajnú udalosť viac. Dvom osamoteným starým manželom sa narodila dcéra Anička. Jediné potešenie a veľká nádej zvykli hovorievať až do svojej smrti. Od útlej mladosti si ju chovali ako v páperi. Nič, čo mohli, jej neodopreli. A to vždy nebýva najlepší kazár. Pravdou však je, že bola nesmierne krásna. A tu sa začal vlastný príbeh. Keď jej bolo na 18, začal sa o ňu boj medzi pýtačmi. Jej rodičov navštívil aj najbohatší gazda, ktorý pred rokom ovdovel a pre svoju mladú dcérku Katarínku chcel dobrú macochu. Krásavica Anička gazdu odmietla a po smrti oboch rodičov, ktorí odišli zo sveta po mesiaci, mala dôvod odložiť pýtačov o rok. Ale späť na hrad. Švárny koniar Janko padol do oka pani kapitánovej. V tých nepokojných kurucko-labanských časoch robili velitelia hradných posádok kastelánov a kastelán bol na hrade v čase neprítomnosti hradného pána sám pánom najvyšším. Uvedomovali si to zvyčajne najmä manželky kapitánov. A tak si Temačínska pani vymodlikala od muža, aby ju švárny Jano chránil a pomáhal jej. A tak sa stal Jano husárom. Dlho sa nemusela snažiť, aby ju Jano zrakom neopásal, ruku dlhšie nepridržal, tuhšie neponiesol, najmä keď sa tak pekne usmiala. Z potrebných dotykov sa stali zdvorilostné, z nich milé pohľady, z pohľadov náhodné dôverné dotyky i pohľadenia. A veru pri jednom z nenáhodných pošmyknutí aj objatie a z objatia k vášnivým boskom a k náhlivému nebránenému milovaniu v stajni už bolo celkom blízko. Taká je hriešna láska najchutnejšia. Roztopašnú pani tak ľahko niečo nenasítilo, ale mladý husár bol akurátny slovenský mládenec a my doma vieme, čo to znamená. Aj najslačieho medu sa dá prejesť, aj o dobroty kone dochnú. Nie, že by paniu a husára milovanie nelákalo, no ako výdatnosť každého nového prameňa v hore časom slabne, až kým sa neustáli, tak aj ich objatia stali sa zvykom. Ba husár sa občas tej nepovinnej povinnosti aj u mne vyhol. Pokračujeme ďalej smerom k športovej chate Bezovec, ale ešte pred turistickým ruchom, ktorý panuje v blízkosti takýchto zariadení, vám prečítam, ako pokračuje vzťah pani kapitánovej a husára Janka. Po jednom hone na vysokú zazrel husár Jano krásku, čo hrabe seno a záujem rozlieva. Vpálil si jej obraz do pamäti, skúmal ju, obzeral, všetkými zmyslami sa jej zmocňoval v noci i ráno. Pod zamienkou vycválal z hradnej brány na miesto, kde ju bol videl. Vysvetlil jej, že nemá teraz veľa času, ale chce sa s ňou stretnúť. Ešte dnes, hneď popoludní, tu, na týchto stráňach. Anna sa rozchichotala a zdalo sa, že mladého husára odmieta. Avšak prišla a nechala sa objať, nebránila sa. A galiba bola na Božom svete. Tak ako blkoce slamenná strecha pod kuruckou fakľou, tak sa Anna a Ján pohrúžili do svojej lásky. Pýtačom rástli dlhé nosy, už sa o ne podkýnali. A predsa došlo k obrovskému prekvapeniu. Anna sa bude vydávať za bohatšieho gazdovského vdovca. Staré baby, čo už niekoľko týždňov poškuľovali po Aninom brúšku a videli v ňom mladé husárča, zalapali po vzduchu. Nik sa nedozvedel, že v tom má reči a prsty pani kapitánová. Jej komorná šikovne nahovorila a nežehradný pán nedovolí oženiť sa svojmu najlepšiemu husárovi s chudobnou poddanou. A gazda je starý, aj do hrobu mu pomôže mladá žena pod perinou. Vari len malé zrniečko trpkosti padlo do pohára, z ktorého ďalej pili svoj život hltavými dúškami Jan a Anna. Prišli sme pred chatu Bezovec a nedokázali sme ohrdnúť prichylnosťou tejto chaty, veď sa pomaly blížil obed a najmä smet. Pretože pivný režim je veľmi dôležitý v letnej horúčave, tak sme si doprijali jedno pivečko. Niet na to dobre naplánovať túru. Keďže sme vedeli, že sa sem musíme vrátiť, tak Mirko navrhol, aby sme si v aute nechali tie najťažšie veci, ktoré budeme potrebovať na spanie a na jedenie. Ešte raz ti touto cestou ďakujem.
3: Áno, bolo to super. O to ťažšia chvíľa nás čaká teraz.
0: Áno, teraz keď musíme toto podstatne najťažšie, čo za sebou máme, to sú stany, karimatky, spacáky, nabaliť do batohov, ale čo je najhoršie, tie nahodiť na chrbát a ich aj odniesť. Sme asi zhruba v polovičke však našej cesty. Za nami je koľko, Mirko?
3: Prešli sme zhruba 9 kilometrov, takže na vzdialenosť budeme v polovici. Na stúpanie máme 377 metrov, takže tam máme menej ako polovicu zatiaľ. Ešte nás čaká nejakých vyše 600.
0: No, ďakujem pekne. No, ale kvôli tomu sme tu však, aby sme sa poriadne zničili. Dobre teda, tak sa ideme pobaliť.
3: A ideme na to, už sa tešíme. Tak.
0: Sme v sedle pod skalinami. Prešli sme cez hornú časť lyžiarskeho strediska po podvrch Bezovec, ktorý má výšku 743 metrov. Cez sedlo tam prechádzala modrá turistická značka z Podradia do Lúky. Prešli sme cez nádhernú lúku, kde nám tráva siahala až po plecia. Úzký vychodený chodníček nás ale isto viedol správnym smerom. Tu v sedle pod skalinami vo výške 606 metrov sa chlapci rozhodli naobedovať a ja sa od nich trošku vzdialím, aby moje čítanie o tom, ako pokračuje príbeh vášnevej lásky Anny, síce už vydatej za bohatého vdovca k švárnemu husárovi Jánovi, nerušili svojimi debatami, akože o inom, ako o politike. Vdovec s dcérou si nevie Annu vynachváliť. Vyvára, vypeká, nie je mrzutá ako jeho prvá žena. Zvyšuje príchylnosť k nevlastnej dcére, na ktorej badať prvé púčky dospievania. Nielen vyvára, vypeká, víno stáča, ale i spieva, trilkuje, bodaj nie, keď je spokojná na tele, v žalúdku, aj na duši. A uspokojuje ju jej milenec v takej miere, že na iného muža ani nepomyslí. Husár sa zdržiaval v podzámči častejšie a častejšie. Mladá krásna gazdina Anna krásnela, gazdu večer zrobeného neunúvala a gazda si nemohol vynachváliť jej ohľaduplnosť. Toľko vychvaľoval, že si nevšimol ani úškrny, ani poznámky, ani bezočivý rehot náhodných opilcov. Mladá krásna gazdina však na svoj husársky sen nezabúda. Požiada o pomoc bosorku a začne vyvárať byliny čiernej, fialové, zelenej, červené, bobule, korienky, bile i rezané listy. Návody sa nesmú spomínať, lebo jedy miešať je ľahko, ale svedomie očistiť ťažšie. Tak ako nevlastná dcéra mladej gazdine rástla, dospievala, gazda sa krčil, vráskavel. Chovanica Katarínka už svet rozoznávala, ale keď ju macocha s husárom obkladali darčekmi a vľúdnosťou, tešila sa im väčšmi než chudákovi otcovi. Mladý hrmotný husár a macocha boli neraz ako priatelia, i keď nemohla porozumieť tomu, že za každým ju posielajú po to či po ono, tam či onam, začne žiarliť. Vrtí sa okolo husára, sadá mu na koleno, obletuje ho a vyčkáva ho možno nedočkavejšie ako jej macocha. Anna sa už mračí, no husár sa smeje a s Katarínkou sa pomazná. Dovtedy sa však chodí s krčahom po vodu. Chlapci sa tu najedia, nazbierajú sily. Chvíľočku si oddychneme a budeme pokračovať ďalej, pretože pred nami je ešte dosť dlhá cesta. Naším dnešným cieľom je útulná izba pod ostrým vrchom, kde chceme prespať. Jej, tuto dobre pofukuje. Ja som bol nahrávať v lese, aby ste ma tam nerušili. A tam je ešte pomerne veľmi teplá, ale tuto fajn povieva.
2: Áno, je príjemné počasie zatiaľ.
0: Keď by nám vydržalo.
2: Hej, pofukuje vetrík, keď prechádzame lúkami. No. V lesoch je príjemný chládok zasa.

0: Dla pod Preliačinou vo výške 850 metrov. A ktorý z nás vyžmýka veľa potu. Aby som sa predtým vydýchal, ale najmä si oddychol, prečítam vám, ako sa dej vášnivej lásky približuje k zápletke. Jedného krásneho dňa si zavolá pani kapitánová k sebe krásnu Annu. Zvíta sa s ňou ako so starou známou, dokonca sa jej zdôverí, že aj jej oko kedysi rado spočinulo na Šibalovi Jánovi za Švitorí. Potom si zaspomína na to, že chcela vymôcť pre husára Jana kus zeme, pol plúžik, len aby si mohol založiť malé hospodárstvo a oženiť sa za mnou, po ktorej celý Tematín bláznil. Anna priznala, že Jana ešte stále nemá za strateného. Veľmi dobre rozumela pani kapitánová, čo mu rozumieť chcela, hajcovala, pokiaľ bolo treba, a Anna prikyvovala. Najprv tomu, že jej starý muž je chorľavý a možno dlho nevyžije. Aj tomu, že ako mladá vdova so slušným majetkom by bola dobrá nevesta pre husára Jana. A nesmelo aj tomu, že netreba starkého gazdu trápiť, keď mu už zubatá kývka ukazováčikom, a možno aj pomôcť. Tu Annu hrkne. Prirodzená ostražitosť začína tušiť pascu. Pani kapitánka Anne odporučí jednu vedomkyňu. Ho, vieme, že ide o tú istú bohyňu Bosorku, u ktorej už Anna bola, no pobyliny k nej posielala vždy iba Katarínu. Anna vyjde z komnát štvorhranej veže ako bez ducha. Tuší, že sa na ňu chystá klietka. Musí konať. Ešte v tú noc zadusí muža vankúšom. Sedím tu v sedle zľavy a čakám na chlapcov, pretože išli nabrať vodu. Budeme ju ešte potrebovať, lebo sa nám teraz tejto hrúčave, ktorá zavládla uprostred augusta, veľmi rýchlo míňa. Ja už počujem, chlapi sa vracajú. Takže táto sunička nevyschla našťastie, ako vidím. Dobre, Mirko, ďakujem ti.
1: Tečie tak pomaličky cicerkom, tak za dve minúty fľaša asi. Ale tečie pomaly.
0: Ale tečie. Hej. Však tam aj píšu, že pramen pod Preliačinou dve minúty.
1: Áno, tak dve minúty. Fľaška.
0: Ďakujem. Prešli sme cez Prieľačinu, ktorá bola vo výške 893 metrov, a po 3/4 hodinke sme došli do sedla pod Panskou Javorinou. Jej vrchol je vo výške, pozrieme, koľko je tu na smerovníku, 865 metrov. Odtiaľto nás už čaká len krátky úsek cez tri boky, zostúpiť do výšky 750 metrov k útulni izba. Teraz vám prečítam záver povesti Popolavosivá pani a husárska láska, čo zajačím chvostom zametá, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. Celý obrad rozlúčky s mŕtvým mužom vnímala čerstvá vdovička, ako by naň pozerala z rybníka. Aj tak hmlisto, aj tak zeleno zahmleno. Ťahava kvíliva pieseň a chlapi vynášajú drevenú truhlu na drúkoch z dvorka. Už smerujú ku kaplnke. Už vyšli z dvorka i poslední za truhlou. Už zabočia k úpeťu vrška. Už. Akoby v hre na skrývačku otvoria na oči a zbada jazdcov cválajúcich z hradu. Prvý zastaví kapitán, za ním dvaja jazdci a pani kapitánová. Pohrebný sprievod zastane. Pani kapitánová vystrie prst k Anne a povie, že zabila muža. Ani nečaká na odpoveď. Vyzve mnícha, aby zdvihol kríž, na ktorý by mohla prisahať. Ani potom sa však nezastaví. Vykríkne, že má svedkov, ktorí tú ohavnú pravdu dosvedčia aj pred stoličným súdom, ak bude treba. Ale netreba. Je to poddaná, bezprávna cundra. Skríkne a otočí hlavu za dupajúcim koňom. Spoza kríčia hlohu sa vyrúti husár Ján. Kôň v skoku a on pridrža jednou rukou v náruči Katarínku v bielej sukni a vyšívanom lajblíčku, vlasy rozpustené. Anna vykríkne. Už nedbá na predošlé obvinenie, nedbá na hrôzu súdu a potupu trestu. Pred očami má príbeh, ktorý sa jej nedávno prisnil. Zjojkla. Ten sen sa odohral o Jáne a svetojanské ohne pred troma dňami. Vtedy, keď sa vracala plná strachu a nenávisti k mužovi, ktorému na tvár pritisla veľký vankúš. opäť zazrela svojho husára Janka, ako stíska mladučku a hlúpo žiadostivú Katarínku.

0: keď prežíva tú veľkú zradu. Nič neznamená pre ňu život bez jej milého Jána. Darmo skáču husári z konia, darmo ju chcú lapnúť pod pazušia. Strhne sa a beží za prachom, pred ktorým dupoce kôň s novými milencami. Ak ju, Annu, popravia, čo sa najisto stane, Katarínka bude bohatou nevestou. Nie, zaduní jej v hrudi. Anna sa zastaví, pomaly sa otočí k pyšnému hradu, odkiaľ na ňu vzťahli intrigánske ruky. Zastaví a nevšíma si, že k nej cválajú husári z druhej strany. To množstvo výkrikov, ktoré ako v súde pušný prach čakali na vznietenie, sa odrazu vydrali z jej rozďavených úst. To nebolo slovo, ani citoslovce, ani hláska. To bol rik. Rik kamenného zúfalstva. Obehol matičku zem a matička zem sa zľutovala. Telu ženy, do ktorej vložila toľkú krásu, nedovolila rozpadnúť sa na prach v hrobe, ale premenila ho na skalu. V tej skale ostal prebývať duch krásnej Anny. Spí v skale doposiaľ a iba na tretí deň po Jáne všetci na blízku začujú tú ozvenú riku, ktorá akurát obieha opäť raz okolo matičky zeme, zatiaľ čo po hradbách kráča popolavosivá pani. Málo kedy sa stane, aby paňou hradu, čo sa zjavuje dovtedy, kým z hradieb stojí čo len jeden kameň na kameni, bola prostá žena. No Tematín je tou vzácnou výnimkou, akou výnimočnou bola jej láska i intrigy ostatných, ktoré vedeli znešváriť taký mohutný cit, akým je láska ženy a veľkosť túžby, ktorú nepocíti vo vlastnej koži každý z nás. Tak chlapci, blížime sa pomaly k cieľu. Pred nami je sedlo pod ostrým vrchom, však to je vzdialené odtiaľto kilometer a 200 metrov. A potom by sme mali otočiť prudko doľava dolu svahom k útulní izba.
1: To už zvládneme. Pomaly, ale isto.
0: Dobre teda, no tak dopapajte, pôjdeme. Pokračovali sme ďalej po hrebení pod ostrý vrch a onedlho sme už zbadali odbočku k útulní izba. Schádzame strmým svahom, ktorý by mohol poslúžiť ako inšpirácia pre babu, ktorá podsypala hrachom Janošíkovi nohy, keď ho išli pandúry zlapať. Tak sa tam na tých drobných kamienkoch šmíkalo. Napokon sme sa dostali k útulní izba. Takisto ako vždy pred útulňou nám vŕta v hlave naliehavá otázka. Bude chatka prázdna? Lebo by bola pohodlnejšia ako spanie v stanoch. Odpoveď prišla veľmi rýchlo a pred chatkou sme zbadali Mirka Svitka, s ktorým som sa zoznámil pod hradom Tematín. Bol tu aj s dievčatami, ktoré sprevádzal, takže chatka je obsadená. Navyše ešte došlo k jednej udalosti. Jedna z dievčatiek zbadalo, že v chatke je užovka. Tak sa rozhodli spať v prístrešku a v jednom z našich stanov a my sme sa presťahovali s Mirkom do jeho stanu. Maroš s Andym budú spať na laviciach v otvorenom prístrešku. Pri chatke bol aj funkčný prameň, boli sme si tam nabrať vodu. No a zapálili sme oheň. Mirko Svitek si tam opražil klobásku a dievčatá si niečo uvarili. Ideme ešte k prameňu. Andy tam ide predo mnou nabrať vodu. Idem sa pozrieť, ako tam tá vodička tečie. A najmä preto, aby som zdokumentoval pre vás ten životodárny zvuk, ktorý vydáva voda pre smedných putujúcich. Voda v tomto pramení netečie sústavne, ale vraj treba počkať 2-3 minútky a ona sa spustí a teraz začína. Malým cícerkom cvrliká na bielý vápencový kameň. Toto je zvuk táborového ohňa, ktorý dodáva večeru nádherné zvuky príjemnej atmosféry posedenia pri ohni, spomienok na bývalé túry a plány, na túry budúce. A tuto je ďalší oheň, ktorý nakladol Mirko a varí čaj. To sú tiež blahodárne zvuky.

Druhý deň nášho putovania podľa literatúry začíname varením raňajok, balením stanov a batohov. Ale tesne predtým, ako vyrazíme do strmého kopca od útulne izba na hrebeň Považského Inovca pod Ostrý vrch, vám prečítam začiatok povesti Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú tiež literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. A jej dej sa odohráva na Topolčianskom hrade, ktorý je našim dnešným cieľom. Kedysi v tomto nádhernom, svetlom a teplom hrade žil hradný pán, ktorého podivínstvo bolo známe široko ďaleko. Jeho čudáctvo mnohí pripisovali tomu, že ovdovel, sotva sa mu narodila dcérka. Jej narodenie bolo tiež trochu pikantné. Krstiny neboli plné veselia, ale štipľavej irónie hradného pána, ktorý prehral 50 sudov vína. Prehral totiž stávku. Stavil sa, že sa mu narodí syn. Dcéra Ľudmila si na otcovo čudáctvo zvykla, ba jeho odmietavá nevšímavosť ju naučila správať sa k ľuďom milo a príťažlivo. Chýr o jej kráse, múdrosti a skromnosti prekročil topolčianske okolie, preskočil nielen do všetkých okolitých hradov a kaštieľov, ale zaplavil celé uhorské kráľovstvo, všetky jeho krajiny. A tak sa pýtači hrnuli a hrnuli, hoci plný strachu z pohľadu topolčianskeho hradného pána, ktorý hoci bol spravodlivý, neúprosne však štipľavý voči každej i malichernej slabostke každého mládenca. A špýtač, toť bodocký pán, odrazu nalial starcovi nádej. Sotva bodocký pán odišiel, opýtal sa hradný pán cerky vľúdnejšie, či sa chce vydať. Vydať? Zopakuje otázku ľudka a doprosta prizná, že na sobáš pôjde iba s Jankom Radošom z Bojnej, hoci je len mladým zemanom. Radoša, spomína si ťažkopádne hradný pán. Veď je to tvoj obľúbený spoločník z poľoviek, smeje sa ľudka a chopí oca pod pažu. No, spoločník a obľúbený, protestuje očistom hradný pán. Ale tým akoby dával najavo, že by úfal vo väčšieho pána. Pretože bol spravodlivý, privolil, aby sa mohol i Janko Radoša z Bojnej o ľudkinu ruku uchádzať.

0: Vydriapali sme sa na hrebeň Považského Inovca cez ostrý vrch, ktorý si právom zaslúži svoje meno, pretože výstup naň bol naozaj ostrý. V sedle pod Panskou Javorinou sme opustili červenú turistickú značku a po modrej sme vyšli na vrchol Panskej Javoriny, ktorý čnie do výšky 943 metrov. Pomaličky sme kráčali po chrbte hory a prišli sme pod rozhľadňu. Chlapci sú už hore, takže idem za nimi. Schody sú tu riadne strmé. Prvé poschodie. Už aj odtiaľ je slušný výhľad, ale len na blízke okolité vršky a dediny, pretože v diaľke pohoria zakrýva opar a na severe aj nízka oblačnosť. Šliepem na druhé poschodie. Odtiaľ je ešte lepší výhľad a ono to má ešte aj tretie poschodie. Takže poďme tam za chlapmi.
1: Tu sú riadne strmé, tieto schody. Horšie sa pôjde nadol, tuším.
0: Je tu aj veterná ružica?
1: Áno.
0: Áno. Aspoň si prečítame, čo by sme mali vidieť. Kalnicu Beckov, Nové mesto nad Váhom, Hrádok, Piešťany, Novú Lehotu, Podhradie, Topolčany, Zlatníky, Bánovce nad Bebravou, Dubodiel, Svina, Trenčianske Jastrabie. To sú obce a mestá. Ale vrchy Jakubová, Inovec, Kľak, Rokoš, Jankov vršok, Ostrý vrch, Tribeč, Topolčiansky hrad, to je náš dnešný cieľ, Úhrad, Marhát, Bezovec, Tematínske vrchy, Preliačina. Mirko, tak čo povieš na výhľady?
2: No, výhľady sú fantastické. Som nečakal až takú peknú rozhľadňu a také výhľady. Je no. To pekné.
0: A je to pomerne vysoká rozhľadňa, však má tri poschodia a strmé schody.
2: Áno, áno. Bolo to veľmi strmé, tie tri schodiska.
0: Ale teraz bude horšie zísť nadol. No, idem to zbaliť, lebo z lesami kráča s týmto v ruke. Prešli sme cez jamky, stále po rovnomerne klesajúcej lesnej ceste po žltej značke, až sme došli na dolné zľavy, ktoré sú vo výške 498 metrov. Pri tom názve zľavy som opäť spozornil, lebo pravdepodobne nás čaká nejaké stúpanie. Mirko, je to tak? Žiadne zľavy nebudú? Bude stúpanie?
2: Myslím, že ešte budú nejaké stúpania, určite.
0: Mali by sme dôjsť do sedla pod Smutným vrškom, tuším. Neviem, pozri. Áno, ako sme zistili, čaká na 150-metrové stúpanie na sedlo pod Smutným vrškom. A toto pomenovanie už na rozdiel od zľav sedí. Aby som pred tým stúpaním získal potrebné sily, prečítam vám, ako sa topolčiansky hradný pán rozhodol prijať do rodiny neurodzeného ženícha pre svoju dcéru. Aj keď ho privítal ako ktoréhokoľvek mladého šľachtica, grófa alebo baróna, predsa mu ako jedinému dal úlohu. Spýtal sa ho, či by šiel v jeho mene topolčianskeho pána do Benátok. Obzrieť opevnenie hradov a najať chýrnych majstrov, ktorí by vylepšili a okrášlili topolčiansky hrad, pretože hradný pán bol dobrým hospodárom. Janko nadšene súhlasil a tak stanovili odchod. Osud však mienil inak. Turek už hranice Uhorska nielen bantuje, prekročil ich. Blíži sa deň, keď bude ohrozená kráľovská koruna. Topolčiansky hradný pán nielenže zrušil cestu do Benátok, ale zvolal chlapov a začal ich strojiť, zbrojiť a cvičiť v boji. A teraz si definitívne obľúbil Janka Radošu, ba nedal by zaň ani stokrát bohatšieho a stokrát chýrnejšieho rodom. Jeho statočnosť, usilovnosť a nezištnosť roztopili pancier na jeho srdci a zdalo sa, že uzrel v ňom svojho syna. Čo ste vypozerali na mape?
2: To, že do Podhradia ešte tuto podľa tohto rastcestníka 50 minút a potom po tom cyklochodníku prejdeme z Podhradia na Topolčiansky hrad a uvidíme, či sa odtiaľ bedať nejakou skratkou dostať na chodník.
0: Dobre, takže o chvíľu vyrazíme. V Dolných Zľavách sme opäť pokračovali po žltej turistickej značke, ktorá nás doviedla cez Medveďovo. Tak vyzeral ten les, bol veľmi vhodný pre medvediu populáciu. A Mirko, ktorý šiel prvý a viedol nás, neustále prípadného macka plašil ťukaním palíc o seba. Mirko, tebe tá krajina, cez ktorú sme prešli, pripomínala výrazné Medveďovo.
2: Áno, úplne. Ak stretnúť medveďa, tak tam.
0: Si,
2: jednoznačne.
0: Si ho plašil potenciálneho macka búchaním palíc.
2: Áno, ja som si doma zabudol rolničku. Takže radšej palicami trocha.
0: Asi to bolo účinné, ak tam bol.
2: Áno.
0: A ak tam nebol, tak aj tak dobre. Dostali sme sa teda na okraj Podhradia. Mirko ide teraz hľadať skratku po cyklocestičke, ktorá by nás doviedla na hrad rýchlejšie. Tu vám prečítam pod Topolčianským hradom, ako pokračuje dej povesti Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. A je to o tom, ako odlúčenosť ohrozuje lásku mladých zaľúbencov a teda nastáva tzv. Zápletka. Turek sa rúti krajinou. Boja sa ho už pri Leviciach, pri Šuranoch. Mirko?
2: Dokonca.
0: No, to sú jeho rodné. Ba opevňujú aj Nitru. Topolčiansky hradný pán by najradšej sám vycválal na čele vojska, ktoré zo svojho pánstva vysielal do kráľovských šíkov. No vek neoklameš a ruke silu nevrátiš. Chlapov z Topolčianskeho pánstva vyslal na čele s Jánom, nech získa ostrohy a vyleští svoje meno, aby sa vyhol posmešným úškrnom a hlúpým poznámkam šľachticov Uhorska. Za pobočníka mu stanovil Mateja, syna komorníka Hansiho, v úfnosti, že syn verného sluhu bude verný jeho budúcemu zaťovi. Na druhej strane Inovca, v Tematíne, Novota. Tematínsky hradný pán sa vrátil po dlhých rokoch túlania, míňania, imania, ktorého začalo páliť v truhlici hneď po smrti otca. Chýro jeho lumpačkách a zloduštvách utrápila jeho chorú mater a teraz sa tá obluda na Tematín vrátila. Tematínsky hradný pán túla sa po horách ako osamotený vlk. Nepoľuje, ale zabíja. Vraždí zver, vyvršuje sa tak na svoje prekliatie. Premrhal všetko. Aj poslední sluhovia z radu utekajú, ostávajú pri ňom len podobní odroni, ako je on sám. Skôr či neskôr sa musel on dozvedieť o neslýchanom bohatstve Topolčianskeho hradu, ktoré sa núka vydajom. Reči o neveste ho nezaujímali. Zapamätal si však, že je krásna. Vybral sa na susedskú návštevu do Topolčianskeho hradu. Topolčiansky hradný pán ho vľúdne prijal a z mosta do prosta mu povedal, že jeho dcéra je už sľúbená, a len čo sa mladý zeman Radoša vráti z tureckej vojny, vydá sa zaň. Tematínsky hradný pán sa však nehodlal zdať. Zistil, že na Topolčiansky hrad často prichádza akýsi Matej, komorníkov syn, s listami od snúbenca Radošu Ľudmile. Vysledovať poslička bolo pre ľudí tematínskeho pána maličkosť. Sme na Topolčianskom hrade. Hlavná väža a pomerne veľká časť hradu sú pomerne zachovalé a obnovené. Sú tu výrazné stopy po citlivej obnove hradu. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1235. Vtedy bol kráľovským majetkom. Vlastníkom hradu bol šľachtický rod Čákovcov, ktorý ho dostal ako dar. Na hrade sa vystriedalo niekoľko majiteľov a bol aj viackrát napadnutý nepriateľskými vojskami. Vojská grófa Hunyadyho ho vypálili a počas protihabsburských povstaní bol hrad veľakrát poškodený. Poslednými majiteľmi hradu boli Stumerovci, ktorí sa v polovici 18. storočia presťahovali do kaštieľa. Neskôr hrad nemal využitie a tak začal pustnúť. Na Topolčianskom hrade vám dočítam povesť Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. Bolo to na Ďura, keď Mateja prepadli maskovaní jazdci. Zdrapli ho, poviazali a odvliekli na Tematín. Zloduch pozná lepšie ľudské slabosti ako starý spovedník. Keď nechcel Matej spolupracovať po dobrotky za zlatky, skúšal to tematínsky pán po zlotky. Potom už len stačilo spojiť trest s vyhrážkou, priložiť odmenu a Matej nevydržal. Radošovi povedal, čo povedať mal, že ho prepadli zbojníci a vychmatli mu list pre Ľudmilu, asi sa nádejajúc, že tam skrýva tučnú zmenku. A dodal podľa tematínskej inštrukcie, že stačí, aby mu mladý pán list povedal, že on má hlavu dobrú a pane Ľudmile ho naspamäť zopakuje. Posol Matej si ľahkomyselne píska, pretože ho síce ťaží svedomie, ale aj dve zlatky v kešeni za každú cestu. V tematíne vysype obsah naučeného listu a naučí sa nový list, stručnejší, ale aj chladnejší. V Topolčianskom hrade vyrapoce odkaz, naje sa a napojí, naučí sa čoraz vrúcnejšiu Ľudkinu odpoveď a cestou späť má na tematíne hradný pán už prichystanú vetičku dve, rovnako chladné a povinné ako zlatky, a posúva svoj plán k cieľu. Smútok stotníka Radušu a panny Ľudmily utešenie rástol a zakvital. Trpkosť a zúfalstvo zaháňal stotník udatnosťou v boji, panna Ľudmila slzami a chradnutím. Tematínsky hradný pán uznal čas za dozretý. Nečakal Mateja s pravidelnou odmenou, ale s vyhrážkou. Zdrapol ho za gágor, prikázal mu, povieš, že mladý pán pekne pozdravuje a preriekneš sa pred otcom, že chodí Ginej na zálety. Aj v kuchyni, kam ťa posielajú jesť, to sa do uší panny Ľudmily určite dostane. A svojmu pánovi, tomu sedmoslivkárovi, povieš, že sa na Topolčianskom hrade šepká o zrušení zásnub a o mne ako o nápadníkovi. Rozumieš? Inak už dlho vzduch na tomto svete dýchať nebudeš, ale ani tvoja mať a tvoj otec. Do toho ešte prišla zvesť o smrti zemena Jána Radošu z Bojnej. Zmetené srdce panny Ľudmily bylo na poplach. Cítilo zadosťučinenie zhrdenej lásky a zároveň bôľ nad stratou poslednej nádeje. Panna Ľudmila zatvorila oči a jej telo oslablo v náručí tematinského hradného pána. Z krásnej, smutnej panny stala sa tak krásna, aj keď trochu vyplašená žena. Tí, čo sa vyznajú v premenách láskou, zbadali túto zmenu a potajomky sa prežehnávali. Tematínsky pán to stihol akurát. Cisár a Turek podpísali mier a tak stotník Ján Radoša z Bojnej, idúc pozrieť svoju mať a otca, poslal na Topolčiansky hrad rýchleho posla, ktorý niesol list. Nech sa stalo čokoľvek, povedz, drahá Ľudmila, či ma ešte chceš, alebo odmietaš. Nič netušiaci tematínsky pán, rátajúc truhlice a svoje nové sny, vybehol na svetlo z pivníc až na veľký krik. Pojašené služobníctvo sa nevedelo vyjachtať. Až mŕtvola Ľudmily ho presvedčila, že čierna predtucha, ktorá ho premkla, je pravdivá. Kým som ja nahrával záver povesti o Topolčianskom hrade, chlapci si boli hrad obzrieť. Ja som sedel v podradí pod mohutnými hradbami. Mirko, ako to tam vyzerá?
2: Hej, je to veľmi pekne zrekonštruované a priestradné, veľké. Pekný je ten hrad a je tam urobených kopec takých miest, kam sa dá dostať, či už po schodoch, alebo takými chodničkami, a urobiť si takú predstavu celkovo o tom hrade. Takže určite stojí za to ísť tam.
0: Tak ja sa idem pozrieť. Áno. Zhruba uprostred nášho záverečného putovania z Topolčianskeho hradu do Novej Lehoty sme sa zastavili, aby sme uskutočnili posledný náš rituál varenia kávy. Toto je posledná kávička na našej dvojdňovej turistickej potulke po Považskom Inovci podľa povesti o Tematínskom a Topolčianskom hrade. Tie posledné kilometre nám postavili do cesty veľmi prudké a dlhé stúpanie, ktoré sa nám tejto horúčave podarilo síce prekonať, ale od toho je ďalšie slovo odvodené, sme ukonaní. Ale ty asi nie, Andy.
3: Ale aj ja. Teplo dalo zabrať. Ale tak hlavne, že sme išli kus v lese, takže to bolo dobré.
0: Nebola to až taká páľavá, ale tá horúčava. Ten vzduch je aj tak prehriaty a spôsobuje také nadmerné potenie, že ja mám úplne mokré tričko.
3: Áno, som prepotený komplet.
0: Mirka nechcem vyrušovať, lebo on si dáva neskorý obed po privarení, aby využil ten čas. Však na záver, Mirko, si potom zhodnotíme túru, koľko sme prešli, aké výškové prevýšenie sme prekonali za tie dva dni. A teraz sa už budeme venovať len a len vareniu a najmä pitiu kávy. Došli sme k penziónu Bezovec Do východiska zároveň cieľa našej dvojdňovej túry podľa literatúry, podľa povesti z knižky Biela pani, Mŕtvý pán, ktoré literárne spracoval Ivan Hudec. Chlapi, najprv štatistika, potom hodnotenie, dobre? Mirko, tak včera, ako viem, sme prešli 23 kilometrov a prekonali 1000 metrov výškové prevýšenie. A dnes?
2: Áno, presne tak. A dnes to bolo 20 kilometrov a nastúpali sme 700 metrov a zostúpili 1000-1100. Tak.
0: Oboznámili sme sa s krásnou krajinou Považského Inovca a zistili sme, že hoci zúb času zmenil kedysi pyšné múry výnimočných hradov na ruiny, nedokázal zmeniť ľudské vášne, túžbu pomoci a pobohatstve, zlobu, intrigánstvo a podobne. Skrátka zistili sme, že sa ľudia vlastne nezmenili. No ale vrátime sa k hodnoteniu túry. Ako sa ti páčila, Andy?
3: Bolo to vynikajúce.
0: Ďakujem za stručné a jasné hodnotenie.
4: Opäť už sa budem opakovať tradične na záver. Pri každej tejto otázke skvelé personálne obsadenie. To robí základ, 80% úspechu, vynikajúce počasie, nádherná príroda, proste perfektné.
0: Zaujímavé, že bolo vynikajúce počasie napriek všetkým tým zlým predpovediam, ktoré odzneli práve na tieto dva dni. Dobre chlapi, takže túra je na konci a zostanú už nám len spomienky, trošičku potom oživené fotografiami, ktoré si navzájom pošleme. Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Genius Loci, Túry podľa literatúry, Považský Inovec. Majsterka zvuku Tatiana Horvátová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, aj Julo Satinský bol vášnivý milovník lesov a hôr a tiež sa rád vydával na potulky a dobrodružné expedície. Taký názov, expedície, nesie aj jedna z jeho kníh, ktorej fragment vám prečíta Peter Rúfus. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza výber z knihy Expedícia. Napísal Julius Satinský. Redakcia Daniela Kapitáňová. Číta Peter Rúfus. Réžia Táňa Tadlánková.

Expedícia Pomerenke. 15. júl 1974 až 25. júl 1974. Slovenské Rudohorie, Banská Bystrica, Košice. Vlado Bednár a Julo Satinský. 225,5 kilometra pešo za 11 dní. Nedeľa 14. júla 1974. Bratislava, Banská Bystrica, expres Urpín. K vlaku prichádzali oficiálne delegácie. Tomáš Janovic s litrom vína, Karol Čálik, lord Peter Oravec a Markéta s borovičkami a bystricami. Obzerali si so záujmom výstroj a výzbroj expedície Pomerenke. Vo vlaku sme zaspali a v Bystrici sme boli za minútu. Pondelok 15. júla 1974. Banská Bystrica, Hrochoť, Kyslinky, Poľana 1459 metrov, sedlo Jasenová, Hronček, Kyslá voda, kilometrov 26,5. Hodiny od 7.00 do 18.00. Chôdza spolu 8 hodín 30 minút. Noc pod Širákom pri Kyslej vode. Svitá. Čakáme na autobus do Hrochote. V Hrochoti ideme prvý kilometer k Hrochotskému mlynu pešo. Malililinký vlak Pacifik z Výgľaša na Kyslinky pobral do dvoch malililinkých vagónov asi 100 drevorúbačov, 100 žien a dievčat s hrabľami a kosami, 50 horárov a lesných inžinierov. Sedelo sa samozrejme aj na schodíkoch. Pacifik ťažko prechádzal Hrochotskou dolinou. Domorodci živo debatovali. Jeden mi bez úvodu povedal, ani sa na mňa nepozrel, keby včera svietilo, už by sme mali v kôpkach. Z Kysliniek namáhavý výstup na prednú Poľanu. Chata na zadnej Poľane bola okupovaná 300 Maďarmi v teplákoch, ktorých tam priviezli priamo z Čepelu. Nedali nám nič. Uprosili sme servírky, aby nám prepašovali pivo. Pravá Poľana je nádherná. Odtiaľ cez Strungu do sedla Jasenová. Tam sme si ľahli na chrbát a bolo nám dobre. Borovička. Smiech nás prešiel, keď sme zišli pod sedlom zo zelenej značky a podľa vojenskej mapy sme sa ocitli na havraných skalách. Napred sme nemohli, zhltla by nás hlbina. A tak sme sa vrátili na zelenú, ďaleko, ďaleko späť, okolo 3-4 hlbokých dolín. Spíme pri Hrončeku, kúsok od Kyslej vody. Znamenitý prameň kyselky, minerálky. Vlado vstane, ja vonku. Vyhviezdíno. Mesiac, nov, nádherná, studená, pokojná noc. Najväčšia rozkoš mať pred nosom kompletnú sústavu hviezd a žrať v spacom vaku v hlbokom údolí čokoládu. Prešli sme okolo 27 kilometrov za 8,5 hodiny. Že sme zablúdili na havranie skaly, zavinil značkár. Už sa to začína. V Rudohorí si robí značkár, čo chce. Heslo dňa. Abeceda zjedla deda. Utorok 16. júla 1974. Kyslá voda, tlstý javor, 1057 metrov, šopisko pod Klenovským veprom. Kilometrov 22, hodín od 7.00 do 18.00, chôdza spolu 8 hodín. Noc, drevenica pod veprom. Z Kyslej vody do Masarykovej doliny. Počasie celý deň ideálne. Jedna z najkrajších partií Rudohoria. Pohybujeme sa po voňavých lúkach na 1000 metrov nad morom a keď už slnko veľmi pripeká, vždy sa dostaneme do starého, studeného lesa. Stúpačka na zákľuky 1011 metrov bola hneď ráno. Nebolo to také hrozné, ako to vyzeralo. Hore na Poľanie pod zákľukami salaš. 5 priviazaných tatranských čúhačov, prihlúpli valach. Chlapec miešal v kotle žinčicu. Od dymu štípu oči. Vlado ochká od slasti a pijeme žinčicu za žinčicou. Platíme.
Vzali sme aj oštiepok a chlapci vynášajú kotol pred salaš. Aj psi dostávajú napiť žinčice. Na otázky starý Valach a dvaja chlapci neodpovedajú. Keď odpovedia, horko ťažko, tak jedným slovom. Na tlstom javore sedlo s autobusovou zastávkou z Brezna, boh vie kam, obedujeme a v prudkom slnku sušíme stan a spacievaky. Ty si klský javor, ja som tlstý magor. Všade čerstvé pomníky partizánom. Hory sú plné hrdinov. Nad Sedmákom kúpil za 13 000 korún československých drevenicu Vyšváder z Bratislavy. Brali sme u neho vodu. Utešená rodinka. Céra na zjedenie, syn na počudovanie. Všetci múdri. Vyšváder, sivobradý, sivovlasý, dlabe do pňa. Vyrába válov. Slnko pripeká. A to už je večer. Nádherný pohľad na dolinu s riečkou Rimavicou. Lom nad Rimavicou, Drápsko, v diaľke Hriňová. Prudko krásny kraj. Švajčiarsko a Rakúsko môžu ísť do riti. Mlčanliví ľudia, spotení, kosia. Lesný traktor vezie chlapčiskov do prudkého kopca. Máme rezervu. Dostali sme sa v nadpláne až po Vepor. Zajtra chceme švihnúť cez Vepor na Zbojskú. Na lúke pod Šopiskom, posledný predkopec Klenovského Vepra, je celá kopanica, mŕtva a opustená. Vyzerá to tu ako po tureckom vpáde. Nikde živej duše. Zostali domy, izby, pitvory, nástroje, hrnce, válovy, v ktorých crka čistúčka voda zhovor. Nikde nikto. Nasťahovali sme sa do drevenice s prekrásnym výhľadom. V izbe rastie žihľava. Spacievaky si rozkladáme po holej zemi. Prvá šachová partia. 1-0 prevlada. Noc je hviezdnatá, ale ráno strašné. Zrazu sme v olovených oblakoch. Mohutné prúdy vody okolo nás. V drevenici je útulne. Nič nám nechýbe. Heslo dňa? Svetská sláva, poľná fľaša.

Streda, 17. júla 1974. Drevenica pod Veprom, Klenovský Vepor, 1338 metrov, Blato, Bánovo, 1047 metrov, Diel, Potok Svetlá, Pohronská Polhora, kilometrov 22, hodín od 9.00 do 16.30, chôdza spolu 7 hodín 30 minút. Noc, Rudolf Kubizniak. Okolo 4. ráno sa začala prudká búrka. Gastonovi, tak sa od dnes volá Vlado, som spravil o 4.30 prvé raňajky. Ja sa volám Walter. Gaston teda už o 4.30 mal opekanú slaninku s čajom. Okolo 9.00 prestal dážď a tak sme opustili drevenicu po merenke. Klepovský Vepor je strašná túra. Pred výstupom, kamene, vlhko, sme naďabili na dvoch moravákov, ktorí idú od Brezna po Košice. Sú to blázni, štyriciatnici. A zvedavo si obzerali našu perfektnú výstroj. Gaston vytiahol mapy a ochotne im všetko poukazoval. Ich mapy začínali len na dieloch nad Pohronskou Polhorou. Nohy sú skoro v poriadku. Ja ešte nemám grif na dvíhanie a skladanie batoha. Pokriky po prestávkach sú karatovité. Gaston kričí aj pome, pome. Ja odpovedám renke, renke, alebo sedlať, sedlať. 100 metrov od krčmy v Polhore nás začalo kropiť. Vbehli sme pod jednu bránu. Tam, priamo pod bránou, nám nalial koňaku Tóno Muranský a dal aj pivo. Slovo dalo slovo, nakúpili sme si zásoby a zostali sme spať v perinách jeho svokra Rudolfa Kubizniaka, 71-ročného ožrana. Jeho bezzubá žena nám vravela: "Nak sa páči ďalej." A večer nám umila nohy. Popíjame so starým. Ako partizána ho Nemci chytili pri Svetom kríži, utiekol, postrieľal stráže a tak ďalej a tak ďalej. Cítime sa u Kubizniakov veľmi dobre. Spíme a vonku je prietrž mračien. Dobre, že sme dnes zliezli do Polhory. Heslo dňa: keď dobre ošetríš nohu, ona ti za to aj ruku poboská. Štvrtok, 18. júla 1974. Pohronská Polhora, Zbojská, Kučelach, sedlo Burda, popod Fabovú hoľu v daždi, chatky pod Kľakom, studňa, kilometrov 23, hodín od 7.00 do 16.00, chôdza spolu 8 hodín. Noc, drevenica so šporákom, na studni. Ráno sme vyšľapali spolu so ženičkami na Kučelach. Prekáračky. Jednej vdove som slúbil kúpiť rádio. Na Kučelachu dostal Gaston mlieko. Dnes traverzujeme a traverzujeme a traverzujeme. Sedlo Burda, zastávka autobusu, je pohodlné. Našiel som na lúke The Jolly Jokera. Na večer prichádzame k samote studňa, kde spíme v opustenom domčeku po lesných robotníkoch. A tu Gaston zarozmýšľal. Premočené topánky si položil na horúci sporák a upiekol si ich. Ráno boli vybramky dvakrát menšie. Šach. Večer zapadá slniečko. Sme na Muránskej planine. Zvláštny prírodný úkaz. Zajace sa neboja. Na samote sa pasú ovce. Heslo dňa: bol by som blázon, aby do mňa udrel hrom. Neskôr životu nebezpečie. Na ceste vrcholom v daždi uskakujeme pred bleskami. Máme kovové kostry na krosnách a sme vo výške 1200 metrov. júla 1974, piatok. Studňa, piesok, Muráň, Vladov voľný deň. Kilometrov 15. Hodiny od 7.00 do 12.30. Chôdza spolu 5 hodín 30 minút. Noc, zájazdový hostinec u Jelenia na Muráni, izba číslo 1. Ráno nevie Gaston obuť výbramku. Upiekla sa mu dokonale. Čo teraz? Núdzovo sa musíme spustiť do Muráňa, aby si Gaston mohol kúpiť nové topánky. Je namrzený a ani pudink mu nechutí.
hrdinsky však šlape rýchlo dolu v malilinkých vybramkách do Muráne. Prekrásny kraj. Vidíme celú Muránsku planinu. Hrad Muráň nechávame bokom vľavo. Vlado má svoj deň. Po ceste stratil mapu a jeho nadávky sa nesú široko ďaleko po okolí. Keď okolo drobných priepastí prichádzam do mesta Muráň, Gaston už stojí pred obuvou s novými topánkami na nohách. Staré vybramky sú v škatuli, pripravené na pohreb. Nakupujem. Sympatický mesiar má domáce klobásy. Vzel ovoci zvyšok. Gastonove nohy pýtajú voľno. Pýtame sa v zájazdnom hostinci, či by nemali izbu. Pani Hana Kinclová, chyžná a rodená hotelierka, pretože jej otec Tusaj bol kedysi majiteľom hostinca, nám dala izbu číslo 1 ako čestným hosťom. Chodí po dome v župane, v nohaviciach a má malého pinča, psíka, ktorý je jej všetkým. Voľný deň začína byť veľmi farebný. V hostinci debatujeme s hluchonemým futbalistom, tučným prednostom stanice z Jelšavy a mladým futbalovým brankárom Eška Muráň. Víno, reči, vonku cedí v jednom kuse drobný jedovatý dážď. Len čo sme sa ubytovali, už je tu večera. Manžel pani Hany Kinclovej má partičku karát s priateľmi, tam nejdeme. Ale mladí Muránčania prichádzajú do hostinca a žiadajú ma o besedu. Súhlasím. A dcéra predsedu MNV otvára zasadačku na prvom poschodí muránskeho magistrátu. Mladí sa smejú, skúta počuť zrelý smiech pani hotelierky, ktorá mi robí aniela strážneho. Sedeli sme dlho, do polnoci. A smiech sa rozliehal po nočnej Muráni. Na izbe číslo 1 už spí Gaston po svojom voľnom dni. Zajtra nás už čaká prechod z Muránskej planiny do Slovenského raja. Heslo dňa: Si hovado, koľko teba je. Sobota 20. júla 1974. Muráň, sedlo Javorina, chata Janka, žltá nad hore Hroním, priehybka, sedlo. Kilometrov 13, hodín od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00. Chôdza spolu 5 hodín. Noc pod smrekom v lese pod priehybkou. Ráno ešte šampanské s pani hotelierkou a už autobusom na sedlo Javorina cez Muránsku hutu. Dobre, že nevidíme blázinec v lese. Stará trasa. Je to deprimujúce. Obrovský kar po pohrebe Gastonových vybramiek. Bez slova som začal dielo nožom. Čo robíš, Julo? Spýtal sa ma Vlado. Kopem hrob. Pri vodke a ceremóniách veľmi seriózneho pohrebu nám tak čas ušiel, že sme len stihli vybehnúť na chatu Janka. Tam sme našli opustené obydlie a len čo sme sa nasťahovali, prišli tri rodiny s deťmi z Revúcej. Chovali sa k nám v prvých chvíľach ako k vlamačom. Mali pravdu. Cez povalu sme sa dostali do jednej izby s ustlanými posteľami, ale vo výške 1000 metrov? Rozišli sme sa v dobrom. No nepredvídaná trojhodinová túra až na priehybky nás najprv znervóznila. Potom sme však zažili krásny pochod po bývalej žltej značke. Videli sme celé Horehronie z výšky ako z lietadla. Švermovo, Horehronské obce a oproti Kráľová hoľa. Spíme pod smrekom v sedle priehybka, bokom v lese. V Gastonovom stane, hlavami pri vchode. Polievka a už aj spíme. Mne je fyzicky všeliako, ale to je tá včerajšia Muráň, kar ráno v sedle Javorina a tak ďalej. ...21. júla 1974, nedeľa. Sedlo priehybka, Trestník, Besník, 1395 metrov, Čuntava, Nižná záhrada, Voňarky, Dobšinský kopec, Dedinky, Slovenský raj. Kilometrov 26, hodín od 9.00 do 16.00, chôdza spolu 5 hodín. Noc, chatka číslo 17, Dedinky.
zvlhnutý, ráno dlho prší, bez raňajok, zarputilo prechádzame cez Trestník. Na čuntave plno českých rodín. Umývajú autá. Prekrásna pasáž. Prechádzame až po dedinky slovenským rajom. Lúky, bohaté, vlhké lesy. Stále zamračené, miestami drobný dážď. Pod Obšinskom kopci na dedinkách sme zablútili. Museli sme sa vrátiť a popri koľajniciach k hotelovým chatkám na druhej strane. Znechutení rekreanti opúšťajú areál priehrady. Je zima. Nasťahovali sme sa do chatky číslo 17 a chvíľu odpočívame. Pri večeri si k nám prisadol tréner lyžiarov, reprezentantov Šťovík. Postupne sa opíja. Študentky z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na sústredení. Gaston dostáva mijavské obrátky. Všetko dobre dopadlo a spíme ako zabití. Trénera odnášajú opitého k jeho reprezentantom. K večeru sa trošku vyjasnilo, ale je zima a stále prehánky. Heslo dňa: už nikdy nebude slnko. Pondelok 22. júla 1974. Dedinky, Hnilec, Súľová Sedlo, Čertová Hoľa, Volovec, Baračská Skala, Chalupa nad Čučmou, Dobožka. Kilometrov 23, hodín od 10.00 do 18.00, chôdza spolu 8 hodín, noc v obývanej, ale opustenej chalúpe na Dobožke, Povala. Raňajky ešte v civilizácii. Vlakom z dediniek do Hnilca. Sú to tri zastávky. Jedna z nich sa volá Sikavka. Keď sme prehovorili predavača v Hnilci, aby nám tajne predal dvakrát borovičku, vyštartovali sme s poľnými fľašami plnými vína a v batohu s ďalšími raketami do sedla Súľová. Tam začal padať drobný dážď a fúkať čoraz ostrejší vietor. Šli sme diabolským tempom a tempo sme čoraz zrýchľovali. Za Čertovou Hoľou sa dážď zmenil na krupobytie a vo výške 1200 metrov sa to všetko zmenilo na peklo. Za Volovcom sme šli už len silou vôle, úplne premočený, zmrznutý. Gastonovi pri páde vzal vietor mapu do doliny. Expedícia prežila v tých hodinách životu nebezpečné chvíle. Hnali sa cez nás oblaky, metajúce na nás kúdoli krúb. S batohmi premočenými a ťažkými sme strácali značku a vyvrcholením všetkého bolo, že sme v besnejúcom živle prišli až na Baráčske skaly. Tam sme sa vážne zľakli. Skrehnutí v skúčiacom vetre sme prestali ovládať prsty. Zips stratil účel. Pohyb bol namáhavý a nálada na bode mrazu. Ja som hral svoju rolu vzbúrenca proti Bohom. S prstienkom, namiereným na oblohu, som krotil živly, reval do zachrípnutia a vzýval Lucifera, Belzebuba, preklínal Dia, Afrodité a tak ďalej, všetkých bohov. Expedícia na pokraji síl v neutíchajúcom krupobytí vzdala ďalšiu dnešnú trasu a presunula sa raketovou rýchlosťou do údolia. Hodnú chvíľu sme si mysleli, že sa nám sníva. Pred nami sa zjavil opustený domček so suchou, otvorenou povalou. Gaston bol hrdinom dňa. V daždi rozložil oheň a bleskovo uvaril hovädzie na divoko. Domček obýva agiste dáky botanik, suší na povale byliny. Keď sme večerali, zistili sme, že povalu obýva nebojácny myšací svet. Myši sa na nás dívali, krmili sme ich chlebom ako holuby a oni sa vôbec nebáli. Naopak, v noci sme počuli, ako sa v tme presúvajú radia. Ľúto im bolo potravín, ktoré sme zavesili na trám. Hlboko v noci zatíchli. Na lov vyšla buď lasica alebo kuna, ktorá voľne cupitala okolo našich spacích vakov pomedzi byliny. Dlhé svítanie. S myškami som sa nevedel zžiť. Stále som mal strach, že nejaká hlúpa vbehne do spacáku a ja ako ťažší živočích ju zadlávim. Heslo dňa: to sú vetry. Také vetry nemala ani moja babka.
Útorok 23. júla 1974. Do Božka, pionierský tábor, Ďurov las, stúpačka po modrej nahrebeň, Úhorná, jazero, Smolník, kúpele Štós. Kilometrov 20, hodín od 7.00 do 15.30, chôdza spolu 8 hodín 30 minút. Noc, kúpele Štós, izba číslo 6. Hľadám vodu. Nie je. Výhľad na Čučmu. Rýchlo balíme a schádzame nižšie k pionierskému táboru. Sme tam ešte pred budíčkom. Dostávame horúci čaj. Po včerajších hrôzach je to balzam. Gastonovi je na nič. Dal si na raňajky a cilpirín. Šialená stúpačka na hrebeň. Včera sme stratili všetku výšku, ale výhľad na Úhornú s kaplnkou nad údolím stál za to. Prudké klesanie, Úhorná je Pánu Bohu za chrbtom. Jazero Úhorná je mŕtve. Počasie vyhnalo všetkých dovolenkárov domov. Míňame jednu krčmu za druhou, všetky sú zavreté. Krčma Mýto tiež. Až v Smolníku, 5 kilometrov pri kostole, je otvorená Alžbeta. Dobrý obed a miestny ožran platí rundu za rundou, aby si trampov uctil. Po nákupe sme šli do kúpeľov Štós. Po neúspešnej vladovej misii pani správcová na moju intervenciu láskavo dovolila, aby sme prespali na izbe číslo 6. Teplá voda, kúpeľňa. Spíme ako zabití. Streda 24. júla 1974. Kúpele Štós, Lastovičí vrch, Kloptaň, chata Erika na Kojšovskej holi, 1246 metrov, kilometrov 25, hodín od 7.00 do 16.00, chôdza spolu 9 hodín, noc, izba číslo 5 na Kojšovskej holi. Skoro ráno ideme okolo spiaceho stanového tábora v lese. Česi idú opačným smerom,

prišli do chaty Erika. Chatár Branna, konečne chatár a chata, aká má byť, nás ubytoval. Bolo lečo, bolo víno, bol bývalý krajský prokurátor, Judr Grajciar z Košíc, značkár a veľký turista. Dlho do noci sme sa rozprávali bez elektriky, pri sviečke. Branna je horolezec. S Gastonom si vymenili tabaky do fajky. Ráno nás odprevádza hodný kus cesty a ukazuje nám lyžiarske vleky. Z časti jeho dielo. Štvrtok, 25. júla 1974. Chata Erika, Kojšovská hola, Predná holica, Vyšný Klátov, Košice. Zaujímavý chatár na Prednej holici. Homosexuál, starý mládenec, Rusnák. Nafrfľaný, ale vtipný. Od rána sme mokrí ako myši. Keď nás opustil chatár Branna, spustil sa lejak, ktorý trval až po Vyšný Klatov. Expedícia po Merenke sa končí. Splnili sme trasu. 225,5 kilometra pešo za 11 dní.

0: Uviedli sme výber z knihy Expedícia. Napísal Julius Satinský. Redakcia Daniela Kapitáňová. Účinkoval Peter Rúfus. Majster zvuku Milan Greguš. Hudobná spolupráca Lida Hodulíková. Réžia Táňa Tadlánková. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2011.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Existujú cesty, ktoré vedú po turistických značkách a potom sú cesty literárne. Tento týždeň sa v Rádiu Litera vydáme na obe naraz. Čakajú nás horské chodníky, lesné zákutia, ticho prírody aj príbehy plné dobrodružstva, objavovania a nečakaných stretnutí. Zbalte si len zvedavosť, o všetko ostatné sa postará fantázia. A to napríklad v rozprávkovej hre Antona Marca a Rudolfa Dobijáša, Srdcia tatranských obrov. A v rozprávkovo-literárnom svete ostaneme aj v premiérovom vydaní nášho pásma Stvorivej dielne Rádia Litera. Tentokrát si autorka Monika Zumríková-Kekeliaková posvietí na najnovšie vydanie knihy Petra Guldana Bambulkine dobrodružstva s ilustráciami Zuzany Smatanovej. Teraz je na rade výprava do horského sveta novely Antona Marca Kruté safari. Štvrté pokračovanie číta Alfred Svan. Príjemné a pomalé letné počúvanie Rádia Litera vám želá autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

Blížili sa Vianoce. Nasledujúci deň sme už nemuseli ísť do školy a tak som prišiel k vleku už ráno. Ten však ešte nepremával a po deťoch z ústavu ani chýru, ani slichu. Zo dva razy som sa spustil i vyšliapal hore svahom a konečne prišiel ujo vlekár a pustil vlek. O pár minút na to sa ukázali i deti, ktoré som tam videl deň predtým. Medzi nimi i ty, dievča s modrými očami, čo nie a nie zvládnuť Kristiánku doľava. Ahoj, ako sa vlastne voláš? Opýtal som sa ťa, keď som sa k tebe spustil. Kristína. Kristína, čo nevie Kristiánku doľava? Zasmial som sa. Ty si však ostala vážna a opýtala si sa, ako sa volám ja. Janko. Janko? Zopakovala si a aj ty si sa zasmiala. Čomu sa smeješ? Tomu tvojmu menu. Veď dnes už také ani nepočuť. Marek, Lukáš, Tomáš, tak sa dnes volajú chlapci. A všetci si myslia, že až vyrastú, budú zarábať veľa peňazí. U nás v škole zasa chalani majú normálne mená, ale takisto chcú byť všetci čašníkmi alebo podnikateľmi. Iba ja chcem byť horárom. Horárom? Zdalo sa mi, že to slovo počuješ prvý raz. Áno, pretože iba tak zachránim maca z našej doliny. Maco, zopakovala si ďalšie pre teba neznáme slovo. Kto je to ten maco? Medveď, čo žije v kamenistej doline. To je táto dolina nad zimnou studňou. Minulý rok mu zlí ľudia zabili matku a teraz striehnú na ňo. Ty chceš zachrániť medveďa, také obrovské zviera? A myslíš si, že to dokážeš? Chcel som ti vysvetliť celý ten prípad od začiatku, no v tom pri nás zabrzdil ktorý si z lyžiarských inštruktorov. Zrejme vôbec netušil, kto som, pretože sa ma rovno opýtal, či sa ti počas toho dňa budem venovať, Kristína. Samozrejme, vyhrklo zo mňa. A dodnes neviem, či na mne nebolo príliš vidieť radosť z toho, že mi náhoda ponúkla čosi, čo som na zimnej studni už dávno hľadal. Kamaráta, ktorému by som mohol vyzradiť všetky svoje tajomstvá, ba hádam i čosi viac. Pomaličky sme sa spustili dolu tým smiešným svahom a potom som ti pomohol nastúpiť na vlek. Zvládla si to takmer bez problémov, no ja som si opäť všimol, že tá pravá noha ťa neposlúcha ako má. Opýtal som sa, čo sa ti s ňou stalo. Pochop, naliehal som, ak ťa mám naozaj naučiť lyžovať, musím vedieť, čo s tou nohou máš. Najprv si sa vyhovárala, že to vôbec nestojí za reč, že nerada hovoríš o tom, čo sa už stalo, pretože na tom nemožno nič zmeniť. No nakoniec, po tom, čo sme sa ešte niekoľko raz spolu spustili, si prehovorila. Dnes viem, že to bolo moje druhé víťazstvo, ktoré som u teba dosiahol. Začala si však tým, že si pripomenula príbeh môjho maca a požiadala si ma, aby som ti ho vyrozprával od samého začiatku. To poznám, povedala si, keď som skončil. Viem veľmi dobre, ako to je, keď ti zoberú zrazu to, čo si považoval za svoj domov. Keď ťa chcú prinútiť, aby si žil niekde, kde vonkoncom nikoho nepoznáš a nič si tam nezažil. Vtedy som tým slovám ešte nemohol rozumieť. Všetko som sa dozvedel zároveň s tým, ako sa zlepšovala tvoja jazda na lyžiach. Že osud maca z kamenistej doliny ti v mnohom pripomína tvoj vlastný a preto mu, hoci som ho opísal len niekoľkými slovami, rozumieš možno ešte lepšie ako ja, aj keď poznám medveďa už od jesene. Ako zahynuli tvoji rodičia? Opýtal som sa ťa odrazu. A ty si sa priamo na svahu pustila do plaču, ktorý nebolo možné zastaviť. Nič nechápajúc, rozhliadol som sa, kto by mi v tej nečakanej situácii pomohol. To sa však už okolo nás zhrkli ostatné deti. Nespomenul si náhodou jej rodičov? Vypytovali sa. Prikývol som. To si nemal. Nevedel som. Čo teraz? Opýtal som sa po chvíli. Nič, čakaj. Ono ju to prejde, len čakaj.
Prichádza to na ňu za každým, keď jej dakto pripomenie rodičov. Ona má rodičov? Myslel som si, že do vášho ústavu sa dostanú len takí, čo ich už nemajú. Neodpovedali. A všetko som sa dozvedel až nasledujúci deň. Stalo sa to, keď ešte nebolo možné cestovať po svete tak slobodne ako dnes. Tvoj otec ako vynikajúci odborník vtedy vycestoval do Ameriky, aby sa tam na jednej z univerzít ešte väčšmi zdokonalil vo svojom odbore. Osvedčil sa a univerzita mu ponúkla, aby ostal ešte rok. Pristal a pozval do Ameriky aj tvoju mamu. Nechceli ju odtiaľto pustiť, žiadali záruky, že sa vráti. Nakoniec si sa tou zárukou stala ty, Kristína. Veď ktoráže matka by sa nevrátila k svojmu dieťaťu? Tvoji rodičia sa však počas toho roka rozhodli v Amerike ostať. Boli presvedčení, že teba vymôžu prostredníctvom Červeného kríža. Nikto nevie, prečo sa to nepodarilo. Možno i preto sa vaši tam v Amerike rozišli. A tá noha? Vždy si mi tvrdila, že si sa s takou už narodila. Ale ja medveďa maca zachránim, vyhrklo zo mňa. Samozrejme, musíš to zvládnuť, veď ako ináč by som si ťa mohla vážiť. A po chvíli si sa opýtala, vedel by si takto pomôcť aj človeku? Povedala si to ako si zvláštne zmeneným hlasom, ktorý akoby dal tvojim slovám iný význam. Znilo v nich čosi, čo sme už obaja začínali cítiť, no ešte sa neodvažovali vysloviť. Ak by si to bola ty, Kristína, povedal som a skúsil som ťa chytiť za ruku. Neodtiahla si ju.

0: Už bolo po Vianociach. Práve sme večerali. Mama dojedla prvá, vstala a začala zbierať zo stola použitý riad. V tom jej zrak padol na sklo kredenca, zbadala tam obálku. Niekto nám píše? Opýtala sa. To som bol zasa celý ja. Na všetko som v tých dňoch po tvojom odchode, Kristína, zabúdal. Nič som neodkladal na svoje miesto, ani tento list od teba. Poštárka ho doniesla na poludnie, odvtedy som ho prečítal najmenej 5 ráz, no odložiť som ho zabudol. Tak mi treba, pomyslel som si. Teraz sa mama dozvie všetko, čo mi Kristína napísala. Aspoň jej nemusím nič vysvetľovať. Mama niekoľko ráz obrátila obálku v rukách, prečítala si adresu a potom ju vrátila naspäť. Veď je to tvoj list, Janko. Umývala riad a mlčala. Možno čakala, že jej prezradím, kto mi list napísal, no ja som vytrvalo hľadel na dosku stola a neodvážil sa od nej odlepiť oči. Prvý list v mojom živote. Neprevinil som sa, ak som dovolil poslať ho na našu adresu bez vedomia rodičov. Mama, začal som nesmelo. Mama, a ty nie si zvedavá, kto mi ten list poslal a čo mi v ňom píše? Je to predsa tvoj list. Asi už priveľký na to, aby som sliedila, čo ti tvoji kamaráti píšu. To nie je list od kamaráta. Dobre vieš, že ja vlastne nejakého nemám. Čakal som, že sa mama opýta, kto mi teda píše, ale nedočkal som sa. Ten list mi poslalo jedno z detí, čo tu boli pred Vianocami, vyhrkol som. Deti z ústavu? Opýtala sa mama. Tie, prikývol som. A nie je to chlapec, ale dievča. Pozoroval som, ako tá správa na mamu zapôsobí. Ani sa jej nezačudovala. A tak som sa odvážil k tomu, čo som chcel povedať od začiatku. To dievča by k nám chcelo prísť teraz na Nový rok. Vraj mnoho detí z ústavu takto odíde do rodín, ktoré ich pozvú. Mamina tvár sa rozjasnila. A prečo by sme to dievča nepozvali? Práve sme sa dnes v robote o tých deťoch rozprávali, že by nebolo od veci, čo si pre ne urobiť, chúdence. Keď od nás odchádzali, niektoré aj plakali. Čo myslíš, otec? Myslíte, že to je len tak, pustiť decko do celkom neznámej rodiny? Že vám to dovolia?
1: Ale dovolia, zapojil som sa znova do rozhovoru. Všetko je už vybavené. Kristína len potrebuje vedieť, či nám nebude na ťarchu. Hneď jej napíšem.
0: Za oknom visí mesiac. Čítal som pred spaním znova v tvojom liste. Je to ten istý, na ktorý sa teraz možno pozeráš aj ty, no tento tu v meste je akýsi iný, chladný a odmeraný. Vôbec ma nepočúva, keď ho pozývam dnu do izby, aby mi lepšie posvietil na hárok papiera, ktorý teraz zaplňam a hádam celkom zbytočnými slovami. Pretože v našom ústave už povinne zhasli všetky svetlá, všetko je zakázané, možno i snívať. Ja však musím napísať tento list. Musím sa ťa, Janko, opýtať čosi. Musím to urobiť napriek tomu, že dnes si ľudia radi vyberajú riešenie, ktoré prináša čo najmenej starostí. Napriek tomu sa ťa pýtam, čo by vaša rodina povedala na to, ak by som sa jedného dňa u vás zjavila a nepovedala, kedy odídem. Keď si mi totiž rozprával o Macovi, mala som pocit, že konečne som našla kohosi, kto nemyslí len na seba a že tam u vás na zimnej studni by som mohla nájsť čosi z toho, čo som navždy stratila. To ráno, keď si sa u nás Kristína zobudila, začínal sa posledný deň minulého roku. Cez noc napadlo hádam pol metra snehu, no na zimnej studni bolo už od rána rušno. Zo všetkých horární a drevených zrubov sa na priestranstvo pred krčmou schádzali chlapi s puškami na pleciach, ba i z dola, z dediny, či dokonca z hrádku prichádzali. Každý poľovník sa chcel zúčastniť na poľovačke, aká sa poriadá len na Silvestra.
1: Ujo, a vy nepoľujete? Opýtala si sa môjho otca, keď som sa s ním vrátil z dvora, kde sme dovtedy odpratávali sneh. Nie, Kristínka. Ja som nikdy netúžil byť poľovníkom. Ja som odjakživa chcel zvieratá chrániť a nie ich zabíjať. Žiť v kamenistej doline a nebyť poľovníkom, to si ani neviem predstaviť. Možno preto, že nevieš, ako niekedy taká poľovačka vyzerá. Otec vzal do skrehnutých rúk šálku horúceho čaju, čo mu podala mama. Trochu si ich na hrnčeku ohrial, potom si pridal zo dve lyžičky medu. Medzi tým sa poľovníci s predkrčmi pohli hore dolinou a čoskoro sa stratili z dohľadu. Otec sa dlho pozeral za stopami, čo zanechali v čerstvom snehu, až povedal: vtedy, to bolo tiež takto po Vianociach a takisto naváľalo takto snehu, lyžovali sme sa na svahu, kde dnes stojí hotel. To tu ešte nestál nejaký lyžiarsky vlek. Koľko ráz sme sa dolu kopcom pustili, toľko ráz sme ho museli vyšliapať. Zrazu sme začuli divoký štekot. To Zolo, pes tuto od susedov, kde už vtedy horár Alexa býval. Zolo bol vychýrený pes. Kde kto ho horárovi závidel, vraj sa mu v sledovaní stopy nejaký na okolí nevyrovnal. Neviem, ja som sa o také veci vtedy ešte nestaral a ani neskôr ma nezaujímali. Tak teda Zolo. V zápätí sme ho zbadali a kúsok pred ním pohyb veľkého zvieraťa, čo sa zúfalo predieralo cez húštinu. Až keď sa z nej vymotalo, uvideli sme tu medzi domami kľučkovať jelenia. A pohyboval sa tak akosi zvláštne, ako by hľadal medzierku či úkryt, do ktorého by sa pred psom ukryl. Ale pes len doňho, nedal mu pokoja, odvšadiaľ ho vyduril a znova ho hnal na také miesta, kde sa mohol stať ľahkým cieľom pre poľovníka. Veď na to bol Zolo ako poľovnícky pes vycvičený. Všetci poľovníci však odišli rovnako ako dnes hore do doliny. Nebolo tu nikoho, kto by završil, čo pes pripravil. Možno práve preto sa nakoniec rozhodol jelenia z osady vyhnať. Zúfalé zviera sa napokon pustilo dolu k riečke. Tam zastalo, zmetene sa obrátilo. To však už malo za petami rozzúreného Zola. Inému neostávalo, len sa spustiť nadol do koryta. Neviem, možno jeleň dúfal, že tam už dá pes pokoj. Ale nie, ten znova za ním. Posledným miestom, kam mohol jeleň ešte ustúpiť, bol prvý tohoročný ľad, pevný na 2 či 3 metre od brehu, ďalej už voľne tiekla nezamrznutá voda. Keď sa ľad prelomil, jeleň do nej vhúpol až po brucho. Nazad nemohol, nuž sa zúfalo usiloval dosiahnuť ostrovček uprostred riečky. Podarilo sa mu to, potom ešte urobil zo pár krokov na podlamujúcich sa nohách a klesol na bok. Pes však ďalej štekal, ako sa hovorí, hlásil, teda privolával svojho pána. Až kým sa ten nevrátil z doliny a neodviedol ho, to sa však už na brehu zišli aj iní poľovníci. Pravda, že poľovačka sa neobišla na sucho, všetci mali dobrú náladu a nikomu sa nechcelo premýšľať, čo s jeleňom. Však si ten už nejako pomôže. Nasledujúce ráno som vstal ešte zašera. Pamätám sa, že riadne mrzlo a nad valiacou sa vodou stáli obláčiky pary. Tie zakrývali aj štrkový ostrovček uprostred rieky, takže sa mi v prvej chvíli zazdalo, že je prázdny. Chvala Bohu, tak si teda jeleň nejako pomohol. Potom však, keď som sa lepšie prizrel, som ho zbadal. Ležal v tej istej polohe ako predchádzajúce popoludnie a nehýbal sa. Tak tam ten jeleň ležal celý deň. Ako si sa on nemal kto postarať, všetci oslavovali príchod nového roka a nikto nepostrehol, že zároveň čosi z osady aj odchádza. Až ďalšie ráno, keď sa chlapi na polesí opäť zišli do práce, zorganizovali niečo podobné záchrannej akcii, ale keď sa potom jeden z nich ako si na ostrovček uprostred riečky dostal, zistil, že jeleň je mŕtvy a že bol predtým ťažko dostrieľaný. Áno, spomenul si potom jeden z poľovníkov. Pravda, že strelil som na Silvestra po jednom. Netušil som však, že som trafil. Ale prečo ho potom Zolo hnal do osady? Nikto mu neodpovedal. A zda iba ja som tušil, ako sa to všetko odohralo. Že sa ten jeleň nechal zahnať medzi ľudí v nádeji, že u nich nájde pomoc. A našiel tam smrť. Otec vyzeral cez oblok. Vyjasnievalo sa. Zdalo sa, že nakoniec svitne v kamenistej doline pekný deň. No poď, Janko, povedal. Narúbeme dreva. Nanosíš mamke do kuchyne. Nech tá dnešná večera za niečo stojí. Príliš sa mi nechcelo. Vlastne nechcelo sa mi odísť od teba, Kristína. Odkedy si k nám prišla, bolo mi ľúto každej minúty, ktorú som nestrávil spolu s tebou. Ale čo mi ostávalo? Už som vstal a pomaly sa šuchtal za otcom k šope. Na priedomí sme zastali. Z doliny k nám doliehal hlas poľovníckého rohu. Poľovačka sa začínala. Pozreli sme sa s otcom najprv jeden na druhého, potom medzi domy osady. Zatiaľ tam nepobehoval nejaký postrelený jeleň a aj ostrovček uprostred riečky bol ešte prázdny. Vtedy si vyšla na dvor aj ty, Kristína. Počkala si, kým sa otec stratí za svojimi povinnosťami a potom si, hádam viac pre seba ako mne, povedala, teda aj tu. A ja som si myslela, že aspoň tuto bude iné. Pochopil som, že som sa vo svojom tušení nemýlil.

Na Litere sme uviedli štvrtú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, o chvíľu si vypočujete rozprávkovú hru Srdcia tatranských obrov, ktorú napísali Anton Marec a Rudolf Dobiáš. Jeden z najkrajších povesťových príbehov z nášho rozhlasového archívu vysielame tento týždeň s témou S literou na letné horské a lesné potulky. Anton Marec miloval Vysoké Tatry. Preto ich prešiel krížom krážom ako horolezec, turista, horský záchranár, nosič aj chatár. A samozrejme, neúnavne o nich písal pre deti aj dospelých. Želáme vám príjemné počúvanie.

skryváň, zhrbený, ohnutý, skalný štít. A predsa ako si nástojčivo priťahuje pohľady. Ako by sa z jeho dnešnej podoby dala vytušiť zabudnutá hrdosť i niekdajšia výnimočná krása. Veru, že kedysi býval najdriečnejší spomedzi skalných obrov, vysoký, rovný, urastený, vypínal sa k oblohe, ako by ju podopieral svojou silou a nezlomnou vôľou. Aj sa volal inak ako dnes. Driečný. To však bolo naozaj veľmi dávno. Pred 1000 ročiami, keď boli tatranské štíty podobné ľuďom, aj srdcia kamenných obrov a obríň byli jazda rovnako ako srdcia ľudské. Nebola im cudzia nenávisť, ale ani láska.

0: Triečný. Triečný, milý môj.
1: Kráľovská hoľa, kde sa tu berieš v takom nečase? Čo sa stalo?
0: Ľatový ma prenasleduje.
1: Neboj sa. Ochránim ťa, i keby ma to malo stáť život.
0: Život? Nie. O život nesmieš prísť. Žiť musíme obaja.
1: Máš pravdu. Neviem si predstaviť svoj život bez pohľadu na teba. Na tvoju krásu v závoji hniel.
0: Nechoď ku mne, milý.
1: Prečo?
0: Som studená. Vane zo mňa chlad. Ľadový na mňa dýchol.
1: Ten netvor.
0: Ale keď sa ma chcel dotknúť, ušla som.
1: Dobre si urobila.
0: Koľko snehu na teba navalil. A tak zavčasu. Aj tebe hrozí nebezpečenstvo. Čo nás ešte čaká?
1: Vie o nás. Kto vie, čo mu Vysoká narozprávala?
0: Vysoká? Ja som zas všeličo počula o vás dvoch.
1: Neprávom ma podozrievaš. Povedal som jej, že dovtedy budem slobodný ako orol, kým mi ty nepovieš svoje áno.
0: Mám ťa rada, milý. Len či našej láske raz slnko zasvieti.
1: Ľadový.
0: Už je na blízku. Bojím sa. Čo mám robiť, milý môj?
1: Musíš ujsť. Vladárova pomsta je nebezpečnejšia ako jeho moc.
0: Kam sa mám zvrtnúť? Poraď!
1: Na juh sa vyber. A to čím skôr, kým vladár všetko nezasype snehom. Zastav sa, až keď pod nohami ucítiš vlahú dlaň tepličky.
0: Tvoje slová mi dávajú krídla.
1: Tak leď, vtáčatko moje, leď!
0: Dovidenia! Dovidenia, Triečný!

0: deje?
1: Neviem. Koho hľadáš?
0: Dobre ty vieš, o kom je reč.
1: Možno viem. Možno neviem.
0: Zabudol si, kto pred tebou stojí?
1: Viem. Vladár tatranských štítov.
0: Dobre si povedal. Vladár všetkých tatranských štítov. Kráľovská hoľa patrí mne a nikomu inému.
1: Mne dala slovo.
2: Viečný, spamätaj sa. Nemôžeš sa protiviť vládcovi.
1: Viem, že to myslíš dobre, Ganek. Ale tatranské štíty sú od vekov slobodné.
2: Ľadový spravuje našu ríšu. My sme si ho zvolili.
1: Ale ako ju spravuje? Do roka zabudol na sľub, ktorý dal, keď nastúpil na kamenný trón. Sľuboval, že bude vládnuť v prospech všetkých. Že nikdy nesiahne na našu slobodu. On zabudol? My sme však nezabudli.
0: Ako sa opovažuješ urážať kráľovský majestát?
1: Darmo burácaš, Ľadový. Ja sa ťa nezľaknem.
0: A čo povinná úcta?
1: Úctu? Si treba zaslúžiť múdrosťou a spravodlivosťou.
0: Zaplačeš, Driečný. Draho zaplatíš za svoju opovážlivosť.
1: Je to možné. Ak však budem za niečo platiť, tak to určite nebude ničotnosť, ale vzácny skvost.
0: Vzdaj sa kráľovské hole a nechám ťa na pokoji.
1: Mne dala slovo, ja som dal slovo jej.
0: Slovo? Slová sú len snehové vločky. Vietor ich priveje alebo odveje, keď mu to prikážem.
1: Dané slovo nie je snehová vločka, ale prísaha. Odolá aj živlom, ktoré ti slúžia.
0: Ty chceš poznať moju moc?
1: Skúsim si s ňou zmerať sily.
0: Nech sa tak stane.

0: ubohý kviečny. Už je do polí zafúkaný snehom.
1: Nemal by ho ľadový tak trestať.
2: Ešte stále ho ľúbiš, Čubrina. Nenadívala si sa naň do síta? Nedostaneš ho.
1: Aj tebe sa páči najviac zo všetkých. Veď si sa tým netajila, vysoká.
2: Ani jedna z nás nenájde miesto v jeho srdci.
0: Už mu sneh siahá až po plecia.
1: Prestaň, ľadový! Dosť si ho už vytrestal. Prosím.
3: Dobre, prestanem. Nie však preto, že ma prosíš. Ja som tak rozhodol. Ja. Vladár.

0: Ďakujem ti, Čubrina.
1: Riečný, keby si vedel.
0: Viem, Čubrina. Vážim si tvoju náklonnosť.
1: Hoľa sa už k tebe nikdy nevráti. Strach jej to nedovolí.
0: Vráti sa. Alebo ja odídem za ňou. Je nám súdené, aby sme nasledovali jeden druhého.
2: Ešte stále nemáš dosť, Driečný. Ešte stále som ťa nepresvedčil o svojom práve vládnuť všetkým tatranským štítom.
0: Som slobodný tatranský obor. Vystriem chrbát a sneh zletí do doliny. Tvoja zloba vyjde navnívoč. Tvoja pýcha sa roztopí ako cencúľ na slnku. Zablíslo sa. To vodnému princovi zasvietilo v očiach od radosti, že sa mu plesá, pramene a potoky naplnia vodou.
2: Ten chudák žije len z mojej milosti.
0: Jeho život je aj životom dolín, vtákov a zvierat. A ty nie si všemocný. Mne si chcel ublížiť, ale jemu si pomohol.
2: Tešíš sa predčasne, ak si myslíš, že ti bude vďačný.
0: Nevyhrážaj sa, ľadový. Čo mi chceš ešte povedať?
2: Hneď sa dozvieš. Ganek, rozhlás môj rozkaz.

Dáva sa na známosť, že náš vládca a pán v záujme nás všetkých nariaduje, aby sa každý tatranský štít do dnešného večera rozhodol, ku ktorému životnému druhovi sa prímkne. Nech si každý vyberie, s kým chce vzdorovať nepohode a nebezpečenstvu. Zajtra, presne na poludnie, na nádvorí svojho paláca vystrojí náš pán všetkým dvojiciam svadbu. To miesto, ktoré si každá dvojica vyberie, nikdy nebude smieť opustiť.

0: To je predsa to isté, ako by nás uväznil v okovách. Počuli ste? Prečo mlčíš? Gerlach, kde je tvoja veľkosť? Kôprový, ani ty sa nebúriš. Vysoká, kam sa podela tvoja hrdosť? Čubrina, ako si budeš teraz sušiť vlasy, keď nebudeš môcť vystrieť hlavu, aby ju ovieval južný vietor? A ty, Ganek, prečo si sa podujal čítať tento nespravodlivý rozsudok? Mlčíte? Ach, bojíte sa. Ľadový, nemáš právo rozhodovať o našom osude na večné veky.
1: Darmo hľadáš spojencov proti mne, driečný. Všetkým sa už zunovala samota. Príď zajtra a uvidíš. Príď a uvidíš.

0: kráľovská hoľa. Počuješ? Hoľa!
1: Kto si?
0: Vodný princ.
1: To mi odľahlo. Už som sa zľakla, že mám opäť v petách ľadového.
0: Chcem ti pomôcť.
1: Netreba. Už len jednu dolinu mi zostáva prekročiť a budem na mieste. No i tak ti ďakujem za ochotu.
0: Horký, že budeš na mieste. Jednu dolinu si prekročila, druhú si obišla. Nevidela si ju, lebo ľadový ju zasypal snehom. Hoc by si išla od večera do rána, konca svojej cesty by si nedovidela. Driečny by ťa darmo hľadal pri teplici.
1: Mám sa vrátiť? A čo, ak zasa zablúdim?
0: Nezablúdiš. Pozri. Pozri, akého sprievodcu som ti priviedol.
1: Čierny tátož. Srst sa mu ligoce ako nočná obloha.
0: Dovedie ťa na miesto, ktoré hľadáš. Bež, kamarát. Veď kráľovskú dcéru do bezpečia. Nasleduj ho, hoľa.
1: Ďakujem, vodný princ. Nikdy ti to nezabudnem.

0: Ganek! Ganek!
1: Čo chceš? Rýchlo, bravo, má málo času.
0: Prišli všetci?
1: Všetci.
0: Nechápem. Prečo? Prečo sa vzdávajú svojej slobody?
1: Budeme na tom lepšie. Navzájom sa budeme chrániť.
0: Ha. Pred čím?
1: Ľadový povedal, že pred nepriateľmi.
0: Nemali sme a ani nemáme nepriateľov.
1: Ha. A čo búrky, lejaky, metelice, snehy a ľady?
0: To zažívame rok čo rok. Stačí sa na všetky nepohody dobre pripraviť.
1: Ľadový ovláda všetky živly.
0: Zúria porušuje zákony prírody, lebo ho kráľovská hoľa odmietla.
1: Urazila ho.
0: Nemiluje ho.
1: Ľadový je vládcom nás všetkých.
0: Srdcu nemá právo rozkazovať nikto.
1: Pomstí sa vám obom.
0: Nezostaneme v jeho kráľovstve.
1: Len aby

0: miesto.
1: Satan a tupa. Prostredný hrot s chmúrnou. Javorový zo širokou. Čierny s kurbunkulovou.

0: ty junák najkrajší, zostal si bez nevesty.
1: A ty bez ženicha, Čubrina. Kôprový by ťa neodmietol.
0: Ženich z núdze? Nie.
1: Zostaneš sama, bez opory. Pozri, ako prezieravo volila vysoká.
2: Dovolite, vážení hostia, aby som vám predstavil najvýznamnejší, najdôstojnejší a najvzácnejší pár. Náš múdry a mocný vládca, ľadový, a hrdá dievka, vysoká.

0: Nezávidím jej. Bude nešťastná až do súdneho dňa.
1: Prečo si to myslíš?
0: Dobre, ja viem, za kým jej srdce piští.
1: Nepatrí sa klebetiť.
0: Veď to nie je tajomstvo, že chcela teba. Švárny driečny. A keď sa to ľadový dozvie, rozbesní všetky živly, aby ťa zastavil.
1: Nebojím sa ničoho.
0: Pýcha, peklom dýcha.
1: Nie som pyšný. Pýcha môže človeku ublížiť. Ale hrdosť ho chráni pred nízkosťou a podliezavosťou.
0: Neviem, ako budeš hovoriť o hodinu.
1: O hodinu? Prečo práve vtedy?
0: Lebo o hodinu sa slnce preváži k západu. Keď slnko zapadne, všetky vrchy a pohoria sa musia postaviť na miesta, na ktorých zostanú naveky. Už sa nikdy nestretneš so svojou milou Driečny. Nikdy ju nepritúliš. Kráľovská hoľa navždy zostane vo svojom vyhnanstve.
1: Nenechám ju na pospas samote. Prisahal som.
0: Nie som si istá, či budeš môcť prísahu naplniť.
1: Čaká ma. Idem za ňou.
0: Ani len jeden potok neprekročíš a už bude vôľa ľadového naplnená. Obím ma. Driečny. Bude to prvý a posledný raz.
1: S Bohom, Čubrina. Ďakujem ti, že si ma varovala.
0: Driečny, počkaj. Vezmi si moje srdce. Ja ho už nebudem potrebovať.
1: Taký dar nemôžem prijať.
0: Neodmietaj. Je to len maličký, teplý kamienok. Nebude ti prekážať. V najväčšej núdzi ti pomôže.
1: Vlastného srdca sa zriekaš? Prečo to robíš?
0: Nepýtaj sa a choď. Driečny, skús urobiť nemožné. Leď za svojou láskou. Tatranský výchor sa obracia k juhu. Bude ti nápomocný.
2: Ganek!
3: Prosím, pán môj.
2: Môžeš mi povedať, čo sa tu deje?
3: Driečny utiekol. Tatranský výchor po ňom zametám stopy.
2: To draho zaplatí. Ganek, usedlaj Tatranskú bohu.

0: Hned to bude pán môj.
1: Muž môj, ako divoko ti bije srdce. Túžiš ju vidieť?
2: Koho?
1: Tú, ktorú si neprestal mať rád.
2: Zabudla si, že pred chvíľou sme mali svadbu?
1: A predsa v myšlienkach jej dávaš prednosť predo mnou.
2: Komuže to dávam prednosť?
1: Kráľovskej holi predsa.
2: Vary si uverila všetkým rečiam, čo o mne a kráľovskej holi natáral Driečný?
1: Ja som počula o tvojich neúspešných pýtačkách už dávno predtým. Teraz si ma presvedčil, že to neboli iba reči. Dodnes ti myšlienka na ňu nedá spávať.
2: Chcem potrestať Riečného, lebo ma urazil.
1: Kráľovská hola ušla pred tebou. Prečo trestáš Driečného?
2: Neušla predo mnou. Jednoducho niekto iný jej padol do oka, nuž sa vybrala za ním.
1: A Driečný? Prečo ten ušiel?
2: Bojí sa spravodlivého trestu. Je to nafúkanec. Bašta ho chcela, odmietol ju. Nečudujem sa, je neohrabaná a neforemná. Končistej sa vysmial. Vraj čo s takou, ktorá sa aj pred vetríkom krčí k zemi. Čubrine sa takisto obrátil chrbtom, hoci ho mala zo všetkých najradšej.
1: A ja? Prečo si mňa vynechal?
2: Ani tebe nebol ľahostajný?
1: A čo ak nebol?
2: Potom musí byť moja pomsta dvojnásobne krutá. Ak aj teba odmietol, urazil nás oboch.
1: Áno, je to tak. Nenávidím ho. Nenávidím ho.

0: Ustúpte z cesty. Prichádza vládca Tatranského kráľovstva ľadový. Uvoľnite cestu. Ustúpte z cesty. Prichádza vládca.
1: Nedostaneš ho. Už je ďaleko.
2: Ošibaj tie lenivé mrchy, Ganek.
0: Nevládzu. Aj búrky sa vedia unaviť.
2: Nech nastúpia najhrozivejšie blesky. Tie sa neunavia. Sú rýchlejšie ako myšlienky.

0: Zasiahol si ho! Je náš, je náš!
1: Dostal som ťa, driečný.
2: Nebol by si ma dostal, keby ma nebol tvoj blesk oslepil.
1: Musel som ťa potrestať.
2: Za čo? Čím som sa previnil?
1: Ešte sa pýtaj. Zabudol si, čo je tvojou povinnosťou?
2: Nijakou sa necítim byť viazaný. Si vládcom tejto časti zeme, ale nie pánom našich osudov. Vybrali sme si ťa, aby si spravodlivo a múdro spravoval naše kráľovstvo a viedol nás k úsvornosti.
1: Ťažko viesť k úsvornosti tých, čo neposlúchajú a neplnia príkazy.
2: Nie sme tvoji otroci, ľadoví.
1: Bezo mňa zahyniete. A keď sa neprimknete jeden k druhému, živli vás zahubia. Premenia vás na hrby skál a ľadu.
2: To ty prikazuješ živlom, aby besneli. Prestaň nás strašiť, ľadoví. Prečo nepovieš aj pred vysokou pravú príčinu svojho hnevu?
1: Starám sa o osud Tatranskej ríše. Trestám tých, čo jej škodia.
2: Nie, ľadoví. Zúriš, lebo po tvojom boku nestojí kráľovská hoľa.
0: Nie, nie, to nie je pravda. Mňa si vyvolil za ženu. Mňa, nie hoľu, mňa!
2: Úbohá, vysoká, ľadový bude do poslednej chvíle veriť, že miesto kráľovskej hole je po jeho boku.
0: Ale čo by potom bolo so mnou?
2: Z teba by možno spravil slúžku.
1: Čuš! A ustup mi z cesty.
2: Ty si ma oslepil bleskom a tak donútil zastať. Môžeš ma obísť.
1: Tak ty neposlúchneš. Toto máš za svoju neposlušnosť. Za urážky. Za hlavatosť. Za trúfalosť. Za kosy tej, ktorá patrí len mne, poplietol hlavu. Za to, že tajíš miesto, kde sa ukrýva.
2: Počula si, vysoká?
0: Už ho nechaj, ľadový. Nevidíš, aký je driečný, zúbožený? Ledva sa vlečie. Už nikdy nedôjde k svojej holi. A pochybujem, že by o takú trosku aj stála. Poď. Vrátime sa domov.
1: Ty si sa zbláznila.
0: Naopak, ľadový. Zmúdrela som. Poď ku mne.
1: Čo chceš?
0: Ochladilo sa. Slnko, čo nevidieť, zapadne. Môj svadobný závoj nás ohraje oboch. Chcem sa postarať o teba, ako sa má starať žena o svojho muža.
1: Chceš ma spútať. Bojíš sa, že pôjdem za hoľou. Driečný vravel pravdu. Nemám ťa rád. Nikdy som ťa nemal rád. A dobre viem, že ani ty nemáš rada mňa. Všetky vás pobláznil. Čubrinu. Teba. Kráľovskú hoľu. Nenávidím ho. Mal som ho zmárniť a nie sa nechať tebou obmekčiť.
0: Nedostaneš ho. Nezlomíš jeho vôľu. Zostane verný kráľovskej holi, aj keď bude od nej vzdialený.
1: Nepoužil som ešte svoju najsilnejšiu zbraň. Zovriem ho do ľadového kruniera. Jeho driečný kamenný chrbát pukne. Môj ľadový dých ho navždy prikuje k zemi. Rýchlosťou sa vyrovná blesku. Dostihne driečného aj na druhom konci zeme.
3: Driečný! Driečný! Ratuj sa! Ha ha ha ha!
0: Zlomil si ho. Hlava mu obvislá, kolená sa podlomili. Už je po švárnom ženichovi. Tak ti treba, pyšný driečný. Už je z teba kriváň. Kriváň! Kriváň pokrivený! Kriváň! Krivánisko! Krivánisko! Krivánisko!
4: Úbohý driečný.
0: Ďakujem ti, ľadový.
1: Za čo?
0: Pomstil si ma.
1: On sa pomstil mne.
0: Ako?
1: Už nikdy neuvidím kráľovskú holu.
0: Nech tie útechou, že ani on ju viac ani zrakom nepohľadí. Slnko zapadlo. Už sa nikto nebude môcť vrátiť, odkiaľ vyšiel. Ani odísť, kam by chcel. Teraz ma už navždy svojí, ľadový.
1: Som unavený.
0: Spím už môj. Budem ťa strážiť.

0: Čas sa prehnal medzi tatranskými obrami, ktorí sa premenili na nehybné, biele, sivé, zvráskavené skaliská. V údoliach Tatranskej ríše sa usadili ľudia. Tých by veru nikto nepresvedčil, že zohnutý, nahrbený skalný štít sa voľakedy volal inak ako Kryváň. Vykočovali lesy, úhor premenili na úrodnú zem, založili dediny, tie navzájom pospájali cestami a chodníkmi, po ktorých sa premávali poslovia a pocestní na koňoch. Ľudia sa navštevovali a posielali odkaz jeden druhému. Tatranskí obry však stáli tichí a nemí na svojich miestach. Až jedného dňa z jary, keď sa začali topiť snehy a ľady na končiaroch, žblnkot potôčikov akoby vlial nový život do jedného kamenného srdca.
1: Kryváň! Kryváň! Kryváň! Počuješ ma?
2: Kto ma volá?
1: Ja. Vodný princ.
2: Čo chceš? Prečo rušíš môj kamenný pokoj?
1: Chcem ti pomôcť.
2: Mne už niet pomoci. Ľadový ma o slobodu i o podobu pripravil.
1: Ale nevzal ti život. Nevedel, že okrem svojho máš ešte jedno srdce.
2: Myslíš na kamienok, z ktorého sála toľko tepla?
1: Áno. Áno, je to srdce, ktoré ti darovala Čubrina. To srdce ťa budí k novému životu.
2: Na čo by mi bol nový život, keď nemám prečo žiť?
1: Zabudol si na prísahu. Na slovo, ktoré si dal kráľovskej holi.
2: Kráľovská hola? Odpusť, že som nedodržal slovo. Zaslúžim si ten najťažší trest, aký len možno kameňu uložiť.
1: Trest stihol všetkých tatranských obrov, lebo boli zbabelí. Ochromeli, onemeli, oslepli, srdce im ochladlo, skamenilo. Ale ty máš ešte jedno. Je plné lásky. Lásky, ktorú si dostal. Ktorú chceš rozdávať.
2: Ďakujem za slová útechy, vodný princ. Ale povedz, prečo chceš vo mne prebudiť život práve ty?
1: Pomohol si mi v najväčšej núdzi. Naplnil si moje plesá vodou.
2: Aha, tak z vďačnosti. No, ja som pomáhal predovšetkým sebe.
1: Nie preto som prišiel.
2: A prečo ješie?
1: Hoľa sa trápi a ty tiež.
2: Nikto nedokáže preklenúť priepasť medzi nami.
1: Pravdu máš. Na to som naozaj prislabý.
2: A vari, poznáš liek, ktorý by z krivej kaliky urobil junáka?
1: Dobre vieš, že ani to nie je v mojich silách.
2: A či je v tvojich silách preniesť kráľovskú hoľu cez dve doliny a postaviť ju po mojom boku?
1: Nie. Ani ja už nie som, aký som býval.
2: No.
1: Rok čo rok zasýpajú moje plesá kamenné lavíny. Moje potoky zahatávajú bludné balvany. Až do neskorej jary sú moje ruky i nohy zamknuté v ľadových putách.
2: Vary, rozkážeš oblakom, aby sa rozišli, keď upriem svoj zrak k juhovýchodu, aby som zazrel svoju milovanú.
1: S tou neposlušnou čriedou si nedá rady ani výchor. Nemôžeš teda vidieť, že čierna kobila deň čo deň prichádza pod kráľovskú holu. Za každým pohliadne do hora a smutno zaerčí.
2: Aspoň hoľa nie je sama so svojím smútkom.
1: Dôveruj mi, Kryváň.
2: Čo chceš, vodný princ?
1: Nakoniec sa všetko na dobré obráti. Prestaň sa trápiť, Kryváň. prebúdzaj lásku vo svojom srdci.
3: Počkaj, kam ideš?
1: Vrátim sa, Kriváň, len trpezlivo čakaj. Čakaj, Kriváň.

0: vodný princ odišiel a nevrátil sa na druhý ani na tretí deň. Neprišiel ani o mesiac, ba ani o rok. Kryváň, privyknutý na sklamania, ho neodsudzoval pre jeho nesplnený sľub. Veči on dodržal slovo, ktoré dal kráľovskej holi. Ešte väčšmi sa nahrbil, pohrúžil do seba a za vše sa s ľútosťou započúval do vzdialeného dupotu kopít čiernej kobylky. Jedného dňa sa však ozval konský dupot celkom blízko.
1: Kryváň. Kryváň. Počuješ ma, Kryváň? Dodržal som sľub. Prišiel som.
2: Vidím. Na prekrásnom bielom koni.
1: Je tvoj.
2: Kôň má byť liekom na moju samotu? Chceš, aby som sa ja, starec, biedna kalika, na ňom preháňal?
1: Nie, nie. Bude ti priateľom aj radostnou kratochvíľou, nádejnou úzkosťou, aj snom bez konca. Opustí ťa, aby sa už nikdy k tebe nevrátil. Každý deň sa budete lúčiť a predsa zostanete spolu.
2: Lúčiť? Spolu? Tomu nerozumiem.
1: Budeš jeho pánom, ale nebudeš mu môcť rozkazovať. On bude tvojim sluhom, ale nebude ti posluhovať.
2: Rozkazovať? Posluhovať? Ó, iste vieš, o čom hovoríš, vodný princ. Pre mňa zostávajú tvoje slová záhadou.
1: Ak budeš nemý, pozbiera tvoje myšlienky a odnesie ich k tej, ktorá im bude rozumieť.
2: Chcem onemieť aj byť opustený, ak sa splní všetko, čo sľubuješ.
1: Stane sa, ako si želáš. Stras snehovú prikrývku zo svojich pliec na chrbát tát.

0: Kde je tátož? Kam sa podiel? Ach, ty si ma oklamal.
1: Naopak, Kriváň. Tam to beží. Vidíš?
0: Potok. Bielého koňa si premenil na potok.
1: Vidíš, ako rýchlo sa zašmýkol z úbočia? Ako sa zvrta medzi skaliskami a vrtko preskakuje ploskáče, čo sa mu priplietli pod nohy? Nič ho nezastaví na ceste do údolia. Každý deň mu môžeš zveriť odkaz pre kráľovskú hoľu. On jej ho zanesie. Aj čierneho tátošíka som premenil na potok. Sú si s bielým na vlas podobný, ibaže jeden má hrivu čiernu ako tma v jaskyniach a druhý vyblednutú ako kamene na slnku. Uprostred údolia sa spoja a premenia na jednu rieku. Tá rozospieva celú podtatranskú krajinu svojim veselým zúrkotom. Ľudia jej dajú meno Vách.
0: Vách. Takže ja s tvojou pomocou splním sľub, ktorý som dal kráľovskej holi. Všetko, čo cítim vo svojom srdci, jej budem môcť porozprávať.
1: Voda z tých dvoch prameňov nikdy neprestane tryskať. To ti prisahám. Prajem ti spokojnú starobu, Kriváň.
0: Ďakujem ti, vodný princ.
2: Od vtedy opäť prešli stáročia. Kriváň neprestal pozerať v tú stranu, kde mlčí jeho dávna milá, zahalená v oblakoch. Aj ľudia ju azda z pohodlnosti začali volať jednoduchšie Kráľová hoľa. Dva potôčiky pod ňou sa zbiehajú v jeden. Veselo žblnkajú, vymieňajú si odkazy, zverujú tajomstvá, prebleskujúce v jasnej i čiernej vážskej vode. Tá roznáša rozprávku o čistej láske Kriváňa a kráľovej hole po celej podtatranskej krajine.

Na litere sa skončil povesťový príbeh autorov Antona Marca a Rudolfa Dobijáša Srdcia tatranských obrov. Účinkovali Karol Machata, Natália Blahová, Lucia Vráblicová, Emil Horvát, Martin Huba, Dušan Jamrich, Ján Galovič a Helena Geregová. Dramaturgia Kveta Slobodníková, zvuková a hudobná spolupráca Stanislav Kaclík a Eleonóra Vančíková Kapasná, réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1997.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, nechajte sa teraz spolu s autorkou premiérového vydania relácie z nášho cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera, Monikou Zumríkovou Kekeliakovou, pozvať do sveta knihy Petra Guldana Bambulkine dobrodružstva. Najnovšie vydanie ikonickej detskej knihy ilustrovala Zuzana Smatanová. Prajeme vám uvoľnené počúvanie.

Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Bambulkiné dobrodružstvá. Autorka Monika Zumríková-Kekeliaková. Účinkujú Stanislava Matejovičová a Andrej

0: Kde bolo, tam bolo, lebo tak by sa mala začínať každá rozprávka, bol raz jeden domček so záhradkou. A v tom domčeku žil dedo Jozef. Mal bradu, na hlave nosil klobúk a bol to skvelý človek. Skrátka, ten najlepší rozprávkový deduško, akého si vieme predstaviť. Mal také veľké, dobré a láskavé srdce, ako nikto na svete. Najlepšie o tom vedel jeho najvernejší psík, Dikino. A ten mu bol naozaj verný ako pes. Poslúchal ho na slovo a zo svojej nekonečnej psej lásky mu často oblizoval ruky i tvár. Jeden bez druhého si život vôbec nevedeli predstaviť. Až raz, v jeden deň, sa stala prečudesná vec. Dedo Jozef sa práve hral s Dikinom, keď zrazu z diaľky začul akýsi zvláštny zvuk. Ako keby sa k jeho domčeku blížili veľké autá. Podišiel k bráničke a zistil, že hore miernym kopčekom sa štverajú motoroví obry. Prvý vrčal a vliekol velikánsky autožeriav a za ním sa plazil ťahač s ešte väčším prívesom. Na ňom trónila obrovitánska škatula previazaná červenými stužkami. Bolo na nej napísané odosielateľ Bambulkovo a hneď vedľa toho adresát dedo Jozef. Unavené motory stíchli pred domom deda Jozefa. Z aut vystúpili štyria poštári, jeden z nich držal v ruke veľkú sprievodku. Pomalým krokom vystúpili po schodíkoch k bránke, aby si skontrolovali adresu. Hľadáte niekoho? Spýtal sa prekvapený dedo Jozef. Máte balík, oznámil mu jeden z poštárov a prstom ukázal na odfukujúci ťahač. Balík? A odkiaľ? Nechápavo pokrútil hlavou dedo Jozef. Tu je napísané, že z Bambulkova, znela odpoveď. Z Bambulkova? Tam ja nikoho nepoznám, kto by mi odtiaľ poslal balík. Pokrútil dedo Jozef hlavou druhýkrát. Balíčisko, nebalíčisko, je váš. Tu mi ho podpíšte. Podal poštár dedovi Jozefovi do ruky sprievodku. Žeriav natiahol rameno a spustil motor, ako najsilnejšie vedel. Dikino vyskočil na rovné nohy, za to dedovi Jozefovi nohy celkom stuhli. Žeriav uchopil balík na hák a zodvihol ho do výšky. Pomaličky ho preniesol ponad plot a nežne, ako by vedel, čo v ňom je, položil ho na trávnik do záhrady. Poštári sa rozlúčili a autá odfrčali. Dedo Jozef stal chvíľu pred obrovským čudom ako prikovaný. Ale Dikino zrazu spozornel. Potom začal radosne pobehovať a ešte radosnejšie kňučať a štekať. Psi totiž vždy aj na diaľku vytušia, čo je dobré a čo zlé. A Dikino zacítil, že vo vnútri je niečo úžasné. Dedo najskôr neveriacky poklopkal po balíku. Bambulkovo. To bude, hádam, na konci sveta. Zahundral si popod nos. Potom zobral veľké záhradnícke nožnice a opatrne prestrihol širokú červenú stuhu. A vtedy sa stalo čosi neuveriteľné. Papier na balíku sa roztrhol a von vyskočilo malé, prekrásne dievčatko. Malo plavé vlásky stiahnuté do malých chvostíkov, na sebe šatočky, červené ako ruža a v ruke držalo malý biely kufrík posiatý farebnými kolieskami. Roztiahlo rúčky a usmialo sa od uška k ušku. Tak, a som tu. Čo sa tak na mňa dívaš? Poslali ma k tebe poštou, aby som nezablúdila. Budem u teba bývať. Zašvitorila malá Okaňa. Dedo Jozef od prekvapenia otvoril ústa. Ale veď ja ťa vôbec nepoznám. Ani ja teba. Ale to je jedno. My v Bambulkove sa tiež nepoznáme. Zasmialo sa dievčatko.
1: Mm. Na Bambuľke a jej dobrodružstvách odrástli už dve generácie detí. Všetci ich poznáme predovšetkým ako československý rodinný 30-dielny večerníčkový seriál, ktorý bol pôvodne vysielaný v rokoch 1982 až 84. Piesne zo seriálu doteraz učia deti, ako sa nebáť, keď sú prvýkrát medzi svojimi rovesníkmi, ako nakupovať, prečo nebyť ako straka a nevyspávať ako sova, prečo upratovať, cvičiť, pozdraviť sa, umývať sa, neklamať, ako sa správať na ceste, na kúpalisku, na klzisku, v zoologickej záhrade. Mnohým hneď príde na úm nezabudnutelný Julius Pántik v úlohe deda Jozefa a Monika Hásová v úlohe Bambuľky. Už menej je však tých, ktorí poznajú literárnu verziu týchto úspešných večerníčkov. Že autorom textov piesní a scenára je Peter Guldan a za bambulkovskou televíznou dramaturgiou stál básnik a textár Ivan Štrbka. Knižná verzia Bambuľky, dievčatka zo škatulky previazanej stuhou, sa dočkala tento rok nakoniec už svojho tretieho vydania. Vďaka tomu, že nie je opatrená pôvodnými snímkami seriálovej podoby Bambuľky a deda Jozefa, ako vydania z roku 2008 a 2013, ale je krásne, pôvodne a originálne ilustrovaná, pôsobí ako pravá rozprávková knižka. A zdá sa, že táto výtvarná verzia od ilustrátorky a hudobničky Zuzany Smatanovej ju urobí nadčasovou. Autorka ilustrácií v nedávnom júnovom rozhovore s Martinom Jurčom v rámci rozhlasovej rubriky Historický kalendár prezradila.
2: Vy ste generácia, ktorá si teda pamätá ešte Bambuľku na televíznej obrazovke. Nie ako dnešné deti, ak ju chcú vidieť, tak väčšinou cez internetové rôzne prehliadače.
3: Som naozaj na tej Bambuľke rástla, aj keď musím povedať, že ja si mnohé príbehy vôbec nepamätám. Že práve keď som teraz ilustrovala, tak som ich akoby objavovala úplne prvýkrát, že som ich videla, že ich nepamätám. Ale mnohé rozhodne mám vrite v pamäti. A musím povedať, že bolo to strašne pre mňa také milé a taká pekná výzva kresliť legendu.
2: Aký kľúč ste zvolili? Čítali ste text, kreslili ste, alebo ste to nechali tak a išli ste po pamäti, čo ste si pamätali, teda ešte ako dieťa?
3: Vôbec nie, práve že ten kľúč bol napozerať si ten seriál z YouTube, pretože som chcela zachovať aj oblečenie, ktoré práve mala Bambuľka a dedo Jozef v seriáli, takže som to naozaj všetko musela poctivo napozerať. A kontrolovala som niektoré veci práve s knižkou, či sedí obdobie, či sedí počasie, či jar, či je leto, takže všetko som to musela kontrolovať a sedí to. No.
2: Aj trošku ste robili nejaké úpravy potom, alebo redakcia, povedzme, vy ste skonzultovali, alebo oni s vami?
3: Samotné ilustrácie vo vnútri určite nie, ale teda práve obálku som musela prekresliť, pretože vlastne v pôvodnej verzii tej obálky chýbal dedo Jozef, takže som musela urobiť všetko na novo, aby som ho tam dokreslila. No.
1: Keďže televízne spracovanie Bambuľky má medzi divákmi aj takých, ktorí majú výhrady k hereckej či piesňovej interpretácii a miestami aj k edukačnej stránke a čítajú príbeh v postnormalizačnom duchu doby, zaujímalo nás, akú umeleckú hodnotu má dnes iba samotný bambuľkovský text. Či 30 kratučkých pútavých príbehov obstojí ako dobre napísaná novodobá rozprávka. Preto skôr, ako pomenujeme poetologické špecifiká rozprávkového rukopisu textára, scenáristu, herca a spisovateľa Petra Guldana, predstavíme si ho teraz v malom autorskom portréte. V rozhlasovom archíve sa Peter Guldan objavuje ako redaktor, ale aj autor zábavných programov povedľa autorov ako Stanislav Štepka, Milan Markovič a Oliver Andráši. Stojí za hudobnými textami pre Darinku Rolincovú, Janu Daňovú, Janu Kocianovú, Alenu Šagátovú, Magdu Medveďovú, Karla Duchoňa, Marcelu Lajferovú, Zdenu Studenkovú, Evu Mázikovú, Petra Hečka a mnohých ďalších. V archíve sa zachoval napríklad aj vzácny rozhovor Petra Guldana s Františkom Filipovským. Životná i tvorivá cesta autora sa uzavrela v roku 2022, ale jeho texty, relácie i skladby neprestávajú rezonovať. Je ich plný rozhlasový archív a my si v tejto chvíli sprítomníme Petra Guldana krátkou ukážkou z rozhovoru Martina Jurča, ktorý vznikol v roku 2016.
2: No my ešte musíme spomenúť aj televíznu Bambuľku, pretože tá sa neraz zabúda v súvislosti s vašim autorstvom. V časopise Populár vyšla jedna taká fotografia niekde z vašej kuchyne kedysi. Ten zmysel pre humor ste asi mali vždy. Kde boli tie zdroje vo vzťahu k humoru?
4: Neviem. Ja som bol smejkov, takže keď sa aj robili nejaké také polosúkromné redakčné akcie, tak Proste som hral na gitare, im tam spieval a tam, ale vôbec je zaujímavé, akým spôsobom som sa k tomuto dostal. Pretože u nás v rodine nie je absolútne nikto, kto by mal dačo spoločné s umením. Otec robil v zbrojovke, odtiaľ ho nejakým spôsobom zobrali do Tesly, kde vyrábali dačo pre rozhľad a odtiaľ do rozhľasu, čiže boli to čisté náhody. A tým, že som v tom rozhlase sa narodil, ja si to dovolím trúfať, že som možno hádam jediný žijúci človek, ktorý prežil 67 rokov v rozhlase, áno. A to bola absolútna náhoda a na mňa sa to lepilo, až sa nalepilo.
2: V podstate, keď sa pozrieme na pesničkové texty zábavné, tak sú tam dve mená, Peter Guldan, Peter Petiška.
4: Neviem, objednali si, urobil som, ale že by som mal nejakú vysokú školu humoru, to o sebe povedať nemôžem. Ja som najmä v posledných rokoch, tak ako Češi hovoria, spíš do sebe. Na ten humor už nejak až tak ten čas neostáva.
1: Bambuľkovský text Petra Guldana je metaforicky premyslený a drží ho pokope tvarový obraz kruhu, gule, bodky, alebo ak chceme, bambuľky. Čiže mekej, ozdobnej guľôčky z textilu, ktorá dala názov aj celej rozprávkovej knihe či seriálu. Autor akoby si svoje rozprávkové postavy označkoval, a to hravo až detsky, bodkami, čo je iba iná variácia motívu textilnej bambuľky. A podarilo sa to aj ilustrátorke. Bambuľka má modré šatôčky a červené šortky s bielými bodkami, čiapku s brmbolcom, bielu šatku s červenými bodkami a kufrík z bambuľkova posiatý farebnými kolieskami. Dedo Jozef sa prizdobí bielým motýlikom s modrými bodkami alebo modrým motýlikom s bielými bodkami. Hravé a metaforicky bohaté dialógy dospelých i detských protagonistov pripomínajú šantivý jazykový tanec, ktorého súčasťou sú prekvapivé, humorné i radostné pointy. Bambuľka a dedo Jozef svoj slovný prejav vždy nejako zaklincujú vtipom alebo, ako sa hovorí priamo v texte, výmyselnícky ho zabodkujú. Originálny výraz zabodkovať u Guldana nemá preto iba výtvarné, kostýmové a textilné asociácie, ale aj jazykové. Zabodkovať v zmysle hravo vypointovať.
0: Peter Guldan, Bambuľkine dobrodružstvá. Príbeh 21. Rožky. Číta Andrej Šoltés. Na návštevu v zoologickej záhrade nemohla bambuľka zabudnúť. Neustále spomínala na neuveriteľné zážitky, ako by sa sama premieniala na malý zverinec. Tak veľmi sa jej tam páčilo. Vo veľkej dedovej záhrade mala veľa príležitostí prevteľovať sa z jedného zvieratka do druhého. Dedo Jozef, ktorý pokračoval v rýľovaní, hrabaní a sadení, sa nestačil čudovať. Ja som Maco. Brum, brum. A prosím si, cukrík. Brum, brum. Vykrikovala divo a pritom skákala tak, že dedovi šliapala práve pohrabanú hriadku. Uvidí, že z toho tvojho brum, brum bude bum, bum. Dedo to nestihol ani dopovedať a už sa bambuľka válala v hline. Ešte dobre, že nie si taká malá ako mrkvové semienko, lebo by som ťa mohol zahrabať do zeme. Tak ma zahrab, šantila ďalej bambulka. Možno zo mňa vyrastie mrkva a ty si ma uvaríš v polievke. Ešte to, zjedol by som ťa a koho by som potom mal? Zasmial sa dedo Jozef. V tej chvíli spustil na konári škorec svoju jarnú pesničku. Spieval tak krásne a majstrovsky ako solista na najväčšom vtáčom koncerte. Pozri, dedo Jozef, na strome je papagáj Ara, vystrájala bambuľka. Vtáčika zavetril aj dykino a roštekal sa. Bambuľka sa rozkričala ešte hlasnejšie. Dedo Jozef, pozri, tiger naháňa papagája, musím ho zachrániť. Dobehla k stromu a pokúšala sa naň vyliesť. Ty si tuším dnes ešte ublížiš, napomínal dedo rozjašenú bambuľku. Bambuľka sa v zápäti premenila na opicu. Ja som opica a idem zachrániť papagája, volala. Podarilo sa jej vyliezť na strom, ale to jej nestačilo. Štverala sa ešte vyššie. Lenže nie každá opica je rovnako svižná a pružná. Ani tejto sa skok nepodaril a capla na zem, aká bola dlhá a široká. No, vstaň ty, opica. A poďme radšej dnu, lebo si začne myslieť, že naozaj žijeme v pralese. Vravel dedo malej nezbednici. Chod sa rýchlo poumývať. Pomôžeš mi prestrieť stôl. O chvíľu príde návšteva. Návšteva? Spýtala sa ešte stále rozšantená bambulka. Veru, návšteva, teta Klára, teta Viera a ujo Tibor. Tí, čo sme im boli na svadbe. Prinesú nám svadobné fotografie. Hurá! Tak poďme! Rozbehla sa bambulka, no pritom neustále pokračovala vo svojich zvieracích kúskoch. Ja som malá opica, ja som malá opica, ja som malá opica. Neprestala ani v kuchyni. Samopašne vyskakovala cez otvorené okno von a dnu, von a dnu. Jasné, že sa to už dedovi Jozefovi prestalo páčiť. I hneď po dnu, bambulka, a cez dvere, prikázal prísne. Mne sa zdá, že si nie len opica, ale aj roztopašnica. Čo je to roztopašnica? Vyzvedala sa. Roztopašnica je dievčatko, ktoré sa nevie vpratať do kože, vysvetloval dedo. Ale ja som celá v koži. Pozri, nikde mi nechýba. Ukazovala a pokračovala v roztopašnostiach. Ja som malá opica, ja som malá opica. Uvidíš, že sa to neskončí dobre. Povedz mi, prečo si dnes taká samopašná? Lebo sa mi chce, odvrkla bambulka a bolo. A tak dedo Jozef použil osvedčenú pesničkovú metódu.

0: ťažiskom a vzácnosťou knihy Bambulkine dobrodružstvá je nadčasový odkaz, že cez všetko to nové, čo 5-ročné dieťa zažíva, cibrí si a buduje najmä svoj vlastný jazyk. A až cezeň potom aj vzťah k sebe, druhým a k svetu tam vonku. Za motivom bambulky ako malej textilnej guľbočky je preto dobre skrytá aj konotácia mekosti, ktorú motív bodky či kruhu v sebe nemá. Výrazovú mekosť, ktorá vytvára 5-ročnej bambulke a cez ňu aj detskému príjemcovi základ pre pocit bezpečia, nehy a otvára chuť učiť sa nové, manifestujú v texte zdrobneniny. Rovnako aj lásková povaha deda Jozefa, ktorá sa nevytratí ani pri jeho vážnom a ráznejšom napomínaní 5-ročného dievčatka. Meká láskavosť v jazyku a výchovných gestách nie je infantilná, naivná ani sentimentálna. Guldanovi sa darí nevytesňovať emóciu dospeláckého hnevu a namrzenosti. Dospelý z nej však vychádza von, a to meko, originálne a azda až rozprávkovo, čiže empaticky voči svetu 5-ročného dieťaťa. Dedo Jozef mení svoj hnev predovšetkým na pesničku, vždy inú, ktorej hravý text a melodické opakovanie pôsobia na škôlkarské dieťa ako liek a nedidaktizujú ho samoučelne. Vydávať a čítať deťom texty napísané hravým, bohatým jazykom, ako je ten bambulkovský, je práve dnes, v čase, keď sa slovenčina korí angličtine, zvlášť dôležité. V bambulke sa párky vyzliekajú z priesvitných pršiplášťov, hračky majú srdiečka, psík svoje lápky priklada k dielu, hríby sú aj mrchavé, tiger je v detskej optike krásny pes, pštros veľký vrabec a opica smiešný chlpatý človek. V bambulke je popri skutočnom stále aj to rozprávkové, popri dospelom detské, popri modernom to odchádzajúce a popri meskom les i záhrada. Popri električkách a trolejbusoch, televízore, vysávači, práčke, telefóne, výletnej lodi, zimnom štadióne, nemocnici, detskom dopravnom ihrisku je tu svet deda Jozefa. V ňom visia ešte kukučkové hodiny, holí sa žiletkou, v záhrade je drevené korito a na návštevu sa dámam nosia kvety. Do lesa sa ide s palicou starého otca a na nedeľné mestské prechádzky v bielom obleku. V prútenom košíku nachystanom do lesa je chlebík, čerstvá voda a bielý obrúsok. V starej truhlici sa uchováva tabuľka a griflík, drevený koník a prvé hodinky na reťazke. Samozrejmosťou sú detkové domáce lekvárové buchty, podomácky upečená narodeninová torta, susedové šťavnaté broskyne a tetiné marhuľové a slivkové koláče. Bambulka naučí dnešné deti všakovakým zabudnutým, ale aj novým a vymysleným slovám. Objaví sa špinoška, strachoška, ostýchavka. Dieťa sa stretne so slovami ako akvabela, prima balerína, exhibícia, Rydberger, rodný list, žinenka, špajdľa, marót, lognúci vody, ušmudlaný, gániť. Dieťa veľmi hravo a vtipne pochopí viaceré frazeologizmy, napríklad ten najčastejší, keď sa nevie vpratať do kože. Naučí sa uvažovať aj cez podobenstvo a zvieraciu symboliku. Cez pieseň a rímovačky pochopí, prečo je niekto ako straka, sova či mrkvové semienko. Bambulka umožní tým najmenším byť v koži malej nezbednice, opice, čistotnice, zmrzlinovej princeznej, malej čertice, lesnej žienky, pacientky, kuchárky či malej strachošky. A azda si aj spolu s ňou potom všetkom nakoniec povedia: ja budem ja. A týmto zabodkujú, ako by povedal autor bambulky.
1: Peter Guldan, Bambulkine dobrodružstvá. Príbeh posledný. 30. narodeniny. Číta Andrej Šoltés. Na druhý deň si bambulka pobalila svoje veci a uložila do toho istého bodkovaného kufríka, s ktorým vyskočila z veľkej škatule, keď ju priviezli k dedovi Jozefovi. Naposledy pohladkala Dikina a mlčky sa s dedom Jozefom vybrali na poštu. Pri okienku, kde sa podávajú balíky, poštár postavil bambulku na velikánsku váhu. Odosielateľ dedo Jozef, adresát bambulkovo, váha 23 kg aj s kufrom, kontroloval všetko ujo poštár a potom sa začal bambulky vypitovať. Pozdraviť sa vieš? Viem. Upratať? Viem. Plávať? Aj to viem. odvetila Bambulka. A čo nevieš? Pozrel sa na Bambulku Ujo Poštár. Ale dedo Jozef pohotovo odpovedal za ňu. Ona vie všetko. Totiž skoro všetko. Ujo Poštár zobral do ruky knihu poštárskych predpisov a začal v nej listovať. Po chvíli odpovedal. Ale v takom prípade ju do Bambulkova poslať nemôžeme. Začal vysvetľovať dedovi Jozefovi. Tu je to čierne na bielom napísané, že deti, ktoré vedia zdraviť, upratovať, poprosiť, poďakovať a tak ďalej, čiže deti vychované, sa do Bambulkova posielať nesmú. Ďalší prosím. Bambulka pokrčila plecami a pozrela sa spýtavo na deda Jozefa. Čo budeme robiť, dedo Jozef? No, čo by sme robili? Usmial sa dedo. Ostaneš u mňa. Súhlasíš? Bambulka zoskočila z váhy a vrhla sa dedovi okolo krku. Hurá! Hurá! Vykríkla od radosti tak hlasno, až sa zatriasla celá pošta. A to bola výzva pre Dikina. Vyskočil, ako najvyššie vedel, a začal radostne štekať. Toľko šťastia pokope ste ešte nikdy nevideli. No a keď naša nerozlučná trojica kráčala domov, pospomínali si na všetky tie krásne chvíle, ktoré spolu prežili. A Bambulka pritom spievala.

Na druhý deň sa Bambulka ako správna prváčka krásne vyobliekala, na plecia si založila novú školskú tašku a dedo Jozef s Dikinom ju išli vyprevadiť do školy. Tak, veľa šťastia, Bambulka. Nech sa ti v tej škole darí. Posmeloval novopečenú školáčku dedo Jozef. Neboj sa, prinesiem ti zo školy také veľké jednotky, ako celé Bambulkovo. Smiala sa Bambulka. A keď prídeš zo školy domov, tak budeš učiť ty mňa. Uškrnul sa dedo. Teba? Ale veď ty všetko vieš. Taký človek sa ešte nenarodil, čo by vedel všetko, Bambulka moja. Posmelil ju dedo Jozef a sledoval, ako sa za bránou školy stratila v dave detí. A to je

0: Vypočuli ste si pásmo z cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ho nazvala Bambulkiné dobrodružstvá. Účinkovali Stanislava Matejovičová a Andrej Šoltés. Zvuk Michal Džadoň, réžia a hudobná dramaturgia Monika Zumríková-Kekeliaková. V relácii zazneli skladby z Bambulkiných príhod. Text Peter Guldan, hudba Ján Kováš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie dve hodiny vysielania Rádia Litera naplníme životným príbehom svetoznámeho poľského spisovateľa, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru, Henryka Sienkiewicza. Príbeh napísal Ľudo Zúbek a je súčasťou knihy Rytieri bez meča. Záver nášho vysielacieho bloku bude patriť rozhlasovej hre Williama Shakespearea Kráľ Ján. Hra vznikla v roku 2002. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.

Zrazu pri krypte zapálili niekoľko fakiel, ktoré pokládli na hromadu. Teraz už bolo jasnejšie. Zástup začal spievať. Spočiatku tíško, potom čoraz hlasnejšie, akýsi čudný hymnus. Vinicius nikdy v živote nepočul podobnú pieseň. Tá istá túžba, ktorú si už všimol v piesňach, čo si niektorí polohlasne nútili cestou na cintorín, zaznievala aj v tomto hymne, lenže oveľa výraznejšie a silnejšie. Až nakoniec znela tak dojemne a mocne, ako by vedno s ľuďmi začal túžiť celý cintorín, páhorky, údolia a vôbec celý kraj. Pripomínalo to akési volanie do noci, akúsi pokornú prosbu o záchranu z poblúdenia astmy. Pozdvihnuté hlavy, ako by tam hore koho si videli, a ruky, ako by ho vzývali, aby zostúpil. Keď pieseň občas tíchla, ako by nastala chvíľa očakávania, a to chvíľa taká dojímavá, že aj Vinicius a jeho druhovia nevdojak hľadeli k hviezdam, ako by v obave, že sa stane čosi neobyčajné a že niekto naozaj zostúpi. Vinicius v Malej Ázii, v Egypte i v samom Ríme videl množstvo rozmanitých svätýň, poznal množstvo náboženstiev a počul mnoho piesní. Ale až tu poprvý raz videl ľudí, vzývajúcich božstvo piesňou nie kvôli nejakému ustálenému obradu, ale zo srdca, z takej opravdivej túžby za ním, ako môžu cítiť iba deti za otcom alebo matkou. Človek by musel byť slepý, aby nezbadal, že títo ľudia nielen ctili svojho Boha, ale ho aj z celej duše milovali. A to Vinícius nevidel dosiaľ v nejakej krajine, pri nejakých obradoch, v nejakej svätyni. Lebo v Ríme, aj v Grécku, tí, ktorí ešte vzdávali úctu Bohom, robili to preto, aby si vyprosili ich pomoc alebo zo strachu pred nimi. Ale nikomu ani len na úm neprišlo, aby ich miloval. Medzi tým prihodili niekoľko fakiel na oheň, ktorý zalial cintorín červenou žiarou a v nej svetielka lampášov zbledli. V tej chvíli z hypogea vyšiel starec v plášti s kapucňou, ale s odkrytou hlavou, a vystúpil na kameň nedaleko vatry. Zástupy sa pri pohľade na neho zavlnili. Hlasy vo Viniciovej blízkosti začali šepkať: Petrus, Petrus. Niektorí si kľakli, iní vystierali k nemu ruky. Nastalo také hlboké ticho, že bolo počuť každý uhlík odpadajúci z fakle, vzdialený hukot kolies na nomentánskej ceste i šum vetra v niekoľkých píniach rastúcich pri cintoríne. Chylon sa naklonil k Viniciovi a šepol: To je on, prvý učeník.